0: Làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
1: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ. Đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Thành ra cho họ là làm quá khó khăn, khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
0: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
1: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta, địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất. Khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Midmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
0: Anh có thể kể câu chuyện đó.
1: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Midmore là thuộc sở hữu của họ.
0: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
1: Nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau,
0: coi như người trong nhà.
1: Đúng rồi. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Midmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Midmore.
0: Rồi anh làm sao?
1: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
0: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
1: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ

0: là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Dạ, còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm và
1: ý chí,
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình, bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình, thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái công tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ. Hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi, hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng không?
0: Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Midmore những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ,

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đã có đóng góp quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, một số quy định của luật đã không còn phù hợp nên cần thiết phải sửa đổi để đáp ứng thực tiễn của đời sống xã hội. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình ngày hôm nay.
3: Theo chân thính giả.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Luật Đất đai năm 2024 đặt ra nguyên tắc định giá đất bồi thường theo thị trường. Thế nhưng tại một số dự án mới đây, khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhiều ý kiến cho rằng mức bồi thường chưa sát với thực tế khiến cuộc sống của người dân thuộc diện thu hồi đất bị ảnh hưởng. Phóng sự của phóng viên VOV2 sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.
4: Theo điểm A khoản 1 điều 158 Luật Đất đai năm 2024, giá đất phải được xác định theo nguyên tắc thị trường. Đồng thời điểm E khoản 1 điều 160 Luật Đất đai năm 2024 quy định, giá đất cụ thể do nhà nước quyết định là căn cứ để tính tiền bồi thường. Về lý thuyết, quy định này nhằm đảm bảo sự công bằng, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có đất bị thu hồi, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại khoảng cách giữa giá theo quy định và giá thị trường. Nguyên nhân là do giá giao dịch trên thị trường tại nhiều khu vực biến động nhanh, trong khi việc xác định giá đất cụ thể của nhà nước phải tuân thủ quy trình, căn cứ pháp luật và đảm bảo tính ổn định. Hệ quả là tại một số dự án, người dân bị thu hồi đất cho rằng mức bồi thường chưa đủ để tạo lập chỗ ở mới hoặc bảo đảm sinh kế tương đương.
5: Không yêu cầu là bằng giá thị trường, nhưng cũng phải hợp lý để mua được chỗ khác để ổn định được cuộc sống. Lấy mà lại không đền bù được thì lại phải di rời rất là xa.
6: Tiền đền bù mà không đủ tiền đất thì người ta lấy tiền đâu mà xây nhà để ở? Mà không ổn định ở thì làm sao mà có công ăn việc làm, lo được cơm áo gạo tiền, lo được cho con cho cái? Thì chỉ mong muốn là các nhà đầu tư thì có thì đền bù cho người ta ít nhất đủ cho người ta cái tái định cư.
4: Đó là mong muốn của những hộ dân tại phường Việt Hưng, Hà Nội, nơi đang triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng đường và cũng là tâm tư chung của nhiều người dân bị thu hồi đất. Bởi khi số tiền bồi thường chưa thể hỗ trợ họ mua lại chỗ ở tương đương, thì dù được bồi thường, cuộc sống cũng gây nhiều xáo trộn.
7: Về mặt cơ chế, rồi các quy định pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng cũng như là việc giải quyết các cái vấn đề đất đai cho người dân để làm sao thỏa đáng được cái mong muốn của người dân. Trước hết là đáp ứng được cái nhu cầu nơi ăn chốn ở cho người dân để phù hợp, để đáp ứng, để người dân yên tâm, ổn định để phát triển kinh tế.
4: Khi việc bồi thường chưa tạo được sự đồng thuận, tiến độ thi công cũng bị ảnh hưởng. Đây là thực tế đang diễn ra ở nhiều dự án đầu tư công khi khâu giải phóng mặt bằng vẫn là nút thắt lớn nhất. Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, việc xác định giá đất sát với giá thị trường luôn là bài toán khó bởi thị trường liên tục biến động.
8: Bài toán thị trường của mình ấy, thì lúc nào nó cũng là bài toán khó, là giá ít nhất là như đã xác định gọi trước đây rồi, không dám xác định giá thấp hơn.
4: Mới đây tại nghị trường Quốc hội khóa 16, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cũng cho rằng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư của một số dự án đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như cuộc sống của người dân. Theo đại biểu, thực tế đang tồn tại tình trạng hai mặt bằng giá, giá trị quyền sử dụng đất tại nơi người dân bị thu hồi đất và giá đất tại nơi được bố trí tái định cư.
9: Mặc dù nằm trong cùng một phương án thu hồi đất, bồi thường và tái định cư của một dự án đầu tư, nhưng thực tế là hình thành hai mặt bằng giá, đó là giá trị quyền sử dụng đất tại nơi người dân phải di chuyển đi và giá trị quyền sử dụng đất tại nơi nhà nước bố trí để người dân di chuyển đến. Vướng mắc rõ nhất hiện nay là có trường hợp hộ gia đình bị thu hồi toàn bộ đất ở phải di chuyển chỗ ở, nhưng tổng số tiền được bồi thường đối với đất ở bị thu hồi không đủ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với một lô đất tái định cư được bố trí. Vấn đề càng khó khăn hơn đối với hộ gia đình có thu nhập thấp sau khi bị thu hồi đất và nhà ở. Ngoài số tiền phải nộp để nhận đất tái định cư, hộ dân còn phải bố trí một khoản kinh phí rất lớn để xây dựng lại nhà ở, di chuyển tài sản và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
4: Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân sâu xa của tình trạng này không chỉ xuất phát từ hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai còn chưa đồng bộ, mà còn liên quan tới cơ chế tài chính, chính sách thuế, việc kê khai giá chuyển nhượng. Đây là những mắt xích gắn chặt với nhau, muốn giá đất tiệm cận thị trường, cần đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, minh bạch thông tin giao dịch, hoàn thiện chính sách tài chính và thuế. Đồng thời xây dựng một thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, khi đó việc xác định giá đất sẽ sát thực tế hơn, qua đó đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bị thu hồi đất, đúng với tinh thần của Luật Đất đai năm 2024.
10: Tiêu điểm.
11: Tiêu điểm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là những vướng mắc về bồi thường khi thu hồi đất sau 2 năm triển khai, Luật Đất đai năm 2024 cũng bộc lộ nhiều bất cập do chưa đồng bộ với các luật liên quan. Điều này khiến quá trình giải quyết thủ tục ở nhiều địa phương còn lúng túng, ảnh hưởng đến cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan thực thi. Phản ánh của phóng viên VOV2.
12: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, một trong những vấn đề đặt ra khi triển khai Luật Đất đai năm 2024 là việc phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với hộ gia đình cá nhân hay phê duyệt giá đất cụ thể được giao cho cấp huyện. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp huyện chấm dứt hoạt động, nhiều thẩm quyền được giao cho cấp xã.
13: Trong Luật Đất đai năm 2024, cấp xã là một cấp quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở. Tuy nhiên thì một số cái nội dung quản lý nhà nước lại tập trung cho cấp huyện. Thế nhưng mà kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chính quyền cấp huyện là chấm dứt hoạt động. Và bây giờ chúng ta vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cấp xã hiện nay ấy, vị trí của nó khác cấp xã trước ngày 1 tháng 7 năm 2025. Vì vậy quy định của Luật Đất đai năm 2024 so với hiện nay ấy, thì nó không còn phù hợp. Quốc hội ban hành ra cái nghị quyết về tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024. Chính phủ ban hành nghị định 158 ngày 30 tháng 6 năm 2025 về phân cấp phân quyền trong cái quản lý đất đai. Theo cái nghị quyết 24 cũng như là nghị định 158 thì nó phù hợp với thực tế hiện nay. Thế nhưng mà nó lại mâu thuẫn với Luật Đất đai năm 2024. Mà nếu như mà thực hiện Luật Đất đai năm 2024 thì nó không phù hợp với thực tiễn. Và nó cũng khiến là một số địa phương, cấp xã, cán bộ cũng lúng túng.
12: Để đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống, các địa phương phải triển khai khối lượng lớn văn bản hướng dẫn thi hành, từ nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ đến quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong khi đó, một số quy định của Luật Đất đai chưa thực sự thống nhất với Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, khiến quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc. Chuyên gia pháp lý đất đai, luật sư Phạm Thanh Tuấn bày tỏ.
14: Những cái vướng mắc thời gian vừa qua của Luật Đất đai á, không phải vì Luật Đất đai của chúng ta thiếu quy định mà vì các luật chưa thực sự đồng bộ. Ví dụ như này, khi thực hiện một cái dự án nhà ở ấy, chúng ta có thể có quy hoạch rồi, khi lựa chọn nhà đầu tư ấy, thì chúng ta lại áp dụng những cái điều luật khác nhau. Mỗi cái cơ quan đều làm đúng cái quy định của mình, nhưng khi ghép cả một quy trình thực hiện dự án thì chúng ta thấy là cái trình tự thủ tục dự án lại kéo dài thêm. Và người dân trong tình huống đó thì phải chờ có nhà, doanh nghiệp thì bị phát sinh chi phí, còn cơ quan thực thi thì cũng khá áp lực.
12: Sự giao thoa giữa Luật Đất đai với Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, pháp luật về quy hoạch, xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan thực thi. Với người dân, khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, còn gọi là đất thổ cư, hồ sơ, thủ tục đòi hỏi sự đồng bộ, từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến nghĩa vụ tài chính. Khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các quy định chuyển tiếp ở một số nơi đang được hoàn thiện, khiến việc giải quyết hồ sơ chậm trễ. Với doanh nghiệp cũng vậy, chỉ cần một khâu chưa thống nhất giữa các luật là tiến độ có thể chậm nhiều tháng, làm tăng chi phí và cơ hội đầu tư cũng bị ảnh hưởng. Còn với cán bộ thực thi, quy định chưa đồng bộ cũng khiến việc áp dụng pháp luật trở nên khó khăn hơn. Luật sư Phạm Thanh Tuấn chia sẻ.
15: Có những cái hồ sơ mà chúng tôi theo đuổi đến hơn một năm, không phải vì thiếu quy định đâu ạ, mà có những trường hợp mà chúng ta thấy là nó nhiều thủ tục quá. Và do đó, điều người dân và doanh nghiệp cần là một cái quy trình thống nhất, minh bạch và đúng hạn.
12: Để tháo gỡ điểm nghẽn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến cho rằng luật đất đai cần được giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về quản lý sử dụng đất đai.
13: Quan điểm cá nhân của tôi, chúng ta phải định vị cái luật đất đai trong hệ thống pháp luật, phải khẳng định cái vai trò quan trọng của luật đất đai, đóng vai trò hạt nhân chủ đạo. Cái thứ hai nữa là khi mà xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, quan hệ liên quan đến đất thì phải chịu sự điều chỉnh trước tiên và trực tiếp của luật đất đai. Và các đạo luật chuyên ngành ấy, khi xây dựng liên quan đến vấn đề sử dụng đất trong các cái lĩnh vực chuyên ngành ấy, thì nên dẫn chiếu là áp dụng theo quy định của luật đất đai, để tránh tình trạng các cái luật khác lại quy định khác biệt với luật đất đai.
12: Nghị quyết số 21 được Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành đã định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, trong đó thay đổi đáng chú ý là điều chỉnh cách tiếp cận về cơ chế xác định giá đất. Do đó, việc sửa đổi luật đất đai lần này không chỉ đơn thuần là hoàn thiện một đạo luật mà đòi hỏi sự đồng bộ của cả hệ thống pháp luật cũng như đổi mới cách thức tổ chức thực thi từ trung ương đến địa phương. Khi hệ thống pháp luật được xây dựng thống nhất, minh bạch và vận hành đồng bộ, nguồn lực đất đai mới thực sự được khơi thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
3: Góc tư vấn luật.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời về xử lý những đối tượng có hành vi lừa dối khách hàng.
16: Thưa luật sư, trong những ngày qua thì câu chuyện lừa dối khách hàng từ việc bán sản phẩm Tây Bắc nhưng mà nguồn gốc xuất xứ lại không đúng với thực tế đã gây xôn xao dư luận. Chúng tôi đã nhận được phản ánh của anh Nguyễn Huy Hùng ở tỉnh Bắc Ninh và nhiều thính giả khác cùng với nội dung như sau. Chúng tôi đã tin tưởng người nổi tiếng trên mạng xã hội nên mỗi khi có dịp đều mua các sản phẩm gắn với địa danh nào đó để sử dụng hoặc là biếu tặng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã bắt đối tượng bán hàng không đúng với thực tế có hành vi lừa dối khách hàng. Vậy thì tôi muốn biết hình phạt với những đối tượng này được quy định ra sao và làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Bởi thực tế hiện nay không ít người lợi dụng sự tin tưởng của rất nhiều người mà bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc ạ. Vâng, thưa luật sư Nguyễn Hữu Toại, trước hết thì anh có thể cho các thính giả biết thế nào là hành vi lừa dối khách hàng được không ạ?
17: Theo quy định tại điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi lừa dối khách hàng được hiểu là việc cá nhân hoặc là tổ chức có hành vi cố ý dùng thủ đoạn gian dối trong quá trình mua bán hàng hóa hoặc là cung cấp dịch vụ, từ đó khiến khách hàng hiểu sai bản chất của sản phẩm hoặc là dịch vụ, ví dụ như chất lượng, nguồn gốc, dẫn đến gây thiệt hại về tài sản cho họ. Nói một cách dễ hiểu, đây là hình thức qua mặt khách hàng khiến họ tin rằng mình đang mua một sản phẩm tốt, đúng chuẩn, đúng pháp luật, nhưng thực tế lại không phải vậy.

0: với mức phạt lên đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ vi phạm.
1: Như luật sư cũng đã thấy thì trong rất nhiều vụ việc bán hàng live stream trên mạng, những cái đối tượng đã thuê một số người đứng để live stream trên mạng xã hội. Vậy thì những người live stream trên mạng xã hội thì có bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng hay không?
0: Trong các vụ án hình sự, cơ quan điều tra phải xác minh đầy đủ vai trò, trách nhiệm và mức độ liên quan của từng cá nhân, từ đó mới có căn cứ để xử lý. Những người chủ mưu điều hành hệ thống bán hàng, lên ý tưởng, chỉ đạo và hoặc là trực tiếp hưởng lợi từ hành vi gian dối sẽ bị xử lý nghiêm. Hành vi này có cái sự bàn bạc, có cái sự cấu kết với các cái đồng phạm khác để nhằm mục đích lừa dối khách hàng thì vẫn bị xử lý hình sự. Nếu xác định là không có dấu hiệu cấu thành tội lừa dối khách hàng thì họ không bị xử lý hình sự.
1: Vâng, chúng tôi cũng xin lưu ý quý thính giả, đó là khi bị lừa dối thì quý thính giả có thể phản ánh đến công an phụ trách khu vực của mình hoặc cơ quan chức năng nơi mua hàng để được bảo vệ quyền lợi. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại về những nội dung thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Câu chuyện văn hóa.
5: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, một bộ phim hay có thể để lại trong lòng người xem một câu chuyện, một nhân vật đáng nhớ, nhưng đôi khi còn thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về một vùng đất, một nền văn hóa. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của điện ảnh. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, như lịch sử dân tộc giàu chiều sâu, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Nhưng làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Chúng ta cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh. Cảm ơn đạo diễn đã nhận lời tham gia chương trình.
6: Chào biên tập viên Thanh Huyền và xin chào quý vị thính giả của VOV2.
4: Góc nhìn mới,
7: bàn luận sâu,
4: tương tác thẳng,
7: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
5: Vâng, trước hết thì mời đạo diễn và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
8: Theo báo cáo xu hướng du lịch Unpack 25 của Expedia, có khoảng 66% du khách toàn cầu cho biết các chuyến đi của họ được lấy cảm hứng từ các địa điểm xuất hiện trong phim ảnh hoặc chương trình truyền hình. Xu hướng này tiếp tục củng cố trào lưu set setting du lịch theo dấu ấn phim ảnh trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các bộ phim không chỉ giúp quảng bá phong cảnh thiên nhiên mà trở thành cầu nối giúp khán giả khám phá về đất nước, con người, văn hóa, du lịch của một quốc gia nhanh và hiệu quả.
2: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, địa điểm, bối cảnh quay phim của các tác phẩm điện ảnh sau khi kết thúc đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch tìm đến trải nghiệm. Có thể kể đến những thành tựu mà điện ảnh quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch như Trò chơi Vương quyền được quay tại Dubrovnik, Iceland, mang lại gần nửa triệu lượt khách du lịch tới thăm thành phố và gần 1 triệu vé vào cửa đã được bán tại các di tích, địa điểm xuất hiện trong phim. Phim Cô gái có hình xăm rồng đã mang lại khoảng 100 triệu euro cho ngành du lịch Thụy Điển. Phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã tạo ra 42 triệu đô la cho ngành du lịch New Zealand.
8: Tại Việt Nam, ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 đã minh chứng cho việc quảng bá địa danh thông qua điện ảnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Người tình năm 1991, Đông Dương năm 1992, Người Mỹ trầm lặng năm 2002, Công đảo đầu lâu năm 2016 được coi là những đại diện tiêu biểu góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
5: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, ông có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
6: Vâng, đó là những cái thông tin rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng không có gì để phủ nhận điều này. Khi mà điện ảnh đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc quảng bá du lịch cũng như là gợi mở những cái điểm đến cho du khách quốc tế đến với cả

0: cái quốc gia đó, bao gồm là những cái quốc gia ở trên toàn thế giới cũng như là của Việt Nam.
1: Vâng, thưa đạo diễn, có những quốc gia mà chỉ cần nhắc đến điện ảnh thôi thì khán giả cũng sẽ biết đến là một cái phần văn hóa hay là những cái con người và điểm đến của họ, chẳng hạn như là Hàn Quốc với cả làn sóng Hallyu này, hay là Hollywood thì định hình hình ảnh của Mỹ qua các cái biểu tượng văn hóa đô thị hay là siêu anh hùng, cả cái không gian văn hóa lịch sử đặc trưng nữa. Vậy thì Việt Nam đang được thế giới biết đến qua điện ảnh như thế nào?
0: Đầu tiên thì cũng xin chia sẻ là trước đến nay ấy, khán giả quốc tế thường biết đến Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh.
1: Vâng.
0: Quá nổi tiếng, những bộ phim mà Hollywood làm về chiến tranh Việt Nam thì quá nổi tiếng rồi. Thế thì làm thế nào mà để thoát ra khỏi cái bóng đó? Thì trong những cái thời gian gần đây ấy, thì chúng ta đang nỗ lực để làm những cái bộ phim mới để mà tiếp cận với cả cái khán giả của thế giới hơn. Thế nhưng mà nhìn qua lăng kính công nghiệp điện ảnh quốc tế thì Việt Nam thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao, và dù chưa hình thành được một cái thương hiệu thương mại nó đại chúng thì bây giờ mình cũng tạm chia ra làm các cái định hình chính như sau. Thứ nhất là cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan tại các liên hoan phim hạng A thì chúng ta đang có một kế thừa những cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một cái đạo diễn rất là duy mỹ, như là Mùi Đu Đủ Xanh, Muôn Vị Nhân Gian. Các cái bộ phim ở Việt Nam làm như là đạo diễn Phạm Thiên Ân là Bên Trong Vỏ Kén Vàng, hay là Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế danh giá ở hạng A. Nhưng mà mọi người hình dung ra đây chỉ là những bộ phim mà mang đến cái cảm giác thôi, chứ nó chưa phải là một cái hệ thống. Và đây là một thể loại mà khán giả có thể nhìn vào đây để có thể thấy được rằng là có một cái Việt Nam không ồn ào mà chuyển động ngầm dưới những cái tầng văn hóa và chuyển giao của thế hệ, cũng như là định vị Việt Nam là một cái vùng đất mà giàu chất thơ, hoài niệm và có cái chiều sâu hiện sinh. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta có thể nhắc đến ngoài cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan đấy là cái bối cảnh kỳ vĩ cho những cái bộ phim quốc tế. Ở cái dòng phim thương mại toàn cầu ấy, thì Việt Nam chủ yếu là xuất hiện một số cái loại bộ phim thiên nhiên ấn tượng. Đúng rồi. Thế thì khán giả rất là ấn tượng với lại những cái bộ phim này qua cái bối cảnh. Ví dụ như là khuôn hình Hạ Long Cạn ở Ninh Bình, hay là Vịnh Hạ Long, hay là những cảnh sắc đồng quê biểu tượng cho cái sự trù phú và nguyên sơ trong những bối cảnh giả tưởng. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là khai thác ở dưới dạng là tài nguyên ngoại cảnh thôi, chứ chưa chuyển tải được bản sắc con người hay là giá trị văn hóa bản địa vào cái cốt truyện chính. Đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta phải thấy đó là cái sự chớm nở của văn hóa đại chúng trong những cái dòng phim thương mại. Thế thì ở đây ta có thể kể đến như là những cái tác phẩm của Victor Vũ này, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tác phẩm Hai Phượng, hay là Trấn Thành với cái phim là Bố Già và Mai, là mang đến một cái hơi thở mới, một cái góc nhìn mới về một cái Việt Nam là hiện đại hơn, năng động hơn và giàu tính đường phố và xung đột của thế hệ. Nhưng mà xét cho cùng cả ba cái nhận diện đó thì đều là chưa có một cái thể loại mũi nhọn để làm đầu kéo thương mại như cái dòng phim giật gân như là Hàn Quốc họ đã làm, đúng không ạ? Hay là thể loại hành động võ thuật của Hồng Kông. Đúng rồi. Tài sản lớn nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế lúc này là tính độc bản về mặt thị giác và cảm xúc trong lòng khán giả mà thôi.
1: Vâng, một bộ phim thì có thể khiến khán giả muốn đến một vùng đất này, muốn tìm hiểu một món ăn, một phong tục, hay thậm chí là muốn biết thêm về lịch sử của một quốc gia. Vậy thì theo đạo diễn, điều gì khiến hình ảnh trong phim có sức thuyết phục hơn một cái chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa hay là một cái thông điệp quảng bá thông thường ạ?
0: Đúng rồi, bạn có nhắc đến trong cái câu hỏi ấy, đó chính là cái quảng bá.
1: Vâng.
0: Thì ở đây chúng ta chia cái khái niệm này nó ra tầm hai phần. Phần thứ nhất nó là quảng cáo. Quảng bá chính là quảng cáo. Và phần thứ hai là phim.
1: Vâng.
0: Thế thì nó có gì khác nhau? Thế thì xin thưa là điện ảnh rất là khác biệt. Điện ảnh không giống như quảng cáo đâu. Thế thì chúng ta không thể nào mà khiến khán giả đến rạp để xem quảng cáo được. Nhưng khán giả đến rạp để xem phim cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì điện ảnh là thuyết phục khán giả sâu sắc hơn nhờ biến những cái địa danh văn hóa thành những cái trải nghiệm cảm xúc chủ quan. Đấy. Thay vì chỉ là một cái thông điệp thương mại quảng cáo thuần túy thôi, thì khi tiếp nhận một cái câu chuyện điện ảnh đấy thì cái cơ chế là dịch chuyển tự sự của não bộ sẽ bị vô hiệu hóa cái màng lọc phản vệ tâm lý vốn là luôn luôn cảnh giác trước những cái lời mời quảng cáo hay lời mời tiếp thị mà hòa mình với câu chuyện đó. Thì cái sức mạnh cốt lõi này thì nó đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là ký gửi cảm xúc vào cái không gian sống của nhân vật.
1: Vâng.
0: Khán giả xem đưa cái cảm xúc của mình vào cái không gian sống của nhân vật. Một bộ phim du lịch thì chỉ đẹp thôi đúng không? Có phong cảnh, landscape, nên thơ rất là đẹp nhưng xem vài phút thì chán. Thế nhưng khi mà ký gửi cái cảm xúc vào không gian sống của nhân vật ấy thì là cái cảnh quan này bỗng nhiên trở thành cái không gian sống.
1: Vâng.
0: Và nó gắn liền với cả sự xung đột đúng không ạ? Sự cô đơn hay là hạnh phúc của nhân vật. Khán giả muốn đặt chân đến cái vùng đất đó không phải vì những cái thước phim hoàn hảo mà họ muốn tìm lại cái cảm giác đồng hành với số phận của nhân vật tại cái tọa độ địa lý đó. Thứ hai nữa là sức hút từ tính chân thực và cái sự không hoàn hảo. Ở đây thì ta phải nói đến cái quảng bá thông thường thì là rất là trau chuốt đúng không ạ? Đẹp, trau chuốt, rồi lý tưởng hóa, rồi sắp đặt.
1: Rất là chỉn chu.
0: Chỉn chu nhưng mà khán giả hoài nghi. Thế nhưng mà điện ảnh thì không. Điện ảnh thì khai thác chất liệu nguyên bản từ cái hơi nước đục mờ trong cánh hàng rong, trong cái buổi tờ mờ sáng hay tiếng ồn ào đặc trưng của một khu chợ cũ.
1: Đấy, vâng.
0: Đấy, hay là cái sự ẩm ướt sau cơn mưa. Tất cả những cái này tạo ra một cái cảm giác tin tưởng.
1: Vâng.
0: Và họ tin vào cái hình ảnh này, họ tin vào cái văn hóa đó và họ bị chinh phục. Thì cái văn hóa này để đóng vai trò là một cái chất xúc tác cho kịch bản và nó không phải là một cái đạo cụ trưng bày. Đấy.
1: Nhưng mà nó hiệu quả rất cao.
0: Dạ đúng rồi, mà hiệu quả rất là cao. Và trong phim ảnh ấy thì là một món ăn hay là một nghi lễ thì luôn luôn đóng vai trò mang cái chức năng kịch tính hơn là giới thiệu.
1: Vâng.
0: Như quảng cáo thì chúng ta giới thiệu đúng không? Khi mà gắn liền với cái hành động và số phận của con người ấy, thì văn hóa không còn là cái kiến thức tĩnh nữa mà trở thành một cái trải nghiệm sống động. Thì khi mình xem một quảng cáo thì nó kích hoạt cái tư duy là phân tích tâm lý rồi so sánh giá cả, sự thuận tiện rồi mức độ thực tế, trong khi phim ảnh là mở khóa cái sự thấu cảm và trí tò mò tự nhiên, khiến cho mong muốn khán giả nảy sinh từ bên trong tiềm thức của người xem
1: là muốn đến,
0: dạ muốn đến,
1: muốn trải nghiệm,
0: muốn tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có những câu chuyện văn hóa, lịch sử và những miền đất đủ sức lay động người xem. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, gần gũi và đủ sức chạm tới công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Và mới đây thì dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được triển khai với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn và xứng tầm. Mời đạo diễn Đào Thanh Hưng và quý thính giả nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Một bộ phim hay có thể đưa khán giả đến những vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới. Một khung hình đẹp có thể khơi lên mong muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc ấy. Trong dòng chảy quảng bá hình ảnh quốc gia, điện ảnh, vì thế đang ngày càng được nhìn nhận như một đại sứ đặc biệt. Với mong muốn kể một câu chuyện Việt Nam xứng tầm với những giá trị đang có, dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được kỳ vọng sẽ đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
3: Profile Đất nước, một bộ phim mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng hai con số mà đặc biệt là xây dựng ngành du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Tôi rất hy vọng rằng là với cái dự án này mà thành công thì là một trong những điểm nhấn trong năm 2026 đối với du lịch Việt Nam. Và chúng tôi cũng luôn luôn là ủng hộ tất cả các cái dự án về phim ảnh để làm sao mà quảng bá thêm được nhiều hơn nữa cái hình ảnh về đất nước con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
2: Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, đạo diễn dự án phim Profile Đất nước của tôi, không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về một đất nước. Vì thế, bộ phim muốn gửi tới bạn bè quốc tế một lời mời giản dị. Hãy đến Việt Nam, tự mình khám phá và cảm nhận.
4: Bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, thì cái bộ phim này nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào. Và cái hiếu khách như thế nào thì chúng ta quay về những câu chuyện Việt Nam mộc mạc, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có hàng triệu câu chuyện, vì vậy không cần phải tìm kiếm nơi nào cả.
2: Điều đáng nói, quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh không chỉ là đưa những cảnh đẹp lên màn ảnh, đó còn là cách lựa chọn câu chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra cảm xúc đủ sức lưu lại trong tâm trí người xem. Đó cũng là sức lan tỏa rất riêng mà điện ảnh có thể mang lại cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng
3: trong tiến trình hội nhập thì cái việc mà quảng bá các hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài đấy là một việc làm rất là cần thiết. Đây là nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các cái mục tiêu mà thông qua các cái bộ phim sẽ có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cái sức sống của những điểm du lịch, những cái cảnh đẹp đó thì nó được nhân rộng, cũng như đấy là cũng là một trong những cái kênh quảng bá tốt nhất dành cho du lịch.
2: Năm 2016, con Đảo Đầu Lâu phim bom tấn Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam đã đưa vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của Ninh Bình, Quảng Bình cũ và Hạ Long, Quảng Ninh lên màn ảnh rộng, khiến những cảnh sắc vốn quen thuộc trở nên mới mẻ qua góc nhìn của các nhà làm phim quốc tế. Cùng với đó, những tác phẩm như

0: Song Lang hay đoạn trường Vinh Hoa cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi, chân thực khi cảnh sắc và chất liệu văn hóa dân tộc được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng không chỉ tạo nên những tác phẩm có giá trị mà còn trở thành những câu chuyện đẹp để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Huế cho biết.
1: Điện ảnh nó có cái sức quảng bá không giới hạn, tạo nên những cái trào lưu rất là lớn trong cộng đồng. Đó là lợi thế vô cùng trong cái việc quảng bá các cái giá trị về văn hóa, về di sản. Lan tỏa mà điện ảnh đem lại nó không phải chỉ là nhất thời đâu, mà nó còn để lại những cái giá trị rất là bền vững.
0: Khi hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, câu chuyện đặt ra là làm sao để những hình ảnh ấy đủ hấp dẫn, chân thực và có dấu ấn riêng. Bởi quảng bá hình ảnh quốc gia, sau cùng, không chỉ là để thế giới biết Việt Nam đẹp, mà còn để hiểu Việt Nam là một đất nước như thế nào, con người Việt Nam có những câu chuyện gì, và vì sao những giá trị ấy đáng được khám phá. Profile Đất Nước Của Tôi đang mở thêm một cách để kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng những giá trị văn hóa được chắt lọc từ chính đời sống Việt Nam.
2: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là Việt Nam có rất là nhiều giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan để kể với thế giới. Thế nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để những giá trị ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn thực sự được cảm nhận và khơi lên cái mong muốn khám phá của du khách. Và thực tế thì cũng cho thấy là rất là nhiều địa danh trên thế giới này cũng như của Việt Nam đã trở thành những cái điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các cái bộ phim đình đám. Thưa đạo diễn, với Việt Nam thì chúng ta đã khai thác tốt cái mối quan hệ giữa điện ảnh và du lịch hay chưa?
3: Vâng, câu hỏi mang cái tính liên ngành rất là cao.
2: Dạ.
3: Thì theo cá nhân tôi ấy, Việt Nam chỉ mới khai thác cái mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch ở cái mức độ bộc phát thôi, mang tính hiện tượng ngắn hạn, chứ chưa xây dựng được một cái chiến lược liên ngành bài bản và bền vững.
2: Dạ.
3: Cái thực trạng này được thể hiện rõ qua cái sự đối lập giữa tiềm năng và bối cảnh với cả cơ chế vận hành. Và thứ hai nữa là những cái cú hích cục bộ từ sức hút phòng vé. Hiệu ứng du lịch của phim Việt Nam chủ yếu diễn ra tự phát sau khi tác phẩm gây ra cơn sốt thôi. Ví dụ như phim nội địa thì chúng ta có thể thấy là Phú Yên đúng không? Đã trở thành cái điểm nóng của du lịch sau khi mà bộ phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, hay là cái Cây Cô Đơn ở Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách nhờ phim Mắt Biếc, hay là gần đây các cái bối cảnh tại Lâm Đồng hay miền Tây qua series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải. Với phim quốc tế thì đúng là mới chỉ có Ninh Bình với Quảng Bình hưởng lợi lớn sau những cái nhận diện thương hiệu toàn cầu bộ Đảo Đầu Lâu và một số cái bộ phim khác trên cái nền tảng streaming. Ba cái rào cản lớn nhất khiến tiềm năng du lịch chưa được tối ưu. Đầu tiên đó là cái chính sách hoàn thuế. Thái Lan hay là Malaysia hay là New Zealand sở hữu các đoàn làm phim lớn nhờ cái mức hoàn tiền từ 20 đến 30% chi phí sản xuất tại địa phương. Việt Nam thiếu cái hành lang pháp lý ưu đãi, tài chính đủ mạnh và quy trình cấp phép một cửa, linh hoạt để giữ chân các nhà sản xuất quốc tế. Thứ hai nữa là cái tư duy mà như mọi người biết là ăn sổi ở cái việc là khai thác bối cảnh. Chúng ta có rất là nhiều bối cảnh làm hoành tráng ngoài trời rất là tốt, nhưng mà việc bảo tồn nó, ví dụ như Đào Phở Piano làm xong thì cũng phải gỡ đi. Hay là cái phim Trường Mưa Đỏ làm xong thì cũng không bảo vệ được. Thì các cái điểm quay phim ấy, kể cả những cái điểm quay phim mà thuộc về thiên nhiên ấy, thì tôi thấy rằng là nhiều khi nó cũng quá tải đột ngột, dẫn đến thương mại hóa, nhiều khi là thiếu kiểm soát hoặc là nhanh chóng là xuống cấp. Cái việc mà đứt gãy giữa phối hợp liên ngành giữa điện ảnh và du lịch thì là hai ngành này là vẫn là hoạt động độc lập. Ngành du lịch
2: chưa có
3: thì
2: sự gắn kết.
3: Dạ đúng rồi, ngành du lịch chỉ là vào cuộc thụ động thôi khi mà phim đã chiếu, thay vì là chủ động từ cái khâu tiền kỳ, chứ không phải là làm xong phim rồi bùng nổ rồi bắt đầu mới du lịch, bắt đầu mới tá hỏa, bắt đầu mới vào cuộc. Mà chúng ta phải tính đến từ ngay từ lúc đầu đó, tài trợ bối cảnh như thế nào, chuẩn bị các cái gói sản phẩm du lịch lữ hành như thế nào để song song với thời điểm công chiếu. Ví dụ như là chúng ta tính đến bao nhiêu cái tour du lịch đến với bối cảnh phim trường này thì nó mới giá trị. Để biến phim ảnh thành cái đòn bẩy du lịch thực sự ấy, thì theo tôi ấy, Việt Nam cần có Ủy ban Điện ảnh Quốc gia chuyên nghiệp để nhằm kết nối các chính sách địa phương cũng như là các hãng phim ngồi lại với nhau và nó mới trở thành một cái sự liên kết vững vàng được.
2: Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để có thể chuyển từ cái tư duy làm phim rồi mới tìm cách quảng bá sang tư duy là kể một câu chuyện Việt Nam có khả năng đi ra thế giới ngay từ khi mà bắt đầu xây dựng cái dự án phim?
3: Cái câu hỏi này thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Tôi thì là một nhà làm phim nhưng mà cũng trăn trở về cái vấn đề này rất là nhiều. Cho nên là tôi cũng có vài cái ý kiến mang tính cá nhân của riêng tôi. Trước hết thì chúng ta cần phải chuyển dịch cái tư duy từ cái việc mà phát hành bị động sang chủ động toàn cầu

0: thì biến cái tiềm năng xuất khẩu thành cái tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu ý tưởng thô, thay vì nỗ lực tiếp thị sau khi mà đóng máy.
1: Vâng.
0: Giống như tôi vừa giải thích ở trên ấy, mọi chuyện nó phải bắt đầu từ khâu tiền sản xuất.
1: Từ đầu luôn.
0: Dạ. Để thực hiện hóa cái bước chuyển biến này thì ngành làm phim cần triển khai 4 trụ cột chiến lược. Đầu tiên là gắn cái căn tính bản địa với xung đột nhân vật mang cái tính phổ quát, là trong cái kịch bản cần phải phân định rạch ròi giữa bối cảnh là mang cái tính đặc thù văn hóa và động cơ cốt lõi. Thay vì đưa văn hóa vào như là một bài thuyết minh thì mình hãy dùng những cái nét độc bản của phong tục hay là lịch sử để làm phép thử cho những khủng hoảng tâm lý mà bất kỳ khán giả nào trên thế giới cũng có thể thấu cảm được.
1: Vâng.
0: Đó là cái câu chuyện là mang tính quốc tế. Muốn được ra biển lớn ấy, thì chúng ta phải thử lửa ngay ở giai đoạn đề cương thông qua những hệ thống phòng lab của kịch bản. Thì chúng ta phải đưa cái kịch bản này vào những cái chợ phim hay là những cái chợ dự án uy tín như là Busan hay là Cannes. Cái việc tiếp cận sớm với cả các cái nhà phát triển kịch bản này ấy, và các cái nhà đồng sản xuất ấy, của quốc tế sẽ giúp tinh chỉnh cái câu chuyện đạt cái chuẩn thị trường toàn cầu trước khi bấm máy.
1: Wow.
0: Cái này là dựa vào cái thực tế của tôi khi mà được giải nhất cái dự án ở tại Hàn Quốc.
1: Wow.
0: Thì tôi cũng mang cái dự án của mình khi mà đang ấp ủ, thai nghén đến với cả các chợ phim quốc tế. Tôi nhận được rất nhiều đóng góp để làm sao cho biến cái câu chuyện bản địa trở thành cái tâm điểm của quốc tế. Ai cũng có thể xem và hiểu được. Thì tôi cho rằng là những cái đóng góp từ những chuyên môn, những nhà chuyên gia là vô cùng bổ ích đối với những nhà làm phim ngay từ khâu kịch bản.
1: Vâng.
0: Trước khi phát triển, để cái bộ phim đó nó chạm đến những cái yếu tố quốc tế. Thứ ba nữa là chúng ta phải xác lập cái thể loại, mục tiêu và cái phân khúc thị trường rõ ràng. Chúng ta hiểu là một bộ phim không thể nào dành cho tất cả mọi người được, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là
1: phải có đối tượng
0: đấy,
1: mục đích cụ thể, đúng không?
0: Đúng
1: ạ?
0: Rồi. Thì dự án cần phải định vị ngay cái con đường giao tiếp cụ thể, như là dòng phim này là dòng phim tác giả, đúng không? Hay là chú trọng cái ngôn ngữ thị giác là duy mỹ, hay là tính biểu tượng thông điệp triết học để chinh phục các cái liên hoan phim hạng A.
1: Vâng.
0: Đấy. Hay là dòng phim thương mại tập trung vào các thể loại có ngôn ngữ hình ảnh vượt rào cản văn hóa, như là kinh dị hoặc là võ thuật, hay là tuân thủ chặt chẽ các cái cấu trúc nhịp độ công nghiệp. Thứ tư nữa là chúng ta phải đầu tư chuẩn mực vào giai đoạn hậu kỳ và chuyển ngữ đa văn hóa. Thì ở đây cũng xin thưa là Việt Nam cũng đã tiếp cận dần dần với cả
1: những cái
0: các
1: công nghệ
0: các cái công nghệ hậu kỳ rồi, nhưng mà để chuẩn mực quốc tế hơn thì chúng ta vẫn phải cần có những cái chuyên gia đóng góp từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay từ Mỹ để chúng ta chuẩn hóa các cái quy trình về hậu kỳ. Thêm nữa là cái việc dịch thuật cũng thế, để làm sao để ra được quốc tế thì ta phải có những cái chuyên gia về dịch thuật để có thể là tránh phá hủy toàn bộ những cái lớp nghĩa của tác phẩm sau khi công chiếu cho hội đồng giám khảo hay là khán giả quốc tế. Vì văn hóa địa phương mà, nếu như dịch thuật không tốt thì bộ phim nó lại là
1: mất ý nghĩa
0: đi.
1: Vâng.
0: Đó.
1: Vâng. Thưa đạo diễn, nhà nước này, doanh nghiệp điện ảnh, rồi các địa phương, thậm chí là cả ngành du lịch cũng như là các cái nền tảng phát hành quốc tế thì nên phân vai như thế nào để có thể tạo thành một cái chuỗi quảng bá thống nhất ạ?
0: Để mà xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, đưa hình ảnh đất nước ra thế giới ấy, thì các cái mắt xích như bạn nói ấy, cần vận hành như là một cái hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó thì mỗi bên đảm nhiệm một cái phần chuyên biệt.
1: Vâng.
0: Trong cái quy trình sản xuất và quảng bá. Thì đầu tiên thì theo tôi ấy, thì là nhà nước thì luôn luôn phải là kiến tạo rồi. Kiến tạo những cái thể chế và những cái đòn bẩy tài chính. Và nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối liên ngành.
1: Đúng rồi.
0: Ban hành những cái chính sách ưu đãi, chính sách và hoàn thuế. Nhiều khi là dân làm phim chúng tôi là làm xong thì nộp thuế là cũng mệt. Thuế cao, bây giờ thì giảm thuế cho những nhà làm phim đi, hay là với cả các cái nhà làm phim quốc tế thì cũng hoàn thuế tốt hơn, cạnh tranh từ 23% đi cho các dự án quay tại Việt Nam. Tiếp theo là triển khai cái cơ chế mà cấp phép một cửa linh hoạt, cắt giảm thủ tục hành chính cho các đoàn làm phim, ví dụ như xin phép, cấp phép gọn nhẹ hơn, nhanh hơn. Hoặc là những cái doanh nghiệp điện ảnh như là chúng tôi thì là phải tập trung vào các cái trục nội dung và sản xuất chuẩn hóa, chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng kịch bản và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quốc tế như là âm thanh hay là hình ảnh, và chủ động tìm kiếm các cái đối tác đồng sản xuất như là co-production để chia sẻ những cái rủi ro và mở rộng kênh phát hành. Và các cái hãng phim thì cũng phải bàn giao các cái tư liệu hậu trường và bối cảnh và những câu chuyện văn hóa cho địa phương, ngành du lịch ngay từ cái giai đoạn bùng máy. Đấy. Còn về địa phương ấy thì là phải hỗ trợ về mặt hạ tầng bối cảnh và thực địa. Ở đây là đầu tiên thì tôi nghĩ là phải xây dựng và số hóa thư viện bối cảnh, thì đoàn làm phim đến có thể cho xem luôn chúng tôi có những cảnh đẹp như thế này, kỳ vĩ như thế này, thông tin chi tiết như thế này, thời tiết như thế này, để cho đoàn làm phim thấy và có được những cái thông tin chính xác, kể cả về phần chi phí nữa. Thứ hai nữa là hỗ trợ tối đa các cái công tác như là giao thông, rồi an ninh và hậu cần khi đoàn làm phim tác nghiệp, bởi vì là để một đoàn làm phim mà vận hành tốt ở tại địa phương ấy, không có chính quyền là không làm được.
1: Đúng vậy.
0: Đó. Tiếp theo đấy là quy hoạch và bảo tồn, chuyển đổi các phim trường thành điểm tham quan sau khi dự án đóng máy, thay vì dỡ bỏ lãng phí. Chúng ta có cả một đoàn làm phim để quảng bá cho cái vùng đất đấy, cho cái địa danh đấy. Tại sao chúng ta không tính toán việc là chúng ta gìn giữ nó, hoặc là chúng ta xây dựng cái nơi đó giống như là một cái điểm đến. Đó chính là các cái tour đó, nó chính là các cái chuyến du lịch đó. Và bên nữa là cái ngành du lịch thì thương mại hóa những cái điểm đến và truyền thông để mà đồng hành với cả bộ phim. Tham gia từ cái dạng tiền kỳ để chọn lọc và lồng ghép khéo léo các cái sản phẩm trải nghiệm đặc trưng vào bối cảnh phim. Thiết kế những cái tour du lịch theo dấu chân đoàn làm phim, các cái sản phẩm cũng như những cái gói kích cầu để ra mắt cùng thời điểm với cái bộ phim công chiếu trên toàn cầu.
1: Thưa đạo diễn, theo tôi thì có lẽ cái điều khó nhất không phải là đưa một bộ phim Việt Nam ra nước ngoài, mà là khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh Việt Nam vẫn còn ở lại trong tâm trí của khán giả. Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để biến cái sự yêu thích một bộ phim thành sự quan tâm lâu dài đối với văn hóa này, đất nước và con người Việt Nam?
0: Vâng. Để mà một cái bộ phim không bị trôi đi sau khi mà đèn rạp bật sáng ấy, thì điện ảnh cần phải chuyển hóa được cảm xúc nghe nhìn nhất thời thành cái sự gắn kết bản sắc và cái hệ sinh thái trải nghiệm nối tiếp.
1: Vâng.
0: Thì làm sao để mà biến cái tình yêu với cả cái sản phẩm điện ảnh đó trở thành cái sự say mê với cái quốc gia đó, thì chúng ta cần phải có tư duy xây dựng thương hiệu văn hóa có cái tính nối dài. Ví dụ như là định hình thế giới quan Việt Nam qua biểu tượng của các nhân vật, thì điện ảnh cần phải xây dựng những cái mẫu nhân vật mang cái tính biểu tượng, nét độc bản trong tâm hồn Việt Nam. Ở đây là gì? Theo tôi, như tôi chia sẻ là nó là cái lòng trắc ẩn, tính bao dung, sự kiên cường thầm lặng để nó trở thành một cái giá trị tinh thần đáng khám phá và ngưỡng mộ.
1: Với tư cách là một đạo diễn thì nếu như phải chọn một cái nét đặc trưng để điện ảnh có thể kể về Việt Nam với thế giới thì đạo diễn sẽ chọn điều gì ạ?
0: Tôi thì thực sự là rất thích những bộ phim về chiến tranh.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà chiến tranh thì đã
1: lùi xa rồi ạ.
0: Đã lùi xa rồi.
1: Vâng.
0: Đã qua lâu rồi. Thế thì Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, phát triển hơn. Nhưng giống như là một cái người đã từng trải qua nỗi đau ấy, thì họ luôn luôn có cái nỗi đau ở lại. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng là nên chọn một cái hình ảnh con người với cái ánh nhìn bình thản, giàu cái tính trắc ẩn và tràn đầy sinh khí giữa cái dòng chuyển động của đời sống. Bởi vì bản thân cái hình ảnh ấy, tôi không muốn nó là một cái hình ảnh đẹp một cách vô hồn, hay là một, nó giống như một tấm bưu thiếp, hay là nó khắc họa cái nỗi đau, mà tôi muốn rằng nó chứa cái nội tâm nó sâu sắc hơn.
1: Vâng.
0: Trong cái sức sống bền bỉ nhưng mà đầy tĩnh tại, tại vì chúng ta đã quá đau đớn trong chiến tranh rồi. Đó là cái ánh nhìn của một cái dân tộc mà đi qua những cái thăng trầm của lịch sử nhưng mà chưa bao giờ đánh mất đi cái sự dịu dàng và niềm tin vào ngày mai. Đấy chính là cái sự kiên cường mà không cần lên gân, cái biểu hiện tự nhiên như một cái sự sống đâm chồi sau cái dông bão. Và chúng ta bao dung không? Có. Chúng ta bắt tay với lại chính những kẻ thù của chúng ta. Đấy. Thì tôi muốn là với điện ảnh nói bằng cái lòng bao dung và cái sự kết nối. Tôi cho rằng là một cái cử chỉ dung dị bên hiên nhà, hay là một cái nụ cười cởi mở, tôi nghĩ rằng đó chính là cái khẳng định Việt Nam chính là một không gian văn hóa ấm áp, nơi mà con người sẵn sàng lắng nghe và thấu cảm với thế giới. Một cái ý nữa tôi cũng muốn nói, đó chính là cái sự vững vàng trước tương lai. Một cái con người hiểu rõ cái nguồn cội của mình, một cái dân tộc hiểu rõ cái nguồn cội của mình, trân trọng ký ức nhưng luôn hướng về phía trước với tâm thế tự tin, hòa nhập mà không hòa tan. Thì tôi muốn rằng là khi mà đèn rạp bật sáng thì điều còn lại lâu nhất ở trong lòng khán giả toàn cầu không phải là cái tọa độ địa lý, mà là cảm giác muốn được đến gần, đồng hành và thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn kiên định và cái giàu lòng trắc ẩn của người dân Việt Nam. Và luôn luôn phải duy trì cái dòng chảy nội dung liên tục thay vì những cái hiện tượng đơn lẻ. Một cái tác phẩm cho dù xuất sắc ấy, thì nó cũng chỉ tạo ra được cái sự tò mò nhất thời thôi. Thế nhưng mà chúng ta cái tính bền vững ấy, thì đòi hỏi một cái thế hệ làm phim là phải đồng nhất về tư duy thẩm mỹ hiện đại, liên tục kể các câu chuyện đa chiều về một Việt Nam đang không ngừng chuyển động giữa truyền thống và tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, điện ảnh có thể bắt đầu từ một câu chuyện nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình. Một bộ phim đẹp thì không chỉ đưa khán giả đến với cảm xúc mà còn có thể khiến người ta muốn tìm đến một vùng đất, gặp gỡ con người và khám phá những giá trị văn hóa phía sau màn ảnh. Có lẽ từ những câu chuyện vừa được chia sẻ thì chúng ta có thêm một góc nhìn về sức mạnh của điện ảnh trong

việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng đã tham gia chương trình và hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều câu chuyện điện ảnh đẹp được kể để từ màn ảnh những vùng đất Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra đời thực, gần gũi và đầy sức hút hơn.

0: Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe Tùy Bút, Nơi Tôi Gọi Là Tổ Quốc của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến về nghệ thuật nhiếp ảnh với đề tài bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ Sông Lam sẽ kết thúc chương trình hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, với người Việt Nam, hai tiếng Tổ quốc từ bao đời đã trở thành tiếng nói thiêng liêng, tha thiết nhất. Tổ quốc trước hết chính là đất nước, giang sơn tổ tiên, ông bà bao đời trước xây dựng, bảo vệ và để lại. Tổ quốc là một khái niệm sâu sắc và phong phú, không chỉ đơn thuần là một vùng lãnh thổ, mà còn là nơi gắn kết với bản sắc, văn hóa và lịch sử của một dân tộc. Đối với mỗi người, Tổ quốc mang lại cảm giác thân thuộc, là gia đình, quê hương, là nơi sinh ra và lớn lên, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tình cảm của họ. Vì gắn bó, vì thân thuộc như thế, nên mỗi người dân Việt Nam, dù ở thời đại nào, cũng đều sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Tùy Bút, Nơi Tôi Gọi Là Tổ Quốc của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, nói với chúng ta điều ấy. Mời các bạn cùng nghe.

Với tôi, Tổ quốc bắt đầu từ ngôi làng nằm ở cuối bờ nam sông Danh. Tôi chính thức xa ngôi làng đó từ khi 18 tuổi, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ chưa kết thúc. Một ngày tháng 6, trong cái nắng chói chang và nóng hừng hực của những trận gió Lào, tôi trở thành người lính. Một chàng trai trẻ măng vừa học xong cấp 3, có vóc dáng gầy mảnh, da trắng, khoác lên mình chiếc ba lô con cóc màu đỏ úa đựng hai bộ quân phục may bằng vải tô châu của Trung Quốc, cùng áo quần lót, chăn màn, khăn mặt, tăng võng. Mặc nhiên rồi, không thể thiếu bi đông, bát sắt, mũ cối, dép đúc. Và với tôi còn có mấy tập thơ của Tố Hữu, Phạm Tiến Duật và Trần Đăng Khoa. Chẳng giấu gì, đêm đầu tiên xa quê, nằm trên chiếc võng còn thơm phức mùi vải, tôi thao thức không ngủ được và bỗng nhiên lại nghĩ tới cái chết. Cái chết của một người lính trận giữa bốn bề lửa khói và kẻ thù trước mặt. Có chút rùng mình khi tưởng tượng tới cảnh mình bị một viên đạn hay mảnh bom của địch găm vào thân thể thanh xuân còn quá tinh khôi. Tôi có thể hy sinh như bao người lính khác đã ngã xuống, tôi sẽ không được trở về quê hương, nơi mình cất bước lên đường để dấn thân vào cuộc chiến tranh luôn được miêu tả hào hùng và dạo dực trong thi ca thời ấy. Trong tôi, bỗng cồn lên nỗi nhớ làng quê có bờ cát trắng mịn màng chạy dài từ cột đèn hải đăng ở cửa sông Danh đến vùng đá nhảy, nhấp nhô trên sóng biển ngọn buồm như chiếc lá in vào nền bình minh đỏ rực mỗi sớm mai. Những đêm lửa cháy rực trời khi bom đạn Mỹ dội vào xóm thôn, khét lẹt mùi thịt người, thịt trâu bò bị đốt. Lớp học nửa chìm nửa nổi vẫn không ngăn được những trái bom bi, quả dứa, quả ổi lăn vào gây ra cái chết tang thương của bọn tôi. Tôi bỗng thương hơn những mái nhà tranh ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương, như Trần Đăng Khoa đã viết. Bùi ngùi khi nghĩ tới bà nội, bà ngoại, cha mẹ và những đứa em bé dại của mình. Đất nước những năm tháng ấy đầy bom đạn và thiếu thốn đủ thứ. Nhưng hình như rất ít người đứng ngoài cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đặc biệt với người lính. Họ phải vượt lên mình để sống và chiến đấu như là tình yêu và nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tôi cũng vậy, không ngoại lệ, là người lính đi hết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và gắn bó với quân đội 43 năm. Tình yêu đất nước cứ thế càng thêm đầy đặn trong tôi và không sợ nói quá rằng đó chính là phần quan trọng nhất trong tâm hồn mình. Hồi ức khó quên. Bước vào đời lính là tôi được sống luôn với một Trường Sơn nhìn gần. Đồng đội của tôi có nhiều lớp chiến sĩ, cũng là lính chống Mỹ như cách ta thường gọi. Nhưng có người có mặt ở Trường Sơn từ thời ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Và số mới nhập ngũ binh nhì măng tơ, nghêu ngao gõ bát, hát chờ cơm sôi. Họ đến từ nhiều vùng quê với các kiểu giọng và phương ngữ khác nhau, nhưng chung tình yêu đất nước và khát vọng hòa bình. Những con người làm nên đường Hồ Chí Minh huyền thoại mang trong mình một phần Tổ quốc. Không thể nói khác được, phần thiêng liêng nhất của non sông chính là sự dâng hiến hy sinh của những con người đó. Tôi biết, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có hơn 20.000 bộ đội thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ngã xuống giữa trùng điệp Trường Sơn. Ở thượng nguồn sông Bến Hải của tỉnh Quảng Trị có nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi những người ngã xuống đã truyền cảm cho tôi viết được những câu thơ này. 10.000 Trường Sơn trong một Trường Sơn, 10.000 lời ca trong bài ca lớn, 10.000 cái tên đêm đêm mẹ nhắc, 10.000 giấc mơ của mẹ chờ ta, 10.000 con đò thương về bến đợi, 10.000 hạt giống chưa về phù sa. Và đây là một khẳng định chắc chắn rằng không có đường Trường Sơn thì sẽ không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 toàn thắng, để dân tộc giành lại được độc lập tự do, đất nước hòa bình và thống nhất non sông.
Chặng đường 21 năm chống Mỹ là sự tiếp tục của 9 năm kháng chiến chống Pháp. Chiến tranh nối chiến tranh, bao nhiêu chiến công hiển hách là bấy nhiêu hy sinh mất mát, rằng giặc những chia ly thương nhớ chờ mong. Diễn ngôn theo cách của Hữu Thỉnh thì, một đời người mà chiến tranh nhiều quá, em níu giường, níu chiếu, đợi anh. Tuy rằng, trước đó 30 năm, dân tộc đã làm nên một dấu mốc lịch sử trọng đại. Khát vọng độc lập tự do đã trở thành hiện thực lộng lẫy. Đó là cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Nắng mùa thu chan hòa trên những gương mặt lam lũ vừa rũ buồn đứng dậy. Lời Bác: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững niềm tự do độc lập ấy. Tinh thần đó thấm sâu vào các thế hệ, nên khi Tổ quốc gặp họa xâm lăng thì ai cũng có thể trở thành chiến sĩ, ai cũng sẵn sàng dâng hiến máu xương cho đất nước. Đó là sự thật hào hùng và bi thương mà không thế lực nào, cá nhân nào có thể phủ nhận hay bôi lem được. Vừa qua, tôi đến tham quan Bảo tàng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Trong rất nhiều hiện vật trưng bày, tôi vô cùng xúc động khi đứng trước một chiếc ba lô đã bạc màu. Đấy chính là chiếc ba lô mà bộ đội ta đã dùng để gùi xăng qua trọng điểm ác liệt trong thời chống Mỹ, trước khi hệ thống đường ống xăng dầu được thi công xuyên Trường Sơn. Để có một thùng xăng cho ô tô chở hàng, chở vũ khí, chở quân chạy nhiều khi phải đổi bằng máu, rất nhiều máu, máu trộn hòa với mồ hôi người lính xăng dầu. Thiếu tướng nhà văn Hồ Sĩ Hậu vốn là một trong những kỹ sư thiết kế, chỉ huy thi công đường ống xăng dầu Trường Sơn thời chiến tranh kể: có đêm bộ đội ta gửi được 30 phi xăng tới đích, nhưng có tới 29 chiến sĩ hy sinh và 18 người bị thương. Có lẽ vì những ấn tượng, nói đúng ra là ám ảnh về đồng đội, những người làm nên huyền thoại đường ống xăng dầu Trường Sơn mà Hồ Sĩ Hậu đã viết tiểu thuyết Dòng Sông Mang Lửa, khá sinh động và hấp dẫn. Sức chịu đựng và tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của những người lính đường ống xăng dầu thật đáng khâm phục, nhất là với các cô gái trẻ đến từ các làng quê nghèo khó. Những cô gái đường ống thon mảnh chỉ sau vài tháng vác ống đã chai sạn nắng cháy, cả thân hình như bị đè xuống, bàn chân bè ra, vai u và nét thon thả nhanh chóng mất đi. Vậy mà không mấy người quan tâm đến điều ấy. Họ vô tư sung sướng khi thấy tuyến ống cứ nối dài như một con chăn khổng lồ bò dần vào phía nam. Muôn vàn câu chuyện như thế về sự hy sinh dũng cảm sáng tạo của chiến sĩ đồng bào ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Có thể nói, ở từng ngọn núi, dòng sông, đồng ruộng, bưng biển, xóm mạc, góc phố, ở đâu cũng có những dấu tích về lòng yêu nước cao cả, về sự dâng hiến hy sinh cho Tổ quốc của chiến sĩ đồng bào. Những con người làm vẻ vang đất nước là những con người rất bình dị, ở thời nào cũng có. Tôi từng được hai lần ra Trường Sa khi đặt chân lên thềm cát san hô của quần đảo yêu thương. Cái cảm giác Tổ quốc gần gũi và thiêng liêng khôn xiết. Khi đứng trong đội hình quân dân vùng đảo, nghiêm trang ngước mắt chào cờ đỏ sao vàng và cất cao tiếng hát Đoàn quân Việt Nam đi, tôi cảm nhận được rất rõ, rất nét văn hóa dựng nước và giữ nước của dân tộc mình. Cái minh triết lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, dùng trí nhân thay cường bạo, sách lược phòng thủ bờ cõi từ xa vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay và mai sau. Và biết coi trọng sức dân, muôn đời vẫn là bài học sinh tử không được phép quên lãng. Từ thế kỷ 15, Nguyễn Trãi đã nhắc nhở: phúc chu thủy tín, dân do thủy,
thị hiểm nan bằng mệnh tại thiên. Thuyền bị lật mới tin câu nói dân như nước, cậy đất hiểm cũng khó dựa mệnh là ở trời. Huống hồ này, khi khát vọng của đảng ta và dân ta là dựng xây nên một chế độ tốt đẹp của dân, do dân, vì dân. Kỷ nguyên dân tộc vươn mình cũng là để bay tới chế độ xã hội hạnh phúc dành cho muôn người. Ai cũng được sống tốt, sống đẹp, ai cũng được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không phải là giấc mơ ảo huyền, càng không phải là chiếc bánh vẽ nhiều màu sắc, mà là cuộc sống thật ngay chính trên đất nước của chúng ta. Cuộc sống ấm no, bình yên, chan chứa yêu thương và lẽ phải luôn được trân trọng. Lấy từ cái mốc lịch sử này chăng? Hơn 80 năm trước, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được khai sinh. 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, 100 năm sau, Tổ quốc lộng lẫy trên hành tinh xanh. Việt Nam, đất nước đáng sống trên trái đất này. Những bước đi mới, những đường bay mới, những tầm vóc mới. Vững chãi niềm tin, tràn trề hy vọng. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Việt Nam, Việt Nam, nơi tôi gọi là Tổ quốc yêu thương.

0: giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang vừa chuyển tới các bạn tùy bút Nơi tôi gọi là Tổ quốc của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Tôi nghe Tổ quốc gọi của nhà thơ Phan Thành Minh qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hương Dung.
1: Lũy tre làng vẫn căng cánh tay cung, vẫn vững bước trên mọi nẻo đường đất nước, như tiếng vút của ngọn tầm vong thở trước, mũi tên bay qua 4.000 năm. Tiếng võng trưa kéo kẹt thì thầm, nghe tha thiết như lời ru của mẹ, tiếng sáo diều bắc qua nhiều thế hệ.

cánh buồm quê no ánh nắng ban mai, tiếng sóng vỗ bờ lao sao cát hát, tiếng xuồng máy nghẽn dòng sông chật hẹp, áo chị rách vai nên chợ nổi bềnh bồng. Chim vịt kêu chiều the thắt chuyến đò không, điệu lý tăng tình sơ rơ xóm nhỏ. Ngọn gió bấc căm căm thêm thương người sương gió, một tấc đào trầm trành cả đất nước sụp sôi. Có lẽ thiên nhiên cũng yêu tiếng nước tôi, tiếng chim hải âu hay tiếng hò xứ sở, tiếng đồng lúa rì rào hay lời em thương nhớ, tiếng cữu kịt hàng

Tôi đang nghe Tổ quốc phía cánh đồng. Hạn hán mất mùa, lũ chồng lên lũ. Buộc quanh nón cời nỗi cô đơn chinh phụ. Một hạt tầm đồng ngậm mấy hạt mồ côi. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi phía biển khơi. Đêm giông bão nhớ đất liền muốn khóc. Đời lính biển hải hành ngang dọc. Biển là ao quê, đảo là nhà. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi phía Trường Sa. Chảy nước mắt khi biết em nhìn ăn sáng góp tiền mua đá xây đảo. Điều còn mãi em ơi là lòng thơm thảo. Sống có ích là

tôi là con cháu rồng tiên bằng xương bằng thịt, là người Việt Nam máu đỏ da vàng. 54 dân tộc anh em đã sẵn sàng.

0: chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
1: Thưa các bạn, với đặc trưng là loại hình nghệ thuật đặc biệt chép sử bằng hình ảnh, nhiếp ảnh đã và đang là một trong những công cụ tuyên truyền đắc lực, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, nền nhiếp ảnh đã để lại một kho sử bằng hình ảnh quý giá, đầy tự hào về chặng đường đấu tranh giành độc lập và đổi mới đi lên của đất nước. Vậy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày hôm nay, đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh cần có cách tiếp cận và phản ánh như thế nào? Làm sao để mỗi tác phẩm nhiếp ảnh phải mang hơi thở cuộc sống, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, có trách nhiệm với công chúng? Cuộc trò chuyện sau đây giữa phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ và nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến phần nào giúp các bạn có câu trả lời.
2: Vâng, thưa ông là một người nghiên cứu sâu về nhiếp ảnh, hẳn là ông có cái đánh giá nhất định về cái quá trình mà nhiếp ảnh chúng ta đã đóng góp cho cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Thì ở Việt Nam này, nhiếp ảnh nghệ thuật cũng lấy cái mục tiêu hai cái đề tài chính là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi phải khẳng định như thế, chứ cái nghệ thuật của Việt Nam nó không chung chung. Ngành nào cũng thế, thì nhiếp ảnh cũng vậy. Nó phải bám sát vào thực tế. Thế nên nhìn về cái đó thì thấy rằng là tất cả cái thành tựu của nhiếp ảnh từ trước mà cho đến nay thì tôi cho là nó bám khá chắc. Cho nên những bức ảnh đầu tiên mà đi vào lịch sử nhiếp ảnh, người ta coi những bức ảnh đầu tiên của nền nhiếp ảnh cách mạng lại chính là cái bức ảnh chụp cái lễ tuyên ngôn độc lập. Mặc dù trước đấy nhiếp ảnh có nhiều ảnh khác nữa, nhưng người ta coi như cái nhiếp ảnh thành lập nước là nhiếp ảnh mở đầu của nền nhiếp ảnh cách mạng. Hình ảnh về đại tướng, hình ảnh về nhân dân đánh chiếm Bắc Bộ Hồ, rồi sau này những hình ảnh trong kháng chiến, những tấm ảnh rất nổi tiếng như là Bác Hồ ở chiến dịch mặt trận Đông Khê, rồi những ảnh giải phóng thủ đô Hà Nội. Nó là những cái thời kỳ của những cái thế hệ chúng tôi gọi là thế hệ vàng, từ những người nô lệ, từ những người thợ ảnh đi làm thuê đi kiếm sống được giác ngộ và trở thành những nhà văn hóa. Và cái hình ảnh của cuộc kháng chiến chống Pháp, kể cả những bộ ảnh rất nổi tiếng như là chiến dịch Điện Biên Phủ, rồi hình ảnh Bác Hồ cưỡi ngựa đi qua suối, rồi Bác Hồ đánh máy, thì đặc trưng của nội dung của những bộ ảnh ấy chính là hình ảnh của Tổ quốc trong cái cuộc bảo vệ Tổ quốc, cho đến những ảnh như là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thế phải nói là những bức ảnh nó tác động vô cùng luôn, nó động viên chính nhân dân Việt Nam trong cái cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc. Ví dụ như là ruộng về Bắc Hưng Hải, rồi phong trào Ba Nhất, phong trào thanh niên tình nguyện này. Rồi sau này, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thì lúc bây giờ nhiếp ảnh nó đã phát triển khá lên rồi.
2: Vậy trong ngày hôm nay, trong cái công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước hôm nay, trong tình hình mới, những cái đề tài đó thì hiện tại, theo ông đánh giá thì các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã bám sát và phản ánh nó như thế nào?
3: Xã hội phát triển là từ con người, mà cái lực lượng vô cùng quan trọng là công nhân, nông dân, bây giờ là cả trí thức, phải là các nhà doanh nghiệp nữa. Bây giờ tất cả những thành phần nó đều tác động xã hội. Thì phải nói rằng là nếu nhìn ở những đề tài đó thì hiện nay nhìn chung là hơi ít. Đây cũng là điều mà giới nhiếp ảnh cũng cần phải quan tâm. Nó có hai vấn đề, tức là cái vẻ đẹp cuộc sống thì nó có cái vẻ bên ngoài và vẻ bên trong. Tất nhiên là bây giờ nó xã hội nó phát triển quá nhanh, lễ hội nhiều, những cảnh đường phố, những cảnh các cháu bé, những cảnh trường học, những cảnh ngày vui, những cảnh chiến thắng bóng đá, nó cuốn các nhà nhiếp ảnh vào những chỗ đó. Họ đi vào đề tài đó là tốt, nhưng mà trong định hướng phải lưu ý rằng là con người vẫn là chính. Với tư cách là một người tham gia và giám khảo rất nhiều các cuộc thi quốc gia thì tôi thấy đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải có một định hướng lại. Không bắt buộc anh em, tôn trọng anh em, nhưng nên hướng anh em là hướng đề tài. Ở các cuộc thi nào chúng tôi đều đặt ra một vấn đề là phải đi vào những vấn đề khác của cuộc sống nữa. Tại vì cái vẻ đẹp của Việt Nam không phải chỉ là vẻ đẹp mà đã được phô ra ngoài bằng ô tô, bằng xe máy, bằng những biệt thự, bằng những thiết bị trong nhà. Mà cái vẻ đẹp Việt Nam còn là sự phấn đấu của con người. Có những cái gia đình hiện nay còn vất vả lắm, có những cơ sở sản xuất vất vả, có vùng nông thôn vất vả lắm, chứ không phải tất cả đều đã hoàn hảo đâu. Thế thì chúng ta phải khai thác cả cái ý đó để thấy cái sức phấn đấu của con người Việt Nam. Bản thân trước hết là cả nhà nhiếp ảnh phải phấn đấu.
2: Chúng tôi nghĩ đó là trách nhiệm công dân của mỗi nghệ sĩ, của mỗi nhà nhiếp ảnh. Và giống cuốn sách của ông viết, nhìn mà thấy, chúng tôi nghĩ là nhiếp ảnh không phải là những cái gì nhìn và thấy đó, mà còn phải là cách cảm, cách nghĩ của nghệ sĩ.
3: Bây giờ chúng ta nhìn ở cuộc đời không phải cái gì chúng ta nhìn là đúng đâu. Bởi vì cái đó nhiều khi nó chỉ là một cái chi tiết có trong cuộc sống. một cái có trong cuộc sống nó khác với cái bản chất cuộc sống. Tôi có điều kiện đi nhiều, bây giờ nhiều khi quay lại những cái vùng nông thôn, quay lại những vùng sâu vùng xa, ta ngạc nhiên luôn, bởi vì nó khác quá, đất nước phát triển quá. Thế nhưng mà không phải không còn những chỗ khó khăn. Nếu đi vào, tôi rất thích cái chân dung những cái người mà trong khó khăn nhưng mà khi nói về cuộc sống người ta vẫn một cái điều người ta nói rất lạc quan. Đấy là cái hình ảnh rất là đẹp của người Việt. Mà cái lạc quan chính là một cái yếu tố để con người ta luôn hướng về phía trước. Cho nên là cái việc đi nhiều không quan trọng bằng cái việc là cảm nhận và khám phá. Và họ suy nghĩ nhiều. Cho nên là cái cuốn sách của tôi là nhìn và thấy. Cái nhìn chưa chắc là phải cái thấy. Nhìn hời hợt. Tôi rất thích những bức ảnh là một cái nhà cao tầng rất ghê. Nhưng mà lại tiền cảnh lại là mỗi nhà vẫn lụp sụp. Để thấy rằng là đấy, cái chỗ mà ngày xưa nó cùng lụp sụp như vậy thì giờ nó mọc lên như thế. Và cái lụp sụp này hiện nay đang là cái chúng ta phải suy nghĩ.
2: Cũng như tôi rất thích là cái hình ảnh ông nói rằng là cái sự vất vả của người nông dân hoặc của một công dân nào đó. Thế nhưng mà đằng sau sự vất vả, cái bức ảnh toát lên cái sự mà tương lai tươi sáng họ và toát lên cái lạc quan yêu đời.
3: Hôm vừa rồi tôi mới lại mấy bạn, mấy nhà nhiếp ảnh mà cũng vốn là nhà chuyên nghiệp và những người thích khám phá lên cái chỗ phố cáo thăm một cái gia đình người Mông. Và bất ngờ thì tôi thấy ngoài cánh đồng người ta đang gặt lúa. Và cả ba chúng tôi tự nhiên xách máy lao ra, thấy cảnh mấy người người ta đập lúa. Tôi phát hiện họ đập theo nhịp. Họ không có tiếng nhạc là theo nhịp bởi vì là có một cái bàn đập mà ba người cùng đập thì nhiều khi đập vào nhau. Người này xuống, người lên, cái nhịp rất hay. Và ở bên cạnh nó có một phụ nữ điệu đứa với con này sau và đập lúa. Và đứa với con nó khúc khích cười. Tôi chụp một tấm ảnh đó. Sao thích thế? Nó vừa là vất vả thật. Mà cái trông thằng bé nó thích vô cùng. Tôi đặt tả vào gương mặt đó. Đấy cũng là cách chụp và đấy cách nghĩ. Tôi nói cái người chụp phải luôn luôn suy nghĩ xem bức ảnh của mình sẽ tuyên truyền ở đâu, có giá trị gì. Chứ nhiếp ảnh không chỉ là ghi lại những cái mà mình nhìn thấy.
2: Xin thành cảm ơn nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến.
1: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà và nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến về nghệ thuật nhiếp ảnh với đề tài bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Sông Lam do Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành.
4: Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tạp chí Sông Lam số 65 dành nhiều trang viết để tri ân những người đã cống hiến cho Tổ quốc, đồng thời gợi nhắc về truyền thống uống nước nhớ nguồn, một giá trị chưa bao giờ vơi cạn trong tâm thức người Việt. Có lẽ vì thế mà chủ đề uống nước nhớ nguồn chưa bao giờ cũ, đó không phải là lời nhắc dành riêng cho một ngày kỷ niệm, càng không chỉ là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống. Đó là cách mỗi thế hệ tự trả lời câu hỏi, mình đang sống thế nào để xứng đáng với những gì đã được trao gửi. Mở đầu là chuyên mục thời luận với bài viết Tổ quốc không quên những người anh hùng của tác giả Đỗ Chí Nghĩa, khẳng định đạo lý tri ân đối với các anh hùng thương binh liệt sĩ, các cựu chiến binh đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, đồng thời gửi gắm thông điệp mỗi thành quả của công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay chính là lời báo công ý nghĩa nhất trước sự hy sinh của cha anh. Phần văn xuôi mang đến nhiều câu chuyện giàu tính nhân văn. Các chuyện ngắn, căn chòi dưới chân dốc mù u của nhà văn Vũ Ngọc Giao, di chúc của cha của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, dốc trăng của nhà văn Võ Thu Hương, hẹn với chương chi của tác giả Mai Hoa là những lát cắt cảm động về tình người, tình thân, sự hy sinh, lòng vị tha và hành trình chữa lành những mất mát của con người. Bút ký Gia đình của Tướng Lãng của nhà văn nhà báo Nguyễn Xuân Thủy tái hiện lịch sử kho K812 qua ba thế hệ trong gia đình Tướng Lãng gắn bó với ngành quân khí. Bài viết khắc họa sự hy sinh thầm lặng, truyền thống và tình đồng đội bền chặt của những người lính giữ kho đạn dược nơi miền Tây xứ Nghệ. Tản văn Tháng 8 chìa ra, tháng 3 bới về của tác giả Nguyễn Thị Linh Huệ đưa chúng ta gặp lại hương vị quê nhà qua những ký ức về cánh đồng hành tăm, những mùa lao động nhọc nhằn và nỗi nhớ da diết của người xa xứ. Chuyên mục thơ quy tụ nhiều tiếng nói giàu cảm xúc về quê hương, đất nước, người lính, người mẹ, ký ức chiến tranh, tình yêu và những suy tư trước cuộc sống. Có thể kể ra đây các sáng tác như Giấc mơ của Vũ Toàn, Ngôi nhà của mẹ của Trần Khánh, Võng cát sông Trà của Hà Huy Hoàng, Mẹ mình của Nguyễn Biên, Hãy yêu lòng mẹ nhé của Lê Hoài Phương, Bên những ngôi mộ cỏ của Hồ Mậu Thanh, Sáng nay của Nguyễn Thánh Ngã, Em đi tìm anh của Nguyễn Thị Kim Huệ, Đi giữa ngàn mây trắng của Đậu Thanh Vận, v.v. Chuyên mục Các em viết, viết cho các em tiếp tục mang đến những trang văn vần thơ trong trẻo về tuổi học trò, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương và những bài học nhẹ nhàng về sự trưởng thành. Chân dung hội viên, tác giả Hoàng Thị Thu Hà có bài viết Ngô Đức Tiến, người nặng tình với mạch nguồn văn hóa Yên Thành, khắc họa nhà thơ, nhà nghiên

0: trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Biên tập viên Ngọc Hà và Hà Kiên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các khu vực trung tâm cũng như nhiều địa bàn ngoại thành.
5: Sự hiện diện của các nhà hát nghệ thuật thủ đô tại những không gian công cộng không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho những ngày lễ mà còn góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo công chúng. Thông tin này mở đầu cho chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
0: Hướng tới những ngày lễ lớn của đất nước, Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập khát vọng Việt Nam hùng cường tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình gồm 3 chương với 15 tiết mục ca múa nhạc kết hợp lời bình và các công nghệ trình diễn hiện đại như laser, LED 3D. Sự hòa quyện giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, dân gian với ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần truyền tải thông điệp chính luận một cách gần gũi, sinh động. Tại phường Hoàn Kiếm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 9, tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu. Không chỉ có sân khấu tại khu vực trung tâm, các chương trình nghệ thuật còn được tổ chức rộng khắp tại nhiều xã phường. Các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp lễ lớn được dàn dựng kỹ lưỡng với những tiết mục kết hợp truyền thống hiện đại. Không chỉ biểu diễn nghệ thuật, Hà Nội còn tạo nên không khí kỷ niệm Quốc khánh bằng nhiều hoạt động điện ảnh, trưng bày triển lãm, giới thiệu sách, báo và sản phẩm sáng tạo. Những không gian này góp phần giúp công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử, đồng thời cảm nhận sức sống của văn hóa Việt Nam qua nhiều hình thức thể hiện đa dạng.
7: Triển lãm Seoul Han River Biennale lần thứ 3 và triển lãm nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc lần thứ 33 vừa diễn ra tại Bảo tàng nghệ thuật Hàn Quốc ở Incheon, quy tụ khoảng hàng trăm tác phẩm với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ban tổ chức trao một số giải thưởng tác phẩm của nghệ sĩ ưu tú, giải thưởng đặc biệt của triển lãm. Tác phẩm Thánh Gióng của họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng ở Phú Thọ được trao giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi ở Lào Cai, họa sĩ Nguyễn Văn Sĩ ở Phú Thọ được trao giải thưởng danh dự của triển lãm. Với hội họa Việt Nam, những cuộc gặp gỡ như vậy đó là quá trình bước ra khỏi không gian quen thuộc để quan sát, đối thoại và hội nhập với nghệ thuật quốc tế của hội họa Việt Nam. Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng cho biết.
8: Tôi cho rằng đây cũng là một sự đánh giá và ghi nhận những cố gắng của mình trong phát triển mỹ thuật và đặc biệt là đem các cái tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam sang giao lưu hội nhập với lại mỹ thuật của các nước trên thế giới. Tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng là một cái động lực để thúc đẩy mình sẽ cố gắng sáng tác nhiều hơn.
7: Đến với hai triển lãm quốc tế tại Hàn Quốc, các họa sĩ Việt Nam mang đến các tác phẩm phản ánh diện mạo phong phú của mỹ thuật đương đại. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu và để lại ấn tượng tốt đẹp. Sự xuất hiện của các họa sĩ Việt Nam trong không gian nghệ thuật có tính quốc tế cũng là cách hội họa bước vào quá trình đối thoại với nghệ thuật đương đại thế giới, vừa tiếp nhận những xu hướng mới, vừa tìm cách giữ lại dấu ấn riêng trong ngôn ngữ tạo hình. Họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương, một trong những họa sĩ tham gia triển lãm tại Hàn Quốc, cho rằng
9: cơ hội để họa sĩ Việt Nam bước ra thế giới hiện nay là rất rõ ràng, nhưng điều quan trọng là phải nhìn ra thế giới, xây dựng được một đời sống nghệ thuật có khả năng đối thoại lâu dài với quốc tế. Cơ hội đó chỉ thực sự trở thành vị thế khi chúng ta xoay chuyển tư duy đem tác phẩm đi dự triển lãm sang tư duy xây dựng một nền mỹ thuật có tiếng nói riêng, phải có bản sắc.
0: Triển lãm báo cáo thành quả trại sáng tác 2026 và sáng tác mới đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 3 tháng 9, giới thiệu hơn 400 tác phẩm của 335 tác giả. Mỗi tác giả có một cách tiếp cận riêng, thể hiện những suy nghĩ và trăn trở trước đời sống thông qua ngôn ngữ tạo hình. Một điểm đáng chú ý của triển lãm năm nay là sự tham gia của các tác giả đến từ khu vực Bình Dương. Họa sĩ Siêu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
10: Với cái triển lãm này, cô rất là lớn, các chất liệu rất là đa dạng, nổi bật là chất liệu sơn mài, chất liệu lụa, sơn dầu và chất liệu đồ họa. Đặc biệt có 15 giải thưởng dành cho các nghệ sĩ là sinh viên để phát hiện những tài năng nghệ sĩ trẻ.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình mang tên Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Rumani tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại nhà hát danh tiếng

0: ở thủ đô Bucharest.
1: Đây là số đầu tiên trong chuỗi hòa nhạc thường niên Cello Fundamento do nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân khởi xướng, bước ra khỏi Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
2: Trên sân khấu của nhà hát danh tiếng Romani, Athenaeum, một trong những không gian âm nhạc danh tiếng của thủ đô Bucharest, những giai điệu Việt Nam vang lên trong đêm nhạc hữu nghị Việt Nam-Romani nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam, dàn nhạc giao hưởng Bucharest và nhóm tứ tấu Placelo nổi tiếng của Romani, tạo nên một tổng thể hài hòa, xúc động, thắm tình hữu nghị. Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Bucharest, nay cùng đứng trên sân khấu biểu diễn cùng các nghệ sĩ Romani, trở thành một minh chứng sinh động cho sự gắn kết văn hóa giữa hai nước.
3: Đây là sự kiện đầu tiên Cello Fundamento xuất ngoại. Sau đó thì cũng mở ra những cái hợp tác, những kết nối bền chặt không biên giới trong những năm tới. Ví dụ như là cũng là hòa nhạc thường niên như thế này vào năm 2027 và 2028. Xuân hy vọng qua chuỗi hòa nhạc Cello Fundamento kết hợp với cả đại sứ quán để tôn vinh văn hóa Việt Nam, âm nhạc Việt Nam, tài năng Việt Nam và con người Việt Nam, hình ảnh văn hóa Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.
2: Trên sân khấu, các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam thăng hoa cùng ca khúc Im lặng đêm Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Lê Hoài Phương chinh phục khán giả bằng âm thanh mộc mạc da diết của đàn bầu qua giai điệu Khát vọng quê hương do anh sáng tác. Ca khúc Return to Sorrento với màn sao tấu violin của hai nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền và Gabriel Joker cũng để lại ấn tượng với khán giả. Đặc biệt bản hòa tấu hướng về Hà Nội với sự tham gia của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, ca sĩ opera Ngô Hương Diệp và ca sĩ Hoàng Thanh Thảo tạo nên cao trào của chương trình. Chị Trần Thị Nga đảm nhận vai trò MC của chương trình cảm nhận.
4: Tôi thật sự ấn tượng trước không gian nghệ thuật trang trọng nhưng cũng đầy gần gũi và cảm xúc. Những giai điệu được trình diễn không chỉ thể hiện vẻ đẹp của âm nhạc mà còn giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự giao thoa văn hóa giữa hai đất nước Việt Nam và Romania. Qua từng tiết mục, tôi cảm nhận được cách âm nhạc vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý để đưa con người đến gần nhau hơn.
2: Đứng trên bục chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Bucharest là nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Với anh, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là cơ hội để những thanh âm truyền thống Việt Nam được cất lên trong một không gian quốc tế bằng một ngôn ngữ mà khán giả ở nhiều nền văn hóa có thể cùng cảm nhận. Cello Fundamento lần thứ 12 đã mở thêm một hướng đi cho chuỗi hòa nhạc, không chỉ đưa âm nhạc quốc tế đến gần hơn với công chúng, mà còn đưa âm nhạc và những câu chuyện văn hóa Việt ra thế giới.
5: Khi có những cơ hội để kết hợp âm nhạc dân tộc Việt Nam với âm nhạc giao hưởng nói chung, và trong lần này là âm nhạc là dàn nhạc giao hưởng Bucharest của Romani, thì với tôi mỗi cơ hội này đều rất tuyệt vời, quảng bá được bản sắc văn hóa của nước nhà với bạn bè quốc tế. Thế và đây cũng là một cái điều rất là tốt để có thể tăng sự hiểu biết và cái sự yêu mến của bạn bè quốc tế, trong đó có những khán giả Romani, với văn hóa Việt Nam.
2: Đêm nhạc khép lại với hình ảnh những tà áo dài cùng nón lá để lại dấu ấn về văn hóa Việt Nam trong lòng khán giả. Chương trình nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả và quan khách, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Romania.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Làn sóng nghệ thuật với biên tập viên Ngọc Hà và Hà Kiên.
0: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý.
2: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng vừa tổ chức diễn báo cáo show Khai Hà Nhất Thống Yến, chuẩn bị đưa chương trình vào phục vụ du khách. Đây là sản phẩm thuộc dự án Di sản Dạ Yến, hướng tới xây dựng một chương trình biểu diễn mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, lịch sử và trải nghiệm ẩm thực. Trong cảm nhận của nghệ sĩ Thái Văn Nga, nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, đây là một show diễn được dàn dựng công phu, vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa gần gũi với khán giả.
6: Chúng ta rất cần cái việc chung tay bước vào xây dựng cái ngành công nghiệp văn hóa, có những cái sản phẩm như vậy để quảng bá cái hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và việc xây dựng cái văn hóa du lịch Đà Nẵng nói riêng được lan tỏa đến với tất cả các du khách ở Nam Châu.
2: Chương trình tái hiện lại một dấu mốc vàng son, thống chế thoại Ngọc Hầu cùng phu nhân Châu Thị Tế vâng mệnh triều đình, huy động hàng vạn quân dân khơi thông dòng kênh Vĩnh Tế, công trình thủy lợi vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam thời bấy giờ. Khai Hà Nhất Thống Yến được kỳ vọng tạo nên một sản phẩm khác biệt.
7: Vở múa đương đại Ngưỡng do biên đạo Bùi Ngọc Quân và Nguyễn Duy Thành thực hiện sẽ diễn ra tại sân khấu trường Trung cấp Múa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày mùng 4, mùng 5 tháng 9. Tác phẩm được phát triển từ những quan sát về cơ thể, đời sống cộng đồng và văn hóa truyền thống Việt Nam, kết hợp với ngôn ngữ múa đương đại, âm nhạc điện tử và âm thanh truyền thống. Biên đạo múa Nguyễn Duy Thành cho biết.
8: Trong quá trình làm tác phẩm, chúng tôi tìm đến khá nhiều thứ, từ chuyển động, âm nhạc, nghi lễ, đồ vật cho đến những thực hành văn hóa khác nhau. Có lẽ điều chúng tôi muốn nhất là khi khán giả khi đến xem ngưỡng có thể cảm nhận được một phần nào đó của chính họ trong những điều này.
7: Các chất liệu truyền thống không tái hiện nguyên bản mà được sắp xếp và phát triển bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại. Thông qua sự gặp gỡ giữa chất liệu truyền thống và nghệ thuật đương đại, ngưỡng mang đến một cách nhìn về bản sắc như một quá trình vẫn đang diễn ra trong đời sống. Tác phẩm góp phần giới thiệu chất liệu văn hóa Việt Nam đến khán giả bằng một hình thức nghệ thuật mới, đồng thời mở ra sự đối thoại giữa những giá trị được tiếp nối từ quá khứ tới đời sống hiện tại. Nghệ sĩ Long Đinh biểu diễn âm nhạc trong vở múa Ngưỡng chia sẻ.
9: Long tìm hiểu rất nhiều về âm nhạc truyền thống cốt lõi của Việt Nam. Và từ những tài liệu gốc đấy, Long bắt đầu phân tích tạo nên một chuỗi âm thanh có giai điệu, có tiết tấu và có những tình cảm, có những cảm xúc của mình.
10: Hỏi nhanh một vị khách.
11: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhạc kịch nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển khởi sắc, nhiều vở diễn được đầu tư về nội dung, hình thức và công nghệ. Tuy vậy, hành trình xây dựng hệ sinh thái nhạc kịch Việt vẫn phải đối mặt với không ít thách thức.
0: Phóng viên chương trình phỏng vấn nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ, chị là tổng đạo diễn của nhiều vở nhạc kịch thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
12: Thưa nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, nhạc kịch thì đã rất là phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, vậy thì nhạc kịch của người Việt sẽ có cái điều gì đặc biệt ?
13: Tôi nghĩ là nhạc kịch Việt Nam cũng có từ lâu rồi. Sân khấu chèo đó chính là nhạc kịch Việt Nam. Và rồi theo năm tháng thì nó cũng dần phát triển lên. Và bây giờ là chúng ta đang xây dựng nhạc kịch đương đại. Cái bản sắc đấy tôi nghĩ cũng không quá khó khăn. Hãy giữ nó trong âm nhạc, trong phục trang, trong những cái chuyển động của cơ thể. Hiện nay thì chúng ta cũng đang có rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi khi mà cái sự mở cửa, những cái quan hệ giao lưu văn hóa giữa các nước đối với Việt Nam là rất là tốt. Thế nên là các nước họ cũng trao cho chúng ta rất là nhiều những cái công thức về nhạc kịch. Vấn đề là chúng ta là những người làm văn hóa, chúng ta giữ gìn cái bản sắc đấy như thế nào.
12: Vậy thì trong cái quá trình thực hiện các dự án nhạc kịch mang bản sắc văn hóa dân tộc ấy thì đâu là cái khó khăn nhất?
13: Nhạc kịch thì cái tính hấp dẫn thì rất là cao. Nó là một sản phẩm công nghiệp văn hóa. Anh có bán được vé không? Anh có thị trường có chấp nhận anh không? Thế thì anh phải làm sao mà giữ được cái bản sắc của mình nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tính đương đại và tính hấp dẫn trong sản phẩm. Thì đấy là cái khó. Tại vì bây giờ ví dụ như là nói đơn giản thôi là nếu như mình làm lửa từ đất thì phục trang là những cái năm 30. Thế thì đưa lên sân khấu thì như thế nào? Để mà nhìn nó không quá bị cũ nhưng mà lại người ta nhìn vào người ta vẫn thấy à đấy là phục trang của những năm 25-30. Hoặc là thiết kế sân khấu cũng như vậy. Ví dụ như cái sân khấu của Lửa Từ Đất thì chúng tôi gần như là chúng tôi đã đưa phố phường Hà Nội lên trên sân khấu bằng những cái mô đun rất là lớn và chúng tôi chuyển cảnh ở trong vở để nó có thể là xoay chuyển Hà Nội ở trên sân khấu với rất là nhiều các cái góc phố của Hà Nội.
12: Vậy thì chị có cái đánh giá như thế nào về cái tiềm năng phát triển nhạc kịch ở Việt Nam trong những năm tới và làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được cái thể loại này?
13: Tôi nghĩ đây nó cũng là một cái điều tất yếu thôi, tại vì là thế giới họ phát triển lâu lắm rồi. Và chúng ta thì đang cũng đi về đích rất là nhiều các cái lĩnh vực thì trong đấy cũng có văn hóa nghệ thuật. Trong nghệ thuật biểu diễn thì cũng có nhạc kịch. Nó sẽ phải rất là được đầu tư bởi vì nó phải được đào tạo. Không những đào tạo diễn viên mà đào tạo đội ngũ sáng tạo và đội ngũ sản xuất. Bây giờ có thể nói là về vấn đề biên kịch là không có biên kịch dành cho nhạc kịch. Gần như chúng tôi đều phải đặt các nhà viết kịch là viết sân khấu đã. Sau đó chúng tôi tự chuyển hóa nó, tự chuyển nó sang thành nhạc kịch. Đấy, chứ còn cái nhà biên kịch để chuyên làm cái việc đấy là không có. Rồi ngay cả cái việc là phát triển khán giả, đào tạo khán giả để cho khán giả hiểu nhạc kịch, biết rằng là để mà có một vở nhạc kịch thì nó phải vất vả như thế nào, công sức ra sao. Khi khán giả hiểu rồi thì họ bỏ cái đồng tiền ra họ mua, họ cũng thấy rằng họ đang mua một cái giá trị rất lớn. Và trong đấy có một cái quan trọng nữa, đấy là nguồn lực tài chính. Thì tôi nghĩ rằng là để phát triển nó thì phải có rất là nhiều những cái yếu tố đồng bộ.
12: Xin cảm ơn chị.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn Sóng Nghệ Thuật hôm nay. chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nhạc sĩ Trần Nhật Dương. Thưa quý vị và các bạn, nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông là em ruột của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định, phóng viên chuyên trách chụp ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chiến khu Việt Bắc và sau hòa bình ở Hà Nội. Năm 2000, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định đã vinh dự được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ảnh hưởng nghề nghiệp trực tiếp từ người anh, Đinh Quang Thành theo nghề ảnh, và từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, ông đã được Thông tấn xã Việt Nam đào tạo trở thành phóng viên ảnh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú ở Nam Định. Đây là địa bàn giao thông trọng yếu của miền Bắc, có cả đường sắt, đường bộ, cửa sông, cửa biển. Bám trụ tại các trọng điểm giao thông của Nam Định, ông đã chụp rất nhiều bức ảnh phản ánh sự chiến đấu kiên cường của quân dân nơi đây, sự sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật làm cầu phà, sự dũng cảm của thanh niên xung phong làm nhiệm vụ san lấp hố bom, mở đường cho xe vào chiến trường miền Nam. Nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành cũng là một trong các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam được chọn vào tổ tin ảnh mũi nhọn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có mặt tại Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong chuyến công tác đặc biệt này, ông đã chụp được nhiều bức ảnh giá trị. Phóng sự ảnh Giải phóng Sài Gòn của nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã được tặng giải A Hội Nhà báo Việt Nam và đoạt huy chương đồng OEG, là tên gọi của Tổ chức Báo chí Quốc tế của các nhà báo dân chủ vào năm 1976. Năm 2022, nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm gồm 5 bức ảnh Địch phá ta cứ đi. Đây là những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp cầm máy của ông. Cũng được trao giải đợt này có nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á, một người cầm máy sung sức ở thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh năm 2022 thì trong đó có tên nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á, anh sinh năm 1968 ở thành phố Hồ Chí Minh, và bộ ảnh anh được giải đó là chính là cuốn sách ảnh Họ đã sống như thế. Đây là tập hợp gần 100 hình ảnh về những cái người khuyết tật ở khắp mọi miền Tổ quốc đã vươn lên trong cuộc sống. Đối với nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á thì nhà nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành có thể nói điều gì về bộ ảnh của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á cũng như những cái tác phẩm khác mà nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á đã theo đuổi suốt cái đam mê nhiếp ảnh của mình?
2: Nguyễn Á cũng là cái hiện tượng mà chúng ta cần phải gọi là nghiên cứu và đề cao. Tức này, anh ấy không phải là phóng viên của một cái tờ báo nào nữa. Anh là một nhà báo tự do, một nhà nhiếp ảnh tự do. Thế nhưng mà Nguyễn Á là có một đặc điểm rất là rất thích những cái sự kiện chính trị và xã hội xảy ra và luôn luôn là bám sát cái thực tế trong cuộc sống. Và ảnh của anh Nguyễn Á, tôi nói thật là đúng là ảnh của một nhà báo của một hãng thông tấn hay của một tòa soạn. Nó có chủ đề, chủ điểm hẳn hoi. Và cái cuốn sách ảnh Họ đã sống như thế là một cái đề tài trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Mà cái đề tài đó trong hòa bình. Có những nhà lý luận phê bình thì cứ nói là từ trước đến giờ chúng ta toàn có ảnh thời chiến mới được giải thưởng. Còn bây giờ thời bình rất khó và không đưa được ra những cái ảnh nào được giải thưởng. Thì đấy là họ mới nhìn có một mặt. Bởi vì thực chất là gì, là các cái giải thưởng nhà nước và Hồ Chí Minh ấy, thì đúng là trong hai cuộc kháng chiến là có nhiều. Nhưng mà cái thời bình ấy là

0: mới được có một số ít thôi.
1: À vâng, mỗi nhà nhiếp ảnh thì thường có sở trường và họ theo đuổi các mảng đề tài theo cái sở trường đó. Vậy góc nhìn cách lựa chọn đề tài của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á như thế nào thưa ông?
0: Cái nhìn của Nguyễn Á đấy, cái tìm đề tài của Nguyễn Á là về cái đề tài rất là những người khuyết tật, những người mà có cái số phận không được may mắn, nhưng mà người ta vẫn yêu cuộc sống, người ta vẫn vươn lên. Và trong số này này không phải là những người khuyết tật bẩm sinh đâu, mà nhiều người khuyết tật là do chiến tranh gây ra, tức là con cháu của những cái chiến sĩ đi chiến đấu mà bị chất độc da cam. Thì để nói rằng là có hai mặt, một mặt là đối với những cái người mà con cháu những người bị chất độc da cam ấy, là tố cáo cái tàn bạo của chiến tranh mà đế quốc Mỹ để lại. Chúng ta phải nhìn nhận cái đó, mặc dù chúng ta gọi là làm ăn với Mỹ, nhưng mà chúng ta cũng không thể quên được cái tội ác mà người ta để lại cho chúng ta, mà không phải là một đời, mà nhiều đời. Thì cái đó là chúng ta phải hiểu. Và Nguyễn Á đã dũng cảm làm được cái đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là thấy được cái này, thấy được cái tình người của người Việt Nam, tức là người ta chăm lo, người ta lo lắng cho những cái số phận hẩm hiu đó, và để cho những cái người khuyết tật đấy không cảm thấy là lẻ loi, và vẫn có một cuộc sống ấm cúng, và vẫn làm được những cái công việc như là của những con người bình thường.
1: Khi lựa chọn và thực hiện chủ đề về sự vượt lên trong cuộc sống của những người khuyết tật trong xã hội, thì các nhân vật đã được nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á thu vào ống kính nhiếp ảnh có gì đặc biệt không thưa ông?
0: Chính là Nguyễn Á đã phát hiện ra các nhân vật, ví dụ như là cái anh Xuân Lâm ấy, bây giờ là một cái người tàn tật nhưng mà cũng là một cái người mà có những cái khả năng là tự vượt lên với bản thân mình và có những cái đóng góp cho cái ngành truyền thông của chúng ta. Thì đấy là tôi thấy là một cái hướng đi của báo chí hiện đại là rất đúng.
1: À, xin cảm ơn ông.

Thưa quý vị và các bạn, gần 30 năm gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhạc sĩ Trần Nhật Dương, nguyên phó trưởng ban phụ trách ban âm nhạc, đã sớm định hình cho mình một phong cách âm nhạc riêng. Lấy cảm hứng từ đề tài đất nước, lịch sử hay từ những cảm xúc đời thường, kết hợp với kỹ thuật âm nhạc được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Những tác phẩm của nhạc sĩ Trần Nhật Dương không chỉ chạm đến trái tim của người nghe mà còn mang nhiều giá trị sâu sắc. Năm 2022, anh vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm Người đàn bà ngược nắng, Bản hùng ca một thời kiêu hãnh, Nhịp điệu chương cồng, Khúc suy tưởng. Qua phóng sự, niềm đam mê âm nhạc không bao giờ vơi cạn. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhạc sĩ Trần Nhật Dương.

0: dở từng trang sách cuộc đời, những gương mặt thời gian nụ cười rạng rỡ. Một mùa đông lửa khói ngút ngàn, lửa bùng lên, lửa chút căm hờn, lửa thắp niềm tin. Đây là một phần ca từ, ca khúc Bản Hùng Ca Một Thời Kiêu Hãnh, nằm trong cụm tác phẩm được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, được sáng tác dựa trên lời thơ của nhà báo Trần Nhật Minh. Từ lời thơ tràn ngập cảm xúc và giàu hình ảnh tượng trưng, giai điệu trữ tình vang lên tự nhiên, đưa người nghe trở về miền ký ức một thời chiến tranh khốc liệt và hào hùng. Nhà báo Trần Nhật Minh cảm nhận, khi nhạc sĩ Trần Nhật Dương phổ nhạc, những lời thơ cất lên với giai điệu đặc biệt, vừa hào sảng, kiêu hãnh, vừa ra diết trữ tình. Lúc này, âm nhạc và thơ đã hòa quyện vào nhau, cộng hưởng, đồng điệu, chạm vào cảm xúc của người nghe.
1: Mình viết mà có ý thức để phổ nhạc, bao giờ là cũng phải chặt chẽ ý, rồi có những cái vần điệu cho nó phù hợp với âm nhạc. Nhưng khi vào thì nhạc sĩ Trần Nhật Dương lại kết cấu lại các cái ca từ cho nó phù hợp. Nó không phải là hát thơ nữa, mà nó là một tác phẩm âm nhạc. Đi kèm theo đó là những cái ca từ nó rất là phù hợp với nhau. Tôi thấy là rất nhiều bài là tôi cũng ưng ý ở cái cách làm việc đó, cũng như là cái cách tổ chức lại các cái kết cấu ca từ cho nó phù hợp với âm nhạc.
0: Bản Hùng Ca Một Thời Kiêu Hãnh là một trong số 7 ca khúc mà nhạc sĩ Trần Nhật Dương sáng tác dựa trên những bài thơ và phần lời của nhà báo Trần Nhật Minh. Mỗi ca khúc là cả một quá trình thai nghén, nuôi dưỡng cảm xúc, trau chuốt từng lời thơ, nét nhạc. Nhạc sĩ Trần Nhật Dương từng học chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Dõi theo hành trình của nhạc sĩ Trần Nhật Dương từ khi còn học tại Học viện Âm nhạc, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, khi đó trực tiếp giảng dạy khoa sáng tác, đã nhận thấy những nét riêng trong âm nhạc của anh. Âm nhạc cũng giống như chính con người anh, trầm tính, sâu lắng. Khác với những sinh viên khi vào học môn sáng tác, chỉ hướng tới viết bài hát hay, được thu âm, phát sóng và được nổi tiếng, thì Trần Nhật Dương lại chú trọng vào kỹ thuật âm nhạc. Chọn hướng đi sâu vào khí nhạc cũng chính là chọn cho mình con đường chuyên nghiệp và cũng đầy gian nan. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết.
2: Những cái ca khúc của anh Trần Nhật Dương ấy, thì cũng là trên cái tư duy của khí nhạc, rất là logic. Vì vậy là nó đưa ra một bài hát mà nó có cái dấu ấn đặc biệt ngay. Thí dụ như là Người Đàn Bà Ngược Nắng, hoặc là những cái bài của anh ấy viết về Tây Nguyên thì màu sắc thì rất là Tây Nguyên, nhưng nó lại mang cái dấu ấn lại rất là khí nhạc.
0: Sau những tên tuổi lớn đã gắn bó với công chúng ngay từ những năm tháng kháng chiến như nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Cao Việt Bách, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có những thế hệ nhạc sĩ tiếp sau mà nhạc sĩ Trần Nhật Dương là một đại diện, với những tác phẩm có giá trị, xứng đáng với đội ngũ văn nghệ sĩ tiên phong, để lại dấu ấn đậm nét, động lại tình cảm trong lòng khán thính giả.
3: Với truyền thống bề dày của rất nhiều các cái thế hệ nhạc sĩ đã đi trước, đã tạo dựng được những cái tác phẩm, những sự đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, tạo cho tôi một cái sự tự hào, nó cũng là động lực thôi thúc tôi làm sao sáng tác để kế thừa cái truyền thống của âm nhạc, gìn giữ được cái truyền thống đấy, phát triển để giữ vững được thành công của các lớp nhạc sĩ đi trước đã để lại.
0: Bên cạnh sáng tác, một trong những dấu ấn khó quên của nhạc sĩ Trần Nhật Dương khi còn công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, đảm nhận vị trí phó trưởng ban phụ trách ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, là những chương trình âm nhạc được đầu tư công phu về nghệ thuật, hay những cuộc thi như cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3, cuộc thi giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV. Tất cả đều góp phần mở ra những hướng đi tiếp cận nhiều đối tượng khán thính giả, đặc biệt là giới trẻ, giúp âm nhạc lan tỏa giá trị tốt đẹp. Với nhạc sĩ Trần Nhật Dương, được sống và làm việc trong ngôi nhà VOV là khoảng thời gian không thể nào quên. Đó là nơi giúp anh trưởng thành về nghề, là nơi khơi gợi, vun đắp những cảm xúc đẹp đẽ trong âm nhạc. Và những đóng góp của anh ghi dấu ấn đậm nét, góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc trên cánh sóng. Gần 30 năm gắn bó với làn sóng phát thanh quốc gia, từ những chuyến công tác, những kỷ niệm gắn bó và niềm tự hào, nhạc sĩ Trần Nhật Dương sáng tác 3 ca khúc về Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong đó bài hát Dòng Sông Trên Cao, phổ thơ của nhà báo Tạ Toàn, gây ấn tượng mạnh với người nghe. Cánh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam như dòng sông mạnh mẽ, nơi những làn sóng mãi dồn nhau tạo nên một dòng sông trên cao. Những lời hát và giai điệu khẳng định niềm tự hào của những thế hệ cán bộ, nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Niềm tự hào ấy sẽ còn chảy mãi, mang cánh sóng Tiếng Nói Việt Nam đi muôn nơi và hướng tới tương lai. Với nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính là nơi chắp cánh cho những tác phẩm âm nhạc nói chung và những sáng tác của anh nói riêng đến gần với đông đảo công chúng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 trong năm nay có tên quốc tế là Sao Đen. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20 km. Vùng nguy hiểm, 18 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm 20 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Vùng nguy hiểm 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km và suy yếu dần. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
9: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
7: Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
13: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
14: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
15: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
14: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
14: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
8: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
16: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
8: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
16: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
8: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
17: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Nhịp cầu dân ca ngày hôm nay, một chương trình thường kỳ được phát vào 11 giờ thứ hai trên sóng kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và Bảo Kiên cùng Thúy Thí rất vui khi được đáp ứng yêu cầu nghe dân ca của quý vị thính giả trên cả nước.
0: Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào mục đầu tiên của chương trình, đó là mục
2: Kết nối dân ca.
3: Em tên là Nguyễn Hương Giang ở Ba Vì, Hà Nội ạ. Qua chương trình ngày hôm nay thì em muốn được nghe bài hát Hội Ba Đình. Đây là một bài hát viết về Bác Hồ. Em luôn tự hào mình là một người trẻ được sống và làm việc ở trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Để có được một cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, em rất là biết ơn các thế hệ cha ông đi trước đã sống chiến đấu để có được cái nền độc lập của đất nước. Qua đây em cũng xin được chúc tất cả các thính giả nghe đài luôn luôn có được sức khỏe và thành công. Số điện thoại của em là 0886112668. Em xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của Giang đã dành cho chương trình và rất xúc động khi được nghe những lời chia sẻ của bạn. Chúc bạn sức khỏe và hãy tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và tình yêu dân ca của mình tới những người sống quanh mình bạn nhé. Còn bây giờ xin mời bạn cùng thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân trình bày, lời của soạn giả Yên Giang.

lịch sử 4.000 năm về hội trước Ba Đình. Đội ngũ điệp trùng ngẩng mặt nhìn lên, vẫn thấy bác trên đài cao vẫy gọi. Kẻ thù ta vấp vào sức mạnh, sức mạnh Bác Hồ, sức mạnh Việt Nam. 115 năm giờ sạch bóng ngoại xâm, niềm vui lớn dồn muôn lòng nam.

độc lập tự do, tay ta sẽ làm nên tất cả. Với di chúc Bác Hồ, ta bước tiếp đến tương lai. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, miền Bắc gọi từ trái tim tha thiết. Muôn lá chung cành, muôn cành chung gốc,

0: xin chào chương trình. Tôi tên là Nguyễn Quang Bách. Tôi rất hâm mộ chương trình Nhịp Cầu Dân Ca. Hôm nay qua chương trình này, tôi rất muốn được nghe lại bài Hầu Văn Huế. Tôi tên là Dương Bác, khúc hát quê hương, để tặng lại các thính giả đang nghe chương trình này. Chúc tất cả các vị nghe vui vẻ và xin cảm ơn.
1: Bác Bách kính mến, kết nối dân ca, xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Chúc bác sức khỏe. Và bây giờ kính mời bác cùng quý khán giả lắng nghe bài ca này do nghệ sĩ ưu tú Diệu Hương trình bày, lời của soạn giả Thanh Xoa.

Tiếp theo chương trình là bài ca trù mang tên Hát giữa ba đình, lời của soạn giả Phạm Viết Đào do ca nương Thu Thảo trình bày. Đây là bài hát mà thính giả có địa chỉ thư điện tử nguyenbaithanh@gmail.com có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới những người yêu dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng lời nhắn. Mời quý vị lắng nghe một bài ca mà tôi vô cùng yêu thích. Mong rằng quý vị cũng sẽ yêu mến bài ca này như tôi và yêu nhịp cầu dân ca.

đời người gắn chặt.

0: Bây giờ sẽ là yêu cầu nghe dân ca của một thính giả ở Thái Nguyên. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Tôi là Lê Thị Sợi ở Thái Nguyên. Tôi rất yêu dân ca, nhạc cổ truyền yêu lắm. Tôi yêu tất cả các nghệ sĩ. Tôi muốn yêu cầu cái bài dân ca Quan Họ Mùa Thu Nhớ Bác ạ.
2: Dạ vâng ạ. Cô muốn gửi tặng bài hát này tới ai ạ?
1: Tôi gửi tặng bà Bùi Thị Đào, chi hội phó hội người cao tuổi. Chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng yêu dân ca, mọi sự như ý.
3: Cô Sợi kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của cô dành cho chương trình. Càng trò chuyện với cô, Nhịp Cầu Dân Ca càng hiểu hơn về tình yêu của cô dành cho dân ca và nhạc cổ truyền nói chung và Nhịp Cầu Dân Ca nói riêng. Xin kính chúc cô sức khỏe và bây giờ kính mời cô cùng quý vị thính giả lắng nghe bài dân ca Quan Họ này do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày. Lời của

0: đài nhiều cái bài của dân ca hay lắm, nên tôi đề nghị là đài hát cho tôi bài là Đài Hoa Trong Bác. Trước đây tôi ở trong chiến đấu cho nên là thường thường là đêm khuya tôi cứ thỉnh thoảng là có đài tôi nghe, cho nên là rất thích cái bài của Bác Hồ. Cũng không rõ là tác giả và hai ca sĩ, tôi chỉ nhớ được thế thôi, nên là nhờ đài với ban biên tập là hát lại cho tôi bài ấy nha.
1: Vâng, bài hát này thì bác Cửu có muốn gửi tặng ai không ạ?
0: À, tôi là xin cảm ơn đài muốn gửi cho là anh em chiến sĩ đặc công trung đoàn 79 đại đội 7 C7 đấy, tiểu đoàn 55 nha. Xin chúc các đồng chí là mạnh khỏe nha. Nếu đồng chí nào có phần thống quân thì liên hệ với số máy điện thoại tôi là 0985 117 169 nha. Xin cảm ơn đài.
1: Dạ vâng, chào bác Cửu nhé.

0: Xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca. Tôi tên là Nguyễn Thị Hanh ở Phú Thọ. Hôm nay tôi muốn chương trình cho tôi nghe lại ca cảnh hát tuồng tên là Cây Vạn Tuế. Tôi đã từng nghe cái nghệ thuật hát tuồng rất là khó. Trong cái ca cảnh này, các nghệ sĩ rất là giỏi khi mà thể hiện cái cảm xúc của mình. Tôi rất xúc động sau khi nghe ca cảnh này. Vì thế mà hôm nay tôi muốn nghe lại Kim Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi nghe lại để gửi tặng tới các chiến sĩ nơi ngoài biên giới hải đảo. Chúc các anh luôn vững vàng tay súng để bảo vệ bình yên cho đất nước. Xin chúc tất cả các thính giả nghe đài sức khỏe dồi dào. Tôi xin cảm ơn chương trình.
1: Bác Thanh kính mến, Kết Nối Dân Ca xin được cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Chúc bác sức khỏe. Và bây giờ kính mời bác cùng quý thính giả lắng nghe ca cảnh tuồng này do nghệ sĩ Nhân Dân Tiến Thọ, nghệ sĩ Huyền Nga và nghệ sĩ Hoàng Thị Yến cùng trình bày, lời của soạn giả Xuân Cung.
2: Thấm thoát đã 5 năm rồi nhỉ, cây với người tình nghĩa khó rời xa. Tổ quốc xanh tươi vâng lời dạy của cha già, trồng cây quý

0: sum họp khéo nên duyên.
1: Kìa ông, đi nhanh lên kẻo các cụ lại chờ.
2: À bà đó hả bà? Ờ, tôi đi đây. Bà ở nhà với bạn Tuế nhé.

hỏi, đi trồng cây để tưởng niệm Bác Hồ.

0: Làm gì vậy hả con?
1: Nhà lưu niệm, người vui như cháy hội, ruộng lúa nương rau cũng đứng dậy mở cờ.

0: lời bác dạy bác quên.
1: Ừ phải đó, bác là mặt trời mỗi sáng mọc lên, bác là mặt trăng đêm đêm dịu

rồi bắt thăm cụ già, cho quà trẻ nhỏ, khuyên dân học hành xây dựng những vườn hoa. Như nhà ta đây, bác căn dặn sống cho ngăn nắp đây con ạ. À, mẹ ơi,

Mẹ nhớ mãi buổi bác ra đi. Ngày hôm đó trời mưa,

0: đi làm sớm vậy?
1: Mẹ ơi, hôm nay xã ta xây đài tưởng niệm Bác Hồ, con thấy nhà có hai cây vạn tuế nên vội về thưa cùng bố mẹ góp cây tình cây nghĩa với quê hương mẹ. À, thế bố con đâu hả mẹ?
0: Đi chuyển cây với các cụ rồi.
1: Vậy con ra tìm bố, mẹ nhớ nói dùm con.
0: Phải rồi, cây vạn tuế dáng khỏe như thân bách thân tùng, đứng giữa cuộc đời mưa nắng vẫn tươi xanh, ở bên Bác hẳn không thẹn cùng năm tháng.
2: À, cây vạn tuế là cây vạn tuế, sống muôn năm tuổi thọ muôn năm, có tay ta vun xới bón chăm, kìa cây tốt tươi cành xanh lá, kìa cây tốt tươi cành xanh lá.
0: Ông đã về đấy ư? Thế ông đã gặp con Hoài chưa?
2: Con tìm tôi có việc gì thế hả bà?
0: Vì cây vạn tuế đó.
2: Bà bảo sao? Cây vạn tuế làm sao?
0: À, chả là mẹ con tôi muốn chuyển đi chỗ khác, còn chờ ý của ông.
2: À, bà nói mới lạ chứ. Năm năm rồi, tôi nâng niu chăm chút, coi khác chi phần máu thịt của mình. Đứng trước cửa nhà, nó gọi ánh bình minh, sao lại phải chuyển rời chỗ khác hả bà?
0: Chả là nhà lưu niệm dựng lên tượng Bác cần hai cây vạn tuế hai bên. À, mỗi người dân góp một đóa hoa thơm sẽ có rừng hoa tình thương dâng Bác đó.
1: Kìa bố, con đang đi tìm bố.
2: Để chuyển cây phải không?
1: Dạ thưa bố. Nghĩa cha mẹ dài như con suối, công Bác Hồ tựa núi Thái Sơn. Con nghĩ rồi không thể nào hơn bằng vạn tuế canh cho người yên giấc đó.
2: Ờ, thì ra vậy.
1: Bố, bố đồng ý chứ à?
2: Ôi, con ít tuổi mà nghĩ suy sâu sắc, lẽ nào cha không góp sức góp công? Còn biết đó, cha

rất quý hai cây vạn tuế. Dù ai mua đắt mấy cũng không cầm, nhưng đem chồng ở bên bác sớm hôm thì cha đây vui lòng hả dạ. Bà nói, giờ thì bà giúp cha con tôi chuyển cây quý ra nhà lưu niệm.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
2: Chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe bài Vững bước đi lên làm theo lời Bác dạy. Đây là một bài ca cải lương của soạn giả Đinh Xuân Hội do nghệ sĩ Tú Thu Trang và nghệ sĩ Minh Hải cùng trình bày.

Kết thúc chương trình là bài dân ca nghệ tính mang tên Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy do soạn giả Nguyễn Sinh Đoàn viết lời. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.

0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Itel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
2: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đời như cổ tích.
3: Con muốn mua rổ trái cây ạ.
4: Em thích mua những đồ chơi như là mặt nạ siêu nhân này, những bộ Lego và những đồ chơi hiện đại như là quay.
5: Vào các ngày lễ sinh nhật các thứ thì con thích tặng đồ chơi ạ. Con thích là Lego ạ. Vì con được sáng tạo, con được thoải mái sau những giờ học.
6: Sinh nhật con thích bỏ bông ạ. Tại vì ông các em rất thích.
2: Thưa quý vị và các bạn, với con trẻ, đồ chơi không chỉ để giải trí mà còn là người bạn đồng hành giúp nuôi dưỡng tâm hồn, trí tưởng tượng và sự phát triển. Qua việc chơi, trẻ có thể học được nhiều kỹ năng phục vụ cho

0: cuộc sống. Thế nhưng, với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những món đồ chơi tưởng như nhỏ bé, giản đơn ấy lại trở nên quá xa vời. Hiểu được điều đó, từ tháng 3 năm 2021, trạm cứu hộ đồ chơi ra đời với mục đích thu gom, sửa chữa đồ chơi cũ để sau đó chuyển cho các nhóm thiện nguyện có nhu cầu trao tặng cho những trẻ em thiếu đồ chơi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
1: Những ngày giữa tháng 8, đội sinh viên tình nguyện Đồng Hương Nghệ Tĩnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thực hiện chiến dịch mùa hè xanh 2026 tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với sự giúp đỡ của trạm cứu hộ đồ chơi, những chú gấu bông đáng yêu, những cô búp bê xinh xắn hay những chiếc ô tô nhỏ xinh được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, còn nhiều thiếu thốn. Bạn Nguyễn Trần Anh Thư, đội phó đối ngoại của đội sinh viên tình nguyện Đồng Hương Nghệ Tĩnh cho biết, những món quà nhỏ của trạm cứu hộ đồ chơi đã mang lại giá trị tinh thần vô cùng lớn đối với các em nhỏ tại địa phương.
2: Tụi em cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi mà được rất là nhiều cô dì, chú bác, anh chị trong trạm quan tâm, và những cái món đồ thì đều được mọi người lựa chọn rất là cẩn thận và đều đang sử dụng được. Khi mà các bạn nhận được những món đồ thì các bạn rất là yêu quý, rất là trân trọng. Và lúc đấy thì tụi em cảm thấy được là những cái món đồ đã đem lại được một cái ý nghĩa rất là lớn, giúp cho các bạn nhỏ có thêm những cái tinh thần rất là lớn trong cuộc sống cũng như là trong học tập.
1: Trong hành trình thiện nguyện, mỗi món quà đều mang một câu chuyện và ý nghĩa riêng. Nếu như trước đây, câu lạc bộ tình nguyện vì cộng đồng Little Hearts kêu gọi ủng hộ là quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm hay những phần quà thiết yếu, thì nay có thêm những món đồ chơi nhỏ xinh từ trạm cứu hộ đồ chơi góp phần giúp đời thơ của các em nhỏ trở nên nhiều màu sắc. Theo bạn Ngô Quỳnh Mai, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, với nhiều người, những món đồ chơi cũ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng khi đến với vùng cao, chúng tiếp tục mang đến niềm vui, tiếng cười và trở thành những người bạn nhỏ đồng hành cùng các em.
3: Điều mà mình thích nhất ở cách làm của trạm là những cái món đồ chơi đã qua sử dụng, sau khi mà được làm sạch, được sửa chữa và chuẩn bị lại thì chúng lại tiếp tục theo những chuyến xe tình nguyện để đến với một em nhỏ ở địa phương khác, nơi mà các em chưa có nhiều điều kiện để có thể tiếp cận được với những cái món đồ chơi như vậy.
1: Dù ở bất cứ đâu, trẻ em cũng cần được vui chơi, được khám phá và có những món đồ thuộc về riêng mình. Có thể một món đồ chơi đã cũ với bạn nhỏ này nhưng lại là món quà có ý nghĩa đối với một em nhỏ khác. Trạm cứu hộ đồ chơi đã giúp một món đồ không chỉ dừng lại ở một hành trình ngắn ngủi mà còn tiếp tục mở ra nhiều cơ hội để được trao đi, được sử dụng và tiếp tục mang lại niềm vui, như chia sẻ của bạn Thân Thị Thanh Xuân, sinh viên năm 2 ngành Y khoa, trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Khi bọn em lên Tuyên Quang thì bọn em đã trao hết các đồ chơi đó đến các bạn nhỏ và các bạn vô cùng vui và các bạn đã ôm những chú gấu bông đấy cả ngày. Các bạn thì rất là ít khi được có gấu bông của riêng mình. Nhìn thấy hình ảnh đó thì cả đội bọn em cũng rất là vui và rất là biết ơn đến trạm và mọi người đã chung tay lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ vùng cao với bọn em ạ.
1: Từ một món đồ chơi cũ đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những tấm lòng yêu thương riêng lẻ đến hành trình chung của sự sẻ chia. Đó là cách mà những món đồ chơi cũ tìm được một cuộc đời mới, ý nghĩa hơn và ấm áp hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, thay vì bị vứt bỏ thành rác thải, những con búp bê sứt tay, chiếc ô tô gãy bánh, bộ xếp hình thiếu mảnh ấy lại được cứu sống. Các thành viên, các tình nguyện viên trong trạm cứu hộ đồ chơi đã cần mẫn lau chùi, sửa chữa, phục hồi từng món đồ bằng tất cả sự nâng niu. Mỗi món đồ chơi sau khi qua tay trạm đều trở nên sạch sẽ, lành lặn và mang một sức sống mới.
5: Xuất phát từ mong muốn tạo ra những món đồ chơi handmade bằng gỗ gửi tặng cho trẻ em, anh Hải ở Thành Công Hà Nội cùng những người bạn của mình đã thành lập nhóm Mộc Vui. Ở đó mọi người cùng nhau sáng tạo và chế tác những món đồ nhỏ xinh, dễ ứng dụng cho trẻ. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, anh Hải nhận ra có rất nhiều món đồ chơi đã qua sử dụng vẫn còn tốt, nhưng đã bị lãng quên, có món đồ chỉ hỏng một chút, nếu sửa lại và làm sạch là có thể tiếp tục dùng được. Từ đó trạm cứu hộ đồ chơi ra đời. Những năm qua, trạm đã thu gom, sửa chữa và trao lại những món đồ chơi cũ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
6: Trước ở cái lúc mà Mộc Vui ấy, mọi người làm ra những cái đồ chơi gỗ để tặng trẻ em ấy, cái đợt Covid thì cái chỗ đấy không hoạt động thì mình mới soạn đồ chơi của trẻ con ở nhà. Gom thì anh em bạn bè xong thấy cái đấy hay thì bên Mộc Vui đồng ý thì thành lập cái group này, từ đấy phát triển lên.
5: Đến nay trạm cứu hộ đồ chơi đã thành lập được 31 trạm nhỏ, trong đó 25 trạm là hoạt động thường xuyên, tập trung nhiều nhất ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra ở các tỉnh thành như Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định cũ, Thanh Hóa và Nghệ An, mỗi nơi đều có một trạm hoạt động độc lập. Tại đây mỗi người một công việc, một cách đóng góp, người tiếp nhận và phân loại đồ chơi, người làm sạch kiểm tra từng món đồ, người kết nối để những món quà tìm được đúng nơi cần đến. Những công việc tưởng như nhỏ bé ấy lại góp phần tạo nên một trạm cứu hộ đặc biệt, nơi đồ chơi được chăm sóc trước khi bắt đầu một hành trình mới. Thầy Nguyễn Trung Hậu, giáo viên trường tiểu học Chu Văn An, trạm trưởng trạm cứu hộ đồ chơi số 20 chia sẻ.
7: Mình cũng đã tuyên truyền qua các cái trang ví dụ như Zalo và Facebook và các phụ huynh trao đổi với nhau thì người ta biết đến các cái trạm này. Biết đến rồi thì người ta sẽ gửi các cái đồ chơi mà ở nhà người ta không dùng đến thì trạm mình sẽ có nhiệm vụ là tiếp nhận kiểm tra lại các đồ chơi ấy, phân ra những cái đồ chơi mà nó còn tái sử dụng được và những đồ chơi đã hỏng thì bên mình sẽ tiến hành sửa chữa. Khi tham gia công việc này mình cảm thấy ý nghĩa nhất đó là trao niềm vui mới cho các em mà còn chưa bao giờ biết đến cái đồ chơi này.
5: Thông qua các hoạt động làm vệ sinh, phân loại, sửa chữa đồ chơi, sáng tạo từ các bộ phận đồ chơi không thể sửa chữa, với sự đóng góp của các em nhỏ, trạm cứu hộ đồ chơi không chỉ mong muốn tạo ra một sân chơi mới đầy tính sáng tạo, mà còn hướng tới việc hình thành trong các em ý thức tiết kiệm, tính cộng đồng và sự quan tâm tới môi trường. Không chỉ có các thành viên của trạm, hàng trăm tình nguyện viên như chị Nguyễn Thị Tâm, phụ huynh ở phường Tây Hồ, Hà Nội cũng đang trở thành một thành viên quan trọng của hành trình này. Theo chị Tâm, với trẻ em đó không chỉ là một món đồ chơi, đó còn là niềm vui, là tuổi thơ, là sự quan tâm tưởng chừng đã bị lãng quên.
8: Những cái đồ chơi mà con mình đã từng rất là thích ấy, thì đến khi mà con không chơi nữa ấy, thì là mình nghĩ là có thể là trao cho một bé khác. Thì cái đồ chơi đấy nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều, tiếp tục mang lại những cái niềm vui cho những trẻ khác ấy. Và nó có thể là giúp con mình học được cái cách mà trân trọng những cái món đồ chơi mà con mình đã từng chơi.
5: Một món đồ chơi được trao đi, một niềm vui được tiếp nối. Đó là hành trình ý nghĩa mà trạm cứu hộ đồ chơi đã và đang thực hiện trong suốt những năm qua.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trạm cứu hộ đồ chơi không chỉ là nơi hồi sinh những món đồ đã cũ, mà còn là nơi trao đi những giá trị của sự sẻ chia, của lòng tử tế. Từ một món đồ chơi được trao đi hôm nay, một em nhỏ sẽ lớn lên với ký ức về một tuổi thơ tràn ngập niềm vui và tình yêu thương.

0: Chương trình Đời Như Cổ Tích xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một câu chuyện mới có tên là
1: The Conference.
2: Hội nghị. Mở đầu câu chuyện, ông Charles Middleton mới từ London trở về, gặp vợ ở quầy lễ tân, ông nói.
1: Good morning, my dear. How is everything here?
2: Chúc buổi sáng tốt lành, em yêu. Mọi việc ở khách sạn thế nào? Và câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn là, lúc này công việc tại khách sạn có bận rộn không? Người quản lý khách sạn, ông Sidwell đến và bắt đầu nói chuyện về Ronald, cháu của mình. Hai câu hỏi tiếp theo là, Ronald làm việc ở đâu? Và ngay lúc này, cậu ấy đang ở đâu? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
3: Charles!
4: Good morning, my dear. How is everything here?
3: Well, we have had one or two problems.
4: Well, nothing too bad, I hope.
3: No, not really, I suppose.
4: Good.
3: Is Emily with you?
4: She decided to stay up in London for a couple of days. Is Sitwell back?
3: I think I saw his car arrive just a few minutes ago.
4: Excellent. And how are the bookings?
3: Well, I think it's going to be a rather quiet few days.
4: Never mind. I'm sure we'll all find a few jobs to do. Sitwell!
5: Mr. and Mrs. Middleton.
4: Did you have a good day off, Sitwell?
5: Very pleasant, thank you, sir.
4: Good. Janet was just saying it looks like it's going to be a quiet few days in the hotel.
5: Ah, actually, that is something I wanted to speak to you about.
3: Oh, yes.
5: You see, I have an idea. Well, in fact, it's not my idea. It's Ronald's.
3: Ronald's?
5: You remember my nephew, Ronald?
3: I most certainly do.
5: Well, I went to see him yesterday. He's been working in a hotel on the South Coast.
3: Yes.
5: And he has a rather interesting proposal for you. A business proposal.
3: Oh, really?
5: Yes.
4: Well, I'm sure we'll be very interested to hear it.
5: Good! Because he's waiting outside in the car.
3: He's what?
5: Yes. Shall I ask him to come in?
4: Of course, Sitwell, of course.
3: But Sitwell!
5: I'll be back in just a minute.
3: Charles!
2: Vậy công việc tại khách sạn có bận rộn không? Không, bà Middleton nói.
1: I think it's going to be a rather quiet few days.
2: Tôi nghĩ mấy ngày tới sẽ khá là vắng khách. Lúc đó, Sitwell đi vào quầy lễ tân và bắt đầu kể về cậu cháu tên là Ronald. Vậy Ronald làm việc ở đâu? Ông Sitwell nói.
1: He's been working in a hotel on the south coast.
2: Nó đang làm việc tại một khách sạn ở bờ biển phía nam. Ông ấy giải thích tiếp là Ronald có một đề xuất kinh doanh với họ. Và lúc này Ronald đang ở đâu? Ông Sitwell nói.
1: He's waiting outside in the car.
2: Nó đang chờ ở ngoài xe. Và sau đó ông đi ra ngoài dẫn Ronald vào để cậu ta có thể trình bày đề xuất của mình.
6: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Ngay khi ông Sitwell vừa đi khỏi, bà Middleton quay sang nói với chồng.
1: Charles, what are you doing?
2: Charles, anh đang làm gì đấy? Ông Middleton hỏi có chuyện gì thế? Và vợ ông đã nhắc cho ông nhớ về Ronald. Bà ấy nói.
1: He worked here just for a day. It was about a year ago. Don't you remember?
2: Cậu ấy đã làm việc ở đây chỉ một ngày thôi. Khoảng một năm trước. Anh không nhớ sao? Và câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn đó là chuyện gì đã xảy ra vào lần trước khi Ronald ở khách sạn? Nghe có vẻ như bà Middleton không hề muốn gặp lại Ronald. Nhưng ông Middleton dường như là khá là thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. Và tại sao lại như vậy? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: Charles!
7: Yes?
3: What are you doing?
7: Is there a problem?
3: Don't you remember him? Ronald?
7: Ronald?
3: Sitwell's nephew, Ronald. He worked here just for a day. It was about a year ago. Don't you remember?
7: Ronald. Yes. Yes. He was a rather nice young man, wasn't he?
3: No, he was not, Charles. He was a disaster. He injured one of the guests. He fell in the swimming pool.
7: Oh, yes. I do remember something like that.
3: And I do not want him here in the hotel again.
7: Aren't you being a bit harsh, my dear?
3: I mean it.
7: But Sitwell's brought him all this way.
3: I don't care.
7: And the hotel is rather quiet. We could do with the business.
3: No, Charles.
7: Well, I think we should listen to what he has to say. There's no harm in that, is there?
3: Oh, Charles!
2: Vậy có chuyện gì đã xảy ra lần trước khi Ronald ở khách sạn? Bà Middleton nói.
1: He was a disaster. He injured one of the guests. He fell in the swimming pool.
2: Cậu ấy là một thảm họa vì đã làm một vị khách bị thương. Ông ấy đã ngã xuống bể bơi. Nhưng tại sao ông Middleton vẫn thấy thoải mái khi nói chuyện với Ronald? Bởi vì ông nghĩ có thể là ông sẽ quan tâm đến lời đề xuất kinh doanh của Ronald. Ông nói với vợ.
1: The hotel is rather quiet. We could do with the business.
2: Khách sạn đang khá là vắng khách. Chúng ta thì cần phải kinh doanh.
8: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
2: Trong phần cuối bài học hôm nay, ông Sitwell trở lại quầy lễ tân khách sạn cùng với Ronald và Ronald trình bày đề xuất của mình. Cậu ta nói:
1: At the hotel where I've been working, we do a lot of conferences for companies, businesses, that sort of thing.
2: Ở khách sạn nơi tôi đang làm việc, chúng tôi tổ chức rất nhiều hội nghị cho các công ty, doanh nghiệp và kiểu như vậy. Cậu nói tiếp:
1: Anyway, a company contacted us and said they wanted to hold a conference this Friday. But the problem was, the hotel is completely full.
2: Có một công ty đã liên hệ với chúng tôi và nói rằng họ muốn tổ chức hội nghị vào thứ sáu này. Nhưng vấn đề là khách sạn của chúng tôi đã kín lịch. Và các câu hỏi tiếp theo, các bạn cần lưu tâm là Ronald đã gợi ý cho công ty nên làm gì thay thế? Bà Middleton nghĩ gì về đề xuất của Ronald? Và ông Middleton có đồng ý với bà không? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
9: Mr. and Mrs. Middleton, it's so nice to see you again.
7: Hello, Ronald.
10: Ronald.
7: Now, Ronald, I was just telling Mr. and Mrs. Middleton that you had a business proposal for them.
9: Yes. Yes, I do.
7: Well, go on then. Tell them.
9: Yes. You see, at the hotel where I've been working, we do a lot of conferences for companies, businesses, that sort of thing.
10: Oh, yes.
9: Anyway, a company contacted us and said they wanted to hold a conference this Friday. But the problem is, the hotel is completely full.
3: And what has this got to do with Middleton Hall?
9: Well, I suggested they should think about coming here instead.
7: Well, that's very nice of you, Ronald. Thank you. Isn't that nice of him, Janet?
3: But we don't do conferences here.
7: I think we should consider the idea, madam. There's a lot of money in it. It could be very good business.
5: Yes. And we were just saying the hotel is rather quiet at the moment.
3: But on Friday? That's tomorrow. It's very short notice.
7: Oh, I think we'll manage. Don't you, Sitwell?
3: No. It's out of the question.
7: Oh, there's nothing to worry about, madam. Ronald will organize everything.
3: That is exactly what I am worried about.
9: You can trust me, Mrs. Middleton. I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.
7: Well, that all sounds excellent. It sounds excellent, don't you think, Janet?
3: Oh, no. I do not like the sound of this. I do not like the sound of this at all.
2: Vậy là Ronald đã đề nghị công ty làm gì? Anh ấy nói.
1: I suggested they should think about coming here instead.
2: Tôi đã gợi ý là họ có thể thử đến đây xem sao. Ý của anh ấy là công ty nên tổ chức hội nghị ở khách sạn Millerton Hall. Ông Millerton rất hài lòng và nói.
1: Well, that's very nice of you, Ronald. Thank you.
2: Cậu thật là tốt, Ronald ạ. Cảm ơn cậu. Và ông Sidwell thêm vào.
1: There's a lot of money in it. It could be very good business.
2: Việc này kiếm được rất nhiều tiền. Đó có thể là hướng kinh doanh tốt. Nhưng bà Millerton nghĩ gì về lời đề xuất của Ronald?

0: Bà ấy không hề thích một chút nào, bà nói.
1: No, it's out of the question.
0: Không, điều đó là không thể được. Nhưng ông Middleton lại không đồng ý với bà. Ông ấy nói.
1: That all sounds excellent.
0: Mọi thứ nghe có vẻ rất tuyệt đấy. Vì không thích nên ở phần cuối hội thoại, bà Middleton đã nói.
1: I do not like the sound of this. I do not like the sound of this at all.
0: Tôi không thích việc này chút nào cả. Vậy bà Middleton làm vậy có đúng không? Lời đề xuất kinh doanh của Ronald thực sự có phải là một ý tưởng tồi không? Hãy tham gia vào bài học lần tới với chúng tôi để tìm hiểu diễn biến tiếp của câu chuyện, hội nghị nhé! Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện của bài học hôm nay.
2: Ah! Sit well!
3: Mr. and Mrs. Middleton.
2: Did you have a good day off, Sitwell?
3: Very pleasant, thank you, sir.
2: Good. Janet was just saying it looks like it's going to be a quiet few days in the hotel.
3: Ah, actually, that is something I wanted to speak to you about.
4: Oh, yes.
3: You see, I have an idea. Well, in fact, it's not my idea. It's Ronald's.
4: Ronald's?
3: You remember my nephew, Ronald?
4: I most certainly do.
3: Well, I went to see him yesterday. He's been working in a hotel on the South Coast.
4: Yes.
3: And he has a rather interesting proposal for you. A business proposal.
4: Oh, really?
3: Yes.
2: Well, I'm sure we'll be very interested to hear it.
3: Good! Because he's waiting outside in the car.
2: He's what?
3: Yes. Shall I ask him to come in?
2: Of course, Sitwell, of course.
4: But Sitwell!
3: I'll be back in just a minute.
4: Charles!
2: Yes?
4: What are you doing?
2: Is there a problem?
4: Don't you remember him? Ronald?
2: Ronald?
4: Sitwell's nephew, Ronald. He worked here just for a day. It was about a year ago. Don't you remember?
2: Ronald. Yes, yes. He was a rather nice young man, wasn't he?
4: No, he was not, Charles. He was a disaster. He injured one of the guests. He fell in the swimming pool.
2: Oh, yes. I do remember something like that.
4: And I do not want him here in the hotel again.
2: Aren't you being a bit harsh, my dear?
4: I mean it.
2: But Sitwell's brought him all this way.
4: I don't care.
2: And the hotel is rather quiet. We could do with the business.
4: No, Charles.
2: Well, I think we should listen to what he has to say. There's no harm in that, is there?
4: Oh, Charles!
0: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 52 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về nhân vật Trần Thế Mỹ, Trần Sư Mẩy, một nhân vật trong hí kịch dân gian Trung Quốc. Qua đó, các bạn có thể hiểu tại sao người ta lại dùng cái tên này để chỉ những kẻ tham tiền tài danh vọng, quên tình xưa nghĩa cũ, chối bỏ vợ con, đòi ly hôn. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trần Sư Mẩy

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Trong bài khóa có xuất hiện nhiều thành ngữ và cụm từ cố định. Khi dịch các câu này, chúng ta cần căn cứ vào nghĩa ngữ cảnh và nghĩa thành ngữ để dịch, chứ không nên dịch theo nghĩa mặt chữ. Vì vậy, một thành ngữ có thể dịch thành một thành ngữ tương đương, cũng có thể dịch thành một câu hoặc một từ. Ví dụ,
1: 有福同享.
0: Có phúc cùng hưởng, có thể dịch là cùng chung sống hạnh phúc.
1: Phu chi ân ái.
0: Phu thê ân ái, có thể dịch là vợ chồng yêu thương nhau.
1: Đi chiều thiên trường.
0: Trường tồn với trời đất, có thể dịch là đến đầu bạc răng long.
1: Sâu chủng rùa chinh.
0: Có thể dịch là sung sướng bất ngờ vì được sủng ái.
1: Xử lý thảo sinh.
0: Có thể dịch thành một từ là thoát chết. Mời các bạn nghe lại.
1: Yǒu fú gòng xiǎng. Fú qī ân ài. Dì jiǔ tiān chǎng. Shòu chǒng ruò jīng. Xí lǐ tǎo shēng.
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trần Thế Mỹ là minh gián xì qǐ zhōng de rén wù.
0: Trần Thế Mỹ là nhân vật trong hí kịch dân gian.
1: Song Chào de shíhòu, you yi ge dúshú rén jiào Trần Thế Mỹ, dào Jing Chéng cán jiā zuì gāo déng jī de kǎo shì.
0: Vào đời nhà Tống, có một thư sinh tên là Trần Thế Mỹ, đến kinh thành tham dự kỳ thi cấp cao nhất.
1: 那年,陈世美告别父母妻儿到京城开封去考试.
0: Năm ấy, Trần Thế Mỹ từ biệt cha mẹ già và vợ con lên thành Khai Phong để dự thi.
1: 离家时,陈世美握着妻子的手说,我陈世美要是考中了,一定与你有福共享,夫妻恩爱,地久天长.
0: Trước khi ra đi, Trần Thế Mỹ nắm tay người vợ và nói: Trần Thế Mỹ này, nếu thi đỗ, nhất định sẽ cùng nàng chung sống hạnh phúc, phu thê ân ái đến đầu bạc răng long.
1: 到了京城以后，因为他多年努力的结果，再加上运气好，他不仅考中了，而且是第一名状元。

0: Sau khi đến kinh thành, nhờ nhiều năm phấn đấu nỗ lực, lại thêm may mắn, nên anh ta không chỉ đỗ, mà còn đỗ trạng nguyên đầu bảng.
1: 这意味着今后他的地位身份改变了。
0: Điều này có nghĩa là từ nay thân phận địa vị của anh ta sẽ thay đổi.
1: 那年皇帝正好有个公主待嫁，皇帝问陈世美是否娶过妻子。
0: Năm đó, vừa đúng vào dịp nhà vua có một cô công chúa đến tuổi lấy chồng. Vua hỏi Trần Thế Mỹ đã có vợ hay chưa?
1: Trần Thế Mỹ 受宠若惊，一心想着往上爬。要是能当上驸马，今后就有享不尽的荣华富贵。于是隐瞒事实，说自己没有娶妻。
0: Trần Thế Mỹ sung sướng bất ngờ vì được vua sủng ái. Trong lòng nghĩ đến chuyện leo cao hơn. Nếu trở thành phò mã, sau này vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Thế là liền nói dối vua rằng mình chưa lấy vợ.
1: 陈世美进京后，她家乡连遭旱灾，她的父母都在贫困交加中死去了。
0: Sau khi Trần Thế Mỹ lên kinh thành dự thi, quê nhà liên tục mấy năm hạn hán, cha mẹ anh ta đều chết vì bệnh tật và nghèo túng.
1: 情相连无法生活下去，只好带着孩子到京城去找丈夫。
0: Không còn cách sinh sống, Tần Hương Liên đành đưa con lên kinh thành tìm chồng.
1: 到了京城，打听到丈夫已经当了驸马，秦香莲既痛苦又很生气。
0: Vừa đến kinh thành, hỏi thăm biết được chồng đã làm phò mã, Tần Hương Liên vừa đau khổ, vừa tức giận.
1: 她到驸马爷府上见到陈世美。 狠心的陈世美把他们赶了出去，并派人谋害他们。
0: Cô đến phủ phò mã đòi gặp Trần Thế Mỹ, nhưng bị Trần Thế Mỹ nhẫn tâm đuổi đi và sai người tìm cách giết hại.
1: 幸亏那个杀手不忍心杀害无辜，才使他们母子三人死里逃生。
0: May thay, kẻ sát thủ không đang tâm giết người vô tội, nên ba mẹ con nhà họ mới thoát chết.
1: 秦香莲上开封府告状，诉求包公依法行事。包公调查清楚后，依法处死了陈世美。
0: Tần Hương Liên tìm đến phủ khai phong báo án, cầu xin bao công xử theo luật pháp. Sau khi điều tra rõ sự tình, bao công đã phán Trần Thế Mỹ tội tử hình.
1: 这个故事并不一定是真的。 但是他告诫男人们不要像陈世美那样抛弃妻子。
0: Câu chuyện này không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng nó cảnh cáo những người đàn ông đã bỏ rơi vợ con như Trần Thế Mỹ.
1: 如今，如果丈夫地位高了，看不起妻子，要跟妻子离婚，就会被看作是陈世美，受到舆论的谴责。
0: Ngày nay, nếu người đàn ông nào có địa vị cao, coi khinh vợ con, ly dị vợ, sẽ bị gọi là Trần Thế Mỹ và sẽ bị dư luận lên án. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong bộ phim Sùng Chào. Khi đó, 有一个读书人叫陈世美，到京城参加最高等级的考试。那年，陈世美告别父母妻儿，到京城开封去考试。离家时，陈世美握着妻子手说：“我陈世美要是考中了，一定与你有福同享，夫妻恩爱，地久天长。”到了京城以后， 因为他多年努力的结果，再加上运气好，他不仅考中了，而且是第一名，状元。这意味着今后他的地位身份改变了。那年，皇帝正好有个公主待嫁，皇帝问陈世美是否娶过妻子，陈世美 受宠若惊，一心想着往上爬，要是能当上驸马，今后就有享不尽的荣华富贵。于是隐瞒事实，说自己没有娶妻。陈世美进京后，他家乡连遭旱灾，他的父母都在贫困交加中死去了。秦香莲无法生活下去，只好带着孩子到京城去找丈夫。到了京城，打听到丈夫已经当了驸马，秦香莲既痛苦又很生气。她到驸马爷府上见陈世美，狠心的陈世美把他们赶了出去，并派人谋害他们。幸亏那个杀手不忍心杀害无辜，才使他们母子三人死里逃生。秦香莲上开封府告状，诉求包公依法行事。包公调查清楚后，依法处死了陈世美。这个故事并不一定是真的，但是他告诫男人们不要像陈世美那样抛弃妻子。如今如果丈夫地位高了，看不起妻子，要跟妻子离婚，就会被看作是陈世美，受到舆论的谴责。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc liên quan đến nhân vật lịch sử, đó là
1: Châu Yu đả Hoàng Gai, một cái yên đả, một cái yên ái. Châu Yu đả Hoàng Gai, một cái yên đả, một cái yên ái.
0: Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn. Ý của câu này có nghĩa là sự việc nhìn bề ngoài có vẻ bất công, nhưng thực ra những người trong cuộc đều tự nguyện và đã có sự thỏa thuận. Mời các bạn nghe lại.
1: Châu Yu đả Hoàng Gai, một cái yên đả, một cái yên ái.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会, 谢谢收听.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
5: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Các bạn thân mến, thế hệ trẻ Việt Nam hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với niềm tự hào dân tộc sâu sắc, lòng biết ơn thế hệ cha ông và tinh thần yêu nước nồng thắm. Tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở sự hoài niệm lịch sử mà còn được làm mới bằng nhiều hình thức khác nhau.
5: Đó là tham gia các chiến dịch tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa ở nhiều địa phương hoặc sống có trách nhiệm bằng cách học tập và rèn luyện đạo đức để trở thành công dân có ích trong cộng đồng.
6: Không ít bạn đã lựa chọn thay đổi ảnh đại diện, khung hình, cờ đỏ sao vàng, chia sẻ nhiều câu chuyện lịch sử, video tự hào về vẻ đẹp gấm hoa của quê hương xứ sở.
5: Một trong những hoạt động nghệ thuật thu hút sự quan tâm của cộng đồng và giới trẻ trong dịp này chính là chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng do Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức thực hiện.
6: Năm ngoái, chương trình đã được tổ chức tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 phố Quán Sứ, Hà Nội và Trung tâm Triển lãm Việt Nam đường Trường Sa, Hà Nội. Năm nay, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Quan sát niềm vui của nhiều bạn trẻ khi được trải nghiệm không gian đặc biệt ý nghĩa này, phóng viên chương trình có bài ghi chép lịch sử dân tộc sống động qua từng thước phim.

0: Chương trình trở về thời khắc thiêng liêng, ứng dụng công nghệ thực tế ảo giúp công chúng trở về quảng trường Ba Đình, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Từng thước phim, từng hình ảnh, hiện vật đều vô cùng sống động, hòa cùng âm thanh chân thực, giúp người xem như đang được đứng giữa một rừng cờ hoa tưng bừng của quảng trường Ba Đình lịch sử hơn 80 năm về trước. Xúc động trước thời khắc thiêng liêng có 102 đó, hai bạn trẻ của trường Đại học Văn hóa Hà Nội rất tự hào khi được trải nghiệm chương trình trở về thời khắc thiêng liêng.
1: Với giới trẻ bọn cháu hiện nay thì được trở về thời khắc thiêng liêng, trải nghiệm với cảm giác đúng thực tế thì cháu cảm thấy là rất bồi hồi xúc động ấy, trong lòng vui, phấn khởi bởi vì dân tộc được giải phóng ấy. Với tiên tiến của công nghệ hiện đại bây giờ ấy thì từ âm thanh đến màu sắc chúng ta như được sống lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy một lần nữa. Cháu được nghe cả âm thanh lẫn cả hình ảnh thì cháu thấy rất là chân thật, không khác trên bản gốc là mấy ạ, gần như là giọng nói giống thật ạ.
2: Cháu mong VOV có thể làm ra nhiều chương trình như thế này nữa để giới trẻ có thể được quay trở lại cái thời khắc thiêng liêng của đất nước. Mình được sống hòa bình như ngày hôm nay là nhờ máu xương của các anh hùng dân tộc ạ.
0: Là một người trẻ sinh ra trong thời kỳ đất nước hòa bình và hội nhập, Đặng Lê Diễm Quỳnh, sinh viên năm thứ 3 của Đại học Công nghệ Hà Nội, đã rất ấn tượng về màu sắc của những thước phim. Ngoài sự sắc nét thì câu nói "không có gì quý hơn độc lập tự do" của Bác Hồ luôn được trở đi trở lại trong quá trình trải nghiệm.
3: Khi mà em được bước chân vào chương trình Thời khắc thiêng liêng để quay về ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập thì em cảm xúc rất là tự hào khi mà được hòa mình chung với không khí của thời khắc thiêng liêng của lịch sử đấy ạ. Trải nghiệm thì em rất ấn tượng lúc mà bác đọc bản tuyên ngôn ạ. Câu nói ạ, không có gì quý hơn độc lập tự do ạ. Qua bản tuyên ngôn thì em thấy là cha ông ta đã đánh đổi rất nhiều xương máu để cho đất nước được hòa bình, tự do, độc lập như ngày hôm nay. Với em là thế hệ trẻ, dùng sức trẻ của mình để cống hiến cho quê hương và đất nước bằng học tập thật tốt và rèn luyện đạo đức cũng như là gìn giữ những bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để mỗi người dân đất Việt thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Trên các tuyến đường từ thành thị cho tới nông thôn, sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ khắp nơi. Nhiều tuyến phố được trang hoàng lộng lẫy, rộn ràng hơi thở của ngày hội non sông. Từ quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi ghi dấu sự kiện trọng đại mùng 2 tháng 9 năm 1945, cho đến góc phố nhỏ, hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhở chúng ta về thời khắc đất nước bước vào kỷ nguyên của độc lập và tự do. Bạn Lương Quang Phúc, Đại học Hà Nội, vô cùng tự hào và biết ơn vì sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Bà chỉ biết tới chiến tranh qua lời kể của ông cha cùng các phương tiện truyền thông, nên khi được trực tiếp trải nghiệm không gian thiêng liêng của dân tộc, Lương Quang Phúc đã không giấu nổi niềm xúc động.
4: Em cảm thấy rất là tự hào khi mà lần đầu tiên được chứng kiến cảnh Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, cũng như là cảm thấy là hãnh diện khi mà được sống ở một đất nước mà hòa bình, tự do. Em đã xem những cái thước phim ở trên truyền thông mà hôm nay thì được xem, được trải nghiệm, nghe bản tuyên ngôn độc lập của rất nhiều năm về trước ạ. Màu sắc thì rất là sống động mà âm thanh thì rất là hùng hồn ạ. Nếu mà trước kia thì chúng ta chỉ có thể trải nghiệm qua báo đài, qua thông tin truyền thông thì ngày nay nhờ công nghệ thì chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm và thậm chí còn hòa vào cảm xúc của mọi người nhiều năm về trước.
0: Với nhiều bạn trẻ, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ gắn liền với lịch sử dân tộc mà còn được gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng cha treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà, cùng người thân tham gia các hoạt động cộng đồng để hòa chung niềm vui trong những chương trình văn nghệ hoặc diễu hành. Đó là những kỷ niệm tươi đẹp nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước từ những điều bình dị nhất. Điều này đã khiến bạn Đỗ Công Đạt, lớp 9 trường Trung học cơ sở Tây Mỗ, phân hiệu 2, Hà Nội, trân trọng khi được cùng gia đình đến trải nghiệm từng thước phim, xem những hiện vật quý giá của thời trước như chiếc radio, chiếc micro, những hiện vật cùng nhiều bức thư thời chiến.
5: Hôm nay con được cùng với mẹ con, cô con với cả bà nội ạ, với các em trải nghiệm về lúc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Em cảm thấy rất vui và tự hào, xúc động khi được trở về khoảnh khắc đó. Em xem lâu ạ và em cũng muốn xem lại nhiều lần vì tự hào và xúc động. Hôm nay em mang cờ đỏ, áo đỏ để trải nghiệm khoảnh khắc này. Em rất tự hào và biết ơn bậc cha ông vì đã chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc cho em có được ngày hôm nay.
0: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã gắn liền với khoảnh khắc thiêng liêng tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hình ảnh của sự kiện năm ấy luôn là niềm tự hào của dân tộc ta, là biểu tượng của ý chí và khát vọng tự do của đất nước. Vào ngày lễ trọng đại này, chúng ta không chỉ nhớ về sự hy sinh của các thế hệ cha anh, mà còn được hòa trong không khí rộn ràng trên khắp phố phường, với cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Và niềm tự hào dân tộc ấy sẽ luôn khích lệ thế hệ trẻ hôm nay tôn trọng, gìn giữ và bày tỏ tình yêu quê hương đất nước thông qua việc treo cờ tổ quốc trước nhà, tham gia các hoạt động tập thể, tìm hiểu thêm về lịch sử qua sách báo, phim tư liệu, trải nghiệm bằng công nghệ. Từ đó, chia sẻ cảm nhận với bạn bè, người thân bằng nhiều hình thức nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong thời kỳ mới.

0: Các bạn ạ, trong không khí của dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta đọc những bài thơ, truyện ngắn có nội dung miêu tả vẻ đẹp của quê hương, thì trong mỗi chúng ta, tình yêu và niềm tự hào về đất nước thân yêu như được nhân lên.
1: Hiểu được điều đó, tác giả Lê Hiền, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình, đã sáng tác hai bài thơ về quần đảo Trường Sa thân yêu và mảnh đất Sapa thơ mộng.
0: Bây giờ chúng mình cùng nghe tác giả Lê Hiền thể hiện hai bài thơ cùng những điều ý nghĩa được chị gửi gắm trong tác phẩm.
2: Chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật Tuổi Mới Lớn. Tôi cũng vừa sáng tác bài thơ Gửi Đảo Thân Yêu. Bây giờ tôi xin được đọc tặng các bạn bài thơ. Em gửi ra đảo thân yêu, ban mai ửng hồng tinh khiết, nhớ thương nở hoa ra diết, hôn thầm từng nụ cho anh. Nắng vàng cát trắng trời xanh, tuần tra đường dài nhung nhớ, rập rìu nhạc reo sóng vỗ, ngọt ngào hát khúc tình ca. Bồng bềnh giữa biển bao la, đảo yêu ngôi nhà trên sóng, ngày đêm không rời tay súng, quê mẹ gìn giữ bình yên. Yêu thương em gửi nỗi niềm, mong anh vơi đi nỗi nhớ. Gió ơi mang theo hơi thở, tình quê ra đảo cùng anh.

xuất phát từ tình cảm của tôi cũng như bao nhiêu người dân luôn kính trọng và biết ơn những người lính đảo ngày đêm đã canh giữ bầu trời Tổ quốc để chúng ta có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay. Chính vì đó, tôi viết bài thơ Gửi đảo thân yêu để gửi đến các anh một món quà tinh thần, luôn động viên các anh vững vàng tay súng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Tôi đi đến đâu cũng thấy quê hương đất nước Việt Nam mình rất đẹp, và mỗi miền có một cảnh đẹp riêng. Thì tôi đến Sapa giữa một ngày hè nóng bức ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đến Sapa của một vùng miền núi, không khí rất mát và cảnh rất đẹp như trong mơ. Chính vì thế tôi viết lên bài thơ gửi lại toàn bộ tình yêu và tâm hồn của mình về Sapa, và bài thơ mang tên Nhớ Sapa.

em đến Sapa một sớm hè, quê nhà nắng rội xám hàng me. Dừng bước Sapa trời se lạnh, nhưng ngỡ lạc vào chốn bồng danh. Em đứng lặng ngây ngắm đất trời, mây vẫn bay bay em cứ say. Say trời, say đất, say hương gió, say tiếng khèn ai ngọt trợ tình. Em đến Sapa chẳng muốn về, tâm hồn

khi tôi bước chân đến Sapa thì tôi cảm nhận sự khác biệt giữa các vùng miền của Tổ quốc. Thì khi đặt chân đến Sapa thì để lại cho tôi một sự bất ngờ. Khí hậu mát mẻ, hơi se lạnh một chút, mây bay hòa quyện cùng với đất. Cảnh vật rất là tươi đẹp. Bên cạnh đó thì có những con người, người Mông, người Dao, người Giấy, trang phục những bộ quần áo rất đẹp và hấp dẫn. Thấy chúng tôi thì các em rất là gần gũi, thân thiện, nhìn cặp mắt thơ ngây của các em với những bộ trang phục của dân tộc mình để lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc về tình yêu thương và tình yêu quê hương đất nước. Mỗi một vùng miền có một tập tục và một cái nét đẹp riêng, với tôi rất là trân quý và mong muốn mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta luôn luôn trân trọng những nét đẹp, những giá trị tinh hoa của dân tộc và cũng mong các bạn cố gắng gìn giữ, phát huy và bảo tồn những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

0: Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn xin được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 trong năm nay có tên quốc tế là Sao Đen. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20 km. Vùng nguy hiểm, 18 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm 20 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Vùng nguy hiểm 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km và suy yếu dần. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Phương Thảo và nhóm thực hiện chương trình của bạn sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tập thể dục, chơi thể thao là cách để tăng cường sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Thế nhưng không ít trường hợp lại gặp biến cố tim mạch nghiêm trọng ngay hoặc là sau khi vận động, thậm chí là có những trường hợp đột tử khi mà đang chơi thể thao. Điều đáng lưu ý là nguy cơ này thì không chỉ xuất hiện

0: ở người lớn tuổi hay là người đã biết mình mắc bệnh tim, mà đôi khi còn xảy ra ở những người trẻ tưởng như là hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy những ai có nguy cơ đột tử khi chơi thể thao, những dấu hiệu nào cần cảnh giác và làm thế nào để có thể luyện tập an toàn? Trong chương trình của Mạng Sống Khỏe hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ nội trú Bùi Văn Thường, khoa tim mạch thể thao và phục hồi chức năng, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải đáp những câu hỏi này. Xin cảm ơn bác sĩ Bùi Văn Thường đã nhận lời tham gia chương trình của VV2.
1: Xin chào chị Phương Thảo, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Vâng, thưa bác sĩ, tập thể dục hay là chơi thể thao thì chúng ta đều biết là mang rất là nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe cũng như là sức khỏe tim mạch nói riêng. Tuy nhiên thì thực tế thì vẫn ghi nhận những cái trường hợp đột tử xảy ra trong hoặc là ngay sau khi chúng ta vận động. Vậy thì vì sao một cái hoạt động vốn được cho là có lợi cho sức khỏe thì lại có thể liên quan đến những cái biến cố nghiêm trọng như vậy?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Thì luyện tập thể dục thể thao mang lại rất nhiều các lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch, giúp cho chúng ta ổn định huyết áp hơn, ngoài ra giúp cho các cái vấn đề chuyển hóa chúng ta tốt hơn, ổn định các cái chỉ số như đường máu, mỡ máu và giúp chúng ta sống lâu hơn, sống khỏe hơn cả kể về thể chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên đâu đó thì thi thoảng chúng ta vẫn nghe nói ở trên báo đài, ở trên truyền hình hoặc trên các trang mạng xã hội về một cái trường hợp có thể là ngừng tim đột ngột hoặc là đột tử khi mà đang chơi thể dục thể thao, và làm cho chúng ta rất là hoang mang, lo lắng, không biết là chúng ta có nên tiếp tục luyện tập hay không và luyện tập như thế nào. Thế thì hiện nay thì tất cả các hiệp hội y tế đều khuyến cáo là chúng ta nên có luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Tuy nhiên là luyện tập như thế nào thì chúng ta cần phải có các cái chương trình phù hợp. Và có thể thấy là các cái trường hợp mà đột tử được ghi nhận thì cũng rất là hiếm gặp. Theo các cái nghiên cứu ở trên thế giới cho thấy rằng tỷ lệ đột tử liên quan đến luyện tập thể dục thể thao thì dao động từ khoảng 3 đến 7 trên 1 triệu người trong một năm. Một tỷ lệ rất là thấp khi so sánh với cả rất nhiều các cái nguy cơ khi mà chúng ta mắc các cái bệnh lý tim mạch cũng như là các cái bệnh lý về chuyển hóa khác. Và thực ra thì luyện tập thể dục thể thao không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra đột tử, mà nó là một cái yếu tố để khởi phát lên ở những bệnh nhân mà có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Và hầu hết là những người mà xảy ra cái biến cố thì thường có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Và các nghiên cứu cho thấy rằng là trên 95% nguyên nhân đột tử ở những người luyện tập thể dục thể thao là do nguyên nhân tim mạch.
0: Vâng, như vậy thì có thể thấy là chúng ta cũng phải nhận định lại, đó là cái việc chúng ta vận động thể dục thể thao nó không gây ra cái tình trạng đột tử, nhưng nó sẽ có thể là một trong những cái nguy cơ ở những cái trường hợp mà họ có những cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, đúng không ạ?
1: Hầu hết là có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.
0: Dạ, vâng.
1: Và cũng có một tỷ lệ rất nhỏ là những người hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh lý nào cả, cũng có thể có các biến cố khi người ta luyện tập không đúng cách, khi mà tăng cường độ quá mức, hoặc là có một số các cái va đập chấn thương mạnh khi mà đang tham gia thi đấu hoặc luyện tập thể dục thể thao.
0: Thưa bác sĩ, là thính giả sẽ rất quan tâm là những cái môn thể thao hay là những cái hình thức vận động nào thì sẽ có cái nguy cơ xảy ra đột tử cao hơn.
1: Vâng ạ. Thì tôi cũng xin nhấn mạnh là thực tế thì bản chất không phải là do loại môn thể thao, mà chủ yếu là do cách mà chúng ta thi đấu hoặc là luyện tập như thế nào. Tất nhiên là trừ một số môn thể thao được coi là mạo hiểm khi có các cái biến cố cao hơn, như là các cái môn như nhảy dù này hoặc là đua xe, đấy là những cái môn mà có các cái biến cố nguy cơ cao liên quan đến chấn thương. Còn lại thì bản chất các môn thể thao thì đều có cái tỷ lệ xác suất đột tử rất thấp. Và như câu hỏi đầu tiên thì là cái tỷ lệ xác suất mà xảy ra đột tử chỉ dao động khoảng 3 đến 7 trên 1 triệu người trên một năm, rất thấp. Và nếu thực sự nó nguy hiểm thì người ta đã khuyến cáo là bỏ luôn môn thể thao đó rồi. Tuy nhiên một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng là những cái môn thể thao sức bền kéo dài với cường độ cao, như là những người đạp xe đường dài hoặc là những người mà chạy marathon, hoặc là hiện nay có các cái môn thể thao ba môn phối hợp là những môn thể thao mà có cái cường độ hoạt động rất là mạnh và với thời gian kéo dài thì dễ có cái tỷ lệ cao hơn một chút so với cả môn còn lại.
0: Và
1: cũng có một số các cái môn thể thao với cường độ cao và có nguy cơ xảy ra các cái va đập chấn thương cao hơn, ví dụ như là môn bóng đá, bóng bầu dục thì có vẻ cũng có cái tỷ lệ cao hơn một chút. Tuy nhiên là cũng rất là thấp so với cả cái tỷ lệ đột tử chung trong cộng đồng.
0: Thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình để mong được bác sĩ tư vấn ạ. Xin chào vị thính giả.
3: Vâng, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
0: Dạ, chào bác ạ.
1: Vâng, chào bác.
3: Báo cáo với bác sĩ là tôi có cái hiện tượng là đang ngồi

0: dậy là nó cứ tối rầm mặt mũi và nó cứ choáng váng. Thế tôi đi khám bệnh thì được bác sĩ cho siêu âm cái động mạch cảnh và động mạch đốt sống ấy.
1: Vâng.
0: Thì bình thường không có sâu vữa. Thế nhưng riêng động mạch đốt sống thì một bên là rộng 4 mm nhưng một bên lại rộng có 2.7 mm thôi.
1: Vâng.
0: Thế vậy tôi hỏi bác sĩ xem là có phải là do cái nguyên nhân cái động mạch đốt sống của tôi mà nó hẹp như thế mà nó gây ra choáng váng hay không?
1: Vâng.
0: Cái nhất, cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân nào gây nên cái hẹp động mạch như thế, và cái thứ ba nữa là để cái hẹp động mạch nó đỡ tiến triển lên thì về ăn uống rèn luyện như thế nào thì mong bác sĩ tư vấn giúp ạ.
1: Vâng, xin hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi bác?
0: Báo cáo bác sĩ năm nay tôi 80 rồi.
1: Dạ, bác có bệnh nền gì đi kèm không ạ?
0: Dạ.
1: Bác có bị bệnh nền gì không ạ? Có tăng huyết áp tiểu đường hay bị bệnh gì không ạ?
0: À không, huyết áp tiểu đường thì không ạ.
1: À vâng, tức là mình chỉ có mỗi một cái hiện tượng đó là mình cứ đang ngồi mà mình đứng lên thì là bị xây sẩm mặt mày. Và bác có đi khám thì bị hẹp ở cái động mạch đốt sống đúng không ạ? Vâng.
0: À.
1: Bây giờ thì với cái trường hợp như này thì bác sĩ có thể tư vấn cho bác về một số các cái câu hỏi đấy. Bác cũng có hỏi là lý do vì sao thì có phải là cái hiện tượng là đứng lên ngồi xuống nó bị xây sẩm mặt mày là do cái tình trạng hẹp đó hay không?
2: Vâng. Thế thì khi mà chúng ta đang nằm hoặc chúng ta ngồi mà chúng ta đổi tư thế đột ngột khi mình đứng dậy thì có một cái cơ chế đó là cái máu sẽ chưa kịp lên não ngay lập tức.
1: Dạ.
2: Rất nhiều người thậm chí là không có bệnh lý gì cả. Khi mà chúng ta đứng lên đột ngột thì chúng ta cũng có cái biểu hiện là xây sẩm mặt mày hoặc chóng mặt. Tất nhiên là thường nó nhẹ và nó sẽ nhanh chóng nó hồi phục thôi.
1: Dạ.
2: Còn với những người có các bệnh lý đặc biệt là hẹp các cái mạch máu lên não thì cái phản ứng nó sẽ mạnh hơn và thậm chí người ta sẽ biểu hiện nặng nề hơn.
1: Vâng.
2: Đấy, đặc biệt là như bác là có cái hẹp động mạch đốt sống và có lẽ là bác cũng nên khảo sát thêm cái động mạch cảnh xem có hẹp hay không. Cái động mạch cảnh là mạch máu lớn nhất đi từ tim lên não để cung cấp máu cho nhu mô não.
1: Ừ.
2: Nếu trường hợp mà bác có kèm theo các cái hẹp động mạch cảnh kèm theo thì cái biểu hiện nó sẽ rất là nặng nề. Đấy. Và tùy mức độ thì sẽ có các biện pháp điều trị bằng thuốc cũng như là điều chỉnh lối sống và các cái biện pháp điều trị bằng can thiệp phẫu thuật nếu như mức độ nặng.
1: Ừ.
2: Còn với như của bác thì có cái động hẹp động mạch đốt sống. Thì với động mạch đốt sống thì rất ít các cái can thiệp phẫu thuật về động mạch đốt sống. Nên chủ yếu là chúng ta sẽ kiểm soát các cái bệnh lý nền như nếu bác có tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Đây là những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn tới sơ vữa động mạch và gây ra hẹp mạch máu thì bác sẽ cần phải điều chỉnh tốt các cái chỉ số huyết áp, đường máu cũng như là mỡ máu. Ngoài ra thì cái việc một số người có thói quen hút thuốc lá, thuốc lào cũng là một nguyên nhân mà gây ra cái sơ vữa mạch máu rất là lớn. Về
1: bác cũng có hỏi là bác nên ăn uống hay là sinh hoạt điều độ như thế nào để chúng ta cũng hạn chế cái tình trạng hẹp ạ?
2: Vâng, đấy thì chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ. Thì chúng ta sẽ ăn nhạt để hạn chế tăng huyết áp.
1: Vâng.
2: Thứ hai là chúng ta sẽ hạn chế các cái đồ mà nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào và không hút thuốc lá, thuốc lào để có thể là hạn chế cái nguy cơ sơ vữa tiến triển.
1: Vâng.
2: Ngoài ra thì khi mà bác mà đứng lên đột ngột thì bác có biểu hiện như vậy thì có lẽ là bác cũng nên là thay đổi tư thế một cách từ từ hơn để giảm cái phản xạ là giảm máu lên não để bác sẽ đỡ các cái triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt như vậy.
1: Vâng. Với cái độ tuổi 80 của bác mà như bác chia sẻ là không có bệnh nền gì thì Phương Thảo nghĩ cũng đã rất là tốt rồi. Và mình sẽ thay đổi một chút như bác sĩ vừa mới tư vấn đấy ạ. Khi mà mình đứng lên ngồi xuống thì mình đứng lên từ từ một xíu thôi ạ. Thì nó cũng đỡ được cái tình trạng là xây sẩm mặt mày. Thứ hai là mình cũng có thể là ăn nhạt rồi là vận động nhẹ nhàng để cái sức khỏe của mình nó cũng được tốt hơn. Và chắc là với cái tuổi của bác cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để mình cũng có thể là tầm soát sớm các cái bệnh lý có thể xuất hiện bác nhé.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn
1: chương trình. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình và chúng tôi xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
3: Alo, xin chào biên tập viên và tôi xin chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
2: Chào bác.
3: À, vâng, thì tôi nói là thế này, tôi ở Lạng Sơn.
1: Vâng.
3: Thì năm nay là tôi 50 rồi.
1: Vâng.
3: Thì tháng là lúc nào tôi đi thể dục đều đều.
1: Vâng.
3: Đó, thì tôi cũng đi khám sức khỏe định kỳ là đo huyết áp là 128. Thế bây giờ tôi hỏi rằng là thế bây giờ đi tôi muốn biết là bây giờ đi thể dục là buổi sáng là đi trong vòng bao nhiêu lâu thì là ổn nữa bác sĩ ơi.
1: Buổi sáng là mình đi bộ hay mình tập môn gì ạ?
3: À, tôi đi bộ mà tôi cũng vừa tập cả võ luôn.
1: À, tập cả võ. Mình có bệnh nền hay là có vấn đề gì về sức khỏe không ạ?
3: Tôi cả võ.

0: vâng. Mà mình có bệnh nền hay có sức khỏe vấn đề, có vấn đề gì không bác?
1: À, tôi ấy thì sức khỏe tôi bình thường.
0: Vâng.
1: Vâng. Đó, cái góc nhìn lúc nào cũng 120 độ.
0: Vâng. Tức là nói chung là mình đang rất là khỏe rồi, nhưng mà mình cứ muốn bác sĩ tư vấn thêm để cho nó chắc chắn, đúng không ạ?
1: Vậy buổi sáng là tôi lúc nào cũng, các cháu nó mới, tôi vẫn dạy cho các cháu nó mấy môn.
0: Vâng, rất là tốt.
1: Để nó...
0: Vừa là tự vệ mà cũng là để rèn luyện thể dục thể thao, đúng không ạ? Vâng.
1: Vâng.
0: À, xin bác sĩ có thể tư vấn cho bác
2: và
0: là bác
2: xin
0: đang
2: hỏi
0: muốn...
2: lại bác một chút là huyết áp hàng ngày đo là khoảng bao nhiêu ạ? 120/80 thì rất là tốt rồi. Vâng ạ. Thế thì của bác là một người khỏe mạnh, hoàn toàn là khỏe mạnh và hiện tại cũng chưa phát hiện ra bệnh lý gì. Thì khuyến cáo của các cái tổ chức y tế thì cho rằng là chúng ta nên luyện tập thể dục ít nhất là 150 phút một tuần với cường độ trung bình, hoặc thậm chí tốt hơn là khoảng 300 phút một tuần với các cái môn thể thao với cường độ trung bình. Còn với những môn thể thao mà với cường độ cao thì chúng ta sẽ giảm một nửa so với cả mức độ cường độ trung bình. Anh có nghĩa là có thể là 150 phút một tuần với cường độ là cao. Thì của bác là huyết áp thì 120/80 rất là tốt rồi, thì khuyến cáo cũng như một người khỏe mạnh thông thường thôi. Còn bác thường xuyên luyện tập thể dục vào buổi sáng, thì buổi sáng thì sau một giấc ngủ dài vào ban đêm thì cơ thể chúng ta đang ở trạng thái nghỉ ngơi, thì chúng ta cũng nên có các cái động tác khởi động để cho cơ thể chúng ta làm quen và thích nghi dần với cả cái việc tăng cường độ vận động hay cường độ luyện tập thể dục thể thao. Với cả bác cũng có là tham gia môn võ, đúng không ạ? Môn võ thì cũng có tiềm ẩn một số các nguy cơ khác như là chấn thương cũng như là các cái va đập. Thế nên là cũng hết sức là lưu ý, đặc biệt là các cái va đập ở vùng ngực có thể gây ra một số các rối loạn nhịp nguy hiểm.
0: Vâng. Vâng, không biết là bình thường tập thể dục thể thao vào lúc mấy giờ sáng hả bác? 5 giờ. Vâng.
1: Tôi còn dạy các cháu nữa, mấy đường quyền cước này để cho các cháu nó học mà.
0: Chắc là các cái động tác đấy thì nó cũng vừa phải thôi đúng không ạ? Dạ vâng, thế thì như bác sĩ vừa mới chia sẻ đấy thì mình hoàn toàn là có thể luyện tập trong vòng từ 30 đến 40 phút thì nó vẫn là bình thường, không có vấn đề gì bác nhé. Vâng, chỉ có cái là ví dụ như trong cái quá trình mình tập võ thì mình tránh những cái chấn thương có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thôi là được ạ. Dạ, vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. À, thưa bác sĩ, thường chúng ta quay trở lại với chủ đề của chương trình. À, ở phần đầu thì bác sĩ cũng có nói đó là với một số những cái người mà có tiềm ẩn các cái bệnh lý về tim mạch thì có thể là có nguy cơ xảy ra cái tình trạng đột tử trong khi mà chúng ta chơi thể thao. Thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là những bệnh gì và làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sớm được là mình đang có bệnh hay không?
2: Vâng. Thì trên 95% nguyên nhân đột tử là liên quan đến tim mạch. Và với những người mà dưới 35 tuổi thì các nguyên nhân gây ra đột tử hầu hết là các bệnh lý bẩm sinh. Như là các bệnh lý về cơ tim, bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn, hoặc các bệnh lý về cây nhi ông liên quan đến di truyền như là hội chứng Brugada, hội chứng Wolff-Parkinson-White hay là hội chứng quy tê dài. Còn một số cái trường hợp mà liên quan đến những người trên 35 tuổi thì hầu hết là liên quan đến các cái bệnh lý về mạch vành, các bệnh lý về thiếu máu cơ tim do xơ vữa mạch vành.
0: Vâng.
2: Và khi mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là cường độ cao, thì dễ xảy ra các cái biến cố như nhồi máu cơ tim cấp và gây ra tình trạng là ngừng tim khi mà đang luyện tập và thi đấu.
0: Nhưng mà có cách nào để chúng ta có thể nhận biết được là mình đang có nguy cơ về bệnh lý tim mạch hay không?
2: Vâng, câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Thì với những người mà có các cái biểu hiện triệu chứng bất thường, ví dụ như đau ngực, đặc biệt là đau ngực khi mà chúng ta gắng sức, khi chúng ta leo cầu thang, khi chúng ta luyện tập, thì đây là những dấu hiệu cảnh báo. Đặc biệt là khi đau ngực trái, cảm giác tức nặng, bóp nghẹt vùng ngực, đây là dấu hiệu rất quan trọng. Ngoài ra, nếu mà chúng ta thấy rằng là khi mà luyện tập mà chúng ta khó thở rất nhiều, là không tương xứng với cả mức độ gắng sức, thì đây cũng là một cái dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tim mạch của chúng ta.
0: Tuy nhiên thì Phương Thảo thấy là ở chúng ta cũng đã gặp những cái trường hợp đó là ở những cái người trẻ ấy, có thể là họ đang thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn có thể xảy ra những cái biến cố.
2: Đã.
0: Thì bác sĩ có thể lý giải cái trường hợp đấy.
2: Đúng rồi, có một rất nhiều người là bị đột tử nhưng mà hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo gì trước đó. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải đi khám kiểm tra định kỳ. Và đặc biệt là với những người mà luyện tập với cường độ cao hoặc là thi đấu chuyên nghiệp thì chúng ta bắt buộc sẽ phải đi kiểm tra trước khi chúng ta thi đấu hoặc là tham gia các môn thể thao cường độ cao. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì cả.
0: Vâng. Như vậy là với những người mà họ có đam mê thể thao hay là với những cái vận động viên chuyên nghiệp thì họ sẽ cần phải kiểm tra sức khỏe trước khi mà họ có ý định là mình luyện tập hay mình tham gia một cái giải đấu nào đó, đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Thế còn với những cái trường hợp là trong thực tế thì bác sĩ nhận thấy là có những cái sai lầm nào trong khi mà chúng ta chơi thể thao khiến cho cơ thể cũng rơi vào cái tình trạng là có thể là bị quá tải và bị kiệt sức?
2: Dạ. Thì có một số cái lưu ý khi mà chúng ta chơi thể thao, đặc biệt là khi mà chúng ta thi đấu chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta cần phải khởi động, có cái quá trình khởi động để cơ thể chúng ta làm quen với cái cường độ luyện tập. Thứ hai là chúng ta phải có các cái bài tập để tăng dần mức độ lên từ từ. Chúng ta không thể nào mà mới bắt đầu tập mà chúng ta đã thi đấu cường độ cao ngay được. Điều đó rất dễ làm cho cơ thể chúng ta bị quá tải và stress, dẫn tới các cái biến cố tim mạch xảy ra.
0: Nhiều khi là chơi thể thao nhưng mà kiểu bị kích thích về cái sự là chiến thắng. Nhiều khi là mình cứ bảo là cố thêm một chút nữa thôi nhưng mà cũng sẽ rất là nguy hiểm, đúng không?
2: Mọi người hay có câu là cố gắng hết sức vào để thi đấu hết sức. Nhưng thực ra là chúng ta không nên khi ngay vào sân đã có các hoạt động mà là quá căng thẳng. Để cơ thể chúng ta chưa kịp làm quen và luôn luôn có quá trình khởi động trước khi vào thi đấu.
0: Thế nếu như mà trong cái quá trình đang chơi thể thao thì có những cái dấu hiệu nào cảnh báo nguy cơ là mình cũng sẽ phải dừng lại để mình nghe ngóng cái sức khỏe của mình?
2: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là quan trọng đối với những người khi mà thi đấu thể thao. Khi có các biểu hiện như đau ngực, hoặc là khó thở nhiều hơn mức bình thường, hoặc có các biểu hiện như choáng, ngất, say sẩm mặt mày thì chúng ta cần phải dừng lại ngay. Hoặc một số người thì có các cái triệu chứng như là tim đập nhanh, đánh trống ngực. Tất nhiên là khi mà chúng ta gắng sức, chúng ta chơi thể thao thì bao giờ sẽ có phản xạ là nhịp tim sẽ tăng, huyết áp sẽ tăng để tăng cái lượng máu đi cung cấp cho các cái bộ phận cơ thể chúng ta trong quá trình luyện tập hay thi đấu, vì cái nhu cầu oxy cũng như năng lượng sẽ rất là cao. Tuy nhiên khi nhịp tim của chúng ta nó nhanh bất thường và nó không dừng khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì đó là một dấu hiệu cảnh báo là chúng ta đang có vấn đề và chúng ta cần phải dừng thi đấu ngay.
0: Vâng, như vậy thì là đó là một số những cái dấu hiệu mà bác sĩ thường cũng đã khuyến cáo để những người mà chơi thể thao khi mà chúng ta thấy đau tức ngực, khó thở hay là chúng ta thấy là cái nhịp tim của mình nó lên quá nhanh thì mình cũng cần phải dừng lại để chúng ta nghe ngóng cái tình hình sức khỏe, không nên là quá cố rồi lại dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Và thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là tiếp tục có thính giả gọi điện ạ. Xin mời vị thính giả.
3: Hello.
0: Vâng, xin chào ạ.
3: Xin chào bác sĩ, xin chào chương trình ạ.
2: Dạ, xin
3: tôi
2: chào
3: có muốn câu hỏi xin ý kiến tư vấn là tôi thì có bệnh đèn là cao huyết áp.
0: Dạ vâng.
3: Hàng tháng thì tôi cũng vẫn được tiến viện kiểm soát huyết áp chỉ là 150 nếu là cao nhất. Còn huyết áp thấp là 190 thôi.
0: Vâng.
3: Thì sáng ra thì tôi vẫn chạy bộ là 5 cây.
0: Vâng.
3: Thế và trước khi chạy thì tôi có tập thể dục 30 đến 45 phút.
0: Vâng.
3: Vâng.
0: Xin mời bác sĩ dễ tư vấn cho
2: một
0: bác.
2: Một câu hỏi rất là thực tế. Với bác là bệnh tăng huyết áp thì thật ra đối với cả các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ về lĩnh vực tim mạch thể thao ấy, thì chúng tôi sẽ mỗi bệnh nhân là một bệnh cảnh khác nhau. Mỗi bệnh nhân sẽ có lứa tuổi khác nhau, có bệnh lý đi kèm khác nhau, cũng như là có các cái điều kiện luyện tập thể chất khác nhau. Vì vậy là chúng tôi sẽ có một khái niệm đó là kê đơn thể lực đối với mỗi bệnh nhân một bệnh lý khác nhau. Chúng tôi sẽ có khái niệm kê đơn giống như là kê đơn thuốc ấy, thì bác sẽ phải tập luyện môn thể thao gì, cường độ là như thế nào, tần suất là bao nhiêu lần một tuần và mỗi lần là bao nhiêu phút. Đấy là một cái kê đơn thể lực giống như kê đơn thuốc. Ra khái niệm này cũng có trên thế giới khoảng tầm 20 năm nay rồi. Còn ở Việt Nam thì gần đây chúng tôi cũng đã triển khai cái lĩnh vực tim mạch thể thao. Thế với bác là tăng huyết áp và huyết áp khoảng tầm 150/90. Thực tế là cái mục tiêu huyết áp của bác là phải lên dưới 140/90. Thậm chí với một số khuyến cáo mới hiện nay, người ta nên là để dưới 130/80 mm thủy ngân với những bệnh nhân tăng huyết áp thông thường. Còn với những người mà có thể tham gia thi đấu thể thao được thì người ta khuyến cáo nếu huyết áp mà dưới 160/100 thì có thể là tham gia các môn thể thao được, trừ khi huyết áp mà không kiểm soát được trên 160/100 mm thủy ngân thì khuyến cáo là nên không nên thi đấu thể thao và phải điều trị ổn định huyết áp trước đã. Còn của bác thì hàng ngày huyết áp đo khoảng 150/90 thì có lẽ là cũng phải nên điều chỉnh cái thuốc huyết áp, tăng liều hoặc là đổi thuốc khác để kiểm soát huyết áp mục tiêu tốt hơn. Tuy nhiên bác vẫn có thể tham gia thi đấu thể thao, hoạt động thể thao ở mức độ vừa phải. Thế thì khuyến cáo là
0: bác có chạy buổi sáng là 5 km.
2: 5 km thì bác về thể lực cũng rất là tốt, với cả là có cái quá trình luyện tập cũng rất là tốt rồi. Bác có luyện tập thường xuyên. Vì vậy nếu mà bác không thấy có biểu hiện bất thường gì thì mình vẫn có thể tham gia luyện tập với mức độ như vậy.
0: Sau khi mà mình chạy bộ 5 km thì bác có thấy mệt hay là có thấy khó chịu ở đâu không ạ?
3: Tôi thì lúc sau khi kết thúc chạy thì sức khỏe nó cũng phải thở dồn nó, nhưng mà đại diện là thường xuyên như thế cho nên vẫn
0: thấy bình thường đúng không ạ?
3: Thấy cũng không có gì là
0: dạ. Vâng, thế thì bác vẫn có thể là duy trì cái hoạt động thể lực đấy của mình. Tuy nhiên thì như bác sĩ Thường vừa chia sẻ đấy ạ, cái huyết áp của bác thì chắc là bác sẽ phải đi khám bác sĩ của mình để bác sĩ điều chỉnh lại thuốc để nó về cái mức ngưỡng khoảng tầm 130/80 thì sẽ là tốt hơn bác ạ.
3: Tháng nào thì tôi cũng được tuyến luyện để kiểm soát.
0: Vâng.
3: Nhưng mà không biết như thế nào, cái chỉ thuốc cuối cùng nó chỉ được về đến thế thôi, ít khi được về đến ngưỡng gọi là mong muốn là 120/80, nhưng mà tôi vẫn thường xuyên như thế. Năm nay tôi là 68 tuổi và tôi có kết luận là hở van tim nhẹ, tôi cũng vẫn chạy thì tôi cảm thấy vẫn chịu đựng được. Và tôi vẫn thường xuyên như thế thì cảm thấy là người nó bình ổn hơn, nhưng mà nếu không chạy thì lại không thấy, cảm thấy nó ủy mị mà nó không khoan khoái.
0: Vâng, đúng rồi. Khi mà mình có hoạt động thể dục thể thao thì cơ thể nó cũng sẽ dẻo dai và nó cũng sẽ lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên Phương Thảo nghĩ là với cái lần thăm khám định kỳ tới đây của bác ấy ạ, thì bác có thể chia sẻ với bác sĩ điều trị của mình ấy ạ, để xem là mình có thể thay thuốc hay là mình điều chỉnh liều như thế nào để cái huyết áp của mình nó được về cái mức ổn định hơn bác nhé. Dạ vâng. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Dạ vâng, chào bác ạ.
2: Vâng, chào bác.
0: Vâng, thưa bác sĩ Bùi Văn Thường, rất nhiều thính giả chắc chắn là sẽ muốn bác sĩ tư vấn, đó là trong cái trường hợp khi mà một người đang chơi thể thao mà đột nhiên ngã xuống và mất ý thức, thì những cái người xung quanh ở khi mà cùng chơi với cái người đó thì cần phải làm gì ngay trong cái thời điểm đấy?
2: Vâng, đây là một câu hỏi cũng rất là quan trọng và rất thực tế. Thì chúng ta luôn luôn phải lường trước tất cả các trường hợp xảy ra. Và với một người là bác sĩ lâm sàng thì chúng tôi luôn luôn đặt cái tình huống nặng nhất, xấu nhất có thể xảy ra để chúng ta sẽ có các cái phương án xử lý tích cực nhất. Thì với một người đột nhiên đang chơi thể thao mà bị ngã gục xuống, thậm chí mất ý thức thì chúng ta cần phải nghĩ tới xem là bệnh nhân hay là cái nạn nhân đó có đang bị ngừng tim, ngừng tuần hoàn hay không. Và chúng ta sẽ cần có các phản xạ nhanh chóng. Theo các bước, đầu tiên chúng ta sẽ cần kêu gọi cái sự hỗ trợ của những người xung quanh. Chúng ta có thể hô hoán lên để mọi người cùng hỗ trợ tham gia cấp cứu bệnh nhân. Thứ hai, chúng ta phải đánh giá nhanh chóng là xem thực sự người ta có ngừng tim hay không. Bằng cách chúng ta có thể gọi hỏi xem người ta có tỉnh hay không, hoặc là bắt mạch ở cảnh, bắt mạch ở cổ và bẹn. Đấy, với tất nhiên là không phải ai cũng có thể là có phản xạ đó được. Tuy nhiên chúng ta có một cái hành động rất là đơn giản, chúng ta nhìn vào ngực xem ngực có di chuyển hay không. Chúng ta sẽ xem là có ngừng tuần hoàn và chúng ta sẽ ngay lập tức tiến hành cấp cứu, ép tim và sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ khác nữa.
0: Vâng, và chắc chắn là cũng sẽ phải gọi cấp cứu nữa đúng không ạ?
2: Được.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Bùi Văn Thường đã chia sẻ cùng chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, tới đây thì chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.

0: 1680.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ, phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã đang là đòn bẩy quan trọng nâng tầm nông sản Việt. Không chỉ đẩy mạnh liên kết chuỗi, chuẩn hóa OCOP và mở rộng xuất khẩu, các hợp tác xã còn là nhịp cầu bảo tồn giống gen quý cùng tri thức dân gian bản địa. Mời đồng bào và các bạn cùng khám phá hành trình lan tỏa nông sản Việt qua sức mạnh của sự kết nối trong chương trình hôm nay.
1: Bác ơi, đây là hạt dẻ Ngân Sơn, đặc sản của Thái Nguyên. Đây điện thoại của em, đây em là nhà vườn. Đây là bác xem cây hạt rẻ đây này, đây chủ vườn. Vâng, chủ vườn đúng rồi.
2: Trong gian hàng trưng bày của tỉnh Thái Nguyên tại hội chợ xúc tiến thương mại hợp tác xã miền Bắc, bà Bàn Thị Ngân, giám đốc hợp tác xã Hợp Phát trong Sóc Phục Giao Tiền, niềm nở giới thiệu sản phẩm hạt rẻ do các xã viên sản xuất. Từng túi hạt tươi, mẩy, tròn được đóng túi lưới, đặt gọn ghẽ trên kệ hàng. Có loại nhân được tách sẵn, hút chân không. Có loại đặt vào túi giấy bắt mắt với hình ảnh những người phụ nữ giao tiền bên cây hạt rẻ và chứng nhận OCOP 3 sao. Mùi thơm ngậy của hạt rẻ mới hấp chín níu chân du khách.
3: Mình là người miền núi mà, mình sống ở gần rừng. Rừng mình thì cây rẻ tự nhiên nó rất là nhiều mà có cả cái hạt rẻ rừng, hạt bé tí ấy vẫn ăn được á. Chính vì thế bà con đã quen với nó rồi, biết được cái cây hạt rẻ này rồi. Mình cũng dễ trồng, chăm sóc, kỹ thuật nó không cần là phải cao siêu. Cây có thể là chống xói mòn đất.

0: của hội nông dân. Từ chỗ sản xuất manh mún, bà con bắt tay nhau làm kinh tế tập thể, đưa nông sản vườn nhà trở thành hàng hóa thương phẩm.
1: Muốn phát triển vườn xa thì mình sẽ thành lập hợp tác xã. Muốn cái cây mình nó thành hàng hóa, sản phẩm mình trồng ra mình làm ra, đừng bao giờ để mắc cái bài toán là được mùa mất giá, mất mùa thì lại được giá, rồi là phải chặt đi trồng lại vân vân. Thế thì mình phải là nâng cái thương hiệu của nó lên và mình phải tập trung để mình trồng thì mình mới thành cái vùng nguyên liệu thì mới thành hàng hóa được. Chứ cứ nhỏ lẻ theo sở thích mình muốn làm gì thì làm thì nó sẽ không thành hàng hóa, mà muốn thành hàng hóa thì phải có một cái đầu mối để mình kết nối để tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thì sản phẩm mình mới có cái đầu ra bền vững được. Khi bà con nghe được như vậy thì cố gắng trồng và mình làm như nào đấy để ổn định bền vững lâu dài cho cái thu nhập của gia đình nhà mình.
0: Đến nay, hợp tác xã Hợp Phát đã quy tụ 20 thành viên, trong đó có tới 18 thành viên là nữ và 70% thuộc hộ nghèo. Cây hạt dẻ không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào giúp người phụ nữ giao vươn lên làm chủ kinh tế. Tham gia hợp tác xã, bà con được hỗ trợ từ cây giống, máy móc, nhà kho cho đến kỹ thuật ghép giống dẻ thuần địa phương, giúp cây hợp thổ nhưỡng cho chất lượng quả thơm ngon đặc trưng. Bà Bàn Thị Nguyệt, xã viên hợp tác xã Hợp Phát chia sẻ về hiệu quả kinh tế của gia đình.
2: Vào hợp tác xã thì là được hưởng rất là nhiều chế độ ưu đãi, cũng được hỗ trợ về cây giống này, hỗ trợ về cái máy móc, các nhà kho, nhà xưởng. Thu nhập thì mỗi năm nó lại được tăng lên khoảng 30%. Cô trồng năm 2018, thế nhưng mà năm ngoái cô cũng được 30 triệu đấy. Mình vừa thu nhập trong gia đình lại vừa thu của hợp tác xã nữa, thì nó sẽ là tăng lên.
0: Không dừng lại việc bán hạt dẻ thô, hợp tác xã còn tìm cách chế biến sâu để giải bài toán bảo quản nông sản theo mùa. Những sản phẩm mới lần lượt ra đời như nhân hạt dẻ đóng túi hút chân không, hạt dẻ sấy chín, sữa hạt dẻ và đặc biệt là món chân giò hầm hạt dẻ cấp đông phục vụ dịp lễ Tết. Nhờ truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu hạt dẻ hợp tác xã Hợp Phát được nâng tầm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Giá xỉ bán vườn hiện khoảng 80.000 đồng một cân, tăng gấp 5 lần so với trước đây.
1: Các thành viên hàng năm thì mỗi người trung bình là cũng thu nhập từ 5 triệu trở lên, trước đây thì tầm hơn triệu thôi. Thế nhưng mà năm ngoái năm nay là bắt đầu hơn 5 triệu rồi. Thì những cái năm sau thì chắc chắn nó sẽ hơn vì sản lượng càng năm nó càng tăng lên thì là thu nhập họ sẽ cao hơn.
3: Như là con nhím ấy, eo ở cái gai.
1: Đúng rồi.
3: Như con nhím này.
1: Làm phải đeo găng tay với gắp sắt mới gắp được. Hôm trước còn theo mọi người bảo là khách mà đến vườn nhặt hạt dẻ phải đội mũ bảo hiểm.
0: Không dừng lại đó, hợp tác xã đang hướng tới phát triển mô hình du lịch trải nghiệm thu hái, chế biến hạt dẻ tại vườn. Khách đến sẽ tự tay nhặt dẻ, chế biến, thưởng thức tại vườn với giá ưu đãi. Đặc biệt, được lắng nghe câu chuyện về lòng trung thực, ý chí vươn lên của đồng bào giao tiền.
1: Đồng bào giao người ta cũng không phải cam chịu đói nghèo đâu ạ. Người ta làm ăn cũng rất là thật mà người ta mong muốn khách hàng rằng là tin tưởng và dùng sản phẩm của họ cũng là một cái phần góp vào nâng cao cái đời sống của họ để họ vươn lên tiến kỳ miền xuôi.
0: Từ những triển dốc đứng của Ngân Sơn, cây hạt dẻ hôm nay không còn là cây chỉ phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái. Nó trở thành cây sinh kế bền vững của đồng bào giao. Mô hình kinh tế tập thể của hợp tác xã Hợp Phát cho thấy, khi nông sản đầu tư đúng hướng, sẽ tạo nên sức bật của kinh tế vùng cao.

0: Thưa đồng bào và các bạn, trong hành trình đưa nông sản vùng cao vươn xa, mô hình kinh tế tập thể không chỉ giúp bà con nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu OCOP mà còn tạo nên sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hợp tác xã và người dân. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải dắt tay nhau đi. Tinh thần ấy đang trở thành điểm tựa vững chắc, thúc đẩy kinh tế vùng cao phát triển.
1: Xin chào, tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, là giám đốc của Hợp tác xã Chế biến Kinh doanh Tổng hợp Long Đạt, có địa chỉ tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai mới. Và hôm nay tôi rất vui mừng được đến hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức. Đây là một cái chương trình giới thiệu sản phẩm OCOP của các hợp tác xã trong toàn quốc.
2: Tại các hội chợ xúc tiến thương mại lớn do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, gian hàng nông sản của các tỉnh miền núi phía Bắc luôn là tâm điểm thu hút người tiêu dùng. Không còn những nông sản bán thô, nhỏ lẻ như trước, xuất hiện tại đây là các sản phẩm bao bì bắt mắt, có mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đạt chứng nhận OCOP. Để có được sự đón nhận đó, các hợp tác xã đã phải trải

0: qua một hành trình chuẩn hóa, chất lượng khắt khe, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Hợp tác xã Chế biến Kinh doanh Tổng hợp Long Đạt, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
1: Luôn luôn đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, lấy sản phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Có sản phẩm đạt được OCOP rồi thì đưa ra thị trường rất dễ dàng, tại vì người tiêu dùng rất là tin tưởng luôn về chất lượng sản phẩm OCOP. Trên các sản phẩm của mình sẽ được gắn mã QR do Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh cấp cái mã QR cho mình. Sau đó là người mua chỉ việc lấy điện thoại thông minh quét cái mã QR đó thì là sẽ biết ngay là sản phẩm của nhà ai và địa chỉ như nào, xuất xứ ở đâu, sản phẩm đạt chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Đó thì là người tiêu dùng sẽ rất là yên tâm.
0: Xây dựng thương hiệu đã khó, giữ vững chất lượng đồng đều lại càng khó hơn. Nhất là khi nguyên liệu thu mua liên kết với hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng cao. Để làm được điều này, vai trò bà đỡ của kinh tế tập thể thể hiện rõ qua việc tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn bà con từ khâu trồng, thu hoạch đúng mùa vụ đến bảo quản an toàn. Chính sự sát sao đó không chỉ giúp hợp tác xã đảm bảo chất lượng chuẩn hóa đầu ra mà còn là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn tiêu thụ cho người nông dân. Đối với bà Phạm Thị Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hảo Anh, tỉnh Lào Cai, người đã có 10 năm gắn bó với kinh tế tập thể, sức mạnh lớn nhất của hợp tác xã chính là sự đoàn kết và chia sẻ rủi ro cùng bà con.
2: Nói đến kinh tế tập thể thì nói đến một cái sức mạnh rất là lớn của Liên minh Hợp tác xã từ cấp tỉnh cho đến cấp trung ương. Nếu như mà mình muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải dắt tay nhau đi. Quan điểm của chúng tôi kinh tế tập thể là như thế. Thế nên là chúng tôi cứ bảo ban nhau. Mới đầu thì chỉ có 20 xã viên thôi, nhưng đến bây giờ thì cũng lên đến 80 xã viên bà con vùng nguyên liệu rồi. Thế bây giờ để có hợp tác xã về thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao mà kết nối được với bà con và bao tiêu sản phẩm cho bà con một cách trọn vẹn nhất.
1: Nên cháu có các sản phẩm về gạo, chè, măng miến, mật ong, ấy, lạc.
0: Điểm đặc biệt của mô hình kinh tế tập thể hôm nay không chỉ dừng lại ở việc phát triển sản phẩm của riêng đơn vị mình. Tại các không gian quảng bá, nhiều hợp tác xã đã chủ động quảng bá chéo, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã bạn. Như tại cửa hàng và gian hàng của hợp tác xã Long Đạt, bên cạnh các sản phẩm chủ lực như thịt lợn sấy, trâu sấy, lạp xưởng, hợp tác xã còn giới thiệu cả chè, măng, miến, mật ong, OCOP của các hợp tác xã khác đến tay người tiêu dùng. Sự chủ động liên kết này tạo nên một chuỗi giá trị bền vững, lan tỏa thương hiệu nông sản địa phương và giúp đông đảo bà con vùng sâu, vùng xa có thu nhập ổn định.
1: Khi mà tôi đi xúc tiến thương mại thì không phải là chỉ bán nguyên sản phẩm của hợp tác xã của chúng tôi, mà là sẽ giới thiệu các sản phẩm của hợp tác xã khác. Tôi sẽ liên kết hết các hợp tác xã mà có sản phẩm OCOP đạt chất lượng, tôi sẽ mang đi giới thiệu. Từ đó sẽ tạo ra sự đoàn kết và phát triển chung của toàn tất cả các hợp tác xã trong tỉnh. Đồng thời cũng giúp các bà con nông dân và những người dân tộc vùng thiểu số có những cái thu nhập tốt hơn.
0: Từ những sản phẩm nhỏ lẻ trên đồng ruộng, nương rẫy, sự đồng hành của Liên minh Hợp tác xã và các mô hình kinh tế tập thể đã giúp nông sản tự tin vững bước ra thị trường, dắt tay nhau đi xa, không chỉ còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động thực tế. Tất cả tạo nên sức mạnh giúp nâng tầm thương hiệu, nâng cao đời sống của bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

0: Thưa đồng bào và các bạn, tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã phát triển được 1.630 hợp tác xã, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm tới 60%. Theo ông Nguyễn Đức Lâm, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai, kinh tế tập thể đang dần khẳng định vai trò trục kết nối quan trọng giữa nông dân, doanh nghiệp và thị trường.
1: Chúng tôi cũng đang định hướng và xây dựng các cái chuỗi giá trị sản phẩm như chuỗi giá trị lúa gạo, chuỗi giá trị măng tre Bát Độ, chuỗi giá trị quế hồi, chuỗi giá trị dâu tằm, táo mèo, chế biến chè. Thì đây là những cái động lực để cho các hợp tác xã liên kết chặt chẽ với bà con nông dân và ký các cái thành viên liên kết để tạo ra cái vùng sản phẩm đủ lớn đủ mạnh để hướng tới xuất khẩu, và cũng đã có những cái thành công, một số cái chuỗi đã xuất khẩu được sang cái thị trường nước ngoài. Ví dụ như chuỗi chế biến chè măng Bát Độ thì chúng tôi đã xây dựng thành công cái chuỗi này từ doanh nghiệp đầu kéo đến các hợp tác xã và tới bà con trồng ra cái sản phẩm măng. Bà con chịu trách nhiệm ở cái khâu trồng và thu hái cái măng, và hợp tác xã thì chịu trách nhiệm là tư vấn về kỹ thuật chế biến thô, chuyển về công ty sẽ chế biến sâu trở thành sản phẩm xuất sang thị trường như Nhật Bản, Đài Loan và các thị trường lớn khác.
2: Trong thời kỳ kỷ nguyên số thì chuyển đổi số cũng đang được các hợp tác xã áp dụng trong cái sản xuất của mình. Vậy thì Lào Cai mình, các hợp tác xã đã thích ứng cũng như là chuyển đổi số như thế nào?
1: Chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho các đơn vị, đó là việc như truy xuất nguồn gốc, rồi là xây dựng mã số vùng trồng, rồi là các cái yếu tố như là nhà sản xuất chế biến công nghệ cao, giới thiệu các sản phẩm trên các nền tảng số như là TikTok, Zalo. Chúng tôi cũng hỗ trợ cho các chủ thể, các cái lớp tập huấn live stream đến tận cánh đồng, đến tận ruộng và đến tận gốc cây từng sản phẩm, từ đó lan tỏa những cái sản phẩm của bà con, các hợp tác xã trên các cái trang mạng số, từ đó lan tỏa và giới thiệu được cái sản phẩm đến tất cả các vùng miền. Vì vậy là cái tiêu thụ sản phẩm cũng rất là tốt.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV2
4: Nghe báo.
5: Thưa quý vị và các bạn, có một mái nhà của riêng mình là ước mơ của nhiều người lao động, người thu nhập thấp. Khi giá nhà ở thương mại ngày càng vượt quá khả năng tích lũy của nhiều gia đình, nhà ở xã hội trở thành cánh cửa quan trọng để hiện thực hóa giấc mơ an cư. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo nghị quyết của Chính phủ, nhiều địa phương đang tập trung nguồn lực, thúc đẩy các dự án, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, thủ tục, giá bán, đồng thời đa dạng loại hình nhà ở để những mái ấm vừa túi tiền ngày càng đến gần hơn với người thực sự có nhu cầu.
6: Tại tỉnh Quảng Trị, chính sách này đang từng bước được cụ thể hóa bằng những dự án. Trên báo và phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị, ông Văn Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt Sở Xây dựng cũng như các cái sở ngành liên quan là nghiên cứu các cái cơ chế chính sách để thúc đẩy thu hút các cái nhà đầu tư đến để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, ra soát các cái quy hoạch, đặc biệt là cái quỹ đất 20% trong cái dự án nhà ở thương mại đã được giải phóng mặt bằng để kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
5: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình có nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Theo đó, thành phố xác định phát triển nhà ở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhà ở phù hợp với nhu cầu, cải thiện điều kiện sống và hướng tới xây dựng đô thị phát triển bền vững, đáng sống. Báo Tiền Phong nhấn mạnh, một trong những mục tiêu cụ thể được Đà Nẵng đặt ra là phấn đấu hoàn thành 4.979 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, hướng tới hoàn thành trên 28.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.
6: Báo Khánh Hòa Điện tử cho biết, theo chỉ tiêu chính phủ giao, giai đoạn từ 2026 đến 2030, tỉnh hoàn thành 10.088 căn nhà ở xã hội, chưa bằng 1/15 nhu cầu hiện nay. Khoảng cách lớn ấy cho thấy áp lực tạo lập thêm nguồn nhà ở vừa túi tiền trong những năm tới. Với nhu cầu thực tế, Khánh Hòa đang chủ động mở rộng nguồn cung cao hơn chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, ngay cả khi toàn bộ số căn hộ này được đưa vào sử dụng, nguồn cung vẫn còn khoảng cách khá xa so với nhu cầu. Bởi vậy, bài toán đặt ra không chỉ là đẩy nhanh những dự án hiện có, mà còn phải tiếp tục tạo thêm nguồn cung. Để phát triển nhà ở cho thuê sát với nhu cầu thực tế, trong quý 3 năm 2026, Sở Xây dựng sẽ chủ trì rà soát tổng thể nhu cầu nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
5: Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng đang được triển khai. Trên báo Hải Phòng điện tử, ông Nguyễn Trung Dũng, Phó trưởng phòng Quản lý và Thị trường Bất động sản Sở Xây dựng cho hay, thành phố đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng và xác định giá bán. Đối với những dự án đủ điều kiện, thành phố tạo điều kiện để triển khai nhanh. Các dự án đang thi công được kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm nguồn lực và thực hiện đúng tiến độ cam kết.
6: Mới đây, thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế để người thu nhập thấp thực sự có khả năng mua, thuê nhà ở xã hội, bảo đảm chính sách đúng đối tượng, công khai và minh bạch. Báo Nhân dân thông tin.
8: Nhiều ý kiến đề nghị luật hóa thời hạn xét duyệt hồ sơ nhà ở xã hội nhằm khắc phục tình trạng thủ tục phức tạp kéo dài. Trường hợp số hồ sơ vượt số căn hộ, cần xây dựng các tiêu chí ưu tiên công khai để lựa chọn người mua thay vì chỉ áp dụng hình thức bốc thăm. Giá bán, giá thuê cần được xác định phù hợp hơn với khả năng chi trả thực tế của người lao động.
5: Theo báo điện tử Chính phủ, tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành hữu quan về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nhấn mạnh, chương trình đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã được quyết định và triển khai. Tuy nhiên, đến nay, có các chủ trương chính sách mới, đặc biệt là chủ trương về phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu cho thuê nhà rất lớn của nhiều người. Vì vậy, cần phải có sự điều chỉnh phù hợp chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội, hướng mạnh tới phát triển loại hình nhà ở cho thuê, song cũng cần xem xét kỹ lưỡng căn cứ, cơ sở, tỷ lệ giảm chỉ tiêu nhà ở xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội đã được các địa phương đẩy mạnh phát triển, nhưng để giấc mơ an cư đến gần hơn với người lao động, cần tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, thủ tục giá bán và mở rộng nhà ở cho thuê. Quan trọng nhất là chính sách phải đúng đối tượng, minh bạch và sát với nhu cầu thực tế.
5: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: VOV2 sóng mở.
10: Sóng mở.
9: Sóng mở.
11: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 50 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc của triển lãm Ký ức những năm tháng không quên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đưa công chúng trở về những năm tháng lao động, chiến đấu và xây dựng đất nước. Cùng với không gian trưng bày, triển lãm còn có nhiều hoạt động trải nghiệm giúp người xem, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử gần gũi hơn. Phản ánh của phóng viên VOV2 sóng mở.
12: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên giới thiệu hơn 50 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc tiêu biểu, được sáng tác trên nhiều chất liệu như là sơn dầu, sơn mài, lụa, bột mì, chì. Từ những cánh đồng, công trường, nhà máy đến nông trường, vùng cao, các tác phẩm đưa công chúng trở về không khí lao động, sản xuất và kiến thiết quê hương trong giai đoạn từ thập niên 1950 đến những năm 1980. Qua góc nhìn của các nghệ sĩ, hình ảnh người nông dân, công nhân, chiến sĩ hiện lên như biểu tượng của tinh thần đoàn kết, vượt khó và dựng xây đất nước sau chiến tranh. Với nhiều nghệ sĩ, triển lãm là cơ hội để được chiêm ngưỡng những tác phẩm đã trở thành dấu mốc của mỹ thuật cách mạng Việt Nam. Họa sĩ Lê Dũng Cường chia sẻ.
13: Qua cái cuộc triển lãm này thì đúng là những cái tác phẩm của bao nhiêu thế hệ họa sĩ của Việt Nam đã phản ánh trung thực cái dòng chảy lịch sử của cách mạng Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thông điệp của các họa sĩ thời kỳ đó cũng như là kế cận thì sẽ học tập được rất nhiều về tinh thần cách mạng, sự phấn đấu, sự rèn luyện, trau dồi kiến thức.
12: Không chỉ mang giá trị lịch sử, nhiều tác phẩm còn cho thấy đỉnh cao về kỹ thuật và chất liệu của mỹ thuật Việt Nam. Đặc biệt, những bức tranh sơn mài sau hàng chục năm vẫn giữ được độ óng ánh và chiều sâu khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Họa sĩ Ngô Xuân Bính chia sẻ.
10: Đấy là cả một cái bài học rất lớn cho các cái thế hệ họa sĩ trẻ bây giờ giữ lại được cái giá trị truyền thống, chứ lại khai thác được cái đương đại để có thể thấy được cái dây nối giữa cái truyền thống với đương đại. Và cái xu hướng này nó cho chúng ta một cái thẩm mỹ rất là sâu, vừa ngợi ca được cái giá trị của ông cha chúng ta, rất là thích ứng, rất là ăn nhập vào một cái sự thay đổi của thời đại bây giờ.
12: Nếu các họa sĩ nhìn thấy ở triển lãm những bài học nghề nghiệp và giá trị truyền thống, thì với nhiều khán giả, điều đồng lại đến từ chính những trải nghiệm rất giản dị. Lần đầu tiên được tự tay in tranh Bác Hồ, in lá cờ Tổ quốc trên giấy gió, nhiều người cảm nhận lịch sử theo một cách gần gũi hơn. Chị Lan Anh ở Trung tâm Thông tin Du lịch cho biết.
14: Lần đầu tiên mình được trải nghiệm làm hình ảnh Bác Hồ và các cái lá cờ Tổ quốc trên cái sản phẩm giấy gió này. Mình rất là vui và ấn tượng và cũng rất là thích thú khi được trải nghiệm tại cái triển lãm hôm nay. Hoạt động này nó rất là ý nghĩa đối với tất cả các tầng lớp, mọi người từ những người già lẫn các thế hệ trẻ như các bạn sinh viên bây giờ. Tại vì là nhân dịp Quốc Khánh 2 tháng 9.
12: Triển lãm cũng là điểm đến của nhiều sinh viên mỹ thuật, không chỉ đến để xem tranh. Các bạn còn tìm hiểu về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thử những kỹ thuật sáng tác truyền thống ngay tại không gian trưng bày. Minh Phương, sinh viên trường mỹ thuật cho biết.
15: Thông qua những cái hoạt động này mình thêm được nhiều cái trải nghiệm mang hướng truyền thống. Qua những cái tác phẩm mà mình tự tay làm thế này nó cũng sẽ có ý nghĩa hơn. Hầu hết thì các tác phẩm đây thì đều là khai thác về thời chiến, về những câu chuyện anh hùng xưa kia thể hiện được tinh thần yêu nước trong những ngày mùng 2 tháng 9.
12: Chị Vương Lê Mỹ Học, trưởng phòng trưng bày triển lãm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
16: Trong những năm gần đây thì chúng tôi luôn luôn mong muốn xây dựng những hoạt động trải nghiệm gắn liền với các cái triển lãm chuyên đề. Đó là một cái cách để công chúng có thể hiểu thêm một phần nào đó về cái kỹ thuật mà các nghệ sĩ đã xây dựng các tác phẩm của mình. Đồng thời cũng kéo các bạn đến gần hơn với các tác phẩm nghệ thuật. Cái việc đưa trải nghiệm vào triển lãm chuyên đề là những cái thành công và những cái đổi mới của bảo tàng.
12: Qua những tác phẩm được gìn giữ nhiều thập kỷ và những trải nghiệm dành cho công chúng hôm nay, triển lãm góp phần nuôi dưỡng tình yêu lịch sử, tình yêu nghệ thuật và niềm tự hào về hành trình dựng xây đất nước của các thế hệ người Việt Nam. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 8 tháng 9 năm 2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, mang đến cơ hội để người xem, đặc biệt là các bạn trẻ, tiếp cận những ký ức lịch sử qua ngôn ngữ của mỹ thuật và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhân dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9.
11: Chuyên mục VOV2 Sóng Mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
19: Tôi có mất đâu.
18: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
19: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
18: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
19: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
18: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
19: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
18: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
19: Tôi nạp ngay đây.
18: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
22: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
20: đi. Đi mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
23: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
24: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
23: Dùng cho cả gia đình á?
24: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
23: Để tôi đi mua về luôn.
24: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
25: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân
0: cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
17: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước độc, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên biển Đông cơn bão số 5. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 113,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm 18,5 độ vĩ bắc, 112,5 đến 118,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc, 118 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm 20,5 độ vĩ bắc, 116 đến 119,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vĩ bắc, 117 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 8 giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Vùng nguy hiểm 21,5 độ vĩ bắc, 116 đến 119 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường độ suy yếu dần. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của kênh VOV2.
4: Chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa có bài viết đề cập nâng cao phúc lợi xã hội, khẳng định chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng cao thông qua các chính sách tăng lương hưu, khám sức khỏe toàn dân.
3: Nước ta có rất nhiều chất liệu để kể, bề dày lịch sử dân tộc, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ thể hiện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là cánh cửa mở ra để đón khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 13:30 bàn luận về vấn đề này.
4: Mỗi mùa thu về, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 lại gợi nhắc mỗi chúng ta về giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh để đất nước có được một cuộc sống bình yên hôm nay. Với những người từng trực tiếp chiến đấu, ký ức về những năm tháng đất nước còn chia cắt luôn là một phần sâu đậm trong cuộc đời. Câu chuyện của ni sư Thích Nữ Nhật Thành, thế danh là Dương Thị Hường, gắn với những năm tháng tuổi thơ ở chùa Vĩnh Sương giữa lòng Sài Gòn. Mới 10 tuổi, bà đã bắt đầu làm giao liên, thực hiện những nhiệm vụ tưởng chừng quá sức với một đứa trẻ. Từ chuyển tài liệu, thuốc men đến vận chuyển vũ khí và tham gia các hoạt động bí mật của lực lượng biệt động. Sau ngày đất nước thống nhất, ni sư Thích Nữ Nhật Thành lại tu hành và gắn bó với công tác an sinh xã hội. Qua những việc làm ấy, bà tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, vun đắp cuộc sống bình yên hôm nay. Chương trình viết tiếp bài ca Người lính lúc 14:15 mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện về ni sư Thích Nữ Nhật Thành, cựu chiến sĩ giao liên biệt động Sài Gòn.
3: Năm học mới 2026-2027 đang đến gần. Thời gian này các địa phương trên cả nước đang khẩn trương hoàn tất việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, chỉnh trang trường lớp, đồng thời chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Đây cũng là nội dung trong chương trình giáo dục và đào tạo lúc 16:05.
4: Có một nghiên cứu chỉ ra rằng có tới hơn 500 loài hoa tươi trong tự nhiên có thể ăn được, trong đó có tới hơn 160 loài hoa được dùng phổ biến trong ẩm thực của các quốc gia trên toàn thế giới. Ở nước ta, món ăn từ hoa cũng phong phú và độc đáo không kém. Từ Bắc và Nam, hoa là một loại thực phẩm bổ ích, có những loại thậm chí còn không thể thiếu trong mâm cơm ở các vùng miền như hoa thiên lý, bông xoa đũa, bông điên điển, bông súng. Cùng tìm hiểu hoa và những biến tấu trong ẩm thực Việt trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
3: Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn thành phố Hà Nội hiện có 24 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã tăng cường lực lượng xuống hỗ trợ các địa bàn này. Thành phố cũng đã thí điểm triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh tại phường Khương Đình và xã Ô Diên, và tới đây sẽ nhân rộng ra toàn bộ 126 xã phường. Mô hình này hoạt động như thế nào? Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 ghi nhận thực tế.
4: Làm thế nào để làm chủ cuộc sống tân sinh viên? Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Thư ký Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các bạn trẻ trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50.
3: Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện công bố mùa giải V-League 2026-2027, đồng thời giới thiệu diện mạo mới của hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Mùa giải mới không chỉ có sự thay đổi về nhận diện với thông điệp sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia, mà còn là điều chỉnh nhiều yếu tố có tác động trực tiếp tới chuyên môn, tính cạnh tranh và trải nghiệm khán giả. Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
4: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35. Cùng quý thính giả tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, vị tướng văn võ song toàn của kinh thành Thăng Long. Ngay từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là người thông minh, hiếu học và có sở thích đặc biệt với ngôn ngữ, phong tục của các dân tộc và nước ngoài. Cùng với sự am hiểu sâu rộng về tiếng nói của người Tống, Chiêm Thành, thậm chí cả tiếng của một số dân tộc người thiểu số, ông đã trở thành một nhà ngoại giao quân sự độc đáo.
5: Cuộc sống chuyển động.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin dành thời lượng để bàn về chủ đề chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống chính sách xã hội của nước ta tiếp tục được mở rộng, từng bước chuyển từ bảo đảm an sinh tối thiểu sang nâng cao phúc lợi toàn dân. Người dân ghi nhận sự quan tâm ấy, đồng thời mong muốn chính sách ngày càng theo sát những biến đổi của đời sống, đặc biệt là sự xuất hiện của các loại hình lao động mới. Phóng sự của phóng viên VTV2 đề cập nội dung này.
7: Ở tuổi ngoài 80, điều mà bà Nguyễn Thị Cấp ở phường Kim Liên, Hà Nội quan tâm nhất là sức khỏe, những lần đi khám định kỳ và tiền thuốc mỗi tháng. Với bà, chỉ cần không trở thành gánh nặng đối với con cháu cũng đã là vui rồi. Lương hưu, đó là điểm tựa của những người cao tuổi như bà Cấp. Mỗi kỳ nhận lương, bà đều tính toán cẩn thận, bao nhiêu dành cho ăn uống, bao nhiêu để mua thuốc, một phần giữ lại khi phòng đau ốm. Khi lương hưu được điều chỉnh tăng, khoản tiền tăng thêm có thể không quá lớn so với nhu cầu sinh hoạt, nhưng với bà, đó là sự hỗ trợ thiết thực và thêm phần yên tâm.
8: Nhà nước thì vẫn quan tâm đến toàn dân, thì trong đó có người già, bảo đảm lương hưu tăng được 8%. Cái đồng lương của mình chỉ có hạn thôi, nhưng mà nhà nước cho thêm phần trăm nào thì cũng là cái điều tốt cho mình thôi.
7: Hiện nay, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Những chính sách đang được đo đếm, tính toán và đặt người dân là trung tâm của mọi sự thay đổi. Thực tế, các chính sách an sinh không chỉ áp dụng cho những người bước vào tuổi nghỉ hưu. Với chị Lê Thị Hương, phường Long Biên, Hà Nội, có hai con chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh trước năm học đã đem lại sự yên tâm rất cụ thể.
9: Cả hai cháu nhà tôi đều được kiểm tra sức khỏe tổng thể miễn phí. Nói chung là tôi thấy đây là một chính sách rất là tốt và nó cũng tạo điều kiện để cho các gia đình có thể là nhận biết sớm những cái tình trạng sức khỏe của con em mình để có hướng điều trị sớm.
7: Nhưng với gia đình chị Hương, nỗi lo lớn hơn và kéo dài nhiều năm vẫn là chỗ ở. Thu nhập của hai vợ chồng phải dành cho nhiều khoản, học hành của con, sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc sức khỏe và những chi phí phát sinh. Mong muốn có một căn nhà ổn định là chính đáng, nhưng giá nhà thương mại vượt quá khả năng tích lũy của gia đình. Bởi vậy, anh chị đã tìm hiểu thông tin về điều kiện đăng ký mua thuê nhà ở xã hội. Thấy mình đủ điều kiện, chị đã nộp hồ sơ.
9: Nhà tôi thì hai cháu đều lớn rồi, lại một cháu nam, một cháu nữ, nên là không thể chung phòng với bố mẹ mà cũng không thể chung ở chung phòng với nhau được, bắt buộc là phải thêm phòng. Mà nếu mà thêm phòng thì bây giờ là phải thuê nhà rộng hơn mà chi phí đắt hơn, có khi là phải tăng thêm 5-7 triệu mỗi tháng ấy. Chúng tôi cũng rất là mong có một cái nhà riêng và tôi biết là hiện nay chính phủ cũng đang mở rộng các đối tượng được mua nhà ở xã hội. Nhưng mà tôi cũng hy vọng là chúng tôi sẽ là một trong những người có thể là mua được.
7: Còn với Phạm Thị Linh, 24 tuổi, vừa làm vừa học cao học, vấn đề mà Linh quan tâm đó chính là cơ hội việc làm.
10: Đối với người trẻ như bọn em thì nhà nước có các chương trình như là hỗ trợ học nghề này, tìm việc này, hỗ trợ khởi nghiệp, thì em thấy đấy là những cái tín hiệu rất là đáng mừng. Và đối với riêng em thì em mong rằng là thời gian tới sẽ có thêm những cái chính sách phù hợp với đối tượng người trẻ làm công việc như là tài xế công nghệ. Hiện nay thì họ là đối tác của các nền tảng chứ không phải là người lao động theo quan hệ lao động truyền thống, nên là quyền lợi về bảo hiểm và an sinh xã hội vẫn còn những cái khoảng trống. Nên là em mong rằng trong thời gian tới thì những chính sách này sẽ tiếp tục được hoàn thiện để các đối tượng là đối tác của các hãng xe công nghệ cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn và có đầy đủ quyền lợi như người lao động.
7: Thước đo đầy đủ hơn của phúc lợi xã hội là người cao tuổi có thể yên tâm khi đau ốm, một gia đình có cơ hội sống trong căn nhà ổn định và người lao động trẻ hôm nay không phải đơn độc trước rủi ro của ngày mai. Khi những mong muốn bình dị ấy từng bước trở thành hiện thực, thành quả phát triển mới thực sự đi vào đời sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân mới được nâng lên một cách bền vững.
6: Thưa quý vị thính giả, giữa các vùng miền và các nhóm dân cư vẫn còn khoảng cách về khả năng tiếp cận cũng như chất lượng thụ hưởng chính sách. Làm thế nào để chuyển từ bảo đảm an sinh tối thiểu sang nâng cao phúc lợi toàn dân? Cần những tiêu chí nào để đánh giá thực chất chất lượng cuộc sống của người dân? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
7: Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, theo ông thì từ những cái kết quả về giảm nghèo, bảo hiểm, nhà ở, dịch vụ, xã hội cơ bản, ông đánh giá đâu là bước tiến rõ nét nhất cho thấy là cái thành quả phát triển đã thực sự chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân ạ?
11: Tôi có đọc một số cái báo cáo về tình hình kinh tế xã hội cũng như là các cái số liệu của Cục Thống kê hay là Bảo hiểm xã hội. Có thể thấy là trong năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của chúng ta đã đạt khoảng 5,9 triệu đồng trên một người một tháng. Và chúng ta đã cải thiện được rất nhiều những vấn đề về an sinh xã hội như là tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn, thế rồi chính sách về bảo hiểm xã hội. Đặc biệt là cái độ bao phủ của bảo hiểm y tế thì cũng đã đạt tới khoảng trên 95% so với dân số. Rất đáng chú ý là cái luật bảo hiểm xã hội bổ sung cho trợ cấp hưu trí của xã hội thì đã hướng vào cái nhóm người cao tuổi, tức là những cái người mà đủ từ 75 tuổi trở lên mà không hưởng lương hưu hoặc là trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Nếu đáp ứng được những cái điều kiện có thể mở rộng tới những cái người từ 70 đến 75 tuổi, tức là chúng ta giảm cái độ tuổi xuống mà thuộc cái diện của hộ nghèo hoặc là hộ cận nghèo. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa khi mà Việt Nam chúng ta đang bước rất là nhanh vào cái thời kỳ già hóa dân số. Vì vậy thì theo tôi là cái thành tựu mà đáng ghi nhận không chỉ là việc mà có thêm bao nhiêu người thoát nghèo hay là bao nhiêu người được bao phủ bởi các chính sách. Ở đây thì phải nói rằng là cái hệ thống an sinh đang từng bước mở rộng và được nâng cao chất lượng, tạo ra những cái khả năng bảo vệ con người trước những cái rủi ro của vòng đời của mỗi một con người.
7: Vậy theo ông cần dựa vào những cái tiêu chí nào để mà đánh giá thực chất chất lượng thụ hưởng của người dân thay vì là chỉ căn cứ vào tỷ lệ bao phủ hoặc số đối tượng được hỗ trợ ạ?
11: Cái khái niệm mà được bao phủ thì chưa chắc đã đồng nghĩa với lại được thụ hưởng một cách đầy đủ từ cái góc nhìn của những người dân. Có bảo hiểm y tế nhưng mà thực tế thì người dân có tiếp cận được cái dịch vụ tốt hay không? Có nhà ở xã hội nhưng mà người thu nhập thấp có mua được hay không, có thuê được hay không? Thì đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải đưa cái chính sách vào cuộc sống nhiều hơn nữa. Vì vậy cho nên là chất lượng luôn phải song hành cùng với lại các cái chính sách của chúng ta. Chất lượng thụ hưởng thì nên được đánh giá theo một số những cái phương diện như là cái khả năng mà người dân có thể tiếp cận được thực tế, khả năng người dân có thể chi trả được, chất lượng dịch vụ tốt và sự bền vững trong các cái dịch vụ đó đảm bảo được cái sự an toàn cho nhân dân. Quan trọng hơn là chúng ta cũng phải nhìn vào cái kết quả cuối cùng của cuộc sống là người dân có khỏe hơn, sinh kế có tốt hơn, có ít bị tổn thương hơn và có khả năng tự chủ tốt hơn hay không, thì đây chính là cái mục tiêu phát triển con người và cũng như là cái mục tiêu cuối cùng của các chính sách.
7: Theo ông, đâu là những cái khoảng trống phúc lợi đáng lưu ý nhất hiện nay và cần ưu tiên nguồn lực cho nhóm nào để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau ạ?
11: Chương trình dùng một cái từ là khoảng trống phúc lợi thì tôi cho rằng đây là một cái khái niệm rất là hay. Đáng lưu ý nhất hiện nay là nó nằm ở cái khoảng cách giữa chính sách và cái khả năng mà người thụ hưởng chính sách có thể được hưởng. Trước hết là người cao tuổi, đặc biệt là những cái người mà không có lương hưu, sống một mình, mắc bệnh mãn tính. Tiếp theo đó, khu vực lao động phi chính thức hoặc là những cái người lao động thời vụ có thu nhập bấp bênh, thì chúng ta cũng thấy rất là rõ cái khoảng cách phúc lợi này nó thể hiện, đặc biệt là khi những cái người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số hay là những cái người nhập cư đô thị, rồi những người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thì đây đều là những cái nhóm rất dễ rơi vào nguy cơ nghèo khổ hoặc là những cái biến cố ở trong cuộc sống. Vì vậy cho nên là cái việc phân bổ nguồn lực an sinh thì không thể theo hướng chia đều được, mà chúng ta phải dựa trên cái tính đặc thù của các nhóm xã hội về độ họ gặp khó khăn hay là chịu những cái sự tổn thương. Nếu như mà ai có khả năng bảo vệ thấp hơn, gặp nhiều cái rào cản hơn, thì họ cần được tiếp cận chính sách nhiều hơn và được cái biện pháp hỗ trợ nhiều hơn.
7: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh đã chia sẻ.
6: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này thứ ba và thứ sáu hàng tuần hoặc trên website vov2.vov.vn.
5: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
12: Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đã có đóng góp quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, một số quy định của luật đã không còn phù hợp nên cần thiết phải sửa đổi để đáp ứng thực tiễn của đời sống xã hội. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình ngày hôm nay.
13: Theo chân thính giả.
12: Quý vị và các bạn thân mến, Luật Đất đai năm 2024 đặt ra nguyên tắc định giá đất bồi thường theo thị trường. Thế nhưng tại một số dự án mới đây, khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhiều ý kiến cho rằng mức bồi thường chưa sát với thực tế, khiến cuộc sống của người dân thuộc diện thu hồi đất bị ảnh hưởng. Phóng sự của phóng viên VOV2 sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.
14: Theo điểm A khoản 1 điều 158 Luật Đất đai năm 2024, giá đất phải được xác định theo nguyên tắc thị trường. Đồng thời điểm E khoản 1 điều 160 Luật Đất đai năm 2024 quy định giá đất cụ thể do nhà nước quyết định là căn cứ để tính tiền bồi thường. Về lý thuyết, quy định này nhằm đảm bảo sự công bằng, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có đất bị thu hồi, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại khoảng cách giữa giá theo quy định và giá thị trường. Nguyên nhân là do giá giao dịch trên thị trường tại nhiều khu vực biến động nhanh, trong khi việc xác định giá đất cụ thể của nhà nước phải tuân thủ quy trình, căn cứ pháp luật và đảm bảo tính ổn định. Hệ quả là tại một số dự án, người dân bị thu hồi đất cho rằng mức bồi thường chưa đủ để tạo lập chỗ ở mới hoặc bảo đảm sinh kế tương đương.
15: Không yêu cầu là bằng giá thị trường, nhưng cũng phải hợp lý để mua được chỗ khác, để ổn định được cuộc sống. Lấy mà lại không đền bù được thì lại phải di rời rất là xa.
16: Tiền đền bù mà không đủ tiền đất thì người ta lấy tiền đâu mà xây nhà để ở. Mà không ổn định ở thì làm sao mà có công ăn việc làm, lo được cơm áo gạo tiền, lo được cho con, cho cái. Thì chỉ mong muốn là các nhà đầu tư thì có thì đền bù cho người ta ít nhất đủ cho người ta cái tái định cư.
14: Đó là mong muốn của những hộ dân tại phường Việt Hưng, Hà Nội, nơi đang triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng đường và cũng là tâm tư chung của nhiều người dân bị thu hồi đất. Bởi khi số tiền bồi thường chưa thể hỗ trợ họ mua lại chỗ ở tương đương, thì dù được bồi thường, cuộc sống cũng gây nhiều xáo trộn.
17: Về mặt cơ chế, rồi các quy định pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng cũng như là việc giải quyết các cái vấn đề đất đai cho người dân để làm sao thỏa đáng được cái mong muốn của người dân. Trước hết là đáp ứng được cái nhu cầu nơi ăn trốn ở cho người dân để phù hợp, để đáp ứng, để người dân yên tâm, ổn định để phát triển kinh tế.
14: Khi việc bồi thường chưa tạo được sự đồng thuận, tiến độ thi công cũng bị ảnh hưởng. Đây là thực tế đang diễn ra ở nhiều dự án đầu tư công khi khâu giải phóng mặt bằng vẫn là nút thắt lớn nhất. Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, việc xác định giá đất sát với giá thị trường luôn là bài toán khó bởi thị trường liên tục biến động.
18: bài toán thị trường của mình ý, thì lúc nào nó cũng là bài toán khó, là giá ít nhất là như đã xác định gọi trước đây rồi, không dám xác định giá thấp hơn.
14: Mới đây tại nghị trường Quốc hội khóa 16, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cũng cho rằng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư của một số dự án đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như cuộc sống của người dân. Theo đại biểu, thực tế đang tồn tại tình trạng hai mặt bằng giá. Giá trị quyền sử dụng đất tại nơi người dân bị thu hồi đất và giá đất tại nơi được bố trí tái định cư.
19: Mặc dù nằm trong cùng một phương án thu hồi đất, bồi thường và tái định cư của một dự án đầu tư, nhưng thực tế là hình thành hai mặt bằng giá, đó là giá trị quyền sử dụng đất tại nơi người dân phải di chuyển đi và giá trị quyền sử dụng đất tại nơi nhà nước bố trí để người dân di chuyển đến. Vướng mắc rõ nhất hiện nay là có trường hợp hộ gia đình bị thu hồi toàn bộ đất ở phải di chuyển chỗ ở, nhưng tổng số tiền được bồi thường đối với đất ở bị thu hồi không đủ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với một lô đất tái định cư được bố trí. Vấn đề càng khó khăn hơn đối với hộ gia đình có thu nhập thấp sau khi bị thu hồi đất và nhà ở. Ngoài số tiền phải nộp để nhận đất tái định cư, hộ dân còn phải bố trí một khoản kinh phí rất lớn để xây dựng lại nhà ở, di chuyển tài sản và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
14: Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân sâu xa của tình trạng này không chỉ xuất phát từ hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai còn chưa đồng bộ, mà còn liên quan tới cơ chế tài chính, chính sách thuế, việc kê khai giá chuyển nhượng. Đây là những mắt xích gắn chặt với nhau, muốn giá đất tiệm cận thị trường, cần đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, minh bạch thông tin giao dịch, hoàn thiện chính sách tài chính và thuế. Đồng thời xây dựng một thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, khi đó việc xác định giá đất sẽ sát thực tế hơn, qua đó đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bị thu hồi đất, đúng với tinh thần của Luật Đất đai năm 2024.
12: Tiêu điểm. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là những vướng mắc về bồi thường khi thu hồi đất sau 2 năm triển khai, Luật Đất đai năm 2024 cũng bộc lộ nhiều bất cập do chưa đồng bộ với các luật liên quan. Điều này khiến quá trình giải quyết thủ tục ở nhiều địa phương còn lúng túng, ảnh hưởng đến cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan thực thi. Phản ánh của phóng viên VOV2.
20: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, một trong những vấn đề đặt ra khi triển khai Luật Đất đai năm 2024 là việc phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với hộ gia đình cá nhân hay phê duyệt giá đất cụ thể được giao cho cấp huyện. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp huyện chấm dứt hoạt động, nhiều thẩm quyền được giao cho cấp xã.
21: Trong Luật Đất đai năm 2024, cấp xã là một cấp quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở. Tuy nhiên thì một số cái nội dung quản lý nhà nước lại tập trung cho cấp huyện. Thế nhưng mà kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chính quyền cấp huyện là chấm dứt hoạt động. Và bây giờ chúng ta vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cấp xã hiện nay ấy, vị trí của nó khác cấp xã trước ngày 1 tháng 7 năm 2025. Vì vậy quy định của Luật Đất đai năm 2024 so với hiện nay ấy, thì nó không còn phù hợp. Quốc hội ban hành ra cái nghị quyết về tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024. Chính phủ ban hành nghị định 158 ngày 30 tháng 6 năm 2025 về phân cấp phân quyền trong cái quản lý đất đai. Theo cái nghị quyết 24 cũng như là nghị định 158 thì nó phù hợp với thực tế hiện nay. Thế nhưng mà nó lại mâu thuẫn với Luật Đất đai năm 2024. Mà nếu như mà thực hiện Luật Đất đai năm 2024 thì nó không phù hợp với thực tiễn. Và nó cũng khiến là một số địa phương, cấp xã, cán bộ cũng lúng túng.
14: Để đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống, các địa phương phải triển khai khối lượng lớn văn bản hướng dẫn thi hành, từ nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ đến quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong khi đó, một số quy định của Luật Đất đai chưa thực sự thống nhất với Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, khiến quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc. Chuyên gia pháp lý đất đai, luật sư Phạm Thanh Tuấn bày tỏ.
22: Những cái vướng mắc thời gian vừa qua của Luật Đất đai ấy, không phải vì Luật Đất đai của chúng ta thiếu quy định, mà vì các luật chưa thực sự đồng bộ. Ví dụ như này, khi thực hiện một cái dự án nhà ở ấy, chúng ta có thể có quy hoạch rồi. Khi lựa chọn nhà đầu tư ấy, thì chúng ta lại áp dụng những cái điều luật khác nhau. mỗi cái cơ quan đều làm đúng cái quy định của mình, nhưng khi ghép cả một cái quy trình thực hiện dự án thì chúng ta thấy là cái trình tự thủ tục dự án lại kéo dài thêm, và người dân trong tình huống đó thì phải chờ có nhà, doanh nghiệp thì bị phát sinh chi phí, còn cơ quan thực thi thì cũng khá áp lực.
20: Sự giao thoa giữa luật đất đai với luật đầu tư, luật đấu thầu, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, pháp luật về quy hoạch, xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan thực thi. Với người dân, khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, còn gọi là đất thổ cư, hồ sơ, thủ tục đòi hỏi sự đồng bộ từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến nghĩa vụ tài chính. Khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các quy định chuyển tiếp ở một số nơi đang được hoàn thiện khiến việc giải quyết hồ sơ chậm trễ. Với doanh nghiệp cũng vậy, chỉ cần một khâu chưa thống nhất giữa các luật là tiến độ có thể chậm nhiều tháng, làm tăng chi phí và cơ hội đầu tư cũng bị ảnh hưởng. Còn với cán bộ thực thi, quy định chưa đồng bộ cũng khiến việc áp dụng pháp luật trở nên khó khăn hơn. Luật sư Phạm Thanh Tuấn chia sẻ.
0: Có những cái hồ sơ mà chúng tôi theo đuổi đến hơn một năm, không phải vì thiếu quy định đâu ạ, mà có những trường hợp mà chúng ta thấy là nó nhiều thủ tục quá. Và do đó, điều người dân và doanh nghiệp cần là một cái quy trình thống nhất, minh bạch và đúng hạn.
20: Để tháo gỡ điểm nghẽn của điểm nghẽn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến cho rằng luật đất đai cần được giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về quản lý sử dụng đất đai.
21: Quan điểm cá nhân của tôi, chúng ta phải định vị cái luật đất đai trong hệ thống pháp luật, phải khẳng định cái vai trò quan trọng của luật đất đai, đóng vai trò hạt nhân chủ đạo. Cái thứ hai nữa là khi mà xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, quan hệ liên quan đến đất thì phải chịu sự điều chỉnh trước tiên và trực tiếp của luật đất đai và các đạo luật chuyên ngành ấy, khi xây dựng liên quan đến vấn đề sử dụng đất trong các cái lĩnh vực chuyên ngành thì nên dẫn chiếu là áp dụng theo quy định của luật đất đai để tránh tình trạng các cái luật khác lại quy định khác biệt với luật đất đai.
20: Nghị quyết số 21 được Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành đã định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, trong đó thay đổi đáng chú ý là điều chỉnh cách tiếp cận về cơ chế xác định giá đất. Do đó, việc sửa đổi luật đất đai lần này không chỉ đơn thuần là hoàn thiện một đạo luật mà đòi hỏi sự đồng bộ của cả hệ thống pháp luật cũng như đổi mới cách thức tổ chức thực thi từ trung ương đến địa phương. Khi hệ thống pháp luật được xây dựng thống nhất, minh bạch và vận hành đồng bộ, nguồn lực đất đai mới thực sự được khơi thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
13: Góc tư vấn luật.
12: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Toại, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời về xử lý những đối tượng có hành vi lừa dối khách hàng.
2: Thưa luật sư, trong những ngày qua thì câu chuyện lừa dối khách hàng từ việc bán sản phẩm Tây Bắc nhưng mà nguồn gốc xuất xứ lại không đúng với thực tế đã gây xôn xao dư luận. Chúng tôi đã nhận được phản ánh của anh Nguyễn Huy Hùng ở tỉnh Bắc Ninh và nhiều thính giả khác cùng với nội dung như sau. Chúng tôi đã tin tưởng người nổi tiếng trên mạng xã hội nên mỗi khi có dịp đều mua các sản phẩm gắn với địa danh nào đó để sử dụng hoặc là biếu tặng. Tuy nhiên cơ quan chức năng

0: đã bắt đối tượng bán hàng không đúng với thực tế, có hành vi lừa dối khách hàng. Vậy thì tôi muốn biết hình phạt với những đối tượng này được quy định ra sao và làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Bởi thực tế hiện nay không ít người lợi dụng sự tin tưởng của rất nhiều người mà bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc ạ. Vâng, thưa luật sư Nguyễn Hữu Toại, trước hết thì anh có thể cho các thính giả biết thế nào là hành vi lừa dối khách hàng được không ạ?
1: Theo quy định tại Điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, thì hành vi lừa dối khách hàng được hiểu là việc cá nhân hoặc là tổ chức có hành vi cố ý dùng thủ đoạn gian dối trong quá trình mua bán hàng hóa hoặc là cung cấp dịch vụ, từ đó khiến khách hàng hiểu sai bản chất của sản phẩm hoặc là dịch vụ, ví dụ như chất lượng, nguồn gốc, dẫn đến gây thiệt hại về tài sản cho họ. Nói một cách dễ hiểu, đây là hình thức qua mặt khách hàng, khiến họ tin rằng mình đang mua một sản phẩm tốt, đúng chuẩn, đúng pháp luật, nhưng thực tế lại không phải vậy.
0: Vâng, và khi nào thì hành vi lừa dối khách hàng bị xử lý hình sự, khi nào bị xử phạt vi phạm hành chính ạ?
1: Việc xử lý hành vi gian dối với khách hàng phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng, thiệt hại gây ra và ý thức chủ quan của người vi phạm. Trường hợp bị xử lý hình sự, khi hành vi gian dối được thực hiện có tổ chức, có kế hoạch diễn ra trên quy mô lớn, nhiều lần hoặc là gây thiệt hại từ 10 triệu đồng trở lên thì bị khởi tố về hình sự. Những hành vi này thể hiện sự cố ý trục lợi, làm tổn hại đến lòng tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Trường hợp xử phạt hành chính, nếu hành vi chưa gây thiệt hại đáng kể hoặc là người vi phạm không có ý định lừa đảo mà chỉ vi phạm quy định về quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thì có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 99 năm 2020 với mức phạt lên đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ vi phạm.
0: Như luật sư cũng đã thấy thì trong rất nhiều vụ việc bán hàng live stream trên mạng, những cái đối tượng đã thuê một số người đứng để live stream trên mạng xã hội. Vậy thì những người live stream trên mạng xã hội thì có bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng hay không?
1: Trong các vụ án hình sự, cơ quan điều tra phải xác minh đầy đủ vai trò, trách nhiệm và mức độ liên quan của từng cá nhân, từ đó mới có căn cứ để xử lý. Những người chủ mưu điều hành hệ thống bán hàng, lên ý tưởng, chỉ đạo và hoặc là trực tiếp hưởng lợi từ hành vi gian dối sẽ bị xử lý nghiêm. Hành vi này có cái sự bàn bạc, có cái sự cấu kết với các cái đồng phạm khác để nhằm mục đích lừa dối khách hàng thì vẫn bị xử lý hình sự. Nếu xác định là không có dấu hiệu cấu thành tội lừa dối khách hàng thì họ không bị xử lý hình sự.
0: Vâng, chúng tôi cũng xin lưu ý quý thính giả, đó là khi bị lừa dối thì quý thính giả có thể phản ánh đến công an phụ trách khu vực của mình hoặc cơ quan chức năng nơi mua hàng để được bảo vệ quyền lợi. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Toại về những nội dung thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 31 tháng 8, trên sân Việt Trì rất sôi động với sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả, U20 Việt Nam thua đậm U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu được định đoạt ngay đầu hiệp 2 khi đội chủ nhà để thủng lưới tới 3 lần trong vòng 15 phút. Phút 46, Kim Ju-jin dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Xuân Tín. Chỉ 4 phút sau, cách biệt được nhân đôi, thủ môn Xuân Tín nhòi người cản phá cú sút phạt của Park Quang Song. Tuy vậy, Ri Hyok Quang đã băng vào đệm bóng trong tư thế rất chống chảy. Đội chủ nhà chính thức vỡ trận ở phút 58, chân sút số 10 Kim Ju-jin hoàn tất cú đúp sau một tình huống dứt điểm gọn gàng. Thắng 3-0, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vươn lên dẫn đầu bảng C có cùng 3 điểm nhưng đạt hiệu số cao hơn U20 Iran, đội đã thắng 2-1 trước U20 Palestine. Huấn luyện viên Oh Tae-song nhìn nhận:
5: "Tôi hài lòng với kết quả và màn trình diễn của đội. Đây là trận đấu khó khăn, trận đấu ra quân để gặp chủ nhà Việt Nam. Chúng tôi có lực lượng nòng cốt là những cầu thủ đã vào đến vòng 16 đội của vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2025. Dù vậy bảng đấu này vẫn rất khó khăn.
4: U20 Việt Nam xem như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng. Thay vào đó, cần đảm bảo mục tiêu 6 điểm tuyệt đối ở hai trận còn lại, gặp U20 Palestine và U20 Iran, lần lượt vào các ngày mùng 3 và mùng 6 tháng 9, qua đó lọt vào nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết:
5: "Trận đấu còn tiếp tục, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ hướng tới hai trận còn lại, toàn đội sẽ ngồi lại để rút kinh nghiệm."
4: Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa hoàn thành đợt tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc, tích lũy chuyên môn

0: ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
1: Từ năm 2026 đến nay, các sát thủ Việt Nam đã liên tục tranh tài tại các giải đấu lớn như vô địch châu Á ở Ấn Độ, các cúp thế giới tại Đức, Trung Quốc. Nhờ đó tích lũy bản lĩnh và tự tin hướng đến ASEAN 20. Vận động viên sinh năm 1998 Vũ Tiến Nam, nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam cho biết.
2: Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN này rất là quan trọng. Thì bọn em rất là tiếc rồi đấy lại tuột mất cái huy chương đồng đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ có một cái sự cố gắng hơn.
1: Tối 31 tháng 8, Lionel Messi chính thức thông báo cho tay đội tuyển Argentina sau 20 năm cống hiến. Bức thư mà siêu sao 39 tuổi đăng lên mạng xã hội có đoạn: "Kể từ trận chung kết World Cup 2026, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả rằng tôi chia tay đội tuyển. Đó là một quyết định khiến tôi vẫn đau trong tâm hồn, nhưng tôi hiểu rằng đây là lúc phù hợp. Bây giờ tôi sẽ trở thành một người trong số các bạn luôn cổ vũ và ủng hộ đội tuyển từ bên ngoài, cả lúc thuận lợi lẫn khó khăn." Trong trận đấu mùa nhất vòng 2 ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, đương kim vô địch Arsenal thắng 1-0 trước đội chủ nhà Aston Villa. Pha lập công trong hiệp 2 của Saka tại sân Villa Park giúp Arsenal có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Premier League sau trận ra quân thắng đậm Coventry 3-0. Có 6 điểm tuyệt đối và hiệu số dương 4 như đội đầu bảng Manchester City. Tuy nhiên, Arsenal tạm đứng thứ hai do kém số bàn thắng, 4 bàn so với 6 bàn. Cuối tuần này, Arsenal đối thủ cùng thành phố Chelsea, đội cũng vừa có 2 trận toàn thắng. Quý vị thính giả vừa nghe những thông tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về tính cách mạng trong dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, dân ca và nhạc cổ truyền vẫn luôn là tiếng nói của tâm hồn dân tộc. Từ những câu hò trên sông nước Nam Bộ, những điệu lý ngọt ngào miền Trung, câu ví dặm mộc mạc của vùng quê xứ Nghệ hay những làn điệu quan họ đằm thắm chốn Kinh Bắc, tất cả đều đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua biết bao thế hệ. Nhưng dân ca không chỉ có lời ru, lời yêu thương hay tiếng hát được sinh ra trong sinh hoạt cộng đồng, trong quá trình lao động, sản xuất, mà ở những thời khắc đất nước đứng trước vận mệnh sinh tử, dân ca và nhạc cổ truyền còn mang một sứ mệnh lớn lao hơn cả, đó là trở thành vũ khí tinh thần, là tiếng gọi non sông, là ngọn lửa hun đúc lòng yêu nước, là sức mạnh đưa con người vượt qua bom đạn chiến tranh. Trong ít phút của chương trình tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một khía cạnh rất đặc biệt của âm nhạc dân tộc, đó là tính cách mạng trong dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc.

Nghệ sĩ nhân dân Kim Liên vừa trình bày bài hát văn mang tên Hoa Dũng Sĩ, lời của soạn giả Lê Na. Quý vị và các bạn thân mến, dân ca và nhạc cổ truyền vốn đã mang tinh thần yêu nước bởi nó được sinh ra từ đời sống của nhân dân, từ trong lao động và khát vọng hạnh phúc. Chính vì thế khi đất nước lâm nguy, tiếng hát của nhân dân cũng rất tự nhiên trở thành tiếng hát của lòng yêu nước, của sự đồng lòng đi theo cách mạng giải phóng quê hương. Năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dân ca nhanh chóng trở thành phương tiện tuyên truyền hiệu quả, bởi đây là loại hình nghệ thuật có lời ca dễ nhớ, dễ thuộc, giai điệu lại được chính những người dân lao động sáng tạo nên, dù không có sân khấu, không cần loa đài, chỉ giản dị với câu ví, điệu hò, tiếng trống giòn giã là thông điệp cách mạng được lan tỏa.

Chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và tốp ca với điệu Lý kéo trải dân ca Nam Bộ trong một không khí rộn ràng và lời ca rất ý nghĩa. Dù cho mưa nắng hỡi ai, khoan hỡi khoan hò, giữ ghe mà cho vững, ớ ơ là hò, không phai tấm lòng, ơi hò là hò ơi. Những giai điệu khỏe khoắn, lạc quan như vậy luôn được sử dụng để động viên nhân dân tăng gia sản xuất, góp sức cho kháng chiến và chính tinh thần đoàn kết trong lao động cũng là tiền đề của sức mạnh cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, nhiều đoàn văn công đã mang dân ca đến với chiến trường, biểu diễn trực tiếp phục vụ các chiến sĩ, gửi lời thương của người nơi hậu phương tới các anh, các chị để tiếp thêm sức mạnh nơi tiền tuyến đầy cam go, vất vả.

Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Lan Hương và nghệ sĩ Xuân Trường vừa gửi tới quý vị bài dân ca quan họ mang tên Trung lập chiến công do soạn giả Đức Miêng viết lời theo điệu Trên rừng 36 thứ chim, nghe vô cùng tha thiết và êm đềm. Từ những giai điệu cổ của quê hương qua hiện thực cuộc sống, các soạn giả và những người yêu dân ca và nhạc cổ truyền có khả năng viết lời mới đã lồng ghép vào những làn điệu đó thông điệp của lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu hòa bình, độc lập. Những soạn giả viết những bài dân ca để ngợi ca cái đẹp với những nội dung hướng tới những giá trị chân thiện mỹ, hòa quyện giữa thơ ca và âm nhạc, đem đến người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của mảnh đất nơi mình được sinh ra, nuôi dưỡng và trưởng thành bằng những lời thơ lục bát, ca dao dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hát cho nhau nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ Tú Hồng Năm vừa thể hiện bài À ơi hai tiếng quê hương do soạn giả Thái Thanh Hiền viết lời theo dân ca Nghệ Tĩnh. Nhờ có sự gần gũi, không ai thấy xa lạ, giàu cảm xúc, dễ lay động lòng người. Bên cạnh đó lại gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, nên dân ca và nhạc cổ truyền đã phát huy được sức mạnh tuyên truyền, lan tỏa nhanh và vô cùng hiệu quả. Dân ca ngợi ca chiến thắng, ngợi ca tình quân dân, tình mẹ và quê hương, tình nghĩa vợ chồng trung thủy, vân vân. Chính những cảm xúc rất đời thường ấy khiến tinh thần cách mạng trở nên gần gũi và nhân văn hơn bao giờ hết. Hôm nay, khi đất nước hòa bình độc lập, nhân dân ấm no hạnh phúc, thì dân ca tiếp tục sứ mệnh của mình kể câu chuyện về khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu đẹp, văn minh, ca ngợi cuộc sống mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, vân vân. Tinh thần cách mạng hôm nay không chỉ là cầm súng mà là xây dựng đất nước, gìn giữ bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Khi đất nước cần, dân ca trở thành tiếng gọi non sông. Khi nhân dân cần, dân ca trở thành nguồn động viên to lớn. Có lẽ giá trị lớn nhất của tính cách mạng trong dân ca không nằm ở những khẩu hiệu mà ở khả năng kết nối con người bằng cảm xúc chân thành, tình yêu quê hương đất nước và niềm tin vào tương lai.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam với bài Dân ca khơ mú mang tên Mừng Đại hội Đảng thành công do soạn giả Ngô Minh Hiển viết lời đã kết thúc chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc với chủ đề Tìm hiểu đôi nét về tính cách mạng trong dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc hôm nay. Biên tập viên Thúy Thúy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 2 năm 1973, ở quân khu 5 diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù. Đó là chỉ sau 3 ngày Hiệp định Paris được ký kết, địch đã dở mặt, lấn chiếm sâu vùng giải phóng. Còn ta phải chống lấn chiếm bằng cách tổ chức nhiều mũi nhọn thọc sâu vào các thị trấn thành phố tạm thời dưới quyền kiểm soát của chúng, hòng làm hậu cứ của địch mất ổn định. Với khẩu hiệu một tấc đất, một tấc vàng, một góc giang san, một dòng máu đỏ, quyết giữ các chốt điểm bằng cách cắm cờ của mặt trận dân tộc giải phóng. Chiến sự diễn ra phức tạp và ác liệt không chỉ ở đất liền, mà ngay cả trên tầng không cũng rất quyết liệt. Chính vì thế, việc anh Diễm, một trong những nhà ngoại giao có tham gia Hiệp định Paris, đã xuống máy bay chậm so với giờ dự kiến, làm cả đơn vị đứng ngồi không yên. Liệu máy bay chở anh Diễm có gặp trục trặc gì không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long.

Gần 2 giờ sau, anh Diễm đến. Anh xách một cái túi du lịch nhỏ, đi giày đen, mặc bộ quân phục bay bằng vải KT rất đẹp. Anh em xúm lại thăm hỏi anh. Anh cho biết, bọn Mỹ ngụy lái máy bay rất sợ hãi khi phải bay vào vùng giải phóng. Trước khi đi, chúng đòi anh ký vào biên bản bảo đảm an toàn cho chuyến bay. Anh không chịu ký với lý do: tôi đi từ Sài Gòn ra đây, đi trong vùng các ông kiểm soát rất nhiều, mà có cần các ông viết giấy bảo đảm đâu. Bọn chúng đùn nhau, không thằng nào chịu lái đi. Có lẽ chúng không muốn là kẻ chết cuối cùng của cuộc chiến tranh này. Khi bay, chúng luôn giở bản đồ chỉ đường bay cho anh Diễm xem và hỏi: liệu phía các anh có bắn lên không? Anh Diễm trả lời: tôi cùng ngồi trên máy bay nên cũng không trả lời chắc chắn cho các anh được. Nhưng lực lượng vũ trang của chúng tôi rất tôn trọng hiệp định. Tới sân bay, chỉ một chiếc hạ cánh, còn một chiếc chỉ quần lượn quanh sân bay. Các sĩ quan liên lạc Mỹ, Sài Gòn, cả phi công đều vội vàng bắt tay, chào ta, rồi lên máy bay đi, không vào nhà uống nước. Anh Diễm cho biết, từ khi Lộc Ninh vào Tân Sơn Nhất, anh và đồng chí trưởng đoàn vừa xuống khỏi máy bay, liền bị bọn quân cảnh vây quanh. Chúng nhìn chòng chọc vào mặt và chụp ảnh lia lịa, chụp từ đầu tới chân. Phải phớt lờ, coi như không có chúng. Anh em tiếp tục nghiên cứu hiệp định và các nghị định thư, đồng thời bàn kỹ phương án đấu tranh với đối phương. Ngày 13 tháng 2 năm 1973, máy bay đến chở anh Diễm về. Sân bay của ta có 2 cột cờ cắm cờ cách mạng miền Nam Việt Nam và cờ hòa bình. Nhà tiếp khách lập tranh, nhưng trang trí cũng khá đẹp mắt. 12 giờ 50 phút, có tiếng máy bay từ hướng đông. Sau đó xuất hiện 2 chiếc bay khá thấp. Anh em vệ binh ném một quả mù tỏa khói vàng mù mịt. Vẫn như hôm qua, chỉ một máy bay hạ cánh, còn một chiếc quần lượn quanh sân bay. Các sĩ quan phiên dịch Mỹ, Sài Gòn bước xuống chụp ảnh lia lịa. Một phiên dịch Sài Gòn mượn cái mũ cứng của anh phiên dịch ta, có gắn quân hiệu sao vàng trên nền xanh đỏ để đội vào chụp ảnh kỷ niệm. Lần này thì họ vào nhà tiếp khách, trong khi phi công vẫn ở máy bay và máy bay vẫn nổ máy. Ta tiếp đón cũng khá lịch sự. Mọi người đều bắt tay nhau cười vui vẻ. Sĩ quan liên lạc Mỹ và đại tá Daniel không cao to lắm, tóc mềm màu hung, da đỏ hồng hay cười. Còn sĩ quan liên lạc Sài Gòn là đại úy Lộc, người nhỏ bé. Anh ta có một cái máy ảnh nhỏ chụp rất nhiều. Phía ta có anh Diễm và anh Thanh, thiếu tá. Bia, kẹo, thuốc bày ra nhiều nhưng dùng ít. Trong tiếng máy bay rền vang, câu chuyện tiếp diễn khá khó khăn và vội vã. Cuối cùng đã giải quyết chớp nhoáng mấy vấn đề. Trao đổi tần số giờ liên lạc máy PRC-25. Đồng ý để anh Thanh và Hanh phiên dịch vào Đà Nẵng trước bàn về chỗ ăn ở. Điều này tưởng sẽ khó khăn, nhưng lại khá dễ dàng được giải quyết. Daniel hẹn sáng mai 8 giờ sẽ đưa máy bay đón đoàn đi nếu ta đồng ý. Mỗi chuyến 3 chiếc, cứ 2 giờ 45 phút một chuyến. Chờ đến hết thì thôi, và Daniel sẽ ở lại sân bay điều khiển việc lên xuống máy bay. Anh em đem thuốc và bia ra cho phi công Mỹ, 3 đứa. Lái chính là một tên khá già, ria mép màu hung, rậm dài, người cao to sủ sụ. 2 tên kia còn rất trẻ, cao nhưng không to lắm. Chúng uống bia hút thuốc và cảm ơn ta. Anh Kháng đưa một bao Thăng Long cho một tên, nó đưa lại một bao thuốc Mỹ và nói: hòa bình, hữu nghị. Nói chung, bọn Mỹ rất sốt sắng trong việc liên lạc với ta
rút quân. Có lẽ chúng cũng quá ê ẩm với cuộc chiến tranh thua thiệt này. Tuy nhiên, chúng không chịu phá bỏ căn cứ quân sự mà chuyển giao cho quân ngụy. Trời nắng nhưng nhiều mây. Ngày 14 tháng 2 năm 1973, theo hiệp đồng, hôm nay máy bay Mỹ sẽ đưa anh Thanh trở lại. Đêm trước, trời tập kích một trận mưa dữ dội. Hôm nay cũng mưa lác rắc, đợi mãi không có máy bay. Một số vị đến định tiễn đoàn đi. Anh Hồ An và một số ở mặt trận phụ nữ, cả anh Phú và Trần Đống điện ảnh nữa. Vì tưởng hôm nay đoàn lên đường sẽ quay phim làm tài liệu. Theo điện của anh Diễm, sự việc diễn biến như sau. Máy bay không đáp tại nơi ở của đoàn mà đáp tại sân bay Đà Nẵng. Bọn ngụy bắt thiếu tá Thanh và thượng sĩ phiên dịch Hanh làm giấy căn cước và gửi hai anh lại sân bay. Hai anh không chịu làm, đòi đưa trở lại Trà My. Chúng đồng ý và hẹn sẽ đưa về trong ngày nay. Nhưng tới tối vẫn không thấy máy bay lên. Phải dự kiến trước phương án đấu tranh nếu địch bắt giữ hai đồng chí của ta. Anh Chính được phân công viết điện báo cáo lên trên. Anh Cảnh viết sẵn tuyên bố về việc đó, khi cần là công bố để đấu tranh. Các đơn vị địa phương đang chuẩn bị để tiễn đưa đoàn vào Đà Nẵng cho có khí thế, tổ chức đội ngũ cờ hoa khẩu hiệu. Đoàn cũng đã chuẩn bị diễn văn để đọc tại sân bay. Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra sôi động ở khắp nơi. Ngồi đây, nhìn thấy cờ hòa bình bay phấp phới trên cột cờ đầu sân bay, và vẫn nghe rõ tiếng pháo nổ ùng oàng phía bắc, thỉnh thoảng nghe mấy loạt B-52 nổ rền phía xa. Ngày 15 tháng 2 năm 1973, anh Thanh điện về. Hôm đến sân bay, bị đối phương bắt làm thủ tục anh không làm. Tới đó, các anh ở chỗ đoàn quân sự Mỹ. Sáng hôm sau, Daniel và Lộc đến báo giấy tờ đã làm xong, mời về chỗ Ban Liên Hiệp Quân sự bốn bên ở. Anh Thanh đến kiểm tra, thấy chỗ ở chưa ổn. Nhà trưởng, phó đoàn chưa có, cán bộ thì xếp ở tập thể. Đang tiếp tục bàn, đòi tạo điều kiện ở tốt hơn. Sáng mai, máy bay sẽ đưa anh Thanh về. Ngày 23 tháng 2 năm 1973, lần thứ ba giáp mặt. Theo hợp đồng, hôm nay đối phương đưa đồng chí Thanh về báo cáo với đoàn. Đồng chí Thanh sẽ làm việc khoảng 3-4 tiếng, sau đó lại vào Đà Nẵng. Trong khi đó, sĩ quan liên lạc và phi công đối phương sẽ chờ tại sân bay. 9 giờ 45, có tiếng máy bay phành phạch. Lát sau, từ phía bắc xuất hiện một chiếc trực thăng. Nó bay thẳng tới hướng sân bay với cái vẻ hăm hở và thành thạo. 4 khoanh màu đỏ da cam sơn quanh đuôi quanh bụng nó nổi lên khá rõ. Nó xà tới, vòng một vòng, rồi hạ xuống sân bay. Khác hẳn mấy lần trước, lần này không có một chiếc khác quần trên bầu trời yểm trợ cho nó, và nó không nổ máy rền rĩ trong khi chờ đợi nữa. Nó đứng im lìm giữa sân bay, cánh quạt dang rộng, hơi trùng xuống như con chuồn chuồn khổng lồ đang ngủ. Anh Thanh về thẳng nơi làm việc. Sĩ quan và phi công đối phương được mời vào nghỉ ở phòng khách. Những chiến sĩ bảo vệ được phân công gác máy bay, bồng súng đứng nghiêm túc. Thái độ thiện chí của ta làm những phi công Mỹ yên tâm và họ mau lẹ rời khỏi máy bay vào nhà khách. Trời nắng và nóng điên người. Trong nhà có bia, nước trà thành tâm rất cần thiết cho họ. Đầu tiên vẫn là những câu chuyện xã giao. Thiếu tá John P. Kennedy, trưởng phi hành đoàn, nói: anh ta 32 tuổi, có vợ con bên Mỹ, nhà có cả ô tô. Anh ta tóc đen mày rậm, mắt xanh đậm đà, môi đỏ chót. Nói chung, trông mặt anh ta màu sắc lòe loẹt như một con vẹt.
Đại úy Lộc, sĩ quan liên lạc ngụy, hỏi đến lương thì anh ta khoe là được 2.000 đô la một tháng. Nhân đó, Thành, phiên dịch viên ngụy hỏi: còn lương các ông bao nhiêu? Một sĩ quan ta trả lời: quân đội giải phóng không ăn lương, đồng bào cung cấp bao nhiêu thì chúng tôi có bấy nhiêu. Lộc nói rằng anh ta đã đóng quân nhiều ở miền núi Tu Lang, Bến Rằng, Tiên Phước, Trà My. Một sĩ quan ta hỏi: về đời sống anh thích gì? Tôi thích hội họa. Anh ta cười, trả lời bằng giọng Huế khá lịch thiệp. Anh ta nói tới những bức tranh đẹp. Với con mắt nhìn ra xa hơi mơ mộng, có vẻ đang quay về với dĩ vãng. Anh ta nói: trước đây làm đại đội trưởng, đóng đồn ở Trà My trên gò cao kia. Tôi muốn trở lại thăm nơi ở cũ, xem còn kỷ niệm gì. Các anh cho phép chứ? Anh Tiết, phụ trách sân bay, vội đáp: cũng được thôi. Thiếu tá Nhung, phụ trách vấn đề bảo vệ của đoàn, cười cười: đại úy đi cũng được, nhưng bây giờ lau lách mọc đầy, sợ phải chui rúc mệt đấy. Lộc hỏi lại: vậy ra không có đường lớn? Đại úy coi đấy, trước đây có ai ở vùng này lau lách cỏ dại mọc đầy cả. Bây giờ có chuyện đón đoàn, chúng tôi mới về đây phát sân bay dựng tạm mấy ngôi nhà. Lúc này, Thành chăm chú lắng nghe. Anh ta khá cao, mặt đầy những mụn trứng cá trông xù xì và đỏ như da gà trọi. Anh ta chợt đề xuất: nóng quá, chúng ta ra sông tắm được chứ? Vâng, mời các anh đi. Sĩ quan ta đáp ứng ngay lời yêu cầu ấy. Mọi người đi dọc sân bay, rẽ qua phải xuống bờ sông, qua mấy hố bom mà bọn B-57 thả cách đây ít ngày. Khi lệnh ngừng bắn sắp có hiệu lực, không ai nói một lời nào. Những phi công liếc nhìn những hố bom với đám cây cỏ nát nhừ còn xám ngoét màu thuốc nổ, rồi vội nhìn ra sông. Còn sĩ quan của ta thì nhìn thẳng vào mặt họ. Lúc này, tốt nhất là để sự thật nói lên lời. Bãi sông trắng xóa, trống trải, chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhìn xuôi nhìn ngược, cũng chỉ thấy cát và đá trắng cùng với làn không khí bị nung đóng khê sao động. Mọi người đi dạo trên bờ sông chứ không tắm, rồi lại quay về. Càng về trưa, câu chuyện càng sôi nổi. Lộc có vẻ cởi mở: tôi nhập ngũ năm 1952, nhanh thật, 21 năm rồi. Có lẽ vì cái không khí cởi mở ấy mà một sĩ quan ta buột miệng: anh cũng giống tôi, cùng năm nhập ngũ, cùng cấp bậc. Lộc cười rộng miệng, nheo cả mắt lại. Tới giờ ăn cơm, đoàn để hai sĩ quan tiếp khách. Bữa ăn khá đàng hoàng, gà quay, khoai rán, miến xào, canh cải. Khi chúng tôi trở lại, hai phi công đã ra máy bay và mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả. Thấy tôi, Thành khoe: à, anh có cái ảnh chụp với tôi rất đẹp nè. Tôi nhớ hôm nọ lúc tôi đứng gần Thành, Lộc có đưa máy lên chụp. Tôi cười: vâng, cảm ơn anh. Lộc ngồi tận phía trong nói to: cha, ảnh đẹp lắm. Ai coi cũng nói anh Thành chụp chung với con gái. Bây giờ thì thấy đó, con trai chứ không phải con gái đâu ngang. Hai sĩ quan Mỹ ngơ ngác nhìn, và khi được nghe dịch lại, họ cũng cười thích thú. Câu chuyện lại tiếp diễn, và Lộc cứ khen mãi bữa cơm thịnh soạn. Anh ta suýt xoa: roti gà thật giỏi, vừa ngon nữa. Roti gà là khó lắm nghen, quá là cháy, còn không lại sống. Thành vừa san sẻ hai cốc nước qua nhau cho mau nguội, vừa gật gù: à, khó thật đó, không biết là có bàn tay phái đẹp trong ấy không? Chà, cũng muốn thấy mặt các cô quá. Tới hôm đoàn đi, ở đây tiễn đưa sẽ thấy. Một sĩ quan ta trả lời và biết mình lỡ lời, anh vội im.
rót một cốc nước khác, lại san sẻ qua cốc khác cho mau nguội thành tấm tắc. Nấu nướng khéo thiệt đó, ngay cả mấy lát khoai cũng cắt thành hình ngôi sao, rán vàng thật đẹp. Thiếu tá Nhung cười. Anh em chúng tôi cũng yêu mỹ thuật lắm. Tuy ở rừng núi, chúng tôi làm việc cũng có giờ giấc, vẫn vui hát chơi thể thao. Lộc tán dương. Tôi cứ nghĩ các ông ở rừng chắc là xanh xao lắm, không ngờ lại đỏ đắn mạnh khỏe vậy. Các ông cũng có chơi ban à? Có chứ, bữa Tết ấy, anh em chúng tôi tổ chức đấu bóng chuyền, vui lắm. Thành mừng rỡ. Vậy à, vậy thì chúng ta tới sân bóng đánh chơi. Lộc tán thành. Phải đó, nếu cần thì phía Việt Nam mình ở một đội, cho phía Hoa Kỳ một đội đấu thử. Đàn Nhèn khoái chí. Được, chúng ta đánh bóng với nhau. Anh Nhung cười. Vâng, vâng, chúng tôi sẵn sàng đánh ban với các anh. Nhưng để khi xuống đó đã. Chứ sân ban ở xa lắm, lại sắp tới giờ các anh phải đi rồi, làm sao cho kịp. Thành xoa suýt vẻ tiếc rẻ. Vậy à, ra các anh ở xa lắm mà. Chúng tôi tiếp tục mời khách ăn kẹo bánh. Thành và Lộc ngắm nghía mãi những chiếc kẹo Hải Châu sản xuất ở Hà Nội. Cả hai đều chọn trong đĩa kẹo lộn xộn các loại, cả miền Bắc, miền Nam, lấy mấy cái, Lộc nói. Xin các anh mấy cái về làm quà cho các cháu. Thành tiếp. Xin cho mỗi đứa nhỏ một chiếc thôi. Tôi 5 đứa, 5 chiếc. Lộc nhón lên một cái kẹo chuối của miền Nam sản xuất hỏi. Cái này có phải không à? Tôi muốn mỗi thứ một loại. Thành lại có vẻ thành thạo. Không phải, ông cứ xem cái nào có chữ quốc doanh là đúng. Lộc cười. Đem về cho lũ nhỏ coi rồi cất kỹ làm kỷ niệm thôi. Đâu dám ăn. Tôi nói. Cứ cho các cháu ấy ăn để cho các cháu biết vị ngọt của kẹo chúng tôi. Rồi giữ lấy làm kỷ niệm cũng được chứ sao. Thành nói. Sau này quan hệ bình thường chắc những thứ này sẽ nhiều. Vâng. Chúng tôi đều mong muốn quan hệ Bắc Nam chóng trở lại bình thường. Chúng tôi trả lời vậy và đưa Thành một gói trà miền Bắc. Anh ta cầm gói trà ngắm nghía đọc nhãn hiệu Thanh Tâm và gật gù. Uống trà này thì tâm hồn lúc nào cũng thanh bạch đây. Anh ta đưa cao gói trà về phía Lộc, nháy mắt, rồi với cái áo khoác vắt ở thành ghế đút vào túi. Trong câu chuyện, Thành luôn ca thán nhà đông con nghèo làm ăn vất vả. Anh ta nói, trước tôi ở bên dân sự, có hiệp định mới qua bên quân sự làm thông dịch. Với giọng phân bua, anh ta tiếp, cũng không muốn qua bên này, nhưng vẫn phải qua, vì làm nghề này có tiền nuôi các cháu. Nhà tôi đông con nghèo lắm. Để phụ họa thêm cho giọng nói, anh ta ngửa hai bàn tay đưa ra phía trước. Ánh nắng bên ngoài dọi vào chiếc đồng hồ loại hảo hạng đeo trên cổ tay trái của anh ta, lóe lên như một tia chớp. 12 giờ 30 phút, Daniel sốt ruột hỏi. Thiếu tá Thanh đã làm việc xong chưa? Có lẽ còn phải làm việc một thời gian nữa. Vậy đến giờ chúng tôi về. Ngày mai sẽ tới đón thiếu tá được không? Chắc thiếu tá làm việc khoảng 1 tiếng nữa thôi. Đại úy có thể chờ được chứ? Vậy để tôi cho máy bay cất cánh lên cao, báo về Đà Nẵng cho thượng cấp chúng tôi biết. Vâng, nhưng đại úy chờ chúng tôi gọi điện thoại, hỏi ý kiến cấp trên chúng tôi. Ngoài sân bay, 2 phi công Mỹ đang lúi húi chỉ trỏ vào bộ phận nào đó ở đầu máy bay. Họ có vẻ tận tâm với nghề nghiệp. Để giảm bớt sự sốt ruột của Daniel, anh Nhung hỏi. Chiếc máy bay kia trị giá bao nhiêu đô la? Thành trả lời. Ôi, đắt lắm, tới mấy vạn đô la. Anh ta nói thêm. Đây là loại mới đã cải tiến. Cái ống xả hơi của nó làm vểnh lên chứ không cụp xuống như loại cũ.
Lộc giải thích. Như vậy thì hơi nóng tỏa lên trên sẽ được cánh quạt quạt phân tán hết, giảm nhiệt, chống được tên lửa tìm nhiệt. Và Lộc lại khoe. Cái ghế bên cạnh dùng cho xạ thủ Đại Liên. Ồ, hẹp vậy thì Đại Liên để ở chỗ nào? Không, Đại Liên gắn ở phía ngoài, xạ thủ ngồi ghế, chúc xuống đất mà bắn. Liên lạc về báo, cấp trên đồng ý để máy bay lên cao liên lạc với Đà Nẵng. Daniel đề nghị, mời các anh cùng lên máy bay với chúng tôi. Daniel đứng dậy kéo anh Tiết cùng đi. Mọi người cùng đứng dậy, cả Lộc và Thành đều sốt sắng. Đi, mời các anh cùng đi chơi. Tôi lưỡng lự. Thôi, để một số đi kẻo chật. Thành dắt tay tôi. Không, không chật đâu, đi cho vui. Tôi liếc nhìn anh Nhung, thấy anh cười và bước ra cửa. Tôi cũng bước theo. Thành tỏ vẻ rất cởi mở thân mật với tôi. Làm như vô tình, anh ta hỏi rộp một câu. Thế anh vào đây năm nào? Tôi trả lời. Tôi sinh sống ở đây lâu rồi anh à. Khi lên máy bay, Thành cẩn thận buộc người tôi vào ghế bằng dây bạt có móc sắt. Máy bay rồ máy. Bao quanh mang tai tôi là một mớ âm thanh ồn ào, náo động. Không còn nói chuyện được nữa. Cánh quạt quay tít làm bụi cuộn thốc lên. Máy bay bốc lên cao khá nhẹ nhàng. Lên được một đoạn, nó đứng sững lại rồi quay từ từ 180 độ. Sau đó, nó vừa lên cao vừa tiến tới phía trước. Tôi có cảm giác như đang ngồi trên xe ô tô leo ngược lên dốc. Có điều êm hơn chứ không sóc lộn ruột như khi

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Lần đầu tiên nhân vật tôi được ngồi máy bay cùng với anh Thành, Nhung và Lộc. Từ máy bay nhìn xuống, nhân vật tôi đã thấy được những gì? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp của cuốn tiểu thuyết bê chọc được phát sóng vào 13 giờ và 19 giờ hàng ngày trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, biên tập viên Dương Hà thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Viettel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
2: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, một bộ phim hay có thể để lại trong lòng người xem một câu chuyện, một nhân vật đáng nhớ, nhưng đôi khi còn thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về một vùng đất, một nền văn hóa. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của điện ảnh. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, như lịch sử dân tộc giàu chiều sâu, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Nhưng làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Chúng ta cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh. Cảm ơn đạo diễn đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Chào biên tập viên Thanh Huyền và xin chào quý vị thính giả của VOV2.
3: Góc nhìn mới,
6: bàn luận sâu,
3: tương tác thẳng,
6: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
4: Vâng, trước hết thì mời đạo diễn và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
7: Theo báo cáo xu hướng du lịch Unpacked 25 của Expedia, có khoảng 66% du khách toàn cầu cho biết các chuyến đi của họ được lấy cảm hứng từ các địa điểm xuất hiện trong phim ảnh hoặc chương trình truyền hình. Xu hướng này tiếp tục củng cố trào lưu set setting du lịch theo dấu ấn phim ảnh trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các bộ phim không chỉ giúp quảng bá phong cảnh thiên nhiên mà trở thành cầu nối giúp khán giả khám phá về đất nước, con người, văn hóa, du lịch của một quốc gia nhanh và hiệu quả.
8: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, địa điểm, bối cảnh quay phim của các tác phẩm điện ảnh sau khi kết thúc đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch tìm đến trải nghiệm. Có thể kể đến những thành tựu mà điện ảnh quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch như trò chơi Vương quyền được quay tại Dubrovnik, Iceland mang lại gần nửa triệu lượt khách du lịch tới thăm thành phố và gần 1 triệu vé vào cửa đã được bán tại các di tích, địa điểm xuất hiện trong phim. Phim Cô gái có hình xăm rồng đã mang lại khoảng 100 triệu euro cho ngành du lịch Thụy Điển. Phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã tạo ra 42 triệu đô la cho ngành du lịch New Zealand.
7: Tại Việt Nam, ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 đã minh chứng cho việc quảng bá địa danh thông qua điện ảnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Người tình năm 1991, Đông Dương năm 1992, Người Mỹ trầm lặng năm 2002, Công đảo đầu lâu năm 2016 được coi là những đại diện tiêu biểu góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
4: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, ông có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
5: Vâng, đó là những cái thông tin rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng không có gì để phủ nhận điều này. Khi mà điện ảnh đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc quảng bá du lịch cũng như là gợi mở những cái điểm đến cho du khách quốc tế đến với cả cái quốc gia đó, bao gồm là những cái quốc gia ở trên toàn thế giới cũng như là của Việt Nam.

0: thế giới hơn. Thế nhưng mà nhìn qua lăng kính công nghiệp điện ảnh quốc tế thì Việt Nam thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao, và dù chưa hình thành được một cái thương hiệu thương mại nó đại chúng thì bây giờ mình cũng tạm chia ra làm các cái định hình chính như sau. Thứ nhất là cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan tại các liên hoan phim hạng A thì chúng ta đang có một kế thừa những cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một cái đạo diễn rất là duy mỹ, như là Mùi Đu Đủ Xanh, Muôn Vị Nhân Gian. Các cái bộ phim ở Việt Nam làm như là đạo diễn Phạm Thiên Ân là Bên Trong Vỏ Kén Vàng, hay là Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế danh giá ở hạng A. Nhưng mà mọi người hình dung ra đây chỉ là những bộ phim mà mang đến cái cảm giác thôi, chứ nó chưa phải là một cái hệ thống. Và đây là một thể loại mà khán giả có thể nhìn vào đây để có thể thấy được rằng là có một cái Việt Nam không ồn ào mà chuyển động ngầm dưới những cái tầng văn hóa và chuyển giao của thế hệ, cũng như là định vị Việt Nam là một cái vùng đất mà giàu chất thơ, hoài niệm và có cái chiều sâu hiện sinh. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta có thể nhắc đến, ngoài cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan đấy, là cái bối cảnh kỳ vĩ cho những cái bộ phim quốc tế. Ở cái dòng phim thương mại toàn cầu ấy, thì Việt Nam chủ yếu là xuất hiện một số cái loại bộ phim thiên nhiên ấn tượng. Đúng rồi. Thế thì khán giả rất là ấn tượng với lại những cái bộ phim này qua cái bối cảnh. Ví dụ như là khuôn hình Hạ Long Cạn ở Ninh Bình, hay là Vịnh Hạ Long, hay là những cảnh sắc đồng quê biểu tượng cho cái sự trù phú và nguyên sơ trong những bối cảnh giả tưởng. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là khai thác ở dưới dạng là tài nguyên ngoại cảnh thôi, chứ chưa truyền tải được bản sắc con người hay là giá trị văn hóa bản địa vào cái cốt truyện chính. Đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta phải thấy đó là cái sự chớm nở của văn hóa đại chúng trong những cái dòng phim thương mại. Thế thì ở đây ta có thể kể đến như là những cái tác phẩm của Victor Vũ này, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tác phẩm Hai Phượng, hay là Trấn Thành với cái phim là Bố Già và Mai, là mang đến một cái hơi thở mới, một cái góc nhìn mới về một cái Việt Nam là hiện đại hơn, năng động hơn và giàu tính đường phố và xung đột của thế hệ. Nhưng mà xét cho cùng cả ba cái nhận diện đó thì đều là chưa có một cái thể loại mũi nhọn để làm đầu kéo thương mại như cái dòng phim giật gân như là Hàn Quốc họ đã làm, đúng không ạ? Hay là thể loại hành động võ thuật của Hồng Kông. Đúng rồi. Tài sản lớn nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế lúc này là tính độc bản về mặt thị giác và cảm xúc trong lòng khán giả mà thôi.
1: Vâng, một bộ phim thì có thể khiến khán giả muốn đến một vùng đất, muốn tìm hiểu một món ăn, một phong tục, hay thậm chí là muốn biết thêm về lịch sử của một quốc gia. Vậy thì theo đạo diễn, điều gì khiến hình ảnh trong phim có sức thuyết phục hơn một cái chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa hay là một cái thông điệp quảng bá thông thường ạ?
0: Đúng rồi, bạn có nhắc đến trong cái câu hỏi ấy, đó chính là cái quảng bá. Thì ở đây chúng ta chia cái khái niệm này nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất nó là quảng cáo, quảng bá chính là quảng cáo, và phần thứ hai là phim. Thế thì nó có gì khác nhau? Thế thì xin thưa là điện ảnh rất là khác biệt. Điện ảnh không giống như quảng cáo đâu. Thế thì chúng ta không thể nào mà khiến khán giả đến rạp để xem quảng cáo được. Nhưng khán giả đến rạp để xem phim cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì điện ảnh là thuyết phục khán giả sâu sắc hơn, nhờ biến những cái địa danh văn hóa thành những cái trải nghiệm cảm xúc chủ quan. Đấy, thay vì chỉ là một cái thông điệp thương mại quảng cáo thuần túy thôi, thì khi tiếp nhận một cái câu chuyện điện ảnh đấy thì cái cơ chế là dịch chuyển tự sự của não bộ sẽ bị vô hiệu hóa cái màng lọc phản vệ tâm lý vốn là luôn luôn cảnh giác trước những cái lời mời quảng cáo hay lời mời tiếp thị, mà hòa mình với câu chuyện đó. Thì cái sức mạnh cốt lõi này thì nó đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là ký gửi cảm xúc vào cái không gian sống của nhân vật. Khán giả xem đưa cái cảm xúc của mình vào cái không gian sống của nhân vật. Một bộ phim du lịch thì chỉ đẹp thôi, đúng không? Có phong cảnh, landscape nên thơ rất là đẹp, nhưng xem vài phút thì chán. Thế nhưng khi mà ký gửi cái cảm xúc vào không gian sống của nhân vật ấy thì là cái cảnh quan này bỗng nhiên trở thành cái không gian sống. Và nó gắn liền với cả sự xung đột, đúng không ạ? Sự cô đơn hay là hạnh phúc của nhân vật. Khán giả muốn đặt chân đến cái vùng đất đó không phải vì những cái thước phim hoàn hảo, mà họ muốn tìm lại cái cảm giác đồng hành với số phận của nhân vật tại cái tọa độ địa lý đó. Thứ hai nữa là sức hút từ tính chân thực và cái sự không hoàn hảo. Ở đây thì ta phải nói đến cái quảng bá thông thường thì là rất là trau chuốt, đúng không ạ? Đẹp, trau chuốt, rồi lý tưởng hóa, rồi sắp đặt.
1: Rất là chỉn chu.
0: Chỉn chu, nhưng mà khán giả hoài nghi. Thế nhưng mà điện ảnh thì không. Điện ảnh thì khai thác chất liệu nguyên bản từ cái hơi nước đục mờ trong cánh hàng rong, trong cái buổi tờ mờ sáng hay tiếng ồn ào đặc trưng của một khu
1: một chợ
0: cũ
1: đấy, vâng.
0: Đấy, hay là cái sự ẩm ướt sau cơn mưa, tất cả những cái này tạo ra

0: cái cảm giác tin tưởng.
1: Vâng.
0: Và họ tin vào cái hình ảnh này, họ tin vào cái văn hóa đó và họ bị chinh phục. Thì cái văn hóa này để đóng vai trò là một cái chất xúc tác cho kịch bản và nó không phải là một cái đạo cụ trưng bày.
1: Đấy. Nhưng mà nó hiệu quả rất cao.
0: Dạ đúng rồi, mà hiệu quả rất là cao. Và trong phim ảnh ấy thì là một món ăn hay là một nghi lễ thì luôn luôn đóng vai trò mang cái chức năng kịch tính hơn là giới thiệu.
1: Vâng.
0: Như quảng cáo thì chúng ta giới thiệu đúng không? Khi mà gắn liền với cái hành động và số phận của con người ấy, thì văn hóa không còn là cái kiến thức tĩnh nữa mà trở thành một cái trải nghiệm sống động. Thì khi mình xem một quảng cáo thì nó kích hoạt cái tư duy là phân tích tâm lý rồi so sánh giá cả, sự thuận tiện rồi mức độ thực tế, trong khi phim ảnh là mở khóa cái sự thấu cảm và trí tò mò tự nhiên, khiến cho mong muốn khán giả nảy sinh từ bên trong tiềm thức của người xem
1: là muốn
0: và,
1: đến
0: dạ muốn đến
1: muốn
0: và
1: trải
0: muốn
1: nghiệm
0: tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có những câu chuyện văn hóa, lịch sử và những miền đất đủ sức lay động người xem. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, gần gũi và đủ sức chạm tới công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Và mới đây thì dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được triển khai với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn và xứng tầm. Mời đạo diễn Đào Thanh Hưng và quý thính giả nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Một bộ phim hay có thể đưa khán giả đến những vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới. Một khung hình đẹp có thể khơi lên mong muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc ấy. Trong dòng chảy quảng bá hình ảnh quốc gia, điện ảnh, vì thế đang ngày càng được nhìn nhận như một đại sứ đặc biệt. Với mong muốn kể một câu chuyện Việt Nam xứng tầm với những giá trị đang có, dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được kỳ vọng sẽ đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
3: Profile Đất nước, một bộ phim mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng hai con số mà đặc biệt là xây dựng ngành du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Tôi rất hy vọng rằng là với cái dự án này mà thành công thì là một trong những điểm nhấn trong năm 2026 đối với du lịch Việt Nam. Và chúng tôi cũng luôn luôn là ủng hộ tất cả các cái dự án về phim ảnh để làm sao mà quảng bá thêm được nhiều hơn nữa cái hình ảnh về đất nước con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
2: Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, đạo diễn dự án phim Profile Đất nước của tôi, không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về một đất nước. Vì thế, bộ phim muốn gửi tới bạn bè quốc tế một lời mời giản dị. Hãy đến Việt Nam, tự mình khám phá và cảm nhận.
4: Bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, thì cái bộ phim này nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào. Và cái hiếu khách như thế nào, chúng ta quay về những câu chuyện Việt Nam mộc mạc, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có hàng triệu câu chuyện, vì vậy không cần phải tìm kiếm nơi nào cả.
2: Điều đáng nói, quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh không chỉ là đưa những cảnh đẹp lên màn ảnh, đó còn là cách lựa chọn câu chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra cảm xúc đủ sức lưu lại trong tâm trí người xem. Đó cũng là sức lan tỏa rất riêng mà điện ảnh có thể mang lại cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng,
3: trong tiến trình hội nhập thì cái việc mà quảng bá các hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài đấy là một việc làm rất là cần thiết. Đây là nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các cái mục tiêu mà thông qua các cái bộ phim sẽ có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cái sức sống của những điểm du lịch, những cái cảnh đẹp đó thì nó được nhân rộng, cũng như đấy là cũng là một trong những cái kênh quảng bá tốt nhất dành cho du lịch.
2: Năm 2016, còn Đảo Đầu Lâu, phim bom tấn Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam đã đưa vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của Ninh Bình, Quảng Bình cũ và Hạ Long, Quảng Ninh lên màn ảnh rộng, khiến những cảnh sắc vốn quen thuộc trở nên mới mẻ qua góc nhìn của các nhà làm phim quốc tế. Cùng với đó, những tác phẩm như Song Lang hay Đoạn Trường Vinh Hoa cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi, chân thực khi cảnh sắc và chất liệu văn hóa dân tộc được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng không chỉ tạo nên những tác phẩm có giá trị, mà còn trở thành những câu chuyện đẹp để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Huế cho biết.
5: Điện ảnh nó có cái sức quảng bá không giới hạn, tạo nên những cái trào lưu rất là lớn trong cộng đồng. Đó là lợi thế vô cùng trong cái việc quảng bá các cái giá trị về văn hóa, về di sản. Lan tỏa mà điện ảnh đem lại nó không phải chỉ là nhất thời đâu, mà nó còn để lại những cái giá trị rất là bền vững.
2: Khi hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, câu chuyện đặt ra là làm sao để những hình ảnh ấy đủ hấp dẫn, chân thực và có dấu ấn riêng. Bởi quảng bá hình ảnh quốc gia, sau cùng, không chỉ là để thế giới biết Việt Nam đẹp, mà còn để hiểu Việt Nam là một đất nước như thế nào, con người Việt Nam có những câu chuyện gì, và vì sao những giá trị ấy đáng được khám phá. Profile đất nước của tôi đang mở thêm một cách để kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng những giá trị văn hóa được chắt lọc từ chính đời sống Việt Nam.
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là Việt Nam có rất là nhiều giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan để kể với thế giới. Thế nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để những giá trị ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn thực sự được cảm nhận và khơi lên cái mong muốn khám phá của du khách. Và thực tế thì cũng cho thấy là rất là nhiều địa danh trên thế giới này cũng như của Việt Nam đã trở thành những cái điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các cái bộ phim đình đám. Thưa đạo diễn, với Việt Nam thì chúng ta đã khai thác tốt cái mối quan hệ giữa điện ảnh và du lịch hay chưa?
0: Vâng, câu hỏi mang cái tính liên ngành rất là cao.
1: Dạ.
0: Thì theo cá nhân tôi ấy, Việt Nam chỉ mới khai thác cái mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch ở cái mức độ bộc phát thôi, mang tính hiện tượng ngắn hạn, chứ chưa xây dựng được một cái chiến lược liên ngành bài bản và bền vững.
1: Vâng.
0: Cái thực trạng này được thể hiện rõ qua cái sự đối lập giữa tiềm năng và bối cảnh với cả cơ chế vận hành. Và thứ hai nữa là những cái cú hích cục bộ từ sức hút phòng vé. Hiệu ứng du lịch của phim Việt Nam chủ yếu diễn ra tự phát sau khi tác phẩm gây ra cơn sốt thôi.
1: Vâng.
0: Ví dụ như phim nội địa thì chúng ta có thể thấy là Phú Yên đúng không?
1: Vâng.
0: Đã trở thành cái điểm nóng của du lịch sau khi mà bộ phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, hay là cái cây cô đơn ở Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách nhờ phim Mắt Biếc, hay là gần đây các cái bối cảnh tại Lâm Đồng hay miền Tây qua series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải.
1: Vâng.
0: Với phim quốc tế thì đúng là mới chỉ có Ninh Bình với Quảng Bình hưởng lợi lớn sau những cái nhận diện thương hiệu toàn cầu. Bộ phim
1: Đảo Đầu Lâu
0: và một số cái bộ phim khác trên cái nền tảng streaming. Ba cái rào cản lớn nhất khiến tiềm năng du lịch chưa được tối ưu. Đầu tiên đó là cái chính sách hoàn thuế. Thái Lan hay là Malaysia hay là New Zealand hút các đoàn làm phim lớn nhờ cái mức hoàn tiền từ 20 đến 30% chi phí sản xuất tại địa phương. Việt Nam thiếu cái hành lang pháp lý ưu đãi, tài chính đủ mạnh và quy trình cấp phép một cửa, linh hoạt để giữ chân các nhà sản xuất quốc tế. Thứ hai nữa là cái tư duy mà như mọi người biết là ăn sổi ở cái việc là khai thác bối cảnh. Chúng ta có rất là nhiều bối cảnh làm hoành tráng ngoài trời rất là tốt, nhưng mà việc bảo tồn nó, ví dụ như đào phở piano làm xong thì cũng phải gỡ đi.
1: Vâng, rất là hay lãng phí.
0: Vâng, hay là cái phim Trường Mưa Đỏ làm xong thì cũng không bảo vệ được. Thì các cái điểm quay phim ấy, kể cả những cái điểm quay phim mà thuộc về thiên nhiên ấy, thì tôi thấy rằng là nhiều khi nó cũng quá tải đột ngột, dẫn đến thương mại hóa, nhiều khi là thiếu kiểm soát hoặc là nhanh chóng là xuống cấp. Cái việc mà đứt gãy giữa phối hợp liên ngành giữa điện ảnh và du lịch thì là hai ngành này là vẫn là hoạt động độc lập. Ngành du lịch
1: chưa có
0: thì
1: sự gắn kết.
0: Dạ đúng rồi, ngành du lịch chỉ là vào cuộc thụ động thôi khi mà phim đã chiếu, thay vì là chủ động từ cái khâu tiền kỳ, chứ không phải là làm xong phim rồi bùng nổ rồi bắt đầu mới du lịch, bắt đầu mới tá hỏa, bắt đầu mới vào cuộc. Mà chúng ta phải tính đến từ ngay từ lúc đầu đó, tài trợ bối cảnh như thế nào, chuẩn bị các cái gói sản phẩm du lịch lữ hành như thế nào để song song với thời điểm công chiếu. Ví dụ như là chúng ta tính đến bao nhiêu cái tour du lịch đến với cái bối cảnh phim trường này thì nó mới giá trị. Để biến phim ảnh thành cái đòn bẩy du lịch thực sự ấy, thì theo tôi ấy, Việt Nam cần có Ủy ban Điện ảnh Quốc gia chuyên nghiệp để nhằm kết nối các chính sách địa phương cũng như là các hãng phim ngồi lại với nhau, và nó mới trở thành một cái sự liên kết vững vàng được.
1: Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để có thể chuyển từ cái tư duy làm phim rồi mới tìm cách quảng bá sang tư duy là kể một câu chuyện Việt Nam có khả năng đi ra thế giới ngay từ khi mà bắt đầu xây dựng cái dự án phim?
0: Cái câu hỏi này thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Tôi thì là một nhà làm phim nhưng mà cũng trăn trở về cái vấn đề này rất là nhiều. Cho nên là tôi cũng có vài cái ý kiến mang tính cá nhân của riêng tôi. Trước hết thì chúng ta cần phải chuyển dịch cái tư duy từ cái việc mà phát hành bị động sang chủ động toàn cầu, thì biến cái tiềm năng xuất khẩu thành cái tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu ý tưởng thô, thay vì nỗ lực tiếp thị sau khi mà đóng máy.
1: Vâng.
0: Giống như tôi vừa giải thích ở trên ấy, mọi chuyện nó phải bắt đầu từ khâu tiền sản xuất.
1: Từ đầu luôn.
0: Dạ. Để thực hiện hóa cái bước chuyển biến này thì ngành làm phim cần triển khai 4 trụ cột chiến lược. Đầu tiên là gắn cái căn tính bản địa với xung đột nhân vật mang cái tính phổ quát, là trong cái kịch bản cần phải phân định rạch ròi giữa bối cảnh là mang cái tính đặc thù văn hóa và động cơ cốt lõi. Thay vì đưa văn hóa vào như là một bài thuyết minh thì mình hãy dùng những cái nét độc bản của phong tục hay là lịch sử để làm phép thử cho những khủng hoảng tâm lý mà bất kỳ khán giả nào trên thế giới cũng có thể thấu cảm được.
1: Vâng.
0: Đó là cái câu chuyện là mang tính quốc tế. muốn được ra biển lớn ấy, thì chúng ta phải thử lửa ngay ở giai đoạn đề cương cơ, thông qua những hệ thống phòng lab của kịch bản. Thì chúng ta phải đưa cái kịch bản này vào những cái chợ phim hay là những cái chợ dự án uy tín như là Busan hay là Cannes. Cái việc tiếp cận sớm với cả các cái nhà phát triển kịch bản này ấy, và các cái nhà đồng sản xuất ấy, của quốc tế ấy, sẽ giúp tinh chỉnh cái câu chuyện đạt cái chuẩn thị trường toàn cầu trước khi bấm máy. Cái này là dựa vào cái thực tế của tôi khi mà được giải nhất cái dự án ở tại Hàn Quốc. Thì tôi cũng mang cái dự án của mình khi mà đang ấp ủ thai nghén đến với cả các chợ phim quốc tế. Tôi nhận được rất nhiều đóng góp để làm sao cho biến cái câu chuyện bản địa trở thành cái tâm điểm của quốc tế, ai cũng có thể xem và hiểu được. Thì tôi cho rằng là những cái đóng góp từ những chuyên môn, những nhà chuyên gia là vô cùng bổ ích đối với những nhà làm phim ngay từ khâu kịch bản trước khi phát triển, để cái bộ phim đó nó chạm đến những cái yếu tố quốc tế. Thứ ba nữa là chúng ta phải xác lập cái thể loại, mục tiêu và cái phân khúc thị trường rõ ràng. Chúng ta hiểu là một bộ phim không thể nào dành cho tất cả mọi người được, đúng không?
1: Đúng rồi. Nên là phải có đối tượng đấy, mục đích cụ thể, đúng không?
0: Đúng rồi. Thì dự án cần phải định vị ngay cái con đường giao tiếp cụ thể, như là dòng phim này là dòng phim tác giả, đúng không? Hay là chú trọng cái ngôn ngữ thị giác là duy mỹ, hay là tính biểu tượng thông điệp triết học để chinh phục các cái liên hoan phim hạng A.
1: Vâng.
0: Đấy. Hay là dòng phim thương mại tập trung vào các thể loại có ngôn ngữ hình ảnh vượt rào cản văn hóa, như là kinh dị hoặc là võ thuật, hay là tuân thủ chặt chẽ các cái cấu trúc nhịp độ công nghiệp. Thứ tư nữa là chúng ta phải đầu tư chuẩn mực vào giai đoạn hậu kỳ và chuyển ngữ đa văn hóa. Thì ở đây cũng xin thưa là Việt Nam cũng đã tiếp cận dần dần với cả
1: những cái công nghệ,
0: các cái công nghệ hậu kỳ rồi, nhưng mà để chuẩn mực quốc tế hơn thì chúng ta vẫn phải cần có những cái chuyên gia đóng góp từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay từ Mỹ để chúng ta chuẩn hóa các cái quy trình về hậu kỳ. Thêm nữa là cái việc dịch thuật cũng thế, để làm sao để ra được quốc tế thì ta phải có những cái chuyên gia về dịch thuật để có thể là tránh phá hủy toàn bộ những cái lớp nghĩa của tác phẩm sau khi công chiếu cho hội đồng giám khảo hay là khán giả quốc tế. Vì văn hóa địa phương mà, nếu như dịch thuật không tốt thì bộ phim nó lại là
1: mất ý nghĩa
0: đi.
1: Vâng. Đó. Vâng. Thưa đạo diễn, nhà nước này, doanh nghiệp điện ảnh, rồi các địa phương, thậm chí là cả ngành du lịch cũng như là các cái nền tảng phát hành quốc tế thì nên phân vai như thế nào để có thể tạo thành một cái chuỗi quảng bá thống nhất ạ?
0: Để mà xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, đưa hình ảnh đất nước ra thế giới ấy, thì các cái mắt xích như bạn nói ấy, cần vận hành như là một cái hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó thì mỗi bên đảm nhiệm một cái phần chuyên biệt.
1: Vâng.
0: Trong cái quy trình sản xuất và quảng bá. Đầu tiên thì theo tôi ấy, thì là nhà nước thì luôn luôn phải là kiến tạo rồi. Kiến tạo những cái thể chế và những cái đòn bẩy tài chính. Và nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối liên ngành.
1: Đúng rồi.
0: Ban hành những cái chính sách ưu đãi, chính sách mà hoàn thuế. Nhiều khi là dân làm phim chúng tôi là làm xong rồi nộp thuế là cũng mệt. Thuế cao, nhưng bây giờ thì giảm thuế cho những nhà làm phim đi. Hay là với cả các cái nhà làm phim quốc tế thì cũng hoàn thuế tốt hơn. Cạnh tranh từ 23% đi cho các dự án quay tại Việt Nam. Tiếp theo là triển khai cái cơ chế mà cấp phép một cửa, linh hoạt, cắt giảm thủ tục hành chính cho các đoàn làm phim. Ví dụ như xin phép, cấp phép gọn nhẹ hơn, nhanh hơn. Hoặc là những cái doanh nghiệp điện ảnh như là chúng tôi thì là phải tập trung vào các cái trục nội dung và sản xuất chuẩn hóa, chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng kịch bản và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quốc tế như là âm thanh hay là hình ảnh, và chủ động tìm kiếm các cái đối tác đồng sản xuất như là co-production để chia sẻ những cái rủi ro và mở rộng kênh phát hành. Và các cái hãng phim thì cũng phải bàn giao các cái tư liệu hậu trường và bối cảnh và những câu chuyện văn hóa cho địa phương, ngành du lịch ngay từ cái giai đoạn bùng máy. Đấy. Còn về địa phương ấy thì là phải hỗ trợ về mặt hạ tầng bối cảnh và thực địa. Ở đây là đầu tiên thì tôi nghĩ là phải xây dựng và số hóa thư viện bối cảnh, thì đoàn làm phim đến có thể cho xem luôn. Chúng tôi có những cảnh đẹp như thế này, kỳ vĩ như thế này, thông tin chi tiết như thế này, thời tiết như thế này, để cho đoàn làm phim thấy và có được những cái thông tin chính xác, kể cả về phần chi phí nữa. Thứ hai nữa là hỗ trợ tối đa các cái công tác như là giao thông, rồi an ninh và hậu cần khi đoàn làm phim tác nghiệp. Bởi vì là để một đoàn làm phim mà vận hành tốt ở tại địa phương ấy, không có chính quyền là không làm được.
1: Đúng vậy.
0: Đó. Tiếp theo đấy là quy hoạch và bảo tồn, chuyển đổi các phim trường thành điểm tham quan sau khi dự án đóng máy, thay vì dỡ bỏ lãng phí. Chúng ta có cả một đoàn làm phim để quảng bá cho cái vùng đất đấy, cho cái địa danh đấy. Tại sao chúng ta không tính toán việc là chúng ta gìn giữ nó, hoặc là chúng ta xây dựng cái nơi đó giống như là một cái điểm đến. Đó chính là các cái tour đó, nó chính là các cái chuyến du lịch đó. Và bên nữa là cái ngành du lịch thì thương mại hóa những cái điểm đến và truyền thông để mà đồng hành với cả bộ phim. tham gia từ cái dạng tiền kỳ để chọn lọc và lồng ghép khéo léo các cái sản phẩm trải nghiệm đặc trưng vào bối cảnh phim.

0: thiết kế những cái tour du lịch theo dấu chân đoàn làm phim, các cái sản phẩm cũng như những cái gói kích cầu để ra mắt cùng thời điểm với cái bộ phim công chiếu trên toàn cầu.
1: Thưa đạo diễn, theo tôi thì có lẽ cái điều khó nhất không phải là đưa một bộ phim Việt Nam ra nước ngoài, mà là khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh Việt Nam vẫn còn ở lại trong tâm trí của khán giả. Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để biến cái sự yêu thích một bộ phim thành sự quan tâm lâu dài đối với văn hóa này, đất nước và con người Việt Nam?
0: Để mà một cái bộ phim không bị trôi đi sau khi mà đèn rạp bật sáng ấy, thì điện ảnh cần phải chuyển hóa được cảm xúc nghe nhìn nhất thời thành cái sự gắn kết bản sắc và cái hệ sinh thái trải nghiệm nối tiếp. Thì làm sao để mà biến cái tình yêu với cả cái sản phẩm điện ảnh đó trở thành cái sự say mê với cái quốc gia đó, thì chúng ta cần phải có tư duy xây dựng thương hiệu văn hóa có cái tính nối dài. Ví dụ như là định hình thế giới quan Việt Nam qua biểu tượng của các nhân vật, thì điện ảnh cần phải xây dựng những cái mẫu nhân vật mang cái tính biểu tượng, nét độc bản trong tâm hồn Việt Nam. Ở đây là gì? Theo tôi, như tôi chia sẻ là nó là cái lòng trắc ẩn, tính bao dung, sự kiên cường thầm lặng để nó trở thành một cái giá trị tinh thần đáng khám phá và ngưỡng mộ.
1: Với tư cách là một đạo diễn thì nếu như phải chọn một cái nét đặc trưng để điện ảnh có thể kể về Việt Nam, về thế giới thì đạo diễn sẽ chọn điều gì ạ?
0: Tôi thì thực sự là rất thích những bộ phim về chiến tranh.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà chiến tranh thì đã
1: lùi xa rồi ạ.
0: Đã lùi xa rồi. Vâng. Đã qua lâu rồi. Thế thì Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, phát triển hơn. Nhưng giống như là một cái người đã từng trải qua nỗi đau ấy, thì họ luôn luôn có cái nỗi đau ở lại. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng là nên chọn một cái hình ảnh con người với cái ánh nhìn bình thản, giàu cái tính trắc ẩn và tràn đầy sinh khí giữa cái dòng chuyển động của đời sống. Bởi vì bản thân cái hình ảnh ấy, tôi không muốn nó là một cái hình ảnh đẹp một cách vô hồn, hay là nó giống như một tấm bưu thiếp, hay là nó khắc họa cái nỗi đau, mà tôi muốn rằng nó chứa cái nội tâm nó sâu sắc hơn.
1: Vâng.
0: Trong cái sức sống bền bỉ nhưng mà đầy tĩnh tại, tại vì chúng ta đã quá đau đớn trong chiến tranh rồi. Đó là cái ánh nhìn của một cái dân tộc mà đi qua những cái thăng trầm của lịch sử nhưng mà chưa bao giờ đánh mất đi cái sự dịu dàng và niềm tin vào ngày mai. Đấy chính là cái sự kiên cường mà không cần lên gân, cái biểu hiện tự nhiên như một cái sự sống đâm chồi sau cái dông bão. Và chúng ta bao dung không? Có. Chúng ta bắt tay với lại chính những kẻ thù của chúng ta. Đấy. Thì tôi muốn là với điện ảnh nói bằng cái lòng bao dung và cái sự kết nối. Tôi cho rằng là một cái cử chỉ dung dị bên hiên nhà hay là một cái nụ cười cởi mở, tôi nghĩ rằng đó chính là cái khẳng định Việt Nam chính là một không gian văn hóa ấm áp, nơi mà con người sẵn sàng lắng nghe và thấu cảm với thế giới. Một cái ý nữa tôi cũng muốn nói, đó chính là cái sự vững vàng trước tương lai. Một con người hiểu rõ cái nguồn cội của mình, một cái dân tộc hiểu rõ cái nguồn cội của mình, trân trọng ký ức nhưng luôn hướng về phía trước với tâm thế tự tin, hòa nhập mà không hòa tan. Thì tôi muốn rằng là khi mà đèn rạp bật sáng thì điều còn lại lâu nhất ở trong lòng khán giả toàn cầu không phải là cái tọa độ địa lý, mà là cảm giác muốn được đến gần, đồng hành và thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn, kiên định và cái giàu lòng trắc ẩn của người dân Việt Nam. Và luôn luôn phải duy trì cái dòng chảy nội dung liên tục thay vì những cái hiện tượng đơn lẻ. Một cái tác phẩm cho dù xuất sắc ấy, thì nó cũng chỉ tạo ra được cái sự tò mò nhất thời thôi. Thế nhưng mà chúng ta cái tính bền vững ấy, thì đòi hỏi một cái thế hệ làm phim là phải đồng nhất về tư duy thẩm mỹ hiện đại, liên tục kể các câu chuyện đa chiều về một Việt Nam đang không ngừng chuyển động giữa truyền thống và tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, điện ảnh có thể bắt đầu từ một câu chuyện nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình. Một bộ phim đẹp thì không chỉ đưa khán giả đến với cảm xúc mà còn có thể khiến người ta muốn tìm đến một vùng đất, gặp gỡ con người và khám phá những giá trị văn hóa phía sau màn ảnh. Có lẽ từ những câu chuyện vừa được chia sẻ thì chúng ta có thêm một góc nhìn về sức mạnh của điện ảnh trong việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng đã tham gia chương trình và hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều câu chuyện điện ảnh đẹp được kể để từ màn ảnh những vùng đất Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra đời thực, gần gũi và đầy sức hút hơn.

0: Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 112,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm 20,5 độ Vĩ Bắc, 116 đến 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 8 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Vùng nguy hiểm 21,5 độ Vĩ Bắc, 116 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường độ suy yếu dần. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn đang hướng dẫn các bạn nghiên cứu về stress và vấn đề vệ sinh tâm lý. Tiếp tục nội dung này, hôm nay các bạn sẽ tìm hiểu về các giai đoạn phản ứng stress và các loại phản ứng stress. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Theo Sean, phản ứng stress hay hội chứng kích thích chung được chia thành 3 giai đoạn như sau. Một là giai đoạn báo động. Đây là giai đoạn được biểu hiện bằng những biến đổi đặc trưng của chủ thể khi tiếp xúc với các yếu tố gây ra stress. Hai là giai đoạn thích nghi. Trong giai đoạn này, mọi cơ chế thích ứng được động viên để cơ chế chống đỡ và điều hòa các rối loạn ban đầu. Sức đề kháng của cơ thể tăng lên, con người có thể làm chủ được tình huống stress, lập lại các trạng thái cân bằng và tạo ra sự cân bằng mới với môi trường. Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn chống đỡ. Nếu khả năng thích ứng của cơ thể mất dần, thì quá trình phục hồi không xảy ra và cơ thể chuyển sang giai đoạn kiệt quệ. 3. Giai đoạn kiệt quệ, phản ứng stress trở thành bệnh lý khi tình huống stress hoặc bất ngờ quá dữ dội hoặc ngược lại, quen thuộc nhưng lặp đi lặp lại, vượt quá khả năng dàn xếp của chủ thể. Trong giai đoạn kiệt quệ, các biến đổi tâm lý, sinh lý và tập tính của giai đoạn báo động xuất hiện trở lại, hoặc là cấp tính và tạm thời, hoặc là nhẹ hơn và kéo dài. Chúng ta chia stress bệnh lý thành hai loại như sau. Một là stress bệnh lý cấp tính, là những tình huống gây ra stress bệnh lý cấp tính, thường là những tình huống không lường trước, có tính chất dữ dội, như khi bị tấn công bất ngờ, gặp thảm họa hoặc biết mình hay người thân bị bệnh nặng. Trạng thái stress bệnh lý cấp tính được chia thành hai loại theo sự diễn biến tức thì hay chậm chạp của các phản ứng cảm xúc cấp tính, là các phản ứng cảm xúc cấp xảy ra nhanh tức thì. Hai là những phản ứng cảm xúc cấp tính xảy ra chậm. Hai nhỏ là stress bệnh lý kéo dài. Sự hình thành stress bệnh lý kéo dài thường được hình thành từ các tình huống stress quen thuộc lặp đi lặp lại, như những trường hợp gặp xung đột không toại nguyện hoặc gặp những phiền nhiễu trong đời sống hàng ngày. Đôi khi được hình thành từ các tình huống stress bất ngờ và dữ dội sau một phản ứng cấp và không thoái lui hoặc sau một loạt các phản ứng cấp thoáng qua. Biểu hiện của stress bệnh lý kéo dài là cho dù được hình thành từ nguồn gốc nào thì những biểu hiện của stress bệnh lý kéo dài cũng rất đa dạng và thay đổi tùy thuộc theo biểu hiện ưu thế về tâm lý, cơ thể hay tập tính như A. Các biểu hiện về biến đổi tâm lý, tâm thần. B. Là các biểu hiện về cơ thể. C. Là các biểu hiện về tập tính. D. Là trạng thái trầm cảm. Tóm lại, khi nằm trong tình huống stress, con người có phản ứng stress hoặc là phản ứng stress bình thường mang tính thích nghi hoặc là stress bệnh lý, chúng ta cần hết sức chú ý những biến đổi về tâm lý, cơ thể và tập tính của chủ thể khi có phản ứng stress bệnh lý cấp tính hay kéo dài.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các phản ứng stress. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về dạng đặc biệt của phản ứng stress và các thành phần tham gia phản ứng stress. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Một số dạng đặc biệt của phản ứng stress. Một nhỏ, trạng thái stress sau sang chấn. Đây là một thể đặc biệt của trạng thái phản ứng stress. sự xuất hiện của nó liên quan đến một phản ứng stress diễn ra chậm. Sau khi bị chấn thương, bất ngờ và trầm trọng, nếu bệnh nhân không thuyên giảm một cách tự phát hoặc do được điều trị thì sẽ tiến triển thành những rối loạn kéo dài với các đặc trưng như sau. Một là các triệu chứng đặc hiệu. Hai là các triệu chứng không đặc hiệu. Hai là các rối loạn thích nghi, bao gồm các rối loạn về tâm thần, cơ thể và tập tính, thường kết hợp chặt chẽ với nhau tạo thành sự rối loạn thích nghi của cơ thể. Các thành phần tham gia phản ứng stress. 1. Tình huống stress. Tác động của tình huống stress phụ thuộc vào thời điểm gây ra stress và cường độ, thời gian nhanh hay chậm, mức độ bất ngờ, số lần lặp đi lặp lại và phụ thuộc vào tính chất của stress. Những thông số này đặc trưng cho biến số và là những yếu tố rất quan trọng mà trên sơ đồ chúng ta đã thể hiện về sơ đồ phản ứng stress. 2. Hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh xung quanh, nhất là hoàn cảnh xã hội, đã chi phối, điều chỉnh mạnh mẽ các khó khăn, các biến cố gây ra stress. Sự nâng đỡ của những người xung quanh, sự đầu tư đầy đủ cho các hoạt động nghề nghiệp sẽ là những nhân tố bảo vệ chủ thể và giúp họ đương đầu với hoàn cảnh stress. Ngược lại, một hoạt động nghề nghiệp ít được đầu tư, như là trình độ hành nghề của chủ thể hạn chế, điều kiện làm việc thì thiếu thốn, thì chủ thể lại luôn luôn có mối lo ngại bị sa thải, thất nghiệp, hoặc họ có nhiều khó khăn về gia đình, đều là những tình huống gây ra stress. Các tình huống này là những nhân tố làm khó khăn thêm cho chủ thể khi đang phải đối phó với các tình huống stress khác. 3. Nhân cách của chủ thể. Nhân cách của chủ thể có vai trò hàng đầu trong quá trình kích thích. Tất cả những nét tính cách như xúc cảm không ổn định, khó làm chủ cảm xúc, lo âu có xu hướng bi kịch hóa các tình huống, đề cao những khó khăn hoặc đánh giá thấp khả năng của bản thân, đều gây khó khăn cho chủ thể khi phải đối phó với các tình huống stress. Trái lại, có một số chủ thể có tính cách mềm yếu, song họ có khi lại đương đầu được với những tình huống stress khó khăn, bất ngờ, dữ dội hơn so với những tình huống stress hàng ngày. Những người này có một khả năng thích nghi đáng kể. 4. Những tập tính của chủ thể. Chúng ta có thể chia tập tính của chủ thể thành hai nhóm theo sự đáp ứng với tình huống stress. Nhóm A, những tập tính có nguy cơ. Tập tính A được đặc trưng bởi ba tính chất chủ yếu là chủ thể nhanh chóng trong hành động, quan tâm đến nghề nghiệp một cách rõ rệt, có tinh thần cạnh tranh và chiến đấu trên cơ sở đòi hỏi sự chịu trách nhiệm, sự cố gắng và sự thành công. Nhóm B, những tập tính có tính bảo vệ. Những chủ thể thuộc loại B có tập tính ngược lại với những người loại A, và họ thường là những người chịu đựng. Trước những khó khăn, họ thường có phản ứng quá mức về mặt tập tính và về mặt sinh học. Do đó, tập tính nhóm B được xem xét nhân tố bảo vệ trong một tình huống stress. Những chủ thể mang tập tính nhóm B có 3 đặc trưng sau. Có thái độ tự chủ trong các tình huống stress. Có tinh thần trách nhiệm trong phạm vi những vấn đề liên quan đến cuộc sống. Và có khả năng thích nghi một cách mềm dẻo trước những thay đổi bất thường. Họ thích nghi với những thay đổi của môi trường và cảm thấy chúng không có gì là đe dọa. Như vậy, các tập tính chịu đựng là một nhân tố thích nghi và bảo vệ chủ thể trong các tình huống stress. 5. Sự nhạy cảm của chủ thể. Khi xảy ra những tình huống đe dọa bất ngờ, không kiểm soát được và thậm chí có khi nguy hiểm đến tính mạng, thì trong chủ thể xuất hiện hiện tượng nhạy cảm. Hiện tượng nhạy cảm cũng có thể xuất hiện trong các tình huống stress hàng ngày, như chủ thể giảm sức chịu đựng khi gặp các tình huống stress nghề nghiệp, khi gặp các tình huống xung đột với cấp trên. 6. Là chiến lược điều chỉnh và kiểm soát tình huống stress. Trong chiến lược thích nghi, chủ thể huy động nhiều nhân tố khác nhau để đối phó trước các tình huống stress. Theo góc độ tiếp cận tâm lý, trong quá trình tự vệ, nhất là bảo vệ sức khỏe trước một căn bệnh stress, các chủ thể có những đòi hỏi khác nhau. Tình trạng này giúp cho chủ thể tránh được những phản ứng stress và làm cho họ có thể cân bằng về thể chất, tâm lý lúc bị lâm nguy.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong nội dung về các thành phần tham gia stress. Trong phần cuối của chương trình, các bạn sẽ tìm hiểu về sinh lý học stress và điều trị stress. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Sự phát sinh, phát triển trạng thái stress và khả năng thích ứng của con người trước tình huống stress có liên quan chặt chẽ với hoạt động của hệ thống thần kinh, thể dịch của cơ thể, trước hết là hệ thống thần kinh trung ương dưới đồi, tuyến yên và tuyến thượng thận. 8. Điều trị stress. Tình huống stress tác động đồng thời hoặc kế tiếp nhau trên 4 lĩnh vực. Chủ yếu của chủ thể là tư duy, xúc cảm, chức năng cơ thể và tập tính. Sau đây là một số liệu pháp chính để điều trị stress hoặc tạo điều kiện cho chủ thể khắc phục các tình huống stress. 1. Là điều trị bằng tâm lý liệu pháp. A. Là các liệu pháp tác động tập tính. 2. Là phương pháp điều chỉnh lối sống. 3. Là điều trị bằng sự khẳng định bản thân. B. Là liệu pháp nhận thức. C. Là phương pháp tiếp cận cơ thể. Thì có một số liệu pháp thư giãn thông dụng là liệu pháp luyện tập tự sinh. 2. Là liệu pháp thư giãn cơ bắp dần dần. 3. Là liệu pháp tác dụng ngược sinh học. 2. Nhỏ là liệu pháp dùng thuốc. Liệu pháp dùng thuốc chỉ được chấp nhận khi khả năng đáp ứng của cơ thể không còn thích nghi, nghĩa là khi có các dấu hiệu bệnh lý về stress, vấn đề vệ sinh tâm lý. Sức khỏe của con người là trạng thái thoải mái về cơ thể, tâm lý và xã hội. Một số nội dung vệ sinh tâm lý cụ thể là: thứ nhất là vệ sinh tâm lý lứa tuổi. Thứ hai là vệ sinh tâm lý lao động. Thứ ba là vệ sinh tâm lý trong sinh hoạt. Và thứ tư là vệ sinh tâm lý gia đình.
0: Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã hoàn thành môn học tâm lý học đại cương. Trong buổi học sau, các bạn sẽ chuyển sang nghiên cứu môn tư pháp quốc tế. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình Viết tiếp bài ca người lính. Thưa các đồng chí và các bạn, mỗi mùa thu về, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 lại gợi nhắc mỗi chúng ta về giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước để đất nước có được cuộc sống bình yên. Trong chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng gặp những cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh, lắng nghe câu chuyện của họ và nhìn lại các phẩm chất người lính được tiếp nối trong cuộc sống thời bình.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong niềm vui của ngày Quốc khánh, chúng ta lại nhớ về một mùa thu lịch sử, mùa thu năm 1945, từ những ngày tháng 8 sục sôi đến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, một dân tộc đã bước sang trang mới. Đằng sau hai chữ độc lập là những hy sinh mà các thế hệ người lính hôm nay vẫn luôn ghi nhớ.
1: Cách đây 81 năm, mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu mốc không thể nào quên. Tháng 8 năm ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt đứng lên giành chính quyền. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tại Hà Nội, mở đầu cho cao trào cách mạng lan rộng trên cả nước. Chỉ trong thời gian ngắn, chính quyền cách mạng lần lượt được thiết lập ở nhiều địa phương. Ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tại Huế. Ngày 25 tháng 8, nhân dân Sài Gòn giành chính quyền. Đến cuối tháng 8, chính quyền cơ bản đã thuộc về nhân dân. Và rồi, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, trước hàng vạn đồng bào Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, long trọng tuyên bố trước quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ mùa thu độc lập ấy, dân tộc Việt Nam tiếp tục trải qua những cuộc chiến đấu trường kỳ để bảo vệ chủ quyền, thống nhất đất nước và giữ gìn thành quả cách mạng và bình yên hôm nay. Vì thế, càng đáng được trân trọng, gìn giữ và trao lại cho các thế hệ mai sau.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, nhìn lại mùa thu độc lập năm 1945 và những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ người Việt Nam đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu, thậm chí hy sinh cả tính mạng để đất nước có được nền độc lập và cuộc sống bình yên hôm nay. Sự hy sinh ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà vẫn hiện diện trong lòng mỗi người dân qua sự biết ơn và trân trọng.
1: Cái trận bom cuối cùng của năm 72 thì hy sinh 6 anh, còn trước đó đơn vị có mấy chị nữ nữa, cộng lại là hơn chục anh chị em nằm rải rác ở nghĩa trang Trường Sơn, tri ân các anh các chị và thắp hương các anh các chị. Mặc dù là các anh các chị không còn nhưng mà vẫn cảm nhận anh các chị vẫn còn nằm ở đó, vẫn có cả cái hình ảnh của cô và thăm mộ cô rất là cảm động. Để chúng tôi thì không bao giờ phải quên được các chị, mặc dù tuổi cao rồi nhưng mà hàng năm vẫn nghĩ đến đồng đội về thắp nén hương.
2: Trong khó khăn thì chúng ta đã trải qua rất nhiều các giai đoạn lịch sử. Thế nhưng mà tinh thần tự tôn dân tộc và cái tinh thần đoàn kết, anh hùng dũng cảm luôn luôn đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta và không có gì lay chuyển nổi.
3: Sự bình yên của đất nước càng ngày càng muốn được ổn định hơn, được tốt hơn. Mỗi người đều phải có cái đóng góp ở đây là để giữ gìn cái an ninh trật tự tại địa phương. Thế nên là tôi cũng tình nguyện là tham gia vào công tác bảo vệ dân phố. Sau đó thì cũng tham gia thêm là câu lạc bộ phòng chống tội phạm cùng với anh em để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương trong đó có gia đình nhà mình.
4: Tôi cảm thấy rất là tự hào, nhất là cái dịp chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chụp ảnh quanh lăng Bác để cùng tôn lên cái lòng tự hào dân tộc. Cũng cảm ơn các cái thế hệ đi trước đã có những cái đóng góp để cho chúng tôi cũng như là toàn dân tộc được hưởng thái bình và tự do độc lập như ngày hôm nay.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, với những người từng trực tiếp chiến đấu, ký ức về những năm tháng đất nước còn chia cắt luôn là một phần sâu đậm trong cuộc đời. Ni sư Thích Nữ Nhật Thành, cựu chiến binh Giao Liên, biệt động Sài Gòn đã chọn cho mình hành trình mới sau ngày đất nước thống nhất, tu hành và gắn bó với công tác an sinh xã hội. Qua những việc làm ấy, bà tiếp tục góp sức cho cộng đồng vun đắp cuộc sống bình yên hôm nay.
1: Câu chuyện của ni sư Thích Nữ Nhật Thành, thế danh Dương Thị Hường, gắn với những năm tháng tuổi thơ ở chùa Vĩnh Sương giữa lòng Sài Gòn. Mới 10 tuổi, bà đã làm giao liên, thực hiện những nhiệm vụ tưởng chừng quá sức với một đứa trẻ, từ chuyển tài liệu, thuốc men đến vận chuyển vũ khí và tham gia các hoạt động bí mật của lực lượng biệt động. Những trải nghiệm ấy đã trở thành một phần ký ức không thể quên trong cuộc đời người nữ chiến sĩ.
2: Từ nhỏ, chúng tôi được sự giáo dục của Hòa Thượng. Thầy chúng tôi là Hòa Thượng Thích Đạo Thành, trụ trì chùa Vĩnh Sương, thành phố Hồ Chí Minh, quận 3. Với hoạt động nuôi dấu cán bộ và giao liên, chúng tôi đã là giao liên từ 10 tuổi và được Lữ đoàn 316 Cù Mang hướng dẫn cho để làm các công tác mật. Chúng tôi ở trong lực lượng mật để mà hoạt động.
1: Những năm tháng ấy không dài, nhưng đủ để hun đúc trong người nữ giao liên nhỏ tuổi ý thức về trách nhiệm với đất nước. Từ tháng 4 năm 1974 đến tháng 8 năm 1975, bà trực tiếp hoạt động trong đơn vị đặc công biệt động Sài Gòn. Sau ngày đất nước thống nhất, chiến tranh lùi lại phía sau, người lính năm xưa trở về với một cuộc sống mới. Với ni sư Thích Nữ Nhật Thành, con đường ấy là tiếp tục tu hành và dành phần lớn thời gian cho các hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 1990, bà bắt đầu mở rộng các hoạt động giúp đỡ cộng đồng như tổ chức bếp ăn tình thương, học bổng cho học sinh nghèo, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, hỗ trợ mai táng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
2: Trở về với đời thường thì chúng tôi gắn bó với công tác an sinh xã hội xuyên suốt, tính từ năm 1990 đến 2025 là 35 năm hoạt động công tác an sinh với nhiều mặt công tác của xã hội để giúp đỡ cho người dân như là bếp ăn tình thương, như là ban trợ táng, các cái hoạt động như là học bổng, cứu trợ đồng bào thiên tai lũ lụt, rồi chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi là thành viên trong Viện Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng của Trung ương.
1: Những năm tháng chiến đấu đã qua, nhưng với ni sư Thích Nữ Nhật Thành, trách nhiệm với cộng đồng vẫn được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống hôm nay. Bà tham gia sinh hoạt với Hội Cựu Chiến binh nhiều năm và chính thức gắn bó với Hội Cựu Chiến binh quận 3, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2018. Ở đó, hình ảnh một nữ tu từng là chiến sĩ biệt động tạo nên một câu chuyện đặc biệt về những người lính sau chiến tranh.
2: Trong cuộc sống đời thường của chúng tôi thì sau khi ra quân về với địa phương thì chúng tôi tiếp tục con đường theo như thầy giáo huấn là con đường tu. Chúng tôi đi trên con đường tu và song song theo đó thì phát triển an sinh xã hội để xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo.
1: Bình yên hôm nay không chỉ được đo bằng việc không còn tiếng súng mà còn hiện diện trong những điều rất đỗi đời thường. Khi một đứa trẻ được đến trường, một người khó khăn nhận được sự sẻ chia, một gia đình có thêm điểm tựa để vượt qua thử thách. Có lẽ vì thế, dù đã nhiều năm rời quân ngũ, ni sư Thích Nữ Nhật Thành vẫn không ngừng học hỏi, chủ động tiếp cận những cách làm mới để đóng góp cho cộng đồng. Bà sử dụng máy tính từ hơn 20 năm nay và cho rằng tuổi tác không phải là trở ngại để những cựu chiến binh tiếp tục cống hiến. Đây cũng là điều Hội Cựu Chiến binh phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh quan tâm nhằm phát huy vai trò của những người lính trong thời bình. Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Gò Vấp chia sẻ.
3: Có cái tấm gương tiêu biểu như là ni sư là nguyên là chiến sĩ biệt động Sài Gòn để mà đóng góp cho những cái hoạt động mà như là cái quỹ bảo trợ Hội Cựu Chiến binh nghèo, rồi là xóa đói giảm nghèo cho các cái hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau phát triển giảm nghèo và làm kinh tế giỏi. Trong thời gian tới là với tâm thế là của một cái thành phố mới mà với hơn 14 triệu dân và cái vai trò đầu tàu gương mẫu kể cả về kinh tế, về cả khoa học kỹ thuật và công nghệ thì Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng góp quan trọng vào trong cái sự phát triển chung của cả Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và cả nước.
1: Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa cũng đã bước sang một chặng đường khác của cuộc đời, nhưng với họ, trách nhiệm với đất nước dường như chưa bao giờ kết thúc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi người lính sau khi rời quân ngũ lại có một cách riêng để tiếp tục đóng góp cho xã hội. Với cựu chiến binh Trần Đức Cử ở Bắc Ninh, đó là phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc và chia sẻ với cộng đồng. Hiện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Cường, ông vẫn tiếp tục phát huy các phẩm chất và bản lĩnh của người lính để điều hành và thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với ông. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong cuộc sống bình yên hôm nay thì Bệnh viện Đa khoa Hồng Cường đã thực hiện khá nhiều chương trình khám chữa bệnh, tặng quà và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái hoạt động này và điều gì khiến ông luôn duy trì những cái việc làm đó?
2: Thực sự ra thì những cái đóng góp của tôi, thứ nhất là tôi có cái bệnh viện tư nhân. Những người bệnh nhân nghèo, bệnh nhân khó thì kinh phí người ta không có, chúng tôi sẽ ủng hộ, giúp đỡ người ta. Và tôi nói với các bác sĩ là nếu người ta khó khăn, các đồng chí cứ tặng đi, tôi sẽ ký miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn thì mình thương người ta. Thứ hai là đối với xã hội thì hàng năm thì những cái dịp ngày lễ, ngày Tết thì chúng tôi đều có quà từ Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho đến những cựu chiến binh nghèo khó khăn, giúp đỡ những cái thiên tai bão lụt đấy, những cái sự cố thì chúng tôi huy động toàn bộ của đơn vị. Rồi bản thân tôi cũng lặn lội xuống tận khu vực đó để chứng kiến những cái thiếu và mất mát của địa phương và ủng hộ với những cái số tiền tính hàng trăm triệu. Như những năm dịch Covid chúng tôi ủng hộ hàng tỷ đồng, cả xe, cả người gửi đi các tỉnh ra Hà Nội và Sài Gòn giúp.
1: Bên cạnh khám chữa bệnh và tặng quà thì ông còn tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát với mức hỗ trợ ngày càng tăng. Với ông, một mái nhà ổn định thì có ý nghĩa như thế nào đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và với cuộc sống bình yên mà chúng ta đã có hôm nay?
2: Những ngày lễ ngày Tết thì những như bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, cựu chiến binh 27/7 hoặc ngoài ra tôi khám tổng khám sức khỏe cho các cái hội người cao tuổi, khám miễn phí mà có quà. Thế và những cái hội phụ nữ, rồi hội cựu chiến binh, hội chất độc da cam. Ngoài ra nữa thì cũng tham gia những cái xóa nhà tạm, nhà rột nát ấy. Thì tôi ủng hộ những căn nhà với trị giá hiện bây giờ, ngày xưa là 50 triệu, một căn bây giờ là 60 triệu. Hiện năm nay tôi ủng hộ một căn nhà 60 triệu.
1: Ở góc độ một người làm doanh nghiệp thì ông luôn nhấn mạnh việc hoạt động đúng pháp luật và phục vụ người dân bằng chất lượng tốt nhất. Theo ông, trong thời bình, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cần được thể hiện như thế nào để vừa phát triển bền vững, vừa tạo ra những cái giá trị thiết thực cho cộng đồng?
2: Về nghĩa vụ của cơ quan ấy thì chúng tôi đều hoàn thành, đóng góp đầy đủ và anh em làm đúng pháp luật, làm chỉn chu, chú đáo, phục vụ nhân dân thật là tốt. Mình cứ làm đúng, làm đủ. Bây giờ không thân như thời xưa nữa. Bây giờ nó gọi là thế giới phẳng hay thế giới công nghệ. Thì nếu mình không làm tốt thì thằng nước ngoài thì nhảy vào hay là tính bạn họ đến. Thế mà mình thì không làm tốt thì bà con không quý mến thì làm sao có lương mà trả cho nhân viên.
1: Vâng thưa ông. Ông nhập ngũ từ năm 1977 và đến nay là đã có gần 50 năm gắn bó với môi trường quân đội và cuộc sống sau quân ngũ. Nhìn lại cái chặng đường ấy thì ông cho rằng những cái điều gì từ cuộc đời người lính đã theo mình trong công việc, làm kinh tế cũng như là cách ứng xử với cộng đồng?
2: Từ những lúc tôi đi lính ấy, thì tôi đã trăn trở mà tôi rất may mắn là tôi được vào ngành y ngay từ khi mà huấn luyện tân binh xong. Huấn luyện tân binh cái xong cái là tôi đi học ngành y ngay từ năm 1977 đến vào ngành đến tận bây giờ. Nếu mà tính hành y thì gần 50 năm, năm 49 năm rồi đấy. Cũng là một cái là chính cái tôi luyện trong cái quân đội. Sau này tôi lại học đại học quân y nữa. Cho những cái rèn luyện đấy là cái mà kiến thức cho tôi sau rồi ra cuộc đời tôi gắn vào. Tôi mang cái bản sắc của người lính thì chính những cái kỷ luật của người lính ngày xưa và những cái là rèn luyện mà tôi học hỏi được trong nhà trường để tôi áp dụng thực tế thì đến bây giờ thì tôi vẫn mang cái bản sắc như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ.
0: Tới đây, chương trình viết tiếp bài ca người lính xin được kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Ống quần xắn quá đầu gối. Một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
7: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá các thung báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
6: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Văn Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
8: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp, mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Nhưng các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
6: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi. Tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, bí thư TikTok.
9: Làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải.
10: Điều gì đã khiến một nơi từng bị cho là sẽ không có khách lại trở thành điểm đến được nhiều người tìm về? Câu trả lời bắt đầu từ một người dám thử một cách làm khác. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok trong Mỗi Tuần Một Nhân Vật.
6: Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến đi của anh Nguyễn Duy Tư xuống các xóm. Đi qua thác thung, bãi bặng, qua những nếp nhà Mường, nếp bên sườn núi. Anh gặp người dân, nghe chuyện làm ăn, chuyện đón khách, chuyện những sản vật làm ra, rồi lại quanh quẩn tìm nơi tiêu thụ.

0: sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
1: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
2: Năm ngoái thì đường vào thác à. Không sao anh ơi.
1: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại. Góc chưa ổn thì đổi góc. Dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời trở thành công việc quen thuộc.
2: Chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác Cung Quách Vọng, có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
1: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
2: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở Bãi Phạm, ngay dưới chân thác Thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây.
3: Bãi Phạm được thiên nhiên ban tặng bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
1: Clip đầu tiên rồi cũng xong. Rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác Thung, Bãi Phạm, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người Mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn, đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó, bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào? Tôi đã mang câu hỏi ấy đến Bắc Thung.
4: Làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
5: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
2: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Vân Sơn.
5: Khi những đoạn video triệu lượt xem của bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
6: Từ khi bí thư xứ Mường có truyền thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi. Đã được bạn là bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo. Qua cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái thủ thuật nhỏ để làm. Nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
5: Bắt đầu từ đâu? Quay thế nào để có hình ảnh đẹp, chân thật? Chọn chuyện gì để kể trước ống kính? Đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
6: Ở cái vùng nông thôn thế này ấy, để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi. Chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung. Thì cũng là một cái mà khá là khó khăn.
5: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình. Bí thư

0: Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
1: Đây là cái món quà của bạn bí thư xứ Mường tặng đấy, để mình trực tiếp quay cái chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được. Cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ, thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn bóp nhiều đấy.
0: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
2: Tối anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Anh em nghĩ là bây giờ mình làm những cái clip, câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy, để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào. Tại sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
0: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
1: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn bí thư làm kênh truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi dép tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn, giá ngủ như thế nào, thứ thu nhập bình quân so với trước. Thì thời này nó cũng phải tăng khá là nhiều, 60% so với năm trước.
0: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay. Khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ, phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
3: Ngày xưa chủ yếu là mình làm nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi đâu. Hiện tại bây giờ thì khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà, thì giờ thì bọn em cũng là đang gọi là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vỡ ngỡ, nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần rồi. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
0: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm. Những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
4: Tôi thấy là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Duy Tư, tôi thấy là nó tuyệt vời. Bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy là bao nhiêu người dân rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
1: Phải khẳng định với bạn là chỗ bí thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà, từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm, thì bạn là một người rất là tâm huyết. Rồi đây cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
3: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
0: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo, mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói, mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.
5: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
0: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem. Nhưng câu chuyện đáng nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.
6: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ, đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí Thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
7: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào ạ về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
8: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó cũng có cái khoảng cách. Và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn. Và người dân thì chưa mạnh dạn chuyển mình trong cái việc mà xác định đưa du lịch để trở thành những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy mà tôi muốn là làm những video như vậy để thấy được rằng từ người đứng đầu cấp ủy với những cái hành động nhỏ của mình cũng đã góp phần thay đổi. Để mà du khách thời gian vừa rồi về đông hơn thì sẽ thay đổi được cái nhận thức của bà con. Và bà con sẽ mạnh dạn hơn và quyết tâm để mà đầu tư làm du lịch cộng đồng để đón du khách. Cái thứ ba nữa trong câu chuyện này đó là từ truyền thông thì tôi cũng muốn thay đổi cái nhận thức, cách làm của cán bộ công chức của xã nhà để mà truyền một cái động lực, một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng người đứng đầu, gương mẫu như vậy, đi đầu thì anh em phải chuyển mình. Và quan trọng nhất là trong cái bối cảnh từ khi vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
7: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
8: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp. Và bên cạnh đấy mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến một năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn. Đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân rồi đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi cả canh tác như nào, thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn. Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km² cơ, nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
7: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
8: Điều mà tôi nghĩ rằng để giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê. Phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Ví dụ chỉ hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc. Và ví dụ hết ngày chúng ta lại về chẳng hạn thế. Thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả.
5: và quan trọng nhất là từ có đam mê

0: thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình, tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như các không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
1: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok, và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt, đó là bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên ấy thì anh cảm thấy như thế nào?
0: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao, đó là bí thư đảng ủy xã, thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm truyền thông ở đây thì mình cũng không hướng tới những việc đấy. Và không thương mại hóa thì mình sẽ dành toàn tâm toàn ý, dành cái thời gian cho nó. Và hướng tới sau này là chúng tôi phải xác định là làm truyền thông để quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con nữa. Thì đương nhiên là có thời điểm này cũng chưa có thể làm được cái việc này. Nhưng mà trong một cái tương lai không xa, một thời điểm nào đấy nó phù hợp thì tôi cũng xác định sẽ là cái việc mà quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con. Đây là cũng cái là đích hướng tới. Và khi mà thời điểm hợp lý thì ngoài tôi ra để tôi cần những người trẻ ở địa phương, những người như anh Khánh và kể cả những người nông dân phải trực tiếp tham gia bán hàng trên không gian mạng và truyền thông số để tự quảng bá sản phẩm của địa phương như vậy.
1: Và theo anh thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ mạng xã hội và cái công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?
0: Tôi nghĩ là với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Thì từ định hướng và từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận. Và quan trọng nhất là tập thể từ ban thường vụ cho đến ban chấp hành đảng bộ cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là phải thường xuyên, nhưng câu chuyện đổi mới nhưng lại không được vội vàng. Đổi mới và chúng ta phải xác định rất rõ là nó phải đúng, phải trúng và quan trọng nhất đó là tạo được sự đồng thuận ở trong người dân ấy. Khi tôi về công tác hơn một năm nay tôi thấy rằng sức dân và cái sự đồng thuận của người dân là quan trọng nhất trong mọi vấn đề của chính quyền khi mà triển khai.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã từng nói là cái cán bộ sẽ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn tại địa phương thì anh đánh giá bản thân mình và đội ngũ cán bộ xã đã thực hiện cái tinh thần đó đến đâu ạ?
0: Từ xưa đến nay thì Đảng ta cũng luôn nói là cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào, cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không thành thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được. Nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đổi mới thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa chúng tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi, các xã khác. Vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi, thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài. Thì không thể ngày một, ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả. Còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều. Thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ, trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không. Thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn và từ đấy thì là đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng, đó là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ? Cái này hiện nay thì Trung ương, tỉnh thì ban hành rất nhiều Đấy, cái chủ trương định hướng nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều và cái việc đấy, tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy, không đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị Trung ương 3 vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ cái câu chuyện từ đảng người ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ? Làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này là trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà đảng ta đưa vào. Cái việc này là việc chúng ta phải phải xác định rất rõ, và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu thị, phải tự học, vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới mới làm, thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi đến thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học nữa không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện những cái gì mà còn đang yếu và còn chưa đáp ứng để tự chuyển mình, và quan trọng nhất là đáp ứng theo cái KPI mà hiện nay đảng cũng đang triển khai và khối chính quyền cũng đang triển khai. Và trong cái câu chuyện đánh giá theo KPI này, tôi nghĩ rằng nó là một cái sân chơi rất là công bằng, và ai đáp ứng được hay không thì nó sẽ thể hiện rõ ở đấy, nó thể hiện bằng chất lượng hiệu quả công việc.
1: Bây giờ tự khắc họa chân dung của mình với thính giả của VOV thì anh sẽ nói gì ạ? Những người có thể chưa biết anh qua mạng xã hội.
0: Khi mà mở màn với câu chuyện truyền thông thì với cái tên gọi của tôi là bí thư xứ Mường thôi, thì tôi nghĩ rằng khắc họa thì tôi nghĩ tôi cũng không hẳn là hình mẫu gì cho bất kỳ ai cả, nhưng với câu chuyện là bí thư xứ Mường làm truyền thông thì những là cái thông điệp ngay từ đầu mà tôi đã đưa ra những cái nhận định, và quan trọng nhất đó là cái câu mở màn đến câu cuối của tôi thì thường dùng cái bí thư xứ Mường đấy. Thì tôi nghĩ rằng đến giờ hiện nay và đến sau này thì tôi vẫn sẽ dùng cái bí thư xứ Mường đấy thôi.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Bí thư xứ Mường ạ, đã dành thời gian trò chuyện với VOV ạ.
2: Bạn thân mến, có một điều tôi rất thích ở hệ thống định vị. Khi một con đường không còn phù hợp, nó sẽ tự tìm một hướng đi khác. Đích đến không đổi, nhưng đường đi luôn có thể được tính lại. Câu chuyện của bí thư Nguyễn Duy Tư ở Vân Sơn cũng gợi cho tôi suy nghĩ ấy. Đích đến vẫn là sự phát triển của quê hương, là sinh kế và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Nhưng trước những bài toán mới, đôi khi cần một cách đi mới. Với Nguyễn Duy Tư, cách đi ấy bắt đầu từ một chiếc điện thoại. Nhưng câu chuyện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở một bí thư biết làm TikTok hay những video triệu lượt xem. Điều đáng nói là từ một người làm trước đã có thêm nhiều người cùng làm. Và có lẽ giá trị của đổi mới cũng nằm ở đó. Không chỉ tìm ra một con đường khác mà còn khơi được niềm tin để nhiều người cùng bước đi. Ở Vân Sơn, con đường ấy đã được mở ra và bí thư Nguyễn Duy Tư không còn chỉ đi một mình. Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi lên Vân Sơn và gặp bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tư. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại!
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
6: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
5: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
6: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
7: Tin bão trên Biển Đông cơn bão số 5, vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h,

0: giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vị trí ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc, 117,1 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8 giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc, 112,5 đến 118,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng đông bắc, sau đó là tây bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc, 117,7 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8 giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 20,5 độ vĩ bắc, 116 đến 119,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 116 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía, tía, ra tam đồng hả tía? Đây, đây, đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha, ha, ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, chú đàn bay chúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, dụng tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: 1080.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án nhân dân khu vực 10 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn bà Lưu Thị Hồng Vân sinh năm 1973, bị đơn ông Phạm Thanh Việt sinh năm 1963, địa chỉ D1/27 ấp 56, xã Tân Dịch, thành phố Hồ Chí Minh, số nhà mới 1700 Lê Khả Phiêu ấp 56, xã Tân Dịch, thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh sinh năm 1968, địa chỉ liên lạc MP2003-12 Flora Mizuki ấp 22, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Phạm Thanh Việt và bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 10 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 9 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, tòa án nhân dân khu vực 10 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Chương trình chân dung âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Cầm Phong và thưởng thức các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Cầm Phong, tên khai sinh là Đỗ Lạc, sinh năm 1929, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội. Ông nguyên là trưởng ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhạc sĩ Cầm Phong được biết đến với nhiều bài hát nổi tiếng như Tiếng Hát Trong Rừng Hoa Ban, thơ Trần Hướng Dương, Đà Nẵng Thân Yêu Giữa Những Ngày Bão Táp, thơ Lưu Trùng Dương, Người Lái Đỏ Trên Sông Pô Cô, thơ Mai Trang, v.v. Trong kháng chiến, ông tham gia đội ca kịch Sao Vàng do nhạc sĩ Đỗ Nhuận phụ trách, từng hoạt động trong đội tuyên truyền khu 1 Việt Bắc. Năm 1948, ông về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và gắn bó với sự nghiệp ca nhạc trên làn sóng phát thanh cho tới khi về hưu. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Tiếng Hát Trong Rừng Hoa Ban do nghệ sĩ Văn Hành trình bày, Đà Nẵng Thân Yêu Giữa Những Ngày Bão Táp qua phần trình bày của nghệ sĩ Mạnh Hà.

Thưa quý vị và các bạn, năm 1967, khi đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, tình cờ đọc bài thơ Người lái đò trên sông Poco của nhà báo Mai Trang in trên một tờ báo, khiến nhạc sĩ Cẩm Phong xúc động trước hình ảnh A Xanh, dân tộc Gia Rai, người suốt 8 năm trời dũng cảm dưới bom đạn địch, điều khiển hàng nghìn chuyến đò đưa cán bộ, bộ đội, vũ khí, lương thực ra mặt trận, khâm phục A Xanh tại khu tập thể Đài Tiếng Nói Việt Nam ở 128 Đại La, Hà Nội. Ông đã sáng tác ca khúc Người lái đò trên sông Poco, ngợi ca chiến công thầm lặng trong hoạt động giao liên tiếp vận ở Tây Nguyên, mà A Xanh là một điển hình góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này do nghệ sĩ ưu tú Thu Lan trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Cầm Phong được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng 3, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng 2, Huy chương vì sự nghiệp phát thanh, Huy chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Những tác phẩm âm nhạc của ông vẫn ngân vang cùng năm tháng, luôn có vị trí đáng trân trọng trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc của nhạc sĩ Cầm Phong: Hoa bằng lăng thơ Nguyễn Ngọc Phú do nghệ sĩ nhân dân Trung Đức trình bày, Hoàng hôn thơ Vũ Quang Tần qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Âm Nhạc do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng, thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nay là thôn Trùng Quán, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội. Bỏ nhà đi từ năm 1991 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Ngọc liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hà Nội để giải quyết việc cụ Nguyễn Thị Liên có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Ngọc, Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội thông báo cho bà Tô Thị Yến, sinh năm 1971, nơi cư trú cuối cùng thôn Mỹ Nội, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. Bà Yến vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2000 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Tô Thị Yến liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội để giải quyết việc ông Tô Văn Yên có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Tô Thị Yến thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam bị đơn ông Nguyễn Văn Điền sinh năm 1968, địa chỉ thôn Lá, xã Hoàng An, xã Hoàng Lâu Cũ, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, anh Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thôn Lá, xã Hoàng An, xã Hoàng Lâu, tỉnh Phú Thọ là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu anh Nguyễn Văn Hưng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ vào hồi 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026 để tham gia phiên tòa xét xử vụ việc. Nếu anh Nguyễn Văn Hưng không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc và tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Trương Thị Tường, sinh năm 1983, địa chỉ tổ 13, thôn Đức Mỹ, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh, bị đơn ông Lê Văn Dân, sinh năm 1954, địa chỉ tổ 6, thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Phúc Nhân, sinh năm 1971 và bà Trương Thị Cẩm Thạch, sinh năm 1975, địa chỉ thôn 2, xã Xuân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác. Nay Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Võ Văn Tươi, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1967 đã mất, phải có mặt tại hội trường xét xử B, khu B, trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên thông báo cho bà Đỗ Thị May, sinh năm 1977, nơi cư trú cuối cùng, thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nay là thôn Tam Lạc, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay bà May đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên để giải quyết việc ông Đỗ Văn Dần có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Đỗ Thị May không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên thông báo cho bà Hoàng Thị Lượt, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng, tổ dân phố Thượng Cầm, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, đã vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1999 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Hoàng Thị Lượt liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực Nam Hưng Yên để giải quyết việc bà Bùi Thị Thu có đơn yêu cầu tuyên bố bà Lượt mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Hoàng Thị Lượt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam bị đơn ông Lê Văn Long sinh năm 1981 và bà Ngô Thanh Hà sinh năm 1990 cùng địa chỉ căn hộ 2915 Tham City Park Hill, Mai Động, quận Hoàng Mai, nay là phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu ông Lê Văn Long và bà Ngô Thanh Hà có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026, tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2026. Nếu ông Lê Văn Long và bà Ngô Thanh Hà không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Phương Thảo và nhóm thực hiện chương trình của Bạn Sống Khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tập thể dục, chơi thể thao là cách để tăng cường sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Thế nhưng không ít trường hợp lại gặp biến cố tim mạch nghiêm trọng ngay hoặc là sau khi vận động, thậm chí là có những trường hợp đột tử khi mà đang chơi thể thao. Điều đáng lưu ý là nguy cơ này thì không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi hay là người đã biết mình mắc bệnh tim, mà đôi khi còn xảy ra ở những người trẻ tưởng như là hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy những ai có nguy cơ đột tử khi chơi thể thao, những dấu hiệu nào cần cảnh giác và làm thế nào để có thể luyện tập an toàn? Trong chương trình của Mạng Sống Khỏe hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ nội trú Bùi Văn Thường, khoa tim mạch thể thao và phục hồi chức năng, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải đáp những câu hỏi này. Xin cảm ơn bác sĩ Bùi Văn Thường đã nhận lời tham gia chương trình của VV2.
5: Xin chào chị Phương Thảo, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Vâng, thưa bác sĩ, tập thể dục hay là chơi thể thao thì chúng ta đều biết là mang rất là nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe cũng như là sức khỏe tim mạch nói riêng. Tuy nhiên thì thực tế thì vẫn ghi nhận những cái trường hợp đột tử xảy ra trong hoặc là ngay sau khi chúng ta vận động. Vậy thì vì sao một cái hoạt động vốn được cho là có lợi cho sức khỏe thì lại có thể liên quan đến những cái biến cố nghiêm trọng như vậy?
5: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Thì luyện tập thể dục thể thao mang lại rất nhiều các lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch, giúp cho chúng ta ổn định huyết áp hơn. Ngoài ra giúp cho các cái vấn đề chuyển hóa chúng ta tốt hơn, ổn định các cái chỉ số như đường máu, mỡ máu, và giúp chúng ta sống lâu hơn, sống khỏe hơn cả kể về thể chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên đâu đó thì thi thoảng chúng ta vẫn nghe nói ở trên báo đài, ở trên truyền hình hoặc trên các trang mạng xã hội về một cái trường hợp có thể là ngừng tim đột ngột hoặc là đột tử khi mà đang chơi thể dục thể thao, và làm cho chúng ta rất là hoang mang, lo lắng, không biết là chúng ta có nên tiếp tục luyện tập hay không và luyện tập như thế nào. Thế thì hiện nay thì tất cả các hiệp hội y tế đều khuyến cáo là chúng ta nên có luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Tuy nhiên là luyện tập như thế nào thì chúng ta cần phải có các cái chương trình phù hợp. Và có thể thấy là các cái trường hợp mà đột tử được ghi nhận thì cũng rất là hiếm gặp. Theo các cái nghiên cứu ở trên thế giới cho thấy rằng tỷ lệ đột tử liên quan đến luyện tập thể dục thể thao thì dao động từ khoảng 3 đến 7 trên 1 triệu người trong một năm. Một tỷ lệ rất là thấp khi so sánh với cả rất nhiều các cái nguy cơ khi mà chúng ta mắc các cái bệnh lý tim mạch cũng như là các cái bệnh lý về chuyển hóa khác. Và thực ra thì luyện tập thể dục thể thao không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra đột tử, mà nó là một cái yếu tố để khởi phát lên ở những bệnh nhân mà có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Và hầu hết là những người mà xảy ra cái biến cố thì thường có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Và các nghiên cứu cho thấy rằng là trên 95% nguyên nhân đột tử ở những người luyện tập thể dục thể thao là do nguyên nhân tim mạch.
4: Vâng. Như vậy thì có thể thấy là chúng ta cũng phải nhận định lại, đó là cái việc chúng ta vận động thể dục thể thao nó không gây ra cái tình trạng đột tử, nhưng nó sẽ có thể là một trong những cái nguy cơ ở những cái trường hợp mà họ có những cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, đúng không ạ?
5: Hầu hết là có các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.
4: Dạ, vâng.
5: Và cũng có một tỷ lệ rất nhỏ là những người hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nào cả, cũng có thể có các biến cố khi người ta luyện tập không đúng cách, khi mà tăng cường độ quá mức, hoặc là có một số các cái va đập chấn thương mạnh khi mà đang tham gia thi đấu hoặc luyện tập thể dục thể thao.
4: Thưa bác sĩ, là thính giả sẽ rất quan tâm là những cái môn thể thao hay là những cái hình thức vận động nào thì sẽ có cái nguy cơ xảy ra đột tử cao hơn.
5: Vâng ạ. Thì tôi cũng xin nhấn mạnh là thực tế thì bản chất không phải là do loại môn thể thao, mà chủ yếu là do cách mà chúng ta thi đấu hoặc là luyện tập như thế nào. Tất nhiên là trừ một số môn thể thao được coi là mạo hiểm khi có các cái biến cố cao.

0: cũng có một số các cái môn thể thao với cường độ cao và có nguy cơ xảy ra các cái va đập chấn thương cao hơn, ví dụ như là môn bóng đá, bóng bầu dục thì có vẻ cũng có cái tỷ lệ cao hơn một chút, tuy nhiên là cũng rất là thấp so với cả cái tỷ lệ đột tử chung trong cộng đồng.
1: Dạ vâng. À, thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình để mong được bác sĩ tư vấn ạ. Xin chào vị thính giả.
2: Vâng, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Dạ, chào bác ạ.
0: Vâng, chào bác.
2: Báo cáo với bác sĩ là tôi có cái hiện tượng là đang ngồi để đứng dậy là nó cứ tối rầm mặt mũi và nó cứ choáng váng. Thế tôi đi khám bệnh thì được bác sĩ cho siêu âm cái động mạch cảnh và động mạch đốt sống ấy,
1: Vâng.
2: thì bình thường không có sơ vữa. Thế nhưng riêng ở động mạch đốt sống thì một bên là rộng 4 mm nhưng một bên là rộng có 2,7 mm thôi.
1: Vâng.
2: Như vậy tôi hỏi bác sĩ xem là có phải là do cái nguyên nhân cái động mạch đốt sống của tôi mà nó hẹp như thế mà nó gây ra choáng váng hay không? Cái
1: Vâng.
2: thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân nào gây nên cái hẹp động mạch như thế, và cái thứ ba nữa là để cái hẹp động mạch nó đỡ tiến triển lên thì về ăn uống rèn luyện như thế nào thì mong bác sĩ tư vấn giúp ạ.
1: Vâng, xin hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi bác?
2: Và các bác sĩ năm nay tôi 80 rồi.
1: Dạ, bác có bệnh nền gì đi kèm không ạ?
2: Dạ.
1: Bác có bị bệnh nền gì không ạ? Có tăng huyết áp, tiểu đường hay bị bệnh gì không ạ?
2: À không, huyết áp tiểu đường thì không ạ.
1: À vâng, tức là mình chỉ có mỗi một cái hiện tượng đó là mình cứ đang ngồi mà mình đứng lên thì là bị xây sầm mặt mày. Và bác có đi khám thì bị hẹp ở cái động mạch đốt sống đúng không ạ? Vâng.
2: Dạ.
1: Bây giờ thì với cái trường hợp như này thì bác sĩ có thể tư vấn cho bác về một
0: Vâng.
1: số các cái câu hỏi đấy. Bác cũng có hỏi là lý do vì sao, thì có phải là cái hiện tượng là đứng lên ngồi xuống nó bị xây sầm mặt mày là do cái tình trạng hẹp đó hay không?
0: Vâng. Thế thì khi mà chúng ta đang nằm hoặc chúng ta ngồi mà chúng ta đổi tư thế đột ngột khi mình đứng dậy thì có một cái cơ chế đó là cái máu sẽ chưa kịp lên não ngay lập tức. Rất nhiều người thậm chí là không có bệnh lý gì cả, khi mà chúng ta đứng lên đột ngột thì chúng ta cũng có cái biểu hiện là xây sẩm mặt mày hoặc chóng mặt. Tất nhiên là thường nó nhẹ và nó sẽ nhanh chóng nó hồi phục thôi. Còn với những người có các bệnh lý đặc biệt là hẹp các cái mạch máu lên não thì cái phản ứng nó sẽ mạnh hơn và thậm chí người ta sẽ biểu hiện nặng nề hơn. Đấy, đặc biệt là như bác là có cái hẹp động mạch đốt sống và có lẽ là bác cũng nên khảo sát thêm cái động mạch cảnh xem có hẹp hay không. Cái động mạch cảnh là mạch máu lớn nhất đi từ tim lên não để cung cấp máu cho nhu mô não. Và nếu trường hợp mà bác có kèm theo các cái hẹp động mạch cảnh kèm theo thì cái biểu hiện nó sẽ rất là nặng nề. Đấy. Và tùy mức độ thì sẽ có các biện pháp điều trị bằng thuốc cũng như là điều chỉnh lối sống và các cái biện pháp điều trị bằng can thiệp phẫu thuật nếu như mức độ nặng. Còn với như của bác thì có cái động hẹp động mạch đốt sống, thì với động mạch đốt sống thì rất ít các cái can thiệp phẫu thuật về động mạch đốt sống, chủ yếu là chúng ta sẽ kiểm soát các cái bệnh lý nền như nếu bác có tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Đây là những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn tới xơ vữa động mạch và gây ra hẹp mạch máu, thì bác sẽ cần phải điều chỉnh tốt các cái chỉ số huyết áp, đường máu cũng như là mỡ máu. Ngoài ra thì cái việc một số người có thói quen hút thuốc lá, thuốc lào cũng là một nguyên nhân mà gây ra cái xơ vữa mạch máu rất là lớn. Về
1: Bác cũng có hỏi
0: chia
1: là bác
0: sẻ về
1: nên ăn uống hay là sinh hoạt điều độ như thế nào để chúng ta cũng hạn chế cái tình trạng hẹp ạ?
0: Vâng, đấy thì chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ, thì chúng ta sẽ ăn nhạt để hạn chế tăng huyết áp. Thứ hai là chúng ta sẽ hạn chế các cái đồ mà nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào và không hút thuốc lá, thuốc lào để có thể là hạn chế cái nguy cơ xơ vữa tiến triển. Đấy, ngoài ra thì khi mà bác mà đứng lên đột ngột thì bác có biểu hiện như vậy thì có lẽ là bác cũng nên là thay đổi tư thế một cách từ từ hơn để giảm cái phản xạ là giảm máu lên não, để bác sẽ đỡ các cái triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt như vậy.
1: Vâng. Với cái độ tuổi 80 của bác mà như bác chia sẻ là không có bệnh nền gì thì Phương Thảo nghĩ cũng đã rất là tốt rồi. Và mình sẽ thay đổi một chút như bác sĩ vừa mới tư vấn đấy ạ. Khi mà mình đứng lên ngồi xuống thì mình đứng lên từ từ một xíu thôi ạ. Thì nó cũng đỡ được cái tình trạng là xây sầm mặt mày. Thứ hai là mình cũng có thể là ăn nhạt rồi là vận động nhẹ nhàng để cái sức khỏe của mình nó cũng được tốt hơn. Và chắc là với cái tuổi của bác cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để mình cũng có thể là tầm soát sớm các cái bệnh lý có thể xuất hiện bác nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình và chúng tôi xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
3: Alo, xin chào biên tập viên và tôi xin chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
0: Chào bác.
3: À, vâng, thì tôi nói là thế này, tôi về ở Lạng Sơn.
1: Vâng.
3: Thì năm nay là tôi 50 rồi.
1: Vâng.
3: Thì tháng là lúc nào tôi cứ đi thể dục đều đều.
1: Vâng.
3: Đó, thì tôi

0: khám sức khỏe định kỳ là đo huyết áp là 128. Thế bây giờ tôi hỏi rằng là thế bây giờ đi tôi muốn biết là bây giờ đi thể dục là buổi sáng là đi trong vòng bao nhiêu lâu thì là ổn không bác sĩ ơi?
1: Buổi sáng là mình đi bộ hay mình tập môn gì ạ?
0: À, tôi đi bộ mà tôi cũng vừa tập cả võ luôn.
1: À, tập cả võ. Mình có bệnh nền hay là có vấn đề gì về sức khỏe không ạ?
0: Tôi cả võ.
1: À, vâng. Mà mình có bệnh nền hay có sức khỏe vấn đề có vấn đề gì không bác?
0: À, tôi ấy thì sức khỏe tôi bình thường.
1: Vâng.
0: Vâng. Tôi biết lúc nào cũng 128.
1: Vâng. Tức là nói chung là mình đang rất là khỏe rồi nhưng mà mình cứ muốn bác sĩ tư vấn thêm để cho nó chắc chắn đúng không ạ?
0: Buổi sáng là tôi lúc nào cũng các cháu nó mới rồi tôi vẫn dạy cho các cháu nó mấy mùa.
1: Vâng, rất là tốt. Vừa là tự vệ mà cũng là để rèn luyện thể dục thể thao đúng không ạ? Vâng. Xin bác sĩ có thể tư vấn cho bác.
2: Vâng, xin hỏi lại bác một chút là huyết áp hàng ngày đo là khoảng bao nhiêu ạ? 120/80 thì rất là tốt rồi. Vâng ạ, thế thì của bác là một người khỏe mạnh, hoàn toàn là khỏe mạnh và hiện tại cũng chưa phát hiện ra bệnh lý gì. Thì khuyến cáo của các cái tổ chức y tế thì cho rằng là chúng ta nên luyện tập thể dục ít nhất là 150 phút một tuần với cường độ trung bình, hoặc thậm chí tốt hơn là khoảng 300 phút một tuần với các cái môn thể thao với cường độ trung bình. Còn với những môn thể thao mà với cường độ cao thì chúng ta sẽ giảm một nửa so với cả mức độ cường độ trung bình. Có nghĩa là có thể là 150 phút một tuần với cường độ là cao. Thì của bác là huyết áp thì 120/80 cũng rất là tốt rồi, thì khuyến cáo cũng như một người khỏe mạnh thông thường thôi. Còn bác thường xuyên luyện tập thể dục vào buổi sáng, thì buổi sáng thì sau một giấc ngủ dài vào ban đêm thì cơ thể chúng ta đang ở trạng thái nghỉ ngơi, thì chúng ta cũng nên có các cái động tác khởi động để cho cơ thể chúng ta làm quen và thích nghi dần với cả cái việc là tăng cường độ vận động hay cường độ luyện tập thể dục thể thao. Với cả bác cũng có là tham gia môn võ, đúng không ạ? Hay môn võ thì cũng có tiềm ẩn một số các nguy cơ khác như là chấn thương cũng như là các cái va đập. Thế nên là cũng hết sức là lưu ý, đặc biệt là các cái va đập ở vùng ngực có thể gây ra một số các rối loạn nhịp nguy hiểm.
1: Vâng. Vâng, không biết là bình thường tập thể dục thể thao vào lúc mấy giờ sáng hả bác? 5 giờ. Vâng.
0: Tôi còn dạy các cháu nữa, mấy đường quyền cước này, để cho các cháu nó học mà.
1: Chắc là các cái động tác đấy thì nó cũng vừa phải thôi đúng không ạ? Dạ vâng, thế thì như bác sĩ vừa mới chia sẻ đấy thì mình hoàn toàn là có thể luyện tập trong vòng từ 30 đến 40 phút thì nó vẫn là bình thường, không có vấn đề gì bác nhé. Vâng, chỉ có cái là ví dụ như trong cái quá trình mình tập võ thì mình tránh những cái chấn thương có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thôi là được ạ. Dạ, vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Thưa bác sĩ, thường chúng ta quay trở lại với chủ đề của chương trình. Ở phần đầu thì bác sĩ cũng có nói đó là với một số những cái người mà có tiềm ẩn các cái bệnh lý về tim mạch thì có thể là có nguy cơ xảy ra cái tình trạng đột tử trong khi mà chúng ta chơi thể thao. Thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là những bệnh gì và làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sớm được là mình đang có bệnh hay không?
2: Vâng. Thì trên 95% nguyên nhân đột tử là liên quan đến tim mạch. Và với những người mà dưới 35 tuổi thì các nguyên nhân gây ra đột tử hầu hết là các cái bệnh lý bẩm sinh. Như là các cái bệnh lý về cơ tim, bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn, hoặc các bệnh lý về kênh ion liên quan đến di truyền như là hội chứng Brugada, hội chứng Wolff-Parkinson-White hay là hội chứng QT dài. Còn một số cái trường hợp mà liên quan đến những người trên 35 tuổi thì hầu hết là liên quan đến các cái bệnh lý về mạch vành, các bệnh lý về thiếu máu cơ tim do xơ vữa mạch vành.
1: Vâng.
2: Và khi mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là cường độ cao, thì dễ xảy ra các cái biến cố như nhồi máu cơ tim cấp và gây ra tình trạng là ngừng tim khi mà đang luyện tập và thi đấu.
1: Nhưng mà có cách nào để chúng ta có thể nhận biết được là mình đang có nguy cơ về bệnh lý tim mạch hay không?
2: Vâng, câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Thì với những người mà có các cái biểu hiện triệu chứng bất thường, ví dụ như đau ngực, đặc biệt là đau ngực khi mà chúng ta gắng sức, khi chúng ta leo cầu thang, khi chúng ta luyện tập, thì đây là những dấu hiệu cảnh báo. Đặc biệt là khi đau ngực trái, cảm giác tức nặng, bóp nghẹt vùng ngực, đây là dấu hiệu rất quan trọng. Ngoài ra, nếu mà chúng ta thấy rằng là khi mà luyện tập mà chúng ta khó thở rất nhiều, là không tương xứng với cả mức độ gắng sức, thì đây cũng là một cái dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tim mạch của chúng ta.
1: Tuy nhiên thì Phương Thảo thấy là ở chúng ta cũng đã gặp những cái trường hợp đó là ở những cái người trẻ ấy, có thể là họ đang thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn có thể xảy ra những cái biến cố.
2: Dạ.
1: Thì bác sĩ có thể lý giải cái trường hợp này.
2: Đúng rồi, có một rất rất nhiều người là bị đột tử nhưng mà hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo gì trước đó. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải đi khám kiểm tra định kỳ. Và đặc biệt là với những người mà luyện tập với cường độ cao hoặc là thi đấu chuyên nghiệp thì chúng ta bắt buộc sẽ phải đi kiểm tra trước khi chúng ta thi đấu hoặc là tham gia các môn thể thao cường độ cao. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì cả.
1: Vâng. Như vậy là với những người mà họ có đam mê thể thao hay là với những các bạn động viên chuyên nghiệp thì họ sẽ cần phải kiểm tra sức khỏe trước khi mà họ có ý định là mình luyện tập hay mình tham gia một cái giải đấu nào đó, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Thế còn với những cái trường hợp là trong thực tế thì bác sĩ nhận thấy là có những cái sai lầm nào trong khi mà chúng ta chơi thể thao khiến cho cơ thể cũng rơi vào cái tình trạng là có thể là bị quá tải và bị kiệt sức?
2: Thì có một số cái lưu ý khi mà chúng ta chơi thể thao, đặc biệt là khi mà chúng ta thi đấu chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta cần phải khởi động, có cái quá trình khởi động để cơ thể chúng ta làm quen với cái cường độ luyện tập. Thứ hai là chúng ta phải có các cái bài tập để tăng dần mức độ lên từ từ. Chúng ta không thể nào mà mới bắt đầu tập mà chúng ta đã thi đấu cường độ cao ngay được.
1: Vâng.
2: Điều đó rất dễ làm cho cơ thể chúng ta bị quá tải và stress dẫn tới các cái biến cố tim mạch xảy ra.
1: Nhiều khi là chơi thể thao nhưng mà kiểu bị kích thích về cái sự là chiến thắng. Nhiều khi là mình cứ bảo là cố thêm một chút nữa thôi nhưng mà cũng sẽ rất là nguy hiểm, đúng không?
2: Mọi người hay có câu là cố gắng hết sức vào để thi đấu hết sức. Nhưng thực ra là chúng ta không nên khi ngay vào sân đã có các cái hoạt động mà là quá căng thẳng để cơ thể chúng ta chưa kịp làm quen. Và luôn luôn có quá trình khởi động trước khi vào thi đấu.
1: Vâng. Thế nếu như mà trong cái quá trình đang chơi thể thao thì có những cái dấu hiệu nào cảnh báo nguy cơ là mình cũng sẽ phải dừng lại để mình nghe ngóng cái sức khỏe của mình?
2: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là quan trọng đối với những người khi mà thi đấu thể thao. Khi có các biểu hiện như đau ngực hoặc là khó thở nhiều hơn mức bình thường hoặc có các biểu hiện như choáng, ngất, say sẩm mặt mày thì chúng ta cần phải dừng lại ngay. Hoặc một số người thì có các cái triệu chứng như là tim đập nhanh, đánh trống ngực.
1: Vâng.
2: Tất nhiên là khi mà chúng ta gắng sức, chúng ta chơi thể thao thì bao giờ sẽ có phản xạ là nhịp tim sẽ tăng, huyết áp sẽ tăng để tăng cái lượng máu đi cung cấp cho các cái bộ phận cơ thể chúng ta trong quá trình luyện tập hay thi đấu, vì cái nhu cầu oxy cũng như năng lượng sẽ rất là cao.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên khi nhịp tim của chúng ta nó nhanh bất thường và nó không dừng khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì đó là một dấu hiệu cảnh báo là chúng ta đang có vấn đề và chúng ta cần phải dừng thi đấu ngay.
1: Vâng, như vậy thì là đó là một số những cái dấu hiệu mà bác sĩ thường cũng đã khuyến cáo để những người mà chơi thể thao khi mà chúng ta thấy đau tức ngực, khó thở hay là chúng ta thấy là cái nhịp tim của mình nó lên quá nhanh thì mình cũng cần phải dừng lại để chúng ta nghe ngóng cái tình hình sức khỏe, không nên là quá cố rồi lại dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Và thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là tiếp tục có thính giả gọi điện. Xin mời vị thính giả.
3: Hello.
1: Vâng, xin chào ạ.
3: Xin chào bác sĩ, xin chào chương trình ạ.
2: Vâng, xin
3: tôi
2: chào.
3: Tôi có muốn câu hỏi xin ý kiến tư vấn là tôi thì có bệnh đèn là cao huyết áp.
1: Dạ vâng.
3: Hàng tháng thì tôi cũng vẫn được hướng dẫn kiểm soát huyết áp chỉ là 150 nếu là cao nhất. Còn huyết áp thấp là 190 thôi.
1: Vâng.
3: Thì sáng ra thì tôi vẫn chạy bộ là 5 cây.
1: Vâng.
3: Thế và trước khi chạy thì tôi có tập thể dục 30 đến 45 phút.
1: Vâng.
3: Có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Vâng. Xin mời bác sĩ sẽ tư vấn cho
2: một
1: bác.
2: Một câu hỏi rất là thực tế. Với bác là bệnh tăng huyết áp thì thực ra đối với cả các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ về lĩnh vực tim mạch thể thao ấy, thì chúng tôi sẽ mỗi bệnh nhân là một bệnh cảnh khác nhau. Mỗi bệnh nhân sẽ có lứa tuổi khác nhau, có bệnh lý đi kèm khác nhau, cũng như là có các cái điều kiện luyện tập thể chất khác nhau. Vì vậy là chúng tôi sẽ có một khái niệm đó là kê đơn thể lực đối với mỗi bệnh nhân một bệnh lý khác nhau. Chúng tôi sẽ có khái niệm kê đơn giống như là kê đơn thuốc ấy, thì bác sẽ phải tập luyện môn thể thao gì, cường độ là như thế nào, tần suất là bao nhiêu lần một tuần và mỗi lần là bao nhiêu phút.
1: Dạ.
2: Đấy là một cái kê đơn thể lực giống như kê đơn thuốc. Và khái niệm này cũng có trên thế giới khoảng tầm 20 năm nay rồi.
1: Vâng.
2: Ở Việt Nam thì gần đây chúng tôi cũng đã triển khai cái lĩnh vực tim mạch thể thao. Thế với bác là tăng huyết áp và huyết áp khoảng tầm 150/90, thực tế là cái mục tiêu huyết áp của bác là phải lên dưới 140/90. Thậm chí với một số khuyến cáo mới hiện nay, người ta nên là để dưới 130/80mm thủy ngân với những bệnh nhân tăng huyết áp thông thường. Còn với những người mà có thể tham gia thi đấu thể thao được, thì người ta khuyến cáo nếu huyết áp mà dưới 160/100 thì có thể là tham gia các môn thể thao được. Trừ khi huyết áp mà không kiểm soát được trên 160/100mm thủy ngân, thì khuyến cáo là không nên thi đấu thể thao và phải điều trị ổn định huyết áp trước đã. Còn của bác thì hàng ngày huyết áp đo khoảng

0: 150 trên 90 thì có lẽ là cũng phải nên điều chỉnh cái thuốc huyết áp, tăng liều hoặc là đổi thuốc khác để kiểm soát huyết áp mục tiêu tốt hơn. Tuy nhiên bác vẫn có thể tham gia thi đấu thể thao, hoạt động thể thao ở mức độ vừa phải. Thế thì khuyến cáo là
1: Bác có chạy buổi sáng là 5 km ạ.
0: 5 km thì bác cũng về thể lực cũng rất là tốt, với cả là có cái quá trình luyện tập cũng rất là tốt rồi,
1: Dạ.
0: bác có luyện tập thường xuyên. Vì vậy nếu mà bác không thấy có biểu hiện bất thường gì thì mình vẫn có thể tham gia luyện tập với mức độ như vậy.
1: Sau khi mà mình chạy bộ 5 km thì bác có thấy mệt hay là có thấy khó chịu ở đâu không ạ?
2: Tôi thì lúc sau khi kết thúc chạy thì sức khỏe thì cũng phải thở dồn hơn, nhưng mà đại ý là thường xuyên như thế cho nên vẫn
1: Thấy
2: bình
1: bình
2: thường,
1: thường
2: cũng
1: đúng không
2: cảm
1: ạ?
2: thấy cũng không có gì là nặng.
1: Dạ, vâng. Thế thì bác vẫn có thể là duy trì cái hoạt động thể lực đấy của mình. Tuy nhiên thì như bác sĩ Thường vừa chia sẻ đấy ạ, cái huyết áp của
2: Nếu
1: bác
2: mà
1: thì chắc
2: kết
1: là
2: thúc
1: bác sẽ phải đi khám bác sĩ của mình để bác sĩ điều chỉnh lại thuốc để nó về cái mức ngưỡng khoảng tầm 130 trên 80 thì sẽ là tốt hơn bác ạ.
2: tháng nào thì tôi cũng được
1: Dạ.
2: tuyến luyện để kiểm soát,
1: Vâng.
2: nhưng mà không biết là như thế nào, cái chỉnh thuốc cuối cùng nó chỉ được về đến thế thôi, ít khi được về đến ngưỡng gọi là mong muốn là 120 trên 80, nhưng mà
1: Vâng.
2: tôi vẫn thường xuyên như thế. Năm nay tôi là 68 tuổi và
1: Vâng.
2: tôi có kết luận là hở van tim nhẹ, hở
1: Vâng.
2: nhẹ van tim,
1: Vâng.
2: thì tôi cũng vẫn chạy vì tôi cảm thấy vẫn chịu đựng được và tôi vẫn thường xuyên như thế thì cảm thấy là người nó bình ổn hơn, chứ còn
1: Dạ.
2: nếu không chạy thì lại không thấy, cảm thấy nó ủy mị mà nó không khoan khoái.
1: Vâng, đúng rồi, khi
2: Vâng.
1: mà mình có hoạt động thể dục thể thao thì cơ thể nó cũng sẽ dẻo dai và nó cũng sẽ lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên Phương Thảo nghĩ là với cái lần thăm khám định kỳ tới đây của bác ấy ạ, thì bác có thể chia sẻ với bác sĩ điều trị của mình ạ, để xem là mình có thể thay thuốc hay là mình điều chỉnh liều như thế nào để cái huyết áp của mình nó được về cái mức ổn định hơn bác nhé. Dạ vâng. Cảm ơn
2: Cảm
1: bác
2: ơn
1: đã
2: tiến
1: tham gia
2: sĩ,
1: chương
2: cảm ơn
1: trình.
2: bác sĩ nhé.
1: Dạ vâng, chào bác ạ.
0: Vâng, chào bác.
1: Vâng, thưa bác sĩ Bùi Văn Thường, rất nhiều thính giả chắc chắn là sẽ muốn bác sĩ tư vấn đó là trong cái trường hợp khi mà một người đang chơi thể thao mà đột nhiên ngã xuống và mất ý thức thì những cái người xung quanh ở ở khi mà cùng chơi với cái người đó thì cần phải làm gì ngay trong cái thời điểm đấy?
0: Vâng, đây là một câu hỏi cũng rất là quan trọng và rất thực tế. Thì chúng ta luôn luôn phải lường trước tất cả các trường hợp xảy ra. Và với một người là bác sĩ lâm sàng thì chúng tôi luôn luôn đặt cái tình huống nặng nhất, xấu nhất có thể xảy ra để chúng ta sẽ có các cái phương án xử lý tích cực nhất. Thì với một người đột nhiên đang chơi thể thao mà bị ngã gục xuống, thậm chí mất ý thức thì chúng ta cần phải nghĩ tới xem là bệnh nhân hay là cái nạn nhân đó có bị đang bị ngừng tim, ngừng tuần hoàn hay không. Và chúng ta sẽ cần có các phản xạ nhanh chóng. Theo các bước, đầu tiên chúng ta sẽ cần kêu gọi cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, để chúng ta có thể hô hoán lên để mọi người cùng hỗ trợ tham gia cấp cứu bệnh nhân. Thứ hai, chúng ta phải đánh giá nhanh chóng là xem thực sự người ta có ngừng tim hay không,
1: Vâng.
0: bằng cách chúng ta có thể gọi hỏi xem người ta có tỉnh hay không, hoặc là bắt mạch ở cổ và bẹn. Để với tất nhiên là không phải ai cũng có thể là có phản xạ đó được. Tuy nhiên chúng ta có một cái hành động rất là đơn giản, chúng ta nhìn vào ngực xem ngực có di chuyển hay không, thì
1: Vâng.
0: chúng ta sẽ xem là có ngừng tuần hoàn và chúng ta sẽ ngay lập tức tiến hành cấp cứu, ép tim và sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ khác nữa.
1: Vâng, và chắc chắn là cũng sẽ phải gọi cấp cứu nữa đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Bùi Văn Thường đã chia sẻ cùng chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, tới đây thì chương trình của Bạn Sống Khỏe cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi

0: mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
0: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
6: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
7: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
6: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
8: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
9: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
8: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
9: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
8: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 50 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc của triển lãm Ký ức những năm tháng không quên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đưa công chúng trở về những năm tháng lao động, chiến đấu và xây dựng đất nước. Cùng với không gian trưng bày, triển lãm còn có nhiều hoạt động trải nghiệm giúp người xem, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử gần gũi hơn. Phản ánh của phóng viên VOV2 sóng mở.
3: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên giới thiệu hơn 50 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc tiêu biểu, được sáng tác trên nhiều chất liệu như là sơn dầu, sơn mài, lụa, bột mì, chì. Từ những cánh đồng, công trường, nhà máy đến nông trường, vùng cao, các tác phẩm đưa công chúng trở về không khí lao động, sản xuất và kiến thiết quê hương trong giai đoạn từ thập niên 1950 đến những năm 1980. Qua góc nhìn của các nghệ sĩ, hình ảnh người nông dân, công nhân, chiến sĩ hiện lên như biểu tượng của tinh thần đoàn kết, vượt khó và dựng xây đất nước sau chiến tranh. Với nhiều nghệ sĩ, triển lãm là cơ hội để được chiêm ngưỡng những tác phẩm đã trở thành dấu mốc của mỹ thuật cách mạng Việt Nam. Họa sĩ Lê Dũng Cường chia sẻ.
4: Qua cái cuộc triển lãm này thì đúng là những cái tác phẩm của bao nhiêu thế hệ họa sĩ của Việt Nam đã phản ánh trung thực cái dòng chảy lịch sử của cách mạng Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thông điệp của các họa sĩ thời kỳ đó cũng như là kế cận thì sẽ học tập được rất nhiều về tinh thần cách mạng, sự phấn đấu, sự rèn luyện, trau dồi kiến thức.
3: Không chỉ mang giá trị lịch sử, nhiều tác phẩm còn cho thấy đỉnh cao về kỹ thuật và chất liệu của mỹ thuật Việt Nam. Đặc biệt, những bức tranh sơn mài sau hàng chục năm vẫn giữ được độ óng ánh và chiều sâu khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Họa sĩ Ngô Xuân Bính chia sẻ.
5: Đấy là cả một cái bài học rất lớn cho các cái thế hệ họa sĩ trẻ bây giờ, giữ lại được cái giá trị truyền thống, chứ lại khai thác được cái đương đại để có thể thấy được cái dây nối giữa cái truyền thống với đương đại. Và cái xu hướng này nó cho chúng ta một cái thẩm mỹ rất là sâu, vừa ngợi ca được cái giá trị của ông cha chúng ta, rất là thích ứng, rất là ăn nhập vào một cái sự thay đổi của thời đại bây giờ.
3: Nếu các họa sĩ nhìn thấy ở triển lãm những bài học nghề nghiệp và giá trị truyền thống, thì với nhiều khán giả, điều đồng lại đến từ chính những trải nghiệm rất giản dị. Lần đầu tiên được tự tay in tranh Bác Hồ, in lá cờ Tổ quốc trên giấy gió, nhiều người cảm nhận lịch sử theo một cách gần gũi hơn. Chị Lan Anh ở Trung tâm Thông tin Du lịch cho biết.
6: Lần đầu tiên mình được trải nghiệm làm hình ảnh Bác Hồ và các cái lá cờ Tổ quốc trên cái sản phẩm giấy gió này. Mình rất là vui và ấn tượng và cũng rất là thích thú khi được trải nghiệm tại cái triển lãm hôm nay. Hoạt động này nó rất là ý nghĩa đối với tất cả các tầng lớp, mọi người từ những người già lẫn các thế hệ trẻ như các bạn sinh viên bây giờ. Tại vì là nhân dịp Quốc Khánh 2 tháng 9.
3: Triển lãm cũng là điểm đến của nhiều sinh viên mỹ thuật, không chỉ đến để xem tranh. Các bạn còn tìm hiểu về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thử những kỹ thuật sáng tác truyền thống ngay tại không gian trưng bày. Minh Phương, sinh viên trường mỹ thuật cho biết.
7: Thông qua những cái hoạt động này, mình thêm được nhiều cái trải nghiệm mang hướng truyền thống. Qua những cái tác phẩm mà mình tự tay làm thế này nó cũng sẽ có ý nghĩa hơn. Hầu hết thì các tác phẩm đây thì đều là khai thác về thời chiến, về những câu chuyện anh hùng xưa kia thể hiện được tinh thần yêu nước trong những ngày 2 tháng 9.
3: Chị Vương Lê Mỹ Học, trưởng phòng trưng bày triển lãm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
8: Trong những năm gần đây thì chúng tôi luôn luôn mong muốn xây dựng những hoạt động trải nghiệm gắn liền với các cái triển lãm chuyên đề. Đó là một cái cách để công chúng có thể hiểu thêm một phần nào đó về cái kỹ thuật mà các nghệ sĩ đã xây dựng các tác phẩm của mình. Đồng thời cũng kéo các bạn đến gần hơn với các tác phẩm nghệ thuật. Cái việc đưa trải nghiệm vào triển lãm chuyên đề là những cái thành công và những cái đổi mới của bảo tàng.
3: Qua những tác phẩm được gìn giữ nhiều thập kỷ và những trải nghiệm dành cho công chúng hôm nay, triển lãm góp phần nuôi dưỡng tình yêu lịch sử, tình yêu nghệ thuật và niềm tự hào về hành trình dựng xây đất nước của các thế hệ người Việt Nam. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 8 tháng 9 năm 2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, mang đến cơ hội để người xem, đặc biệt là các bạn trẻ, tiếp cận những ký ức lịch sử qua ngôn ngữ của mỹ thuật và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhân dịp Quốc Khánh 2 tháng 9.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị định 271 của Chính phủ đặt mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cả nước từ năm học 2029-2030.
10: Nghị định 271 quy định mỗi học sinh sẽ được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học. Việc mượn sách thực hiện vào đầu mỗi năm học hoặc đầu học kỳ tương ứng với chương trình học tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ. Học sinh chuyển trường cần trả lại đủ sách giáo khoa đã mượn tại trường cũ trước khi chuyển sang trường mới. Đến trường mới, học sinh tiếp tục được mượn sách tại đây để không gián đoạn việc học. Chính sách miễn phí sách giáo khoa sẽ được ưu tiên triển khai trước ở biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Thống nhất một bộ sách giáo khoa và miễn phí sách giáo khoa nhằm giảm chi phí học tập cho người dân, bảo đảm học sinh có điều kiện tiếp cận giáo dục bình đẳng hơn, nhất là các em ở vùng khó khăn hoặc có hoàn cảnh kinh tế hạn chế. Hiện nay, một số địa phương cân đối được ngân sách hoặc huy động nguồn lực xã hội đã triển khai chính sách này. Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành phố cũng đã lên kế hoạch cho lộ trình miễn phí sách giáo khoa.
11: Hà Nội dự kiến miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027-2028. Đến năm học 2029-2030, bảo đảm toàn bộ học sinh của thành phố đều được thụ hưởng. Sở dĩ năm học 2026-2027, thành phố chưa triển khai do không còn đủ thời gian tổ chức các thủ tục mua sắm, lựa chọn nhà thầu theo quy định. Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết.
12: Hiện tại Hà Nội có trên 1,8 triệu học sinh phổ thông cần cân đối nguồn ngân sách và phải được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định và bố trí trong dự toán, nên cần thời gian và một lộ trình phù hợp. Việc mua sắm sách giáo khoa thì phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và cần thời gian chuẩn bị. Tổ chức in và cung ứng sách thì cần tối thiểu là 6 tháng, trong khi sản lượng in năm 2026 thì cơ bản đã có địa chỉ cung ứng theo đăng ký của học sinh và các nhà trường. Nếu tổ chức đấu thầu vào thời điểm này thì cũng rất dễ dẫn đến là thiếu thừa cục bộ.
11: Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang lấy ý kiến các đơn vị, xã phường để xác định số học sinh, lượng sách hiện có, nhu cầu mua bổ sung và kinh phí thực hiện. Sách được cung cấp miễn phí theo hình thức mượn trả. Các trường phải ưu tiên tận dụng sách còn tốt, đồng thời điều chuyển giữa thư viện trên cùng địa bàn trước khi mua mới.
12: Ưu điểm đó là sử dụng hiệu quả được nguồn ngân sách, tận dụng tối đa số sách còn tốt và điều chuyển dùng chung giữa các nhà trường khi mua mới. Nhờ đó là chi phí lớn chỉ phát sinh ở cái lần mua đầu tiên thôi. Thế các năm sau thì chủ yếu mua bổ sung phần hư hỏng và một số các cái phần là dự phòng, giảm mạnh áp lực ngân sách so với việc cấp sách cho mỗi em.
11: Tính đến thời điểm này, đã có 13 địa phương, bao gồm 7 tỉnh, thành phố và 6 xã phường, miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Trong đó, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên cả nước công bố miễn phí sách giáo khoa cho khoảng 7.000 học sinh, đáp ứng 100% nhu cầu mượn sách của học sinh trên địa bàn. Tại thành phố Đồng Nai, cũng có 5 phường xã tiên phong trong việc cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí. Trên tinh thần thư viện sách giáo khoa dùng chung, kinh phí từ ngân sách địa phương hoặc xã hội hóa. Thành phố Huế trích khoảng 52,8 tỷ đồng mua sách phát cho học sinh theo hình thức mượn trả hàng năm, thông qua thư viện trường học ngay từ năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Huế chia sẻ.
13: Chúng tôi đã tham mưu với lãnh đạo thành phố đã có nghị quyết về thực hiện về miễn sách giáo khoa miễn phí cho các em học sinh của tất cả các cấp bậc học, cả công lập và các hệ ngoài công lập và các hệ giáo dục thường xuyên, đối tượng học sinh mà được thụ hưởng theo đúng nghị quyết.
11: Trước Huế, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh cũng công bố miễn phí sách giáo khoa từ năm học tới. Còn tại Nghệ An, hơn 200.000 học sinh diện ưu tiên dự kiến được mượn sách giáo khoa miễn phí ngay từ năm học này. Hiện các trường học trên địa bàn còn lưu giữ hơn 8.700 bộ sách giáo khoa từ các năm học trước, nhưng chỉ có hơn 5.000 bộ còn đủ điều kiện tiếp tục sử dụng. Với nhu cầu thực tế, tỉnh dự kiến cần trên 80 tỷ đồng để mua sắm sách phục vụ năm học mới. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
14: Nghệ An thì một cái địa phương ngân sách còn khó khăn, chưa tự đổi cân đổi được ngân sách, cho nên việc in miễn phí sách giáo khoa đại trà cho tất cả học sinh phải thực hiện theo cái lộ trình của Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn năm học 2017 này thì chúng tôi tham mưu tỉnh cấp kinh phí cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi sẽ miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2017 này.
11: Chương trình miễn phí sách giáo khoa được xác định trong nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chủ trương này đang được hiện thực hóa ở từng địa phương ngay trước thềm năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hiện có gần 2,3 triệu học sinh. Năm học 2026-2027 dự kiến tăng thêm khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp. Trong bối cảnh dân số cơ học tiếp tục tăng nhanh tại nhiều khu vực, thành phố xác định việc bảo đảm đủ trường lớp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục thủ đô đang khẩn trương đưa vào sử dụng nhiều công trình trường học được nâng cấp và xây mới đồng bộ. Phản ánh của phóng viên chương trình.
10: Trước khai giảng, dự án nâng cấp trường trung học cơ sở Thanh Lâm B, xã Quang Minh, Hà Nội đã gần như hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp đưa vào sử dụng. Sau cải tạo, khuôn viên trường học được mở rộng gấp đôi lên 12.000 m2. Khu hiệu bộ, hệ thống phòng học, phòng chức năng được xây mới. Ông Ngô Lương Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thanh Lâm B cho biết.
15: Nhà thầu thông báo là đã xong, là lập tức chúng tôi đã di rời, chuyển đến luôn toàn bộ bàn ghế, tất cả các trang thiết bị trong các lớp học. Khối phòng học của chúng tôi là hiện nay bàn học đã đầy đủ hết.
10: Năm học 2026-2027, thành phố bố trí vốn cải tạo sửa chữa 53 trường trung học phổ thông, trong đó có 32 trường hoàn thành phục vụ năm học mới, tăng khoảng 207 trường học. Tại các xã phường, 587 trường học các cấp được đầu tư cải tạo sửa chữa mở rộng, khi hoàn thành sẽ tăng 1.388 phòng học. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng xây mới và hoàn thành 4 trường trung học phổ thông công lập, cùng 2 trường trung học phổ thông tư thục, dự kiến bổ sung 150 phòng học. Như vậy, trong năm học mới, số phòng học tăng thêm khoảng 1.745 phòng, trong đó 801 phòng hoàn thành trước ngày khai giảng. Thầy Đỗ Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phúc Thịnh khẳng định, việc có thêm trường lớp đã giúp mở rộng cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn thủ đô.
16: Những cái trường mới như trường chúng tôi là cơ sở vật chất rất khang trang, hiện đại và rất rộng rãi. Tới đây sẽ còn nhiều trường trung học thông tương tự như trường trung học thông Phúc Thịnh. Khóa 1 của trung học thông Phúc Thịnh là tuyển được 11 lớp với 470 học sinh. Và hiện tại chúng tôi đang có 39 cán bộ giáo viên nhân viên, gồm cả các thầy cô giáo viên biên chế và các đồng chí nhân viên hợp đồng.
10: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tổng ngân sách đầu tư cho cơ sở vật chất trường học là hơn 900 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục, hạ tầng, phòng học, khu vệ sinh, khu vực rửa tay và bếp ăn. Dự kiến trong những năm học tới, thành phố tiếp tục mở rộng quy mô trường lớp nhằm giải quyết bài toán gia tăng dân số cơ học. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thông tin.
17: Dự kiến trong năm 2027 thì thành phố cũng sẽ có thể khánh thành khoảng 4 trường công lập và tiếp tục khoảng 3 trường tư thục, nâng tổng số bổ sung khoảng 8 trường nữa trong năm học tiếp theo của giai đoạn 2027-2028.
10: Năm học mới đánh dấu cột mốc quan trọng khi cả nước thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường công lập. Qua sắp xếp, Hà Nội có hơn 2.300 cơ sở giáo dục được tổ chức lại, còn 1.092 đơn vị, giảm khoảng 53,3%. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, cùng với quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục, thành phố tiếp tục ưu tiên các giải pháp về trường lớp.
17: Các cái cơ sở dôi dư thì cũng có thể sắp xếp bố trí để tăng trường lớp, rồi là khảo sát trên thực tế các trường học để có thể mở rộng thêm các lớp học cho người học. Và đặc biệt năm tới thì thành phố dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cái trường học phổ thông tiên tiến hiện đại nhiều quốc học trên một cái quy mô diện tích khoảng 5 hecta. Thì đây là một cái mô hình trường cũng rất là đổi mới của thành phố mà dự kiến trong năm tới sẽ có thể khánh thành được hoạt động.
10: Nguồn lực được tập trung cho các khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh, thiếu trường công lập và còn quá tải. Chủ trương của thành phố trong việc sắp xếp lại mạng lưới là không giảm chỗ học, không làm tăng khoảng cách đến trường, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ, cơ sở vật chất và tài sản công sau sắp xếp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
18: Thank you. hiểu các dân tộc Việt Nam.
19: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn thân mến, con trai con gái Paco yêu nhau, kết hôn không qua manh mối. Những người con của núi rừng A Lưới 2, thành phố Huế có những cuộc đi sim để tìm người yêu. Xưa kia, để thành vợ thành chồng chính thức, nhà trai và nhà gái phải có nhiều cuộc gặp gỡ, phải đủ lễ vật mới nhận dâu nhận rể. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nét đẹp trong hôn nhân của người Paco. Đi sim là phong tục lâu đời của người Paco. Đây là dịp chàng trai cô gái Paco đến tuổi trưởng thành được tự do hò hẹn, tìm hiểu nên duyên vợ chồng. Anh Nguyễn Xuân Bảy, người Paco ở xã A Lưới 2, thành phố Huế bảo, trước đây làng sẽ dựng một chòi nhỏ trong dãy. Nó là chòi sim, rộng chừng 3 mét, dài tầm 15 mét. Sau những giờ lên nương mệt nhọc, cánh con gái sẽ lên đó nghỉ ngơi, vui chơi, ca hát. Con trai sẽ tìm đến trò chuyện, giao lưu.
20: Con gái ở cái nhà sim đó riêng biệt, ca hát, giao lưu, giao duyên. Nhà mong là cắt ấy, tiếp tất cả già làng ấy. Con nhà đi sim là đi hát giao duyên, tiếng bà cô mình nói là nhà trật đà, đúng trật đà, rất là nhiều phong trong cái giày đó. Thì ban ngày hoặc là ban tối cũng là được đi, vì cái đó là quyết định của dân tộc, của ban làng á. Đi ban ngày, nếu mà không ngại thì đi ban ngày cũng được, đi buổi chiều cũng được, vẫn cái nhà đó để là tìm hiểu giao duyên.
11: Chòi sim là không gian riêng tư dành cho thanh niên nam nữ. Tục đi sim có thể diễn ra linh hoạt cả ban ngày lẫn ban đêm theo quy định của bản làng. Các chàng trai tìm đến đây, đứng ngoài lắng nghe tiếng hát cất lên từ từng căn phòng. Nghe thấy tiếng hát mình ưng, anh chàng sẽ ngỏ ý làm quen. Có người ngỏ ý bằng lời nói, có người lại tỏ lòng bằng giai điệu dân ca.
20: Về nương rẫy rồi làm vất vả rồi xong tam nước đồ thì tất cả con gái thì vô trong nhà chung, nhà đi sim. Một người một phòng hoặc là 5 người một phòng chẳng hạn gì đó. Mà sau này là mình biết chỗ đó là có nghe ấy. Con gái trong cái nhà sim đó, ưng ý có con gái hợp mình thì mình sẽ chọn. Căn hậu nơi căn hậu cô ta hay mới châm tuông mà cô ta hay mới châm tuông.
11: Và lời ca chính là nhịp cầu kết nối. Những câu hát giao duyên không phô trương của cải mà chất chứa sự chân thật, sẻ chia về cuộc sống nghèo khó và mong muốn cùng nhau xây đắp tổ ấm.
20: Bởi thì cũng nói rồi, nhưng mà bữa trước chỉ có cái mình sẽ hát đáp lại về câu giao duyên. Đó, cái đáp lại là cái câu đó. À, cái câu đó này anh sẽ giới thích cho em này. Vì cái của cải của anh không có, chỉ có là cái nhà dột nát. Nếu mà em ứng ý với anh, sau này là em với anh để cuộc sống, để cố gắng, để chúng ta xây cái tổ ấm, để cái câu đó thôi.
11: Trò sim ấy xưa kia chính là bà mối mắt tay của biết bao con trai, con gái người Paco. Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Bảy, chị Hồ Thị Diệp cũng nên duyên từ những cuộc đi sim như thế.
21: Đi sim thì ban đầu thì làm quen, hoặc là người bạn bên nam hoặc bên nữ quen nhau, sau đó giới thiệu nhau rồi sao quen nhau thì đi tâm sự nữa, đi tìm hiểu rồi tình yêu. Chị không cần đối đáp nhưng mà hiểu nhau, ví dụ anh Bảy chẳng hạn nói cái gì thì chị hiểu đấy, như thế. Anh nói chẳng hạn anh hát có bài ý nghĩa thì chị hiểu như thế, dù chị không trả lời nhưng mà chị cũng hiểu.
11: Dù việc gặp gỡ diễn ra cởi mở, nhưng người Paco lại vô cùng nghiêm túc trong chuyện tìm hiểu. Thời gian đi sim để tiến tới hôn nhân không bao giờ diễn ra nhanh chóng, thường kéo dài từ vài tuần, vài tháng cho đến cả năm. Khoảng thời gian này giúp người phụ nữ tìm hiểu kỹ về tính nết, gia cảnh và cách sống của chàng trai để tránh những tổn thương hay thiệt thòi sau này.
21: Ví dụ anh Bảy là ở làng khác hoặc là xã khác thì phải tìm hiểu anh như sống như thế nào, cuộc sống anh ra sao đó mới chấp nhận được chứ. Còn đôi khi là người không đàng hoàng mà chấp nhận sớm thì cũng mình phụ nữ thiệt thòi nhiều, phải sợ chứ, phải tìm hiểu.
11: Đi sim là phong tục rất trong sáng của người Paco. những đôi trai gái có thể qua đêm tại chòi sim, nhưng tuyệt đối không bao giờ đi quá giới hạn, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.
21: Vì hồi xưa họ rất kiêng cự về phong tục tập quán, cho nên họ không bao giờ, mặc dù yêu bao lâu, nhưng không bao giờ là mình ăn cơm trưa kèn. Cái bản sắc của dân tộc Paco là vậy. Nhưng mà họ phạt thì rất nhiều, rất lớn. Phạt thì phạt trâu, phạt bò, phạt dê, phạt heo, phạt gà, đủ lễ, chứ phải ít đâu. Đó là cái truyền thống vượt qua giới hạn. Mình yêu nhau không đàng hoàng, cho nên bố mẹ họ hàng nội ngoại là họ phạt rất nặng cái việc đấy, vì đó là phong tục tập quán của dân tộc là rất là kiêng cự và chủ đáo.
11: Sự chủ động trong tục đi sim luôn thuộc về người nam. Để bày tỏ tình cảm, chàng trai sẽ chuẩn bị những món quà kỷ niệm. Tùy theo điều kiện, quà tặng có thể là hạt cườm, chiếc khăn, tấm vải rèn tự dệt, tiền xu đồng hoặc hạt mã não cổ vô giá. Tỉ mỉ hơn, nhiều chàng trai còn tự tay đục đẽo từng chiếc kẹp tóc bằng tre, sừng trâu, sừng dê hay nắn miết những mảnh nhôm nhặt được từ thời chiến tranh để làm

0: quà tặng người thương. Việc cô gái gật đầu nhận quà đồng nghĩa với việc chấp nhận lời tỏ tình.
1: Làm một cái kẹp tóc đưa cho con gái mình yêu. Vì bữa trước có chi mô em, cái đó là có cái nhôm thôi. Tại làm mà biết cái chân hâm đó. Mình rất là thương em. Nếu bằng tre là nhiều, cái thân tre nữa mình sẽ làm cho em rất là đẹp. Một là cái chân trâu với là dê. Đó mình sẽ cắt lại. Rồi mình sẽ lấy một cái than nữa, mình sẽ hơ để cái lửa nữa. Chứ mình sẽ đốt ra và mình sẽ thấy nó nóng rồi mình cắt ra. Chứ không mình sẽ đục lại. Đục lại đủ giống như mình ưng ý của mình. Thì làm đẹp để tặng cho những người yêu.
2: Hồi xưa nghèo quá là họ có gươm, họ tặng gươm. Mà có cái khăn, chẳng hạn có cái khăn á, khăn chi cũng được. Mà hoặc giang, mà giang vải, giang tự dệt. Con trai tặng cho con gái. Con gái là không có tặng cho con trai đâu. Ban đầu gặp nhau là đàn ông phải tặng cho con gái. Cái gì cũng được. Chẳng hạn người giàu có thì họ tặng quà là họ cho tiền. Tiền mà tiền hồi xưa là tiền đồng ấy. Mà nếu không có tiền xu nữa, mà nếu không có thì tặng hạt mã não. Mã não mà đồ cổ chứ đâu phải đồ mới đâu em. Đồ cổ quý lắm. Bây giờ giá hạt mã não nữa là một hạt là 2 triệu đến 4 triệu. Theo loại đẹp, loại xấu. Phải nhận quà, con mà từ chối không nhận là từ chối họ rồi, là không.
0: Khi hai tâm hồn đã thực sự gắn kết, họ sẽ cử hành nghi thức đính ước mộc mạc bằng một sợi dây rừng đặc biệt gọi là dây đo. Hai người tự tay buộc dây này vào cổ tay nhau. Đây là lời thề nguyện thiêng liêng, dù cha mẹ có phản đối hay cuộc sống còn nghèo khó, hai người vẫn mãi mãi một lòng nắm tay nhau đi đến tuổi già và không bao giờ làm điều sai trái.
1: Nói chung á, nói đi chính là mà em đã ứng ý với anh cũng ứng ý với em để buộc lại. Mình buộc lại cho em buộc lại cho anh. Dù mẹ cha đã phản đối nhưng lòng anh lòng em mãi mãi là một.
0: Khi cả hai chính thức muốn tiến tới hôn nhân, chàng trai ngỏ lời và cô gái sẽ về báo với bố mẹ. Được bố mẹ chấp thuận, khi ấy đám hỏi mới diễn ra. Theo chị Hồ Thị Diệp, trong phong tục truyền thống, ngày thực hiện đám hỏi do nhà gái ấn định. Đồng thời, khi đến gặp gỡ, nhà trai sẽ phải mang rất nhiều đồ lễ.
2: Mang tiền hoặc mang của hoặc mang gươm mã não nữa, thường thường với bạc. Mà hồi xưa là họ làm bằng cái vòng em nó. Ví dụ một cây bạc chẳng hạn giống như một cây vàng, em hiểu không? Nhà giàu là như thế. Rồi họ cho thêm tiền là cho gia đình là một phần. Rồi cho con gái nữa, cho người yêu con trai nữa là một phần. Họ mới chấp nhận. Nếu mà gia đình nhà gái nhận mấy cái quà đó là họ chấp nhận. Bắt đầu họ bán tiếp cái hôn lễ.
0: Nếu hai người không vi phạm luật tục, hai gia đình sẽ bàn đến hôn lễ. Còn nếu đã ăn cơm trước kèn, nhà trai phải nộp cho xong lễ phạt là 5 con heo, 2 con dê, 1 con gà mới được nhà gái gả con.
2: Xong phong tục tập quán rồi, bắt đầu là nhà trai là bơi. Bơi đi là cái gì? Đi liên hoan, tổ chức liên hoan làm lễ nữa. Chàng đi đón dâu, đi rước dâu. Là mang đi là trâu, bò, dê, rồi cua cải chèng, rồi các loại cua quý, cua hồ môn á. Là đem đi lúc đó, chiêng nữa. Không phải một loại chiêng mà em, có con nữa. Nhà giàu là phải có con, mà không phải một cái, hai cái em ạ. Người nhà giàu là họ cho là 50 cái đó, cái quý nữa. Là họ vẫn cho, bên nhà trai phải cho bên nhà gái. Không thiếu được một cái gì. Rồi mã não, nhất là mã não hồi xưa em hiểu không? Hàng nghìn hạt đó, chứ phải một hai hạt đâu. Nhà giàu là họ cho như thế. Mày đủ là một con gái nhà họ gả cho nhà trai. Đấy, một con người quý đến mức nữa.
0: Khi đưa con gái về nhà chồng, nhà gái cũng chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh tương xứng dành cho nhà trai. Đó là 30 tấm rèn tự dệt, 5 đến 10 chiếc chiếu tự đan, gà có đến hàng trăm con, rồi nếp, rồi cá, vân vân. Tất cả đều là tấm lòng nhà gái dành cho thông gia.
2: Nếu có nhiều thì cho nhiều, ví dụ có 100 hoặc 500 cùng làm bơi luôn cả, mình làm thịt rồi là hoặc là mình đem đi sống cho nhà trai. Rồi gạo, nếp, cá, có cái gì cho cái nấy, để cho xứng đáng mà mình lấy của nhà trai mà giống như kệ hồi nãy á. nhà gái đi tiến, không phải nhà trai đi như bữa nay là nhà trai đi đi rước dâu ấy, nhưng mà hồi xưa là không. Hồi xưa là không cho rước làm lễ đồ đàng hoàng về đồ nhà gái, tiến đi tới nhà trai.
0: Bạn biết không, khi đưa tiễn cô gái về nhà chồng, gia đình nhà gái phải đi từ lúc mặt trời chưa mọc. Đó là kiêng kỵ bắt buộc người Paco phải tuân thủ.
2: Hồi xưa ấy, nếu mà nhà gái mà họ đưa nhà gái hoặc tiễn nhà gái là phải sáng sớm. Mặt trời chưa mọc là con dâu từ nhà bố mẹ là phải ra khỏi nhà bố mẹ sớm. Họ bảo là người ngoài hoặc người xã hội kia, chẳng hạn có người xấu, người chi họ phá, là phải về nữa đi trước bố mẹ, rồi là con dâu nữa là đi trước với bố mẹ. Còn bạn bè nội ngoại bên nhà gái là đi sau cũng được.
0: Theo phong tục xưa, để chính thức thành vợ thành chồng, nhà trai phải qua nhà gái làm lễ đến 2-3 lần. Lần cuối cùng tổ chức lễ nhà rể. Sau khi các nghi thức xong xuôi, cô dâu và chú rể sẽ ăn chung chén cơm, cùng ăn chung chiếc đùi gà. Kể từ đó, họ chính thức là vợ chồng.
2: Hết lễ rồi, bên nhà gái mà bố mẹ nhà gái về hết á, là bên nhà trai cho là hai vợ chồng họ mân một con gà. Rồi bắt đầu họ nấu hoặc nếp hoặc cơm. Bắt đầu là họ vắt ra cái cơm nữa họ để trong cái chén. Hoặc là một đùi gà là hai vợ chồng là trao nhau. Vợ cho chồng ăn, thế chồng cho vợ ăn. Đó là cái lễ hai vợ chồng mới là tổ tiên là chấp nhận.
0: Ngày nay, dù xã hội có nhiều biến đổi, nhưng nhiều phong tục đẹp trong lễ cưới của người Paco vẫn được gìn giữ và truyền lại cho cháu con. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thực khách thông thái.
4: Thực khách thông thái.
5: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái. Thưa quý vị, nói đến thực phẩm, bên cạnh những câu chuyện về an toàn, cách lựa chọn hay chế biến, còn có những câu chuyện nhẹ nhàng và thú vị hơn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một nét rất riêng của ẩm thực Việt. Khi những bông hoa từ vườn nhà bước vào gian bếp và trở thành nguyên liệu cho những món ăn. Ẩm thực Việt có gần 300 món ăn được chế biến từ 43 loài hoa khác nhau. Từ những bông hoa vốn để ngắm, để thưởng hương, người Việt đã khéo léo đưa vào món ăn, tạo nên một nét rất riêng trong văn hóa ẩm thực.
6: Điều thú vị là mỗi vùng miền trên dải đất hình chữ S lại có những loài hoa và cách thưởng thức riêng. Có loài hoa đi vào bữa cơm thường ngày, có khi lại trở thành thức quà, và có loài hoa được dùng chỉ để lấy chút hương thơm. Theo nhà báo Vĩnh Quyên, một người yêu ẩm thực, mỗi loài hoa khi được chế biến thành món ăn sẽ thể hiện dấu ấn của mỗi vùng đất.
7: Miền Tây đặc trưng nhất hoa bông bí này, bông điên điển này, bông sao đũa này, bông thiên lý này. Ở phía Bắc từ lâu rồi mọi người dùng hoa thiên lý để nấu canh, để xào này, bông bí thì nhồi thịt này, rồi những cái nụ mướp này xào rất là ngon. Những năm gần đây thì có cái xu hướng là dùng hoa sen, là cánh sen để mà cuộn thành thịt để làm cái nem sen chẳng hạn.
6: Cái hay không chỉ nằm ở việc ăn hoa gì, mà còn ở cách người Việt đối đãi với hoa như thế nào. Vốn đã gắn với cái đẹp, khi trở thành nguyên liệu, hoa lại đặt ra cho người nấu một yêu cầu khác, làm sao giữ được hương, sắc và đặc tính vốn có. Nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Thị Tuyết Nhung chia sẻ.
7: Không cứ là rau, quả, thịt, cá mà hoa, thì cái sự là tươi của nó là cái yêu cầu là cần thiết nhất. Nhưng mà thí dụ như là hoa bưởi ấy, thì cũng phải nở rồi nó mới tỏa hương thơm. Cái hoa nhài thì nó phải là hàm tiếu, cho nên là lúc hái người ta rất là cẩn thận. Hái hoa bưởi vào ban sớm, hái hoa nhài vào ban trưa hoặc là chiều, khi mà hoa nó còn hàm tiếu, thì đến đêm nó nở ra để ướp trà, ướp mía, nó rất là thơm.
6: Cánh hoa mỏng, dễ dập, dễ mất màu và hương. Bởi thế sự khéo léo không chỉ nằm ở lúc nấu, mà bắt đầu ngay từ cách chọn, hái và xử lý nguyên liệu. Nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Thị Tuyết Nhung ví sự chăm chút ấy bằng một cách nói rất hình ảnh.
7: Người nội trợ phải nâng niu, gọi người ta đã có cái câu là nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa mà, cho nên là phải đảm bảo là sạch sẽ nữa. Nhất là các bà nội trợ Hà Nội thì kỹ tính lắm, khó, nghĩa là cũng công phu.
6: Nhưng nâng niu nguyên liệu mới là một nửa câu chuyện. Khi đã qua lửa, qua gia vị, làm thế nào để một bông hoa vẫn còn một bông hoa trong cảm nhận của người ăn? Nhà báo Vĩnh Quyên chia sẻ.
7: Mỗi món ăn ngon ý, thì nó đều có những cái quy trình. Thì các loại hoa cũng như thế thôi. Hoa thì loại còn tùy từng loại nhé, rồi cánh dày, cánh mỏng nhé.
8: thì vấn đề lúc ấy mình chế biến làm sao nó khác rau một chút, làm sao để cái bông hoa đấy nó vẫn có một thứ cái hương vị, thứ hai cái màu sắc nó không bị mất, và khi người ta ăn người ta cảm giác là người ta đang ăn một bông hoa.
6: Và có lẽ cái thú vị của hoa trong ẩm thực cũng nằm ở chỗ qua bao cách chế biến, người ta vẫn muốn giữ lại cái riêng của mỗi loài, để trong mỗi một món ăn còn có hương sắc của một bông hoa, dấu ấn của một mùa và đôi khi cả một vùng đất.
5: Thưa các bạn, từ những cách dùng hoa đã có từ lâu trong ẩm thực Việt, ngày nay nhiều gia đình vẫn giữ những nguyên liệu đặc biệt này trong thực đơn. Không quá cầu kỳ, đôi khi chỉ là một món canh, món xào quen thuộc, nhưng thêm một loại hoa lại thêm màu sắc, hương vị cho bữa cơm.
0: Với bà Trần Thị Hồng ở Chùa Láng, Hà Nội, hoa thiên lý, hoa bí là những nguyên liệu khá quen thuộc trong bữa cơm gia đình.
9: Gia đình tôi khá thích các món ăn từ hoa, ví dụ như là hoa thiên lý có thể xào với thịt bò, nấu canh. Hoa bí thì có thể là nhồi thịt hoặc là xào. Tôi thấy các món ăn từ hoa có màu sắc đẹp, ăn cũng có vị riêng, thanh và thơm.
0: Không chỉ thay đổi cách chế biến, thêm một loại hoa cũng là thêm một lựa chọn để người nội trợ làm mới thực đơn. Với chị Lê Thu Hương ở phố Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội, chính sự đa dạng ấy khiến những nguyên liệu từ hoa có sức hấp dẫn riêng.
10: Tôi thích các món có hoa vì nhìn rất là đẹp mắt. Hoa chuối thì có thể làm nộm, hoa bí có thể xào hoặc nấu canh. Hoa thiên lý thì nấu với thịt hoặc tôm đều ngon. Mỗi loại hoa lại có một cách chế biến khác.
0: Từ hoa thiên lý, hoa bí hay hoa chuối, người nội trợ có thể nghĩ ra nhiều cách kết hợp khác nhau. Nhưng nếu rau xanh đã là thực phẩm quen thuộc, thì với hoa, việc lựa chọn lại cần thêm một bước, phải biết chắc loại hoa ấy có thể ăn được. Bà Hồng cho biết,
9: tôi thường mua ở những chỗ quen hoặc là những nơi có cái nguồn gốc rõ ràng. Hoa phải còn tươi, không bị dập nát. Trước khi chế biến thì phải rửa sạch, sơ chế đúng cách. Mình cũng phải biết chắc loại hoa đó có thể ăn được, chứ không phải hoa nào cũng đưa vào nấu ăn.
0: Cách trồng, mục đích sử dụng và nguồn gốc của hoa cũng là những yếu tố người nội trợ cần quan tâm. Vì thế, với chị Hương, sự tò mò trước một món ăn mới luôn cần đi cùng sự thận trọng.
10: Phải tìm hiểu kỹ trước khi ăn, không nên thấy hoa đẹp, người khác sử dụng được rồi mình cũng làm theo. Hoa dùng làm thực phẩm phải là loại ăn được và có nguồn gốc an toàn.
0: Hoa hiện đang hiện diện trong bữa ăn theo nhiều cách, thêm một hương vị, một màu sắc và cũng thêm những lựa chọn mới cho thực đơn gia đình. Nhưng càng có nhiều cách đưa hoa vào món ăn, người nội trợ càng cần hiểu rõ thứ mình đang lựa chọn và sử dụng. Bởi một bông hoa khi ở trong vườn có thể là để ngắm, nhưng khi bước lên bàn ăn, nó đã trở thành một loại thực phẩm.
5: Dưới góc nhìn dinh dưỡng, những loại hoa quen thuộc có trong bữa ăn giá trị ra sao? Có thể coi hoa như một loại rau xanh hay không? Và cách chế biến ảnh hưởng thế nào đến những dưỡng chất có trong hoa? Nội dung này sẽ được bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám và tư vấn dinh dưỡng Viam phân tích ngay sau đây.
11: Thưa bác sĩ, những cái loại hoa ví dụ như là hoa thiên lý này, hoa bí rồi là bông điên điển, hoa sen từ lâu thì đã được sử dụng như là những cái nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt. Vậy thì dưới góc độ dinh dưỡng thì các cái loài hoa ăn được có giá trị như thế nào trong bữa ăn?
12: Test về thành phần về giá trị dinh dưỡng chẳng hạn, thì đầu tiên thì chúng ta cũng thấy là những cái loại hoa mà ăn được ấy thì nó đều có nguồn gốc từ thực vật, nên là nó cũng sẽ mang một số những cái đặc tính về dinh dưỡng của các cái loại rau củ quả. Đầu tiên thì phải kể đến là những cái loại hoa này thì nó cũng sẽ cung cấp một nguồn chất xơ, đặc biệt là các cái chất xơ không hòa tan. Thứ hai nữa thì cái mà tạo nên màu sắc của những cái loại hoa ấy, nó đến từ các cái nhóm chất chống oxy hóa cũng rất là tốt đối với sức khỏe. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có các cái nguồn vi chất, ví dụ như là sắt này, kẽm này.
11: Hoa cũng là thực vật và thường được sử dụng tương tự như là rau trong nhiều món ăn. Vậy thì thành phần dinh dưỡng của các loại hoa thì có gì khác so với rau xanh mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày ạ?
12: Các cái thực phẩm ở trong cái nhóm rau nó sẽ đa dạng hơn rất là nhiều. Ví dụ hoa thì chúng ta sẽ chỉ có một số loại thôi, ví dụ như là bông điên điển này, hoa thiên lý này, hoa sen thì chúng ta sẽ ăn cái phần củ sen chẳng hạn, đúng không ạ? Đó thì có thể là cái sự đa dạng trong cái việc lựa chọn các cái loại hoa để thay thế cho các cái loại rau củ nó sẽ không nhiều bằng với lại các cái loại rau.
11: Thưa bác sĩ, mỗi loại hoa lại có cái cách chế biến khác nhau. Ví dụ như hoa thì ăn sống, hoa làm nộm, xào, nấu hay là nấu canh hấp. Vậy thì cái cách chế biến thì có ảnh hưởng như thế nào đến giá trị dinh dưỡng của hoa và chúng ta nên

0: cạnh đấy thì mình cũng nên lưu ý là tránh là lựa chọn là những cái loại rau củ hoặc là hoa mà trái mùa, bởi vì như thế thì để mà giữ được những cái loại hoa rau củ để trái mùa thì có thể người ta sẽ phải sử dụng một số các biện pháp. Thứ nhất là cái độ tươi ngon nó sẽ không đảm bảo, thứ hai là các cái vi chất dinh dưỡng có thể nó sẽ thất thoát đi và ảnh hưởng đến cái hương vị cũng như là giá trị dinh dưỡng của bữa ăn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
2: Thưa các bạn, hoa thiên lý vào mùa, người ta nhớ một bát canh, sen nở lại nhớ hương trà. Mùa nước nổi về, bông điên điển lại có mặt trong những món ăn của miền Tây. Hoa, vì thế không chỉ báo hiệu mùa bằng sắc màu ngoài thiên nhiên, mà đôi khi còn bằng cả những hương vị trên mâm cơm. Và từ những món ăn đã quen thuộc đến những cách biến tấu mới, câu chuyện đưa hoa vào gian bếp của người Việt có lẽ vẫn còn nhiều điều thú vị để khám phá. Chương trình Thực khách thông thái hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Xin chào quý vị và các bạn, mời các bạn nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay.
6: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.900 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường xã. Đặc biệt, số ca mắc có xu hướng tăng trong 6 tuần gần đây. Một số ổ dịch kéo dài và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới.
7: Ở nhà em sốt 3 ngày, em nghĩ em bị sốt thông thường thôi. Có uống thuốc hạ sốt rồi nhưng sốt không giảm, đau đầu, mặt sưng phù, không ăn uống được.
8: Cũng lo lắng vì là bà có bệnh nền ấy, vì là bà đã có tiền sử mổ não rồi và sợ bà lại tai biến, cho nên là cũng rất là sợ phải cho vào viện luôn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội những tuần gần đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã phát động tháng cao điểm phòng chống sốt xuất huyết từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Thành phố yêu cầu hàng tuần các xã phường đồng loạt tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, loang quăng tại từng tổ dân phố, thôn xóm, khu dân cư gắn liền với công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân. Sau đợt cao điểm này, hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch ngay từ đầu. Có thể nói đây là động thái quyết liệt của thành phố trước dự báo số ca mắc có thể còn gia tăng do các yếu tố nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như sự di biến động của học sinh sinh viên từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội chuẩn bị cho năm học mới. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn ông Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về những giải pháp then chốt của thành phố để khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Mời các bạn cùng nghe.
9: Vâng, thưa ông, hiện thành phố Hà Nội đang kích hoạt các biện pháp để quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết, chuyển từ chống dịch khi đã có ca bệnh sang chủ động phát hiện, kiểm soát nguy cơ từ sớm. Vậy thì xin ông cho biết cụ thể hơn về những giải pháp này.
10: Thứ nhất là kiểm soát cái điều kiện về môi trường, các khu vực nguy cơ cao, tổ chức giám sát, đánh giá nguy cơ và can thiệp ngay khi chưa có bệnh nhân. Đấy thì là CDC, các cơ quan chuyên môn và trạm y tế thì đã triển khai những cái hoạt động đấy. Đấy, cái nữa là tuyên truyền cho người dân chủ động phòng bệnh ngay từ khi mà sốt xuất huyết chưa có nhiều, nhưng mà nhận rõ là nguy cơ nó sẽ gia tăng, cho nên là thành phố đã chỉ đạo làm những các đợt tuyên truyền về phòng chống dịch để nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh cho người dân bằng các cái đợt vệ sinh môi trường, bằng cái tuyên truyền đấy. Và chúng tôi là xác định rõ các cái khu vực nào là có thể có bệnh nhân, khu vực nào có nhiều muỗi để chúng tôi tổ chức các hoạt động chủ động phòng bệnh ở các cái địa bàn đấy.
9: Tại cuộc họp trực tuyến với 126 điểm cầu xã phường, Sở Y tế thành phố đã nêu một trong những cái vấn đề được quan tâm, đó là tình trạng ổ bọ gậy, điểm nguy cơ tồn tại ngay trong các cái khu dân cư nhưng mà chưa được xử lý triệt để. CDC Hà Nội có giải pháp gì để giám sát đến từng địa bàn, từng khu dân cư, đồng thời làm thế nào để chính quyền cơ sở cũng như là người dân thực sự vào cuộc thay vì là chỉ xử lý khi mà đã xuất hiện nhiều ca bệnh?
10: Sốt xuất huyết thì là có giải rác ở các xã phường, tuy nhiên thì là hiện nay có một số các cái khu vực xã phường mà nó có nhiều bệnh nhân hơn các cái khu vực khác. Thì thưa các bạn là có thể để đến là thứ nhất là xã Hồng Vân, xã Dân Hòa, xã Phượng Dực, phường Hà Đông, rồi là một số phường khác thì cũng rải rác ghi nhận các bệnh. Thế và chúng tôi đã nhận định rằng là sốt huyết thì đã lan rộng ra cái khu vực ngoại thành, khu vực xa đang có nhiều công trình xây dựng mà đang đô thị hóa. Chúng tôi chủ động đi giám sát để xem là chỉ số muỗi và chỉ số bọ gậy ở đó nó cao hay không. Thì sau đó thì sẽ là khuyến cáo xử lý ngay. Đấy, và ngay từ đầu năm thì thành phố cũng đã chỉ đạo là các cái địa phương phải thành lập các cái đội xung kích tại cộng đồng để mà rà soát.

0: ngay tại cộng đồng là xem là nhà này có bộ gậy hay không, có dụng cụ chứa nước tiềm năng hay không. Có những cái đấy thì phải khuyến cáo gia đình là phải xử lý ngay đi. Đấy, và chúng tôi đặt ra cái chỉ tiêu là ít nhất một tuần một lần là phải đến cái hộ gia đình đó để kiểm tra. Đấy, cái thứ hai là khuyến cáo tuyên truyền người dân, những người dân có điều kiện để có thể tổ chức tiêm chủng để mà phòng bệnh.
1: Thưa ông, là hiện thì thành phố đang thí điểm mô hình phòng chống dịch theo cái hướng là chủ động phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở. CDC Hà Nội thì kỳ vọng cái mô hình này sẽ tạo ra cái thay đổi gì trong cái công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết?
0: Chúng tôi phối hợp cùng với các trạm y tế xã phường, trước mắt là hai phường Khương Đình và Âu Giêng, để thử nghiệm cái mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Thế thì chúng tôi thành lập các cái lực lượng để tham gia mô hình đấy, và có cái gọi là đội xung kích hay là đội phòng bệnh tại cộng đồng, là cái đội mà người người ở đó, cán bộ tổ dân phố ở đó, cộng tác viên ở đó, cộng với cán bộ y tế phụ trách địa bàn đó, sẽ hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh chủ động và tổ chức giám sát thường xuyên. Đấy, ngoài ra thì thành lập thêm các lực lượng. Thứ nhất là đội truyền thông sẽ chịu trách nhiệm về đầu mối về công tác truyền thông để mà truyền thông cho người dân làm sao mà đến được gần người dân nhất. Cái thứ hai là thành lập ra những cái đội mà tư vấn khám và hướng dẫn điều trị. Khi mà nhận ra là thông tin của người dân thì cái đội này sẽ đến ngay khám và đánh giá tình trạng, và thậm chí có thể làm những cái test nhanh để mà chẩn đoán sơ bộ cho người dân. Thì qua thí điểm tại các phường thì chúng tôi thấy rằng là vai trò của y tế cơ sở, cộng tác viên thì tăng lên. Đấy, những ca bệnh được phát hiện sớm hơn và ổ dịch được kiểm soát tốt hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế, toàn thành phố Hà Nội hiện có 24 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã tăng cường lực lượng xuống hỗ trợ các địa bàn này. Thành phố cũng đã thí điểm triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch tại phường Khương Đình và xã Âu Giêng. Tới đây sẽ nhân rộng ra toàn bộ 126 xã phường. Mô hình này hoạt động như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên VOV2.
4: Tại tổ dân số 30, phường Khương Đình, việc kiểm tra những nơi có nguy cơ phát sinh bọ gậy được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ triển khai khi có chiến dịch hoặc khi trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch. Các đội xung kích diệt bọ gậy do tổ trưởng tổ dân phố làm nòng cốt, phối hợp với cán bộ y tế xuống từng hộ gia đình. Không chỉ tuyên truyền, lực lượng này trực tiếp kiểm tra dụng cụ chứa nước, những khu vực có nước đọng và hướng dẫn người dân xử lý ngay các điểm có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Ông Trần Thế Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 30, phường Khương Đình cho biết.
5: Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là theo đợt, không phải là theo chu kỳ, không phải theo chiến dịch, mà thường xuyên chúng tôi đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện các cái phương pháp phòng chống dịch. Và khi chúng tôi đã kiểm tra được nhà nào mà có nguy cơ cao là chúng tôi đã phải đánh dấu vào, tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở nhiều hơn.
4: Không chỉ duy trì kiểm tra tại từng hộ dân, phường Khương Đình còn tổ chức nhiều lực lượng cùng tham gia phòng chống dịch, gồm đội xung kích phòng chống sốt xuất huyết và bệnh truyền nhiễm, đội đáp ứng nhanh, tổ truyền thông, tổ tư vấn, khám và điều trị, đội phun hóa chất. Cùng với đó, thông tin phòng dịch được cập nhật thường xuyên qua các nhóm dân cư trên Zalo. Sau mỗi trận mưa, người dân được nhắc kiểm tra những vật dụng có thể chứa nước, chủ động xử lý ngay từ trong gia đình. Thông qua mã QR được triển khai tại các tổ dân phố và nhóm dân cư, người dân có thể khai báo khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc bệnh truyền nhiễm, đồng thời cập nhật thông tin về tình hình dịch trên địa bàn, qua đó chủ động phòng tránh tại những khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Chị Nguyễn Thị Linh, khoa phòng bệnh an toàn thực phẩm, trạm y tế phường Khương Đình cho biết.
6: Ví dụ như ngay tối ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã nhận thông tin từ tổ dân phố cũng như là người dân báo lên là đang ghi nhận một vài trường hợp mắc sốt xuất huyết tại tổ dân phố số 32. Thì ngay trong sáng nay chúng tôi đã cử một vài cán bộ y tế xuống phối hợp cùng với cả đội xung kích cũng như là các lực lượng tại cộng đồng xuống trực tiếp tại nhà người dân để điều tra về tình hình dịch bệnh, để có những cái hướng xử trí sớm nhất để đáp ứng được cái tình hình dịch.
4: Sau hơn một tháng vận hành, tiến sĩ Nguyễn Minh Hải, giám đốc trạm y tế phường Khương Đình đánh giá, hoạt động của các đội xung kích đã đi vào thực chất hơn, khả năng điều phối của trạm y tế và sự phối hợp giữa các lực lượng tại cộng đồng cũng chặt chẽ, nhịp nhàng hơn.
7: Đối với cái mô hình này thì chúng tôi đề cao cái vai trò người dân trong cái việc phản hồi thông tin, làm sao để các cái cơ quan chức năng như trạm y tế nắm bắt được kịp thời các thông tin về nguy cơ dịch bệnh ở dưới địa bàn. Và chúng ta nắm bắt được thông tin từ sớm, từ xa như vậy, thì chúng ta sẽ chủ động trong các cái hoạt động đáp ứng chống dịch. Và như vậy là cái đáp ứng của chúng ta sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và sẽ tốt hơn.
4: Từ phát hiện sớm nguy cơ, xử lý ngay tại cộng đồng đến chủ động khai báo ca bệnh, mô hình này đang giúp thành phố Hà Nội chuyển từ chống dịch bị động sang chủ động. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và hiện nay không còn phát triển theo chu kỳ hay mùa vụ như trước đây mà xuất hiện quanh năm với mức độ lây lan nhanh, diễn biến rất khó lường. Sự chủ động tham gia vào công tác phòng chống, giám sát dịch tại cộng đồng của người dân cùng các giải pháp đồng bộ quyết liệt của thành phố, chính quyền cơ sở sẽ góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn, sức khỏe cho nhân dân. Thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
8: Hành trang trẻ.
4: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Các bạn thân mến, bước vào đại học là lúc nhiều bạn trẻ bắt đầu một hành trình mới với nhiều tự do hơn, nhiều lựa chọn hơn, nhưng cũng đòi hỏi sự chủ động hơn trong học tập và cuộc sống. Vậy, làm thế nào để làm chủ cuộc sống tân sinh viên? Để cùng các bạn tìm câu giải đáp cho câu hỏi này, Hành trang trẻ hôm nay sẽ có sự đồng hành của Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Thư ký Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ đã nhận lời tham gia chương trình.
9: Xin kính chào các bạn trẻ của chương trình Hành trang trẻ.
8: Hành trang trẻ, nâng bước vào đời.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, bước vào đại học thì nhiều bạn trẻ có cảm giác như là mình vừa đi qua một cánh cửa rất là lớn ạ. Từ đây thì sẽ tự do hơn, sẽ chủ động hơn và cũng có nhiều điều để trải nghiệm hơn. Nhưng mà theo chị, đâu là cái sự thay đổi mà các tân sinh viên thường chưa lường hết được khi mà chuyển từ phổ thông lên đại học ạ?
9: Đã từ rất lâu rồi vào được đại học như là một cái khát khao lớn nhất của các bạn khi ở tuổi 18. Với cái tâm lý là thỏa mãn đó thì nhiều bạn trẻ đã bước vào đại học mà không có một cái sự chuẩn bị rõ ràng, đặc biệt là hình dung rằng là cái chặng đường sắp tới là một cái chặng đường cam go hơn, thử thách hơn, phải đối mặt với chính mình, chứ không phải là có sự giúp đỡ của gia đình và các thầy cô nữa. Nên thực tế rằng sau một cái quá trình thì các bạn không thành công hơn mà các bạn có thể gặp phải những cái khó khăn dẫn đến là các bạn đã thất bại trong quá trình học đại học. Và từ cái thất bại này thì nhiều bạn đã có những cái ảnh hưởng cho cái tương lai của mình.
4: Vâng, những ngày đầu bước vào giảng đường thì thường đi cùng cả sự háo hức lẫn không ít bỡ ngỡ trước một môi trường hoàn toàn mới. Trước khi tiếp tục câu chuyện thì mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ và các bạn cùng nghe chia sẻ của một số tân sinh viên về những dự định, kỳ vọng và cả những lo lắng khi hành trình đại học vừa bắt đầu được chúng tôi ghi lại trong những ngày nhập học tại trường Đại học Phenica vừa qua.
10: Trở thành sinh viên mở ra một chặng đường hoàn toàn mới. Với Phi Long, tân sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, cảm giác ấy không chỉ là niềm vui mà còn xen lẫn chút hồi hộp khi phải tạm rời những điều quen thuộc của những năm phổ thông.
11: Đầu tiên là em thấy hồi hộp ạ, có phần nào lo lắng, kiểu môi trường mới mà, thế nên là em cũng có nhiều cái vẫn còn hơi là phương vấn từ những cái hồi năm cấp 3.
10: Nhưng bên cạnh sự bỡ ngỡ, Long cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ làm gì trong những năm sắp tới.
11: Em có kế hoạch là em sẽ vào một cái câu lạc bộ ở đấy để mà em có thể hỏi và cũng như là tìm tòi xem mà trường mình có những cái kỹ năng gì để em có thể trau dồi lên cho bản thân ạ.
10: Với Trương Thị Thu Huyền, tân sinh viên ngành marketing, điều em muốn ưu tiên hơn là việc học.
12: Em nghĩ là làm thêm thì em chưa vội, em nghĩ là mình đang muốn tranh học bổng trước. Khi mà mình có thêm nhiều cơ hội để làm việc với bên nhiều hơn ạ. Em thấy là tranh học bổng thì mình sẽ được đi du học.
10: Ngoài mục tiêu học tập, Huyền cũng muốn thử sức với câu lạc bộ nghệ thuật, nơi em có thể phát huy sở thích chơi đàn của mình. Còn với Đồng Xuân Lộc, tân sinh viên ngành thương mại điện tử, sự hào hứng đi cùng những băn khoăn rất cụ thể.
13: Em thấy rất hào hứng và hơi bỡ ngỡ khi vào một môi trường mới. Em định tham gia một câu lạc bộ kiểu nhẹ nhàng thôi ạ, tại em muốn tập trung việc học ở trước ạ.
10: Mỗi bạn một dự định, nhưng điểm chung là đều mong muốn những năm tháng đại học sẽ thật ý nghĩa. Và để làm được điều đó, có lẽ điều đầu tiên mỗi tân sinh viên cần học chính là cách làm chủ cuộc sống của mình.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ,

0: Từ những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là các tân sinh viên đều đã có những dự định riêng. Nhưng để thực sự làm chủ cuộc sống đại học thì theo chị, kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với các em ạ?
1: Cái quản trị bản thân để các em có thể tự chủ, tự lập là kỹ năng quan trọng nhất. Tôi lấy một cái việc rất đơn giản, đấy là trước khi đi ngủ, làm sao để ta đánh giá lại những cái việc mà trong ngày chúng ta cần phải hoàn thành và viết ra những cái việc mà ngày mai các bạn sẽ làm. Tâm lý học họ đã khẳng định như này, là khi chúng ta viết ra được những việc chúng ta phải làm thì cơ bản là chúng ta có thể tăng 42% cái khả năng thành công. Thế thì chúng tôi cũng nghĩ là cái việc này nó không khó, nhưng nó không thành thói quen. Và dẫn đến là kể cả khi các bạn nhìn thấy cái việc đấy mình đã sai rồi, nhưng mình không có cái sự chiêm nghiệm lại để xem là cái nguyên nhân vì sao và cái điều chỉnh nó như thế nào, và chúng ta sẽ có thể bị sa lầy vào cái tâm lý là đổ lỗi. Và vì thế thì chúng ta càng bị rối trong cái công việc tiếp theo cũng như là quản trị lại bản thân. Thế cho nên là tất cả các bạn học nghề nào, học ngành nào, học trường nào thì đều cần phải rèn cho mình một thói quen, một cái kỹ năng quan trọng nhất, đấy là tự lập và tự chủ trong cái quản lý bản thân.
0: Khi bước vào đại học thì danh sách những cái điều muốn làm thường rất là nhiều, như là học tập này, câu lạc bộ, bạn bè, đi chơi rồi làm thêm, và cả những cái trải nghiệm mà thời phổ thông mình chưa từng có. Vậy thì theo chị, tân sinh viên nên làm như thế nào để biết là cái điều gì cần ưu tiên và tránh rơi vào tình trạng gọi là trải nghiệm quá mà lại bỏ bê cái việc chính, đó là học tập ạ?
1: Tôi đã nói rồi, cái quan trọng nhất là tự quản trị bản thân mình, là chúng ta phải xác định đầu tiên là trong cái thời điểm học ở đại học thì việc gì là quan trọng nhất. Tôi luôn kêu gọi các bạn trải nghiệm, nhưng trải nghiệm để phục vụ việc rèn luyện ở bậc đại học tốt hơn, chứ không phải là trải nghiệm để cái việc đó ảnh hưởng cái việc học ở đại học. Trước khi mà chúng ta muốn làm thêm cái việc gì thì chúng ta phải xem xét rất kỹ lưỡng là những cái công việc đó, những mối quan hệ đó nó có phục vụ hoặc nó có ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ chính của chúng ta hay không. Thế và ngoài ra thì các bạn nên nhớ, năng lực của con người không phải chỉ có kiến thức, và cái trải nghiệm này bao gồm cả phải là rèn luyện sức khỏe của bản thân mình, rồi rèn luyện các cái kỹ năng mà xã hội nữa. Thế và tất cả những điều đấy nếu mà nó tốt thì thực sự nó sẽ bổ sung cho cái nhiệm vụ chính của chúng ta, đó là học tập chuyên môn để sẵn sàng trở thành một người lao động tốt cho tương lai.
0: Và cũng có một tình huống gần như ngược lại. Có bạn thì sợ mình sa đà nên là chọn cách khá là an toàn, đó là đi học về quanh quẩn với giảng đường và một vài người bạn quen. Trong khi môi trường đại học thì còn có rất là nhiều cơ hội để sinh viên học hỏi và phát triển. Theo chị thì tân sinh viên nên làm gì để tận dụng tốt những cơ hội này ngay từ năm thứ nhất ạ?
1: Các bạn sinh viên cần phải nhận ra rằng là cái việc học đại học của mình ấy, nó không phải là miễn phí, nó cũng không phải là một cuộc dạo chơi, nó là một cái môi trường học tập rất là khắc nghiệt, nó đòi hỏi chúng ta phải tận dụng hết tất cả những gì chúng ta có. Các bạn không nhìn thấy cái hệ sinh thái ở đại học rất là rộng lớn. Ví dụ như là trên thư viện thì có vô vàn nhiều các cái giáo trình. Các giáo trình này là giáo trình chính thống, các giáo trình từ nhà xuất bản rất là uy tín của những giáo sư đầu ngành, nhưng mà các bạn lại không sử dụng. Thế hoặc là các câu lạc bộ. Chúng tôi mong muốn các bạn sinh viên năm thứ nhất hãy dành một cái thời gian để đến trực tiếp trải nghiệm ở nhà trường và lên các cái danh mục, như là giống như chúng ta đi vào một cái siêu thị vậy. Giống như là các bạn có rất là nhiều cái tài sản, rất nhiều cái tài nguyên, nhưng nếu mà các bạn không biết cách sử dụng thì các bạn đã còn thua cả một người nghèo. Đấy, và khi mà chúng ta thua người nghèo thì thật sự là những gì chúng ta học được là rất ít.
0: Hình ảnh chị vừa ví von thì rất là thú vị. Bước vào một trường đại học thì cũng giống như là bước vào một hệ sinh thái với rất là nhiều tiện ích. Nếu như mà không biết tận dụng thì rất là lãng phí. Và ở giai đoạn năm nhất thì theo chị, các em nên chuẩn bị những gì để vừa từng bước hiểu mình, hiểu ngành học và xây dựng các mối quan hệ cần thiết mà không tự tạo quá nhiều áp lực cho tuổi 18 ạ?
1: Tôi thì có một quan điểm rất là rõ ràng. Đã chọn cái ngành mình theo đuổi, đấy chính là cái thời điểm để mà mình rèn cái nghề nghiệp của mình. Và nghề nghiệp của chọn mình hay không thì chính là mình có bày tỏ được cái thái độ và một cái sự tâm huyết để rèn luyện cho nó. Chúng tôi quan sát tất cả những cái bạn trẻ mà có cái sự thành công sớm ở nghề nghiệp thì thấy chắc chắn một điều là không một ai là bỏ cái cơ hội ngay từ đầu. Họ có thể lập ra một cái kế hoạch rằng là năm thứ nhất thì sẽ ưu tiên vào kỹ năng gì. Cái thứ hai đấy là xây dựng cái xã hội xung quanh mình. Ngay từ năm thứ nhất thì chúng ta phải tích cực, chúng ta phải năng động, chúng ta phải tìm ra cái chân dung mà mình muốn tham gia. Bởi vì không thể tự dưng là mình được xã hội chào đón mình và tạo cái cơ hội cho mình. Và cái thứ ba rất là quan trọng, đấy là gì? Cái nhân cách, cái năng lực của chúng ta nó không tự nhiên đến đâu. Đã yêu nghề rồi thì phải quan sát để học hỏi. Tôi vẫn khuyến nghị là các bạn học sinh, sinh viên ấy, thì phải đều có một cái người thần tượng của mình ở trong cái nghề nghiệp đó. Và phải cố một cái cách nào đó để chạm vào cái thần tượng này. Và khi chúng ta theo đuổi những cái mục tiêu rõ ràng như thế thì chúng ta sẽ càng ngày càng sớm đến đích.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mỗi người có thể bắt đầu quãng đời sinh viên theo một cách khác nhau, với những lựa chọn và trải nghiệm khác nhau. Nhưng có lẽ điều đáng giá nhất là sau 4 năm, khi mà nhìn lại thì chúng ta có thể thấy là mình đã trưởng thành, đã hiểu mình hơn và đã khác với chính mình của ngày đầu tiên bước vào giảng đường. Đến đây thì Hành Trang Trẻ xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5, vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vị trí ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, 112,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 116 đến 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 116 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: 30 phút cùng VOV2.
3: 30 phút cùng VOV2.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 30 phút cùng VOV2. Thưa quý vị và các bạn, vaccine được đánh giá là một trong những thành tựu quan trọng của y học, góp phần kiểm soát nhiều bệnh truyền nhiễm từng gây ra những hậu quả nặng nề đối với sức khỏe con người. Thế nhưng những căn bệnh đã từng được kiểm soát không có nghĩa là không còn xuất hiện, thậm chí có thời điểm dịch bùng phát khiến nhiều người tử vong. Điển hình như dịch sởi năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 khiến hơn 16 người tử vong. Tương tự, thủy đậu liên tục nằm trong top 5 bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất. Và mới đây, Bộ Y tế bổ sung hàng loạt bệnh truyền nhiễm mới hoặc là có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây như là COVID-19, đậu mùa khỉ, khiến chúng ta phải chủ động ứng phó, bởi nếu bệnh lây lan, có thể trở thành cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Và trong bối cảnh đó thì vaccine không chỉ là thành tựu của quá khứ, mà còn là một trong những lá chắn quan trọng trước những nguy cơ dịch bệnh của tương lai. Vậy chúng ta cần phải làm gì để duy trì lá chắn miễn dịch cộng đồng? Với sự tham gia của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh, Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Phó trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Chương trình 30 phút cùng với OV2 ngày hôm nay sẽ bàn luận về chủ đề này.
6: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ phân tích về những lợi ích của việc tiêm vaccine tạo ra những cái hàng rào bảo vệ cho cơ thể như thế nào? Và vì sao đây được xem là một trong những biện pháp chủ động phòng bệnh trước cái sự tấn công của virus vi khuẩn có hại?
7: Vâng, đối với cả những cái mầm bệnh vi sinh, virus, vi khuẩn, nấm v.v. thì cơ thể chúng ta có nhiều hàng rào phòng vệ để bảo vệ cơ thể chống lại sự tấn công của những tác nhân này. Ban đầu đó chính là các hàng rào tự nhiên, ví dụ như là da của chúng ta là một cái lớp hàng rào bảo vệ tuyệt vời. Bên cạnh đấy thì chúng ta còn có các hàng rào bảo vệ ở các niêm mạc, ví dụ như là niêm mạc đường hô hấp thì chúng ta có các lớp nhầy bảo vệ để có thể tóm bắt được các cái mầm bệnh này, ngăn các mầm bệnh này không cho nó đi sâu tiếp theo vào bên trong cơ thể. Tuy nhiên đấy chỉ là những cái hàng rào bảo vệ mang cái tính chất là tự nhiên mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta ngăn ngừa được một phần các mầm bệnh. Chủ yếu các mầm bệnh chúng ta ngăn ngừa được nó là nhờ có cái cơ chế cơ thể chúng ta sinh ra các kháng thể để chống lại các mầm bệnh này khi tấn công sâu hơn vào bên trong cơ thể. Các kháng thể này thì có thể là do trước đây chúng ta đã từng bị mắc, từng bị nhiễm cái tác nhân gây bệnh này rồi chúng ta thu được cái miễn dịch đó. Nhưng cũng có thể là nhờ vào việc tiêm vaccine. Với cái việc mà có vaccine thì hàng rào bảo vệ của chúng ta được củng cố mạnh hơn nữa. Thêm một cái lớp kháng thể, thêm một cái lớp mà cơ thể chúng ta sinh ra để ngăn chặn sự tấn công của các mầm bệnh vi sinh, làm cho giúp cho cơ thể chúng ta duy trì được cái trạng thái khỏe mạnh.
6: Dịch COVID-19 là lần gần nhất mà chúng ta có thể cảm nhận là rất rõ một căn bệnh truyền nhiễm có thể tác động đến toàn xã hội như thế nào. Nhìn lại thời gian này thì theo bác sĩ, điều gì có thể thấy rõ nhất về giá trị của vaccine ở hai giai đoạn trước và sau khi vaccine được triển khai rộng rãi, đặc biệt là trong việc giảm các ca bệnh nặng, nhập viện và tử vong?
7: Vâng, thì đại dịch COVID vừa qua thì nó cách đây cũng có mấy năm thôi, nhưng chúng tôi tưởng chừng như là cũng đã là xa lắm. Vì sao? Vì chúng tôi không bao giờ muốn nhớ lại những cái thời điểm đó, những cái thời khắc đó rất là kinh hoàng. Những cái sự kinh hoàng tại thời điểm đó thì dường như là nó có một cái cứu tinh, nó làm cho chúng tôi yên tâm hơn, đó chính là vaccine. Trước cái thời có vaccine, chúng tôi nghe những cái ca bệnh ra đi, chúng tôi nhìn thấy những trường hợp mà trở nặng, chúng tôi cũng không có cách gì làm cho bệnh nhân đỡ hơn được. Vì sao? Vì cái sự hạn chế của các cái phương tiện điều trị. Thế và khi mà chúng tôi mà có vaccine, từ những người nhân viên y tế tuyến đầu cho đến những người dân được tiêm phòng vaccine thì chúng tôi thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Lúc đó thì khi mà bị bệnh thì tình trạng bệnh nó trở nên là trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nhìn nhận là nhiều quần thể dân cư khi mà có tiếp cận được vaccine thì tự nhiên tỷ lệ bệnh lại giảm đi, cũng như là khi mà bị COVID nó nhẹ đi.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó cũng là một trong những cái lý do mà vì sao mà khi mà việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 được triển khai trên diện rộng thì cũng đã góp phần làm giảm áp lực lên bệnh viện, bảo vệ các nhóm nguy cơ và giúp xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy mà mới có một cái khái niệm lớn hơn, đó là vaccine còn tạo ra được miễn dịch cộng đồng, thưa bác sĩ.
7: Dạ vâng. Thế thì trước đây chúng ta cứ nghĩ là vaccine ai tiêm thì người đấy hưởng lợi, đúng không ạ? Vâng, thì chúng tôi cũng nghĩ là đúng là mọi người tiêm vaccine thì là bảo vệ sức khỏe cho chính cá nhân đó, đúng không ạ? Rất là tốt. Nhưng bên cạnh cái việc là bảo vệ sức khỏe cho cá nhân thì mỗi cá nhân mà được trang bị vũ khí vaccine, được bảo vệ bằng vaccine thì lại cũng vô hình chung là tạo ra một cái sự miễn dịch ở trong toàn bộ cái quần thể dân cư, là tạo ra được cái miễn dịch cộng đồng.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chính vì vậy mà cái ý nghĩa của lá chắn cộng đồng càng trở nên rõ nét hơn ở những nơi mà cái việc tiếp cận các dịch vụ về y tế không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ở những bản làng khó khăn, vùng sâu vùng xa, nơi một chuyến đi đến cơ sở y tế đôi khi phải vượt qua hàng chục cây số đường đồi núi, nơi mà điều kiện chăm sóc, điều trị khi mà trẻ mắc bệnh còn nhiều khó khăn, thì việc tiêm vaccine phòng bệnh từ sớm thì lại càng có ý nghĩa. Phóng sự sau phản ánh thực tế này.
8: Từ sáng sớm, vợ chồng chị Lý Thị Phà đã đưa con đi hàng chục cây số đường đồi núi đến điểm trạm y tế xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai. Trước đó, cậu con trai bị sốt nhiều ngày do mắc bệnh sởi. Được cán bộ y tế địa phương tuyên truyền, sau khi con khỏi bệnh, vợ chồng chị liền đưa con đi.

0: tiêm vaccine.
1: Xin bác sĩ tiền với lấy thuốc.
2: Đưa muốn bác sĩ ạ.
1: Sĩ cũng nhắc thường xuyên là phải tiêm vaccine 2-3 mũi để cho nó tiếp xúc.
0: Một tuổi, được bố mẹ đưa đến trạm y tế tiêm vaccine, một việc tưởng như rất bình thường với những gia đình ở thành phố, điều kiện đi lại thuận lợi. Nhưng ở xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, để một đứa trẻ được tiêm vaccine, phía sau đó là cả một quá trình với những câu chuyện vượt nắng, thắng mưa để tăng tỷ lệ tiêm chủng trong nhân dân của các cán bộ y tế. Bác sĩ Hoàng Pín Tài, phụ trách điểm trạm y tế xã Dền Sáng cho biết.
3: Biện pháp truyền thông của trạm mưa dầm thấm lâu thôi, chứ rất là khó. Nhất là triển khai công tác tiêm chủng mà rộng vậy, chúng tôi là phải đi từng nhà, cực kỳ khó khăn. Chúng tôi toàn đi tiêm vào buổi tối, tại vì ban ngày thì dân đi làm, có hôm tiêm 1 giờ sáng mới về đến nhà, nhất là mùa mưa, rất là vất vả.
0: Có những bản cách xa hàng chục cây số đường đồi núi, nên theo chị Đào Thị Ngọc, cán bộ y tế, mỗi chuyến đi tiêm ở thôn xa gần như đồng nghĩa với một đêm ngủ tại bản.
4: Tất cả các thôn đều phải đi hết ạ. Thôn xa phải đến 20 cây, đường xe máy ạ. Nhiều đoạn chỉ đi mình chỉ đi đến hết cái đoạn đường mà ấy thôi, còn mình phải đi bộ lên đến tận nơi nhà ra. Tại vì ở đây thì dân thì mỗi nhà ở một gần như một cái quả đồi ạ. Ở xa mà đường thì dốc, đường đất hôm mưa thì không thể đi được, đi bộ hết.
0: Những chuyến đi không mời đó đã dần dần đưa vaccine đến với trẻ em ở những bản xa. Từ đó, nhận thức của người dân được nâng lên. Bác sĩ Vũ Đình Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Những năm trước đây, cái công tác tuyên truyền vận động cho người dân về đi đưa con em đến tiêm vaccine thì đấy là một cái rất khó khăn, mặc dù là đã phải tham mưu cho huyện, cho tỉnh tuyên truyền vận động rồi đến tận thôn bản để cho người dân đưa con em đến. Thì mấy năm về đây thì việc mà nhận thức của người dân được nâng lên thì việc tiêm vaccine cho con em ở những xã đồng bào sông xã mặc dù còn khó khăn nhưng cũng còn đỡ vất vả hơn năm trước.
0: Không còn trông chờ vào cán bộ y tế đến nhà, giờ đây mỗi khi có thông báo của trạm y tế đến lịch tiêm chủng hay có chiến dịch tiêm vaccine, nhiều cha mẹ đã chủ động đưa con đi tiêm. Chị Sùng Thị Hoa, người Mông, có con trai 1 tuổi cho biết, từ khi sinh ra, con chị đã được đưa đến trạm tiêm vaccine nhiều lần.
6: Từ lúc sinh ra là tiêm được 3-4 lần rồi. Trạm y tế gọi thì ra tiêm thôi.
0: Những năm qua, các bệnh truyền nhiễm ở xã Dền Sáng dần được đẩy lùi. Kết quả này cho thấy năng lực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương từng bước được nâng cao. Đó cũng là một trong những thành quả quan trọng của tiêm chủng mở rộng.
7: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Bốc Thái, phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy rõ là ý nghĩa của việc tiêm chủng ở những khu vực này không chỉ là giảm nguy cơ mắc bệnh cho từng trẻ, mà quan trọng hơn là ngăn ngừa những cái nguy cơ hình thành các ổ dịch trong cộng đồng. Để làm được điều đó thì việc truyền thông, nâng cao nhận thức cũng như là mang dịch vụ đến với người dân còn có một cái ý nghĩa quan trọng nữa, phải không thưa bác sĩ?
8: Dạ vâng. Thì thực ra thì chúng ta nhìn thấy cái công cuộc mà tiêm vaccine ấy thì không hề đơn giản, rất vất vả. Từ những khu vực vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận. Nhưng mà chúng tôi thấy là cái việc mà tiếp cận về khoảng cách địa lý thì thực sự đã là khó rồi. Nhưng khó hơn nữa là chúng ta làm sao thay đổi được nhận thức của con người, những người dân ở cộng đồng để người ta đón nhận cái việc tiêm vaccine này một cách tích cực. Thì đó mới là cái đích mà chúng tôi muốn hướng đến. Thì chúng tôi rất là mong là làm sao mọi người dân ở trong cộng đồng đều biết được cái hiệu quả của vaccine, để biết được ý nghĩa của việc tiêm phòng vaccine, để làm sao khi mà các cán bộ y tế cung cấp dịch vụ thì nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân. Và mục đích cuối cùng của chúng ta là gì? Làm giảm được cái gánh nặng bệnh tật cho mỗi người dân, và cũng đồng thời là làm giảm được cái gánh nặng cho hệ thống y tế.
7: Vaccine phòng bệnh thì hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều loại và nhận thức của người dân thì cũng được nâng lên. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì chúng ta lại tiếp tục chứng kiến một cái số dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát, khiến số bệnh nhân nhập viện và biến chứng nặng tăng. Trong đó phần lớn các trường hợp này đều chưa tiêm hoặc là tiêm vaccine không đầy đủ. Phóng sự sau sẽ phản ánh thực tế này.
9: Bé nhà em là sinh non thì là từ xưa đến nay là em chưa dám tiêm mũi nào cho cháu vì em không yên tâm ấy. Nên là em sợ là cháu nó không tiêm được vaccine ấy, sợ nó không chịu được ấy.
10: vì cho rằng tiêm vaccine có thể gây ra những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe, nên từ khi sinh bé Nguyễn Trung Nguyên, chưa một lần nào chị Nguyễn Thu Trang đưa con đi tiêm phòng bệnh. Hơn 5 năm qua, mỗi khi con bị ốm, chị chỉ mua thuốc cho con uống rồi tự khỏi. Cho đến gần đây nhất, con bị sốt cao liên tục nhiều ngày không giảm, khiến chị và gia đình không lúc nào hết lo lắng. Chị Trang cho con đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị sởi, phải nhập viện điều trị bởi bệnh bắt đầu diễn biến nhanh và xuất hiện các biến chứng.
11: Trong quá trình sốt thì sốt rất là cao, có những lúc lên 40 độ hoặc là 41 độ. Sốt đến ngày thứ 5 là bắt đầu thở oxy, sởi là sẽ xuống phổi, em bé khó thở thì là cho thở oxy.
10: Sau 10 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn điều trị tích cực, bé mới cai được máy thở. Tuy nhiên, sức khỏe còn rất yếu, vẫn chưa thể ngồi và tự ăn được. Nhìn con như vừa cửa tử trở về, chị Trang xót xa, hối hận.
11: Rồi em thấy sởi nó đánh vào phổi nhanh lắm. Còn nhà em bị sởi phát là các bác chụp phổi bình thường, nhưng mà sau khoảng độ nửa ngày đã và dính phổi. Sau cái trận sởi này thì là em cũng sẽ nghiên cứu và nếu mà con cần tiêm mũi gì là em sẽ tiêm cho con.
10: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhân, trưởng khoa nhi tiêu hóa dinh dưỡng truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội cho biết, trường hợp của bé Trung Nguyên không phải là duy nhất. Qua khảo sát, hầu hết những trẻ mắc bệnh sởi đến khám và điều trị đều chưa tiêm vaccine.
12: Hiện tại thì sởi là một cái virus có thể lưu hành quanh năm. Tuy nhiên thì nguồn lây thì chủ yếu mà chúng ta khảo sát ở đây, chủ yếu là gặp những cái bạn mà chưa tiêm phòng. Và đây cũng đã ghi nhận là chủ yếu là dưới 5 tuổi.
10: Điều khác biệt ở những trẻ này là sởi thường diễn biến nhanh, gây viêm phổi, làm cho quá trình trao đổi oxy kém, khiến trẻ dễ bị suy hô hấp, ảnh hưởng đến tính mạng.
7: Thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ, từ những trường hợp vừa được phản ánh, thì bác sĩ nhìn nhận như thế nào về tâm lý chủ quan với việc tiêm chủng hiện nay? Và điều này thì đặt ra những cái vấn đề gì đối với việc duy trì thành quả phòng chống bệnh truyền nhiễm của nước ta?
8: Dạ vâng. Thì trong trường hợp này chúng ta nên đặt cái bối cảnh của cái kỷ nguyên khi mà bệnh truyền nhiễm lan tràn xung quanh mỗi người dân, đó là những năm trước của thế kỷ 20. Nào bạch hầu, ho gà, uốn ván, trẻ con thì bị rất là nhiều các cái bệnh như thế. Thế rồi là người lớn thì cũng không ít trường hợp bị các bệnh, cũng lại là những bệnh truyền nhiễm. Với cái gánh nặng bệnh truyền nhiễm lớn như vậy thì lúc đó mọi người thúc đẩy cái việc sử dụng vaccine. Và sự đón nhận sử dụng vaccine của mọi người ở trong cộng đồng lúc đó là hết sức là tích cực. Nhưng mà sau một thời gian khi mà chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống bệnh tật bằng vaccine thì số lượng các cái bệnh truyền nhiễm lại giảm đi. Những người ra đời sau cái thế hệ trước thì lại nghĩ là bệnh truyền nhiễm hết sức là đơn giản. Thế và người ta lại cũng có những cái suy nghĩ là trong trường hợp này chúng ta cũng không cần quá là nghiêm trọng hóa vấn đề sử dụng vaccine có cần thiết hay không, vân vân và vân vân. Và trên cơ sở đó thì ra đời những cái suy nghĩ là không cần tiêm vaccine. Theo chúng tôi nhìn nhận, những suy nghĩ như vậy là hết sức thiển cận. Và đặc biệt ở chỗ là gì? Là nó có cái sự nguy hiểm. Nó làm cho những người khác trong cộng đồng khi mà tiếp nhận cái luồng quan điểm đó thì họ lơi lỏng trong cái việc tiêm phòng vaccine. Và khi mà bệnh truyền nhiễm quay trở lại thì trách nhiệm nằm ở ai? Không phải là chính là những người mà hô hào cái việc là không tiêm vaccine nữa, họ phải chịu trách nhiệm. Mà chịu trách nhiệm chính là những người dân ở trong cộng đồng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là mọi người dân ở trong cộng đồng ấy phải tự nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình trước khi ta quyết định vấn đề gì. Trước khi ta theo trào lưu này xu hướng nọ, chúng ta phải nhìn nhận đến vấn đề là sức khỏe của mình có được nhờ đâu, chúng ta chống đỡ bệnh tật là nhờ đâu, chúng ta có khả năng chúng ta theo đuổi các cái điều trị đắt tiền khi bệnh đã xảy ra hay không, đúng không ạ? Phòng bệnh bao giờ cũng rẻ hơn chữa bệnh, và phòng bệnh không có cái gì tốt bằng trong giai đoạn này, đó chính là sử dụng vaccine một cách hợp lý.
7: Như vậy là chính cái sự chủ quan cũng như là cái sự nhận thức sai lầm của cái người dân khi mà họ không tiêm vaccine thì họ không những có thể là làm hủy hoại cái sức khỏe của chính bản thân họ và cả những người thân xung quanh họ, và có thể là trở thành những cái nguồn lây trong cộng đồng. Mới đây thì Bộ Y tế cũng đã công bố một danh mục 81 bệnh truyền nhiễm, không chỉ bao gồm các bệnh đã quen thuộc như là sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, lao, cúm, mà còn cập nhật thêm những cái bệnh truyền nhiễm mới như là đậu mùa khỉ, Ebola. Nhìn từ góc độ chuyên ngành truyền nhiễm thì bác sĩ cũng có những cái đánh giá như thế nào về nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi hiện nay?
8: Cách đây 50 năm thì chúng ta cũng chẳng biết cái bệnh Ebola cũng như đậu mùa khỉ nó là gì, đúng không ạ? Tuy nhiên thì càng ngày với sự phát triển của khoa học công nghệ, với những tiến bộ của kỹ thuật thì chúng ta đã phát hiện được ra nhiều mầm bệnh với những thể bệnh đặc biệt. Và hiện nay thì chúng ta cũng rất là yên tâm vì những bệnh mới xuất hiện thì đều được các nhà khoa học trên thế giới là nghiêm túc và nỗ lực tìm ra cái phương pháp phòng bệnh trước rồi sau đó mới đến điều trị. Thế thì cũng rất là may mắn cho chúng ta là những căn bệnh mới, ví dụ như là bệnh đậu mùa khỉ, hiện nay chúng ta cũng đã có vaccine. Thế rồi kể cả những bệnh nguy hiểm như bệnh Ebola thì trên thế giới cũng đã có những nỗ lực để mà chúng ta là có được vaccine. Trên cơ sở này thì chúng tôi một lần nữa chúng tôi lại nhấn mạnh bệnh truyền nhiễm nó vẫn còn tiếp tục đeo đẳng loài người. Chừng nào mà chúng ta vẫn còn tồn tại chừng đó thì các mầm bệnh vi sinh nó vẫn tiếp tục có sự tiến hóa và nó vẫn xác định tấn công được cơ thể người, gây bệnh ở trên cơ thể người vẫn là một cái đích mà những cái mầm bệnh vi sinh này đã đang và sẽ tiếp tục làm cho chúng ta phải đau đầu.
7: Như vậy là tiêm vaccine là cách mà để chúng ta có thể tạo ra được cái hàng rào bảo vệ đối với sức khỏe. Trước đây để phát triển một loại vaccine mới thì có thể cần nhiều năm để nghiên cứu và thử nghiệm thành công. Nhưng qua đợt dịch COVID-19 vừa qua thì có thể thấy là khi khoa học công nghệ phát triển, thời gian nghiên cứu và triển khai vaccine có thể rút ngắn đáng kể. Xin bác sĩ cho biết là sự phát triển của công nghệ vaccine hiện nay thì đang mở ra những cái khả năng gì trong việc ứng phó nhanh hơn với những tác nhân gây bệnh mới trong tương lai như bác sĩ vừa cho biết.
8: Để mà sản xuất vaccine ấy, thì nó phụ thuộc điều thứ nhất đó chính là gì, là sự hiểu biết về mầm bệnh. Và hiện nay cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì làm cho chúng ta ngày càng biết rõ hơn về các mầm bệnh, thậm chí có thể tiên đoán được sự xuất hiện của các mầm bệnh mới, sự xuất hiện của các biến chủng mới trong tương lai để chúng ta là có sẵn một cái kế hoạch ngăn ngừa. Vấn đề thứ hai là về công nghệ sản xuất vaccine. Thì trước đây thì vaccine thời cổ điển thì chúng ta lại phải làm sao à, cấy chủng ở trên những cái con động vật, rồi sau đó chúng ta phải đợi một thời gian rất là dài, có sự phát triển sinh ra được miễn dịch ở các con động vật thí nghiệm, rồi sau đó thì chúng ta mới thu hoạch hoặc là kháng nguyên hoặc là kháng thể từ các cái động vật thí nghiệm đó, đúng không ạ? Cách làm đó thì nó tốn thời gian, đúng không ạ? Và nó cũng không đem lại được cái kết quả như mình mong muốn. Nhưng hiện nay khi mà chúng ta có công nghệ mới, có thể sản xuất ra vaccine có tính chất đặc hiệu rất là cao, có nghĩa là nó nhằm vào cái đích nào là nó nhằm đúng vào cái đích đó, chứ không có cái sự giao thoa với những đích khác làm cho là xuất hiện thêm những cái tác dụng bất lợi. Thì công nghệ vaccine hiện nay thì đã được phát triển lên rất là nhiều, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, với cái công nghệ đó chúng ta đã có thể sản xuất ra được các vaccine. Thì cái bài học vừa qua thì ở đợt dịch COVID-19, với công nghệ sản xuất vaccine dựa trên mRNA thì đã giúp cho chúng ta có được vũ khí vaccine. Và vũ khí vaccine này thì sử dụng trên diện rộng trên thế giới. Và hiện nay thì với cái việc mà ra đời vaccine, COVID đã được đẩy lùi, thì hiện nay chúng ta thì đang coi COVID như một cái căn bệnh truyền nhiễm nhóm B, tức là những căn bệnh truyền nhiễm là thông thường, chứ không còn là những cái căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của thời đầu đại dịch khi mà chúng ta chưa có vaccine. Thì đấy là sự đóng góp rất là lớn của vaccine trong cái việc đẩy lùi dịch bệnh. Thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới chúng ta còn có thêm những công nghệ mới hơn nữa, thúc đẩy nhanh hơn nữa việc sản xuất ra vaccine. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là những căn bệnh truyền nhiễm, cho dù là nó khó khăn đến đâu, cho dù là cái việc mà điều trị nó hiện nay còn rất nhiều các cái rào cản, nhưng mà về mặt công nghệ vaccine thì chúng ta có thể tin tưởng là nếu như những căn bệnh truyền nhiễm đó xuất hiện thì chúng ta sẵn sàng để có được cái vaccine giúp cho người dân chủ động trong cái việc phòng tránh bệnh tật.
7: Để mà so sánh thì nếu một dịch bệnh mới xuất hiện thì vaccine giữ vai trò quan trọng như thế nào bên cạnh các biện pháp khác như là giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, cách ly, điều trị và kiểm soát lây nhiễm, thưa bác sĩ?
8: Vâng, thì chúng tôi vẫn nghĩ là các cái biện pháp phòng bệnh chúng ta tạm gọi là truyền thống, đúng không ạ? Như là các biện pháp cách ly, giám sát dịch tễ rồi phát hiện sớm rồi cách ly là những cái biện pháp hết sức là cơ bản, đúng không ạ? Là những cái biện pháp mà chúng ta thực hiện là thường xuyên. Và ở trong khi mà một bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, trong khi mà nó bắt đầu nó gây ra dịch rồi đại dịch, thì giai đoạn đầu của nó chúng ta có thể bị động trong cái việc là nghiên cứu để sản xuất vaccine. Trong cái bối cảnh đó nó cũng đòi hỏi phải có một cái thời gian nhất định. Thì trong cái thời gian mà chúng ta chuẩn bị vaccine thì các biện pháp cơ bản như là giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, cách ly, điều trị nguồn lây, kiểm soát lây nhiễm v.v. vẫn phải đặt ra. Đấy là những biện pháp cơ bản bước đầu phải giải quyết, và nó chính là các biện pháp hàng đầu chúng ta phải làm trước khi mà có thể thực hiện được cái việc là sử dụng vaccine. Thế thì công nghệ hiện nay thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng là cái thời gian giai đoạn đầu đó càng ngày cũng sẽ càng được rút ngắn, đúng không ạ? Và như chúng ta vừa cũng đã nhìn thấy, đúng không ạ, trong cái đợt dịch COVID, chỉ sau khi mà COVID được công bố là đại dịch toàn cầu, chỉ sau đó có 3 tháng thôi chúng ta đã có vaccine rồi. Chúng tôi thấy đó là kỳ tích. Thế và trong tương lai thì chúng tôi còn tin tưởng là nó còn ngắn hơn nữa, cái thời gian nó còn được rút ngắn hơn nữa, để làm sao mà chúng ta phòng chống bệnh tật một cách hiệu quả hơn.
7: Tuy nhiên là nhưng dù mà khoa học có phát triển đến đâu, vaccine thì tạo ra được cái sự bảo vệ khi mà nó thực sự được sử dụng. Xin bác sĩ cho biết là chúng ta sẽ cần một cái tỷ lệ bao nhiêu người dân tham gia tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng? Và theo bác sĩ thì cần có những cái giải pháp gì để người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ cái lợi ích của vaccine và tuân thủ cái việc tiêm đúng lịch?
8: Dạ vâng. Thế thì trước tiên tôi nói là ý thức của mỗi cá nhân ở trong cộng đồng hết sức là quan trọng. Chúng ta sống ở trong cộng đồng, chúng ta đóng góp cho cộng đồng những gì, đó chính là sự tham gia của chúng ta trong các hoạt động, từ những cái việc là bản thân chúng ta là tiêm phòng vaccine, cho đến cái việc là chúng ta cũng là những tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền cho những người khác, những người xung quanh chúng ta, trong gia đình, những người ở trong khối phố, trong làng xóm hiểu được cái ý nghĩa của việc tiêm vaccine và cùng tham gia. Thì chúng tôi rất là tin tưởng mỗi người dân ở trong cộng đồng của chúng ta đều làm tốt được cái vai trò này. Thế thì quay trở lại về vấn đề là con số, vậy thì đối với cả cái việc mà tạo được miễn dịch cộng đồng thì rất là hay. Vậy thì chúng ta cần phải sự tham gia bao nhiêu phần trăm thì nó còn tùy thuộc vào căn bệnh. Chúng tôi ví dụ những căn bệnh mà nó có mức độ lây truyền nhiều như bệnh sởi. Bệnh sởi thì một người bị bệnh sởi có thể lây đến 15 người khác, đúng không? Tức là hệ số lây truyền của nó rất là cao. Và khi mà một căn bệnh như bệnh sởi với hệ số lây truyền cao thì cái miễn dịch cộng đồng để mà phòng chống bệnh sởi nó đòi hỏi là phải có 92-95% những người trong cộng đồng đã được tiêm vaccine phòng sởi rồi mới tạo ra được cái miễn dịch cộng đồng chống bệnh sởi. Thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là với khi mà cung cấp những con số này thì các quý vị thính giả nghe chương trình ở trong cộng đồng thì cũng sẽ hiểu và nhận thức được là nếu mình không tham gia thì sẽ không tạo ra được miễn dịch bền vững, miễn dịch có cái tính chất mà bảo vệ được cho những người yếu thế khác ở trong cộng đồng, và đặc biệt là làm cho những cái trường hợp ở những vùng sâu, vùng xa, những nơi mà điều kiện y tế là còn chưa được đáp ứng được cái nhu cầu họ có thể được bảo vệ. Đúng không? Ở những cái khu vực đó thì lại rất cần cái miễn dịch cộng đồng mà như chúng ta vừa trao đổi.
7: Vâng. Trong việc thay đổi nhận thức đó thì trách nhiệm cũng nên được chia sẻ như thế nào giữa người dân, cơ quan y tế và chính quyền địa phương, thưa ông?
8: Thực ra thì ở trong trường này thì chúng tôi cũng từ nãy giờ chúng tôi nói rất là nhiều đến vai trò của thành viên trong cộng đồng, đó chính là người dân, đúng không ạ? Vì sao? Vì chúng tôi cũng rất là lo là người dân ấy, khi mà vẫn còn chưa có được cái thông tin, người dân chưa có được thông tin và được cung cấp thông tin đầy đủ thì nhận thức chưa đầy đủ thì sẽ có những quyết định chưa được phù hợp về vấn đề tiêm vaccine. Chúng tôi lo lắm. Thế nhưng bên cạnh đó thì cơ quan y tế cũng như chính quyền địa phương là cũng phải vào cuộc, chứ cũng không phải là cơ quan y tế chỉ có thụ động ngồi chờ người dân đến nơi tiêm vaccine vân vân, đúng không ạ? Mà cơ quan y tế chính là cái nơi mà phải đưa ra các thông điệp khẳng định vai trò của vaccine ở trong cái việc phòng chống bệnh tật. Và chính cơ quan y tế cũng là cái nơi mà phải tổ chức triển khai cung cấp các cái dịch vụ tiêm vaccine một cách phù hợp cho cộng đồng dân cư. Ví dụ ở Hà Nội thì các trạm y tế, đúng không ạ, có thể là ngồi chờ người dân đến nơi để tiêm vaccine. Nhưng mà ở những khu vực mà khó tiếp cận thì rõ ràng trong trường này thì cơ quan y tế thì phải chủ động trong cái việc là đưa vaccine đến tận người dân, chứ không phải lúc đó là chờ người dân đến nơi mình để tiêm, đến cơ sở của mình để tiêm vaccine. Thế và cơ quan y tế cũng chính là cái nơi mà phải giúp cho người dân là nhận thức được các cái vấn đề liên quan đến vaccine, cũng là cái nơi mà phải giúp cho người dân trong những trường hợp mà khi mà chưa có vaccine, chưa tiếp cận được vaccine thì phải làm sao giúp cho người dân có được sức khỏe tốt nhất khi mà gặp các bệnh truyền nhiễm, đúng không? Thế còn về mặt chính quyền địa phương thì vai trò hết sức là quan trọng. Trong thời Covid, nếu như mà không có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đúng không? Chính quyền địa phương phải có vai trò ở trong vai trò rất là quan trọng ở trong các cái việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Nếu như mà không có được cái sự hỗ trợ về vấn đề liên quan đến phát hiện sớm rồi cách ly thì làm sao mà chúng ta ngăn chặn được các bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà đối với cả cái việc mà tiêm phòng vaccine thì chính quyền địa phương cũng phải tạo điều kiện thuận lợi để cho hệ thống y tế họ làm tốt được cái nhiệm vụ của mình, họ làm tốt được cái kế hoạch đưa vaccine đến người dân mà họ đã và đang thực hiện. Thế rồi chính quyền địa phương thì cũng là một trong những cái kênh chúng tôi nghĩ là truyền thông rất là tốt. Thế nếu mà bảo là bên y tế cũng thông tin, nhưng mà với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mà hỗ trợ được cho công tác truyền thông. Ví dụ như các cán bộ mà y tế thì cũng đã nỗ lực rồi, nhưng nếu mà những người mà ở trong chính quyền, chúng tôi ví dụ thôi là anh tổ trưởng tổ dân phố thôi, hoặc là ở các cái làng xóm ấy là trưởng thôn nói nhiều khi họ, người dân họ nghe rất là nhiều, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cán bộ y tế nhiều khi nói thì cũng chưa chắc đã đạt được cái hiệu quả như là người trưởng thôn, như là người tổ trưởng dân phố vốn dĩ là rất là có uy tín ở trong cộng đồng dân cư mà thuyết phục, mà đưa ra những cái định hướng về mặt tiêm phòng vaccine. Thế thì cái việc mà trách nhiệm thì chia sẻ thì chúng ta cần phải phát huy lợi thế của các cái bộ phận này. Người dân như một trang giấy trắng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ. Hệ thống y tế thì là nắm bắt về mặt chuyên môn, sẽ phải là cơ quan tham mưu và tư vấn cũng như là gì? Là hỗ trợ. Thế và chính quyền địa phương với cái ưu thế của mình trong cái việc tiếp cận người dân thì sẽ làm sao để cho thông tin đưa đến được từng người dân một cách hiệu quả nhất. Thì tôi nghĩ là với cái cách thức mà nhìn nhận vấn đề như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được cái hiệu quả, chứ bây giờ mà chúng ta cứ truyền thông ở trên xong rồi ở dưới thì cũng không đạt được cái đích là gì, là thông tin nó cứ để đấy thôi, nó cứ nằm đấy thôi nhưng mà nó không đến được từng người dân một thì cũng không đạt được hiệu quả.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới mà sự giao lưu ngày càng cởi mở thì chỉ cần một tác nhân gây bệnh xuất hiện cũng có thể nhanh chóng trở thành mối đe dọa ở nhiều quốc gia. Kinh nghiệm từ những lần dịch trước cho thấy nếu chúng ta chủ động xây dựng năng lực ứng phó với dịch bệnh, mỗi người dân chủ động tiêm phòng những bệnh đã có vaccine thì sẽ tạo được lá chắn miễn dịch cộng đồng, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.
13: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
14: Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, vấn đề yếu sinh lý nam đã trở thành một vấn đề nhạy cảm và phổ biến đối với nhiều quý ông. Dấu hiệu yếu sinh lý nam thường gây ra không ít lo âu và áp lực tinh thần. Đặc biệt, tình trạng này đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều quý ông ngại ngùng không đi thăm khám chuyên gia, từ đó đưa ra những quyết định vội vàng và các sản phẩm tác dụng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, tiền mất tật mang. Vậy làm cách nào để nhận biết dấu hiệu suy giảm sinh lý và có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả, lại tiết kiệm hay không? Nếu quý vị đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua số phát sóng hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. Và để cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích về suy giảm sinh lý cũng như là cách điều trị hiệu quả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ.
15: Xin kính chào quý vị, xin chào Mai Tân.
14: Trong thời gian phát sóng chương trình với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, quý vị nếu muốn được tư vấn hãy nhanh tay gọi tới số hotline miễn cước 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ quý vị nhé. Xin được nhắc lại số hotline miễn cước là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostoludin và Daminit kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kix Up an toàn hiệu quả cho đấng mày râu không may bị suy giảm sinh lý, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi ạ. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tăng càng sốc. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình. Bởi vậy quý vị hãy nhanh tay bấm điện thoại và gọi về tổng đài 1800 1178 để có cơ hội trao đổi và nhận được sự tư vấn từ chuyên gia của chương trình.
16: Kinh Sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa bác sĩ, suy giảm sinh lý nam thì đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phổ biến, gây ra cái tâm lý hoang mang lo lắng cho đấng mày râu. Và có phương pháp nào điều trị hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới ạ?
15: Thưa quý vị, khi mà chúng ta rơi vào tình trạng này, nhất là khi mà chúng ta lượng testosterone suy giảm, thì y học hiện đại cũng có rất nhiều các giải pháp để mà có thể giải quyết. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp hormone, nghĩa là lượng testosterone chúng ta thiếu bao nhiêu thì người ta có thể bù lại bằng cách là gì, tiêm này, uống này, bôi này, dán, vân vân. Nhưng bất cứ những cái gì mà mang tính chất viện trợ từ bên ngoài, nó mang tính chất bị động và nó không đảm bảo cho chúng ta rằng nó có tính chất là bền chặt. Và ngược lại, cái liệu pháp hormone ấy nó cũng gây khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu như chúng ta truyền cái lượng testosterone vào quá nhiều thì nó lại ức chế ngược trở lại, nó làm giảm lượng sản xuất testosterone, thế là rất nguy hiểm. Và thứ hai là cũng có thể người ta sử dụng những cái thuốc dược nó đủ sức và nó đủ cái độ dài bền bỉ, đem lại cái sự thỏa mãn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái thứ thuốc dược này ấy, thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, và quả thực nó là cái thứ cứu cánh cho không ít các đấng mày râu khi mà chúng ta rơi vào một hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải thực hiện những cái công việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta không ham muốn, và đồng thời nó lại còn có những tác dụng không mong muốn. Có thể ngay từ lần đầu tiên sử dụng hoặc giả khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều thì những giải pháp này có thể nó gây tình trạng nóng mặt, có thể chảy máu mũi, có thể mù đột ngột, điếc đột ngột, có thể bị rối loạn huyết áp, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, và thậm chí là khi chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ có thể bị liệt dương hoàn toàn. Và hiện nay đã có những cái giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chúng ta, chính là một cái giải pháp mà hiện nay dẫn được rất nhiều cánh mày râu tin dùng. Thế thì cấu trúc như thế nào mà nó lại đạt được cái hiệu quả như vậy? Thứ nhất là cái bộ 3 của các vị thuốc gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cái bộ gọi là xuân dược, nó bao gồm có dâm dương hoắc, có đông trùng hạ thảo và có cây bá bệnh. Ba thứ này thì nó có hai tác dụng đối với cơ thể người đàn ông. Thứ nhất là nó có những hoạt chất ở trong đó nó tương tự như testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là nó có những hoạt chất nó kích thích cho cơ thể người đàn ông tự tiết ra testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này là điều rất là quan trọng, bởi vì những cái gì mà cơ thể chúng ta sản sinh ra thì bao giờ nó cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng cái làm nên bản sắc nó không phải chỉ nằm ở chỗ cái bộ ba đó, mà chính là ở bộ đôi hoạt chất nó gọi là Otolidin và Damilip. Otolidin từ đâu ra? Otolidin cũng là từ thảo dược mà ra. Nó chiết xuất từ cây xà sàng tử. Xà sàng tử đó là một thứ thảo dược mà các bậc vua chúa ngày xưa rất hay dùng trong cung để làm tăng cái khả năng sinh lý của mình. Thế thì Otolidin này đã được các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là nó cũng có tác dụng là kích thích tăng cường testosterone, và đồng thời nó làm giãn thể hang để đưa cái lượng máu đến và làm tăng cường cái khả năng cương cứng. Cái thứ hai quan trọng hơn đó là cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cái cây gọi là Damiana, một cái thảo dược có tên thất là bổ thận tráng dương của những người dân bộ lạc Maya ở Trung Mỹ. Người ta đã sử dụng cách đây hơn 2.000 năm để mà tăng cường cái khả năng sinh lý của cả nam giới và cả nữ giới. Thế nhưng mà cho đến năm 1888 thì bắt đầu nó du nhập vào châu Âu, và từ đó các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng là trong cái cây Damiana này nó có một hoạt chất là Damilip, mà Damilip nó có một cái men gọi là abetataza. Cái men này nó phá hủy các enzyme mà nó có tác dụng là làm hủy hoại cái testosterone. Thế cho nên là nó làm cho gì? Là tăng cường cái lượng testosterone, đồng thời nó cũng tác dụng là tăng cường sản xuất cái nitric oxide, và chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất gọi tắt là NO. Nó có tác dụng làm giãn thể hang và tăng cường cái lượng máu đến thể hang. Đồng thời, nó cũng giúp cho vấn đề là tăng cường cái lượng testosterone cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là với bộ đôi Otolidin và Damilip kết hợp với bộ ba xuân dược nói trên thì nó ra cái giải pháp. Và giải pháp này thì có thể nói rằng là thứ nhất là nó có tính hiệu quả đối với việc mà chúng ta phục hồi lại, lấy lại bản lĩnh cho đàn ông, dự phòng và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng mà suy giảm sinh lý nam.

0: chất giúp cơ thể nam giới nhanh chóng sản sinh ra nội tiết tố nam. Nhờ đó mà sức khỏe sinh lý ở nam được cải thiện một cách rõ rệt sau khi dùng những sản phẩm chứa hoạt chất này. Còn Damilip là thành phần quan trọng giúp tăng lưu thông máu đến các bộ phận sinh dục nam. King's Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dân dương hoắc và đầu trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, King's Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm. Đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Hiện nay King's Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này đã giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài King's Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tặng càng sốc. Ưu đãi giúp cho mọi quý khách đều có cơ hội được sử dụng King's Up với giá tiết kiệm. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt, quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Và chỉ có 38 phần quà thôi. Hiện tại các suất quà đang giảm nhanh theo thời gian phát sóng của chương trình rồi. Rất là mong quý vị những đấng mày râu hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến tổng đài 1800 1178. Còn với những người phụ nữ thân yêu thì đây sẽ là một món quà sức khỏe quý giá dành tặng cho người đàn ông của mình. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 nhé. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì các suất ưu đãi cũng đang còn rất ít thôi. Rất là mong quý vị nào mà đang cần đến sản phẩm này thì cũng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1178 để không bỏ lỡ quý vị nhé.
1: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Tình trạng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, mất ngủ. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. King Up, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, Ostolodin và Damilip, King Up có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Trên cơ sở người ta sử dụng cái bộ ba xuân dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo, người ta kết hợp thêm bộ đôi Ostolodin và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó có tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này.
4: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
1: King Up đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua King Up chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp King Up 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. King Up, mạnh mẽ khí phách đàn ông.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và để quý vị có thêm cái nhìn khách quan về hiệu quả của sản phẩm King's Up, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ. Xin chào chú ạ.
6: Xin chào MC, xin chào bác sĩ.
7: Dạ vâng, chào bác.
0: Chú có thể giới thiệu về tên cũng như là tuổi của mình ạ?
6: Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đào, năm nay 76 tuổi, nhà ở Hà Nội.
0: Xin giới thiệu với chú Đào, bên cạnh chú chính là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chú có vấn đề sức khỏe gì thì hãy thoải mái chia sẻ với bác sĩ ạ.
6: Xin chào bác sĩ.
7: Dạ vâng.
6: Qua tư vấn của bác sĩ tôi thấy rằng là tôi có thể sử dụng để giúp cho cái sinh lý nó cải thiện hơn. Trong quá trình sử dụng ấy thì lần đầu tiên, tức là cách đây từ năm ngoái, tôi đã mua một lần uống hết cái đợt đấy thì tôi lại tiếp tục đi mua tiếp. Thì tổng số cái lần năm ngoái thì tầm cỡ khoảng 2 lần mua. Tôi thấy rằng là tôi uống sau được khoảng 2 tháng ấy, thì thấy...

0: sinh lý nó có cải thiện.
1: Dạ vâng.
0: Tôi uống hết cái đợt đấy, thì lúc bây giờ thì do kinh tế nó không cho phép, tôi dừng lại. Tôi dừng lại một thời gian, tôi hay xem trên mạng xã hội, thì có một cái, nó gọi là cái viên sủi, uống về sau không thể uống được, bởi vì dạ dày là phải kiêng chua. Tôi cứ cố tôi uống để tôi pha loãng cho tôi uống, nhưng mà cuối cùng cũng không được, bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Nếu uống thì dạ dày nó cứ bị trào ngược.
1: Dạ vâng.
0: Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại, tôi mua cái này tôi uống. Thế thưa bác sĩ, theo ý kiến của bác sĩ thì tôi nên như thế nào trong thời gian tiếp đây?
1: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, trước hết là thay mặt chương trình rất cảm ơn bác đã chia sẻ bộc bạch. Tôi thưa với bác là nó không phải chỉ là chuyện nhắm vào cái chuyện là tốt cho cái chuyện sinh lý đâu. Mà khi mà sử dụng thì nó là những thứ mà các cụ đó ngày xưa là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Cho nên nó còn tốt cho xương, cho khớp, cho các cơ quan trong cơ thể, cho tạng thận của chúng ta. Đấy là mặt đông y, còn tây y thì nó là giúp cho quá trình là tăng cường testosterone, mà giúp cho quá trình đồng hóa nó diễn ra tốt hơn. Và từ đó nó còn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Thế cho nên là điều đầu tiên là phải nói với bác là chương trình rất là cảm kích khi mà bác rất là cởi mở trong chuyện này. Cái thứ hai, có thể nói hiện nay trên thị trường thì có rất rất nhiều, bởi vì cái nhu cầu của nam giới hiện nay nhiều lắm, trên mạng thì vô số. Thế nhưng mà nhiều sản phẩm khác thì thực tế là chưa được phép lưu hành, và thậm chí họ nói những lời có cánh khủng khiếp lắm. Thì quả thực là hôm nay là cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến sử dụng, bác dùng và bác thấy rằng là nó đã có hiệu quả. Nó đã tư vấn cho những cái trường hợp của những đấng mày râu mà người ta sử dụng một năm rồi. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp chỉ sau khi mà chúng ta dùng khoảng độ 3 tháng thôi thì là nó đã đạt được hiệu quả. Bởi vì nói thật với bác là như phần đầu đã nói là cái này nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể, cho cái tuổi thọ của chúng ta, cho nên là việc dùng nó không phải chỉ do chuyện kia. Đấy là cái cách để kích thích nó tiếp tục tiết ra testosterone, và từ đó làm cho cái rối loạn sinh lý nam của mình nó chậm đi. Còn đương nhiên là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc nào già thì mọi thứ nó đều già, và cái chuyện đó của chúng ta nó cũng lúc nó phải hạ màn, nó cũng phải tắt đèn thôi. Thế nhưng vấn đề chỗ là chúng ta còn ngày nào còn khỏe mạnh thì chúng ta còn những cái đam mê, thì những cái việc mà chúng ta dùng thường xuyên và kéo dài nó vẫn là cái điều cần thiết, và lại nó không có một tác dụng bất lợi nào. Cách thức trong thời gian tới bác nên dùng như vậy. Thế rồi là ăn uống phải đủ chất chứ, thế rồi là tập luyện thể dục thể thao. Những ai tập luyện thể dục ra càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình.
2: Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu đêm nhiều ạ?
0: Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, mỏi gối, rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm. Sau khi sử dụng bây giờ cảm thấy là nó khỏe ra, bởi vì không còn đau lưng nữa, tức là nó bổ thận, cho nên cái lưng nó cũng không thấy đau, mà người nó cảm thấy nó khỏe. Buổi sáng tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục khoảng hơn tiếng. Ngày nào ngày thế cũng dậy như vậy. Ngày nào mà mưa không đi được là tiếc lắm, nên phải duy trì tập thể dục.
2: Vâng, tuyệt vời quá. Chú còn cải thiện được rất nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Kings Up mang lại 3 giá trị. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh. Hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài. Ba là có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Vì là sản phẩm thảo dược nên quý vị cần kiên trì dùng Kings Up ít nhất từ 2-3 tháng để đạt được hiệu quả trọn vẹn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh, là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng rối loạn giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4, có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Và chỉ có 38 xuất quà đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài của chúng tôi trong chính thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi. Và về quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé.
3: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilit. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gọi kết nối tiếp theo. Xin mời bác sĩ.
4: Vâng, xin chào anh. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe anh đây ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu qua về mình một chút. Và hiện nay thì là xung quanh cái chuyện sinh lý nam của mình á, có vấn đề gì mà anh cần phải tư vấn không ạ?
5: Hiện nay thì em vẫn sinh hoạt bình thường. Em hỏi một thời gian trước là em hay bị cái người đó chưa lên thì đấy lại xuống. Thì do là vấn đề gì?
4: Bác sĩ muốn hỏi là công việc của anh hiện nay thì nó có căng thẳng quá không ạ?
5: À không ạ.
4: Không căng thẳng.
5: Công việc của em thì cũng không căng thẳng mấy.
4: Mình uống thuốc tây gì không? Ví dụ như mình bị cao mỡ máu hay là tăng acid uric, mình
5: có
4: uống không?
5: Máu và huyết áp ạ.
4: Sở dĩ bác sĩ hỏi như thế là bởi vì nó có nhiều lý do lắm mà khiến cho cánh mày râu của chúng ta nhiều khi là mặc dù mình có rất còn trẻ, cái tuổi sinh hoạt chúng ta vẫn còn, thế nhưng mà tự nhiên có một đợt nào đó nó yếu đi. Thế thì có thể có nhiều lý do. Lý do ví dụ như chúng ta bị tự nhiên bị sốt xuất huyết chẳng hạn, thế sau đó nó yếu. Hay hoặc là chúng ta uống nhiều quá bia rượu và cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta căng thẳng thần kinh quá.
5: Một thời gian này em hay uống bia rượu, nhưng bây giờ em cũng thỉnh thoảng em uống thì nó có vấn đề gì không?
4: Cũng không sao. Hai nữa là nếu mà có tác dụng tốt nữa thì là ngâm mấy thuốc bắc, mấy và một số vị thuốc bổ thận tráng dương chẳng hạn thì cũng rất là tốt. Còn quay lại câu chuyện cái thời gian mà mình bị ấy, thì chắc là lúc đó là bắt đầu sử dụng cái thuốc mà hạ huyết áp và hạ mỡ máu. Cũng phải nói với anh một điều là các thuốc hạ huyết áp ấy đều làm rối loạn, làm giảm khả năng cương dương, đặc biệt là thuốc bề đáy đường. Còn thuốc hạ mỡ máu thì có loại bị nó làm yếu đi, nhưng có loại thì nó không bị sao. Thế cho nên là cánh mày râu của chúng ta hiện nay ấy là cái tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao là rất nhiều. Cho nên là nhiều ông bị dùng thuốc xong là yếu liền. Cho nên là vấn đề chỗ là hiện nay nếu như huyết áp của mình đã ổn định mà mình thấy rằng là cái khả năng kia phục hồi rồi thì thôi. Nếu mà nó vẫn còn yếu á, thì lần nào mà đi khám ấy, thì anh nên nhớ nói bác sĩ là cứ mạnh dạn thôi. Bảo rằng em uống cái này vào em thấy là không tốt. Đấy, bác sĩ xem là có loại nào nó thay thế cho em mà ít tác dụng. Tóm lại đấy là lý do mà nếu không tìm, không hỏi, không tư vấn của chương trình thì không biết được đúng không? Còn cái thứ hai nữa là thế này này. Muốn nói gì thì nói. Thì bây giờ mình 49 rồi. Cái tuổi 49 là cái tuổi mà cái lượng testosterone là nó cũng bị hao đi nhiều lắm rồi. Thế cho nên bên cạnh cái việc dùng thuốc cao huyết áp, dùng mỡ máu thì nếu cần thiết thì mình nên dùng để mình kéo dài cái thời gian mà mình có thể nó sinh hoạt. Cho nên là đó là cả một câu chuyện rất tế nhị và nó rất khoa học đấy. Nếu như của mình nó không tốt, chả giải quyết được vấn đề gì. Nhiều khi xong nó chán chường nhau, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên là mình cố gắng để có thể có được cái đời sống sinh lý nó dài và nó bền vững.
2: Trước khi nói lời chào tạm biệt anh ạ, thì Mai Tân cũng xin được tiếp lời của bác sĩ là gửi đến anh số tổng đài của Kinh Up, đó là 1800 1178. Anh gọi ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình để nhận ưu đãi là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4 anh nhé.
5: Vâng,
2: cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chúng tôi. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài viện cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình.
3: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilit. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng rối loạn giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up, ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài Viễn Cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Bởi vậy, nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh lý, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi về số tổng đài này để được tư vấn cụ thể quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham dự và dành rất nhiều lời khuyên hữu ích cho đấng mày râu. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
7: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
7: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
6: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
7: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
6: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
7: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: bão trên biển Đông, cơn bão số 5, vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo, đến 16 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vị trí ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 116 đến 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đấu trường V-League chính thức bước vào mùa giải 2026-2027 với nhiều cặp đấu hấp dẫn. Nổi bật nhất là cuộc so tài trên sân Bình Dương giữa đội chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh với đội khách Hà Nội FC. Thước đo khắc nghiệt nhưng thiết thực. Bài viết của phóng viên Ngô Đức sẽ phân tích về sự chuẩn bị của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện hàng đầu của bóng đá phía Nam ở mùa giải mới. Tiếp theo, chuyên mục gương mặt thể thao mang đến câu chuyện về nghị lực và khát khao của Lê Thị Mộng Tuyền, nữ tuyển thủ bắn súng từng dự Olympic và sắp có lần thứ hai tranh tài ở ASEAN. Nhưng trước hết sẽ là các thông tin cập nhật về thể thao trong nước và quốc tế.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, thể thao thành tích cao Việt Nam đang hoàn thiện khâu chuẩn bị cho ASEAN 20 sẽ khởi tranh sau 2 tuần nữa. Từng tuyển thủ trong tổng số 348 vận động viên đều có sự chuẩn bị chuyên biệt, cùng quyết tâm chung mang đến màn trình diễn tốt nhất. Với đội tuyển thể dục dụng cụ nữ, bà xuất chính thức đã được xác định. Nguyễn Thị Quỳnh Như thi đấu ở nội dung sở trường nhảy trống, còn Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam giữ nội dung toàn năng nữ. Việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cụ thể này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của bộ huấn luyện nhằm khai thác tối đa năng lực cá nhân của từng tuyển thủ. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thành chia sẻ.
5: Để chuẩn bị cho ASEAN, các vận động viên đều rất cố gắng và tập trung cũng như là từng chi tiết trong cái bài thi của mình. Và ban huấn luyện đã cố gắng điều chỉnh các buổi tập luyện và giáo án để cho các vận động viên có điểm rơi và có phong độ tốt nhất trong thi ASEAN sắp tới.
4: Môn karate của ASEAN 20 sẽ có sự hiện diện của 9 võ sĩ Việt Nam. Họ sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi bước ra biển lớn trước các đối thủ mạnh từ Nhật Bản, Iran, Kazakhstan hay Trung Quốc. Nhóm kata quyền của Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã có đợt tập huấn một tháng ở Nhật Bản, hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác, đồng đều, rồi di chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu ASEAN 20. Ở nhóm kumite đối kháng, dù gặp khó khăn khi võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt do chấn thương, bài huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào ba võ sĩ gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức. Hướng tới lần thứ hai dự ASEAN, Chu Văn Đức bày tỏ:
6: Giải đấu lần này thì em hướng tới sự bình tĩnh, tập trung, làm tốt cái chiến thuật của mình với từng đối thủ, làm sao để phù hợp để có thể

0: giành chiến thắng.
1: Rạng sáng nay mùng 1 tháng 9, Arsenal thắng Aston Villa 1-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 2 ngoại hạng Anh. Bukayo Saka ghi bàn duy nhất giúp nhà đương kim vô địch duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận. Sau vòng 2, Manchester City dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số dương 4. Arsenal cũng có 6 điểm, hiệu số dương 4 nhưng xếp thứ 2 do ghi bàn ít hơn. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hull City và Chelsea, cùng có 6 điểm. Tottenham là đội gây thất vọng nhất, mở màn mùa giải bằng thất bại 0-3 trên sân Brentford, rồi tiếp tục thua Newcastle 0-2 ngay trên sân nhà. Đứng cuối bảng với hiệu số âm 5 là kết quả vô cùng thất vọng khi đội bóng thành London đã chi hơn 300 triệu bảng Anh để mua sắm trong mùa hè. Trong khi đó, Manchester United giải tỏa sức ép bằng thắng lợi 5-2 trước Ipswich Town để vươn lên vị trí thứ 10 với 3 điểm. Liverpool mất khởi đầu chậm chạp khi chỉ có 2 điểm sau 2 trận, tạm đứng thứ 13. Cũng trong rạng sáng nay 1 tháng 9 tại Tây Ban Nha, Barcelona thắng đậm Rayo Vallecano 5-2 trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 3 La Liga. Chiến thắng của Barca được ghi dấu bằng màn tỏa sáng của hai ngôi sao Lamine Yamal và Rafinha khi mỗi cầu thủ lập một cú đúp bàn thắng. Barca giành lại ngôi đầu từ tay Real Madrid. Đội bóng xứ Catalan cũng thắng tuyệt đối 3 trận đầu tiên như Real Madrid nhưng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, V-League 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này với nhiều nét mới rất đáng chờ đợi. Trong đó tâm điểm chú ý hướng về sân Bình Dương, nơi đội chủ nhà Công an TP.HCM tiếp Hà Nội FC. Thầy trò huấn luyện viên Arthur Dyers cần chứng tỏ bản lĩnh vượt qua sức ép sau trận thua đậm ở trận siêu cúp quốc gia mới đây, đồng thời khẳng định tham vọng của một đội bóng vừa mua sắm rất rầm rộ.
1: Trận siêu cúp quốc gia 2025-2026 diễn ra vào tối 30 tháng 8 đã cho thấy sự tương phản giữa một đội bóng vừa ồ ạt mua sắm và một tập thể được vận hành hiệu quả. Công an TP.HCM sở hữu những cái tên đáng chú ý như Williams Minh Hoàng, Olaha Mạnh Đức, quả bóng vàng Tiến Linh hay thủ môn Lê Giang xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Nhưng trong 90 phút tại sân hàng đấy, đội khách mang đến màn trình diễn rất nhạt nhòa. Hàng công thiếu ý tưởng, tuyến giữa khó kiểm soát bóng, hàng phòng ngự liên tục bị khai thác và toàn đội chưa thiếu gắn kết cần thiết. Đáng nói, thủ môn Lê Giang phải vào lưới nhận bóng tới 5 lần. Bình luận viên Quang Long nhìn nhận.
3: Tân huấn luyện viên trưởng của Công an TP.HCM còn rất nhiều việc phải làm đối với đội bóng này. Cái tuyến tiền vệ Quốc Cường cùng với tân binh Andel Ferreira đã không thể kiểm soát được thế trận. Và những cầu thủ mới như là Olaha Mạnh Đức và William Minh Hoàng không có nhiều bóng để chơi tấn công hay là kiểm soát với nhau. Với tuyến tiền vệ, với tiền đạo cánh mà không có bóng tổ chức tấn công thì làm sao Công an TP.HCM có nhiều cơ hội được. Các cầu thủ Công an Hà Nội họ được lối chơi đó là pressing tầm cao rất là nhiều mà chúng họ đã nhuyễn rồi ở cái V-League mùa giải vừa rồi. Mỗi khi các cầu thủ Công an TP.HCM có bóng là các cầu thủ Công an Hà Nội áp sát rất nhanh.
1: Cũng cần nhìn nhận Công an Hà Nội đã có một trận đấu quá xuất sắc. Đội bóng của huấn luyện viên Alexander Polking sở hữu bộ khung ổn định, có sức ăn ý cao, đặc biệt đã có trạng thái tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước Adelaide United ở đấu trường châu Á. Alan lập cú đúp, Đình Mắc lập công, hai tân binh Coco và Puchos cũng lần lượt ghi bàn, biến trận siêu cúp thành màn trình diễn một chiều. Trong khi đó, Công an TP.HCM bước vào mùa giải với tham vọng rất lớn, nhưng trận siêu cúp mới là trận đấu chính thức đầu tiên tại Việt Nam của tân huấn luyện viên người Australia Arthur Dyers. Siêu cúp vì thế giống như bài kiểm tra đầu tiên và cũng là bài học lớn như quan điểm của nhà báo Việt Nhật.
4: Công an Hà Nội có một cái hệ thống tôi nghĩ là quá là trơn tru, giúp cho các việc các tân binh hòa nhập vào nó dễ dàng hơn hẳn so với cả như Công an TP.HCM chẳng hạn. Cái hệ thống chưa có gì ghép các cầu thủ được cho là giỏi vào thì gặp những cái trục trặc rất là lớn. Nếu chúng ta nhìn vào cái tỷ số 0-5 này, chúng ta nhận định xem là Công an TP.HCM vào mùa giải tới sẽ gặp nhiều khó khăn thì tôi nghĩ là cũng hơi quá đáng với họ. Vì Công an Hà Nội đang một đẳng cấp rất là khác, cái nhịp rất là khác so với các đội bóng còn lại tại V-League. Thì tôi vẫn nghĩ rằng là trong thời gian phần còn lại họ sẽ có thời gian để có thể ráp nối các cái mảnh ghép lại với nhau và tôi nghĩ rằng đến khi khoảng độ qua khoảng độ 3-4 vòng đầu tiên chúng ta mới có thể gọi là tạm có một cái nhận định gọi là sơ bộ về TP.HCM. Đây vẫn là một câu lạc bộ có những cái cá nhân có tiềm năng.
1: Không chỉ thay máu gần như toàn bộ đội hình lên tới 16 cầu thủ so với mùa trước, đội vô địch cúp quốc gia còn thay luôn cả huấn luyện viên trưởng. Điểm đáng lo nhất không nằm ở thất bại trong trận tranh siêu cúp mà là cách đội bóng này thất bại. Những đường liên bóng thiếu kết nối, các tuyến thường xuyên bị kéo giãn và những cầu thủ tấn công chưa tìm thấy tiếng nói chung. Trung vệ cao 1m88 Dios Abels hay tiền vệ phòng ngự Ande Ferreira chưa thể tạo nên sự vững chắc trong phòng ngự. Tiền đạo kỳ cựu Tiến Linh chơi mờ nhạt và phải rời sân ở phút 62. Được kỳ vọng nhiều sau mùa giải 2025-2026 bùng nổ, tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng cũng chơi không tốt. Những nhân tố vào sân từ ghế dự bị như Phan Văn Đức hay chân sút từng dự World Cup 2022 của đội tuyển Australia là Cumming Jasons đã không thể tạo nên khác biệt. Cầu thủ Việt kiều Les Minh Trần cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Về phía huấn luyện viên Arthur Dials, khoảng thời gian 1,5 tháng làm việc cho trận tranh siêu cúp rõ ràng là chưa đủ. Dù vậy, sức ép đã bắt đầu xuất hiện trước khi V-League 2026-2027 khởi tranh. Trong công việc này luôn luôn có áp lực, bất kể bạn ở đâu, bởi vì ai cũng muốn chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận áp lực và trách nhiệm đi kèm với nó. Bạn biết rằng mỗi ngày bạn phải làm việc chăm chỉ để mang lại thành công cho câu lạc bộ và cho thành phố Hồ Chí Minh. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, đội bóng của tôi là một tập thể bước ra sân. Họ sẽ chiến đấu cho đến cùng. Một đội bóng không bao giờ bỏ cuộc, và gắn kết với nhau như một gia đình để chiến đấu. Chúng tôi phải là một đội bóng có khả năng thực hiện nhiều phương án trên sân, tùy thuộc vào những gì đối thủ đang làm, linh hoạt và thanh thoát để có thể điều chỉnh lối chơi. Một đội bóng năng nổ, quyết liệt tấn công và muốn ghi nhiều bàn thắng. Điểm tích cực là công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thời gian để sửa chữa. Một đội hình mới cần thời gian để hình thành bản sắc, và những tân binh cần thời gian để hiểu đồng đội. Cặp tiền đạo Phan Văn Đức và Nguyễn Tiến Linh chia sẻ.
0: Thứ nhất thì em phải cố gắng hòa nhập với đội nhanh nhất có thể. Thứ hai thì em sẽ tập luyện và kiểm cho mình kia xuất đất chỉnh, và nếu được đá thì em sẽ cố gắng ghi nhiều bàn thắng và giúp đội được đạt được thành tích cao.
5: Thời gian sắp tới thì sẽ có rất là nhiều trận đấu cùng với câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thì Linh sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và sẽ hy vọng là Linh sẽ được trở lại đội tuyển.
1: Huấn luyện viên Arthur Dials cần thời gian để xây dựng hệ thống, nhưng V-League không phải là sân chơi cho phép một đội bóng giàu tham vọng chờ đợi quá lâu. Các lịch thi đấu còn có Cúp quốc gia và đấu trường các câu lạc bộ Đông Nam Á Shopee Cup, yêu cầu về tính ổn định sẽ càng cao. Trước mắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cần thể hiện diện mạo tích cực khi tiếp Hà Nội FC vào tối thứ bảy, mùng 5 tháng 9.
6: Gương mặt thể thao.
7: Gương mặt thể thao.
2: Quý vị thính giả thân mến, môn bắn súng ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Bắn súng nước ta có 15 xạ thủ ở các nội dung súng trường, súng ngắn, đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Dưới những xạ thủ dày dạn, cô gái sinh năm 2003 Lê Thị Mộng Tuyền trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ vận động viên trẻ, tài năng, trí thức và bản lĩnh.
8: Hồi học cấp 2, Lê Thị Mộng Tuyền đến với môn bắn súng vì cảm thấy khá thú vị và muốn mạnh mẽ hơn. Nhưng cô nữ sinh tưởng chừng nhút nhát này lại thực sự có năng khiếu với bắn súng, được chọn vào đội Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đến 19 tuổi đã tỏa sáng ở Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022. Xạ thủ sinh năm 2003 mang về 3 tấm huy chương vàng, đồng thời thiết lập kỷ lục đại hội ở nội dung sở trường 10m súng trường hơi nữ. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ đặc trưng ở nội dung súng trường phần nào cho thấy nghị lực của Mộng Tuyền.
9: Cái bộ đồ đó rất là nặng, khoảng 5-7kg gì đó. Rồi còn thêm khẩu súng nữa, khẩu súng cũng khoảng 5kg. Bên ngoài á, nhìn em giống như là mặc áo giáp, giống chiến binh đó. Thật ra là nghe 5kg nó cũng bình thường đó. Nhưng mà nếu mà 5kg mà cầm khoảng 2 tiếng á, cái sức nặng nó khủng khiếp lắm á. Khi mà mặc cái bộ trang phục đó, nó cũng thể hiện một phần tính cách của mình nữa. Tại vì khi mà mình được may đo trang phục đó thì mình có thể tùy ý chọn cái màu sắc của mình. Cái bộ đồ của em nó rất là rực rỡ sắc màu. Em bị cận một bên mắt mà mắt ngắm của mình luôn. Khi thi đấu thì trang bị của em á, cái phần trang thiết bị là đã có cái lắp cái kính cận cho em rồi. Nhưng mà em cũng nghĩ là không cần mình phải nhìn quá rõ cái mục tiêu. Mắt mình mà chỉ nhìn rõ mục tiêu thôi mà tay mình không phối hợp nè, hoặc là nhịp thở, hoặc là tâm lý mình không ổn định, thì mình cũng sẽ không hoàn thành được một phát bắn tốt.
8: Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của Mộng Tuyền là trở thành xạ thủ nội dung súng trường hơi đầu tiên của Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Đến SEA Games 2025, khi sát cánh với Nguyễn Tâm Quang trong trận chung kết nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ, Mộng Tuyền đã chứng minh đẳng cấp bằng những phát súng chuẩn xác mang về tấm huy chương vàng. Từ tấm vé dự Olympic đến huy chương vàng SEA Games, sắp tới là lần thứ hai dự ASEAN, hành trình của Lê Thị Mộng Tuyền là minh chứng cho sự tiếp nối vững vàng của thế hệ kế cận. Huấn luyện viên Nguyễn Thùy Trang và vận động viên Nguyễn Tâm Quang nhận xét.
10: Rất là cá tính và bạn có những cái quyết liệt trong cái suy nghĩ của mình để mà đưa ra cái hành động. Còn về mặt chuyên môn á, là bạn cá tính để bạn giữ được cái quan điểm của mình trong các cái lần chỉnh sửa về mặt chuyên môn. Những cái yếu tố đó cũng góp phần làm cho bạn quyết đoán trong quá trình thi đấu.
11: Thì là một người đồng đội và em tin tưởng, tức là hai đứa tin tưởng lẫn nhau, cho nên là vào thi đấu và bắn tụi em rất là tự tin. Vì vậy không ai gây áp lực cho nhau hết á, thì lúc nào cũng thoải mái. Tuyền là một người nhiều năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng mọi người. Vào tập luyện và thi đấu thì người rất là nghiêm túc.
8: Bên ngoài trường bắn, Mộng Tuyền là một sinh viên năng động của ngành kinh tế thể thao, nhẹ nhàng, ít nói và luôn giữ thái độ khiêm tốn. Khi bước vào tập luyện hay thi đấu, cô lại trở nên cứng cáp và điềm tĩnh, kiểm soát hơi thở và nhịp tim chính xác đến từng nhịp. Theo Mộng Tuyền, tập luyện bắn súng cũng là cách đối diện với bản thân. Mỗi khi nâng súng lên, thế giới xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn bản thân và mục tiêu trước mắt.
9: Lịch trình tập luyện ở đội tuyển của em cũng như mọi người thì bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Chúng em phải nâng súng liên tục trong khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, độ sức bền để em có thể giữ khẩu súng liên tục. Khi mà trước các trận đấu quan trọng thì lịch tập có thể là dày hơn, hoặc là khối lượng đứng, khối lượng bắn tụi em được đôn rất nhiều để cho tụi em thích nghi hoặc vượt ngưỡng.
8: Ở tuổi 23, Mộng Tuyền là hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam tại các đấu trường lớn, cũng là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi thể thao đỉnh cao. Cô gái nhỏ bé trong bộ đồ chiến binh giữa trường bắn đang từng ngày cống hiến cho thể thao Việt Nam bằng chính sự nghiêm túc, quyết tâm và tinh thần luôn hướng về phía trước.
9: Em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế. Hiện tại thì em mong muốn là bản thân mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành các khóa học tại trường, để sau này khi mà em không còn tập luyện thể thao nữa thì em cũng sẽ đóng góp một phần nào đó cho nền thể thao nước nhà.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
12: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
13: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
14: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
15: Các bạn thân mến, thế hệ trẻ Việt Nam hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với niềm tự hào dân tộc sâu sắc, lòng biết ơn thế hệ cha ông và tinh thần yêu nước nồng thắm. Tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở sự hoài niệm lịch sử mà còn được làm mới bằng nhiều hình thức khác nhau.
1: Đó là tham gia các chiến dịch tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa ở nhiều địa phương, hoặc sống có trách nhiệm bằng cách học tập và rèn luyện đạo đức để trở thành công dân có ích trong cộng đồng.
15: Không ít bạn đã lựa chọn thay đổi ảnh đại diện, khung hình, cờ đỏ sao vàng, chia sẻ nhiều câu chuyện lịch sử, video tự hào về vẻ đẹp gấm hoa của quê hương xứ sở.
1: Một trong những hoạt động nghệ thuật thu hút sự quan tâm của cộng đồng và giới trẻ trong dịp này chính là chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng do Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức thực hiện.
15: Năm ngoái, chương trình đã được tổ chức tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 phố Quán Sứ, Hà Nội và Trung tâm Triển lãm Việt Nam đường Trường Sa, Hà Nội. Năm nay, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quan sát niềm vui của nhiều bạn trẻ khi được trải nghiệm không gian đặc biệt ý nghĩa này, phóng viên chương trình có bài ghi chép lịch sử dân tộc sống động qua từng thước phim.

0: Chương trình trở về thời khắc thiêng liêng, ứng dụng công nghệ thực tế ảo giúp công chúng trở về quảng trường Ba Đình, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Từng thước phim, từng hình ảnh, hiện vật đều vô cùng sống động, hòa cùng âm thanh chân thực, giúp người xem như đang được đứng giữa một rừng cờ hoa tưng bừng của quảng trường Ba Đình lịch sử hơn 80 năm về trước. Xúc động trước thời khắc thiêng liêng có 102 đó, hai bạn trẻ của trường Đại học Văn hóa Hà Nội rất tự hào khi được trải nghiệm chương trình trở về thời khắc thiêng liêng.
1: Với giới trẻ bọn cháu hiện nay thì được trở về thời khắc thiêng liêng, trải nghiệm với cảm giác đúng thực tế thì cháu cảm thấy là rất bồi hồi xúc động ấy. Trong lòng vui, phấn khởi bởi vì dân tộc được giải phóng ấy. Với tiên tiến của công nghệ hiện đại bây giờ ấy, thì từ âm thanh đến màu sắc chúng ta như được sống lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy một lần nữa. Cháu được nghe cả âm thanh lẫn cả hình ảnh thì cháu thấy rất là chân thật, không khác trên bản gốc là mấy ạ, gần như là giọng nói giống thật ạ.
2: Cháu mong VOV có thể làm ra nhiều chương trình như thế này nữa để giới trẻ có thể được quay trở lại cái thời khắc thiêng liêng của đất nước. Mình được sống hòa bình như ngày hôm nay là nhờ máu xương của các anh hùng dân tộc ạ.
0: Là một người trẻ sinh ra trong thời kỳ đất nước hòa bình và hội nhập, Đặng Lê Diễm Quỳnh, sinh viên năm thứ 3 của Đại học Công nghệ Hà Nội, đã rất ấn tượng về màu sắc của những thước phim. Ngoài sự sắc nét thì câu nói "không có gì quý hơn độc lập tự do" của Bác Hồ luôn được trở đi trở lại trong quá trình trải nghiệm.
3: Khi mà em được bước chân vào chương trình Thời khắc thiêng liêng để quay về ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập thì em cảm xúc rất là tự hào khi mà được hòa mình chung với không khí của thời khắc thiêng liêng của lịch sử đấy ạ. Trải nghiệm thì em rất ấn tượng lúc mà bác đọc bản tuyên ngôn ạ. Câu nói ạ, không có gì quý hơn độc lập tự do ạ. Qua bản tuyên ngôn thì em thấy là cha ông ta đã đánh đổi rất nhiều xương máu để cho đất nước được hòa bình, tự do, độc lập như ngày hôm nay. Với em là thế hệ trẻ, dùng sức trẻ của mình để cống hiến cho quê hương và đất nước bằng học tập thật tốt và rèn luyện đạo đức cũng như là gìn giữ những bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để mỗi người dân đất Việt thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Trên các tuyến đường từ thành thị cho tới nông thôn, sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ khắp nơi. Nhiều tuyến phố được trang hoàng lộng lẫy, rộn ràng hơi thở của ngày hội non sông. Từ quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi ghi dấu sự kiện trọng đại mùng 2 tháng 9 năm 1945, cho đến góc phố nhỏ, hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhở chúng ta về thời khắc đất nước bước vào kỷ nguyên của độc lập và tự do. Bạn Lương Quang Phúc, Đại học Hà Nội, vô cùng tự hào và biết ơn vì sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Bà chỉ biết tới chiến tranh qua lời kể của ông cha cùng các phương tiện truyền thông, nên khi được trực tiếp trải nghiệm không gian thiêng liêng của dân tộc, Lương Quang Phúc đã không giấu nổi niềm xúc động.
4: Em cảm thấy rất là tự hào khi mà lần đầu tiên được chứng kiến cảnh Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, cũng như là cảm thấy là hãnh diện khi mà được sống ở một đất nước mà hòa bình, tự do. Em đã xem những cái thước phim ở trên truyền thông mà hôm nay thì được xem, được trải nghiệm, nghe bản tuyên ngôn độc lập của rất nhiều năm về trước ạ. Màu sắc thì rất là sống động mà âm thanh thì rất là hùng hồn ạ. Nếu mà trước kia thì chúng ta chỉ có thể trải nghiệm qua báo đài, qua thông tin truyền thông, thì ngày nay nhờ công nghệ thì chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm và thậm chí còn hòa vào cảm xúc của mọi người nhiều năm về trước.
0: Với nhiều bạn trẻ, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ gắn liền với lịch sử dân tộc mà còn được gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng cha treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà, cùng người thân tham gia các hoạt động cộng đồng để hòa chung niềm vui trong những chương trình văn nghệ hoặc diễu hành. Đó là những kỷ niệm tươi đẹp, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước từ những điều bình dị nhất. Điều này đã khiến bạn Đỗ Công Đạt, lớp 9 trường Trung học cơ sở Tây Mỗ, phân hiệu 2, Hà Nội, trân trọng khi được cùng gia đình đến trải nghiệm từng thước phim, xem những hiện vật quý giá của thời trước như chiếc radio, chiếc micro, những hiện vật cùng nhiều bức thư thời chiến.
5: Hôm nay con được cùng với mẹ con, cô con với cả bà nội ạ, với các em trải nghiệm về lúc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Em cảm thấy rất vui và tự hào, xúc động khi được trở về khoảnh khắc đó. Em xem lâu ạ và em cũng muốn xem lại nhiều lần vì tự hào và xúc động. Hôm nay em mang cờ đỏ, áo đỏ để trải nghiệm khoảnh khắc này. Em rất tự hào và biết ơn bậc cha ông vì đã chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc cho em có được ngày hôm nay.
0: ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã gắn liền với khoảnh khắc thiêng liêng tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hình ảnh của sự kiện năm ấy luôn là niềm tự hào của dân tộc ta, là biểu tượng của ý chí và khát vọng tự do của đất nước. Vào ngày lễ trọng đại này, chúng ta không chỉ nhớ về sự hy sinh của các thế hệ cha anh, mà còn được hòa trong không khí rộn ràng trên khắp phố phường, với cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Và niềm tự hào dân tộc ấy sẽ luôn khích lệ thế hệ trẻ hôm nay tôn trọng, gìn giữ và bày tỏ tình yêu quê hương đất nước thông qua việc treo cờ tổ quốc trước nhà, tham gia các hoạt động tập thể, tìm hiểu thêm về lịch sử qua sách báo, phim tư liệu, trải nghiệm bằng công nghệ. Từ đó, chia sẻ cảm nhận với bạn bè, người thân bằng nhiều hình thức nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong thời kỳ mới.

0: Các bạn ạ, trong không khí của dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta đọc những bài thơ, truyện ngắn có nội dung miêu tả vẻ đẹp của quê hương, thì trong mỗi chúng ta, tình yêu và niềm tự hào về đất nước thân yêu như được nhân lên.
1: Hiểu được điều đó, tác giả Lê Hiền, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình đã sáng tác hai bài thơ về quần đảo Trường Sa thân yêu và mảnh đất Sapa thơ mộng.
0: Bây giờ chúng mình cùng nghe tác giả Lê Hiền thể hiện hai bài thơ cùng những điều ý nghĩa được chị gửi gắm trong tác phẩm.
2: Chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật Tuổi Mới Lớn. Tôi cũng vừa sáng tác bài thơ Gửi Đảo Thân Yêu. Bây giờ tôi xin được đọc tặng các bạn bài thơ. Em gửi ra đảo thân yêu, ban mai ửng hồng tinh khiết, nhớ thương nở hoa ra diết, hôn thầm từng nụ cho anh. Nắng vàng cát trắng trời xanh, tuần tra đường dài nhung nhớ, rập rìu nhạc reo sóng vỗ, ngọt ngào hát khúc tình ca. Bồng bềnh giữa biển bao la, đảo yêu ngôi nhà trên sóng, ngày đêm không rời tay súng, quê mẹ gìn giữ bình yên. Yêu thương em gửi nỗi niềm, mong anh vơi đi nỗi nhớ. Gió ơi mang theo hơi thở, tình quê ra đảo cùng anh.

Xuất phát từ tình cảm của tôi cũng như bao nhiêu người dân luôn kính trọng và biết ơn những người lính đảo ngày đêm đã canh giữ bầu trời Tổ quốc để chúng ta có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay. Chính vì đó, tôi viết bài thơ Gửi đảo thân yêu để gửi đến các anh một món quà tinh thần, luôn động viên các anh vững vàng tay súng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Tôi đi đến đâu cũng thấy quê hương đất nước Việt Nam mình rất đẹp, và mỗi miền có một cảnh đẹp riêng. Thì tôi đến Sapa giữa một ngày hè nóng bức ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đến Sapa của một vùng miền núi, không khí rất mát và cảnh rất đẹp như trong mơ. Chính vì thế tôi viết lên bài thơ gửi lại toàn bộ tình yêu và tâm hồn của mình về Sapa, và bài thơ mang tên Nhớ Sapa.

em đến Sapa một sớm hè, quê nhà nắng rội xám hàng me. Dừng bước Sapa trời se lạnh, như ngỡ lạc vào chốn bồng danh. Em đứng lặng ngây ngắm đất trời, mây vẫn bay bay em cứ say. Say trời, say đất, say hương gió, say tiếng khèn ai ngọt trợ tình. Em đến Sapa chẳng muốn về, tâm hồn như nhuộm sắc tình quê. Mai bước chia xa lòng nhung nhớ, nhớ lắm giàng ơi hẹn ngày về.

khi tôi bước chân đến Sapa thì tôi cảm nhận sự khác biệt giữa các vùng miền của Tổ quốc. Thì khi đặt chân đến Sapa thì để lại cho tôi một sự bất ngờ. Khí hậu mát mẻ, hơi se lạnh một chút, mây bay hòa quyện cùng với đất. Cảnh vật rất là tươi đẹp. Bên cạnh đó thì có những con người, người Mông, người Dao, người Giấy, trang phục những bộ quần áo rất đẹp và hấp dẫn. Thấy chúng tôi thì các em rất là gần gũi, thân thiện. Nhìn cặp mắt thơ ngây của các em với những bộ trang phục của dân tộc mình để lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc về tình yêu thương và tình yêu quê hương đất nước. Mỗi một vùng miền có một tập tục và một cái nét đẹp riêng, với tôi rất là trân quý. Và mong muốn mọi người, và đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta luôn luôn trân trọng những nét đẹp, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Và cũng mong các bạn cố gắng gìn giữ, phát huy và bảo tồn những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

0: Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn xin được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe Tùy Bút, Nơi Tôi Gọi Là Tổ Quốc của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến về nghệ thuật nhiếp ảnh với đề tài bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ Sông Lam sẽ kết thúc chương trình hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, với người Việt Nam, hai tiếng Tổ quốc từ bao đời đã trở thành tiếng nói thiêng liêng, tha thiết nhất. Tổ quốc trước hết chính là đất nước, giang sơn tổ tiên, ông bà bao đời trước xây dựng, bảo vệ và để lại. Tổ quốc là một khái niệm sâu sắc và phong phú, không chỉ đơn thuần là một vùng lãnh thổ, mà còn là nơi gắn kết với bản sắc, văn hóa và lịch sử của một dân tộc. Đối với mỗi người, Tổ quốc mang lại cảm giác thân thuộc, là gia đình, quê hương, là nơi sinh ra và lớn lên, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tình cảm của họ. Vì gắn bó, vì thân thuộc như thế, nên mỗi người dân Việt Nam, dù ở thời đại nào, cũng đều sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Tùy Bút, Nơi Tôi Gọi Là Tổ Quốc của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, nói với chúng ta điều ấy. Mời các bạn cùng nghe.

Với tôi, Tổ quốc bắt đầu từ ngôi làng nằm ở cuối bờ nam sông Danh. Tôi chính thức xa ngôi làng đó từ khi 18 tuổi, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ chưa kết thúc. Một ngày tháng 6, trong cái nắng chói chang và nóng hừng hực của những trận gió Lào, tôi trở thành người lính. Một chàng trai trẻ măng vừa học xong cấp 3, có vóc dáng gầy mảnh, da trắng, khoác lên mình chiếc ba lô con cóc màu đỏ úa đựng hai bộ quân phục may bằng vải tô châu của Trung Quốc, cùng áo quần lót, chăn màn, khăn mặt, tăng võng. Mặc nhiên rồi, không thể thiếu bi đông, bát sắt, mũ cối, dép đúc. Và với tôi còn có mấy tập thơ của Tố Hữu, Phạm Tiến Duật và Trần Đăng Khoa. Chẳng giấu gì, đêm đầu tiên xa quê, nằm trên chiếc võng còn thơm phức mùi vải, tôi thao thức không ngủ được và bỗng nhiên lại nghĩ tới cái chết. Cái chết của một người lính trận giữa bốn bề lửa khói và kẻ thù trước mặt. Có chút rùng mình khi tưởng tượng tới cảnh mình bị một viên đạn hay mảnh bom của địch găm vào thân thể thanh xuân còn quá tinh khôi. Tôi có thể hy sinh như bao người lính khác đã ngã xuống, tôi sẽ không được trở về quê hương, nơi mình cất bước lên đường để dấn thân vào cuộc chiến tranh luôn được miêu tả hào hùng và dạo dực trong thi ca thời ấy. Trong tôi, bỗng cồn lên nỗi nhớ làng quê có bờ cát trắng mịn màng chạy dài từ cột đèn hải đăng ở cửa sông Danh đến vùng đá nhảy. Nhấp nhô trên sóng biển ngọn buồm như chiếc lá in vào nền bình minh đỏ rực mỗi sớm mai. Những đêm lửa cháy rực trời khi bom đạn Mỹ dội vào xóm thôn khét lẹt mùi thịt người, thịt trâu bò bị đốt. Lớp học nửa chìm nửa nổi vẫn không ngăn được những trái bom bi, quả dứa, quả ổi lăn vào gây ra cái chết tang thương của bọn tôi. Tôi bỗng thương hơn những mái nhà tranh ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương, như Trần Đăng Khoa đã viết. Bùi ngùi khi nghĩ tới bà nội, bà ngoại, cha mẹ và những đứa em bé dại của mình. Đất nước những năm tháng ấy đầy bom đạn và thiếu thốn đủ thứ. Nhưng hình như rất ít người đứng ngoài cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đặc biệt với người lính. Họ phải vượt lên mình để sống và chiến đấu như là tình yêu và nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tôi cũng vậy, không ngoại lệ, là người lính đi hết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và gắn bó với quân đội 43 năm. Tình yêu đất nước cứ thế càng thêm đầy đặn trong tôi và không sợ nói quá rằng đó chính là phần quan trọng nhất trong tâm hồn mình. Hồi ức khó quên. Bước vào đời lính là tôi được sống luôn với một Trường Sơn nhìn gần. Đồng đội của tôi có nhiều lớp chiến sĩ, cũng là lính chống Mỹ như cách ta thường gọi. Nhưng có người có mặt ở Trường Sơn từ thời ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Và số mới nhập ngũ binh nhì măng tơ, nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm xôi. Họ đến từ nhiều vùng quê với các kiểu giọng và phương ngữ khác nhau, nhưng chung tình yêu đất nước và khát vọng hòa bình.

giống chưa về phù sa. Và đây là một khẳng định chắc chắn rằng không có đường Trường Sơn thì sẽ không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 toàn thắng, để dân tộc giành lại được độc lập tự do, đất nước hòa bình và thống nhất non sông. Chặng đường 21 năm chống Mỹ là sự tiếp tục của 9 năm kháng chiến chống Pháp. Chiến tranh nối chiến tranh, bao nhiêu chiến công hiển hách là bấy nhiêu hy sinh mất mát, rằng giặc những chia ly thương nhớ chờ mong. Diễn ngôn theo cách của Hữu Thỉnh thì, một đời người mà chiến tranh nhiều quá, em níu giường, níu chiếu, đợi anh. Tuy rằng, trước đó 30 năm, dân tộc đã làm nên một dấu mốc lịch sử trọng đại. Khát vọng độc lập tự do đã trở thành hiện thực lộng lẫy. Đó là cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Nắng mùa thu chan hòa trên những gương mặt lam lũ vừa rũ buồn đứng dậy. Lời Bác: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững niềm tự do độc lập ấy. Tinh thần đó thấm sâu vào các thế hệ, nên khi Tổ quốc gặp họa xâm lăng thì ai cũng có thể trở thành chiến sĩ, ai cũng sẵn sàng dâng hiến máu xương cho đất nước. Đó là sự thật hào hùng và bi thương mà không thế lực nào, cá nhân nào có thể phủ nhận hay bôi lem được. Vừa qua, tôi đến tham quan Bảo tàng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Trong rất nhiều hiện vật trưng bày, tôi vô cùng xúc động khi đứng trước một chiếc ba lô đã bạc màu. Đấy chính là chiếc ba lô mà bộ đội ta đã dùng để gùi xăng qua trọng điểm ác liệt trong thời chống Mỹ, trước khi hệ thống đường ống xăng dầu được thi công xuyên Trường Sơn. Để có một thùng xăng cho ô tô chở hàng, chở vũ khí, chở quân chạy nhiều khi phải đổi bằng máu, rất nhiều máu, máu trộn hòa với mồ hôi người lính xăng dầu. Thiếu tướng nhà văn Hồ Sĩ Hậu, vốn là một trong những kỹ sư thiết kế, chỉ huy thi công đường ống xăng dầu Trường Sơn thời chiến tranh, kể: có đêm bộ đội ta gửi được 30 phi xăng tới đích, nhưng có tới 29 chiến sĩ hy sinh và 18 người bị thương. Có lẽ vì những ấn tượng, nói đúng ra là ám ảnh về đồng đội, những người làm nên huyền thoại đường ống xăng dầu Trường Sơn mà Hồ Sĩ Hậu đã viết tiểu thuyết Dòng Sông Mang Lửa, khá sinh động và hấp dẫn. Sức chịu đựng và tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của những người lính đường ống xăng dầu thật đáng khâm phục, nhất là với các cô gái trẻ đến từ các làng quê nghèo khó. Những cô gái đường ống thon mảnh chỉ sau vài tháng vác ống đã chai sạn nắng cháy, cả thân hình như bị đè xuống, bàn chân bè ra, vai u và nét thon thả nhanh chóng mất đi. Vậy mà không mấy người quan tâm đến điều ấy. Họ vô tư sung sướng khi thấy tuyến ống cứ nối dài như một con chăn khổng lồ bò dần vào phía nam. Muôn vàn câu chuyện như thế về sự hy sinh dũng cảm sáng tạo của chiến sĩ đồng bào ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Có thể nói, ở từng ngọn núi, dòng sông, đồng ruộng, bưng biển, xóm mạc, góc phố, ở đâu cũng có những dấu tích về lòng yêu nước cao cả, về sự dâng hiến hy sinh cho Tổ quốc của chiến sĩ đồng bào. Những con người làm vẻ vang đất nước là những con người rất bình dị, ở thời nào cũng có. Tôi từng được hai lần ra Trường Sa khi đặt chân lên thềm cát san hô của quần đảo yêu thương. Cái cảm giác Tổ quốc gần gũi và thiêng liêng khôn xiết. Khi đứng trong đội hình quân dân vùng đảo nghiêm trang ngước mắt chào cờ đỏ sao vàng và cất cao tiếng hát Đoàn quân Việt Nam đi, tôi cảm nhận được rất rõ, rất nét văn hóa dựng nước và giữ nước của dân tộc mình. Cái minh triết lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, dùng trí nhân thay cường bạo,
sách lược phòng thủ bờ cõi.

cõi từ xa vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay và mai sau. Và biết coi trọng sức dân, muôn đời vẫn là bài học sinh tử không được phép quên lãng. Từ thế kỷ 15, Nguyễn Trãi đã nhắc nhở: Phúc chu thủy tín dân do thủy, thị hiểm nan bằng mệnh tại thiên. Thuyền bị lật mới tin câu nói dân như nước, cậy đất hiểm cũng khó dựa mệnh là ở trời. Huống hồ này, khi khát vọng của đảng ta và dân ta là dựng xây nên một chế độ tốt đẹp của dân, do dân, vì dân. Kỷ nguyên dân tộc vươn mình cũng là để bay tới chế độ xã hội hạnh phúc dành cho muôn người. Ai cũng được sống tốt, sống đẹp, ai cũng được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không phải là giấc mơ ảo huyền, càng không phải là chiếc bánh vẽ nhiều màu sắc, mà là cuộc sống thật ngay chính trên đất nước của chúng ta. Cuộc sống ấm no, bình yên, chan chứa yêu thương và lẽ phải luôn được trân trọng. Lấy từ cái mốc lịch sử này chăng? Hơn 80 năm trước, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được khai sinh. 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, 100 năm sau, Tổ quốc lộng lẫy trên hành tinh xanh. Việt Nam, đất nước đáng sống trên trái đất này. Những bước đi mới, những đường bay mới, những tầm vóc mới. Vững chãi niềm tin, tràn trề hy vọng. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Việt Nam, Việt Nam, nơi tôi gọi là Tổ quốc yêu thương.

0: giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang vừa chuyển tới các bạn tùy bút Nơi tôi gọi là Tổ quốc của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, với đặc trưng là loại hình nghệ thuật đặc biệt chép sử bằng hình ảnh, nhiếp ảnh đã và đang là một trong những công cụ tuyên truyền đắc lực, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, nền nhiếp ảnh đã để lại một kho sử bằng hình ảnh quý giá, đầy tự hào về chặng đường đấu tranh giành độc lập và đổi mới đi lên của đất nước. Vậy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày hôm nay, đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh cần có cách tiếp cận và phản ánh như thế nào? Làm sao để mỗi tác phẩm nhiếp ảnh phải mang hơi thở cuộc sống, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, có trách nhiệm với công chúng? Cuộc trò chuyện sau đây giữa phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ và nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến phần nào giúp các bạn có câu trả lời.
2: Vâng, thưa ông là một người nghiên cứu sâu về nhiếp ảnh, hẳn là ông có cái đánh giá nhất định về cái quá trình mà nhiếp ảnh chúng ta đã đóng góp cho cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Thì ở Việt Nam này, nhiếp ảnh nghệ thuật cũng lấy cái mục tiêu hai cái đề tài chính là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi phải khẳng định như thế, chứ cái nghệ thuật của Việt Nam nó không chung chung. Ngày nào cũng thế thì nhiếp ảnh cũng vậy, nó phải bám sát vào thực tế. Thế nên nhìn về cái đó thì thấy rằng là tất cả cái thành tựu của nhiếp ảnh từ trước mà cho đến nay thì tôi cho là nó bám khá chắc. Cho nên những bức ảnh đầu tiên mà đi vào lịch sử nhiếp ảnh, người ta coi những bức ảnh đầu tiên của nền nhiếp ảnh cách mạng lại chính là cái bức ảnh chụp cái lễ tuyên ngôn độc lập. Mặc dù trước đấy nhiếp ảnh nó có nhiều ảnh khác nữa, nhưng người ta coi như cái nhiếp ảnh thành lập nước là nhiếp ảnh mở đầu của nền nhiếp ảnh cách mạng. Hình ảnh về đại tướng, hình ảnh về nhân dân đánh chiếm Bắc Bộ Hồ, rồi sau này những hình ảnh trong kháng chiến, những tấm ảnh rất nổi tiếng như là Bác Hồ ở chiến dịch mặt trận Đông Khê, rồi những ảnh giải phóng thủ đô Hà Nội. Nó là những cái thời kỳ của những cái thế hệ chúng tôi gọi là thế hệ vàng, từ những người nô lệ, từ những người thợ ảnh đi làm thuê đi kiếm sống, được giác ngộ và trở thành những nhà văn hóa. Và cái hình ảnh của cuộc kháng chiến chống Pháp, kể cả những bộ ảnh rất nổi tiếng như là chiến dịch Điện Biên Phủ, rồi hình ảnh Bác Hồ cưỡi ngựa đi qua suối, rồi Bác Hồ đánh máy, thì đặc trưng của nội dung của những ảnh ấy chính là hình ảnh của Tổ quốc trong cái cuộc bảo vệ Tổ quốc, cho đến những ảnh như là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thế phải nói là những bức ảnh nó tác động vô cùng luôn, nó động viên chính nhân dân Việt Nam trong cái cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc. Ví dụ như là ruộng về Bắc Hưng Hải, rồi phong trào Ba Nhất, phong trào thanh niên tình nguyện này. Rồi sau này, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thì lúc bây giờ nhiếp ảnh nó đã phát triển khá lên rồi.
2: Vậy trong ngày hôm nay, trong cái công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước hôm nay, trong tình hình mới, những cái đề tài đó thì hiện tại, theo ông đánh giá thì các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã bám sát và phản ánh nó như thế nào?
3: Xã hội phát triển là từ con người, mà cái lực lượng vô cùng quan trọng là công nhân, nông dân, bây giờ là cả trí thức, phải là các nhà doanh nghiệp nữa. Bây giờ tất cả những thành phần nó đều tác động xã hội. Thì phải nói rằng là nếu nhìn ở những đề tài đó thì hiện nay nhìn chung là hơi ít. Đây cũng là điều mà giới nhiếp ảnh cũng cần phải quan tâm. Nó có hai vấn đề, tức là cái vẻ đẹp cuộc sống thì nó có cái vẻ bên ngoài và vẻ bên trong. Tất nhiên là bây giờ nó sau nó phát triển quá nhanh, lễ hội nhiều, những cảnh đường phố, những cảnh các cháu bé, những cảnh trường học, những cảnh ngày vui, những cảnh chiến thắng bóng đá, nó cuốn các nhà nhiếp ảnh vào những chỗ đó. Họ đi vào đề tài đó là tốt, nhưng mà trong định hướng phải lưu ý rằng là con người vẫn là chính. Với tư cách là một người tham gia và giám khảo rất nhiều các cuộc thi quốc gia thì tôi thấy đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải có một định hướng lại. Không bắt buộc anh em, tôn trọng anh em, nhưng nên hướng anh em là hướng đề tài. Ở các cuộc thi nào chúng tôi đều đặt ra một vấn đề là phải đi vào những vấn đề khác của cuộc sống nữa. Tại vì cái vẻ đẹp của Việt Nam không phải chỉ là vẻ đẹp mà đều được phô ra ngoài bằng ô tô, bằng xe máy, bằng những biệt thự, bằng những thiết bị trong nhà. Mà cái vẻ đẹp Việt Nam còn là sự phấn đấu của con người. Có những cái gia đình hiện nay còn vất vả lắm, có những cơ sở sản xuất vất vả, có vùng nông thôn vất vả lắm, chứ không phải tất cả đều đã hoàn hảo đâu. Thế thì chúng ta phải khai thác cả cái ý đó để thấy cái sức phấn đấu của con người Việt Nam. Bản thân trước hết là cả nhà nhiếp ảnh phải phấn đấu.
2: chúng tôi nghĩ đó là trách nhiệm công dân của mỗi nghệ sĩ, của mỗi nhà nhiếp ảnh. Và giống cuốn sách của ông viết, nhìn mà thấy, chúng tôi nghĩ là nhiếp ảnh không phải là những cái gì nhìn mà thấy đó, mà còn phải là cách cảm, cách nghĩ của nghệ sĩ.
3: Bây giờ chúng ta nhìn ở cuộc đời không phải cái gì chúng ta nhìn là đúng đâu. Bởi vì cái đó nhiều khi nó chỉ là một cái chi tiết có trong cuộc sống. Một cái có trong cuộc sống nó khác với cái bản chất cuộc sống. Tôi có điều kiện đi nhiều. Bây giờ nhiều khi quay lại những cái vùng nông thôn, quay lại những vùng sâu, vùng xa, ta ngạc nhiên luôn. Bởi vì nó khác quá, đất nước phát triển quá. Thế nhưng mà không phải không còn những chỗ khó khăn. Nếu đi vào, tôi rất thích cái chân dung những cái người mà trong khó khăn nhưng mà khi nói về cuộc sống người ta vẫn một cái điều người ta nói rất lạc quan. Đấy là cái hình ảnh rất là đẹp của người Việt. Mà cái lạc quan chính là một cái yếu tố để con người ta luôn hướng về phía trước. Cho nên là cái việc đi nhiều không quan trọng bằng cái việc là cảm nhận và khám phá. Và họ suy nghĩ nhiều. Cho nên là cái cuốn sách của tôi đấy, là nhìn và thấy. Đấy. Cái nhìn chưa chắc là phải cái thấy. Nhìn hời hợt. Tôi rất thích những bức ảnh là một cái nhà cao tầng rất ghê. Nhưng mà lại tiền cảnh lại là mỗi nhà vẫn lụp sụp. Để thấy rằng là đấy, cái chỗ mà ngày xưa nó cùng lụp sụp như vậy, thì bây giờ nó mọc lên như thế. Và cái lụp sụp này hiện nay đang là cái chúng ta phải suy nghĩ.
2: Cũng như tôi rất thích là cái hình ảnh ông nói rằng là cái sự vất vả của người nông dân hoặc của một công dân nào đó. Thế nhưng mà đằng sau sự vất vả, bức ảnh ấy toát lên cái sự mà tương lai tươi sáng họ và toát lên cái lạc quan yêu đời.
3: Hôm vừa rồi tôi mấy nhà nhiếp ảnh mà cũng vốn là nhà chuyên nghiệp và những người thích khám phá lên cái chỗ phố cao thăm một cái gia đình người Mông. Và bất ngờ thì tôi thấy ngoài cánh đồng người ta đang gặt lúa. Và cả ba chúng tôi tự nhiên xách máy lao ra. Thấy cảnh mấy người người ta đập lúa, tôi phát hiện họ đập theo nhịp. Họ không có tiếng nhạc là theo nhịp bởi vì là có một cái bàn đập mà ba người cùng đập thì nhiều khi đập vào nhau. Người này xuống, người lên, cái nhịp rất hay. Và ở bên cạnh nó có một phụ nữ điệu đứa với con đằng sau và đập lúa. Và đứa với con nó khúc khích cười. Tôi chụp một tấm ảnh đó. Sao thích thế? Nó vừa là vất vả thật. Mà cái trông thằng bé nó thích vô cùng. Tôi đặc tả vào gương mặt đó. Đấy cũng là cách chụp và đấy cách nghĩ. Tôi nói cái người chụp phải luôn luôn suy nghĩ xem bức ảnh của mình sẽ tuyên truyền ở đâu, có giá trị gì. Chứ nhiếp ảnh không chỉ là ghi lại những cái mà mình nhìn thấy.
2: Xin thành cảm ơn nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến.
0: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà và nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến về nghệ thuật nhiếp ảnh với đề tài bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình. Mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Sông Lam do Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành.
4: Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tạp chí Sông Lam số 65 dành nhiều trang viết để tri ân những

0: người đã công hiến cho Tổ quốc, đồng thời gợi nhắc về truyền thống uống nước nhớ nguồn, một giá trị chưa bao giờ vơi cạn trong tâm thức người Việt. Có lẽ vì thế mà chủ đề uống nước nhớ nguồn chưa bao giờ cũ, đó không phải là lời nhắc dành riêng cho một ngày kỷ niệm, càng không chỉ là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống. Đó là cách mỗi thế hệ tự trả lời câu hỏi, mình đang sống thế nào để xứng đáng với những gì đã được trao gửi. Mở đầu là chuyên mục thời luận với bài viết Tổ quốc không quên những người anh hùng của tác giả Đỗ Chí Nghĩa, khẳng định đạo lý tri ân đối với các anh hùng thương binh liệt sĩ, các cựu chiến binh đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, đồng thời gửi gắm thông điệp mỗi thành quả của công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay chính là lời báo công ý nghĩa nhất trước sự hy sinh của cha anh. Phần văn xuôi mang đến nhiều câu chuyện giàu tính nhân văn. Các chuyện ngắn, Căn chòi dưới chân dốc Mù U của nhà văn Vũ Ngọc Giao, Di chúc của cha của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, Dốc Trăng của nhà văn Võ Thu Hương, Hẹn với Trương Chi của tác giả Mai Hoa là những lát cắt cảm động về tình người, tình thân, sự hy sinh, lòng vị tha và hành trình chữa lành những mất mát của con người. Bút ký Gia đình của Tướng Lãng của nhà văn nhà báo Nguyễn Xuân Thủy tái hiện lịch sử kho K812 qua ba thế hệ trong gia đình Tướng Lãng gắn bó với ngành quân khí. Bài viết khắc họa sự hy sinh thầm lặng, truyền thống và tình đồng đội bền chặt của những người lính giữ kho đạn dược nơi miền Tây xứ Nghệ. Tản văn Tháng 8 chìa ra, tháng 3 bới về của tác giả Nguyễn Thị Linh Huệ đưa chúng ta gặp lại hương vị quê nhà qua những ký ức về cánh đồng hành tăm, những mùa lao động nhọc nhằn và nỗi nhớ da diết của người xa xứ. Chuyên mục thơ quy tụ nhiều tiếng nói giàu cảm xúc về quê hương, đất nước, người lính, người mẹ, ký ức chiến tranh, tình yêu và những suy tư trước cuộc sống. Có thể kể ra đây các sáng tác như Giấc mơ của Vũ Toàn, Ngôi nhà của mẹ của Trần Khánh, Võng cát sông Trà của Hà Huy Hoàng, Mẹ mình của Nguyễn Biên, Hãy yêu lòng mẹ nhé của Lê Hoài Phương, Bên những ngôi mộ cỏ của Hồ Mậu Thanh, Sáng nay của Nguyễn Thánh Ngã, Em đi tìm anh của Nguyễn Thị Kim Huệ, Đi giữa ngàn mây trắng của Đậu Thanh Vận, vân vân. Chuyên mục Kem viết, viết cho các em tiếp tục mang đến những trang văn vần thơ trong trẻo về tuổi học trò, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương và những bài học nhẹ nhàng về sự trưởng thành. Chân dung hội viên tác giả Hoàng Thị Thu Hà có bài viết Ngô Đức Tiến, người nặng tình với mạch nguồn văn hóa Yên Thành, khắc họa nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Đức Tiến, người bền bỉ gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương Yên Thành. Ở mảng nghiên cứu phê bình, bài viết của nhà nghiên cứu phê bình văn học Bùi Việt Thắng nhìn lại chặng đường 50 năm văn học nghệ thuật Nghệ An 1975-2025, đồng thời gợi mở những yêu cầu đổi mới trong giai đoạn phát triển mới. Cùng với đó, nhà thơ Đặng Huy Giang qua bài Những ám ảnh thơ Bùi Sĩ Hoa mang đến những cảm nhận về chiều sâu tư tưởng và nét riêng trong thơ Bùi Sĩ Hoa.
1: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 2 năm 1973, ở quân khu 5 diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù. Đó là chỉ sau 3 ngày Hiệp định Paris được ký kết, địch đã dở mặt, lấn chiếm sâu vùng giải phóng. còn ta phải chống lấn chiếm bằng cách tổ chức nhiều mũi nhọn thọc sâu vào các thị trấn thành phố tạm thời dưới quyền kiểm soát của chúng, hòng làm hậu cứ của địch mất ổn định. Với khẩu hiệu một tấc đất, một tấc vàng, một góc giang san, một dòng máu đỏ, quyết giữ các chốt điểm bằng cách cắm cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Chiến sự diễn ra phức tạp và ác liệt không chỉ ở đất liền, mà ngay cả trên tầng không cũng rất quyết liệt. Chính vì thế việc anh Diễm, một trong những nhà ngoại giao có tham gia Hiệp định Paris, đã xuống máy bay chậm so với giờ dự kiến, làm cả đơn vị đứng ngồi không yên. Liệu máy bay chở anh Diễm có gặp trục trặc gì không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long.

Gần 2 giờ sau, anh Diễm đến. Anh xách một cái túi du lịch nhỏ, đi giày đen, mặc bộ quân phục bay bằng vải KT rất đẹp. Anh em xúm lại thăm hỏi anh. Anh cho biết, bọn Mỹ ngụy lái máy bay rất sợ hãi khi phải bay vào vùng giải phóng. Trước khi đi, chúng đòi anh ký vào biên bản bảo đảm an toàn cho chuyến bay. Anh không chịu ký với lý do: tôi đi từ Sài Gòn ra đây, đi trong vùng các ông kiểm soát rất nhiều, mà có cần các ông viết giấy bảo đảm đâu. Bọn chúng đùn nhau, không thằng nào chịu lái đi. Có lẽ chúng không muốn là kẻ chết cuối cùng của cuộc chiến tranh này. Khi bay, chúng luôn giở bản đồ chỉ đường bay cho anh Diễm xem và hỏi: liệu phía các anh có bắn lên không? Anh Diễm trả lời: tôi cùng ngồi trên máy bay nên cũng không trả lời chắc chắn cho các anh được. Nhưng lực lượng vũ trang của chúng tôi rất tôn trọng hiệp định. Tới sân bay, chỉ một chiếc hạ cánh, còn một chiếc chỉ quần lượn quanh sân bay. Các sĩ quan liên lạc Mỹ, Sài Gòn, cả phi công đều vội vàng bắt tay, chào ta, rồi lên máy bay đi, không vào nhà uống nước. Anh Diễm cho biết, từ khi Lộc Ninh vào Tân Sơn Nhất, anh và đồng chí trưởng đoàn vừa xuống khỏi máy bay, liền bị bọn quân cảnh vây quanh. Chúng nhìn chòng chọc vào mặt và chụp ảnh lia lịa, chụp từ đầu tới chân. Phải vớt lờ, coi như không có chúng. Anh em tiếp tục nghiên cứu hiệp định và các nghị định thư, đồng thời bàn kỹ phương án đấu tranh với đối phương. Ngày 13 tháng 2 năm 1973, máy bay đến chở anh Diễm về. Sân bay của ta có 2 cột cờ cắm cờ cách mạng miền Nam Việt Nam và cờ hòa bình. Nhà tiếp khách lập tranh, nhưng trang trí cũng khá đẹp mắt. 12 giờ 50 phút, có tiếng máy bay từ hướng đông. Sau đó xuất hiện 2 chiếc bay khá thấp. Anh em vệ binh ném một quả mù tỏa khói vàng mù mịt. Vẫn như hôm qua, chỉ một máy bay hạ cánh, còn một chiếc quần lượn quanh sân bay. Các sĩ quan phiên dịch Mỹ, Sài Gòn bước xuống chụp ảnh lia lịa. Một phiên dịch Sài Gòn mượn cái mũ cứng của anh phiên dịch ta, có gắn quân hiệu sao vàng trên nền xanh đỏ để đội vào chụp ảnh kỷ niệm. Lần này thì họ vào nhà tiếp khách, trong khi phi công vẫn ở máy bay và máy bay vẫn nổ máy. Ta tiếp đón cũng khá lịch sự. Mọi người đều bắt tay nhau cười vui vẻ. Sĩ quan liên lạc Mỹ và đại tá Daniel, không cao to lắm, tóc mềm màu hung, da đỏ hồng hay cười. Còn sĩ quan liên lạc Sài Gòn là đại úy Lộc, người nhỏ bé. Anh ta có một cái máy ảnh nhỏ chụp rất nhiều. Phía ta có anh Diễm và anh Thanh, thiếu tá. Bia, kẹo, thuốc bày ra nhiều nhưng dùng ít. Trong tiếng máy bay rền vang, câu chuyện tiếp diễn khá khó khăn và vội vã. Cuối cùng đã giải quyết chớp nhoáng mấy vấn đề. Trao đổi tần

số, giờ liên lạc máy PRC-25, đồng ý để anh Thanh và Hanh phiên dịch vào Đà Nẵng trước bàn về chỗ ăn ở. Điều này tưởng sẽ khó khăn, nhưng lại khá dễ dàng được giải quyết. Daniel hẹn sáng mai 8 giờ sẽ đưa máy bay đón đoàn đi, nếu ta đồng ý. Mỗi chuyến 3 chiếc, cứ 2 giờ 45 phút một chuyến. Chờ đến hết thì thôi, và Daniel sẽ ở lại sân bay điều khiển việc lên xuống máy bay. Anh em đem thuốc và bia ra cho phi công Mỹ, 3 đứa. Lái chính là một tên khá già, ria mép màu hung, rậm dài, người cao to sủ sụ. Hai tên kia còn rất trẻ, cao nhưng không to lắm. Chúng uống bia hút thuốc và cảm ơn ta. Anh Kháng đưa một bao Thăng Long cho một tên, nó đưa lại một bao thuốc Mỹ và nói, hòa bình, hữu nghị. Nói chung, bọn Mỹ rất sốt sáng trong việc liên lạc với ta, rút quân. Có lẽ chúng cũng quá ê ẩm với cuộc chiến tranh thua thiệt này. Tuy nhiên, chúng không chịu phá bỏ căn cứ quân sự mà chuyển giao cho quân ngụy. Trời nắng nhưng nhiều mây. Ngày 14 tháng 2 năm 1973. Theo hiệp đồng, hôm nay máy bay Mỹ sẽ đưa anh Thanh trở lại. Đêm trước, trời tập kích một trận mưa dữ dội. Hôm nay cũng mưa lác rắc, đợi mãi không có máy bay. Một số vị đến định tiễn đoàn đi. Anh Hồ An và một số ở mặt trận phụ nữ, cả anh Phú và Trần Đống điện ảnh nữa. Vì tưởng hôm nay đoàn lên đường sẽ quay phim làm tài liệu. Theo điện của anh Diễm, sự việc diễn biến như sau. Máy bay không đáp tại nơi ở của đoàn, mà đáp tại sân bay Đà Nẵng. Bọn ngụy bắt thiếu tá Thanh và thượng sĩ phiên dịch Hanh làm giấy căn cước và gửi hai anh lại sân bay. Hai anh không chịu làm, đòi đưa trở lại Trà My. Chúng đồng ý và hẹn sẽ đưa về trong ngày nay. Nhưng tới tối vẫn không thấy máy bay lên. Phải dự kiến trước phương án đấu tranh nếu địch bắt giữ hai đồng chí của ta. Anh Chính được phân công viết điện báo cáo lên trên. Anh Cảnh viết sẵn tuyên bố về việc đó, khi cần là công bố để đấu tranh. Các đơn vị địa phương đang chuẩn bị để tiễn đưa đoàn vào Đà Nẵng cho có khí thế, tổ chức đội ngũ cờ hoa khẩu hiệu. Đoàn cũng đã chuẩn bị diễn văn để đọc tại sân bay. Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra sôi động ở khắp nơi. Ngồi đây, nhìn thấy cờ hòa bình bay phấp phới trên cột cờ đầu sân bay, và vẫn nghe rõ tiếng pháo nổ ùnh oàng phía bắc, thỉnh thoảng nghe mấy loạt B-52 nổ rền phía xa. Ngày 15 tháng 2 năm 1973, anh Thanh điện về. Hôm đến sân bay, bị đối phương bắt làm thủ tục anh không làm. Tới đó, các anh ở chỗ đoàn quân sự Mỹ. Sáng hôm sau, Daniel và Lộc đến báo, giấy tờ đã làm xong, mời về chỗ Ban Liên Hiệp Quân sự bốn bên ở. Anh Thanh đến kiểm tra, thấy chỗ ở chưa ổn. Nhà trưởng, phó đoàn chưa có, cán bộ thì xếp ở tập thể. Đang tiếp tục bàn, đòi tạo điều kiện ở tốt hơn. Sáng mai, máy bay sẽ đưa anh Thanh về. Ngày 23 tháng 2 năm 1973, lần thứ 3 giáp mặt. Theo hợp đồng, hôm nay đối phương đưa đồng chí Thanh về báo cáo với đoàn. Đồng chí Thanh sẽ làm việc khoảng 3-4 tiếng, sau đó lại vào Đà Nẵng. Trong khi đó, sĩ quan liên lạc và phi công đối phương sẽ chờ tại sân bay. 9 giờ 45, có tiếng máy bay phành phạch. Lát sau, từ phía bắc xuất hiện một chiếc trực thăng. Nó bay thẳng tới hướng sân bay với cái vẻ hăm hở và thành thạo. 4 khoanh màu đỏ da cam sơn quanh đuôi quanh bụng nó nổi lên khá rõ. Nó xà tới, vòng một vòng, rồi hạ xuống sân bay. Khác hẳn mấy lần trước, lần này không có một chiếc khác quần trên bầu trời yểm trợ cho nó.

và nó không nổ máy rền rĩ trong khi chờ đợi nữa. Nó đứng im lìm giữa sân bay, cánh quạt dang rộng, hơi trùng xuống như con chuồn chuồn khổng lồ đang ngủ. Anh Thanh về thẳng nơi làm việc. Sĩ quan và phi công đối phương được mời vào nghỉ ở phòng khách. Những chiến sĩ bảo vệ được phân công gác máy bay, bồng súng đứng nghiêm túc. Thái độ thiện chí của ta làm những phi công Mỹ yên tâm và họ mau lẹ rời khỏi máy bay vào nhà khách. Trời nắng và nóng điên người. Trong nhà có bia, nước trà thành tâm rất cần thiết cho họ. Đầu tiên vẫn là những câu chuyện xã giao. Thiếu tá John P. Kennedy, trưởng phi hành đoàn, nói: anh ta 32 tuổi, có vợ con bên Mỹ, nhà có cả ô tô. Anh ta tóc đen mày rậm, mắt xanh đậm đà, môi đỏ chót. Nói chung, trông mặt anh ta màu sắc lòe loẹt như một con vẹt. Đại úy Lộc, sĩ quan liên lạc ngụy, hỏi đến lương thì anh ta khoe là được 2.000 đô la một tháng. Nhân đó, Thành, phiên dịch viên ngụy hỏi: còn lương các ông bao nhiêu? Một sĩ quan ta trả lời: quân đội giải phóng không ăn lương. Đồng bào cung cấp bao nhiêu thì chúng tôi có bấy nhiêu. Lộc nói rằng anh ta đã đóng quân nhiều ở miền núi, Tu Lang, Bến Rằng, Tiên Phước, Trà My. Một sĩ quan ta hỏi: về đời sống anh thích gì? Tôi thích hội họa. Anh ta cười, trả lời bằng giọng Huế khá lịch thiệp. Anh ta nói tới những bức tranh đẹp. Với con mắt nhìn ra xa hơi mơ mộng, có vẻ đang quay về với dĩ vãng. Anh ta nói: trước đây làm đại đội trưởng, đóng đồn ở Trà My trên gò cao kia. Tôi muốn trở lại thăm nơi ở cũ, xem còn kỷ niệm gì. Các anh cho phép chứ? Anh Tiết, phụ trách sân bay, vội đáp: cũng được thôi. Thiếu tá Nhung, phụ trách vấn đề bảo vệ của đoàn, cười cười: đại úy đi cũng được, nhưng bây giờ lau lách mọc đầy, sợ phải chui rúc mệt đấy. Lộc hỏi lại: vậy ra không có đường lớn? Đại úy coi đấy, trước đây có ai ở vùng này lau lách cỏ dại mọc đầy cả. Bây giờ có chuyện đón đoàn, chúng tôi mới về đây phát sân bay dựng tạm mấy ngôi nhà. Lúc này Thành chăm chú lắng nghe. Anh ta khá cao, mặt đầy những mụn trứng cá trông xù xì và đỏ như da gà trọi. Anh ta chợt đề xuất: nóng quá, chúng ta ra sông tắm được chứ? Vâng, mời các anh đi. Sĩ quan ta đáp ứng ngay lời yêu cầu ấy. Mọi người đi dọc sân bay, rẽ qua phải xuống bờ sông, qua mấy hố bom mà bọn B-57 thả cách đây ít ngày. Khi lệnh ngừng bắn sắp có hiệu lực, không ai nói một lời nào. Những phi công liếc nhìn những hố bom với đám cây cỏ nát nhừ còn xám ngoét màu thuốc nổ, rồi vội nhìn ra sông. Còn sĩ quan của ta thì nhìn thẳng vào mặt họ. Lúc này, tốt nhất là để sự thật nói lên lời. Bãi sông trắng xóa, trống trải, chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhìn xuôi nhìn ngược, cũng chỉ thấy cát và đá trắng cùng với làn không khí bị nung nóng khê sao động. Mọi người đi dạo trên bờ sông chứ không tắm, rồi lại quay về. Càng về trưa, câu chuyện càng sôi nổi. Lộc có vẻ cởi mở: tôi nhập ngũ năm 1952, nhanh thật, 21 năm rồi. Có lẽ vì cái không khí cởi mở ấy mà một sĩ quan ta buột miệng: anh cũng giống tôi, cùng năm nhập ngũ, cùng cấp bậc. Lộc cười rộng miệng, nheo cả mắt lại. Tới giờ ăn cơm, đoàn để hai sĩ quan tiếp khách. Bữa ăn khá đàng hoàng, gà quay, khoai rán, miến xào, canh cải. Khi chúng tôi trở lại, hai phi công đã ra máy bay và mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả. Thấy tôi, Thành khoe: à, anh có cái ảnh chụp với tôi rất đẹp nè. Tôi nhớ hôm nọ lúc tôi đứng gần Thành, Lộc có đưa máy lên chụp.

Tôi cười. Vâng, cảm ơn anh. Lộc ngồi tận phía trong nói to. Cha, ảnh đẹp lắm. Ai coi cũng nói, anh Thành chụp chung với con gái. Bây giờ thì thấy đó, con trai chứ không phải con gái đâu ngang. Hai sĩ quan Mỹ ngơ ngác nhìn, và khi được nghe dịch lại, họ cũng cười thích thú. Câu chuyện lại tiếp diễn, và Lộc cứ khen mãi bữa cơm thịnh soạn. Anh ta suýt xoa. Roti gà thật giỏi, vừa ngon nữa. Roti gà là khó lắm nghen, quá là cháy, còn không lại sống. Thành vừa san sẻ hai cốc nước qua nhau, cho mau nguội, vừa gật gù. À, khó thật đó, không biết là có bàn tay phái đẹp trong ấy không? Chà, cũng muốn thấy mặt các cô quá. Tới hôm đoàn đi, ở đây tiễn đưa sẽ thấy. Một sĩ quan ta trả lời và biết mình lỡ lời, anh vội im. Rót một cốc nước khác, lại san sẻ qua cốc khác cho mau nguội, Thành tấm tắc. Nấu nướng khéo thiệt đó, ngay cả mấy lát khoai cũng cắt thành hình ngôi sao, rán vàng thật đẹp. Thiếu tá Nhung cười. Anh em chúng tôi cũng yêu mỹ thuật lắm. Tuy ở rừng núi, chúng tôi làm việc cũng có giờ giấc, vẫn vui hát chơi thể thao. Lộc tán dương. Tôi cứ nghĩ các ông ở rừng chắc là xanh xao lắm, không ngờ lại đỏ đắn mạnh khỏe vậy. Các ông cũng có chơi ban à? Có chứ, bữa Tết ấy, anh em chúng tôi tổ chức đấu bóng chuyền, vui lắm. Thành mừng rỡ. Vậy à, vậy thì chúng ta tới sân bóng đánh chơi. Lộc tán thành. Phải đó, nếu cần thì phía Việt Nam mình ở một đội, cho phía Hoa Kỳ một đội đấu thử. Đàn nhèn khoái chí. Được, chúng ta đánh bóng với nhau. Anh Nhung cười. Vâng, vâng, chúng tôi sẵn sàng đánh ban với các anh. Nhưng để khi xuống đó đã, chứ sân ban ở xa lắm, lại sắp tới giờ các anh phải đi rồi, làm sao cho kịp. Thành xoa suýt vẻ tiếc rẻ. Vậy à, ra các anh ở xa lắm mà. Chúng tôi tiếp tục mời khách ăn kẹo bánh. Thành và Lộc ngắm nghía mãi những chiếc kẹo Hải Châu sản xuất ở Hà Nội. Cả hai đều chọn trong đĩa kẹo lộn xộn các loại, cả miền Bắc miền Nam, lấy mấy cái, Lộc nói. Xin các anh mấy cái về làm quà cho các cháu. Thành tiếp. Xin cho mỗi đứa nhỏ một chiếc thôi. Tôi 5 đứa 5 chiếc. Lộc nhón lên một cái kẹo chuối của miền Nam sản xuất hỏi. Cái này có phải không à? Tôi muốn mỗi thứ một loại. Thành lại có vẻ thành thạo. Không phải. Ông cứ xem cái nào có chữ quốc doanh là đúng. Lộc cười. Đem về cho lũ nhỏ coi rồi cất kỹ làm kỷ niệm thôi. Đâu dám ăn. Tôi nói, cứ cho các cháu ấy ăn để cho các cháu biết vị ngọt của kẹo chúng tôi, rồi giữ lấy làm kỷ niệm cũng được chứ sao? Thành nói, sau này quan hệ bình thường, chắc những thứ này sẽ nhiều. Vâng, chúng tôi đều mong muốn quan hệ Bắc Nam chóng trở lại bình thường. Chúng tôi trả lời vậy và đưa Thành một gói trà miền Bắc. Anh ta cầm gói trà ngắm nghía đọc nhãn hiệu. Thanh tâm và gật gù. Uống trà này thì tâm hồn lúc nào cũng thanh bạch đây. Anh ta đưa cao gói trà về phía Lộc, nháy mắt, rồi với cái áo khoác vắt ở thành ghế đút vào túi. Trong câu chuyện, Thành luôn ca thán nhà đông con nghèo làm ăn vất vả. Anh ta nói, trước tôi ở bên dân sự, có hiệp định mới qua bên quân sự làm thông dịch. Với giọng phân bua, anh ta tiếp. Cũng không muốn qua bên này, nhưng vẫn phải qua, vì làm nghề này có tiền nuôi các cháu. Nhà tôi đông con nghèo lắm. Để phụ họa thêm cho giọng nói, anh ta ngửa hai bàn tay đưa ra phía trước. Ánh nắng bên ngoài dọi vào chiếc đồng hồ loại hảo hạng đeo trên cổ tay trái của anh ta, lóe lên như một tia chớp. 12:30 Daniel sốt ruột hỏi.

Thiếu tá Thanh đã làm việc xong chưa? Có lẽ còn phải làm việc một thời gian nữa. Vậy đến giờ chúng tôi về, ngày mai sẽ tới đón thiếu tá được không? Chắc thiếu tá làm việc khoảng một tiếng nữa thôi. Đại úy có thể chờ được chứ? Vậy để tôi cho máy bay cất cánh lên cao, báo về Đà Nẵng cho thượng cấp chúng tôi biết. Vâng, nhưng đại úy chờ chúng tôi gọi điện thoại, hỏi ý kiến cấp trên chúng tôi. Ngoài sân bay, hai phi công Mỹ đang lúi húi chỉ trỏ vào bộ phận nào đó ở đầu máy bay. Họ có vẻ tận tâm với nghề nghiệp. Để giảm bớt sự sốt ruột của Daniel, anh Nhung hỏi. Chiếc máy bay kia trị giá bao nhiêu đô la? Thành trả lời. Ôi, đắt lắm, tới mấy vạn đô la. Anh ta nói thêm. Đây là loại mới đã cải tiến. Cái ống xả hơi của nó làm vểnh lên chứ không cụp xuống như loại cũ. Lộc giải thích. Như vậy thì hơi nóng tỏa lên trên sẽ được cánh quạt quạt phân tán hết, giảm nhiệt, chống được tên lửa tìm nhiệt. Và Lộc lại khoe. Cái ghế bên cạnh dùng cho xạ thủ Đại Liên. Ồ, hẹp vậy thì Đại Liên để ở chỗ nào? Không, Đại Liên gắn ở phía ngoài, xạ thủ ngồi ghế, trúc xuống đất mà bắn. Liên lạc về báo, cấp trên đồng ý để máy bay lên cao liên lạc với Đà Nẵng. Daniel đề nghị, mời các anh cùng lên máy bay với chúng tôi. Daniel đứng dậy kéo anh Tiết cùng đi. Mọi người cùng đứng dậy, cả Lộc và Thành đều sốt sắng. Đi, mời các anh cùng đi chơi. Tôi lưỡng lự. Thôi, để một số đi kẻo chật. Thành dắt tay tôi. Không, không chật đâu, đi cho vui. Tôi liếc nhìn anh Nhung. Thấy anh cười và bước ra cửa. Tôi cũng bước theo. Thành tỏ vẻ rất cởi mở thân mật với tôi. Làm như vô tình, anh ta hỏi rộp một câu. Thế anh vào đây năm nào? Tôi trả lời. Tôi sinh sống ở đây lâu rồi anh à. Khi lên máy bay, Thành cẩn thận buộc người tôi vào ghế bằng dây bạt có móc sắt. Máy bay rồ máy, bao quanh mang tai tôi là một mớ âm thanh ồn ào, náo động. Không còn nói chuyện được nữa, cánh quạt quay tít làm bụi cuộn thốc lên. Máy bay bốc lên cao khá nhẹ nhàng. Lên được một đoạn, nó đứng sững lại rồi quay từ từ 180 độ. Sau đó, nó vừa lên cao vừa tiến tới phía trước. Tôi có cảm giác như đang ngồi trên xe ô tô leo ngược lên dốc. Có điều êm hơn chứ không sóc lộn ruột như khi...

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Lần đầu tiên nhân vật tôi được ngồi máy bay cùng với anh Thành, Nhung và Lộc. Từ máy bay nhìn xuống, nhân vật tôi đã thấy được những gì? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp của cuốn tiểu thuyết bê chọc được phát sóng vào 13 giờ và 19 giờ hàng ngày trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, biên tập viên Dương Hà thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm

0: mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
2: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Ngày Không Bình Thường của tác giả Thúy Nga, chuyển thể theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Phạm Hoa qua diễn xuất của các nghệ sĩ kịch thủ đô.

câu chuyện kịch kể về ngày thường nhật của các nữ chiến sĩ thông tin và những ngày khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh với bao cung bậc tình cảm. Đó là những ngày hào hùng, bi tráng trong ân tình ấm áp của các nữ chiến sĩ dành cho nhau. Câu chuyện của họ tưởng như chẳng có gì đáng kể, không có điểm đặc biệt mà tự nhiên như hơi thở. Nhưng qua những điều thường nhật của cuộc sống toát lên được tình cảm, cuộc đời, số phận của họ. Và sau cuộc chiến, từ tình cảm đồng chí, đồng đội đã trở thành tình thân, yêu thương, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Thời gian và hoàn cảnh có thể đổi thay, nhưng cái tình của người lính luôn thắm thiết và nó ngày một đẹp hơn, sâu sắc, bền chặt hơn.

0: tiếng động khiến bảo, nữ chiến sĩ tiểu đội thông tin, tuổi đời mới đôi mươi bừng tỉnh. Trong căn hầm tối đen như hộp, cô rón rén bước ra cửa. Bên ngoài, trời sáng lờ mờ mát lạnh. Bạo cảm thấy tươi tắn và khỏe khoắn. Vốn tính nghịch ngợm, Bạo lấy muôi gõ vào song chào để đánh thức chị em.
1: Ôi giời ơi, đứa nào đây? Sao mà dậy sớm thế? Tao biết ngay mà. Chỉ có mày mới nghĩ ra cái trò đánh thức kỳ cục như thế thôi. Không biết là hỏng bao nhiêu song chào, mày mới thôi cái trò quậy phá này đi.
2: Chị Thanh, sao chị lại cứ đổ tiếng ác cho em thế? Em không đánh thức thì mọi người cũng có ngủ được nữa đâu nào. Chị nhìn xem, mấy cô vịt rời kia cũng tỉnh như sáo cái kia.
1: Mới có 4 rưỡi sáng mà mọi người dậy sớm thế chứ. Hay là trận bom hôm qua làm các cô không ngủ được?
3: Không ạ, trận bom thế mùi mẫn gì với bọn em. Chị Thành không nhớ hôm nay là ngày gì rồi. Là ngày 20 đấy chị ạ.
1: Ngày 20 á?
3: Vâng.
1: À ừ nhỉ. Đúng rồi, là ngày...
2: Là ngày không bình thường. Em lại sắp được nghe thư rồi.
3: Ôi, thích quá.
4: Tất nhiên là tớ có thư của anh đại đội trưởng pháo binh.
3: Đấy, thấy chưa?
4: Nhưng làm sao mà đọ được với thư tỉnh tỉnh tang của anh chàng sinh viên thủ đô.
1: Thật là trái khuấy. Ông trời khéo xe đúng là duyên phận. Cái Minh ấy, mảnh khảnh mỏng mày hay hạt, vậy mà lại gặp ngay một ông đại đội trưởng pháo binh cao to lại đen cứ như là ông khói. Còn cái Bạo ấy thì vừa thô vừa đáo để, lại kết duyên với chàng thư sinh như công tử ấy. Đời chẳng biết trước được cái gì, không thể hiểu nổi nữa.
4: Chị Thành nhầm to rồi nhá. Cái Bạo ấy bề ngoài thì thế thôi, cũng được tính ra phết đấy.
1: Dạ.
4: Nhất là khi cô nàng viết thư thì thôi rồi, thư đầy ắp văn thơ, dẻo như kẹo kéo mà ngọt như mía lụi.
3: Này nhá, tôi cấm cô.
1: Vậy mà chị lại không biết đấy nhá. Minh.
5: Dạ.
1: Kể xem.
4: Chị không biết đấy thôi. Hôm nọ nhá, em thấy cái Bạo nó lúi húi viết. Em đoán chắc là viết thư cho người yêu. Em thấy nhiều dòng, ơi là nhiều dòng. Em liền nhanh tay giật lấy thư. Ôi dồi ôi, bao nhiêu là nỗi lòng sướt mướt của cô nàng dành cho chàng. Em đọc được tuột tuột tuột luôn.
5: Này, mày có thôi ngay đi không? Chị, chị đừng có nghe nó nhá. Chẳng qua là tớ chỉ viết có
4: thơ,
5: mấy
4: thơ,
5: dòng...
4: thơ thì có nói luôn là thơ đi, còn ngại cái gì chứ.
3: Hóa ra tiểu đội mình có nhà thơ đấy à. Lúc này... nào chị Bạo tặng em một bài thơ nhá.
5: Cái Mình nó nói linh tinh đấy.
4: Này em nhớ như in cái bài thơ đó như thế này nhá. Bèo hợp lại tan, hoa nở rồi tàn. Nhưng tình yêu giữa đôi ta không dứt. Như sợi dây em nối đêm ngày.
5: Có im ngay không ạ?
4: Muốn im á, cũng được thôi. Nhưng mà phải có dao kéo đây mới im. Đổi cho tôi chỗ nằm gần cửa hầm. Đồng ý không?
5: Mày đổi để làm gì?
4: Đổi làm gì? Đấy là việc của tao. Cả nhà làm chứng nhá. Cái Bạo đồng ý đổi chỗ cho em rồi nhá.
1: Kìa. Ôi trời ơi, nước ở đâu ra thế này? Đứa nào làm đổ nước tràn hết cả trong hầm thế kia?
5: Dạ.
1: Đứa nào đây?

0: Em xin lỗi chị.
1: Cẩn thận chứ em.
0: Thôi thì chị xá cho em đi. Hôm nay là ngày 20 mà chị nhá. Chị.
1: Này.
0: Dạ.
1: Phải cẩn thận. Cô biết ở nơi rừng thiêng nước độc này giọt nước quý như thế nào rồi đấy.
0: Vâng. Em xin lỗi ạ.
2: Thôi thôi thôi, chị bỏ qua cho nó. Hôm nay là ngày không bình thường của nó mà chị.
0: Còn mày nữa, mày chắc là bình thường đấy. Chẳng mong đỏ cả mắt, cả đêm không ngủ được còn ra cái vẻ không bình thường.
3: Chị Thành ơi, chị bỏ qua cho bọn em nhá. Hôm nay là ngày bọn em nhận thư mà chị.
1: Được rồi, lần này là tôi bỏ qua. Lần sau mà thế, tôi sẽ báo xuống ban chỉ huy đại đội cắt hết thư từ đấy.
0: Rõ.
3: Vâng ạ.
0: Chị Thành muôn năm, chị Thành muôn năm.
4: Chị đừng cắt hết thư từ của bọn em chị nhá.
1: Thư từ yêu đương mà đọc ông ổng ấy thì còn gì là lãng mạn nữa.
2: Tất cả ấy là tại chiến tranh đấy chị ạ. Muốn biết thông tin nhanh thì đành phải vậy. Thư đến tập trung tất cả ở ban chỉ huy đại đội, đến được tay mình thì có mà cả năm. Bọn em có muốn thế đâu.
3: Vâng ạ. Chị em mình phải cảm ơn các anh dưới ban chỉ huy đã kết nối, đọc thư giúp mình qua điện thoại. Thôi thì bất tiện một chút còn hơn cứ phải chờ đợi sốt ruột lắm chị ạ.
2: Đúng đấy ạ.
3: Ban chỉ huy đến đây ngóp chục cây số mà chiến tranh thế này thì
1: chiến tranh, muốn biết thông tin nhanh thì không thể có cách nào tốt hơn thế đâu các em ạ.
0: Đúng đấy chị ạ, chẳng còn cách nào khác cả. Lúc đầu em cũng ngại chết đi được ấy chứ. Mấy anh ở đầu dây bên kia lại còn chọc cười em nữa, tức lắm. Những lúc như thế người em cứ như là lên cơn sốt ấy. Em phải gào lên, các anh ấy mới chịu thôi đấy chị ạ.
2: Giờ thì quen rồi. Hàng tháng cứ sắp đến ngày 20, em háo hức lắm. Người em đang sôi sùng sục lên đây này. Ăn ngủ chẳng yên được tí nào cả.
1: Chị biết
3: em
1: mà.
3: Em thấy cũng bình thường thôi. Chả có gì phải háo hức cả.
2: Thật không?
3: Thật mà.
2: Không háo hức mà sao nàng Hồng nhà ta lại cứ ngồi chải tóc từ nãy tới giờ. Cơm đã chín, canh đã nguội. Nàng vẫn chưa chút xong mái tóc. Chẳng hiểu như thế có gọi là háo hức không nhở?
0: Khiếp thật.
1: Thôi. Các em ơi, không đùa nữa nhá.
0: Dạ.
1: Chị vừa nhận được điện bên đội pháo. Khu vực D68 bị mìn vướng, đứt toàn bộ dây rồi. Yêu cầu sáng nay tiểu đội ta phải nối cho họ trực chiến đấy.
0: Thế hả chị?
1: Ừ.
0: Chị em mình ăn xong rồi lên đường luôn đi chị ạ.
1: Ừ.
0: Ăn cơm nhanh nào, cả nhà, nhanh lên.
1: Chị tính rồi. Tổng số dây điện khu vực tiểu đoàn pháo vị chi là 2 km. Vừa phá mìn vướng, vừa giải dây, nối dây, mất đứt 2 người. Công việc hôm nay sẽ rối mù lên cho mà xem. Nắng đẹp như thế này, nhất định nó sẽ đánh mạnh đấy. Thôi, ăn cơm đi, rồi ta tính tiếp.
0: Thôi, ăn đi.
1: Khẩn trương lên các em.
0: Mà hôm nay tới lượt đứa nào ăn bát thủng ấy nhở?
3: Minh. Đấy, mới có buổi chiều thôi, phải ăn cả sáng nữa thì mới tính một ngày chứ.
0: Rất chuẩn, nói thế mới chính xác chứ.
3: Đây,
0: bác xịn của nàng đây.
3: Không,
0: trả ngay cho thằng này.
3: Này, cầm đi.
0: Này, không cầm không? Hòa bình không muốn, lại muốn quậy à?
3: Thích cãi không?
2: Thích thì nào.
0: Này nhá, nếu gọi đây là chị thì chị nhường cho nhá.
2: Ừ, chị Bảo ơi chị Bảo, chị dùng bát thủng dùm em, được chưa?
0: Được. Em của chị ngoan lắm. Thôi, ăn đi rồi còn đi phá mìn. Ăn đi gái cưng, bé bỏng của chị. Ăn đi.
2: Thôi nhá, để dành mà làm nũng anh sinh viên thủ đô đi chị ạ.
0: Này nhá, lại muốn chọc hả? Mày có thích tăm mách với ông đại đội trưởng pháo binh là mày bị ghẻ ruồi không hả? Con kia.
2: Mày này. Thì có phải mình em ghẻ ruồi đâu. Người đâu mà cái tên nghe lại thì ghê. Bạo.
1: Alo. Vâng. Vâng, tôi nghe ạ. Rõ. Các em.
3: Dạ.
1: Đại đội công binh gọi lên, đường dây của sở chỉ huy sư đoàn tiền phương bị đứt vì bom nổ rồi.
0: Ôi dồi.
1: Alo. Rồi. Các anh cứ bình tĩnh.
3: Đúng là trời đánh còn tránh miếng ăn. Chị Thành, chị ra ăn cho xong đã, rồi chị em mình lên đường.
0: Trận bom vừa rồi đánh ác quá chị nhỉ. Chắc là ở cây số 10 đấy.
2: Không, cây số 14 thì đúng hơn.
3: Cũng có thể là ngay sát chân đèo.
1: Khu vực D68 bị mìn vướng, đứt toàn bộ dây. Yêu cầu sáng nay phải nối để trực chiến. Tổng số dây điện khu vực tiểu đoàn pháo vị chi là 2 km. Vừa phá mìn, vừa giải dây, nối dây. Vậy là một ngày vất vả đây các em ạ. Nhiều việc đấy. Mọi người cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt.

0: của My cho mọi người nghe.
1: Thôi đi, nào, chúng mình cùng lên đường. Các em hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhớ là phải thật cẩn thận đi nhá.
2: Vâng ạ.
3: Hôm nay nghe Hồng với cả Minh Kháo, chị mới biết thêm biệt tài làm thơ của em đấy Bảo ạ.
2: Toàn thơ con cóc thôi chị ạ. Em vốn sinh ra trên đồng đất trồng màu ven sông Hồng, nên cũng hơi vụng về. Em gần như không biết viết thư, không biết nói những câu hoa hòe hoa sói. Bây giờ ở giữa điểm cao như vùi mình trong bom đạn, sống càng đơn giản hơn chị ạ. Công việc thường ngày là ăn ngủ, phá mìn và nối dây điện, không khái niệm thứ bảy hay chủ nhật. Thời gian rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì, nên thi thoảng em cũng làm thơ. Gọi thế cho nó có vẻ lãng mạn, chứ có thơ thần gì đâu hả chị?
3: Này,
2: dạ?
3: Em có biết là cái Minh nó nói gì không?
2: Nó nói thế nào hả chị?
3: Nó nói không sai đâu nhá. Nó bảo là cái Bạo thư nào cũng mở đầu là hôm nay nhân tiện ngày chủ nhật.
2: Ôi thế ạ?
3: Hay là hôm nay nhân tiện trời mưa. Chắc anh chàng kia ở nhà cảm động lắm đây.
2: Chị lại chọc em rồi. Chị đã bao giờ viết thư kiểu ấy cho? Em xin lỗi ạ.
3: Không có gì đâu. À Bạo này.
2: Dạ.
3: Chắc chiều nay em sẽ có thư. Thư dài là đằng khác ấy. Còn chị thì chắc chắn là không có rồi. Gia đình chẳng còn, người thương cũng đã hy sinh. Đối với chị, ngày 20 cũng bình thường như bao ngày khác thôi. Giờ chị có các em là người thân mà.
2: Em xin lỗi chị ạ. Nhưng em hứa, sau này Hòa Bình về quê, ngày nào em cũng sẽ viết thư cho chị. Kể cả nhà chị có cách nhà em một con đê, em cũng sẽ viết thư cho chị.
3: Nhớ nhé.
2: Dạ vâng. Lúc đó em chỉ sợ chị lại sợ phải đọc thư của em ấy chứ.
3: Rồi rồi, tôi sợ cô rồi đấy. Mà tôi thấy cô cũng nên dễ dãi với Kim Minh hơn một tí đi. Gớm, làm gì mà suốt ngày lôi cái chuyện ma quỷ ra dọa nó thế. Này, đêm qua ấy, chị còn thấy nó ngủ mơ. Nó kêu, ôi mẹ ơi, cứu con với. Thật đấy.
2: Thế ạ?
3: Ừ.
2: Em xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của chị, tiểu đội trưởng ạ.
3: Nhớ đấy nhá.
2: Dạ vâng.
3: Đã đến khu vực miền vướng nổ rồi. Nhìn kìa, chỗ này chắc là nhiều quả tự hủy, nên để lại một đám đất nát bét, cây cối dập, gãy sơ xác. Cẩn thận đấy.
2: Vâng, chị cứ để em.
3: Bạo.
2: Dạ.
3: Dây mìn đấy. Mắt thường mà cũng trông thấy một quả kia kìa. Em có thấy một quả mìn màu xám xù xì dưới cành cây kia không?
2: Vâng, em thấy rồi. Chọc một cái là nó nổ đấy. Dễ như bỡn đấy chị ạ.
3: Ôi kìa, cẩn thận đấy. Không đùa với bom đạn được đâu. Bạo ơi.
2: Dạ.
3: Em lo dẹp mấy cái thứ rác rưởi ấy, rồi chị giải dây, thay chỗ bị đứt kia. Mỗi người một việc cho nó nhanh, nhá.
2: Vâng ạ.

0: Chị Thành này, sinh viên đại học chắc là họ sống sướng lắm chị nhở. Nghe thư anh bạn em viết, em cảm thấy đời sinh viên thích thật đấy chị ạ. An nhàn, thảnh thơi. Chị có thấy thế không ạ?
1: Chị thì chị không nghĩ thế đâu. Nếu tận tâm, làm bất cứ việc gì cũng vất vả cả. Học cũng có cái vất vả của học, nếu mà học nghiêm túc em ạ.
0: Thế ạ?
1: Ừ, nghe nói sinh viên ở ký túc xá, ăn uống kham khổ, ở thì chật chội. Phòng nhỏ nhá, chỉ khoảng 10 đến 15 mét vuông mà có đến cả chục người cơ đấy.
0: Ôi, thế ạ?
1: Ừ.
0: Là em nghĩ vậy. Làm việc gì, nếu thực sự tâm huyết thì cũng vất vả cả.
1: Đúng em ạ.
0: Em thấy bốn chị em mình ở trong hầm vẫn còn sướng chán chị nhở. Để em xử lý nốt mấy quả mì này cho nó gọn chị ạ.
1: Ừ.
0: À, chị này, em có một miếng vải hoa rất đẹp. Em sẽ cắt một chiếc áo thật nghịch ngợm, cổ may theo kiểu trái tim xoay về vai trái. Hàng khuyết sẽ xẻ bên hông, tay áo thì...
1: Bận quá thôi. Giờ không phải là lúc nữ công ra tránh nhá. Bom đạn đang dề dề ra đây này. Lo mà hoàn thành công việc đi rồi còn về sớm. Em sắp giống cái hồng rồi đấy. Lúc nào cũng chỉ thích làm đỏm thôi.
0: Chị...

0: chị biết không, ngày còn ở nhà nhá, anh chàng người yêu của em bây giờ ấy, yếu bóng vía lắm, nhát như là thỏ đế.
1: Thế á?
0: Vâng. Có hôm đi chăn bò ngoài bãi sông Hồng, em dọa có ma chơi, chàng ta sợ quá, đuổi bò về nhà sớm. Từ ngày ấy không dám lân la ra bờ sông nữa đấy chị ạ.
1: Cái con này đáo để thật đấy. Này, dạ, chị xem ảnh nhá, thấy anh chàng có một khuôn mặt dễ thương đấy chứ nhờ.
0: Vâng.
1: À này. Ôi, Bảo ơi.
0: Dạ.
1: Chú ý vào, coi chừng đấy. Đành rằng việc này em đã làm nhiều rồi, chị biết là em cẩn thận tỉ mỉ nên chị mới giao cho. Đừng vì thế mà chủ quan, đừng để xảy ra tai nạn đấy nhá.
0: Chị yên tâm, một mình em đã phá hàng nghìn quả mìn rồi. Mà chị vừa nói...
1: À, đang nói đến cái chuyện mà chàng sinh viên ấy gì?
0: Vâng.
1: Này, chàng sinh viên kia ấy, hình như là Bảo sắc sảo hơn anh ta nhiều ấy sao ấy. Chị nói thật nhá, đôi lúc ấy, chị trộm nghĩ liệu đôi trai gái này có gắn bó cả đời với nhau không?
0: Ủi dào ơi, chị cứ khéo lo. Như cái Minh với ông Tài, đại đội trưởng pháo ấy, còn lo hơn ấy chứ. Con bé đó cứ tỏ ra như thế thôi, chứ em từng thấy nó khóc lóc nhá, kể lể một mình. Sợ, sợ...
1: Sợ cái gì?
0: Thì nó sợ nhỡ có cô nào cũng khỏe khoắn, xinh đẹp như em cướp mất anh chàng của nó chứ sao?
1: Thôi thôi thôi, em ơi.
0: Dạ.
1: Tập trung vào đi, còn hai quả nữa đấy.
0: Vâng ạ.
1: Để chị nối nốt chỗ dây kia. Nhanh, nhưng mà cẩn thận đấy nhá.
0: Vâng.
1: Nhanh mà còn về nhận thư chứ. À, về nghe thư.
0: Dạ, rõ.
1: Nhớ cẩn thận đấy nhá.
0: Chị cứ yên tâm đi, em đã hứa sau khi hòa bình về em còn phải viết thư mỗi ngày cho chị cơ mà, nên chị đừng lo nhá.
1: Cẩn thận đấy nhá Bảo ơi.
2: Các cô gái trở lại doanh trại ở Văng Mu, lúc sương mù đã kết thành một cục đặc sánh trên đầu. Bất ngờ Lý Thú là lúc đi, cả tiểu đội chia tay nhau ở chỗ rẽ, lúc về lại gặp nhau đúng chỗ ấy. Bảo trông thấy Minh từ xa đang thất thểu đi vì đói và mệt.
0: Ơ, tớ tưởng cậu phải về lâu rồi chứ. Nào, tươi tỉnh lên đi.
3: Lúc nào sẽ tươi? Này, đây nghĩ đằng ấy phải về lâu rồi.
0: Ủi giời ơi, nhìn cậu kìa, sáng thì khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, giờ trông như là chuối phơi ba nắng thế kìa.
3: Cứ ba nắng được như tôi nhá, cậu ấy thì khá hơn đấy, nhìn chẳng giống ai.
4: Chị Bảo ơi.
0: Ơi.
4: Chị có biết không nhá, mệt đứt cờ hơi mà cái Minh vẫn cố chạy thật nhanh để về thực hiện nhiệm vụ thay cho chị là nhận thư của anh sinh viên Hà Nội đấy chị ạ. À.
0: Thế à? Đấy, chị Thành thấy không? Cái Minh là chúa nhớ dai, thảo nào lúc phá mìn ruột gan em cứ nóng hết cả lên. Nhưng cái Minh đừng hòng nhá, đợi đấy.
3: Đợi đấy nhá, thầy Lêu. Này, có đúng thế không ý? Hay là lo đối phó với con này à, đến phát sốt?
0: Này, nhầm to nhá. Cậu nhìn lại mặt của tớ đây này. Bạo, chăm mạnh bạo, gan lì đấy nhá. Bò mìn còn chẳng sợ nữa là...
4: Chỉ sợ là không nhận được thư của anh sinh viên thủ đô, đúng không hả chị Bảo?
1: Thôi thôi các cô, nhanh lên nhanh lên. Còn khối việc phải làm ra đây này. Sáng đi sớm chưa kịp tháo tăng. Mọi người nhớ cẩn thận, kẻo nước đổ mất thì phí lắm nhá.
0: Cả đêm mới được tí nước thế này, bao giờ chị em mình mới hết cái cảnh phải hứng sương đêm để lấy nước dùng cơ chứ. Ôi trời ơi, bao giờ mới được tắm thỏa thích chị nhở?
1: Hòa bình thì về quê, ra sông mà tắm. Khi ấy lại ước gì cho đến ngày xưa ấy chứ.
3: Chị Thành ơi.
1: Ơi.
3: Chị ơi, tăng nước của em ấy đắng.
1: Cái gì cơ?
4: Đắng á? Chắc là do bom mìn nổ gần quá đấy chị ạ. Hơi sương lại pha với khói thuốc đạn, đắng ngắt như là pha thuốc ký ninh ấy.
0: Các cụ ta có câu thuốc đắng dã tật đấy. Ôi, cứ uống đi cho nó đẹp da.
3: Ôi, kinh lắm, chịu thôi.
0: Kinh thì đưa đây. Gì chứ, nước cái tao chả từ chối đâu. Đắng cũng vẫn ngon hơn là chết khát.
3: Ôi thôi, nước của ta.
4: Chị Minh, sắp đến giờ nghe thư của chị đấy. Không vào trực á, chị Bảo nghe hết bây giờ.
3: Biết rồi. Không để mất cơ hội ngàn vàng được.
4: Thế thì vào trực đi, không chị Bảo lại nhận thư hộ bây giờ.
1: Chưa đến 6 giờ tối mà các cô xúm xít bên chiếc điện thoại thế kia hả?
0: Phải đến 20 phút rồi ạ, mà dưới đại đội vẫn chưa có ai bắt máy chị ạ.

0: Thỉnh thoảng em lại nghe tiếng sét nổ sàn sạt, rầm rầm ở trong máy điện thoại. Không biết dưới đó có xảy ra sự cố gì không. Cầm ống nghe mà tay em như bị giật lên ấy chị ạ. Alo, Thăng Long đâu? Cắm dây cho chặt vào, không có tín hiệu. Alo, alo, alo.
1: Ôi giời ơi, rõ là dở hơi ấy. Lúc yêu cầu nối dây thì sao mà nhanh thế? Người ta gọi chỉ nghe thư thôi mà chập mạch thế này mới biết được.
0: À, được rồi đây này, được rồi.
2: Được chưa?
0: Alo, vâng, tôi là Bạo đây ạ.
3: Sướng nhá, nghe đầu tiên luôn kìa. Không biết là thư của ai nhở?
1: Biết rồi còn hỏi. Chị nhìn mặt chị Bạo kìa, đang đỏ ửng lên thế kia. Miệng thì cười tủm tá, tủm tỉm. Không thư của chàng sinh viên thủ đô thì còn thư của ai đi nữa.
2: Nào nào, kem trật tự đi. Hình như Bạo có chuyện gì ấy.
3: Vâng, hình như vậy. Em thấy rõ ràng vừa rồi thấy mặt nó đỏ dần lên, giờ lại tái mét rồi. Này, có chuyện gì không vui thật à?
1: Hay là có chuyện gì chẳng lành à chị?
2: Phủi phủi cái mồm đi, đợi nó nghe xong hỏi là biết ngay mà.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Minh, đến lượt mày đấy.
2: Bảo ơi, có chuyện gì đấy em? Thư của ai vậy?
0: Thì...
2: Ơ kìa,
0: vẫn cái gã sinh viên chữ to ấy chị.
2: Ừ, thì sao?
0: Gã ấy bảo là chuẩn bị thi hết kỳ, bảo mọi việc ở nhà thì vẫn ổn. Hợp tác xã vừa được mùa, bà con ai cũng phấn khởi lắm.
2: Ừ, tốt quá.
0: Gã ấy hỏi thăm sức khỏe của mọi người. Bảo em như con trai ấy. Cái tên nó ám vào người, ám vào cả tính nết. Gã ấy bảo em phải biết giữ gìn chị ạ.
1: Ôi giời ơi, à, chị này, thế mà chị cứ làm bọn em hết cả hồn.
2: Ôi,
1: hết
2: cái
1: tưởng
2: gì?
1: Chị gì. Có thế chị phải cười chứ, sao lại khóc. Đúng là hâm quá đi mất.
0: Gã ấy vẫn chẳng thèm xưng anh với em gì cả, toàn kêu em là đằng ấy thôi, cứ như là không liên quan gì hết ấy. Rõ ràng là chẳng đoái hòa gì đến suy nghĩ của em cả.
1: Rồi, cứ tưởng có chuyện gì, chị làm mọi người lo lắng đấy.
2: Đấy, tính nết của em cứ như hổ ấy. Bảo sao cu cậu sợ không dám xưng anh, biết đâu xưng anh lại bị nàng tẩn cho một trận cũng nên đi chứ.
1: Em cũng nghĩ thế đấy chị ạ.
2: Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì. Thôi, để yên cho cái Minh nó còn nghe thư.
0: Đây này, giả cho cái Minh đấy.
3: Anh Tài viết thư cho em. Anh ấy bảo đang đi qua khu vực hiểm trở, bị giặc càn quét ghê lắm, nhưng đội của anh ấy vẫn vượt qua được. May mắn là các đầu dây liên lạc đã được khắc phục kịp thời. Anh ấy bảo không có những người làm công tác thông tin như chị em mình, chắc chắn là đội anh ấy không hoàn thành nhiệm vụ. Anh ấy gửi lời hỏi thăm chị em mình đấy.
0: Thế à?
2: Khéo nhở.
0: Này, không ngờ cái ông cao to đen đúa đấy mà cũng biết lịch ra phết đấy chứ.
1: Em cũng nhận được thư của gia đình rồi.
2: Thế à?
1: Bố bảo khi nào hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ tổ chức đám cưới cho em cả anh Vương nữa chị ạ.
0: Ôi dồi, thế thì nhất cô rồi còn gì. Chúc mừng chị Hồng anh Vương.
1: Em cảm ơn chị.
3: Mọi người nhận thư toàn chuyện vui, đúng không chị? Ơ kìa, chị Thanh, chị sao thế?
2: Không sao, chị đã quen với việc không có thư rồi. Chị khóc vì chị vui quá thôi. Chị vui cho các em mà. Thật đấy.
1: Kìa chị.
2: Mọi người vui hạnh phúc là chị hạnh phúc rồi. Các em xem, các em vui làm chị cũng vui đây này.
0: Chị đừng khóc. Chị yên tâm, Hòa Bình, em hứa về quê hay là theo chồng đi đâu đấy, nhất định ngày nào em cũng sẽ viết thư cho chị. Nhất định là như thế chị ạ. Nếu chị không trả lời, em sẽ chèo thuyền sang tận nhà chị hỏi cho ra nhẽ đi nhá.
3: Em cũng vậy đấy.
1: Cả em nữa chị ạ.
2: Cảm ơn các em. Cảm ơn các em nhiều lắm. Hôm nay đúng là một ngày không bình thường đối với tất cả chúng ta. Một ngày không bình thường mà hạnh phúc, có phải không các em?
3: Chị...

0: Thời gian trôi đi, ở Vang Mu, một tháng lại có một ngày không bình thường trong suốt 4 năm trời dài đằng đẵng trên điểm cao Vang Mu của các nữ chiến sĩ thông tin. Và cái ngày cả nước mong chờ cũng đã đến, ngày giải phóng toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa bình, các cô gái chia tay nhau, mỗi người đều trở về với cuộc sống riêng. Theo đúng hẹn, hàng ngày tiểu đội trưởng vẫn được bưu tá đến đưa thư.
1: Chị Thành ơi!
2: Vâng!
1: Chị ra nhận thư này!
2: Chào anh, tôi có thư hả anh?
1: Dạ vâng ạ.
2: Ngày nào anh cũng phải vòng qua nhà để đưa, ngại quá.
1: Dạ, không có gì đâu ạ. Tôi nghe nói cái cô gửi nhiều thư cho chị trước ở cùng tiểu đội với chị à?
2: Vâng, con bé nó hiếu động lắm ạ. Cô ấy tên là Bạo, nhà ở bên kia sông ạ.
1: Vâng.
2: Đúng là nó nói lời giữ lời anh ạ. Nó bảo Hòa Bình về quê, ngày nào nó cũng sẽ gửi thư cho em ạ.
1: Dạ, hôm nay chị có đến 3 lá thư cơ đấy ạ. Thư của cô Minh này, còn đây là thư cô tên hay đáo để Hồng Vương.
2: Những 3 thư cơ ạ? Đây là thư của con bé Minh, nó mới về ra mắt nhà ông Tài bên đội pháo ạ. Còn đây là thư của cây Hồng, nó mời cưới, nhất định tôi phải đi mới được. Còn đây là thư của cô tiểu thư Bạo Gan, Bạo Phổi. Xem hôm nay lại thông báo chuyện gì đây.
3: Gửi chị Thành yêu quý. Hôm nay, nhân ngày như bao ngày bình thường khác, em viết thư cho chị. Em biết là ngày nào em cũng gửi thư sang cho chị sẽ làm cho chị cảm thấy phiền lòng và mất thời gian. Nhưng em đã hứa, mà hứa thì phải thực hiện tới cùng. Em muốn báo cho chị một tin vui là sang tháng em sẽ quay trở lại trường, tiếp tục học nốt đại học chị ạ. Chị có mừng cho em không? Chỉ khổ cái anh chàng sinh viên thủ đô của chị thôi. Em sẽ dạy cho gã một bài học để đến khi nào gã chị thay đổi cách xưng hô mới thôi. Em xin lỗi vì có thể khi đi học rồi sẽ không còn ngày nào cũng viết thư cho chị được nữa. Chị đừng giận em nhé. Em Bạo của chị.
2: Cái con bé này, giận gì mà giận chứ. Đúng là ngày không bình.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Ngày Không Bình Thường của tác giả Thúy Nga, chuyển thể theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Phạm Hoa, qua diễn xuất của các nghệ sĩ kịch thủ đô. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5, vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo, đến 16 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vị trí ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 116 đến 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào những thính giả yêu nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong những ngày này thì Diệu Linh rất thích dạo bước trên phố, hít hà bầu không khí trong lành và ngắm nhìn mọi người thong thả đi bên những bó hoa xinh xắn. Thu đến làm lòng người dịu đi sau cái nóng oi ả của mùa hè. Có lẽ vì thế mà nhịp sống cũng trở nên thư thả hơn. Và trong số phát sóng của những lá thư nhỏ, chúng ta sẽ cùng đến với những lời nhắn nhủ thật dịu dàng trong những ngày thu thật đẹp này nhé. Mở đầu chương trình, Diệu Linh mời các bạn cùng đến với ca khúc Mùa thu cho em qua giọng hát của nghệ sĩ Trinh.

Vừa rồi là ca khúc Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên do Trinh thể hiện. Các em thân mến, nhắc đến mùa thu, hẳn không ai là không biết đến mùa thu Hà Nội, mùa thu của những hàng sấu, hàng bàng rụng lá vàng, của hương hoa sữa nồng nàn trong gió. Với nhiều người, thu Hà Nội không chỉ là một khoảng thời gian trong năm, mà còn là một miền ký ức, một nỗi nhớ da diết. Trong những ngày thu này, chương trình Những Lá Thư Nhỏ đã nhận được một lá thư thật đặc biệt từ bác Nguyễn Vĩnh Duy ở Đà Nẵng. Bác muốn gửi đến cho người bạn thân đang sống tại Hà Nội ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội như một lời nhắn nhủ ấm áp, gợi lại bao kỷ niệm xưa cũ. Chào ông, thế là cũng 3 năm rồi, tôi chưa thăm lại được Hà Nội để gặp lại ông. Tôi cứ nhớ mãi mùi hoa sữa và gói xôi cốm non lần trước được ông đi thưởng thức dưới chân nhà thờ lớn. Thu năm nay không thể ra được, nhưng năm sau tôi sẽ nhất định sẽ đến để thưởng thức lại một lần nữa. Chúc ông mạnh giỏi.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện. Các bạn thấy đó, Thu Hà Nội không chỉ có sắc, có hương mà còn có cả tình bạn bền chặt qua bao năm tháng vẫn không phai mờ. Những mùa thu đã qua không chỉ gây thương nhớ cho du khách mà còn chính với những người con của Hà Nội. Và trong lá thư tiếp theo, chúng ta sẽ lắng nghe tâm sự của một bạn du học sinh hiện đang sinh sống tại Hà Lan xa xôi. Gửi An, Mai và Linh, đợt này Hà Nội vào thu rồi mấy đứa nhỉ? Bên này cũng đang vào thu, những lá vàng rơi, mưa cũng lạnh se se. Thế mà chẳng hiểu sao vẫn không có cảm giác như ở Việt Nam. Hôm nay mình vừa ra phố để mua một ly cà phê. Rất tiếc là bên này họ không có cà phê trứng. Nhưng thôi, thế cũng như là mãn nguyện rồi. Mấy đứa cố chờ mình một năm nữa thôi nhá. Kèm thư thì bạn muốn chương trình phát tặng ca khúc Phố Không Em do hai nghệ sĩ Thái Đinh và Đỗ Bảo sáng tác. Đây là ca khúc mà cả nhóm bạn đều yêu thích. Chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc và giọng hát của Thái Đinh ngay sau đây.

Các bạn thân mến, mùa thu thường gợi lên trong ta những cảm xúc bâng khuâng, những nỗi nhớ và cả những kỷ niệm khó quên. Có lẽ vì thế mà những lời nhắn gửi về chương trình hôm nay đều đượm màu ký ức. Tiếp theo đây thì Diệu Linh xin chia sẻ lá thư mà bạn Thanh Hà hiện đang làm việc tại Nhật Bản. Trong thư Hà viết, giữa những ngày xa nhà, em luôn nhớ về Việt Nam với thật nhiều kỷ niệm. Có những lúc thấy mình nhỏ bé, lạc lõng nơi đất khách, em lại tìm lại đến âm nhạc để an ủi và tiếp thêm sức mạnh. Ca khúc Em Không đã đồng hành cùng em trong những ngày tháng như thế, để em học cách kiên cường và trân trọng chính mình. Em xin gửi tặng bài hát này tới tất cả những người trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc xa quê, như một lời nhắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Em Không, sáng tác và thể hiện Vũ Thanh Vân.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Em Không do nghệ sĩ Vũ Thanh Vân thể hiện. Các bạn thân mến, mùa thu không chỉ cảm nhận được bằng đôi mắt, đôi tai mà bằng chính những rung động trong trái tim. Như một thính giả đã viết, mỗi khi nhìn vào mắt người mình thương, tôi luôn phản chiếu cả sắc trời thu dịu dàng, nồng nàn mà cũng mong manh đến lạ. Xin nhờ chương trình gửi tặng người tôi yêu ca khúc Mùa Thu Trong Mắt Em, với mong muốn mùa thu sẽ mãi còn trong đôi mắt ấy. Và chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc.

Vừa rồi là những giai điệu rất nhẹ nhàng trong ca khúc Mùa thu trong mắt em do ca sĩ Lương Ngọc Châu sáng tác, ca sĩ Nguyễn Ngọc và nghệ sĩ Dương Cầm Tuấn Ngọc thể hiện. Đến đây thì thời lượng của chương trình Những lá thư nhỏ cũng đã hết.

0: Chương trình do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và chia sẻ cùng Diệu Linh trong không gian âm nhạc dịu dàng của mùa thu. Hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Biên tập viên Ngọc Hà và Hà Kiên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các khu vực trung tâm cũng như nhiều địa bàn ngoại thành.
5: Sự hiện diện của các nhà hát nghệ thuật thủ đô tại những không gian công cộng không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho những ngày lễ mà còn góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo công chúng. Thông tin này mở đầu cho chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Hướng tới những ngày lễ lớn của đất nước, Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập khát vọng Việt Nam hùng cường tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình gồm 3 chương với 15 tiết mục ca múa nhạc kết hợp lời bình và các công nghệ trình diễn hiện đại như laser, LED 3D. Sự hòa quyện giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, dân gian với ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần truyền tải thông điệp chính luận một cách gần gũi, sinh động. Tại phường Hoàn Kiếm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 9, tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu. Không chỉ có sân khấu tại khu vực trung tâm, các chương trình nghệ thuật còn được tổ chức rộng khắp tại nhiều xã phường. Các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp lễ lớn được dàn dựng kỹ lưỡng với những tiết mục kết hợp truyền thống hiện đại. Không chỉ biểu diễn nghệ thuật, Hà Nội còn tạo nên không khí kỷ niệm Quốc khánh bằng nhiều hoạt động điện ảnh, trưng bày triển lãm, giới thiệu sách, báo và sản phẩm sáng tạo. Những không gian này góp phần giúp công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử, đồng thời cảm nhận sức sống của văn hóa Việt Nam qua nhiều hình thức thể hiện đa dạng.
8: Triển lãm Seoul Han River Biennale lần thứ 3 và triển lãm nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc lần thứ 33 vừa diễn ra tại Bảo tàng nghệ thuật Hàn Quốc ở Incheon, quy tụ khoảng hàng trăm tác phẩm với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ban tổ chức trao một số giải thưởng tác phẩm của nghệ sĩ ưu tú, giải thưởng đặc biệt của triển lãm. Tác phẩm Thánh Gióng của họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng ở Phú Thọ được trao giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi ở Lào Cai, họa sĩ Nguyễn Văn Sĩ ở Phú Thọ được trao giải thưởng danh dự của triển lãm. Với hội họa Việt Nam, những cuộc gặp gỡ như vậy đó là quá trình bước ra khỏi không gian quen thuộc để quan sát, đối thoại và hội nhập với nghệ thuật quốc tế của hội họa Việt Nam. Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng cho biết.
9: Tôi cho rằng đây cũng là một sự đánh giá và ghi nhận những cố gắng của mình trong phát triển mỹ thuật và đặc biệt là đem các cái tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam sang giao lưu hội nhập với lại mỹ thuật của các nước trên thế giới. Tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng là một cái động lực để thúc đẩy mình sẽ cố gắng sáng tác nhiều hơn.
8: Đến với hai triển lãm quốc tế tại Hàn Quốc, các họa sĩ Việt Nam mang đến các tác phẩm phản ánh diện mạo phong phú của mỹ thuật đương đại. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu và để lại ấn tượng tốt đẹp. Sự xuất hiện của các họa sĩ Việt Nam trong không gian nghệ thuật có tính quốc tế cũng là cách hội họa bước vào quá trình đối thoại với nghệ thuật đương đại thế giới, vừa tiếp nhận những xu hướng mới, vừa tìm cách giữ lại dấu ấn riêng trong ngôn ngữ tạo hình. Họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương, một trong những họa sĩ tham gia triển lãm tại Hàn Quốc, cho rằng
10: cơ hội để họa sĩ Việt Nam bước ra thế giới hiện nay là rất rõ ràng, nhưng điều quan trọng là phải nhìn ra thế giới, xây dựng được một đời sống nghệ thuật có khả năng đối thoại lâu dài với quốc tế. Cơ hội đó chỉ thực sự trở thành vị thế khi chúng ta xoay chuyển tư duy đem tác phẩm đi dự triển lãm sang tư duy xây dựng một nền mỹ thuật có tiếng nói riêng, phải có bản sắc.
7: Triển lãm báo cáo thành quả trại sáng tác 2026 và sáng tác mới đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 3 tháng 9, giới thiệu hơn 400 tác phẩm của 335 tác giả. Mỗi tác giả có một cách tiếp cận riêng, thể hiện những suy nghĩ và trăn trở trước đời sống thông qua ngôn ngữ tạo hình. Một điểm đáng chú ý của triển lãm năm nay là sự tham gia của các tác giả đến từ khu vực Bình Dương. Họa sĩ Siêu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Với cái triển lãm này, quy mô rất là lớn, các chất liệu rất là đa dạng, nổi bật là chất liệu sơn mài, chất liệu lụa, sơn dầu và chất liệu đồ họa. Đặc biệt có 15 giải thưởng dành cho các nghệ sĩ là sinh viên để phát hiện những tài năng nghệ sĩ trẻ.
5: Thưa quý vị và các bạn,

0: Chương trình mang tên Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Rumani tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại nhà hát danh tiếng ở thủ đô Bucharest.
1: Đây là số đầu tiên trong chuỗi hòa nhạc thường niên Cello Fundamento do nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân khởi xướng, bước ra khỏi Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
2: Trên sân khấu của nhà hát danh tiếng Rumani, Athenaeum, một trong những không gian âm nhạc danh tiếng của thủ đô Bucharest, những giai điệu Việt Nam vang lên trong đêm nhạc hữu nghị Việt Nam-Rumani nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam, dàn nhạc giao hưởng Bucharest và nhóm tứ tấu Placelo nổi tiếng của Rumani, tạo nên một tổng thể hài hòa, xúc động, thắm tình hữu nghị. Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Bucharest, nay cùng đứng trên sân khấu biểu diễn cùng các nghệ sĩ Romani, trở thành một minh chứng sinh động cho sự gắn kết văn hóa giữa hai nước.
3: Đây là sự kiện đầu tiên Cello Fundamento xuất ngoại, sau đó thì cũng mở ra những cái hợp tác, những kết nối bền chặt không biên giới trong những năm tới. Ví dụ như là cũng là hòa nhạc thường niên như thế này vào năm 2027 và 2028. Xuân hy vọng qua chuỗi hòa nhạc Cello Fundamento kết hợp với cả đại sứ quán để tôn vinh văn hóa Việt Nam, âm nhạc Việt Nam, tài năng Việt Nam và con người Việt Nam, hình ảnh văn hóa Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.
2: Trên sân khấu, các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam thăng hoa cùng ca khúc Im lặng đêm Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Lê Hoài Phương chinh phục khán giả bằng âm thanh mộc mạc da diết của đàn bầu qua giai điệu Khát vọng quê hương do anh sáng tác. Ca khúc Return to Sorrento với màn sao tấu violin của hai nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền và Gabriel Joker cũng để lại ấn tượng với khán giả. Đặc biệt bản hòa tấu hướng về Hà Nội với sự tham gia của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, ca sĩ opera Ngô Hương Diệp và ca sĩ Hoàng Thanh Thảo tạo nên cao trào của chương trình. Chị Trần Thị Nga đảm nhận vai trò MC của chương trình cảm nhận.
4: Tôi thật sự ấn tượng trước không gian nghệ thuật trang trọng nhưng cũng đầy gần gũi và cảm xúc. Những giai điệu được trình diễn không chỉ thể hiện vẻ đẹp của âm nhạc mà còn giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự giao thoa văn hóa giữa hai đất nước Việt Nam và Romania. Qua từng tiết mục, tôi cảm nhận được cách âm nhạc vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý để đưa con người đến gần nhau hơn.
2: Đứng trên bục chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Bucharest là nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Với anh, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là cơ hội để những thanh âm truyền thống Việt Nam được cất lên trong một không gian quốc tế bằng một ngôn ngữ mà khán giả ở nhiều nền văn hóa có thể cùng cảm nhận. Cello Fundamento lần thứ 12 đã mở thêm một hướng đi cho chuỗi hòa nhạc, không chỉ đưa âm nhạc quốc tế đến gần hơn với công chúng, mà còn đưa âm nhạc và những câu chuyện văn hóa Việt ra thế giới.
5: Khi có những cơ hội để kết hợp âm nhạc dân tộc Việt Nam với âm nhạc giao hưởng nói chung, và trong lần này là âm nhạc là dàn nhạc giao hưởng Bucharest của Rumani, thì với tôi mỗi cơ hội này đều rất tuyệt vời, quảng bá được bản sắc văn hóa của nước nhà với bạn bè quốc tế. Thế và đây cũng là một cái điều rất là tốt để có thể tăng sự hiểu biết và cái sự yêu mến của bạn bè quốc tế, trong đó có những khán giả Rumani, với văn hóa Việt Nam.
2: Đêm nhạc khép lại với hình ảnh những tà áo dài cùng nón lá để lại dấu ấn về văn hóa Việt Nam trong lòng khán giả. Chương trình nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả và quan khách, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Romania.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Làn sóng nghệ thuật với biên tập viên Ngọc Hà và Hà Kiên.
0: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý.
2: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng vừa tổ chức diễn báo cáo show Khai Hà Nhất Thống Yến, chuẩn bị đưa chương trình vào phục vụ du khách. Đây là sản phẩm thuộc dự án Di sản Dạ Yến, hướng tới xây dựng một chương trình biểu diễn mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, lịch sử và trải nghiệm ẩm thực. Trong cảm nhận của nghệ sĩ Thái Văn Nga, nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, đây là một show diễn được dàn dựng công phu, vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa gần gũi với khán giả.
6: Chúng ta rất cần cái việc chung tay bước vào xây dựng cái ngành công nghiệp văn hóa, có những cái sản phẩm như vậy để quảng bá cái hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và việc xây dựng cái văn hóa du lịch Đà Nẵng nói riêng được lan tỏa đến với tất cả các du khách ở Nam Châu.
2: Chương trình tái hiện lại một dấu mốc vàng son, thống chế thoại Ngọc Hầu cùng phu nhân Châu Thị Tế vâng mệnh triều đình, huy động hàng vạn quân dân khơi thông dòng kênh Vĩnh Tế, công trình thủy lợi vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam thời bấy giờ. Khai Hà Nhất Thống Yến được kỳ vọng tạo nên một sản phẩm khác biệt.
7: Vở múa đương đại Ngưỡng do

0: ngưỡng mang đến một cách nhìn về bản sắc như một quá trình vẫn đang diễn ra trong đời sống. Tác phẩm góp phần giới thiệu chất liệu văn hóa Việt Nam đến khán giả bằng một hình thức nghệ thuật mới, đồng thời mở ra sự đối thoại giữa những giá trị được tiếp nối từ quá khứ tới đời sống hiện tại. Nghệ sĩ Long Đinh biểu diễn âm nhạc trong vở múa Ngưỡng chia sẻ.
1: Long tìm hiểu rất nhiều về âm nhạc truyền thống cốt lõi của Việt Nam. Và từ những tài liệu gốc đấy, Long bắt đầu phân tích tạo nên một chuỗi âm thanh có giai điệu, có tiết tấu và có những tình cảm, có những cảm xúc của mình.
2: Hỏi nhanh một vị khách.
3: Hỏi nhanh một vị khách.
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhạc kịch nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển khởi sắc, nhiều vở diễn được đầu tư về nội dung, hình thức và công nghệ. Tuy vậy, hành trình xây dựng hệ sinh thái nhạc kịch Việt vẫn phải đối mặt với không ít thách thức.
5: Phóng viên chương trình phỏng vấn nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ, chị là tổng đạo diễn của nhiều vở nhạc kịch thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
6: Thưa nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, nhạc kịch thì đã rất là phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, vậy thì nhạc kịch của người Việt sẽ có cái điều gì đặc biệt ?
7: Tôi nghĩ là nhạc kịch Việt Nam cũng có từ lâu rồi. Sân khấu chèo đó chính là nhạc kịch Việt Nam. Và rồi theo năm tháng thì nó cũng dần phát triển lên. Và bây giờ là chúng ta đang xây dựng nhạc kịch đương đại. Cái bản sắc đấy tôi nghĩ cũng không quá khó khăn. Hãy giữ nó trong âm nhạc, trong phục trang, trong những cái chuyển động của cơ thể. Hiện nay thì chúng ta cũng đang có rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi khi mà cái sự mở cửa, những cái quan hệ giao lưu văn hóa giữa các nước đối với Việt Nam là rất là tốt. Thế nên là các nước họ cũng trao cho chúng ta rất là nhiều những cái công thức về nhạc kịch. Vấn đề là chúng ta là những người làm văn hóa, chúng ta giữ gìn cái bản sắc đấy như thế nào.
6: Vậy thì trong cái quá trình thực hiện các dự án nhạc kịch mang bản sắc văn hóa dân tộc ấy thì đâu là cái khó khăn nhất?
7: Nhạc kịch thì cái tính hấp dẫn thì rất là cao. Nó là một sản phẩm công nghiệp văn hóa. Anh có bán được vé không? Anh có thị trường có chấp nhận anh không? Thế thì anh phải làm sao mà giữ được cái bản sắc của mình nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tính đương đại và tính hấp dẫn trong sản phẩm. Thì đấy là cái khó. Tại vì bây giờ ví dụ như là nói đơn giản thôi, là nếu như mình làm lửa từ đất thì phục trang là những cái năm 30. Thế thì đưa lên sân khấu thì như thế nào? Để mà nhìn nó không quá bị cũ, nhưng mà lại người ta nhìn vào người ta vẫn thấy à đấy là phục trang của những năm 25-30. Hoặc là thiết kế sân khấu cũng như vậy. Ví dụ như cái sân khấu của Lửa Từ Đất thì chúng tôi gần như là chúng tôi đã đưa phố phường Hà Nội lên trên sân khấu bằng những cái mô đun rất là lớn, và chúng tôi chuyển cảnh ở trong vở để nó có thể là xoay chuyển Hà Nội ở trên sân khấu với rất là nhiều các cái góc phố của Hà Nội.
6: Vậy thì chị có cái đánh giá như thế nào về cái tiềm năng phát triển nhạc kịch ở Việt Nam trong những năm tới và làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được cái thể loại này?
7: Tôi nghĩ đây nó cũng là một cái điều tất yếu thôi, tại vì là thế giới họ phát triển lâu lắm rồi. Và chúng ta thì đang cũng đi về đích rất là nhiều các cái lĩnh vực, thì trong đấy cũng có văn hóa nghệ thuật. Trong nghệ thuật biểu diễn thì cũng có nhạc kịch. Nó sẽ phải rất là được đầu tư, bởi vì nó phải được đào tạo. Không những đào tạo diễn viên mà đào tạo đội ngũ sáng tạo và đội ngũ sản xuất. Bây giờ có thể nói là về vấn đề biên kịch là không có biên kịch dành cho nhạc kịch. Gần như chúng tôi đều phải đặt các nhà viết kịch là viết sân khấu đã, sau đó chúng tôi tự chuyển hóa nó, tự chuyển nó sang thành nhạc kịch. Đấy, chứ còn cái nhà biên kịch để chuyên làm cái việc đấy là không có. Rồi ngay cả cái việc là phát triển khán giả, đào tạo khán giả để cho khán giả hiểu nhạc kịch, biết rằng là để mà có một vở nhạc kịch thì nó phải vất vả như nào, công sức ra sao. Khi khán giả hiểu rồi thì họ bỏ cái đồng tiền ra họ mua, họ cũng thấy rằng họ đang mua một cái giá trị rất lớn. Và trong đấy có một cái quan trọng nữa, đấy là nguồn lực tài chính. Thì tôi nghĩ rằng là để phát triển nó thì phải có rất là nhiều những cái yếu tố đồng bộ.
6: Xin cảm ơn chị.
5: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn Sóng Nghệ Thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chủ biên.
4: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nhạc sĩ Trần Nhật Dương. Thưa quý vị và các bạn, nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông là em ruột của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định, phóng viên chuyên trách chụp ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chiến khu Việt Bắc và sau hòa bình ở Hà Nội. Năm 2000, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định đã vinh dự được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ảnh hưởng nghề nghiệp trực tiếp từ người anh, Đinh Quang Thành theo nghề ảnh. Và từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, ông đã được Thông tấn xã Việt Nam đào tạo trở thành phóng viên ảnh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú ở Nam Định. Đây là địa bàn giao thông trọng yếu của miền Bắc, có cả đường sắt, đường bộ, cửa sông, cửa biển. Bám trụ tại các trọng điểm giao thông của Nam Định, ông đã chụp rất nhiều bức ảnh phản ánh sự chiến đấu kiên cường của quân dân nơi đây, sự sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật làm cầu phà, sự dũng cảm của thanh niên xung phong làm nhiệm vụ san lấp hố bom, mở đường cho xe vào chiến trường miền Nam. Nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành cũng là một trong các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam được chọn vào tổ tin ảnh mũi nhọn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có mặt tại Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong chuyến công tác đặc biệt này, ông đã chụp được nhiều bức ảnh giá trị. Phóng sự ảnh Giải phóng Sài Gòn của nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã được tặng giải A Hội Nhà báo Việt Nam và đoạt huy chương đồng OEG, là tên gọi của Tổ chức Báo chí Quốc tế của các nhà báo dân chủ vào năm 1976. Năm 2022, nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm gồm 5 bức ảnh Địch phá ta cứ đi. Đây là những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp cầm máy của ông. Cũng được trao giải đợt này có nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á, một người cầm máy sung sức ở thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh năm 2022 thì trong đó có tên nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á, anh sinh năm 1968 ở thành phố Hồ Chí Minh, và bộ ảnh anh được giải đó là chính là cuốn sách ảnh Họ đã sống như thế. Đây là tập hợp gần 100 hình ảnh về những cái người khuyết tật ở khắp mọi miền Tổ quốc đã vươn lên trong cuộc sống. Đối với nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á thì nhà nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành có thể nói điều gì về bộ ảnh của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á cũng như những cái tác phẩm khác mà nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á đã theo đuổi suốt cái đam mê nhiếp ảnh của mình?
2: Nguyễn Á cũng là cái hiện tượng mà chúng ta cần phải gọi là nghiên cứu và đề cao. Tức này, anh ấy không phải là phóng viên của một cái tờ báo nào nữa. Anh là một nhà báo tự do, một nhà nhiếp ảnh tự do. Thế nhưng mà Nguyễn Á là có một đặc điểm rất là rất thích những cái sự kiện chính trị và xã hội xảy ra và luôn luôn là bám sát cái thực tế trong cuộc sống. Và ảnh của anh Nguyễn Á, tôi nói thật là đúng là ảnh của một nhà báo của một hãng thông tấn hay của một tòa soạn. Nó có chủ đề, chủ điểm hẳn hoi. Và cái cuốn sách ảnh Họ đã sống như thế là một cái đề tài trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Mà cái đề tài đó trong hòa bình. Có những nhà lý luận phê bình thì cứ nói là từ trước đến giờ chúng ta toàn có ảnh thời chiến mới được giải thưởng. Còn bây giờ thời bình rất khó mà không đưa được ra những cái ảnh nào được giải thưởng. Thì đấy là họ mới nhìn có một mặt. Bởi vì thực chất là gì, là các cái giải thưởng nhà nước và Hồ Chí Minh ấy, thì đúng là trong hai cuộc kháng chiến là có nhiều. Nhưng mà cái thời bình ấy là mới được có một số ít thôi.
1: Vâng, mỗi nhà nhiếp ảnh thì thường có sở trường và họ theo đuổi các mảng đề tài theo cái sở trường đó. Vậy góc nhìn cách lựa chọn đề tài của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á như thế nào thưa ông?
2: Cái nhìn của Nguyễn Á đấy, cái tìm đề tài của Nguyễn Á là về cái đề tài rất là những người khuyết tật, những người mà có cái số phận không được may mắn, nhưng mà người ta vẫn yêu cuộc sống, người ta vẫn vươn lên. Và trong số này này không phải là những người khuyết tật bẩm sinh đâu, mà nhiều người khuyết tật là do chiến tranh gây ra. tức là con cháu của những cái chiến sĩ đi chiến đấu mà bị chất độc da cam. Để nói rằng là có hai mặt, một mặt là đối với những cái người mà con cháu những người bị chất độc da cam ấy, là tố cáo cái tàn bạo của chiến tranh mà đế quốc Mỹ để lại. Chúng ta phải nhìn nhận cái đó, mặc dù chúng ta gọi là làm ăn với Mỹ, nhưng mà chúng ta cũng không thể quên được cái tội ác mà người ta để lại cho chúng ta, mà không phải là một đời, mà nhiều đời. Thì cái đó là chúng ta phải hiểu. Và Nguyễn Á đã dũng cảm làm được cái đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là thấy được cái này, thấy được cái tình người của người Việt Nam, tức là người ta chăm lo, người ta lo lắng cho những cái số phận hẩm hiu đó, và để cho những cái người khuyết tật đấy không cảm thấy là lẻ loi, và vẫn có một cuộc sống ấm cúng, và vẫn làm được những cái công việc như là của những con người bình thường.
1: Khi lựa chọn và thực hiện chủ đề về sự vượt lên trong cuộc sống của những người khuyết tật trong xã hội, thì các nhân vật đã được nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á thu vào ống kính nhiếp ảnh có gì đặc biệt không thưa ông?
2: Chính là Nguyễn Á đã phát hiện ra các nhân vật, ví dụ như là cái anh Xuân Lâm ấy, bây giờ là một cái người tàn tật nhưng mà cũng là một cái người mà có những cái khả năng là tự vượt lên với bản thân mình và có những cái đóng góp cho cái ngành truyền thông của chúng ta. Thì đấy là tôi thấy là một cái hướng đi của báo chí hiện đại là rất đúng.
1: Xin cảm ơn ông.

Thưa quý vị và các bạn, gần 30 năm gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhạc sĩ Trần Nhật Dương, nguyên phó trưởng ban phụ trách ban âm nhạc, đã sớm định hình cho mình một phong cách âm nhạc riêng. Lấy cảm hứng từ đề tài đất nước, lịch sử hay từ những cảm xúc đời thường, kết hợp với kỹ thuật âm nhạc được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Những tác phẩm của nhạc sĩ Trần Nhật Dương không chỉ chạm đến trái tim của người nghe mà còn mang nhiều giá trị sâu sắc. Năm 2022, anh vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm Người đàn bà ngược nắng, Bản hùng ca một thời kiêu hãnh, Nhịp điệu chương cổng, Khúc suy tưởng. Qua phóng sự, niềm đam mê âm nhạc không bao giờ vơi cạn. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhạc sĩ Trần Nhật Dương.

0: lật dở từng trang sách cuộc đời, những gương mặt thời gian nụ cười rạng rỡ. Một mùa đông lửa khói ngút ngàn, lửa bùng lên, lửa chút căm hờn, lửa thắp niềm tin. Đây là một phần ca từ, ca khúc Bản Hùng Ca Một Thời Kiêu Hãnh, nằm trong cụm tác phẩm được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, được sáng tác dựa trên lời thơ của nhà báo Trần Nhật Minh. Từ lời thơ tràn ngập cảm xúc và giàu hình ảnh tượng trưng, giai điệu trữ tình vang lên tự nhiên, đưa người nghe trở về miền ký ức một thời chiến tranh khốc liệt và hào hùng. Nhà báo Trần Nhật Minh cảm nhận, khi nhạc sĩ Trần Nhật Dương phổ nhạc, những lời thơ cất lên với giai điệu đặc biệt, vừa hào sảng, kiêu hãnh, vừa ra diết trữ tình. Lúc này, âm nhạc và thơ đã hòa quyện vào nhau, cộng hưởng, đồng điệu, chạm vào cảm xúc của người nghe.
1: Mình viết mà có ý thức để phổ nhạc, bao giờ là cũng phải chặt chẽ ý, rồi có những cái vần điệu cho nó phù hợp với âm nhạc. Nhưng khi vào thì nhạc sĩ Trần Nhật Dương lại kết cấu lại các cái ca từ cho nó phù hợp. Nó không phải là hát thơ nữa, mà nó là một tác phẩm âm nhạc, đi kèm theo đó là những cái ca từ nó rất là phù hợp với nhau. Tôi thấy là rất nhiều bài là tôi cũng ưng ý ở cái cách làm việc đó, cũng như là cái cách tổ chức lại các cái kết cấu ca từ cho nó phù hợp với âm nhạc.
0: Bản Hùng Ca Một Thời Kiêu Hãnh là một trong số 7 ca khúc mà nhạc sĩ Trần Nhật Dương sáng tác dựa trên những bài thơ và phần lời của nhà báo Trần Nhật Minh. Mỗi ca khúc là cả một quá trình thai nghén, nuôi dưỡng cảm xúc, trau chuốt từng lời thơ, nét nhạc. Nhạc sĩ Trần Nhật Dương từng học chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Dõi theo hành trình của nhạc sĩ Trần Nhật Dương từ khi còn học tại Học viện Âm nhạc, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, khi đó trực tiếp giảng dạy khoa sáng tác, đã nhận thấy những nét riêng trong âm nhạc của anh. Âm nhạc cũng giống như chính con người anh, trầm tính, sâu lắng. Khác với những sinh viên khi vào học môn sáng tác, chỉ hướng tới viết bài hát hay, được thu âm, phát sóng và được nổi tiếng, thì Trần Nhật Dương lại chú trọng vào kỹ thuật âm nhạc. Chọn hướng đi sâu vào khí nhạc cũng chính là chọn cho mình con đường chuyên nghiệp, và cũng đầy gian nan. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết.
2: Những cái ca khúc của anh Trần Nhật Dương ấy, thì cũng là trên cái tư duy của khí nhạc, rất là logic. Vì vậy là nó đưa ra một bài hát mà nó có cái dấu ấn đặc biệt ngay. Ví dụ như là Người Đàn Bà Ngược Nắng, hoặc là những cái bài của anh ấy viết về Tây Nguyên, thì màu sắc thì rất là Tây Nguyên, nhưng nó lại mang cái dấu ấn lại rất là khí nhạc.
0: Sau những tên tuổi lớn đã gắn bó với công chúng, ngay từ những năm tháng kháng chiến như nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Cao Việt Bách, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có những thế hệ nhạc sĩ tiếp sau mà nhạc sĩ Trần Nhật Dương là một đại diện, với những tác phẩm có giá trị, xứng đáng với đội ngũ văn nghệ sĩ tiên phong, để lại dấu ấn đậm nét, động lại tình cảm trong lòng khán thính giả.
3: Với truyền thống bề dày của rất nhiều các cái thế hệ nhạc sĩ đã đi trước, đã tạo dựng được những cái tác phẩm, những sự đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, tạo cho tôi một cái sự tự hào, nó cũng là động lực thôi thúc tôi làm sao sáng tác để kế thừa cái truyền thống của âm nhạc, gìn giữ được cái truyền thống đấy, phát triển để giữ vững được thành công của các lớp nhạc sĩ đi trước đã để lại.
0: Bên cạnh sáng tác, một trong những dấu ấn khó quên của nhạc sĩ Trần Nhật Dương khi còn công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, đảm nhận vị trí phó trưởng ban phụ trách ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, là những chương trình âm nhạc được đầu tư công phu về nghệ thuật, hay những cuộc thi như cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3, cuộc thi giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV. Tất cả đều góp phần mở ra những hướng đi tiếp cận nhiều đối tượng khán thính giả, đặc biệt là giới trẻ, giúp âm nhạc lan tỏa giá trị tốt đẹp. Với nhạc sĩ Trần Nhật Dương, được sống và làm việc trong ngôi nhà VOV là khoảng thời gian không thể nào quên. Đó là nơi giúp anh trưởng thành về nghề, là nơi khơi gợi, vun đắp những cảm xúc đẹp đẽ trong âm nhạc. Và những đóng góp của anh ghi dấu ấn đậm nét, góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc trên cánh sóng. Gần 30 năm gắn bó với làn sóng phát thanh quốc gia, từ những chuyến công tác, những kỷ niệm gắn bó và niềm tự hào, nhạc sĩ Trần Nhật Dương sáng tác 3 ca khúc về Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong đó bài hát Dòng Sông Trên Cao, phổ thơ của nhà báo Tạ Toàn, gây ấn tượng mạnh với người nghe. Cánh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam như dòng sông mạnh mẽ, nơi những làn sóng mãi dồn nhau tạo nên một dòng sông trên cao. Những lời hát và giai điệu khẳng định niềm tự hào của những thế hệ cán bộ, nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Niềm tự hào ấy sẽ còn chảy mãi, mang cánh sóng Tiếng Nói Việt Nam đi muôn nơi và hướng tới tương lai. Với nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính là nơi chắp cánh cho những tác phẩm âm nhạc nói chung và những sáng tác của anh nói riêng đến gần với đông đảo công chúng

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7 giật cấp 9 ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 3-5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 3-5 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 30 phút cùng VOV2. Thưa quý vị và các bạn, vaccine được đánh giá là một trong những thành tựu quan trọng của y học, góp phần kiểm soát nhiều bệnh truyền nhiễm từng gây ra những hậu quả nặng nề đối với sức khỏe con người. Thế nhưng những căn bệnh đã từng được kiểm soát không có nghĩa là không còn xuất hiện, thậm chí có thời điểm dịch bùng phát khiến nhiều người tử vong. Điển hình như dịch sởi năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 khiến hơn 16 người tử vong. Tương tự, thủy đậu liên tục nằm trong top 5 bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất. Và mới đây, Bộ Y tế bổ sung hàng loạt bệnh truyền nhiễm mới hoặc là có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây như là COVID-19, đậu mùa khỉ, khiến chúng ta phải chủ động ứng phó, bởi nếu bệnh lây lan, có thể trở thành cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Và trong bối cảnh đó thì vaccine không chỉ là thành tựu của quá khứ mà còn là một trong những lá chắn quan trọng trước những nguy cơ dịch bệnh của tương lai. Vậy chúng ta cần phải làm gì để duy trì lá chắn miễn dịch cộng đồng? Với sự tham gia của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh, Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Phó trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, chương trình 30 phút cùng với OV2 ngày hôm nay sẽ bàn luận về chủ đề này.
5: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ phân tích về những lợi ích của việc tiêm vaccine tạo ra những cái hàng rào bảo vệ cho cơ thể như thế nào? Và vì sao đây được xem là một trong những biện pháp chủ động phòng bệnh trước cái sự tấn công của virus vi khuẩn có hại?
6: Vâng, đối với cả những cái mầm bệnh vi sinh, virus, vi khuẩn, nấm v.v. thì cơ thể chúng ta có nhiều hàng rào phòng vệ để bảo vệ cơ thể chống lại sự tấn công của những tác nhân này. Ban đầu đó chính là các hàng rào tự nhiên, ví dụ như là da của chúng ta là một cái lớp hàng rào bảo vệ tuyệt vời. Bên cạnh đấy thì chúng ta còn có các hàng rào bảo vệ ở các niêm mạc, ví dụ như là niêm mạc đường hô hấp thì chúng ta có các lớp nhầy bảo vệ để có thể tóm bắt được các cái mầm bệnh này, ngăn các mầm bệnh này không cho nó đi sâu tiếp theo vào bên trong cơ thể. Tuy nhiên đấy chỉ là những cái hàng rào bảo vệ mang cái tính chất là tự nhiên mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta ngăn ngừa được một phần các mầm bệnh. Chủ yếu các mầm bệnh chúng ta ngăn ngừa được nó là nhờ có cái cơ chế cơ thể chúng ta sinh ra các kháng thể để chống lại các mầm bệnh này khi tấn công sâu hơn vào bên trong cơ thể. Các kháng thể này thì có thể là do trước đây chúng ta đã từng bị mắc, từng bị nhiễm cái tác nhân gây bệnh này rồi chúng ta thu được cái miễn dịch đó. Nhưng cũng có thể là nhờ vào việc tiêm vaccine. Với cái việc mà có vaccine thì hàng rào bảo vệ của chúng ta được củng cố mạnh hơn nữa, thêm một cái lớp kháng thể, thêm một cái lớp mà cơ thể chúng ta sinh ra để ngăn chặn sự tấn công của các mầm bệnh vi sinh, làm cho giúp cho cơ thể chúng ta duy trì được cái trạng thái khỏe mạnh.
5: Dịch COVID-19 là lần gần nhất mà chúng ta có thể cảm nhận là rất rõ một căn bệnh truyền nhiễm có thể tác động đến toàn xã hội như thế nào. Nhìn lại thời gian này thì theo bác sĩ, điều gì có thể thấy rõ nhất về giá trị của vaccine ở hai giai đoạn trước và sau khi vaccine được triển khai rộng rãi, đặc biệt là trong việc giảm các ca bệnh nặng, nhập viện và tử vong?
6: Vâng, thì đại dịch COVID vừa qua thì nó cách đây cũng có mấy năm thôi, nhưng chúng tôi tưởng chừng như là cũng đã là xa lắm. Vì sao? Vì chúng tôi không bao giờ muốn nhớ lại những cái thời điểm đó, những cái thời khắc đó rất là kinh hoàng. Nhưng cái sự kinh hoàng tại thời điểm đó thì dường như là nó có một cái cứu tinh, nó làm cho chúng tôi yên tâm hơn, đó chính là vaccine. Trước cái thời có vaccine, chúng tôi nghe những cái ca bệnh ra đi, chúng tôi nhìn thấy những trường hợp mà trở nặng, chúng tôi cũng không có cách gì làm cho bệnh nhân đỡ hơn được. Vì sao? Vì cái sự hạn chế của các cái phương tiện điều trị. Thế và khi mà chúng tôi mà có vaccine, từ những người nhân viên y tế tuyến đầu cho đến những người dân được tiêm phòng vaccine thì chúng tôi thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Lúc đó thì khi mà bị bệnh thì tình trạng bệnh nó trở nên là trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nhìn nhận là nhiều quần thể dân cư khi mà có tiếp cận được vaccine thì tự nhiên tỷ lệ bệnh lại giảm đi, cũng như là khi mà bị COVID nó nhẹ đi.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó cũng là một trong những cái lý do mà vì sao mà khi mà việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 được triển khai trên diện rộng thì cũng đã góp phần làm giảm áp lực lên bệnh viện, bảo vệ các nhóm nguy cơ và giúp xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy mà mới có một cái khái niệm lớn hơn, đó là vaccine còn tạo ra được miễn dịch cộng đồng, thưa bác sĩ.
6: Dạ vâng. Thế thì trước đây chúng ta cứ nghĩ là vaccine ai tiêm thì người đấy hưởng lợi, đúng không ạ? Vâng, thì chúng tôi cũng nghĩ là đúng là mọi người tiêm vaccine thì là bảo vệ sức khỏe cho chính cá nhân đó, đúng không ạ? Rất là tốt. Nhưng bên cạnh cái việc là bảo vệ sức khỏe cho cá nhân thì mỗi cá nhân mà được trang bị vũ khí vaccine, được bảo vệ bằng vaccine thì lại cũng vô hình chung là tạo ra một cái sự miễn dịch ở trong toàn bộ cái quần thể dân cư, là tạo ra được cái miễn dịch cộng đồng.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chính vì vậy mà cái ý nghĩa của lá chắn cộng đồng càng trở nên rõ nét hơn ở những nơi mà cái việc tiếp cận các dịch vụ về y tế không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ở những bản làng khó khăn, vùng sâu vùng xa, nơi một chuyến đi đến cơ sở y tế đôi khi phải vượt qua hàng chục cây số đường đồi núi, nơi mà điều kiện chăm sóc, điều trị khi mà trẻ mắc bệnh còn nhiều khó khăn, thì việc tiêm vaccine phòng bệnh từ sớm thì lại càng có ý nghĩa. Phóng sự sau phản ánh thực tế này.
0: Từ sáng sớm, vợ chồng chị Lý Thị Phà đã đưa con đi hàng chục cây số đường đồi núi đến điểm trạm y tế xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai. Trước đó, cậu con trai bị sốt nhiều ngày do mắc bệnh sởi. Được cán bộ y tế địa phương tuyên truyền, sau khi con khỏi bệnh, vợ chồng chị liền đưa con đi tiêm vaccine.
3: Xin bác sĩ tiêm với lấy thuốc.
7: Được một vaccine ạ.
3: Sĩ cũng nhắc thường xuyên là phải tiêm vaccine 2-3 mũi để cho nó súc.
0: Một tuổi, được bố mẹ đưa đến trạm y tế tiêm vaccine, một việc tưởng như rất bình thường với những gia đình ở thành phố, điều kiện đi lại thuận lợi. Nhưng ở xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, để một đứa trẻ được tiêm vaccine, phía sau đó là cả một quá trình với những câu chuyện vượt nắng, thắng mưa để tăng tỷ lệ tiêm chủng trong nhân dân của các cán bộ y tế. Bác sĩ Hoàng Pín Tài, phụ trách điểm trạm y tế xã Dền Sáng cho biết.
8: Biện pháp truyền thông của trạm mưa dầm thấm lâu thôi, thì rất là khó, nhất là triển khai công tác tiêm chủng mở rộng vậy, chúng tôi là phải đi từng nhà, cực kỳ khó khăn. Chúng tôi toàn đi tiêm vào buổi tối, tại vì ban ngày thì dân đi làm, có hôm tiêm 1 giờ sáng mới về đến nhà, nhất là mùa mưa, thì rất là vất vả.
0: Có những bản cách xa hàng chục cây số đường đồi núi, nên theo chị Đào Thị Ngọc, cán bộ y tế, mỗi chuyến đi tiêm ở thôn xa gần như đồng nghĩa với một đêm ngủ tại bản.
9: Tất cả các thôn đều phải đi hết ạ. Thôn xa phải đến 20 cây đấy, mình xe máy ạ. Nhiều đoạn chỉ đi mình chỉ đi đến hết cái đoạn đường mà ấy thôi, còn mình phải đi bộ lên đến tận nơi nhà ra. Tại vì ở đây thì dân thì mỗi nhà ở một gần như một cái quả đồi ạ. Ở xa mà đường thì dốc, đường đất hôm mưa thì không thể đi được, đi bộ hết.
0: Những chuyến đi không mời đó đã dần dần đưa vaccine đến với trẻ em ở những bản xa. Từ đó, nhận thức của người dân được nâng lên. Bác sĩ Vũ Đình Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết.
10: Những năm trước đây, cái công tác tuyên truyền vận động cho người dân về đi đưa con em đến tiêm vaccine thì đấy là một cái rất khó khăn, mặc dù là đã phải tham mưu cho huyện, cho tỉnh tuyên truyền vận động đến tận thôn bản để cho người dân đưa con em đến. Thì mấy năm về đây thì việc mà nhận thức của người dân được nâng lên thì việc tiêm vaccine cho con em ở những xã đồng bào sông xã mặc dù còn khó khăn nhưng cũng còn đỡ vất vả hơn năm trước.
0: Không còn trông chờ vào cán bộ y tế đến nhà. Giờ đây mỗi khi có thông báo của trạm y tế đến lịch tiêm chủng hay có chiến dịch tiêm vaccine, nhiều cha mẹ đã chủ động đưa con đi tiêm. Chị Sùng Thị Hoa, người Mông, có con trai 1 tuổi cho biết, từ khi sinh ra, con chị đã được đưa đến trạm tiêm vaccine nhiều lần.
11: Từ lúc sinh ra là tiêm được 3-4 lần rồi. Trạm y tế gọi thì ra tiêm thôi.
0: Những năm qua, các bệnh truyền nhiễm ở xã Dền Sáng dần được đẩy lùi. Kết quả này cho thấy năng lực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương từng bước được nâng cao. Đó cũng là một trong những thành quả quan trọng của tiêm chủng mở rộng.
5: Vâng ạ, thưa bác sĩ Nguyễn Bốc Thái, phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy rõ là ý nghĩa của việc tiêm chủng ở những khu vực này không chỉ là giảm nguy cơ mắc bệnh cho từng trẻ, mà quan trọng hơn là ngăn ngừa những cái nguy cơ hình thành các ổ dịch trong cộng đồng. Để làm được điều đó thì việc truyền thông, nâng cao nhận thức cũng như là mang dịch vụ đến với người dân còn có một cái ý nghĩa quan trọng nữa, phải không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng. Thì thực ra thì chúng ta nhìn thấy cái công cuộc mà tiêm vaccine ấy thì không hề đơn giản, rất vất vả. Từ những khu vực vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận. Nhưng mà chúng tôi thấy là cái việc mà tiếp cận về khoảng cách địa lý thì thực sự đã là khó rồi. Nhưng khó hơn nữa là chúng ta làm sao thay đổi được nhận thức của con người, những người dân ở cộng đồng để người ta đón nhận cái việc tiêm vaccine này một cách tích cực. Thì đó mới là cái đích mà chúng tôi muốn hướng đến. Thì chúng tôi rất là mong là làm sao mọi người dân ở trong cộng đồng đều biết được cái hiệu quả của vaccine, để biết được ý nghĩa của việc tiêm phòng vaccine, để làm sao khi mà các cán bộ y tế cung cấp dịch vụ thì nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân. Và mục đích cuối cùng của chúng ta là gì? Làm giảm được cái gánh nặng bệnh tật cho mỗi người dân, và cũng đồng thời là làm giảm được cái gánh nặng cho hệ thống y tế.
5: Vaccine phòng bệnh thì hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều loại, và nhận thức của người dân thì cũng được nâng lên. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì chúng ta lại tiếp tục chứng kiến một cái số dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát, khiến số bệnh nhân nhập viện và biến chứng nặng tăng. Trong đó phần lớn các trường hợp này đều chưa tiêm hoặc là tiêm vaccine không đầy đủ. Phóng sự sau sẽ phản ánh thực tế này.
9: Bé nhà em là sinh non thì là từ xưa đến nay là em chưa dám tiêm mũi nào cho cháu vì em không yên tâm ấy. Nên là em sợ là cháu nó không tiêm được vaccine ấy, sợ nó không chịu được ấy.
12: Vì cho rằng tiêm vaccine có thể gây ra những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe, nên từ khi sinh bé Nguyễn Trung Nguyên, chưa một lần nào chị Nguyễn Thu Trang đưa con đi tiêm phòng bệnh. Hơn 5 năm qua, mỗi khi con bị ốm, chị chỉ mua thuốc cho con uống rồi tự khỏi. Cho đến gần đây nhất, con bị sốt cao liên tục nhiều ngày không giảm, khiến chị và gia đình không lúc nào hết lo lắng. Chị Trang cho con đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị sởi, phải nhập viện điều trị bởi bệnh bắt đầu diễn biến nhanh và xuất hiện các biến chứng.
9: Trong quá trình sốt thì sốt rất là cao, có những lúc lên 40 độ hoặc là 41 độ. Sốt đến ngày thứ 5 là bắt đầu thở oxy, sởi là sẽ xuống phổi, em bé khó thở thì là cho thở oxy.
12: Sau 10 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn điều trị tích cực, bé mới cai được máy thở. Tuy nhiên, sức khỏe còn rất yếu, vẫn chưa thể ngồi và tự ăn được. Nhìn con như vừa cửa tử trở về, chị Trang xót xa, hối hận.
9: Em thấy sởi nó đánh vào phổi nhanh lắm. Còn em bị sởi phát là các bác chụp phổi bình thường, nhưng mà sau khoảng độ nửa ngày đã và dính phổi. Sau cái trận sởi này thì là em cũng sẽ nghiên cứu, và nếu mà con cần tiêm mũi gì là em sẽ tiêm cho con.
12: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhân, trưởng khoa nhi tiêu hóa dinh dưỡng truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội cho biết, trường hợp của bé Trung Nguyên không phải là duy nhất. Qua khảo sát, hầu hết những trẻ mắc bệnh sởi đến khám và điều trị đều chưa tiêm vaccine.
13: Hiện tại thì sởi là một cái virus nó có thể lưu hành quanh năm. Tuy nhiên thì nguồn lây thì chủ yếu mà chúng ta khảo sát ở đây chủ yếu là gặp những cái bạn mà chưa tiêm phòng, và đây cũng đã ghi nhận là chủ yếu là dưới 5 tuổi.
12: Điều khác biệt ở những trẻ này là sởi thường diễn biến nhanh, gây viêm phổi, làm cho quá trình trao đổi oxy kém, khiến trẻ dễ bị suy hô hấp, ảnh hưởng đến tính mạng.
5: Thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ, từ những trường hợp vừa được phản ánh thì bác sĩ nhìn nhận như thế nào về tâm lý chủ quan với việc tiêm chủng hiện nay? Và điều này thì đặt ra những cái vấn đề gì đối với việc duy trì thành quả phòng chống bệnh truyền nhiễm của nước ta?
6: Dạ vâng, thì trong trường hợp này chúng ta nên đặt cái bối cảnh của cái kỷ nguyên khi mà bệnh truyền nhiễm lan tràn xung quanh mỗi người dân, đó là những năm trước của thế kỷ 20. Nào bạch hầu, ho gà, uốn ván, trẻ con thì bị rất là nhiều các cái bệnh như thế. Thế rồi là người lớn thì cũng không ít trường hợp bị các bệnh, cũng lại là những bệnh truyền nhiễm. Với cái gánh nặng bệnh truyền nhiễm lớn như vậy thì lúc đó mọi người thúc đẩy cái việc sử dụng vaccine, và sự đón nhận sử dụng vaccine của mọi người ở trong cộng đồng lúc đó là hết sức là tích cực. Nhưng mà sau một thời gian, khi mà chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống bệnh tật bằng vaccine thì số lượng các cái bệnh truyền nhiễm lại giảm đi. Những người ra đời sau cái thế hệ trước thì lại nghĩ là bệnh truyền nhiễm hết sức là đơn giản. Thế và người ta lại cũng có những cái suy nghĩ là trong trường hợp này chúng ta cũng không cần quá là nghiêm trọng hóa vấn đề sử dụng vaccine có cần thiết hay không, vân vân và vân vân. Và trên cơ sở đó thì ra đời những cái suy nghĩ là không cần tiêm vaccine. Theo chúng tôi nhìn nhận, những suy nghĩ như vậy là hết sức thiển cận, và đặc biệt ở chỗ là gì, là nó có cái sự nguy hiểm, nó làm cho những người khác trong cộng đồng khi mà tiếp nhận cái luồng quan điểm đó thì họ lơi lỏng trong cái việc tiêm phòng vaccine. Và khi mà bệnh truyền nhiễm quay trở lại thì trách nhiệm nằm ở ai? Không phải là chính là những người mà hô hào cái việc là không tiêm vaccine nữa họ phải chịu trách nhiệm, mà chịu trách nhiệm chính là những người dân ở trong cộng đồng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là mọi người dân ở trong cộng đồng ấy phải tự nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình trước khi ta quyết định vấn đề gì. Trước khi ta theo trào lưu này xu hướng nọ, chúng ta phải nhìn nhận đến vấn đề là sức khỏe của mình có được nhờ đâu, chúng ta chống đỡ bệnh tật là nhờ đâu, chúng ta có khả năng chúng ta theo đuổi các cái điều trị đắt tiền khi bệnh đã xảy ra hay không, đúng không ạ? Phòng bệnh bao giờ cũng rẻ hơn chữa bệnh, và phòng bệnh không có cái gì tốt bằng trong giai đoạn này, đó chính là sử dụng vaccine một cách hợp lý.
5: Vâng, như vậy là chính cái sự chủ quan cũng như là cái sự nhận thức sai lầm của cái người dân khi mà họ không tiêm vaccine thì họ không những có thể là làm hủy hoại cái sức khỏe của chính bản thân họ và cả những người thân xung quanh họ, và có thể là trở thành những cái nguồn lây trong cộng đồng. Mới đây thì Bộ Y tế cũng đã công bố một danh mục 81 bệnh truyền nhiễm, không chỉ bao gồm các bệnh đã quen thuộc như là sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, lao, cúm, mà còn cập nhật thêm những cái bệnh truyền nhiễm mới như là đậu mùa khỉ, Ebola. Nhìn từ góc độ chuyên ngành truyền nhiễm thì bác sĩ cũng có những cái đánh giá như thế nào về nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi hiện nay?
6: Cách đây 50 năm thì chúng ta cũng chẳng biết cái bệnh Ebola cũng như đậu mùa khỉ nó là gì, đúng không ạ? Tuy nhiên thì càng ngày với sự phát triển của khoa học công nghệ, với những tiến bộ của kỹ thuật thì chúng ta đã phát hiện được ra nhiều mầm bệnh với những thể bệnh đặc biệt. Và hiện nay thì chúng ta cũng rất là yên tâm vì những bệnh mới xuất hiện thì đều được các nhà khoa học trên thế giới là nghiêm túc và nỗ lực tìm ra cái phương pháp phòng bệnh trước rồi sau đó mới đến điều trị. Thế thì cũng rất là may mắn cho chúng ta là những căn bệnh mới, ví dụ như là bệnh đậu mùa khỉ, hiện nay chúng ta cũng đã có vaccine. Thế rồi kể cả những bệnh nguy hiểm như bệnh Ebola thì trên thế giới cũng đã có những nỗ lực để mà chúng ta là có được vaccine. Trên cơ sở này thì chúng tôi một lần nữa chúng tôi lại nhấn mạnh bệnh truyền nhiễm nó vẫn còn tiếp tục đeo đẳng loài người. Chừng nào mà chúng ta vẫn còn tồn tại chừng đó thì các mầm bệnh vi sinh nó vẫn tiếp tục có sự tiến hóa và nó vẫn xác định tấn công được cơ thể người, gây bệnh ở trên cơ thể người vẫn là một cái đích mà những cái mầm bệnh vi sinh này đã đang và sẽ tiếp tục làm cho chúng ta phải đau đầu.
5: Như vậy là tiêm vaccine là cách mà để chúng ta có thể tạo ra được cái hàng rào bảo vệ đối với sức khỏe. Trước đây để phát triển một loại vaccine mới thì có thể cần nhiều năm để nghiên cứu và thử nghiệm thành công. Nhưng qua đợt dịch COVID-19 vừa qua thì có thể thấy là khi khoa học công nghệ phát triển, thời gian nghiên cứu và triển khai vaccine có thể rút ngắn đáng kể. Xin bác sĩ cho biết là sự phát triển của công nghệ vaccine hiện nay thì đang mở ra những cái khả năng gì trong việc ứng phó nhanh hơn với những tác nhân gây bệnh mới trong tương lai như bác sĩ vừa cho biết.
6: để mà sản xuất vaccine ấy, thì nó phụ thuộc điều thứ nhất đó chính là gì, là sự hiểu biết về mầm bệnh. Và hiện nay ấy, cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì làm cho chúng ta ngày càng biết rõ hơn về các mầm bệnh, thậm chí có thể tiên đoán được sự xuất hiện của các mầm bệnh mới, sự xuất hiện của các biến chủng mới trong tương lai để

0: chúng ta là có sẵn một cái kế hoạch ngăn ngừa. Vấn đề thứ hai là về công nghệ sản xuất vaccine. Thì trước đây thì vaccine thời cổ điển thì chúng ta lại phải làm sao cấy trùng ở trên những cái con động vật, rồi sau đó chúng ta phải đợi một thời gian rất là dài, có sự phát triển sinh ra được miễn dịch ở các con động vật thí nghiệm, rồi sau đó thì chúng ta mới thu hoạch hoặc là kháng nguyên hoặc là kháng thể từ các cái động vật thí nghiệm đó, đúng không ạ? Cách làm đó thì nó tốn thời gian, đúng không ạ? Và nó cũng không đem lại được cái kết quả như mình mong muốn. Nhưng hiện nay khi mà chúng ta có công nghệ mới, có thể sản xuất ra vaccine có tính chất đặc hiệu rất là cao, có nghĩa là nó nhằm vào cái đích nào là nó nhằm đúng vào cái đích đó, chứ không có cái sự giao thoa với những đích khác làm cho là xuất hiện thêm những cái tác dụng bất lợi. Thì công nghệ vaccine hiện nay thì đã được phát triển lên rất là nhiều, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, với cái công nghệ đó chúng ta đã có thể sản xuất ra được các vaccine. Thì cái bài học vừa qua thì ở đợt dịch COVID-19, với công nghệ sản xuất vaccine dựa trên mRNA thì đã giúp cho chúng ta có được vũ khí vaccine, và vũ khí vaccine này thì sử dụng trên diện rộng trên thế giới. Và hiện nay thì với cái việc mà ra đời vaccine COVID đã được đẩy lùi, thì hiện nay chúng ta thì đang coi COVID như một cái căn bệnh truyền nhiễm nhóm B, tức là những căn bệnh truyền nhiễm là thông thường, chứ không còn là những cái căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của thời đầu đại dịch khi mà chúng ta chưa có vaccine. Thì đấy là sự đóng góp rất là lớn của vaccine trong cái việc đẩy lùi dịch bệnh. Thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới chúng ta còn có thêm những công nghệ mới hơn nữa, thúc đẩy nhanh hơn nữa việc sản xuất ra vaccine. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là những căn bệnh truyền nhiễm, cho dù là nó khó khăn đến đâu, cho dù là cái việc mà điều trị nó hiện nay còn rất nhiều các cái rào cản, nhưng mà về mặt công nghệ vaccine thì chúng ta có thể tin tưởng là nếu như những căn bệnh truyền nhiễm đó xuất hiện thì chúng ta sẵn sàng để có được cái vaccine giúp cho người dân chủ động trong cái việc phòng tránh bệnh tật.
1: Để mà so sánh thì nếu một dịch bệnh mới xuất hiện thì vaccine giữ vai trò quan trọng như thế nào bên cạnh các biện pháp khác như là giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, cách ly, điều trị và kiểm soát lây nhiễm, thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì chúng tôi vẫn nghĩ là các cái biện pháp phòng bệnh chúng ta tạm gọi là truyền thống, đúng không ạ? Như là các biện pháp cách ly, giám sát dịch tễ rồi phát hiện sớm rồi cách ly là những cái biện pháp hết sức là cơ bản, đúng không ạ? Là những cái biện pháp mà chúng ta thực hiện là thường xuyên. Và ở trong khi mà một bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, trong khi mà nó bắt đầu nó gây ra dịch rồi đại dịch, thì giai đoạn đầu của nó chúng ta có thể bị động trong cái việc là nghiên cứu để sản xuất vaccine. Trong cái bối cảnh đó nó cũng đòi hỏi phải có một cái thời gian nhất định. Thì trong cái thời gian mà chúng ta chuẩn bị vaccine thì các biện pháp cơ bản như là giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, cách ly, điều trị nguồn lây, kiểm soát lây nhiễm vân vân vẫn phải đặt ra. Đấy là những biện pháp cơ bản bước đầu phải giải quyết, và nó chính là các biện pháp hàng đầu chúng ta phải làm trước khi mà có thể thực hiện được cái việc là sử dụng vaccine. Thế thì công nghệ hiện nay thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng là cái thời gian giai đoạn đầu đó càng ngày cũng sẽ càng được rút ngắn, đúng không ạ? Và như chúng ta vừa cũng đã nhìn thấy, đúng không ạ, trong cái đợt dịch COVID, chỉ sau khi mà COVID được công bố là đại dịch toàn cầu, chỉ sau đó có 3 tháng thôi chúng ta đã có vaccine rồi. Chúng tôi thấy đó là kỳ tích. Thế và trong tương lai thì chúng tôi còn tin tưởng là nó còn ngắn hơn nữa, cái thời gian nó còn được rút ngắn hơn nữa để làm sao mà chúng ta phòng chống bệnh tật một cách hiệu quả hơn.
1: Tuy nhiên là nhưng dù mà khoa học có phát triển đến đâu, vaccine chỉ tạo ra được cái sự bảo vệ khi mà nó thực sự được sử dụng. Xin bác sĩ cho biết là chúng ta sẽ cần một cái tỷ lệ bao nhiêu người dân tham gia tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng? Và theo bác sĩ thì cần có những cái giải pháp gì để người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ cái lợi ích của vaccine và tuân thủ cái việc tiêm đúng lịch ạ?
0: Dạ vâng. Thế thì trước tiên tôi nói là ý thức của mỗi cá nhân ở trong cộng đồng hết sức là quan trọng. Chúng ta sống ở trong cộng đồng, chúng ta đóng góp cho cộng đồng những gì, đó chính là sự tham gia của chúng ta trong các hoạt động, từ những cái việc là bản thân chúng ta là tiêm phòng vaccine, cho đến cái việc là chúng ta cũng là những tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền cho những người khác, những người xung quanh chúng ta, trong gia đình, những người ở trong khối phố, trong làng xóm hiểu được cái ý nghĩa của việc tiêm vaccine và cùng tham gia. Thì chúng tôi rất là tin tưởng mỗi người dân ở trong cộng đồng của chúng ta đều làm tốt được cái vai trò này. Thế thì quay trở lại về vấn đề là con số, vậy thì đối với cả cái việc mà tạo được miễn dịch cộng đồng thì rất là hay. Vậy thì chúng ta cần phải sự tham gia bao nhiêu phần trăm

0: thì nó còn tùy thuộc vào căn bệnh. Chúng tôi ví dụ những căn bệnh mà nó có mức độ lây truyền nhiều như bệnh sởi. Bệnh sởi thì một người bị bệnh sởi có thể lây đến 15 người khác, đúng không? Tức là hệ số lây truyền của nó rất là cao. Và khi mà một căn bệnh như bệnh sởi với hệ số lây truyền cao thì cái miễn dịch cộng đồng để mà phòng chống bệnh sởi nó đòi hỏi là phải có 92 đến 95% những người trong cộng đồng đã được tiêm vaccine phòng sởi rồi mới tạo ra được cái miễn dịch cộng đồng chống bệnh sởi. Thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là với khi mà cung cấp những con số này thì các quý vị thính giả nghe chương trình ở trong cộng đồng thì cũng sẽ hiểu và nhận thức được là nếu mình không tham gia thì sẽ không tạo ra được miễn dịch bền vững, miễn dịch có cái tính chất mà bảo vệ được cho những người yếu thế khác ở trong cộng đồng, và đặc biệt là làm cho những cái trường hợp ở những vùng sâu, vùng xa, những nơi mà điều kiện y tế là còn chưa được đáp ứng được cái nhu cầu, họ có thể được bảo vệ, đúng không ạ? Ở những cái khu vực đó thì lại rất cần cái miễn dịch cộng đồng mà như chúng ta vừa trao đổi.
1: Vâng, trong việc thay đổi nhận thức đó thì trách nhiệm cũng nên được chia sẻ như thế nào giữa người dân, cơ quan y tế và chính quyền địa phương, thưa ông?
0: Thực ra thì ở trong trường này thì chúng tôi cũng từ nãy giờ chúng tôi nói rất là nhiều đến vai trò của thành viên trong cộng đồng, đó chính là người dân, đúng không ạ? Vì sao? Vì chúng tôi cũng rất là lo là người dân ấy, khi mà vẫn còn chưa có được cái thông tin, người dân chưa có được thông tin và được cung cấp thông tin đầy đủ thì nhận thức chưa đầy đủ thì sẽ có những cái quyết định chưa được phù hợp về vấn đề tiêm vaccine, chúng tôi lo lắm. Thế nhưng bên cạnh đó thì cơ quan y tế cũng như chính quyền địa phương là cũng phải vào cuộc, chứ cũng không phải là cơ quan y tế chỉ có thụ động ngồi chờ người dân đến nơi tiêm vaccine vân vân, đúng không ạ? Mà cơ quan y tế chính là cái nơi mà phải đưa ra các thông điệp khẳng định vai trò của vaccine ở trong cái việc phòng chống bệnh tật, và chính cơ quan y tế cũng là cái nơi mà phải tổ chức triển khai cung cấp các cái dịch vụ tiêm vaccine một cách phù hợp cho cộng đồng dân cư. Ví dụ ở Hà Nội thì ví dụ các trạm y tế đúng không ạ? Có thể là ngồi chờ người dân đến nơi để tiêm vaccine. Nhưng mà ở những khu vực mà khó tiếp cận thì rõ ràng trong trường này thì cơ quan y tế thì phải chủ động trong cái việc là đưa vaccine đến tận người dân, chứ không phải lúc đó là chờ người dân đến nơi mình để tiêm, đến đến cơ sở của mình để tiêm vaccine. Thế và cơ quan y tế cũng chính là cái nơi mà phải giúp cho người dân là nhận thức được các cái vấn đề liên quan đến vaccine, cũng là cái nơi mà phải giúp cho người dân trong những trường hợp mà khi mà chưa có vaccine, chưa tiếp cận được vaccine thì phải làm sao giúp cho người dân có được sức khỏe tốt nhất khi mà gặp các bệnh truyền nhiễm, đúng không ạ? Thế còn về mặt chính quyền địa phương thì vai trò hết sức là quan trọng. Trong thời Covid, nếu như mà không có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đúng không ạ? Chính quyền địa phương phải có vai trò ở trong vai trò rất là quan trọng ở trong các cái việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Nếu như mà không có được cái sự hỗ trợ về vấn đề liên quan đến phát hiện sớm rồi cách ly thì làm sao mà chúng ta ngăn chặn được các bệnh truyền nhiễm? Nhưng mà đối với cả cái việc mà tiêm phòng vaccine thì chính quyền địa phương cũng phải tạo điều kiện thuận lợi để cho hệ thống y tế họ làm tốt được cái nhiệm vụ của mình, họ làm tốt được cái kế hoạch đưa vaccine đến người dân mà họ đã và đang thực hiện. Thế rồi chính quyền địa phương thì cũng là một trong những cái kênh chúng tôi nghĩ là truyền thông rất là tốt. Thế nếu mà bảo là bên y tế cũng thông tin, nhưng mà với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mà hỗ trợ được cho công tác truyền thông. Ví dụ như các cán bộ mà y tế thì cũng đã nỗ lực rồi, nhưng nếu mà những người mà ở trong chính quyền, chúng tôi ví dụ thôi là anh tổ trưởng tổ dân phố thôi, hoặc là ở các cái làng xóm ấy là trưởng thôn nói nhiều khi người dân họ nghe rất là nhiều, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cán bộ y tế nhiều khi nói thì cũng chưa chắc đã đạt được cái hiệu quả như là người trưởng thôn, như là người tổ trưởng dân phố vốn dĩ là rất là có uy tín ở trong cộng đồng dân cư mà thuyết phục mà đưa ra những cái định hướng về mặt tiêm phòng vaccine. Thế thì cái việc mà trách nhiệm thì chia sẻ thì chúng ta cần phải phát huy lợi thế của các cái bộ phận này. Người dân như một trang giấy trắng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ. Hệ thống y tế thì là nắm bắt về mặt chuyên môn, sẽ phải là cơ quan tham mưu và tư vấn cũng như là gì? Là hỗ trợ. Thế và chính quyền địa phương với cái ưu thế của mình trong cái việc tiếp cận người dân thì sẽ làm sao để cho thông tin đưa đến được từng người dân một cách hiệu quả nhất. Thì tôi nghĩ là với cái cách thức mà nhìn nhận vấn đề như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được cái hiệu quả, chứ bây giờ mà chúng ta cứ truyền thông ở trên xong rồi ở dưới thì không, cũng không đạt được cái đích là gì, là thông tin nó cứ để đấy thôi, nó cứ nằm đấy thôi nhưng mà nó không đến được người từng người dân một thì cũng không đạt được hiệu quả.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới mà sự giao lưu ngày càng cởi mở thì chỉ cần một tác nhân gây bệnh xuất hiện cũng có thể nhanh chóng trở thành mối đe dọa ở nhiều quốc gia. Kinh nghiệm từ những lần dịch trước cho thấy nếu chúng ta chủ động xây dựng năng lực ứng phó với dịch bệnh, mỗi người dân chủ động tiêm phòng những bệnh đã có vaccine thì sẽ tạo được lá chắn miễn dịch cộng đồng, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, vị tướng văn võ song toàn của kinh thành Thăng Long. Thưa quý vị và các bạn, giữa hào khí Đông Nga lừng lẫy của Vương Triều Trần, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật nổi lên như một biểu tượng kiệt xuất về bản lĩnh và tầm vóc trí tuệ Đại Việt. Bằng tài thao lược biến hóa cùng tấm lòng bao dung, ông đã khắc họa nên một nét chấm phá đầy kiêu hãnh trong trang sử vàng dân tộc, nơi sức mạnh quân sự hòa quyện đỉnh cao với chiều sâu văn hiến để làm nên những kỳ tích trường tồn cùng sông núi.
1: Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật sinh năm 1255, mất năm 1330 tại kinh thành Thăng Long. Ông là con trai thứ 6 của Trần Thái Tông, người đời thường gọi là ông Hoàng Sáu hoặc Đệ Lục Hoàng Tử. Theo sử sách, khi mới sinh, trên tay Trần Nhật Duật có 4 chữ Chiêu Văn Đồng Tử, nên sau vua Trần lấy đó mà đặt phương hiệu cho ông là Chiêu Văn. Trần Nhật Duật có hơn 50 năm làm tướng và giữ những trọng trách của triều đình ở 4 triều vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông và lập được nhiều công lao to lớn. Bản thân ông là một tấm gương sáng về tài trị quốc, đánh giặc và khả năng am hiểu sâu sắc văn hóa, phong tục tập quán và ngôn ngữ của các vùng đất không riêng gì ở Đại Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trang sử vàng của dân tộc ghi dấu biết bao anh hùng kiệt xuất, nhưng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vẫn tỏa sáng theo một cách vô cùng đặc biệt. Sự nghiệp hiển hách cùng tầm vóc kiêu hãnh của ông đã trở thành tấm gương sáng soi cho muôn đời sau về bản lĩnh và tinh thần Đại Việt. Ông không chỉ là niềm tự hào lớn lao của Vương Triều Trần mà còn là một tượng đài bất tử trong lòng người hâm mộ lịch sử nước nhà.
1: Theo sử sách, từ nhỏ, Trần Nhật Duật đã nổi tiếng là người hiếu học và sớm lộ thiên tri, ham thích hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ của các tộc người. Năm 12 tuổi, Trần Nhật Duật được phong tước Chiêu Vương, một trong những tước vương trẻ nhất của Vương Triều Trần. Ngoài 20 tuổi, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã được triều đình nhà Trần giao đặt trách những công việc với các dân tộc có liên quan. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ở triều vua Trần Nhân Tông, nhờ tài năng và sự hiểu biết nhiều ngôn ngữ, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã giúp triều đình giải quyết được nhiều việc liên quan tới bang giao. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết,
2: ông xứng đáng được mệnh danh là nhà bát ngữ học thời nhà Trần, có nghĩa là người thông thạo nhiều thứ tiếng, nhiều ngôn ngữ, mà không phải chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là ngôn ngữ của tất cả các tình huống, từ chính trị, ngoại giao đến thư tịch sách vở. Trần Nhật Duật rất giỏi, rất thạo tiếng Trung Hoa chính thống ở vùng Bắc Kinh, tiếp đái các sứ giả Mông Cổ của nhà Nguyên ấy, thì Trần Duật cũng lại là người không hề bao giờ cần đến phiên dịch.
1: Cũng chính nhờ am hiểu sâu sắc ngôn ngữ và phong tục bản địa, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã lập nên kỳ tích trong việc thu phục chúa đạo Đà Giang là Trịnh Giác Mật. Khi chúa đạo này nổi dậy làm phản, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã dũng cảm đi thẳng vào tận bản doanh đối phương, một chuyến đi mạo hiểm đầy cạm bẫy. Theo ông Trần Lượng, ban quản lý đền Tam Giang, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, thì điều này cho thấy lòng quả cảm và trí tuệ thu phục lòng người của Trần Nhật Duật.
3: Ông mang có 6 triệu đồng đi theo. Các tướng là can ông bảo là không đi, thì ngài bảo là ta nếu có mệnh hệ gì thì đã có các vương khác. Vào đến nơi thì ông thông thạo tiếng người dân tộc Trịnh Giác Mật mời ăn, thì ông uống rượu bằng mũi, bốc tay, xẻ thịt ra chén. Khi mà nói chuyện thì bảo là ta nói chuyện mà

0: trận thêm chút, đánh để làm thay đổi cục diện. Thì cái trận Hàm Tử là cái trận như vậy, Trần Duật được phân công là chủ công. Thế thì cụ mới đem quân bản bộ cùng với quân của Triệu Tung đánh dữ dội Hàm Tử. Trần Nhật Duật vây giặc và các vua Trần cũng cổ vũ các đội quân khác của Nguyễn Khoái, của các cái quân chủ lực của Trần Quốc Tuấn cũng chi viện đến. Và giặc thì ngày càng lúng thế, bị vỡ trận và thua trận Hàm Tử.
1: Không chỉ xuất sắc trong việc phối hợp với các đạo binh dân tộc thiểu số, tài thao lược của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật còn thể hiện ở tư duy dùng người có một không hai. Trong trận Hàm Tử Quan lừng lẫy, ông đã sáng tạo nên một chiến thuật tâm lý chiến vô cùng độc đáo là sử dụng các tướng sĩ nhà Tống tị nạn và cho họ mặc nguyên sắc phục, mang cờ hiệu Tống ra trận. Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng này đã khiến quân Nguyên Mông hoảng loạn, lầm tưởng nhà Tống đã khôi phục và sang viện trợ cho Đại Việt. Nói về quyết định dùng binh kỳ lạ nhưng đầy trí tuệ ấy, nhà sử học Lê Văn Lan chia sẻ.
2: Đánh trận Hàm Tử, quân Nguyên trông thấy đối phương của mình ngoài là quân nhà Trần thì lại có cả quân đội nhà Tống như thế kia. Thế là lập tức hốt hoảng, Trần Duật đã trổ ra được một cách đánh rất lạ, rất đặc biệt. Thành ra mới có cái câu chuyện vui vui được chép trong chính sử. Ấy là các vua nhà Trần cũng dự trận Hàm Tử cùng với Trần Duật, cùng với lại các vương tướng khác, cùng với các lực lượng khác. Nhưng mà vua Trần Nhân Tông ấy thì cẩn thận ra lệnh dặn dò các cái đạo quân khác ở xung quanh mình, và là cẩn thận cái bọn mà dùng sắc phục tập ấy là quân của Trần Nhật Duật đấy, chớ có đánh nhầm vào nó.
1: Tuy làm quan đến chức thái sư nhưng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật lúc nào cũng mang tinh thần phóng khoáng, bao dung độ lượng. Ông không bao giờ lạm dụng quyền lực và luôn thể hiện đức tính nhu hòa với mọi người. Ông cũng là một thi sĩ xuất sắc, một nhạc sĩ say mê âm nhạc, đã sáng tác rất nhiều khúc nhạc, lời ca và điệu múa.
2: Đây là một vị thân vương hiển quý đấy, nhưng mà lại rất giỏi các hình thức văn nghệ, những lý thuyết, nhạc lý, nhạc pháp, âm nhạc. Thì ông là người rất giỏi. Từ đấy thì sinh ra cái trung tâm văn hiến thi thư, văn hóa văn nghệ của kinh kỳ Thăng Long. Chính sử chép rõ rằng ở tòa phủ đệ của ông thì ngày đêm không lúc nào ngớt vẳng ra những tiếng đàn, lời ca và lời nơi tụ hội của các văn nhân tài tử ở kinh thành Thăng Long.
1: Trải qua hơn 7 thế kỷ, hình bóng của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vẫn tỏa sáng như một biểu tượng bất tử về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần Đại Việt. Nhớ về ông, hậu thế không chỉ nghiêng mình trước một vị danh tướng kiệt xuất, mà còn thêm tự hào về chiều sâu văn hiến và sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam.
3: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thính giả yêu lịch sử. Thính giả Phạm Văn Thanh, tỉnh Ninh Bình có hỏi: vừa rồi tôi có dịp ghé thăm đình Hoành Sơn, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An và thấy trong đình có những mảng chạm khắc rất đẹp. Vậy những mảng chạm này mang ý nghĩa gì không? Về câu hỏi này, anh Hồ Mạnh Hà, cán bộ văn hóa Sở Văn hóa tỉnh Nghệ An trả lời như sau.
5: Cái đình Hoành Sơn thì có nhiều cái mảng chạm về văn hóa cung đình ấy, thì là thể hiện những cái từ lân, long lý, quý phượng được chạm nội, mà ta hay gọi là chạm lồng ấy. Ngoài ra thì còn các cái tích liên quan đến cái văn hóa của người Việt Nam. Như là các cái hình tượng về là người nông dân, người sĩ nông công thương thì được chạm trổ rất là tinh xảo. Ngoài ra thì còn một số kỳ tích to khác giống như là thành thang ghi dạn là cả tép hóa rồng hay là tích chèo thuyền. Thì tất cả những cái mảng chạm đó thì nó tạo ra được một cái vẻ rất sinh động của cái cư dân xứ Nghệ trong những giai đoạn khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Và đó là gần như là một cái biểu tượng về cái văn hóa của người dân xứ Nghệ.
4: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các bé yêu quý, trong tự nhiên có rất nhiều loài hoa khác nhau đấy các bé ạ. Mỗi loài hoa lại có hình dáng, màu sắc, hương thơm khác nhau nữa. Một trong những loài hoa được con người yêu thích đó chính là hoa hồng. Có rất nhiều sự tích về loài hoa vừa đẹp lại có hương thơm tuyệt vời này. Trong chương trình kể chuyện và hát du hôm nay, cô Mai Phương sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện cổ tích thế giới có nhan đề là Sự tích hoa hồng.
1: Ngày xưa, thật xưa lắm, có một quốc vương ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc này sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên, người dân phải đấu tranh để giành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên. Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy. Ngất ngưởng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lãng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu. Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên răn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng. Các bé có biết không? Cho đến một ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn gièm pha với nhà vua rằng hoàng hậu chính là một mụ phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân biết. Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng, dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời, trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần. Nước mắt tuôn ra và chút hơi thở cuối cùng. Đứa bé nằm bên mẹ, không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói. Tiếng khóc vang lên tận 9 tầng trời làm Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần mang đứa bé vào rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn loài chim muông, cầm thú. Sau đó ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người để suốt đời không ai được gần gũi ai cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau. Từ đó người dân của quốc gia này đều mang trên mình một lớp gai từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng dù cho lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình, mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp, dằn vặt tâm linh. Cho đến một ngày kia, nghe tin vương quốc này trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết, làm áp lực, bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh. Sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay rằng lũ tham quan đã đem dâng cho giặc từ bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình, đem quân cố chiếm lại thành trì, nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tầm thuốc độc. Nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng. nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình chung quanh, nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với quân thù. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ. Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân Xâm Lăng, người dân của vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập. Phía quân Xâm Lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng, nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm. Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc giành lại quê hương. Lần này với đoàn quân thiện chiến và lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân Xâm Lăng ra khỏi lãnh thổ. Nhưng không may, trong trận chiến cuối cùng, nhà vua lại bị thương. Vốn đã yếu sức vì tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đằng đẵng, nhà vua bệnh ngày càng nặng thêm. Toàn dân trong nước chưa kịp gieo mừng giành lại độc lập, đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết rằng mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng: "Ta chết cũng đành lòng. Nhưng trời ơi, sao ta thèm được một lần ôm đứa con mà ta chưa hề biết mặt." Bỗng nhiên có tin báo từ bên ngoài thành, có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở, người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên, thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ. Giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua, làm nhà vua thức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Khi nhà vua đưa tay lên với, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua. Thưa phụ hoàng, con đây. Nói rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất, để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu và máu chàng đã chảy ra. Các bé có biết không? Lạ thay, khi máu của chàng thấm vào thân thể của nhà vua, thì nhà vua thấy mình khỏe lại. Và kỳ diệu hơn nữa, lớp gai nhọn trên thân thể nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống. Sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh, từ từ đứng dậy và bước đến người đứng gần mình nhất. Vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói: "Chúng ta hãy thương yêu nhau. Bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau." Rồi cứ thế, từ người này sang người khác, chàng đi khắp thành mà ôm từng người một. Từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh. Và cứ thêm mỗi người được ôm, thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quỵ xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người đến cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng. Những người sau cùng chưa được thoát bệnh, đồng quỳ xuống bên chàng mà nói: "Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng với chúng tôi." Lạ thay, từ trên thiên không bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng: "Lành thay, các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm ích kỷ. Dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy." Rồi cùng với thinh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến đi mất. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng. Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống. Yêu thương là biết sống làm sao để ta có nhau ngày mai. Các bạn của tôi ơi, hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là của riêng ta, để cho đi hay lấy lại. Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia sẻ cho nhau tình thương đó. Nói rồi, chàng lìa đời sau câu nói. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa thi thể của nàng xuống dưới lòng đất muôn đời, bên cạnh khu rừng nọ. Nhưng lạ thay, khi xác của chàng vừa được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muông cầm thú kéo thành từng đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng, thật lặng yên và buồn bã. Một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ của chàng và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa hồng đấy, các bé ạ. Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương.
0: Cô Mai Phương vừa kể cho các bé nghe chuyện cổ tích thế giới, sự tích hoa hồng. Hoa hồng là một loài hoa đẹp và biểu tượng cho tình yêu, lòng thủy chung của con người. Từ bây giờ, nếu có ai hỏi các bé hoa hồng từ đâu mà có, thì các bé hãy nhớ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Các bé hãy tìm hiểu thêm các loài hoa khác có câu chuyện gì thú vị không? Phần cuối chương trình, giọng du của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà sẽ đưa các bé vào giấc ngủ êm đềm với bài thơ Hoa bông bụt nở trong vườn bác của nhà thơ Thạch Quỳ. Chương trình kể chuyện và hát du đến đây là hết rồi. Chú Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu. Chuyện thâm kín.
2: Chuyện thâm kín.
3: Thảo và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc bệnh viện Nam Học và hiếm muộn Việt Bỉ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của Chuyện thâm kín.
2: Vâng, xin chào chị Phương Thảo cùng thính giả VOV2.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đây là chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Quý vị thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi theo dõi. Vâng, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thân mến, tôi có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của anh ạ. Vì sao đa số các anh nam giới thì đều từng xem phim 18 cộng ít nhất là một lần? Vì tò mò hay là vì muốn học hỏi kỹ năng tình dục ạ?
2: Vâng, không biết chị Phương Thảo muốn biết thời điểm ban đầu hay là thời điểm nào, nhưng mà trong quá trình mà chúng tôi làm về Nam Học, chúng tôi nghiên cứu ấy, thì cũng thấy là có hai cái điểm, thời điểm chính mà các bạn ấy tiếp cận với cái phim người lớn. Thời điểm đầu tiên là cái thời điểm mà các bạn dậy thì. Tức là thời điểm này thì các bạn ấy rất là tò mò về thế giới, tò mò về các bạn khác giới, thì các bạn ấy tìm hiểu thông qua cái phim này. Thời điểm thứ hai là cái thời điểm mà các bạn ấy trưởng thành rồi, thì các bạn ấy có hoạt động tình dục, cũng có một cái nhu cầu là đó là tìm hiểu xem là các kỹ năng tình dục thì trên phương tiện cơ bản thì khá là khó tìm kiếm. Nên là các bạn ấy lựa chọn là tìm trên những cái phim 18 cộng. Thì khi đó thì các bạn sẽ có một vài cái gợi mở cho cái hoạt động tình dục sau này của các bạn đấy.
3: Vâng, có thể thấy là như bác sĩ chia sẻ thì do là thông tin cũng như là phổ biến về kỹ năng tình dục của nước ta vẫn còn là hạn chế, thành ra là đa số các anh nam giới là sẽ tìm kiếm ở trên thông tin mạng. Nhưng mà nếu mà với một cái mục đích mà mọi người xem phim 18 cộng thực sự là để học hỏi, thì theo bác sĩ đây có phải là một cái cách học đúng hay không? Những gì mà chúng ta nhìn thấy trên phim thì có phản ánh đúng với cái đời sống tình dục thực tế?
2: Vâng, đúng rồi. Thực ra thì vì là nó thiếu thông tin thôi nên là người ta phải tìm trên những cái kênh này. Còn cái câu chuyện là chúng ta nói là phim thì bao giờ thì nó cũng sẽ có sự phóng đại so với đời thường. Nhờ phóng đại từ những cái thời gian tình dục, rồi đến chuyện mà dễ dàng trong cái chuyện tình dục, cái cách tình dục cũng như vậy. Thì tất cả những cái đó thì đều là câu chuyện để phóng đại khi mà người ta làm phim. Nên là chính vì những cái câu chuyện đó nên là chúng ta sẽ có thể học hỏi được rất ít các nội dung trong những cái bộ phim này.
3: Và thậm chí là có thể là mình sẽ có một vài những cái sai lệch, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi. Thì chắc chắn là nó sẽ có những sai lệch khi mà chúng ta nghĩ đó là những cái tiêu chuẩn, những cái mà hiện tại trên thế giới người ta đang làm. Nên là chúng ta cảm thấy là chúng ta yếu kém chẳng hạn đấy.
3: Vậy thì nhân đây bác sĩ có thể chia sẻ luôn ạ, những cái hiểu lầm cơ bản nào mà các anh sẽ thường gặp phải sau khi mà chúng ta so sánh giữa phim 18 cộng với cái đời sống thực tế của mình?
2: Vâng, cái hiểu lầm đầu tiên ấy, đó là thời gian. Các bạn thấy là một bộ phim có thể kéo dài đến khoảng 45 đến 50 phút, hoặc có thể dài hơn nữa, đến khoảng tầm 90 phút. Nhưng mà thấy là các bạn rất kiểm soát được chuyện tình dục và có thể là đi qua rất nhiều giai đoạn rồi cũng rất nhiều tư thế. Nhưng thực ra thì không phải như vậy. Cái đời sống tình dục và cái thời gian trung bình xuất tinh của người Việt Nam thì nó chỉ khoảng cần 5-7 phút thôi. Nên là khi mà chúng ta đưa một cái tiêu chuẩn đấy đi ra ngoài đời thực thì rất là khó khăn. Và nhiều khi thì nó lại tạo ra một cái áp lực riêng cho chúng ta. Và chúng ta thấy là chúng ta không bằng phim, nên là chúng ta rất là căng thẳng và lo lắng là không biết là cái bạn tình chúng ta có cảm nhận ngược lại là chúng ta yếu kém hay không. Cái thứ hai mà chúng ta thấy là những cái tư thế tình dục bất thường. Thông thường thì chúng ta nói về khoảng tầm khoảng 20-30 cái tư thế tình dục gì đó. Nhưng mà trên phim thì để mà lôi cuốn rồi thu hút người xem rồi mọi thứ thì chúng ta sẽ có những cái tư thế mà cực kỳ nguy hiểm. Khi mà chúng ta tình dục theo những tư thế đấy thì rất là dễ bị chấn thương hoặc tai nạn, rồi có thể là gây ra các tổn thương cơ quan sinh dục của cả hai bên.
3: Trong thực tế thì bác sĩ Mạnh đã gặp phải những cái trường hợp mà tai nạn do những cái tư thế khó chưa?
2: Có khá nhiều những cái trường hợp mà tai nạn, mà hỏi mãi bệnh nhân bên nói ra là tôi mới thử cái tư thế đặc biệt. Vì là trong lâm sàng chúng thấy là những cái tổn thương đấy cực kỳ hiếm gặp. Đấy, thì khi hỏi cặn kẽ ra thì là do những cái tư thế tình dục bất thường, và chính những cái tư thế đó mà chúng ta không hợp tác với nhau tốt thì có thể là chấn thương thì rất là hay gặp.
3: Cụ thể thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái chấn thương mà có thể gặp do là chúng ta sai hoặc là chúng ta thử những cái tư thế khó.
2: Chúng ta thấy là có cái tư thế mà nam giới đang nằm và người phụ nữ thì từ trên cao mà đi xuống á, mà chúng ta mà không kiểm soát được các đường đi rồi có thể làm cho cái dương vật có thể gập, thì cái đấy là một cái yếu tố mà chúng tôi cực kỳ hay gặp. Đó, vì là khi mà người đàn ông mất sự chủ động thì rất là dễ bị chấn thương. Thì đấy là chúng tôi cũng rất là khuyến cáo nam giới là chúng ta nên chủ động trong tất cả mọi việc.
3: Như bác sĩ Mạnh có chia sẻ lúc đầu đó là khi mà các anh nam giới xem phim 18 cộng và lấy đó làm quy chuẩn, thì cái việc là thời gian này, cách quan hệ tình dục cũng như là các cái tư thế mà bác sĩ chia sẻ đấy, nhiều khi mình không thể thực hiện hay là mình không thể đạt được đến một cái mức như trên phim, thì nó sẽ dội lại một cái tâm lý ngược là khiến cho người đàn ông tự ti và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục của họ, đúng không?
2: Vâng, nhiều khi thì chúng ta thấy là thứ nhất là hình thể rồi các cái thời gian duy trì tình dục, kỹ năng tình dục của chúng ta

0: không thể bằng được một cái diễn viên hạng ba như vậy. Thì khi mà chúng ta lo lắng, không biết làm cái cách nào để tăng cái khả năng của bản thân lên đến mức như vậy, thì lại có một cái hoạt động tình dục với đối tác mà thấy đối tác lại còn lắc đầu nữa, thì lại còn nâng cao cái yếu tố trầm cảm lên và ảnh hưởng rất nhiều đến cái chuyện tình dục sau này. Tôi thấy là có nhiều bạn nam giới còn ngại trong quá trình tình dục, khi mà chúng ta thấy là những cái lần tình dục đầu tiên thì không hề bằng, hoặc là không thể bằng một phần hoặc là vài phần so với cái hoạt động trong cái bộ phim các bạn xem, thì từ đó thì các bạn ấy cảm thấy mặc cảm, tự ti và ngại trong cái quá trình tình dục, và nhiều khi các bạn ấy còn không có hoạt động tình dục sau này nữa.
1: Như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái đời sống tình dục của từng cá nhân một. Và bác sĩ cũng có đề cập đến một cái yếu tố mà Phương Thảo thấy khá là thú vị, đấy là ở những cái phim 18 cộng thì cái việc là họ quan hệ tình dục rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Tuy nhiên trong thực tế thì sẽ có rất nhiều những cái tình huống, rất nhiều những cái trường hợp mà họ khó khăn để mà có thể thực hiện được cái hoạt động đó. Thì cái sự chênh lệch giữa một bên thì là quá nhẹ nhàng, quá đơn giản, một bên thì lại quá khó khăn, thì nó có thể gây ra được những cái tác động như thế nào?
0: Đúng rồi, nhiều khi mà chúng ta thấy là trong một cái bộ phim 18 cộng, thấy là cái chuyện mà gặp nhau rồi cầm tay rồi ôm hôn rồi có thể là đi đến chuyện quan hệ tình dục nó cực kỳ dễ dàng và nó hầu như nó không có một lý do gì cả. Chúng tôi hay trêu á, là những cái bạn mà mới trải qua ấy, thì thấy là cái cuộc sống tình dục nó là màu hồng, nhưng mà khi mà chúng ta đi ra ngoài xã hội chúng ta thấy là cái cuộc sống nó không phải giống như vậy, đi tìm mãi không có một bạn nào mà thấy quý mình, mà rồi đến câu chuyện tình dục nữa, nên là nhiều khi đâm ra là câu chuyện căng thẳng stress, và nhiều khi mình cứ nghĩ là cái câu chuyện trong phim đấy ra ngoài đời thực chúng ta áp dụng tương tự thì lại đâm ra là câu chuyện về xâm hại về tình dục đó, thì nó lại ảnh hưởng đến câu chuyện cuộc sống sau này của nam giới đấy. Nên là khi mà chúng ta có xem thì chúng ta cần phải chắt lọc và chúng ta phải cần kiểm soát được bản thân.
1: Vâng, tuy nhiên thì thực tế Phương Thảo cũng đã gặp một số những thính giả khi mà họ gọi điện tâm sự với chương trình, thì có thể thấy là nhiều bạn trẻ đang bị phụ thuộc vào cái việc là họ phải xem phim 18 cộng thì họ mới có được những cái cảm xúc hay là có được những cái ham muốn. Thì cái việc mà chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào những cái phim 18 cộng như vậy để mình có cái cảm xúc, có cái cảm hứng thì mình mới quan hệ được tình dục, thì nó sẽ có những cái tác động về lâu về dài như thế nào?
0: Vâng, đúng là khi mà chúng ta mà có nhu cầu tình dục và tiến hành hoạt động tình dục thì chúng ta cần rất nhiều những yếu tố bổ trợ để làm tăng cái hưng phấn tình dục chúng ta lên, và đỉnh điểm là chúng ta xuất tinh hoặc là chúng ta cực khoái. Thì những yếu tố đấy thì chúng ta cần phải gom góp. Ví dụ giữa hai bạn tình với nhau thì chúng ta cần phải có những yếu tố về âm thanh, về hình ảnh, về kỹ thuật. Đó, thì nếu mà chúng ta trong cái quá trình tình dục chúng ta thiếu cái chuyện đấy thì có thể là các bạn ấy lại cảm thấy là chuyện tình dục hiện tại của các bạn đang thiếu thốn và nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà cực khoái của các bạn đấy. Thì chúng ta có thể là quay lại, chúng ta có thể điều chỉnh lại cái hành động hoặc là thói quen hoạt động tình dục chúng ta để làm sao điều chỉnh được chuyện đấy. Chứ còn cái câu chuyện mà chúng ta dùng những cái thước phim đó làm chuẩn để chúng ta duy trì hoạt động tình dục chúng ta thì chúng ta không nên làm như vậy, vì ảnh hưởng rất nhiều đến câu chuyện hoạt động tình dục sau này.
1: Liệu có khả năng mà khi mà chúng ta xem nhiều quá, cái cảm xúc của chúng ta bị chai sạn và cái sự kích thích thật ở bên ngoài nó không tạo ra được cái cảm hứng và khiến mình cảm thấy là cái đời sống tình dục nó không đủ, không không tạo ra lại được một cái cảm giác như mình mong muốn?
0: Đúng rồi, chúng ta sẽ có một cái cảm giác gọi là choáng ngợp. Các cái hình ảnh, các cái thông tin thì rất là nhiều, các kỹ năng về tình dục thì được phóng đại, nên là làm cho chúng ta có một cái cảm giác là khi chúng ta tình dục với bạn tình thực tế thì lại rất là đơn sơ, và một cách đơn sơ như vậy thì lại không thể đưa chúng ta lên đỉnh được. Thì đấy là một cái yếu tố mà cực kỳ bất lợi khi chúng ta mà duy trì một cái thói quen xem phim người 18 cộng kéo dài.
1: Vâng, vậy thì theo bác sĩ là khi nào thì cần phải đến gặp các bác sĩ chuyên về sức khỏe sinh sản cũng như sức khỏe tình dục để chúng ta có những cái sự tư vấn nó đúng đắn hơn, thay vì việc là chúng ta cứ lạm dụng những cái phim 18 cộng như vậy?
0: Vâng, thực ra là từ đầu đến chương trình đến giờ chúng tôi cũng nhấn mạnh ấy là chúng ta thiếu thông tin, thiếu thông tin về các kỹ năng tình dục, thiếu thông tin về cái hoạt động tình dục chúng ta như nào. Thì chúng ta câu trả lời bây giờ hiện tại ấy, là chúng ta có những cái điểm để chúng ta có thể tìm được các cái thông tin này, đó là các bác sĩ chuyên khoa về nam học và hiếm muộn, hoặc là các bác sĩ chuyên khoa về tâm lý, các bác sĩ về sản phụ khoa có thể là hỗ trợ chúng ta về các cái câu chuyện này. Khi đó thì

0: chúng ta sẽ có một cái đời sống tình dục an toàn và có thể duy trì được cái đời sống tình dục để kéo dài.
1: Vâng, tuy nhiên thì có lẽ là sẽ nhiều người họ sẽ còn e ngại, sợ rằng là khi mà mình chia sẻ ra rằng là mình không biết cách làm hay mình không có kỹ năng với một người hoàn toàn xa lạ thì nó cũng rất là khó. Khó hơn rất nhiều với cái việc là chúng ta lên mạng chúng ta tìm kiếm thông tin. Vậy thì cái lời khuyên của bác sĩ với những bạn trẻ hay là với những người mà họ đang tìm kiếm những cái thông tin liên quan đến cái cách thức cũng như cái quan hệ tình dục một cách chính thống, một cách đúng đắn thì chúng ta cần phải tìm hiểu hay chúng ta cần phải có những cái nơi như thế nào để mình có thể là tham khảo trước.
0: Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu đó là cái mốc cơ bản của tình dục, nó là một cái kỹ năng gọi là bản năng. Bản năng về tình dục thì đều có, nhưng mà chúng ta muốn là cái chuyện tình dục đó nó tốt, nó ổn định và duy trì lâu dài, thì bây giờ có một cái xu hướng mới nữa là các cái lớp học về tình dục. Các lớp học tình dục này thì có thể chúng ta có thể tiếp cận được trên internet rất là đơn giản. Nó sẽ có hai mảng, một mảng về nữ giới, một mảng về nam giới. Thì người ta sẽ dạy cho mình những cái kỹ năng cơ bản về chuyện tình dục, cách tình dục như nào cho an toàn, rồi tình dục như nào để làm sao cho đối phương dễ đạt được cực khoái. Chúng ta có thể học online hoặc là chúng ta có thể học trực tiếp tại một cái lớp học cơ bản. Thì người ta sẽ hướng dẫn trực quan bằng các cái dụng cụ hoặc là các cái trang thiết bị, các video có sẵn. Thì khi đó thì chúng ta sẽ hiểu và chúng ta biết được là cái xu hướng tình dục chúng ta như nào cho hợp lý.
1: Vâng, còn khi mà chúng ta thấy là cái khả năng tình dục của mình nó có những cái dấu hiệu bất thường hay là có khó khăn trong cái vấn đề quan hệ thì mình nên mạnh dạn đi tìm bác sĩ chuyên khoa đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi. Bác sĩ chuyên khoa là người đầu tiên chúng ta có thể tìm kiếm và đặt câu hỏi và lấy được cái câu trả lời về liên quan đến các cái rối loạn về tình dục, rối loạn về chức năng sinh sản của chính chúng ta và bạn tình của chúng ta.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì có thể thấy là phim 18 cộng thì có thể kích thích sự tò mò nhưng mà không phải là sách giáo khoa về tình dục. Những gì được dàn dựng trên màn ảnh thì không thể trở thành thước đo để mỗi người đánh giá bản thân mình hay là bạn tình. Điều quan trọng trong đời sống tình dục không phải là cố gắng làm giống những gì mà mình thấy trên phim, mà sự hiểu biết, tôn trọng, giao tiếp và an toàn mới là điều quan trọng nhất. Một lần nữa cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để tiếp chuyện những vị khách của đêm nay.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
1: Xin chào vị thính giả.
4: Vâng.
1: Bác có câu hỏi gì muốn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn ạ?
4: Hỏi xem hết một tháng rồi vào nhà nghỉ chơi xong mắc cái bệnh gì? Tai biến. Cái bệnh này bây giờ có cái gì chữa được khỏi nó bị lần nữa không?
1: Tức là hôm trước là bác có quan hệ ngoài luồng và mình bị lên huyết áp cao quá và dẫn đến tình trạng là bị tai biến đúng không ạ?
4: Chơi xong rồi xong bắt đầu làm sao nó bị đứng dậy không dậy được mà ngồi cũng không ngồi được. Nên là nằm ở cái giường ấy, họ mới đưa xe ô tô đưa về.
1: Đi cấp cứu. Thế xong sau đấy thì bây giờ sức khỏe của mình đã hồi phục chưa bác?
4: Hồi phục một tí nhưng mà không thấy khỏe như cũ được.
1: Bản thân bác thì là có bệnh nền gì không ạ?
4: Chỉ có áp huyết đấy.
1: À, tức là bác đã có tiền sử huyết áp cao rồi. Nhưng mà mình đã điều trị ổn cái huyết áp chưa bác? Hàng tháng là bác vẫn uống thuốc định kỳ hay là như nào ạ?
4: Vẫn uống thuốc.
1: Vâng.
4: Uống thuốc. Mấy hôm ấy là hết thuốc uống.
1: Đã hết thuốc uống xong rồi lại hoạt động mạnh đúng không ạ?
4: Thấy khỏe khỏe rồi rủ nhau đi chơi.
1: Vâng. Tức là bây giờ thì bác đang muốn hỏi xem là làm cách nào để mình vẫn có thể duy trì được cái hoạt động tình dục mà nó không ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ chia sẻ với bác ạ.
0: Vâng, chào bác. Rất may mắn là bác vẫn còn nói chuyện được với VV2 cứ như câu chuyện này. Nhưng mà thực ra là nó là một cái bệnh lý cũng khá là nặng nề. Đó là một cái tai biến mạch máu não. Thì cái tai biến này thì nó thường là diễn biến từ một cái bệnh lý đó chúng ta cũng rất hay gặp, đó là tăng huyết áp. Mà tăng huyết áp mình không điều trị ổn định ấy, tức là mình cứ dùng thuốc này xong rồi bỏ thuốc này, thì nó gây ra một những cái đợt mà tăng huyết áp kịch phát. Thì nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe toàn thân và nó có thể làm cho những mạch máu nhỏ trên não nó bị chảy máu. Thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và nhiều bác thì có thể là bị liệt. Nhưng mà tôi thấy là bác nói giọng nó vẫn đang khá là tròn, tức là nó cũng không có liệt thần kinh.
4: Tôi đi bệnh viện chữa chữa và cũng được một tháng rồi, nhưng mà xin hỏi xem có

0: thì nó chữa được như cũ không, thấy yếu không đi được.
1: Tức là cái sức khỏe toàn thân.
2: Cái sức khỏe toàn thân thì nó sẽ phải mất một cái thời gian để nó hồi phục trở lại. Nó không thể trong vòng một vài ngày hoặc là một vài tuần hoặc là một vài tháng có thể là ổn định được ngay. Nên là bác
0: một
2: cần phải điều
0: rồi.
2: Chỉnh lại nhé. Thứ hai nữa là cái câu chuyện của mình ấy, là câu chuyện về điều trị dự phòng. Tức là mình đã có tiền sử tai biến một lần rồi thì cái lần thứ hai nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nên là mình sẽ cần phải chú ý và điều trị dự phòng bằng cách là kiểm soát huyết áp. Ví dụ như là mình mà quay về mà mình có hoạt động tình dục thì mình cũng sẽ phải tình dục một cách dò dẫm để xem là hiện tại cái sức khỏe toàn thân của mình đáp ứng đến mức tình dục như nào. Thì nếu mà có bất kỳ những cái triệu chứng gì đặc biệt, ví dụ như là mệt này, thở gấp này, hoặc là có vấn đề đặc biệt thì mình sẽ cần phải đi khám sớm và dừng cái chuyện tình dục trở lại. Định hướng là như vậy bác nhé.
1: Cái trước mắt là mình phải hồi phục lại cái sức khỏe toàn thân đã bác ạ. Trọng tâm bây giờ là mình sẽ phải điều trị huyết áp cũng như là cái tai biến của mình. Sau đó thì mình nâng cao cái thể trạng của mình lên ạ. Bao giờ cái sức khỏe nó ổn định rồi thì mình bắt đầu mới nghĩ lại đến cái chuyện là cái vấn đề quan hệ tình dục.
0: Vâng. Vâng.
1: Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, chào bác ạ.
0: Xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình nhé.
1: Dạ vâng, chào bác ạ. Chúng tôi tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào.
3: Vâng, có đây.
1: Vâng, xin chào cô ạ. Cô có thắc mắc gì muốn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn ạ?
3: Vâng, chào bác sĩ nha.
2: Dạ vâng, chào bác ạ. Mời bác đặt câu hỏi ạ.
3: Em đang hỏi về cái vấn đề với cô bé bị 4-5 tháng này rồi, nó chưa bị ngứa. Thì khá tỉnh ấy, bác sĩ bảo chỉ viêm thôi. Nó không có gì có ý gì, thì bác sĩ cho thuốc, bán thuốc cho đấy nè. Và em đặt nó chả khỏi gì, em đặt nó hơn 1 triệu tiền thuốc.
2: Dạ.
3: Thế rồi cô về, ai nói là ngâm, cái rửa đấy em cứ lấy cái lá chiếc tá mới này, lá nốt. Nãy ngày xíu em đun em ngâm, thế ngày hôm gặp bác sĩ Nương này, bác sĩ Nương mà không có được làm thế, nó có vi khuẩn. Thế này em chẳng ấy, thế là em bác sĩ mới khuyên mà đi xuống bệnh viện huyện ấy, tỉnh ấy để khám. Rồi hôm em xuống bệnh viện huyện em khám thì bác sĩ khám rồi xong này cũng siêu âm ấy, thì bác sĩ bảo chỉ viêm nhẹ thôi, không nấm không cái gì, không có dịch có cái gì đó, chỉ nhưng mà nó cũng hứa thế này. Thế là bác sĩ mới cho mấy viên thuốc và em uống, nên là em khỏi rồi, em không ngứa nữa. Thế là em mới ăn chất tanh và nó mới lại ngứa từ hôm nay, nó ngứa. Thế bây giờ làm thế nào bác sĩ?
2: Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
3: Em năm nay 60 rồi.
2: Vâng, 60 tuổi rồi. Mình mãn kinh lâu chưa ạ?
3: Em mãn kinh được 53 tuổi rồi.
2: À, 53 tuổi tức là 7 năm rồi. Một khi mà mình đã có mãn kinh ấy, thì nó sẽ làm cho cái hoạt động nội tiết mình thay đổi rất nhiều. Tức là cái vùng cô bé ấy, thì nó thiếu chất mà nội tiết để nuôi dưỡng những cái vi khuẩn trí cơ bản trong cái đường sinh dục, nên nó làm cho cái đường sinh dục nó teo và nó sẽ làm khô. Thì đấy là một cái yếu tố thuận lợi cho cái tình trạng nhiễm khuẩn hoặc là gây nấm ngứa vùng đó. Thì nó sẽ có hai cái việc mình cần phải làm, đó là mình đánh giá lại xem cái môi trường cái âm đạo đó nó tốt hay không. Thì nguyên nhân mà cực kỳ hay gặp đó là liên quan đến rối loạn nội tiết của cái triệu chứng của mãn kinh, thì mình sẽ phải điều chỉnh theo cái hướng đấy thì nó mới ổn được. Thì điều chỉnh hướng đấy thì nó sẽ có hai cái việc mình cần phải làm, là thứ nhất là mình sẽ bổ sung các lợi khuẩn đó vào đường sinh dục, và thứ hai nữa là mình sẽ bổ sung một ít nội tiết, có thể nội tiết thông qua là mình một cái viên thuốc đặt âm đạo, hoặc là nội tiết thông qua một viên thuốc uống để nó điều chỉnh lại cái hoạt động nội tiết. Ngoài ra thì với một cái trường hợp mà mình đã mãn kinh thì các bạn sẽ có chỉ định mình đánh giá thêm những cái tình trạng loãng xương của mình nữa, để có cần thì có thể bổ sung thêm canxi. Đấy, định hướng là như vậy. Thì khi mà mình dùng xong điều chỉnh lại các cái nội tiết vùng âm đạo đấy thì mọi thứ hoạt động nội tiết nó sẽ ổn hơn và nó sẽ bớt gây ngứa đi. Thì đấy là cái các triệu chứng của mình cơ bản là như vậy chị ạ. Cái này thì chị phải sắp xếp thời gian đi khám từ những bệnh viện đa khoa hoặc là bệnh viện chuyên khoa từ tuyến tỉnh trở lên để các bạn ấy kiểm tra và kê thuốc cho chị.
3: Mà bác sĩ ơi,
2: vâng,
3: mà có phải hay là em uống nhiều thuốc tim mà nó cứ phát ngứa ra, mà em nó cũng ngứa, nó cứ rát ở hậu môn ấy, em có phải bôi thuốc Tomax ấy?
2: Những cái triệu chứng của chị thì các bác sĩ đã khám mọi thứ rồi, thì các bạn ấy soi thì cái dịch âm đạo cũng không bị viêm, không có vấn đề gì cả, thì chủ yếu là liên quan đến
3: chủ yếu
2: liên quan đến câu chuyện khô âm đạo do các cái vi khuẩn trí nó thiếu thôi, thì mình điều chỉnh một chút là nó sẽ ổn thôi ạ.
1: Vâng.
3: Thỉnh thoảng em lại phải bôi thuốc Tomax ấy.
2: Chị không tự ý sử dụng

0: các cái thuốc đấy nhé, vì là nó như thuốc đấy nó có corticozone thì nó làm cho cái da nó càng mỏng đi nữa, thì khi mà da nó mỏng đi nó lại càng gây khó chịu.
1: Vâng. Tốt nhất là mình nên đi khám chuyên về sản phụ khoa. Như bác sĩ chia sẻ thì mình có thể lên tuyến tỉnh để các bác sĩ chuyên về sản phụ khoa sẽ có một cái biện pháp điều trị nó hiệu quả cho mình hơn ạ. Dạ vâng, hy vọng là chị sẽ đi khám lại để mình có thể là điều trị cũng như là loại bỏ cái cảm giác khó chịu do cái việc là ngứa ở vùng kín ạ. Vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ.
2: Chào bác sĩ nha.
1: Dạ vâng ạ. Xin mời tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Alo. Vâng, xin chào ạ. Không biết là bác muốn hỏi bác sĩ Hà Ngọc Mạnh vấn đề gì ạ?
3: Xin báo cáo với chương trình như thế này. Tôi năm nay 74 tuổi.
0: Vâng.
3: Tôi xin hỏi bác sĩ về cái bệnh tiền liệt tuyến thôi. Tại vì
0: Dạ.
3: tôi bị hơn 10 năm nay rồi. Rất nhiều thuốc không khỏi. Nhưng mà sau khi nó bị sốt mà ở hạ nhà sốt thì nó không cắt sốt. Mà nếu liên hiện nằm viện thì là khám khi bác sĩ khám. Khi khám xong nằm cắt sốt xong rồi bác sĩ là về bác sĩ nói là bác đi kiểm tra đi. Không có thì cái thời cơ đến chúng ta không còn nữa thì tôi nghĩ ngay sang bệnh ung thư. Thế thì tôi cũng lên trung ương ngay, trung ương không bỏ này. Thì sau này thiếu chụp mà CT các nước đầy đủ hết. Còn cộng hưởng từ nữa thì có là người ta bảo khối u. Thế sau khi kiểm tra xong thì sau là người ta cho lên vào làm việc 2-3 ngày là chi tiết. Chi tiết xong thì sau 6 ngày thì gọi lên thông báo là cũng mừng cho chú là chú không phải ung thư. Mà chú bị viêm thôi.
1: Vâng.
3: Thì bệnh viện cho uống thuốc thì tôi uống được một liệu trình 3 tháng thì tôi lên từ 72 gram, 74 gram còn xuống 55. Tiếp tục liệu trình thứ hai bác sĩ cho uống thì xuống còn 31. Thế nhưng mà sau khi là tôi xin hỏi cái việc này nữa là sau khi bây giờ rất mừng là tôi trở về an toàn rồi thì vợ chồng sinh hoạt thì không phải là già là khỏe gì đâu. Nhưng mà tôi thiết nghĩ là cứ vài 3 tuần vợ chồng sinh hoạt thì gần như là sinh được ấy. Và nó không có một cái gì cả, vợ bảo nó cô hộp nào không gì cả, ông không có gì cả, cũng chọn thì hay là mình xuất tinh được. Thì tôi đã từng nghe rồi thì cũng biết nó có ảnh hưởng sức khỏe không, được cứ thế này thì nó tích tụ ở đâu, nó có ảnh
1: Vâng.
3: hưởng sức khỏe không, và người kia hỏi bác sĩ Mạnh thế,
1: Tức là
3: thế
1: bác đang
3: thôi.
1: lo lắng là mình không thấy xuất ra ngoài thì sợ là nó tích tụ trong cơ thể thì lại không tốt đúng
3: Nó
1: không
3: có
1: ạ?
3: nhiều ảnh hưởng gì không thì tốt đấy.
1: Dạ vâng. Xin mời bác
3: Đúng.
1: sĩ Mạnh sẽ giải đáp câu hỏi này cho bác ạ.
0: Dạ vâng, chào bác. Cái câu chuyện này cũng khá nhiều những bệnh nhân mà đang điều trị nội khoa cái tăng sinh lành tính tuyến liệt cũng đặt câu hỏi. Nó là một cái triệu chứng của xuất tinh ngược. Tức là thông thường ấy thì bình thường mình xuất tinh ra thì mình có hoạt động tình dục thì nó sẽ phóng tinh ra phía đầu dương vật đấy, và mình phóng tinh vào đối phương. Còn khi mà mình có xuất tinh ngược, tức là nó có bất thường sự co thắt thì nó phóng ngược lại trong bàng quang, thì nó làm cho triệu chứng của mình là mình gọi là người ta gọi là xuất tinh khô ấy, tức là không thấy có dịch gì tiết ra ngoài, nên là nhiều khi các bà cứ thấy là như vậy thì bảo là mấy ông này ông ấy cứ cố nhịn đi để còn để dành cho người khác ấy đấy, nên là các bà toàn nghĩ thế thôi. Nên là cái đấy là nó một cái triệu chứng cũng khá hay gặp của cái thuốc điều trị tăng sinh lành tính liên liệt. Cái này nó phải gặp đến khoảng tầm 30-40% đấy, nên là mình cũng không phải lo lắng. Thì khi mình đang điều trị cái chuyện đấy ấy, thì nó còn một cái yếu tố nữa là nó làm giảm cái ham muốn nữa cơ đó. Đấy, nên là mình sẽ biết được, là vì là mình đang điều trị những bệnh lý đấy thì mình sẽ biết được cái chuyện đó. Còn nếu mà cái chuyện ham muốn nó giảm thì mình có thể dùng thêm thuốc. Còn đấy xuất tinh ngược thì mình biết cái nguyên nhân đấy rồi thì mình cứ thoải mái tâm lý thôi, chứ mình cũng không phải căng thẳng và lo lắng. Thì nhiều khi thì mình cũng phải giải thích cho bà xã, hoặc là nếu không thì cũng phải đưa đến để gặp bác sĩ để bác sĩ nói một câu. Không đến lúc ấy bảo là ông cứ để dành cho bà hai bà ba gì đấy cũng rất là nguy hiểm đấy,
3: Đúng
0: đấy.
3: rồi, cái
0: Vâng.
3: thứ 15 một bàn giao
0: Dạ
3: là
0: vâng đấy,
3: vâng
0: nhiều khi phụ nữ đang nghi ấy, bác ạ, nhiều
3: phải
0: khi không nói ra nhưng mà nhiều khi cũng nghĩ đến đấy, nên
3: không
0: là
3: chỉ
0: mình
3: nên
0: cũng
3: chỉ
0: phải dự phòng. Trường của bác
3: thế
0: thì thế thôi, cũng không phải lo
3: thì
0: lắng đâu. Vâng.
3: sao không bỏ nó, tôi chỉ nghĩ là sao không bỏ được sinh tiết không nhưng mà sao nó cũng cũng trở thành suy dinh dưỡng chứ nó không thế đâu.
0: Dạ.
1: Vâng, như vậy
0: Đấy.
1: thì bác có thể yên tâm là cái tình huống của
3: Vâng.
1: mình thì cũng không phải là hiếm gặp và nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình bác ạ.
3: Thế à,
1: Dạ
3: vâng.
1: vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ
1: Dạ
3: nha.
1: vâng, rất là cảm ơn bác
3: Vâng,
1: đã
3: cảm
1: tham gia
3: ơn
1: chương trình ạ. Dạ chào bác. Dạ vâng, sẽ là một cuộc gọi của thính giả tiếp theo ạ. Xin chào ạ.
4: Vâng, chào bác.
1: Dạ vâng ạ.
4: Chào
1: Mình
4: bác
1: có
4: sĩ.
1: câu hỏi gì muốn bác sĩ Mạnh tư vấn ạ?
4: Vâng, tôi xin hỏi bác sĩ Mạnh ạ.
0: Vâng, chào bác ạ.
4: Chào bác, tôi năm nay 76 tuổi. Mà cái chuyện là mãn trục hết năm nay rồi, bây giờ không giải quyết được cái gì bác ạ.
0: Vâng.
4: Nhờ bác tư vấn cho xem thế nào, hoặc là cho đi khám xem nào, hôm nào tôi ra ra được khám thì xem nào. Nó 76 mà
0: Dạ vâng.
4: mãn trục một năm nay rồi, coi như là cái đó không đáp ứng với yêu cầu
1: Vâng.
4: bây giờ bác ạ.
1: Nhưng mà tức là nghe bác chia sẻ thì có vẻ là bác vẫn mong muốn là mình vẫn còn duy trì được cái hoạt động tình dục đúng không ạ?
4: Và nói chung là sức khỏe tốt lắm ạ. Chỉ
1: Dạ.
4: có cái kém nó còn sức khỏe không có một cái gì, không tiểu đường, không huyết áp cao thấp, không bia, không rượu gì cả, bác ạ.
1: Tức
4: Chính
1: là
4: là
1: giữ
4: đơn
1: sức
4: giản.
1: khỏe rất là tốt rồi, chỉ có
4: Và
1: điều là bây giờ là do thời gian với cả tuổi cao nên là nó ảnh hưởng đúng không ạ?
4: thế cho nên là cái đó chỉ còn muốn cái đó để giải quyết. Còn người thì họ rất thích bởi vì trông coi như tuổi như thế mà trông vẫn là khỏe mạnh, vẫn làm ăn được mà.
1: Dạ vâng, xin mời bác sĩ Mạnh sẽ tư vấn cho trường hợp này ạ.
4: Thế bác
0: Vâng.
4: giúp cho cái
0: Vâng, chào bác. Năm nay
4: vâng
0: trên
4: chào bác.
0: 70 rồi nhưng mà nghe giọng vẫn còn khỏe lắm.
4: Vâng,
0: Vâng.
4: 76 rồi đấy ạ.
0: Dạ, thế
4: Thế nên
0: tức là
4: là
0: vẫn đang khỏe nhưng mà khỏe không đều. Có mỗi cái món
4: xin
0: kia là
4: nói
0: hơi yếu.
4: vâng xin mong bác
0: Dạ.
4: giúp đỡ cho cái thì hay quá nhỉ.
0: Vâng.
4: Để bây giờ nó cũng có cách như thế nó mới đời sống mới toàn diện,
0: Vâng,
4: nó mới
0: đúng
4: vui
0: rồi.
4: được ạ.
0: Phải có tí gia vị cuộc sống. Dạ. Và cái trường hợp của bác thì nó khoảng 1 năm nay là nó kém đi rồi bác.
4: Nó hỏng hoàn toàn, không
0: À, một
4: có một
0: năm
4: tí
0: nay là
4: nào,
0: hỏng hẳn. Còn
4: không
0: trước đó
4: có
0: thì
4: tí
0: mấy
4: nào.
0: năm nó có
4: Mấy
0: mấy
4: năm
0: năm
4: trước
0: suy
4: rồi
0: giảm.
4: vẫn vẫn vẫn bình thường mà.
0: À. Bác có bệnh gì từ trước giờ không?
4: Không ạ, không có bệnh gì, chả
0: Không có
4: có
0: bệnh
4: bệnh gì
0: gì,
4: cả.
0: không cao huyết áp, không đái đường,
4: Không đái đường,
0: không
4: không
0: nghiện
4: vì
0: thuốc lá, không bia rượu,
4: có
0: không gì
4: không
0: cả.
4: bia rượu gì cả, rất
0: Vâng.
4: là sống rất là bình thường mà,
0: Dạ
4: giản
0: vâng.
4: dị như là đàn
0: Dạ.
4: bà thôi. Nên thì chỉ muốn bác làm nào trở lại bình thường, nó
0: À.
4: chả như là lần trước nhưng mà nó cũng có được thỉnh
0: Dạ
4: thoảng.
0: vâng.
1: Tức là vẫn
4: Còn
1: có thể khả năng là hoạt động được đúng không ạ?
0: Vâng.
4: Vâng vâng
0: Và cái
4: vâng
0: trường hợp của bác thì nó biểu hiện là một cái trường hợp mà mãn dục nam, tức là cái hoạt động
4: vâng
0: của cái dương vật
4: vâng
0: nó sẽ không được tốt, nó
4: vâng
0: kém dần đi rồi đến lúc mà nó sẽ không thể tự cương được nữa.
4: vâng
0: Thì cái trường hợp của mình thì nếu mà mọi thứ khám bình thường ấy, ví dụ
4: vâng
0: sức khỏe toàn thân bình thường này, các cái bệnh lý toàn thân cũng không có vấn đề gì này,
4: vâng
0: rồi các cái yếu tố nguy cơ không có, thì bác sĩ
4: vâng
0: sẽ có thể là chỉ định dùng thêm một vài loại thuốc để hỗ trợ
4: vâng cái
0: khả
4: đó
0: năng cương cho bác.
4: vâng
0: Thì cái đấy thì mình sẽ dùng trong thời gian ngắn khoảng tầm 3 đến 4 tuần, sau đó thì mình sẽ
4: vâng
0: đánh giá lại xem tình trạng đáp ứng như nào. Rồi
4: vâng
0: có thể là
4: vâng
0: mình sẽ điều chỉnh.
4: dạ
0: Thì bác sắp xếp thời gian đến viện nhé. Cái thuốc
4: vâng
0: này thì mình không kê qua đài được nên là mình sắp
4: vâng
0: xếp thời gian đến viện để đánh giá tổng
4: vâng
0: thể. Rồi sau đó bác sĩ sẽ điều chỉnh cho mình.
4: bác đến viện nào nhà bác nhỉ?
0: Nhà bác ở đâu ạ?
4: Tôi cũng Hà Nội thôi, ngay Vân
0: À.
4: Đình, thị trấn Vân Đình mà.
0: À, Vân Đình thì bác có thể sắp
4: Vâng.
0: xếp lên bệnh viện của bác sĩ Mạnh. Thì
4: Vâng.
0: và bệnh viện bác sĩ Mạnh là gần ngay bến xe Giáp Bát thôi ạ.
4: Vâng, ngay chỗ Giáp Bát ạ.
0: Dạ vâng, khi nào đến thì
4: Vâng,
0: bác
4: thế
0: có thể gọi theo số điện thoại của bác sĩ Mạnh cũng được để
4: vâng,
0: bác
4: đến
0: sĩ
4: đấy
0: sắp
4: gọi
0: xếp
4: cho bác
0: cho.
4: nhỉ.
0: Dạ vâng.
4: Vâng. Rồi,
0: Với
4: cái
0: thế coi
4: trường
0: như
4: hợp
0: là
4: của bác thì Phương Thảo thấy là sức khỏe thì đang rất là tốt và mình còn cái vâng
1: mong muốn
4: vẫn
1: là
4: vẫn
1: mình
4: đơn
1: muốn hoạt
4: giản.
1: động thì mình cũng nên đi khám sớm mất ạ, vì càng
4: Vâng,
1: điều trị sớm
4: con
1: thì mình sẽ
4: cũng
1: càng
4: cũng
1: đạt kết quả
4: đang đang
1: tốt.
4: đang muốn bạn bè cùng như Trang nữa, nó cũng động viên mà.
1: Dạ
4: Bây giờ
1: vâng.
4: về ăn đi chơi đi nhậu bọn chúng nó cũng như mình mà nó vẫn vui vẻ thoải mái, mình chả có bia rượu gì mà nó cứ uống bia rượu mà mới vẫn được.
1: Vâng, đấy, thế
4: Bây
1: bây giờ
4: giờ
1: mình
4: thì
1: đi khám sớm đi để cải thiện, để cũng bằng bạn bằng bè
4: vâng
1: đúng không ạ?
4: vâng
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác và mong bác cũng
4: vâng
1: sẽ dành thời gian để mình đi khám sớm để bác sĩ cũng có thể là hỗ trợ cho mình nhé bác nhé.
4: vâng thôi Phương, cảm ơn bác
1: Dạ
4: ạ.
1: vâng, dạ xin chào
0: Vâng,
1: bác
0: chào
1: ạ.
0: bác.
4: Vâng, chào bác, cảm ơn ạ.
1: À vâng, trường hợp của vị thính giả vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo. Để kết nối với chương trình thì quý vị thính giả có thể gọi điện tới hai số điện thoại là 0243 266 9595 hoặc 0243 266 9494 giờ hành chính các ngày trong tuần, hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin cho chúng tôi thông qua trang fanpage Chuyện Thầm Kín. Ảnh đại diện là logo VOV2, hình ảnh giới tính nam kết hợp với giới tính nữ. Còn bây giờ thì Phương Thảo và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin nói lời chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.
2: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các bạn, buổi đọc truyện đêm khuya lần trước, chúng tôi đã gửi tới quý thính giả phần đầu truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối của nhà văn Cao Duy Sơn. Truyện được viết từ ngôi thứ nhất, nhân vật xưng tôi kể về người bạn vong niên của mình là thầy Hạc, một người gốc Hà Nội nhưng xung phong lên vùng cao dạy học, chịu cuộc sống gian khổ thiếu thốn đủ bề. Thầy Hạc sống thanh bạch, tận tâm với học sinh, nhân hậu và bao dung trong mối quan hệ với bền. Một học trò nữ rất yêu mến thầy, nhưng thầy không thể đáp lại. Sau khi bền không chồng mà chửa, thầy Hạc cùng vợ lại nhận nuôi đứa con gái của bền và đặt tên là Lữ. Sau đây, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 2 của truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối.

thầy bảo số kiếp mình trời hay lấy ra làm thí nghiệm, luôn thắc thỏm những tai họa thường trực đâu đó, thoát ẩn, thoát hiện như ma, lúc nào cũng phải căng sức chống đỡ. Người tốt của thầy cũng thế, nàng chỉ kịp đặt tên cho đứa bé con nàng tiên là Lữ, và tên cho con gái mình là Thư, đã vội đi vào cõi không cùng. Nàng bị khối u ác tính, lúc chết mới vào tuổi 25. Thầy ngơ ngác bên hai con như kẻ mất hồn. Khi ăn, khi chơi, lúc lừa con đi ngủ, hình bóng người vợ luôn hiển hiện với nụ cười hiền thục, phúc hậu, khiến thầy chỉ còn biết lao vào công việc cho đầu óc khỏi nhàn. Đầu óc nhàn lại luôn nghĩ đến vợ, gợi trong lòng bao nhớ thương. Nhìn thầy ngày ngày lên lớp, vừa phải nuôi hai đứa nhỏ, nhiều người ái ngại. Hay ông cho đi một đứa làm con nuôi người khác cho đỡ vất vả? Thầy cười buồn. Có khác gì bảo tôi tự cắt đi một cánh tay? Theo tôi, tìm một người phụ nữ biết thông cảm làm bạn, đỡ nhau lúc khó. Đôi mắt thầy bỗng trở nên xa xăm. Người tốt ư? Người tốt nhất trên cuộc đời này không còn nữa rồi. Nàng đã đi về bên kia bầu trời và mang theo tất cả tình yêu của thầy. Chỉ còn lại dấu vết của nàng đọng trên gương mặt đứa con gái yêu và hơi ấm của nàng vương trên da thịt đứa con gái nuôi mà thôi. Không, thầy không có ý định chia sẻ tình yêu đó cho ai. Thầy tự chốt chặt cánh cửa và vui sống với hai con. Hết giờ lên lớp, thầy ào về căn phòng tất bật với một chậu quần áo, tã lót ẩm ướt. Cơm nước, tắm giặt cho các con xong, thầy đặt chúng ngồi trong chiếc xe gỗ tự chế, đẩy ra sân trường, rồi gảy guitar bừng bừng cho chúng nghe. Cứ thế thầy nuôi con, cứ thế chúng lớn và tập nói, tập làm được một số việc giúp bố. Cho đến ngày thầy chuyển về dạy tại trường vùng ven thị xã, cuộc sống đã khá hơn. Bao năm gom góp, tiết kiệm, cuối cùng đã mua được miếng đất làm nhà. Ngôi nhà bên suối của thầy mọc lên từ đó. Nó mọc lên từ đôi tay khéo léo của thầy. Ba gian hai trái đơn sơ xinh xắn chỉ để ở, chứ không chống được trộm. Chả có gì lo mất. Quý giá nhất là hai tố nữ của thầy đang lớn khôn từng ngày trên đất xóm đậu. Ngày ngày ba cha con chăm chỉ trồng rau, nuôi gà, đỡ thêm vào bữa ăn. Thầy bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tránh xa bao nhiêu chuyện bon chen dành đồng tiền, bơ gạo, bát nháo phố chợ. Chiều nay đang ngụp dưới suối, tôi thấy thầy lững thững dọc theo bờ, vẻ mặt không vui. Chờ thầy đến gần tôi hỏi, hôm nay thầy kiêng tắm. Thầy như không nghe. Lát nữa tắm xong, mời anh lên nhà, tôi có chuyện muốn nói. Thầy quay lên nhà, cái lưng còng còng như múi bưởi. Sau một lượt trà, thầy nói, tôi muốn anh giúp cho một việc. Lời đề nghị bất ngờ khiến tôi bối rối. Tôi dò hỏi, việc gì thầy nói rõ hơn được không? Dài dài, những việc anh đã biết, nay lại một chuyện khác đang làm tôi khó xử. Tôi muốn được nghe ý kiến của anh. Thầy cứ nói thế em chẳng hiểu. Bây giờ đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì. Thế nào anh cũng phải giúp tôi đấy. Em đâu nề hà, chỉ em quá tầm không kham nổi, hỏng việc làm thầy thất vọng. Nếp nhăn trên vầng trán thầy giãn ra, thầy vuốt mái tóc đã được trải gọn. Anh mở ra mà xem. Thầy đẩy chiếc hộp cát tông về phía tôi. Tôi thật sự ngần ngại khi chạm tay vào nó, dù sao cũng không thể từ chối. Tôi mở hộp. Rất nhiều món quà đẹp và đắt tiền. Hai chiếc quần bò cùng hai áo phông màu da cam trẻ trung, đúng chất ngoại. Hai sợi dây chuyền vàng, mỗi chiếc chừng 3 chỉ. Hai đôi hoa tai vòng tàu, mỗi đôi cỡ 2 chỉ. Một đồng hồ đeo tay mạ vàng. Hai bộ com lê màu xanh đen, may bằng thứ vải cao cấp. Hai đôi dép da nữ màu hồng. Một đôi giày da đen của nam. Còn nhiều thứ lỉnh kỉnh khác. Tôi đậy lại nắp hộp. Đang phân vân, sao thầy có nhiều đồ quý đến thế? Chợt nghe thầy nói. Của cô ấy đấy. Là ai hả thầy?
tuy láng máng đoán ra, nhưng tôi không dừng được câu hỏi. Thầy thản nhiên. Của bền đấy, nàng tiên báo lò, nàng lại xuất hiện rồi. Còn đẹp như xưa không hả thầy? Còn nét, nhưng cũng đã hơi già. Mà sao anh chỉ quan tâm có thế? Tôi bối rối khi nghe thầy hỏi vẻ hơi trách. Dạ, em xin lỗi. Không sao, không sao. Tôi không có quyền trách anh kia mà. Thưa thầy, cô ấy đến từ hồi nào? Sáng nay, cứ như trên trời rơi xuống. Chẳng khác mấy ngày xưa, toàn làm những chuyện bất ngờ. Không khéo, lần này cũng thế. Tôi bị quấn vào câu chuyện của thầy. Việc gì, thầy có thể nói rõ hơn được không? Muốn về đây nhận lại con gái. Giọng thầy ngàn ngạt, trong lòng tôi nổi sự bất bình. Vậy đây là thay tiền chuộc. Đừng có mà nghĩ ác về người ta như thế. Cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy, cực chẳng đã mới thành ra như thế chứ ai muốn. Thầy có giận em cũng nói. Đây chính là lỗi lớn nhất của thầy đấy. Thầy có vẻ hoang mang. Anh nói sao? Cái thân mình thầy chẳng thương, cứ đi thương nhân loại. Em không tin thầy là người tốt. Ngoài kia vọng về tiếng róc rách đều đều của con suối thu đang kỳ hao nước. Đôi mắt sau cặp kính lão của thầy chợt mơ màng. Tôi đã bao giờ dám nhận mình là người tốt. Như lúc này, cô ấy đến đưa quà và nói đây chỉ là tình cảm muốn được tạ lỗi. Nếu thầy còn thương thì cho đón cái lữ. Mẹ con xa nhau ngần ấy năm biết bao day dứt khổ sở. Ơn thầy dưỡng dục con bé. Cô ấy bảo núi cao sông dài không thể bằng. Khi tôi chết, cô ấy sẽ đội khăn như đội khăn cha mẹ. Chắc cũng là người kinh tế khá. Tôi đâu có quan tâm điều đó. Lòng tôi đang không được yên, anh ạ. Tôi thấy trong tôi đang có một nhà tù, phạm nhân trong đó là tôi đang không cách nào thoát ra. Cái không tốt trong tôi chính là đứng giữa, nửa muốn cho cái lữ theo mẹ nó, nửa không muốn xa nó. Cứ nghĩ phải chia tay với con, lòng tôi như có ai cầm dao cắt từng nhát. Đau xót lắm, anh ạ. Nhưng con của người ta sinh ra, mình không trả, hóa là kẻ tim bằng sắt bằng gang. Cho nó đi, hóa ra mình là kẻ mất trắng môi thâm, chỉ muốn tống cổ con nuôi ra cửa cho rảnh, để được ôm toàn vẹn đứa con đẻ. Tôi đâu làm được những việc bất nghĩa đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ khác về cái lữ. Nó cũng như cái thư, chúng là hai chị em ruột thịt, là một phần trên thân thể tôi và vợ tôi. Cả hai đứa là dấu ấn quá khứ đói nghèo và gian khó. Tựa vào đấy nên tôi mới vững bước đi trên cuộc đời này đến bây giờ. Tôi bảo để từ từ rồi nói. Còn nói với con bé cho khỏi đột ngột, nhỡ đâu nó không vui mà sốc, thành ra oán mọi người. Cô ấy bảo, có gì mà sốc,

ấy thốc nó về. Nghe thế tôi giận quá. Nhưng nói thật với anh, chỉ vì nể chút tình xưa nên tôi im lặng. Nhưng cứ nghĩ, lát nữa em Lữ sẽ biết chuyện tôi giấu nó bao năm mà rầu ruột. Không hình dung nổi giây phút đó sẽ thế nào. Tôi muốn anh giúp tôi nghĩ cách. Cho em Lữ theo cô ấy, hay giữ em Lữ lại hả thầy? Thầy Hạc ngả lưng ra sau chiếc ghế trúc, mắt nhìn lên mái nhà. Tôi chẳng thấy gì trên đó, ngoại những luống ngói như những con sâu chiếu khổng lồ. Thầy mệt mỏi. Tôi mà biết, thì còn hỏi anh làm gì? Có lẽ chưa lúc nào thầy rơi vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ. Kể cả ngày xưa, khi bị kỷ luật, đình chỉ công tác, cũng chẳng làm cho thầy sờn lòng nhột chí. Nhưng lúc này, thầy đang căng thẳng và bế tắc. Tôi huy động mọi kinh nghiệm học mót, bèn hiến một kế. Tìm cách tạm hoãn thầy ạ, rồi thầy đưa cả hai em về Hà Nội. Khi đó, đến cố tổ nàng tiên cũng không tìm ra, Hà Nội rộng thế. Muốn về cũng phải có chỗ ở, chỗ làm việc có đồng lương sinh sống. Về để tranh cướp đất đai, nhà cửa với họ hàng con cháu sao? Tôi sợ nhất chuyện đó đấy anh ạ. Không được, cách đó không được. Điều tôi lo bây giờ là em Lữ biết chuyện, nó sẽ phản ứng ra sao? Để nó phải khóc, tôi sẽ buồn mà chết mất. Hay thầy cứ nói hết mọi chuyện với em Lữ, rồi để tùy em ấy quyết định. Tôi không đủ can đảm để làm việc đó, nó tàn nhẫn lắm. Thế thì thầy cứ để cho nàng tiên Báo Lò đến đón em Lữ đi. Tự nhiên tôi thấy khó chịu với con người đang ngồi trước tôi kia. Chén nước trà nguội ngắt và nhạt nhẽo quá. Hình như thầy cũng đọc được sự khó chịu trong tôi. Thầy xuống giọng. Cứ thử ở vào hoàn cảnh của tôi, chắc anh sẽ hiểu. Mà hình như có ai đó. Thầy Hạc ra cửa ngó quanh, hóa ra là em Lữ. Thầy hỏi, con nói chiều nay đi học đoàn trường cơ mà. Biết nhà ta hôm nay có khách, con xin phép về trước nấu cơm. Em Thư ở lại họp, lát nữa về sau pa à. Thấy tôi, em Lữ lên tiếng chào rồi hơi dừng bước. Anh Hội à, mấy ngày anh đi công tác, ba em ngồi uống trà một mình cứ nhắc anh, rồi luôn miệng than. Trăng sáng quá, đẹp quá, không có Hội ở nhà, trà ngon uống một mình chẳng ngon. Thật thế sao? Tôi thấy hai tay nóng bừng. Anh cũng định về sớm, nhưng có việc phải ở lại trong xã thêm mấy hôm. Thầy Hạc vẫn không khá hơn, nét mặt âu lo. Hình như những lời tôi và em Lữ nói với nhau không lọt vào tai thầy. Cả việc thầy nói sẽ nhờ tôi gỡ giúp chuyện gì đó cũng không nghe thầy nhắc. Tôi theo em Lữ xuống bếp. Em bảo tôi. Trời hơi tối, anh ra vườn hái giúp em nắm ngọn đỗ Hà Lan nhé. Lữ này, em nói nhà hôm nay có khách à? Là ai thế? Lữ khẽ cười. Thế mà cũng hỏi, ngoài anh ra còn có ai nữa kia chứ? Thế ra chuyện về nàng tiên sẽ xuất hiện chiều tối nay, ngay trong ngôi nhà này em Lữ vẫn chưa biết. Hãy cứ hưởng không khí hòa bình thêm chút thời gian nữa, biết đâu từ ngày mai mọi chuyện không còn được như xưa. Từ lâu tôi đã có cảm tình với Lữ, không phải em có khuôn mặt luôn ngời sáng xinh đẹp. Điều khiến tôi luôn nghĩ đến em là ở dáng vẻ dịu hiền và ít nói. Tôi vẫn hay đùa em và Thư là hai thiên thần chân đất. Mỗi lần nghe tôi nói thế, hai em cùng nhìn tôi như dị vật, rồi nhìn nhau cười. Tôi nghĩ mình đã nói đúng, nên không gợn về điều đó. Cũng có thể các em chỉ ngạc nhiên vì lạ tai chứ không có ý gì. Nhưng riêng với Lữ, có lẽ em đang học phổ thông và còn quá trẻ, nên tôi luôn giữ một khoảng cách trong quan hệ. Hình như thầy Hạc cũng nhận ra điều đó. Có lẽ vì thế nên thầy luôn coi tôi là người bạn vong niên đáng tin. Một nắm ngọn đỗ Hà Lan đã đầy lòng bàn tay. Tôi quay trở lại bếp. Tôi nhận ra bếp lò vẫn chưa được nhóm. Lữ đâu thế? Tôi nhặt vội mấy cành củi chất vào bếp. Có tiếng bước chân sau lưng. Tôi quay lại. Nhận ra em Lữ trong bộ quần áo mới.
mái tóc trắng

0: vải gọn, tôi ngỡ ngàng. Chồng em hôm nay lạ quá. Lữ đưa tay lên miệng xuyệt, khẽ hạ giọng. Anh giúp em một việc nhé.
1: Việc gì chứ?
0: Nấu cơm. Tôi chưa kịp hỏi thêm, đã nghe trên nhà có tiếng thầy Hạc. Lữ ơi, con đâu rồi? Giọng thầy Hạc hôm nay nghe khác quá. Âm thanh chìm xuống như đang chịu một tải nặng trong cổ họng. Có tiếng dạ rất nhẹ của Lữ, rồi tiếng của một phụ nữ cất lên. Lại gần đây nữa xem nào. Tôi tò mò nhón bước đến cửa bếp, ngó lên nhà. Từ đây đến gian khách chỉ chừng 4 mét. Trong ánh chiều sắp tắt, tôi nhìn rõ một phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt đẹp, ăn mặc sang trọng đứng bên cửa. Đôi mắt bà ta như có nước. Thầy Hạc ngồi lặng như tượng sứ. Tôi nhận ra em Lữ không hề tỏ ra bất ngờ và sửng sốt trước sự xuất hiện của người đàn bà lạ trong nhà mình. Người đàn bà bối rối, bà ta nhìn thầy Hạc. Thầy ơi, thầy phải nói giúp em.
2: Tự cô phải nói thôi cô bền à.
0: Người đàn bà nghe thầy nói thế bỗng khóc thành tiếng.
1: Không, em không thể nói được.
0: Hai má em Lữ đỏ bừng, hình như em đang cố ghìm những giọt nước mắt. Tiếng em nhỏ nhẹ nhưng rõ từng lời.
1: Mọi người đừng nói gì nữa.
0: Thầy Hạc nhổm người như bị một cú nhói bút trong ngực thúc mạnh.
1: Con, Lữ ơi, con đã biết gì rồi sao?
2: Vâng, con đã biết, không phải con nghe lỏm mà chỉ là tình cờ thôi.
1: Bà mang tội với con rồi Lữ ơi.
0: Lữ không khóc, em bước đến đặt hai tay lên vai thầy.
1: Con là con gái của pa, pa yên tâm, con vẫn sẽ luôn ở bên pa thôi.
0: Người đàn bà tên Bền gạt vội nước mắt hốt hoảng.
1: Thầy ơi, thầy hứa sẽ giúp em, sao bây giờ lại ra thế này?
2: Con ơi, mẹ là mẹ Bền của con đây. Mẹ đã có lỗi với con, cái lỗi mà mẹ chẳng muốn, vì lúc đó nó cùng cực quá, nhưng bây giờ mẹ muốn được bù đắp cho con.
0: Lữ không còn được điềm tĩnh như lúc đầu, giọng run run như có nước mắt.
2: Cô à, cháu đã biết cô là ai. Cô sống trong Đắk Lắk cùng một người chồng lái xe và ba người con. Nhà cô ở đường Lê Duẩn, có xe ô tô riêng, nhiều hecta cà phê và cao su.
1: Con nghe từ đâu ra chứ?
0: Thầy Hạc tròn mắt nhìn, người đàn bà cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, ánh mắt thấp thoáng những tia hy vọng. Lữ đã trở lại bình tĩnh.
2: Con không bao giờ trách pa vì đã giấu con chuyện này bao năm. Tình cờ con cũng mới biết.
1: Pa chỉ sợ con buồn. Pa không bao giờ ngăn cản con đâu, Lữ ơi. Đây chính là người mẹ đã sinh ra con. Đừng trách mẹ con. Mẹ con cũng đã khổ lắm, nên mới thành ra có chuyện hôm nay.
0: Người đàn bà dường như không còn đủ sức đứng vững trên hai chân của mình. Bà ta ngồi xuống bên cửa, khuôn mặt đẫm nước mắt.
1: Thầy giáo nói đúng đấy con à. Ngày đó, mẹ đã chịu đựng bao nỗi khổ.
2: Bây giờ cô định như thế nào?
1: Mẹ muốn đón con theo vào Nam. Đã bao năm rồi, mẹ khao khát gia đình mình đoàn tụ. Mẹ biết con sẽ đồng ý nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con. Quà kia không phải thứ để lấy lòng, mà nó chỉ là tấm lòng của mẹ với thầy, với con và em Thư. Mẹ còn dành cho con nhiều thứ tốt đẹp hơn kia. Con hãy theo mẹ nhé.
0: Mặt thầy Hạc trắng bệch. Thầy nắm chặt tay em Lữ như sợ ngã. Trong đầu thầy mọi thứ đều trống rỗng. Ngôn ngữ đã trở nên rời rạc.
1: Con... hãy nghe theo lời mẹ con đi.
2: Thưa pa, con chịu công nuôi dạy của pa mới có ngày hôm nay. Hôm nay pa cho con một lần không vâng lời.
1: Pa thật sự không muốn. Con hãy làm như mẹ con nói được không?
2: Không được pa à.
0: Lữ quay sang người đàn bà.
2: Cháu tin cô là người đã sinh ra cháu. Quá khứ cháu không còn nhớ. Nếu bây giờ cô làm được cho cháu một điều, cháu sẽ nghe và theo cô vào Nam.
1: Con cứ nói. người đàn bà Mừng Xuân. Chỉ có mua trời là mẹ chịu, còn mọi việc mẹ sẽ lo được cho con. Bây giờ mẹ không còn như ngày xưa nữa đâu, điều gì con hãy nói đi.
0: Không gian bỗng trở nên im lặng, rõ cả tiếng chân chuột nhất chạy quanh thùng gạo góc nhà.
1: Lữ hít một hơi sâu, nén lại thành tiếng nức nở đang hành hạ con tim yếu đuối, đang tràn ngập cảm xúc yêu thương và oán hận.
2: Thưa cô hãy làm cho cháu bé nhỏ lại đi, như cái đêm giá buốt nào đó, trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có một mình cháu ấy. Nếu cô làm được, cháu sẽ để cô đưa ra khỏi đây.
1: Người đàn bà sững sờ. Đây không phải là một lời đề nghị, mà là thách đố. Lời thách đố không đùa bỡn, mà rõ ràng không có sự nhượng bộ. Trái tim bà như bị những ngọn roi quất mạnh. Bà thấy ngực mình đau buốt. Gương mặt đẹp của bà chợt dài thưỡn tuyệt vọng. Bà nhìn thầy Hạc cầu cứu. Không khí im lặng bao trùm. Giọng thầy khẽ khàng.
2: Con à, con có thể tha thứ cho mẹ con được không?
1: Con không có quyền đó vào lúc này, pa à. Người nào để lại bao nhiêu thì chỉ được quyền lấy đi bấy nhiêu thôi. Phần lớn lao còn lại đâu phải của người đó. Con vẫn chỉ luôn nghĩ đến mọi người trong gia đình và người mẹ đã khuất.
0: Đất dưới chân bà bền như sụt xuống. Bà không thể thực hiện được lời yêu cầu của nó. Bà hiểu, nó muốn nhắc lại cho bà nhớ cái giây phút đớn đau ngày nào khi bỏ nó ở lại. Quả thật khi đó, nếu không vì khao khát hơi ấm của người đàn ông, bà đã không làm như thế. Nhưng người ta ích kỷ quá. Người ta chỉ muốn có bà, chứ không muốn có thêm đứa con riêng của bà đi theo. Bây giờ thì thế này đây. Bà đã hy vọng biết bao khi tìm thấy nó. Bây giờ thì tan như khói lên trời. Bà cảm giác máu trong người đang chảy không cách nào cầm giữ. Mắt như có ngàn đom đóm bay. Bà bám vai thầy Hạc bước ra cửa. Trong bà chợt hiện lên cái đêm đông buốt giá, cõng con đi trong gió mưa. Nó còn bé và đái ướt lưng mẹ. Khi chia tay, nó vẫn đạp chân bình bịch xuống giường và phun mưa phì phì. Bà đã thơm lên má nó và thầm hẹn sẽ trở về đón nó theo. Sau bao ngày dò hỏi, tìm kiếm, bà đã đến đây. Nhưng hình như đó là điều không thể. Bà khát khao được ôm nó, để được khóc và được tha thứ. Ôi, kỷ niệm khổ đau một thời. Một phần máu thịt của người bạn đã hy sinh trong chiến trận, chỉ một lần chạm thật nhẹ lên má con cũng không thể.
1: Trong mắt bà, mùa đông năm đó vẫn buốt giá đến bây giờ. Ngôi nhà bên suối sau lưng bà đã chìm xuống trong bóng đêm. Chỉ tiếng róc rách của con nước hao gầy đan vào không gian yên ả những âm thanh tự ngàn đời. Mọi con suối đều đổ về sông. Mọi con sông đều chảy về biển. Ý nghĩ chợt đến khiến bà thêm một lần hy vọng. Ngày mai bà sẽ theo xe về Nam. Con đường trở về sẽ rất dài.
0: Bao năm nay, tôi vẫn áy náy về phần cuối truyện ngắn này. Mỗi lần nghĩ đến, lại như thấy mình có lỗi với thầy Hạc. Hình ảnh của thầy đã bị méo đi trong sự cố chấp của tôi. Ngày đó, thầy không xử sự như thế. Em Lữ cũng không nói được gì ngoài tiếng khóc hờn giận và buồn tủi. Em là một phần của cuộc đời thầy. Dù buồn mấy, thầy vẫn phải nén lòng. Thầy bảo, loài cây nào mà chẳng có gốc rễ. Trở về tìm nhau thế này, chỉ có con người mà thôi. Rồi thầy tiễn em đi ngay trong đêm. Cái đêm đã làm lưng thầy còng xuống như cây lúa sau cơn bão. Mấy năm sau học xong đại học ngoại ngữ, em Thư cũng chuyển vào Nam công tác. Ngôi nhà chỉ còn mình thầy. Sau ngày đó không lâu, tôi cũng về thường trú tại một tỉnh đồng bằng. Bẵng đi 10 năm, có dịp trở lại Mục Mã, tìm đến xóm Đậu thăm thầy Hạc. Ngôi nhà xưa vẫn nguyên đó, nhưng chủ nhân đã đi mất rồi. Tôi hỏi, có người cho biết, những năm sống một mình trong ngôi nhà bên suối, thầy lặng lẽ như bóng nắng ban chiều. Rồi một ngày, thầy đến gặp ông chủ đất cũ nói rằng, nhờ ông trông nom giúp. Ngôi nhà cứ để nguyên, ngộ nhỡ có ai về tìm, cứ đến mở ra mà vào nghỉ. Rồi thầy đi,
1: không biết đi đâu. Có người nói thầy về Hà Nội, có người lại bảo thầy theo Am Thư vào sống trong Nam. Nói thế, chỉ biết thế. Qua hết lối ngõ rợp cỏ dại, tôi lặng lẽ mở cửa, bước vào ngôi nhà xưa quen thuộc. Tất cả nguyên vẹn như hồi nào. Bàn ghế, giường tủ vẫn đó, giản dị và lịch lãm như còn lưu bóng chủ nhân. Tôi lặng nhìn con suối Cun trong mướt như lụa. Lòng chợt bồi hồi, thầy Hạc giờ không biết lưu lạc nơi đâu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc phát thanh viên Thành Tuấn. Sau đây, biên tập viên chương trình có thêm đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này.
1: Thưa các bạn, truyện ngắn chúng ta vừa nghe qua điểm nhìn của nhân vật Hội, cuộc đời thầy giáo Hạc như hiện ra trước mắt chúng ta một cách sống động, chân thực và đầy cảm xúc. Cả cuộc đời thầy luôn đón nhận những sự hy sinh, nhận những thua thiệt về mình, chỉ mong sao cho người khác được tốt hơn. Lúc còn trẻ thì thầy lên vùng cao công tác, tận tụy với các học trò ở nơi gian khó. Trong khi công tác lại phải chịu tiếng oan là tác giả cái thai trong bụng cô Bền, thầy cũng chả cần thanh minh giải thích mà để cho cô Bền đến một ngày tự nói ra sự thật. Rồi đến một việc lớn nữa, thầy nhận nuôi con gái cho Bền, coi Lữ như con gái ruột của mình. Lữ và Thư cứ thế lớn lên cùng nhau. Thế nhưng ở đời, sao người tốt lại ai phải chịu nhiều bất hạnh. Vợ thầy Hạc qua đời khi mới 25 tuổi, để lại cho thầy hai đứa con gái nhỏ. Một mình thầy vừa hàng ngày lên lớp, vừa gả chồng nuôi con, cứ thế cho đến khi mua được miếng đất và làm một ngôi nhà bên suối. Cao trào của chuyện xuất hiện khi Bền sau nhiều năm tìm lại thầy Hạc và muốn nhận lại Lữ, đứa con chị từng gửi thầy có lẽ đến 20 năm về trước. Thầy Hạc không thể dễ dàng quyết định bởi lựa chọn nào cũng khiến thầy đau khổ, day dứt. Không trả con thì thấy lòng không nỡ, mà trả con thì lại là một mất mát quá lớn bởi thầy coi Lữ không khác gì Thư. Bản thân nhà văn Cao Duy Sơn cũng đã phải tạo ra đến hai cái kết cho chuyện ngắn này, gieo vào mỗi người nghe, người đọc những cảm nhận, suy tư khác nhau về cuộc đời. Và rồi khi cái kết nghiêng về phía Lữ phải theo mẹ vào Nam, ngôi nhà xưa bên suối chỉ còn lại hoang vu vì đến một ngày thầy Hạc cũng không còn ở đó nữa. Nỗi buồn dịu nhẹ man mác mà sâu thẳm cứ thế thấm vào mỗi người nghe, người đọc, làm nên một vẻ đẹp đầy chất thơ cho tác phẩm. Chuyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối của Cao Duy Sơn khiến chúng ta không thôi nghĩ về những hy sinh thầm lặng, về cái nghĩa và cái tình, về sự lớn lao của những tâm hồn cao thượng trong cuộc đời này mà thầy Hạc là một đại diện tiêu biểu nhất.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ cùng các giọng đọc Thành Tuấn, Hồng Huệ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9 ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một câu chuyện mới có tên là
1: The Conference.
2: Hội nghị. Mở đầu câu chuyện, ông Charles Middleton mới từ London trở về, gặp vợ ở quầy lễ tân, ông nói.
1: Good morning, my dear. How is everything here?
2: Chúc buổi sáng tốt lành, em yêu. Mọi việc ở khách sạn thế nào? Và câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn là, lúc này công việc tại khách sạn có bận rộn không? Người quản lý khách sạn, ông Sidwell đến và bắt đầu nói chuyện về Ronald, cháu của mình. Hai câu hỏi tiếp theo là, Ronald làm việc ở đâu? Và ngay lúc này, cậu ấy đang ở đâu? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
3: Charles!
4: Good morning, my dear. How is everything here?
3: Well, we have had one or two problems.
4: Oh, nothing too bad, I hope?
3: No, no, not really, I suppose.
4: Good, good.
3: Is Emily with you?
4: She decided to stay up in London for a couple of days. Is Sitwell back?
3: I think I saw his car arrive just a few minutes ago.
4: Excellent. And how are the bookings?
3: Well, I think it's going to be a rather quiet few days.
4: Never mind. I'm sure we'll all find a few jobs to do. Ah! Sitwell!
5: Mr. and Mrs. Middleton.
4: Did you have a good day off, Sitwell?
5: Very pleasant, thank you, sir.
4: Good. Janet was just saying it looks like it's going to be a quiet few days in the hotel.
5: Ah, actually, that is something I wanted to speak to you about.
3: Oh, yes.
5: You see, I have an idea. Well, in fact, it's not my idea. It's Ronald's.
3: Ronald's?
5: You remember my nephew, Ronald?
3: I most certainly do.
5: Well, I went to see him yesterday. He's been working in a hotel on the South Coast.
3: Yes.
5: And he has a rather interesting proposal for you. A business proposal.
3: Oh, really?
5: Yes.
4: Well, I'm sure we'll be very interested to hear it.
5: Good! Because he's waiting outside in the car.
3: He's what?
5: Yes. Shall I ask him to come in?
4: Of course, Sitwell, of course.
3: But Sitwell!
5: I'll be back in just a minute.
3: Charles!
2: Vậy công việc tại khách sạn có bận rộn không? Không, bà Middleton nói.
1: I think it's going to be a rather quiet few days.
2: Tôi nghĩ mấy ngày tới sẽ khá là vắng khách. Lúc đó, Sitwell đi vào quầy lễ tân và bắt đầu kể về cậu cháu tên là Ronald. Vậy Ronald làm việc ở đâu? Ông Sitwell nói.
1: He's been working in a hotel on the south coast.
2: Nó đang làm việc tại một khách sạn ở bờ biển phía nam. Ông ấy giải thích tiếp là Ronald có một đề xuất kinh doanh với họ. Và lúc này Ronald đang ở đâu? Ông Sitwell nói.
1: He's waiting outside in the car.
2: Nó đang chờ ở ngoài xe. Và sau đó ông đi ra ngoài dẫn Ronald vào để cậu ta có thể trình bày đề xuất của mình.
6: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Ngay khi ông Sitwell vừa đi khỏi, bà Middleton quay sang nói với chồng.
1: Charles, what are you doing?
2: Charles, anh đang làm gì đấy? Ông Middleton hỏi có chuyện gì thế? Và vợ ông đã nhắc cho ông nhớ về Ronald. Bà ấy nói.
1: He worked here just for a day. It was about a year ago. Don't you remember?
2: Cậu ấy đã làm việc ở đây chỉ một ngày thôi. Khoảng một năm trước. Anh không nhớ sao? Và câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn đó là, chuyện gì đã xảy ra vào lần trước khi Ronald ở khách sạn? Nghe có vẻ như bà Middleton không hề muốn gặp lại Ronald. Nhưng ông Middleton dường như là khá là thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. Và tại sao lại như vậy? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: Charles!
4: Yes?
3: What are you doing?
4: Is there a problem?
3: Don't you remember him? Ronald?
4: Ronald?
3: Sitwell's nephew, Ronald. He worked here just for a day. It was about a year ago. Don't you remember?
4: Ronald. Yes. Yes. He was a rather nice young man, wasn't he?
3: No, he was not, Charles. He was a disaster. He injured one of the guests. He fell in the swimming pool.
4: Oh, yes. I do remember something like that.
3: And I do not want him here in the hotel again.
4: Aren't you being a bit harsh, my dear?
3: I mean it.
4: But Sitwell's brought him all this way.
3: I don't care.
4: And the hotel is rather quiet. We could do with the business.
3: No, Charles.
4: Well, I think we should listen to what he has to say. There's no harm in that, is there?
3: Oh, Charles!
2: Vậy có chuyện gì đã xảy ra lần trước khi Ronald ở khách sạn? Bà Middleton nói.
1: He was a disaster. He injured one of the guests. He fell in the swimming pool.
2: Cậu ấy là một thảm họa vì đã làm một vị khách bị thương. Ông ấy đã ngã xuống bể bơi. Nhưng tại sao ông Middleton vẫn thấy thoải mái khi nói chuyện với Ronald? Bởi vì ông nghĩ có thể là ông sẽ quan tâm đến lời đề xuất kinh doanh của Ronald. Ông nói với vợ.
1: The hotel is rather quiet. We could do with the business.
2: Khách sạn đang khá là vắng khách. Chúng ta thì cần phải kinh doanh.
7: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
2: Trong phần cuối bài học hôm nay, ông Sitwell trở lại quầy lễ tân khách sạn cùng với Ronald và Ronald trình bày đề xuất của mình. Cậu ta nói:
1: At the hotel where I've been working, we do a lot of conferences for companies, businesses, that sort of thing.
2: Ở khách sạn nơi tôi đang làm việc, chúng tôi tổ chức rất nhiều hội nghị cho các công ty, doanh nghiệp và kiểu như vậy. Cậu nói tiếp:
1: Anyway, a company contacted us and said they wanted to hold a conference this Friday. But the problem was, the hotel is completely full.
2: Có một công ty đã liên hệ với chúng tôi và nói rằng họ muốn tổ chức hội nghị vào thứ sáu này. Nhưng vấn đề là khách sạn của chúng tôi đã kín lịch. Và các câu hỏi tiếp theo các bạn cần lưu tâm là Ronald đã gợi ý cho công ty nên làm gì thay thế? Bà Middleton nghĩ gì về đề xuất của Ronald? Và ông Middleton có đồng ý với bà không? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
8: Mr. and Mrs. Middleton, it's so nice to see you again.
4: Hello, Ronald.
9: Ronald.
4: Now, Ronald, I was just telling Mr. and Mrs. Middleton that you had a business proposal for them.
8: Yes. Yes, I do.
4: Well, go on then. Tell them.
8: Yes. You see, at the hotel where I've been working, we do a lot of conferences for companies, businesses, that sort of thing.
9: Oh, yes.
8: Anyway, a company contacted us and said they wanted to hold a conference this Friday. But the problem is, the hotel is completely full.
3: And what has this got to do with Middleton Hall?
8: Well, I suggested they should think about coming here instead.
4: Well, that's very nice of you, Ronald. Thank you. Isn't that nice of him, Janet?
3: But we don't do conferences here.
4: I think we should consider the idea, madam. There's a lot of money in it. It could be very good business. Yes. And we were just saying the hotel is rather quiet at the moment.
3: But on Friday? That's tomorrow. It's very short notice.
4: Oh, I think we'll manage. Don't you, Sitwell?
3: No. It's out of the question.
4: Oh, there's nothing to worry about, madam. Ronald will organize everything.
3: That is exactly what I am worried about.
8: You can trust me, Mrs. Middleton. I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.

0: for?
1: Well, that all sounds excellent. It sounds excellent, don't you think, Janet?
2: No, no. I do not like the sound of this. I do not like the sound of this at all.
3: Vậy là Ronald đã đề nghị công ty làm gì? Anh ấy nói.
4: I suggested they should think about coming here instead.
3: Tôi đã gợi ý là họ có thể thử đến đây xem sao. Ý của anh ấy là công ty nên tổ chức hội nghị ở khách sạn Millerton Hall. Ông Millerton rất hài lòng và nói.
4: Well, that's very nice of you, Ronald. Thank you.
3: Cậu thật là tốt, Ronald ạ. Cảm ơn cậu. Và ông Sidwell thêm vào.
4: There's a lot of money in it. It could be very good business.
3: Việc này kiếm được rất nhiều tiền. Đó có thể là hướng kinh doanh tốt. Nhưng bà Millerton nghĩ gì về lời đề xuất của Ronald? Bà ấy không hề thích một chút nào, bà nói.
4: No, it's out of the question.
3: Không, điều đó là không thể được. Nhưng ông Millerton lại không đồng ý với bà. Ông ấy nói.
4: That all sounds excellent.
3: Mọi thứ nghe có vẻ rất tuyệt đấy. Vì không thích nên ở phần cuối hội thoại, bà Millerton đã nói.
4: I do not like the sound of this. I do not like the sound of this at all.
3: Tôi không thích việc này chút nào cả. Vậy bà Millerton làm vậy có đúng không? Lời đề xuất kinh doanh của Ronald thực sự có phải là một ý tưởng tồi không? Hãy tham gia vào bài học lần tới với chúng tôi để tìm hiểu diễn biến tiếp của câu chuyện, hội nghị nhé! Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện của bài học hôm nay.
1: Ah! Sitwell!
5: Mr. and Mrs. Middleton.
1: Did you have a good day off, Sitwell?
5: Very pleasant, thank you, sir.
1: Good. Janet was just saying it looks like it's going to be a quiet few days in the hotel.
5: Ah, actually, that is something I wanted to speak to you about.
6: Oh, yes.
5: You see, I have an idea. Well, in fact, it's not my idea. It's Ronald's.
6: Ronald's?
5: You remember my nephew, Ronald?
6: I most certainly do.
5: Well, I went to see him yesterday. He's been working in a hotel on the South Coast.
6: Yes.
5: And he has a rather interesting proposal for you. A business proposal.
6: Oh, really?
5: Yes.
1: Well, I'm sure we'll be very interested to hear it.
5: Good! Because he's waiting outside in the car.
6: He's what?
5: Yes. Shall I ask him to come in?
1: Of course, Sidwell, of course.
6: But Sidwell!
5: I'll be back in just a minute.
6: Charles!
1: Yes?
6: What are you doing?
1: Is there a problem?
6: Don't you remember him? Ronald?
1: Ronald?
6: Sitwell's nephew, Ronald. He worked here just for a day. It was about a year ago. Don't you remember?
1: Ronald. Yes. Yes. He was a rather nice young man, wasn't he?
6: No, he was not, Charles. He was a disaster. He injured one of the guests. He fell in the swimming pool.
1: Oh, yes. I do remember something like that.
6: And I do not want him here in the hotel again.
1: Aren't you being a bit harsh, my dear?
6: I mean it.
1: But Sitwell's brought him all this way.
6: I don't care.
1: And the hotel is rather quiet. We could do with the business.
6: No, Charles.
1: Well, I think we should listen to what he has to say. There's no harm in that, is there?
6: Oh, Charles!
3: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 52 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về nhân vật Trần Thế Mỹ, Trần Sư Mẩy, một nhân vật trong hí kịch dân gian Trung Quốc. Qua đó, các bạn có thể hiểu tại sao người ta lại dùng cái tên này để chỉ những kẻ tham tiền tài danh vọng, quên tình xưa nghĩa cũ, chối bỏ vợ con, đòi ly hôn. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trần Sư Mẩy là một nhân vật trong hí kịch. Song Triều thời có một người học sinh tên là Trần Sư Mẩy đến kinh thành tham gia kỳ thi đánh giá cao nhất. Năm đó, Trần Sư Mẩy từ biệt cha mẹ vợ đến kinh thành khai phong để thi. Khi rời nhà, Trần Sư Mẩy ôm vợ tay nói: "Tôi Trần Sư Mẩy nếu thi đậu thì nhất định sẽ cùng bạn phúc đồng hưởng, phu thê ân ái, đệ cửu thiên trường." Đến kinh thành sau, vì anh ta nhiều năm nỗ lực kết quả, cộng thêm vận khí tốt, anh không chỉ thi trúng mà còn là thứ nhất, trạng nguyên. Điều này ý nghĩa rằng sau này vị trí của anh ta thay đổi. Năm đó, hoàng đế đúng lúc có một công chúa đại gia. Hoàng đế hỏi Trần Sư Mẩy có từng lấy vợ chưa. Trần Sư Mẩy sủng sủng như kinh, một tâm nghĩ rằng lên trên, nếu có thể trở thành phu mã, tương lai sẽ có nhiều vinh quang và vinh quang vô hạn. Vì vậy, anh ta che giấu sự thật, nói rằng mình không có vợ. Trần Sư Mẩy vào kinh sau, quê hương liên tiếp bị hạn hán, cha mẹ của anh đều đã chết trong cảnh nghèo khổ. Tình yêu không thể sống được trong cảnh nghèo khổ, chỉ có thể mang con đi đến kinh thành để tìm chồng. Đến kinh thành, cô nghe nói chồng đã trở thành phu mã. Tình yêu Tình Xiang Lian vừa thống khổ lại rất tức giận. Cô đến phu mã Yế phủ gặp Trần Sư Mẩy. Hận sinh của Trần Sư Mẩy đã đưa họ ra ngoài và phái người mưu hại họ. May mắn, người thủ phạm không cam lòng giết người vô tội, mới khiến họ ba người trong chết để thoát chết. Trình Xiang Lian lên Khai Phong phủ cáo trạng, yêu cầu Bao Công theo pháp hành sự. Bao Công điều tra rõ ràng sau, theo pháp xử tử Trần Sư Mẩy. Câu chuyện này không chắc chắn là thật, nhưng nó cảnh báo các đàn ông không nên như Trần Sư Mẩy vậy, từ bỏ vợ. Hiện nay, nếu chồng có vị trí cao, không nhìn thấy vợ, muốn ly hôn với vợ, sẽ bị coi là Trần Sư Mẩy, bị dư luận chỉ trích. Trong thời gian qua,

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Trong bài khóa có xuất hiện nhiều thành ngữ và cụm từ cố định. Khi dịch các câu này, chúng ta cần căn cứ vào nghĩa ngữ cảnh và nghĩa thành ngữ để dịch, chứ không nên dịch theo nghĩa mặt chữ. Vì vậy, một thành ngữ có thể dịch thành một thành ngữ tương đương, cũng có thể dịch thành một câu hoặc một từ. Ví dụ,
1: 有福同享.
0: Có phúc cùng hưởng, có thể dịch là cùng chung sống hạnh phúc.
1: Phu chi ân ái.
0: Phu thê ân ái, có thể dịch là vợ chồng yêu thương nhau.
1: Đi jiu tiān chāng.
0: Trường tồn với trời đất, có thể dịch là đến đầu bạc răng long.
1: Shōu chǒng ruò jīng.
0: Có thể dịch là sung sướng bất ngờ vì được sủng ái.
1: Sí lǐ tǎo shēng.
0: Có thể dịch thành một từ là thoát chết. Mời các bạn nghe lại.
1: Yǒu fú gòng xiǎng. Fú qī ēn ài. Dì jiǔ tiān chǎng. Shōu chǒng ruò jīng. Sí lǐ tǎo shēng.
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa. Trần Thế Mỹ là nhân vật trong hí kịch dân gian.
1: Song Chào de shihou, you yi ge du shu ren jiao Chen Shimei, dao Jingcheng canjia zui gao deng ji de kao shi.
0: Vào đời nhà Tống, có một thư sinh tên là Trần Thế Mỹ, đến kinh thành tham dự kỳ thi cấp cao nhất.
1: 那年，陈世美告别父母妻儿，到京城开封去考试。
0: Năm ấy, Trần Thế Mỹ từ biệt cha mẹ già và vợ con, lên thành Khai Phong để dự thi.
1: 离家时，陈世美握着妻子的手说：“我陈世美要是考中了，一定与你有福共享，夫妻恩爱，地久天长。”
0: Trước khi ra đi, Trần Thế Mỹ nắm tay người vợ và nói: Trần Thế Mỹ này, nếu thi đỗ, nhất định sẽ cùng nàng chung sống hạnh phúc, phu thê ân ái đến đầu bạc răng long.
1: 到了京城以后，因为他多年努力的结果，再加上运气好，他不仅考中了，而且是第一名状元。
0: Sau khi đến kinh thành, nhờ nhiều năm phấn đấu nỗ lực, lại thêm may mắn, nên anh ta không chỉ đỗ, mà còn đỗ trạng nguyên đầu bảng.
1: 这意味着今后他的地位身份改变了.
0: Điều này có nghĩa là, từ nay, thân phận địa vị của anh ta sẽ thay đổi.
1: 那年,皇帝正好有个公主待嫁,皇帝问陈世美是否娶过妻子.
0: Năm đó, vừa đúng vào dịp nhà vua có một cô công chúa đến tuổi lấy chồng. Vua hỏi Trần Thế Mỹ đã có vợ hay chưa?
1: Trần Thế Mỹ, sâu chủng rùa chinh, y xinh xiang ra vòng sang phá, yếu sư nâng đăng sang phụ mã, chinh hậu chưa yếu xiang bù chinh đỡ rồng hóa phụ quệ, yếu sư yên mán sư sư, sô tư gì mấy yếu chủy chi.
0: Trần Thế Mỹ sung sướng bất ngờ vì được vua sủng ái, trong lòng nghĩ đến chuyện leo cao hơn. Nếu trở thành phò mã, sau này vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Thế là liền nói dối vua rằng mình chưa lấy vợ.
1: Trần Thế Mỹ tiến kinh hậu, ta gia xiang liên zao hạn zai, ta de fu mu dou zai pin kun jiao jia zhong si qu le.
0: Sau khi Trần Thế Mỹ lên kinh thành dự thi, quê nhà liên tục mấy năm hạn hán, cha mẹ anh ta đều chết vì bệnh tật và nghèo túng.
1: 情相连无法生活下去，只好带着孩子到京城去找丈夫。
0: Không còn cách sinh sống, Tần Hương Liên đành đưa con lên kinh thành tìm chồng.
1: 到了京城，打听到丈夫已经当了驸马，秦香莲既痛苦又很生气。
0: Vừa đến kinh thành, hỏi thăm biết được chồng đã làm phò mã, Tần Hương Liên vừa đau khổ, vừa tức giận.
1: Ta đào Phu Mã Yế Phủ sang, kiến đào Trần Sư Mễ. Hẳn xinh đờ Trần Sư Mễ bà ta mần gạn lơ chú qu, bình phai rần mào hại ta mần.
0: Cô đến phủ Phò Mã đòi gặp Trần Thế Mỹ, nhưng bị Trần Thế Mỹ nhẫn tâm đuổi đi và sai người tìm cách giết hại.
1: Xin khu nà gờ sá sầu bù rẩn xin sá hại wú gú, cái sử ta mần mũ zi san rần xí lì tào sêng.
0: May thay, kẻ sát thủ không đăng tâm giết người vô tội, nên ba mẹ con nhà họ mới thoát chết.
1: Qin Xiang Lian sang Kai Feng Phủ gào trọng, sụ cầu Bao Công y phả hình sự. Bao Công điều tra chính chủ hậu, y phả chủ xử lỡ Trần Sư Mễ.
0: Tần Hương Liên tìm đến phủ Khai Phong báo án, cầu xin Bao Công xử theo luật pháp. Sau khi điều tra rõ sự tình, Bao Công đã phán Trần Thế Mỹ tội tử hình.
1: 这个故事并不一定是真的，但是他告诫男人们不要像陈世美那样抛弃妻子。
0: Câu chuyện này không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng nó cảnh cáo những người đàn ông đã bỏ rơi vợ con như Trần Thế Mỹ.
1: 如今，如果丈夫地位高了，看不起妻子，要跟妻子离婚，就会被看作是陈世美，受到舆论的谴责。
0: Ngày nay, nếu người đàn ông nào có địa vị cao, coi khinh vợ con, ly dị vợ, sẽ bị gọi là Trần Thế Mỹ và sẽ bị dư luận lên án. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trần Sư Mễ là một nhân vật trong kịch bản. Trong thời Tống, có một người học giả tên Trần Sư Mễ đến kinh thành tham gia kỳ thi cấp cao nhất. Năm đó, Trần Sư Mễ chia tay gia đình và vợ con đến kinh thành Khai Phong để thi cấp cao. Khi rời nhà, Trần Sư Mễ nắm tay vợ con và nói: "Nếu Trần Sư Mễ thi cấp cao, nhất định sẽ cùng bạn hưởng phúc phu thê ân ái, đời đời trường tồn." Đến kinh thành sau, 因为他多年努力的结果，再加上运气好，他不仅考中了，而且是第一名状元。这意味着今后他的地位身份改变了。那年，皇帝正好有个公主待嫁，皇帝问陈世美是否娶过妻子，陈世美受宠若惊，一心想着往上爬。 要是能当上驸马，今后就有享不尽的荣华富贵。于是隐瞒事实，说自己没有娶妻。陈世美进京后，她家乡连遭旱灾，她的父母都在贫困交家中死去了。秦香莲无法生活下去，只好带着孩子到京城去找丈夫。到了京城， 打听到丈夫已经当了驸马，秦香莲既痛苦又很生气。她到驸马爷府上见陈世美，狠心的陈世美把他们赶了出去，并派人谋害他们。幸亏那个杀手不忍心杀害无辜，才使他们母子三人死里逃生。秦香莲上开封府告状， 诉求包公依法行事，包公调查清楚后，依法处死了陈世美。这个故事并不一定是真的，但是他告诫男人们不要像陈世美那样抛弃妻子。如今，如果丈夫地位高了，看不起妻子，要跟妻子离婚，就会被看作是陈世美，受到舆论的谴责。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc liên quan đến nhân vật lịch sử, đó là
1: Châu Yu đả Hoàng Gai, yi ge yuan đả, yi ge yuan ai. Châu Yu đả Hoàng Gai, yi ge yuan đả, yi ge yuan ai.
0: Chu Du đánh Hoàng Cái. Một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn. Ý của câu này có nghĩa là sự việc nhìn bề ngoài có vẻ bất công, nhưng thực ra những người trong cuộc đều tự nguyện và đã có sự thỏa thuận. Mời các bạn nghe lại.
1: Châu Yu đả Hoàng Gai, yi ge yuan đả, yi ge yuan ai.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zài hui, xie shou ting.
2: Thanh Nga xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Thanh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong bầu không khí hân hoan, tự hào, toàn dân hướng về kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hòa cùng nhịp đập chung của toàn dân tộc, Hộp thư âm nhạc tuần này đã đón nhận nhiều bức thư chứa đựng những giai điệu tự hào về quê hương đất nước qua nhiều thời kỳ. Một trong số đó là bức thư âm nhạc của bác Quốc Trường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư bác viết, mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giai điệu hào hùng của ca khúc Lên Đàng sáng tác bởi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng lại mang lên như một minh chứng cho sức sống vượt thời gian của chính tác phẩm. Không hiểu vì sao, từ lần đầu tiên được nghe, được hát ca khúc này trên chiến trường cho tới tận bây giờ, tôi luôn cảm thấy rất thân thuộc. Nhân dịp mùng 2 tháng 9, tôi xin gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc này. Cùng với đó, nhờ ban biên tập tìm hiểu giúp ca khúc kinh điển bất hủ như Lên Đàng có được tổ chức nào sử dụng làm bài hát truyền thống hay không, hay chỉ đơn thuần là nhận được sự yêu mến của quần chúng. Thưa bác Trường và quý thính giả, sở dĩ mà bác cảm thấy gần gũi với tác phẩm này có lẽ bởi bài hát mang đậm âm hưởng dân ca qua cấu trúc đoạn đơn, gợi nhớ đến những điệu lý ngựa ô hay lý dâng bông thân thuộc. Và để trả lời cho câu hỏi của bác thì mời quý vị thính giả cùng quay trở về cột mốc lịch sử ngày 1 tháng 6 năm 1945. Đó là lúc đội thanh niên tiền phong ra đời, tập hợp lực lượng thanh niên làm nhiệm vụ giải phóng nước nhà, tổ chức lựa chọn lá cờ đỏ sao vàng làm đoàn kỳ, đồng thời ca khúc Lên Đàng của hai nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng cũng được chọn làm đoàn ca. Trong không khí sục sôi của mùa thu lịch sử năm 1945, tiết tấu hành khúc nhanh, mạnh và tràn đầy khí thế của Lên Đàng đã đồng hành cùng bước chân của hơn 1 triệu quần chúng cách mạng, trở thành tiếng gọi sông núi thôi thúc bao thế hệ đứng lên giành độc lập cho Tổ quốc.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lên Đàng, sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp theo được gửi từ Quảng Trị của cô Hồng Thơ. Cô muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài một ca khúc gắn liền với thành công của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bài hát mang tên Đoàn vệ quốc quân. Trong thư, cô cũng đặt ra câu hỏi cho chương trình. Tôi từng nghe bài hát Đoàn vệ quốc quân, còn được giới thiệu là bài Đoàn giải phóng quân.

Quân, liệu đâu mới là tên chính xác của ca khúc? Thưa cô thơ, được ra đời năm 1945, bài hát ban đầu được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đặt tên là Đoàn Giải Phóng Quân. Lý do là bởi giữa năm 1945, quân đội Việt Nam lấy tên là Việt Nam Giải Phóng Quân. Sau đó, lực lượng Việt Nam Giải Phóng Quân được đổi tên thành Vệ Quốc Đoàn Việt Nam, nên bài hát cũng đổi tên thành Đoàn Vệ Quốc Quân cho tới tận bây giờ. Và ít ai biết rằng, khi sáng tác Giải Phóng Quân, chàng trai 21 tuổi Phan Huỳnh Điệu chỉ là một thanh niên yêu thích âm nhạc, gần như chưa biết gì về nhạc lý, nên phải nhờ người khác thạo nhạc ký âm, ghi hộ ra giấy. Bằng tiết tấu mốc đơn có chấm dôi liền kế mốc kép rồi tiến sang chuỗi nốt đen vững chãi trong nhịp 24, tác giả đã khắc họa trọn vẹn bước chân rầm rập sục sôi khí thế của đoàn quân Nam tiến. Mỗi nhịp điệu vang lên tựa như lời thề sắt đá của những người chiến sĩ mang trong mình lý tưởng bảo tồn sông núi, thà chết chớ lui. Và thưa quý vị, điều bất ngờ là Đoàn Vệ Quốc Quân đã thành công nằm ngoài mong đợi của nhạc sĩ. Ông từng chia sẻ rằng, tháng 12 năm 1984, Bộ Quốc phòng có mời tôi ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi vô cùng xúc động khi được một vài vị tướng đến bắt tay, vừa chỉ vào quân hàm đeo trên vai nói, rất hân hạnh được gặp nhạc sĩ. Ngày xưa, nhờ bài hát Giải Phóng Quân thúc giục mà tôi đã xung phong nhập ngũ. Xin cảm ơn nhạc sĩ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với giai điệu sục sôi khí thế năm ấy qua ca khúc Đoàn Vệ Quốc Quân do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đoàn vệ quốc quân, sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng mở lá thư âm nhạc của chú cựu chiến binh tên là Quốc Hùng đến từ Hưng Yên. Chú muốn gửi tặng các thính giả của chương trình ca khúc Còn gì đẹp hơn. Chia sẻ với lý do lựa chọn ca khúc này, chú cho biết bản thân rất xúc động khi các nghệ sĩ trẻ có thể viết nên những ca từ đẹp, nhân văn, quý trọng hòa bình như vậy. Dịp mùng 2 tháng 9 năm ngoái, chú được xem bộ phim Mưa Đỏ và nghe bài hát Còn gì đẹp hơn. Vì là một cựu chiến binh nên chú rất đồng cảm với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của ca khúc này và ấn tượng đến bây giờ. Chú cũng nhờ chương trình tìm hiểu quá trình ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng viết nên tác phẩm này. Vâng, chú Hùng thân mến, Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền, đạo diễn bộ phim Mưa Đỏ cho biết ca khúc Còn gì đẹp hơn được Nguyễn Hùng viết nên từ những ngày đầu tiên tập kịch bản cùng bạn diễn. Ca khúc được lấy cảm hứng từ bộ phim và từ cảm nhận của một người trẻ thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh rất nhiều năm, nhưng đem lại những cảm xúc thật trọn vẹn vì hình ảnh của những chàng lính trẻ vừa rời xa vòng tay mẹ, rời xa ghế nhà trường để vào chiến trường. Mang theo sự thổn thức nhưng cũng có những thanh thản và bình yên trong tâm trạng người lính trước lúc lên đường. Bé đã nhanh chóng được đông đảo khán thính giả ở nhiều độ tuổi đón nhận từ những ngày đầu ra mắt. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này do chính tác giả Nguyễn Hùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, và ngay bây giờ nối tiếp chương trình, mời quý thính giả cùng đến với yêu cầu âm nhạc được gửi từ thành phố Huế.
1: Em xin được gửi lời chào đến chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Nhật Minh, hiện tại đang sinh sống và học tập tại thành phố Huế. Đây là một dịp để mà chúng ta có thể nhìn lại lịch sử và nhớ về những gì mà ông cha ta đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Và mỗi khi nhớ đến thời khắc liên liên của năm 1945, thì em cảm thấy rất là xúc động và biết ơn, và đồng thời lại trân trọng hơn cái cuộc sống hòa bình mà em đang có được ngày hôm nay. Và chính vì vậy, em muốn gửi tặng đến các thính giả đang nghe đài, và đặc biệt là các bạn trẻ, ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Bản thân em nghĩ rằng bài hát này nó không chỉ hào hùng và ý nghĩa, mà nó còn là một cái lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng em phải biết trân trọng hòa bình, biết ơn những người đi trước, và phải cố gắng sống, học tập để mà cống hiến cho đất nước mình ngày càng phát triển hơn. Và bên cạnh đó thì em cũng muốn hỏi chương trình về hoàn cảnh ra đời và cũng như là lịch sử của bài hát Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Em rất là muốn biết thêm về câu chuyện phía sau ca khúc này.
0: Thưa quý vị, ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ là một sáng tác của nhạc sĩ Triều Dâng vào năm 1976, khi đất nước ta đã hoàn toàn độc lập thống nhất. Vào năm 1954, nhạc sĩ Triều Dâng đã tập kết ra Bắc và được tham gia khóa học đào tạo tại Trường Trung cấp Âm nhạc Việt Nam. Từ những kiến thức nhạc lý được bồi dưỡng tại đây, cộng hưởng với tình yêu quê hương đất nước và tinh thần tuổi trẻ, cùng nhiều lần chứng kiến những mùa tuyển quân, những giọt nước mắt chia ly, không biết ngày gặp lại. Tất cả đã thôi thúc ông viết nên tác phẩm Đi Cùng Năm Tháng mang tên Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ.

tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ đã xuất sắc đạt giải chính thức của cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài thống nhất đất nước do Hội Văn nghệ Giải phóng tổ chức năm 1976. Bài hát lần đầu tiên được vang lên trên sóng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1977 và nhanh chóng được đông đảo khán thính giả yêu mến. Sau này, tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ đã trở thành nhạc hiệu chính của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ sáng tác nhạc sĩ Triều Dâng do ca sĩ Tùng Dương trình bày. Thưa quý vị, tiếp nối dòng cảm xúc về những cống hiến và tinh thần của thế hệ trẻ, mời quý vị cùng đến với ca khúc tiếp theo, một sáng tác của một nhạc sĩ trẻ tuổi hướng về gấm vóc non sông, đất trời Tổ quốc.
1: Dạ, xin chào chương trình ạ. Mình là Trang, mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian này là mình nhớ đến A80 năm ngoái, khi mà mình rất may mắn có cơ hội được đến thủ đô và hòa vào dòng người đi xem diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm quốc khánh. Hôm đó là mình rất là ấn tượng với màn trình diễn Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, khi mà nhiều nghệ sĩ cùng nhau góp giọng thể hiện niềm tin, niềm hy vọng chung vào tương lai của đất nước. Vậy nên là thông qua hộp thư âm nhạc thì mình cũng xin được gửi tặng bài hát này đến các thính giả ba miền Bắc Trung Nam. Và nhân đây mình xin được nhờ chương trình tìm hiểu giúp mình về quá trình sáng tác ca khúc này, cũng như cảm xúc của tác giả khi tác phẩm của mình được vang lên trong một dịp trọng đại như vậy ạ.
0: Vâng, thưa bạn Trang và quý thính giả, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời là một sáng tác của chính ca sĩ Bùi Trường Linh. Ban đầu nam ca sĩ muốn mang trọn những cột mốc vẻ vang của dân tộc vào lời bài hát, nhưng vì thời lượng không cho phép, nam ca sĩ quyết định đúc kết tinh thần của các văn kiện lịch sử quan trọng như Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo và bản tuyên ngôn độc lập vào phần điệp khúc. Chia sẻ cảm xúc khi bài hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời được trình diễn tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 tháng 9, Bùi Trường Linh cho biết anh vô cùng xúc động khi tác phẩm có cơ hội được vang lên tại không gian thiêng liêng của quảng trường Ba Đình. Dù từng hình dung về viễn cảnh này, nhưng khi xem trực tiếp trên truyền hình, Bùi Trường Linh vẫn cảm thấy xúc động, tự hào vượt xa mọi tưởng tượng của mình. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do ca sĩ Bùi Trường Linh trình bày.

0: Thưa quý vị, tiếp theo mời quý vị cùng đến với lá thư âm nhạc trong số phát sóng tuần này qua băng yêu cầu sau.
1: Xin chào chương trình cũng như là các vị thính giả. Mình là Đức Mạnh đến từ Bắc Ninh và là một khán thính giả may mắn được đi rất là nhiều các buổi concert quốc gia cũng như là các buổi hòa nhạc hướng về đất nước, về quê hương tổ quốc, thì mình rất ấn tượng với một ca khúc được sáng tác bởi các nhạc sĩ trẻ, đấy là bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ. Và nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì mình xin được dành tặng ca khúc này tới cho các bác cựu chiến binh cũng như là các thính giả ở nhiều lứa tuổi ở khắp mọi miền tổ quốc. Và mình cũng rất là tò mò không biết là nguồn cảm hứng nào đã giúp cho nhóm Đi Táp viết nên một ca khúc rất là truyền cảm hứng và tràn ngập niềm tự hào như thế. Xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng, đúng với tinh thần đã thể hiện trong lời bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ, nhóm nhà sản xuất âm nhạc Đi Táp cũng tìm kiếm những nét đẹp rất đỗi bình dị của ngày hòa bình để viết nên ca khúc. Nhóm Đi Táp chia sẻ rằng nguồn cảm hứng sáng tác đến từ hình ảnh rất gần gũi trong đời sống, là lá cờ treo trước ngôi nhà, là ký ức của ông bà, là tiếng cười của trẻ nhỏ, hay dáng đứng kiên cường của người lính giữ gìn biển đảo. Tất cả đều giản dị, nhưng sự giản dị ấy lại tạo nên sức nặng tình cảm và cảm xúc cho bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu vừa rồi cũng chính là món quà âm nhạc mà chương trình Hồng Tư Âm Nhạc muốn gửi tặng quý vị và các bạn trong tuần này. Thanh Nga xin cảm ơn quý thính giả đã gửi những lá thư, những câu hỏi cùng các ca khúc về cho chương trình. Hy vọng rằng quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình tuần sau.
1: Mời quý vị bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai thứ Tư mùng 2 tháng 9.
2: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng, quốc gia hôn nhân, hạnh phúc là mục tiêu phát triển cao nhất.
1: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva là mẹ, phát hiện sớm những bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai.
2: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, trải nghiệm nét đẹp làng cổ Đường Lâm, Hà Nội.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, nhịp sống văn hóa, Hà Nội, đánh thức sức mạnh văn hóa từ mùa thu lịch sử.
2: 11 giờ và 15 giờ 30 diễn đàn VOV2, chỉ thị 07 đưa việc học và thực hành theo Bác trở thành hành động hàng ngày.
1: 16 giờ 15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, không gian văn hóa và tín ngưỡng trong ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú.
2: 17 giờ và 21 giờ 30 phút cùng VOV2, năm học 2026-2027, năm bản lề của đổi mới giáo dục.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao, đội tuyển nữ Việt Nam bứt phá vì ASEAN 2026.
2: 21 giờ 35 thực khách thông thái, giải mã đồ uống kombucha thu hút giới trẻ.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

mấy thôi. Động tác 2, tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3, lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và bạn, hôm nay thứ Tư, ngày 2 tháng 9, chúng ta đang sống trong không khí kỷ niệm Quốc Khánh, ngày Tết độc lập của dân tộc.
3: Cách đây 81 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Mốc son ngày 2 tháng 9 năm 1945 không chỉ khẳng định quyền tự quyết của dân tộc, mà còn trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình, tự do và ý chí vươn lên của người Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày mùa thu lịch sử, Hà Nội không chỉ gợi nhớ ký ức của mùa thu cách mạng năm 1945, mà còn khơi dậy sức mạnh văn hóa được kết tinh từ lịch sử nghìn năm của thủ đô. Từ quảng trường Ba Đình, cầu Long Biên, nhà hát lớn đến những con phố cổ, mỗi địa danh đều kể một câu chuyện về lòng yêu nước, khát vọng độc lập và bản sắc Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng
4: Hà Nội chính là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Những giá trị, những cái gì là tiêu biểu, những cái đặc sắc của văn hóa Việt Nam thì đều tìm thấy ở văn hóa Hà Nội. Và do đó, cái sức mạnh của thủ đô chính là cội nguồn sức mạnh văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy, cái mà chúng ta đã hướng tới là biến tất cả những gì người Hà Nội mình có trở thành cái sức mạnh trong cái sự phát triển ở tương lai.
2: Mời quý vị bạn nghe phóng sự Hà Nội đánh thức sức mạnh văn hóa từ mùa thu lịch sử trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15 để thấy rõ hơn điều này.
3: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, làng cổ Đường Lâm hiện lên đầy mộc mạc với không gian yên bình của mái nhà đá ong, cổng làng và giếng nước hàng trăm năm tuổi. Không chỉ lưu giữ nét đẹp xưa cũ, Đường Lâm còn níu chân du khách bằng những câu chuyện lịch sử sâu lắng cùng nhiều trải nghiệm văn hóa truyền thống độc đáo. Quý vị và các bạn sẽ khám phá nét đẹp làng cổ Đường Lâm trong chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút.
2: Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sang thực hành thường xuyên, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất. Tuy nhiên, để một chủ trương đúng đắn trở thành hành động thực chất tại từng cơ quan đơn vị, đòi hỏi những giải pháp cụ thể và quyết liệt. Làm sao để việc học Bác không dừng lại ở khẩu hiệu? Đây là nội dung bàn luận của chương trình Diễn đàn VOV2 lúc 11 giờ và 15 giờ 30.
3: Năm học 2026-2027 mở ra với hàng loạt thay đổi lớn của ngành giáo dục, mô hình trường học mới sau sắp xếp, thống nhất sách giáo khoa trên toàn quốc, đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy phổ thông và đầu tư các trường nội trú vùng biên giới. Đây được xem là năm bản lề cho một giai đoạn chuyển mình mới của giáo dục Việt Nam. Những đổi mới ấy sẽ đi vào thực tiễn ra sao? Nội dung này được đề cập trong chương trình 30 phút cùng VOV2 lúc 17 giờ và 21 giờ.
2: Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là nền tảng của gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội. Khi các mối quan hệ được nuôi dưỡng bằng yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm, mỗi cá nhân sẽ có cơ hội sống hạnh phúc hơn. Chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30 bàn về chủ đề này.
3: Nhiều bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai có thể được phát hiện ngay từ khi mới sinh, nhưng không ít gia đình vì chủ quan hoặc chờ con lớn mới đưa đi khám, khiến việc điều trị muộn và kém hiệu quả hơn. Cha mẹ cần nhận biết những dấu hiệu nào và thời điểm nào nên can thiệp. Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Eva là mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
2: Hướng tới mục tiêu bứt phá tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực tập luyện với quyết tâm và tinh thần thi đấu cao nhất. Những gương mặt trẻ cùng các chiến thuật mới hứa hẹn mang đến một diện mạo đầy bứt phá. Thông tin có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi chia sẻ câu chuyện người mẹ đang băn khoăn không biết làm thế nào khi con đỗ trường chuyên nhưng quyết nghỉ học đi làm để phụ giúp cha mẹ. Quý vị và các bạn nghe lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật lúc 22 giờ.
2: Ngay sau đây mời quý vị và bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ bắc, 116,4 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ bắc, 117,7 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ.

29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc đến tây cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió tây nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phía Nam gió tây đến tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Phía Tây gió tây cấp 5, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ là các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc.

0: Đàn bà 30 cộng. Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Chào mừng chị em và các bạn đến với chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
1: Ông Minh này, ông có bao giờ nghĩ hôn nhân giống như là một quốc gia không?
2: Quốc gia? Sao tự nhiên ông lại nói chuyện chính trị ấy, gắn hôn nhân với cả quốc gia?
1: Thì tôi vừa nhận ra mình đang sống như một quốc gia hôn nhân ông ạ. Em lạ chứ lị.
2: Thế trong cái quốc gia đấy thì ông là gì? Là chủ tịch nước à?
1: Không không, tôi là công dân thôi.
2: Thế vợ ông là gì?
1: Vợ tôi á là chính phủ đấy.
2: À, thế thì tôi hiểu rồi. Nhà tôi cũng thế. Nhưng mà tôi khác ông.
1: Khác gì?
2: Tôi là người có quyền lực nhá.
1: Thế cơ à? Ông á?
2: Trong nhà tôi mọi quyết định đều được bàn bạc một cách dân chủ.
1: Thế thì nhất ông rồi. À mà rồi cuối cùng ai quyết?
2: Thì vợ tôi quyết.
1: Trời ơi, thế mà ông bảo ông có quyền lực cơ đấy.
2: Tôi có quyền đồng ý với quyết định của chính phủ.
1: Ôi trời ơi, đúng là công dân gương mẫu nhỉ.
2: Nhưng mà này, tôi thấy quốc gia hôn nhân cũng có nhiều điểm giống quốc gia thật đấy. Mà tôi thấy hoạt động ngoại giao của quốc gia hôn nhân ấy cũng phức tạp phết ông ạ.
1: Chuẩn luôn đấy. Lúc nào vợ tôi nằm quay mặt vào tường là biết ngay có biến rồi. Quan hệ căng thẳng lắm ông ạ.
2: Đúng đấy. Lúc nào bà ấy chẳng nói câu là anh thích làm gì thì làm. Là tôi lo lắm.
1: Đúng rồi.
2: Mới nghe cứ tưởng là dân chủ đấy. Nhưng thực ra là một cái tín hiệu cảnh báo đấy ông ạ.
1: Đấy. Thế cho nên anh em mình phải tích cực xây dựng quốc gia hôn nhân của mình cho ngày càng phát triển và hạnh phúc nhé ông ạ.
2: Thôi, tôi giải tán đi. Còn về kiến thiết quốc gia hôn nhân của mình ông ạ.
1: Cho tôi về đi.
0: Thưa chị em và các bạn, nếu coi mỗi gia đình là một quốc gia thu nhỏ, thì ở đó có ngân sách cần quản lý, có giáo dục cần đồng

0: đầu tư, có văn hóa cần gìn giữ, có ngoại giao cần khéo léo, và đôi khi cũng xuất hiện những cuộc khủng hoảng vì những chuyện rất đời thường. Một đất nước muốn phát triển cần những nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những thành viên biết yêu thương, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá hành trình xây dựng một quốc gia gia đình hạnh phúc, nơi mỗi người vừa là công dân, vừa là người kiến tạo tương lai tổ ấm của mình. Và xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chương trình là nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
1: Xin gửi lời chào đến biên tập viên Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng ạ, anh Tú ạ. Khi mà nghĩ về chủ đề này thì tôi nghĩ ngày cưới cũng giống như cái ngày quốc khánh của một quốc gia, đúng không anh?
1: Chính là vậy, ngày cưới nó sẽ là cái gọi là ngày khai sinh ra cái cuộc hôn nhân đó,
0: vâng.
1: Khai sinh ra cái quốc gia đó.
0: Vâng. Anh thử tưởng tượng nha, ngày hôm nay thức dậy này, anh được trao cho tấm hộ chiếu ghi quốc tịch gia đình. Anh sẽ tự nhận mình giữ chức vụ gì trong quốc gia đó?
1: Rất nhiều người đàn ông đều mơ mình là tổng thống,
0: dạ.
1: Mình là chủ tịch,
0: dạ.
1: Mình là người cao nhất ở trong cái quốc gia đó. Nhưng hầu hết chúng tôi đều xếp thứ hai,
0: dạ.
1: Bởi vì cuối cùng vợ lại là người nắm chóp bu.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thực sự nếu như đấy là một quốc gia thì nó sẽ phải là hai người, cả vợ lẫn chồng đều phải làm chủ.
0: Tức là anh sẽ nhận là đồng lãnh đạo thôi, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Và lịch sử cho thấy là giành được độc lập mới chỉ là điểm khởi đầu thôi. Quốc khánh khai sinh ra cái quốc gia hôn nhân nó cũng mới là bắt đầu thôi. Và cái điều khó hơn là kiến thiết và phát triển cái đất nước gia đình sau đó. Hôn nhân cũng vậy ạ. Yêu nhau để đi đến đám cưới đã khó rồi, nhưng mà giữ được hạnh phúc sau ngày cưới đôi khi còn khó hơn nhiều. Và theo anh thì đâu là những cái chính sách trọng điểm mà các cặp vợ chồng cần đầu tư ngay sau ngày quốc khánh của mình?
1: Cái điều tiên quyết đó là giữ được những phẩm giá, những cái phẩm chất tốt đẹp nhất của đối phương. Đừng để những cái điều đó mất đi. Chúng ta sẽ là hai người mà tôi vẫn nói đi nói lại trong rất nhiều chương trình của Đàn bà 30 cộng đấy, là chúng ta đổ những cái điều tốt đẹp nhất vào cái cuộc hôn nhân này. Vậy thì cái quốc gia này cũng vậy. Chúng ta có tài nguyên, những cái phẩm chất đó chính là cái tài nguyên của chúng ta, đúng không? Chúng ta mang cái tài nguyên đó để chúng ta phục vụ cho quốc gia này.
0: Và một gia đình thì thực ra cũng có nhiều yếu tố như một quốc gia. Có lãnh thổ này, đó là căn nhà này.
1: Chính xác.
0: Có những cái nguyên tắc chung này, có nguồn lực kinh tế này, có văn hóa của gia đình đó này, có giáo dục, có đối ngoại, có an ninh quốc phòng, có cả mục tiêu phát triển, rất là nhiều thứ. Và chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả nghĩ rằng điều gì là quan trọng để quốc gia gia đình được phát triển và hạnh phúc ạ?
2: Theo tôi thì các yếu tố đều quan trọng, nhưng nếu phải chọn một yếu tố cốt lõi thì tôi nghĩ đó là nề nếp văn hóa trong gia đình. Bởi vì kinh tế có thể lúc này tốt, lúc khác lại khó khăn, nhưng nếu trong nhà mọi người biết yêu thương, tôn trọng và chia sẻ với nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua được. Cha mẹ cũng cần làm gương cho con cái từ những việc nhỏ như cách ứng xử, cách nói chuyện với nhau. Khi gia đình có nề nếp, các thành viên sẽ cảm thấy đây thực sự là nơi để trở về, để được yêu thương và chia sẻ.
3: Tôi cho rằng không thể nói một cái yếu tố nào quan trọng nhất và quyết định cái việc bền vững của gia đình. Khi mà có cuộc sống về vật chất đầy đủ thì nó giảm áp lực cho các thành viên trong gia đình. Có sức khỏe tốt thì các thành viên có điều kiện để chăm lo và chăm sóc nhau. Đấy, theo tôi thì có một trong những cái yếu tố mà quan trọng đấy là cái việc trách nhiệm của các thành viên đối với gia đình mình để có thể yêu thương chăm lo nhau.
4: Thực ra thì không có một yếu tố nào có vai trò quan trọng hơn đâu. Nó đều có vai trò và sức nặng ngang nhau, có tính chất là bù đắp cho nhau và cùng hỗ trợ với nhau để tạo nên một cái gia đình chuẩn mẫu. Các cụ ngày xưa hay nói câu là có thực với một đạo, nên tóm lại là nếu như không có kinh tế thì anh cũng sẽ không thể đảm bảo được thời gian dành cho gia đình, hay là dành cho con cái, hay dành cho những cái bồi dưỡng văn hóa cho gia đình. Cái không khí trong gia đình khi mà không bị áp lực kinh tế nó sẽ khác, và lúc đấy thì nó sẽ có nhiều cái cơ hội để mình tiếp cận hoặc là bồi dưỡng văn hóa trong gia đình tốt hơn.
0: Vâng ạ, nếu kinh tế tạo ra cái sự ổn định này, quốc phòng tạo nên cái sự an toàn này, thì giáo dục, y tế và văn hóa chính là những cái khoản đầu tư dài hạn nhất cho tương lai, đúng không ạ?
1: Cái giáo dục ở đây là gì? Cái giáo dục ở đây là xây dựng cái bộ giáo dục. Thì cái bộ giáo dục đó chính là cái cách mà chúng ta cùng giáo dục con cái như thế nào. Rồi là bộ quốc phòng. Bộ quốc phòng đây không phải là chúng ta đánh nhau với cả người thứ ba đâu. Không phải. Vấn đề là gì? Là đau ốm. Nó cũng là một cái thế lực thù địch đấy chứ. Rồi là những cơn nhàm chán. Giống như tuần vừa rồi mình nói về hôn nhân lão hóa. Nó cũng chính là một kẻ thù đấy. rất nhiều những kẻ thù. Vậy thì chúng ta sẽ phải đầu tư cho quốc phòng.
0: Dạ, đấy. Vâng.
1: Ngân sách cho quốc phòng phải
0: rất
1: là lớn.
0: Rất quan trọng.
1: Đấy, rồi là Bộ Văn hóa thì đấy chính là cái nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau update những cái sở thích của nhau, làm cho cái đời sống tinh thần của vợ chồng ngày trở nên tốt đẹp. Rồi Bộ Y tế, tức là chúng ta chăm sóc cho nhau, nhưng chăm sóc cái đời sống tinh thần nó mới là quan trọng. Cho nên tôi nghĩ rằng là nó có rất rất nhiều những bộ ban ngành như vậy, và chúng ta sẽ phải thường xuyên ngồi lại với nhau để xây dựng, để mở ra là chúng ta cần phải làm cái gì.
0: Và bây giờ chúng ta cũng sẽ nói đến một cái lĩnh vực rất là nhạy cảm, đó là kinh tế ạ. Một quốc gia muốn phát triển vâng, thì phải có nền kinh tế khỏe mạnh, đúng không ạ? Một gia đình cũng vậy, vợ chồng có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng mà nếu cứ tranh cãi cái chuyện tiền bạc thì cũng rất là mệt. Theo anh thì ai nên là Bộ trưởng Bộ Tài chính trong gia đình?
1: Tôi vẫn nghĩ là đồng lãnh đạo đấy, nhưng có nghĩa là chúng ta đồng hóa tất cả mọi thứ để có được cái sự minh bạch ở trong tài chính. Chúng ta vẫn phải công khai cái nguồn thu và nguồn chi ngân sách trước Quốc hội đấy chứ.
0: Dạ.
1: Cho nên ở đây có nghĩa là cái sự minh bạch là cái điều quan trọng nhất.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một thính giả gửi về chương trình.
5: Năm nay tôi 42 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người vẫn nói tôi là người phụ nữ may mắn vì có chồng thành đạt. Anh làm quản lý cho một doanh nghiệp lớn, thu nhập tốt, là trụ cột kinh tế của gia đình. Tôi có nhà cửa ổn định, con cái ngoan ngoãn, hai bên nội ngoại đều yên ấm. Nhưng có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu. Suốt hơn 15 năm hôn nhân, chồng tôi luôn là người mang về phần lớn thu nhập cho gia đình. Còn tôi, công việc bình thường, lương không cao. Nếu chỉ nhìn vào bảng sao kê ngân hàng, rõ ràng chồng tôi đóng góp nhiều hơn tôi rất nhiều. Và có lẽ chính vì thế mà đôi khi trong những lúc tranh luận, anh vẫn buột miệng anh mới là người gánh cả gia đình. Không có anh thì lấy đâu ra tiền cho cuộc sống này. Những lúc ấy tôi thường im lặng, vì tôi không biết phải đo đếm thế nào cho anh hiểu những gì mình đã làm. Nếu gia đình là một doanh nghiệp, có lẽ tôi là nhân viên làm việc nhiều nhất mà không có bảng chấm công. Tôi thức dậy trước mọi người, chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi đi làm. Tan làm, lại tất tả đón con, đi chợ, về nhà nấu cơm. Ăn tối xong, tôi kèm con học. Tôi nhớ lịch tiêm chủng của con, nhớ ngày giỗ, ngày sinh nhật hai bên nội ngoại. Nhớ bố mẹ hai bên, ai đang đau lưng, ai sắp tái khám. Nhớ mua hộp thuốc cho mẹ chồng, nhớ đặt lịch khám cho bố đẻ. Tất cả những việc ấy diễn ra mỗi ngày, âm thầm đến mức nhiều khi chính tôi cũng coi đó là điều hiển nhiên. Cho đến một hôm, sau một cuộc tranh luận về tiền bạc, chồng tôi nói, anh mới là người làm ra giá trị. Tôi bỗng tự hỏi, thế nào là giá trị? Tiền lương hàng tháng có thể đếm được, nhưng một đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn thì ai tính? Một bữa cơm nóng hổi sau ngày làm việc mệt mỏi thì ai tính? Một người luôn đứng phía sau để mọi việc trong nhà vận hành êm thấm thì ai tính? Tất cả những điều tôi làm, chồng tôi mặc nhiên coi đó là trách nhiệm, không phải là đóng góp. Tôi không phủ nhận vai trò của chồng. Thực lòng, tôi luôn biết ơn những nỗ lực của anh. Tôi hiểu áp lực kiếm tiền không hề dễ dàng. Nhưng tôi cũng mong anh hiểu rằng áp lực của tôi chỉ khác chứ không hề ít hơn.
0: Vâng ạ, anh Tú nghĩ thế nào sau khi nghe câu chuyện vừa rồi ạ?
1: Nhiều khi chúng ta quên mất nội trợ cũng chính là một cái khoản chi xây dựng hạ tầng. Nhiều người cứ nói rằng là cái việc nhà có cái gì đâu, nhưng mà đấy chính là hạ tầng đấy. Có hạ tầng tốt thì chúng ta mới phát triển được kinh tế. Nhiều người chỉ nghĩ là kinh tế có nghĩa là chồng kiếm được bao nhiêu tiền về, nhưng không phải. Quan trọng nhất vẫn là cái để tâm của chúng ta, cái sự tôn trọng và cái sự tốt vinh của chúng ta dành cho cái hạ tầng ý. Như thế có nghĩa rằng là vợ có thể kiếm tiền ít hơn, nhưng vợ ở nhà mà quản trị phát triển hạ tầng cơ sở đó thì rõ ràng ngân sách phải dành cho người vợ phải lớn hơn. Nhiều khi Bộ trưởng Bộ Tài chính là cái người làm cho cái nguồn tài chính đó nó được ổn định.
0: Nếu mà nền kinh tế là nền móng thì tôi nghĩ ngoại giao là một nghệ thuật. Trong một gia đình Việt Nam thì đôi khi ngoại giao còn khó hơn cả làm đại sứ anh ạ. Mối quan hệ là mẹ chồng nàng dâu này, con rể với nhà vợ này, các dịp lễ Tết rồi họ hàng bạn bè nội ngoại hai bên, nói chung rất là nhiều. Theo anh thì đâu là nguyên tắc ngoại giao quan trọng nhất trong quốc gia gia đình?
1: Đầu tiên đấy là đừng biến con mình thành đại sứ ngoại giao. Tôi rất là sợ.

0: những cái cặp vợ chồng mà ra nói với bố mày thế này, ra nói mẹ mày thế kia.
1: Dạ.
0: Lúc nào bắt con trở thành một cái đại sứ ngoại giao. Ngoại giao phải là chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng là cái nguyên tắc ngoại giao đó là gì? Là tôn trọng cái chủ quyền. Thứ hai nữa là nguyên tắc ngoại giao cây tre của chúng ta đấy, là mềm mỏng nhưng rất là kiên định, kiên cường để mà bảo vệ những cái nguyên tắc cốt lõi. Và nhiều khi ấy, bộ ngoại giao ấy nó cũng quan trọng nhưng cái bộ nội địa nó cũng quan trọng hơn.
1: Nội vụ
0: của
1: đấy.
0: Chúng ta đúng, chúng ta sẽ phải cùng nhau bàn với nhau trong mỗi cái vấn đề.
1: Và bây giờ nếu anh Tú được làm thủ tướng của quốc gia gia đình đi, anh sẽ đưa ra chính sách gì?
0: Khó quá nhỉ, bởi vì cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm thủ tướng. Tôi nghĩ rằng là nếu như tôi là thủ tướng của gia đình thì cái điều đầu tiên tôi cần đó là tăng cái văn hóa. Văn hóa vẫn là cốt lõi. Khi mà chúng ta xây dựng được một cái nền tảng văn hóa gia đình một cách vững vàng ấy, thì chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ đi rất là xa.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi dành cho chị em 30 cộng ạ. Và chị em và các bạn thân mến, một đất nước muốn phát triển cần những con người có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những người vợ, người chồng có trách nhiệm. Đất nước cần những công trình lớn, gia đình cũng cần những cái nền móng vững chắc. Đất nước cần chiến lược dài hạn, hôn nhân cũng cần một tầm nhìn dài hạn. Đất nước cần luật pháp, gia đình cần những nguyên tắc và sự tôn trọng. Đất nước cần kinh tế, gia đình cũng cần sự minh bạch và chia sẻ. Đất nước cần ngoại giao, gia đình cũng cần biết khi nào nên nói, khi nào nên nhường. Nhưng khác với mọi quốc gia trên thế giới, quốc gia mang tên gia đình được vận hành bằng một nguồn năng lượng rất đặc biệt, đó là tình yêu thương. Một đất nước muốn hùng cường cần những công dân có trách nhiệm. Một gia đình muốn hạnh phúc cũng cần những người biết lắng nghe, biết sẻ chia và biết đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân. Muốn có một quốc gia hùng cường phải bắt đầu từ những gia đình hạnh phúc. Và muốn có một gia đình hạnh phúc, mỗi thành viên đều phải là một công dân có trách nhiệm với tổ ấm của mình. Ngày cưới không chỉ là ngày mặc đẹp, chụp ảnh đẹp hay tổ chức một bữa tiệc. Đó là ngày khởi đầu của một hành trình kiến thiết lâu dài. Một hành trình mà ở đó yêu thương là nền độc lập, tôn trọng là chủ quyền, sẻ chia là ngoại giao, trách nhiệm là pháp luật và hạnh phúc là mục tiêu phát triển cao nhất. Thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi. Và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Up. Kinh Up là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Tráng Dương, Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp Kinh Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng Kinh Up lại kèm thêm với nước đông

0: Hạ Thảo Kinh Ấp tạo tác dụng hiệp đồng có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng, và lưu ý là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn, tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những giải pháp khác nhau để có thể cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh, thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
1: Có thể nói thưa quý vị, chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên cái này? Theo tôi á, là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này á thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên nó có bộ đôi hoạt chất, có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt ở Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương hay còn gọi là Viagra thảo dược của bộ lạc Maya ở Trung Mỹ mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra Damilip. Damilip này cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme, nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lợi ích ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA chính thức, người ta có một cái bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai đó là Otolidin. Otolidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng làm vị thuốc bổ thận, tráng dương. Từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái Otolidin này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO gọi là nitric oxit. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra, từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cái thứ hai nữa, nó cũng thông qua việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên Otolidin cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là dâm xương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng hơn, nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm dương hoắc nó có một cái hoạt chất được gọi là icarin. Hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lợi ích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi Otolidin và Damilip, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên, nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu, có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ, khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn, nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á, có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi Otolidin và Damilip, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Đây là một giải pháp tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó. Có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu, không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao, thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào, thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. King Up là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất trắng dương Ostolodin và Damelip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên, tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp tam sâm đan thái minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng King Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ King Up hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng King Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng truyền hình. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178.
2: King Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damelip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. King Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King Up. King Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
3: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
1: Thế hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
3: Có.
1: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó là ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đái đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt. Tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển, bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương, bổ thận của phương Tây. Đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damelip, từ xa sang tử người ta chất xuất ra otolidin. Nói như vậy để thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn.

0: Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài. Cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12, 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng, cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
2: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
0: Dạ vâng.
2: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia, là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ năm 2000, được hơn chục năm nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của bệnh viện, từ đó thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm.
0: Cái ham muốn các thứ.
2: Ham muốn thì về sinh lý thì cũng bị suy giảm. Sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử. Qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178. Thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà trong một thời gian khoảng được 5 năm rồi.
0: Dùng 5 năm liên tục, thế tình hình của bác thế nào, có cải thiện gì không?
2: Báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng, thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài thì đến giờ phút này về sức khỏe ai cũng bảo là tôi
0: trẻ
2: có sức khỏe tốt và trẻ
0: tốt.
2: Mà hiện nay nếu nói về câu chuyện về sức khỏe, về cải thiện, nhất là cái về sinh lý, tôi thấy cải thiện tốt. Năm nay cũng 71 tuổi rồi.
0: Dạ,
2: trên cơ sở đó cái sức khỏe ra ngoài hay cũng như tiếng nói được coi như là tất cả anh em bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao 30 năm nhìn coi như là như là chú anh hay là ông trả ra đi thế nào, vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu, hay tim mạch đâu, nhưng thực tế là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là tôi thấy cũng hiệu quả về cải thiện được sức khỏe đó.
0: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
2: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng 5 rồi tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại. Đến giờ phút này tôi dùng 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục, từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục. Thì sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình, đến giờ phút này, dù đầu tiên khỏe, để làm gì? Để các con cháu được nhờ. Tôi lại một chốn đôi lơi mà. Thế nhưng sau đó để về còn phải đi lại quê hương cách chục cây. Thế nhưng điều tiên sức khỏe tốt không phải nên nhờ vả những con cái. Thì điều tiên là các cháu nó mừng. Thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn. Nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả. Sức khỏe và da rẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Thế cho nên, và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ.

0: Đúng rồi.
1: Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. À, cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. À, vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường. Thì xin thưa bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ. Nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang, và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này. Thực chất ra mà nói, đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng, bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Thế thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì, nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng bấy lâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà thôi cũng được đâu, càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua, và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì, khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
2: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác Nguyên ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt, và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc bác sẽ luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắt. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thông tin từ quý vị, Kinh Ấp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Ấp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp Kinh Áp 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn duy nhất 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này, chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, Kinh Áp không chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý ở nam giới mà còn là giải pháp giúp phái mạnh có thể lấy lại được sự tự tin, phong độ và bản lĩnh đàn ông. Và để giúp quý vị có thể hiểu thêm về những thảo dược có trong sản phẩm Kinh Áp được chuyên gia nhắc đến và phân tích trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn ngắn ngay sau đây.
4: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều

0: hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sóc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất Osmodin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hoạt chất Damilip được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loại cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn. Hoạt chất Damilip đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Hoạt chất Osmodin từ xà sáng tử giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong thể hang. Bên cạnh đó, Kinh Sáp kết hợp thêm bộ ba sơn dược cao báo bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo có tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. Kinh Sáp vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất.
1: Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị vào các chương trình tiếp theo. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kinh Ốc đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bét.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
2: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mẹ ơi! Eva làm mẹ.
2: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
3: Các mẹ thân mến, một bất thường ở cơ quan sinh dục của trẻ nam nếu không gây đau, không ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, liệu có cần xử lý sớm hay có thể chờ trẻ lớn hơn?
2: Không ít cha mẹ cũng băn khoăn trước câu hỏi này bởi có những biểu hiện chỉ là thay đổi sinh lý theo độ tuổi, nhưng cũng có những bất thường cần được theo dõi và can thiệp ở những thời điểm nhất định.
3: Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Trước hết chúng ta cùng theo dõi bài viết của phóng viên chương trình.
4: Dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục ở trẻ nam có thể được phát hiện ngay từ khi trẻ chào đời. Thế nhưng từ lúc nhận thấy bất thường đến khi trẻ được đưa đi điều trị, có trường hợp kéo dài nhiều năm. Con trai chị Hoàn ở Bắc Giang mắc lỗ tiểu thấp phát hiện từ khi sinh ra, nhưng bệnh nhi đến lúc 11 tuổi mới được gia đình đưa đến bệnh viện phẫu thuật. Mẹ bệnh nhi cho biết do sợ con còn nhỏ nên đã lùi thời gian đến bệnh viện để can thiệp.
5: Cháu còn quá nhỏ thì tôi sợ cháu đau, với lại không chịu được quá trình phẫu thuật đấy. Bây giờ cháu lớn rồi thì gia đình tôi mới cho cháu đi làm cái phẫu thuật này. Bác sĩ cũng bảo là quá muộn, gia đình tôi cũng xác định được điều đó là hối hận rồi.
4: Không chỉ tâm lý chờ con lớn, khó khăn về kinh tế cũng khiến hành trình chữa trị của một số trẻ kéo dài nhiều năm. Hai trường hợp vùi dương vật được phát hiện muộn là những câu chuyện như vậy.
6: Cháu lớn bằng cần này mới nên được là vì kinh tế nó không có, nó bất tiện lắm.
5: Thì gia đình cũng thấy là cái dương vật của cháu nó bất thường. Hôm tháng 5 vừa rồi, tháng 5 của năm nay này, thì bảo là thôi có thời gian thì cho cháu nó đi khám, cháu nó được nghỉ hè, thì cho cháu nó đi khám.
4: Bất tiện trong sinh hoạt là điều có thể nhìn thấy trước mắt. Nhưng với nhiều gia đình, điều khiến họ lo hơn là những ảnh hưởng khi trẻ trưởng thành. Phát hiện cháu không có tinh hoàn một bên, gia đình bệnh nhi ở Nghệ An đã đưa trẻ ra Hà Nội khám. Cháu được chẩn đoán tinh hoàn trái lạc chỗ và có chỉ định phẫu thuật.
7: Kiểu là lo cho tương lai sau này, sợ nó bị kiểu là hiếm muộn ấy, kiểu là không có con ấy. Nhưng mà không biết có ảnh hưởng gì hay không thì cái đó chưa biết được.
4: Những bất thường ở cơ quan sinh dục trẻ nam có biểu hiện và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp có thể nhận biết từ sớm, nhưng trẻ vẫn đến bệnh viện khi đã lớn.
8: Eva là mẹ.
9: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
8: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Đợi con lớn thêm rồi điều trị. Lựa chọn này có thể xuất phát từ tâm lý thương con, sợ con còn quá nhỏ để chịu đựng một cuộc can thiệp. Nhưng với một số bất thường ở cơ quan sinh dục trẻ nam, sự chờ đợi ấy chưa chắc đã có lợi.
2: Bởi sự phát triển của cơ quan sinh dục diễn ra ngay từ những năm đầu đời và với một số dị tật, thời điểm can thiệp có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả điều trị cũng như chức năng sinh dục sinh sản của trẻ sau này.
3: Đây cũng là thông điệp mà thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phúc, phó chủ nhiệm khoa Nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhấn mạnh trong phần trả lời phỏng vấn của phóng viên Eva.
10: Thưa bác sĩ, ở bé trai thì thường gặp những cái bất thường bẩm sinh nào ở cơ quan sinh dục và trong số đó thì những cái bất thường nào mà cha mẹ có thể nhận biết sớm? Và những trường hợp nào thì dễ bị bỏ sót?
11: Trong các dị tật cơ quan sinh dục nam

0: thì người ta nhận biết được những cái dị tật cơ quan sinh dục nam ở bên ngoài. Ví dụ như cơ quan sinh dục nam ở bên ngoài thì có hai bộ phận mà mình có thể phát hiện được. Một là cái dương vật, hai là cái tinh hoàn. Thế thì dương vật thì kể từ trên xuống dưới thì cái việc đầu tiên người ta thấy đó là cái hay gặp, đó là cái lỗ tiểu lịch thấp. Thứ hai nữa ở dương vật là người ta gặp cái dương vật vùi. Thứ ba nữa là người ta gặp cái trường hợp là ẩn tinh hoàn. Hoặc nữa là có những trường hợp mà trong cái tinh hoàn đó nó có cái tinh hoàn, người ta gọi là tinh hoàn lò xo, lúc thì nó ở dưới, lúc thì nó lên trên. Ba mẹ có thể sờ thấy lúc nó tắm, nhưng mà có khi nó nằm lên nó lại lên trên, thì cái đấy nó rất khó phát hiện. Nữa là cái bao quy đầu hẹp.
1: Như ví dụ như với tinh hoàn ẩn thì có trường hợp thì tinh hoàn có thể tự xuống trong những tháng đầu sau sinh không ạ?
0: Khi mà đứa trẻ mà nó đẻ ra mà người ta không thấy tinh hoàn ở dưới bìu thì người ta có chỉ định theo dõi là 6 tháng. 6 tháng mà tinh hoàn mà không xuống được bìu thì người ta phải can thiệp phẫu thuật. Và cái tinh hoàn ẩn người ta can thiệp phẫu thuật giai đoạn tốt nhất là ở giai đoạn 6 đến 18 tháng, chứ không phải như những người cứ suy nghĩ là à để lớn mới mổ. Vì để lớn như thế thì cái tinh hoàn nó sẽ teo, nó sẽ tổn thương đến cái chức năng sinh lý và sinh sản sau này.
1: Như bác sĩ có đề cập thì lỗ tiểu thấp cũng là một cái dị tật bẩm sinh thường gặp ở bé trai. Cha mẹ thì có thể nhận biết qua những dấu hiệu nào và vì sao cái tình trạng này thì cần được phát hiện sớm ạ?
0: Cái lỗ tiểu thấp ấy thì cũng rất dễ phát hiện. Bình thường là lỗ tiểu nó ở cái quy đầu là ở đầu cái dương vật. Thế lỗ tiểu mà nó không ở đầu cái dương vật thì nó có thể ở bụng này, ở dưới bìu này và dưới tầng sinh môn. Thế khi đi tiểu thì bình thường nếu nó ở đầu thì nó sẽ đi tiểu cái tia nó thẳng ra. Thế những cái tiểu mà nó ở bụng dương vật thì đương nhiên cái nước tiểu nó sẽ rơi xuống dưới. Đấy, thì rất dễ phát hiện. Cái đấy cũng rất dễ phát hiện. Thứ nữa là cái trong những lỗ tiểu thấp thì cái dương vật nó hay bị cong xuống dưới, mình cũng dễ phát hiện hơn. Đấy, còn những trường hợp mà nặng nữa là ở bìu rồi các thứ kia thì đương nhiên đứa trẻ phải ngồi. Có những đứa trẻ đến lúc đi học rồi nó rất ngại, nó bảo nó phải ngồi đi tiểu. Thì lúc đấy thì cha mẹ mới cho đi mổ. Lỗ tiểu thấp cũng là một cái yếu tố quyết định vào cái mổ và cái thời điểm nào thì tốt. Ví dụ người ta cũng mổ là từ 6 tháng đến 18 tháng thì đấy là cái giai đoạn tốt nhất. Người ta khuyên là không nên chậm quá sau 2 năm. Tại sao không nên chậm quá 2 năm? Một là cái thời gian lúc mổ nhỏ thì cái mô nó hồi phục tốt, nó mềm mại, nó tạo hình cái niệu đạo nó tốt, nó dễ dễ thành công hơn. Thứ hai là sau 2 tuổi thì đứa trẻ bắt đầu đi mẫu giáo thì lúc đấy bắt đầu nó ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ. Khi nó đi tiểu, ví dụ như chẳng hạn đi tiểu bị ướt quần này, hoặc đi tiểu nó phải ngồi nó đi tiểu, thì đấy là cái yếu tố mà quyết định cái chuyện là phải phát hiện sớm và phải mổ sớm.
1: Những cái trường hợp hẹp bao quy đầu á, bác sĩ phân tích đó là cái tình trạng sinh lý thì có cái trường hợp nào là bệnh lý không và trường hợp nào thì cần trẻ đưa đi khám ạ?
0: Như trước tuổi dậy thì những đứa trẻ nó bị hẹp sinh lý thì ví dụ như ba mẹ có thể kéo ra và nó không có cái vòng sơ, trẻ vẫn đi tiểu được bình thường, không có bị sưng, không có bị viêm nhiễm thì lúc đó không cần can thiệp gì cả. Và tự cái dương vật nó lớn nên nó sẽ tự nong cái bao quy đầu ra. Chỉ những trường hợp nào, một là gây khó đi tiểu là một này, tức là bệnh nhân không đi tiểu được vì hẹp quá, nó hẹp dính lại, đấy là một. Trường hợp thứ hai là bị viêm nhiễm cái quy đầu, bao quy đầu nhiều lần, nó bị sưng lên nhiều lần, thì đấy là một can thiệp. Thứ ba là nó ảnh hưởng đến viêm nhiễm cái tiết niệu, tức là ảnh hưởng đến viêm đường tiết niệu luôn, đấy thì người ta mổ. Thứ tư là khi mà phát hiện hẹp mà nó có cái vòng sơ, nó có vòng sơ ở bao quy đầu ấy, là mình thấy cái quy đầu lộn ra không được nhưng nó có cái vòng trắng ở đó, nó gây sơ đó, nó gây sơ sẹo đó đó, thì những trường hợp đấy phải mổ ở cái lứa tuổi mà trước dậy thì.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Góc nhìn phu quân.
3: Mẹ Tép có thấy dạo gần đây ngày càng có nhiều ông bố chủ động đưa con đi tiêm không?
4: Có chứ, từ một việc rất nhỏ như thế cũng giúp các bố hiểu hơn về con, về vợ và cùng nhau chăm sóc gia đình.
3: Bây giờ mời mẹ Tép và các mẹ cùng nghe những chia sẻ của các ông bố nhé.
5: Tại phòng tiêm chủng trên phố Cầu Giấy, giữa tiếng khóc của những em bé và lời dỗ dành của cha mẹ, anh Phạm Đức Linh ở Sơn Tây, Hà Nội không khỏi bồi hồi khi lần đầu đưa con đi tiêm.
6: Tiêm mũi lao thì mà khá là hồi hộp, khi mà nghe các con tiêm đau khóc cảm thấy rất là thương con, nhưng mặc dù thương thì vẫn phải cho con tiêm đầy đủ phòng chống các bệnh tật.
5: Thương con, xót con nhưng vẫn phải vượt qua cảm xúc ấy để làm điều tốt nhất cho con. Với anh Dương Quang Vinh ở Văn Phú, Hà Nội, dù công việc bận rộn và đã có hai con, anh vẫn cố gắng thu xếp thời gian đưa con đi tiêm. Những lần trực tiếp chăm con cũng giúp anh hiểu hơn về những vất vả của vợ.
7: Qua cái hình ảnh mà thấy con khóc như thế thì cũng hiểu cái lo lắng của người vợ, lo lắng của người mẹ đối với con, cũng cảm thấy là yêu vợ và thương con hơn.
5: Và chỉ khi trực tiếp chăm con, các ông bố mới cảm nhận rõ hơn những điều mà người vợ vẫn âm thầm trải qua mỗi ngày.
8: Và chăm con, cảm thấy tình cảm hai vợ chồng được nhân lên rất nhiều, cũng hiểu nhau hơn, mình cũng hiểu con cái hơn.
5: Sự chia sẻ đôi khi chỉ bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Với anh Lưu Lê Hoàng ở Cầu Diễn, Hà Nội, đưa con đi tiêm không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để anh đồng hành cùng con và hiểu hơn những vất vả của vợ.
6: Nếu mà ông bố nào mà thức để chăm con ấy, thì mới hiểu được cảm giác vợ phải vất vả thế nào.
5: Anh Hoàng cho rằng chỉ cần các ông bố chủ động sắp xếp công việc, việc đồng hành cùng con hoàn toàn có thể bắt đầu từ những điều giản dị.
9: Mình thấy là nếu mà các bố mà sắp xếp công việc thì hoàn toàn thể đưa con đi tiêm cùng, bởi vì là cái việc nhìn con tiêm nó cũng là một cái gì đó rất là hạnh phúc trong cuộc đời.
5: Một mũi tiêm có thể khiến con đau trong chốc lát, nhưng với những ông bố, đó lại là một khoảnh khắc để hiểu con hơn, thương vợ hơn và nhận ra giá trị của sự đồng hành trong gia đình.
3: Đôi khi yêu thương gia đình bắt đầu từ những việc rất nhỏ, phải không mẹ Tép?
4: Đúng là như vậy đấy, bố cùng mẹ chăm sóc con cũng là cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình. Tới đây thời lượng dành cho chương trình Eva là mẹ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Sức khỏe cộng đồng.
10: Sức khỏe cộng đồng.
11: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 40 là giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Ở độ tuổi ấy, đa phần chúng ta vẫn dành sự ưu tiên cho công việc, gia đình và nhiều mục tiêu phía trước. Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, bước vào tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rất là âm thầm. Chẳng hạn bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn sau một ngày làm việc, vòng bụng tăng dần lên dù chế độ ăn uống không thay đổi quá nhiều, ngủ không ngon giấc. Những thay đổi tưởng như rất bình thường ấy đôi khi lại là những tín hiệu đầu tiên cho thấy cơ thể bạn đang cần được quan tâm nhiều hơn. Nhưng ở tuổi 40, khi sự ưu tiên chưa nằm ở sức khỏe, thì liệu những thay đổi ấy có được quan tâm? Một khảo sát nhỏ được phóng viên VOV2 thực hiện trong phóng sự sau. Xin mời các bạn cùng nghe.
12: Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn khỏe và dẻo dài như trước. Chị Hoàng Yến, sinh năm 1969 ở Hà Nội, chia sẻ.
13: Trước đây buổi tối mình có thể làm thêm đến 11, 12 giờ đêm mới không thấy mệt đâu. Thế nhưng sau 40, nếu mà thức đêm quá thì hôm sau rất là mệt mỏi.
12: Không chỉ chị Yến, khi bước sang tuổi trung niên, anh Nguyễn Minh Thắng, 50 tuổi, cũng nhận thấy sức khỏe của bản thân bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn.
14: Xương khớp mình cảm thấy là bắt đầu nó có cái hiện tượng đau nhức rồi này, mình dễ bị cảm lạnh các thứ hơn.
12: Lo lắng tuổi già sẽ phải sống chung với bệnh tật, chị Yến và anh Thắng đã chủ động thay đổi thói quen, lối sống. Tuy nhiên không phải ai cũng ưu tiên quan tâm đến sức khỏe như anh Thắng, chị Yến. Sau tuổi 40, không chỉ suy giảm sức khỏe thông thường, anh Nguyễn Văn Tân còn phải đối diện với bệnh lý tiểu đường. Tuy nhiên, do còn bận mưu sinh nên anh không có điều kiện quan tâm đến việc kiểm soát bệnh cũng như thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe.
15: Có một năm là lên một tuổi là nó lại khác hơn. Tiểu đường này nó cũng hại cho cái mắt của mình, thỉnh thoảng nó cũng nhờ ngày đấy.
12: Không riêng anh Tân, đây cũng là một thực tế mà nhiều người ở tuổi trung niên phải đối mặt. Biết sức khỏe quan trọng, nhưng áp lực công việc và cuộc sống gia đình khiến việc chăm lo bản thân bị bỏ qua hoặc trì hoãn.
16: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường có tâm lý chuẩn bị cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn, chuẩn bị tài chính cho mình khi về già, nhưng đôi khi lại quên chuẩn bị một thứ quan trọng nhất, đó là sức khỏe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cao tuổi ở nước ta sống thọ nhưng không khỏe. Mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất về việc hướng dẫn người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Đề xuất này cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm từ chăm sóc tuổi già sang chuẩn bị cho người sắp già để thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, giảm quá tải cho hệ thống y tế và các dịch vụ an sinh xã hội. Vậy ở tuổi 40, chúng ta cần chuẩn bị những gì cho một tuổi già khỏe mạnh? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV2 với bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
17: Thưa bác sĩ, vì sao tuổi 40 được xem là một cái ngưỡng quan trọng để mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho tuổi già?
18: Vâng, đối với lại cái độ tuổi 40 tuổi, đấy chính là cái bản lề của cuộc sống. Chúng ta bước vào bên kia con dốc của cuộc đời. Nó sẽ biểu hiện bằng cái khối lượng cơ bắp của chúng ta giảm, mật độ xương cũng giảm, cũng như là các cái trao đổi chất trong cơ thể chúng ta cũng giảm. và tất cả các cơ quan bộ phận ở trong cơ thể chúng ta

0: từ tim phổi, gan, mật, tụy, thận, vân vân đều suy giảm về mặt chức năng. Chính vì vậy mà sau 40 tuổi là cái tuổi mà chúng ta dễ dàng mắc bệnh nhất. Cho nên đây cũng là một cái lý do để chúng ta bắt đầu từ 40 tuổi trong cái câu chuyện là chuẩn bị cho cái tuổi già về sau này. Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới có nói rằng sức khỏe không phải chỉ là tình trạng không bệnh tật mà còn thoải mái về mặt thể chất và tinh thần cũng như là xã hội. Và đặc biệt vấn đề xã hội ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đấy chính là cái câu chuyện về tài chính. Và chính vì như vậy mà cái độ tuổi 40 khi chúng ta bước vào bên kia con dốc cuộc đời thì tôi cho rằng cái chuẩn bị của mỗi cá nhân cho cái hành trang bước vào tuổi già, đây là cái thời điểm cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người chúng ta.
1: Thưa bác sĩ ạ, như vậy thì bước sang tuổi 40, mỗi người nên thay đổi lối sống và chăm sóc sức khỏe như thế nào ạ? Để phòng ngừa các cái bệnh mãn tính và duy trì một tuổi già khỏe mạnh độc lập.
0: Trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tuổi già thì tôi cho rằng kiến thức đây chính là cái điều cực kỳ quan trọng. Và tôi cho rằng mỗi một người cần trở thành bác sĩ cho cá nhân mình. Tốt hơn rằng là chúng ta ỷ lại cho hệ thống y tế, ỷ lại cho bệnh viện, ỷ lại cho bác sĩ. Yếu tố thứ hai đó là chúng ta cần phải điều chỉnh lại lối sống, điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt và làm việc. Điều chỉnh lại những cái thói quen và những cái hành vi tốt và những hành vi không tốt. Điều thứ ba chính là chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch về mặt tài chính cho bản thân của mỗi chúng ta. Khi mà chúng ta chăm sóc mỗi cái khoảng tuổi, chúng ta phải có những cái khoản tiền để chúng ta chi phí được. Khi tuổi già mà chúng ta độc lập được về vấn đề tài chính, độc lập được về vấn đề sức khỏe thì đấy chính là cái hạnh phúc không gì bằng với mỗi một cái người già chúng ta.
1: Hiện nay thì Bộ Y tế đang đề xuất người từ 40 tuổi trở lên được cung cấp tài liệu, hướng dẫn và tập huấn về duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính và lựa chọn việc làm phù hợp với tuổi tác. Bác sĩ có suy nghĩ như thế nào trước cái đề xuất này?
0: Tôi cho rằng cái chủ trương của Bộ Y tế là cái việc làm cực kỳ quan trọng. Với cái hướng dẫn chính quy như vậy thì tôi nghĩ rằng ở cái tầng lớp phía trên thượng tầng kiến trúc, tức là chúng ta có cái sự chỉ đạo, sự lãnh đạo sát sao thì đấy chính là cái nền tảng để chúng ta đi tới thành công. Nhưng cái nền tảng đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ ở đây đó chính là mỗi người dân chúng ta cần phải ý thức được rằng xây dựng cái kế hoạch cho mình về tuổi già một cách khoa học, dựa trên sự hiểu biết, dựa trên những cái kiến thức của chính mình, chủ động đi tìm lấy sức khỏe của tuổi già, chủ động xây dựng một cái chiến lược, một cái cuộc sống về già. Đấy chính là cái giá trị thiết thực nhất và quan trọng nhất.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu, sau tuổi 45, cả nam và nữ đều bắt đầu bước vào quá trình thoái hóa khớp gối. Những dấu hiệu ban đầu thường là đau, mỏi, lạo xạo khi vận động. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khớp gối có thể ngày càng biến dạng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, thậm chí phải thay khớp. Lời khuyên của bác sĩ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bạn bảo vệ khớp gối hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.
4: Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, trưởng khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bệnh viện E, thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian. Ban đầu những tổn thương chỉ diễn ra ở lớp sụn khớp, nhưng nếu không được kiểm soát, sụn sẽ tiếp tục bào mòn, xương dưới sụn bị tổn thương, gai xương hình thành và trục khớp gối dần thay đổi. Thoái hóa khớp gối thường tiến triển qua các giai đoạn khác nhau, nhưng ở giai đoạn nào thì đau khi vận động hoặc khi khớp gối phải chịu lực cũng là triệu chứng điển hình nhất.
5: Đặc biệt là càng chịu lực nặng đấy thì nó càng đau khỏe. Cái thứ hai là trên lâm sàng biểu hiện nữa đó là khớp nó sẽ biến dạng. Dây dây xương bánh chè trượt đi trượt lại này, hoặc trượt lên trượt xuống này. Người ta gọi là dấu hiệu bào của xương bánh chè. Thì bệnh nhân có cảm giác đầu tiên là nạo xạo, xoạt xoạt xoạt xoạt. Sau đấy một lúc nào đó nó mất hết sụn thì đau. Đặc biệt đến giai đoạn 3 các cái gai xương nó mọc rõ thì bào thậm chí là đau điếng lên.
4: Ở giai đoạn đầu, thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình thoái hóa. Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, người bệnh nên tránh các môn thể thao có cường độ cao để giảm áp lực lên khớp gối.
5: Cái quan trọng nhất ý, đừng để khớp gối chịu trọng lượng. Đầu tiên ý, là cân nặng. Hai, các môn thể thao đang tham gia chơi, ví dụ bóng đá, tennis, cầu lông, các cái mà phải nhảy đấy, cái lực đánh vào khớp gối rất là nặng thì nên tránh các cái đấy. Hoặc là những người làm cái lao động phương pháp nặng và những người mà phải đứng nhiều, đi bộ đường dài thì người ta khuyên là nên thay đổi.
4: Thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian nhưng không đồng nghĩa với việc người bệnh phải chấp nhận sống chung với đau đớn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thay đổi lối sống và điều trị đúng giai đoạn sẽ giúp bảo tồn khớp gối lâu hơn, duy trì chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ phải phẫu thuật thay khớp khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang và Ánh Tuyết thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
6: Sống an toàn.
7: Sống an toàn.
8: Sống an toàn.
9: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
10: Khi mình gửi ngang qua một nền tảng thứ ba thì sẽ có một cái rủi ro nhất định. Việc gửi qua Zalo hay là Messenger thì theo góc nhìn về bảo mật thì nghĩa là không nên.
9: Gửi giấy tờ cá nhân qua Zalo, Messenger có an toàn? Lưu ảnh giấy tờ cá nhân trong điện thoại như thế nào cho an toàn? Đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay.
11: Điểm mặt rủi ro.
12: Chỉ lối an toàn.
9: Thưa quý vị và các bạn, chủ căn cước công dân gửi qua Zalo cho chị nhé. Gửi hộ chiếu qua Messenger để anh kiểm tra thông tin. Những lời nhắn như vậy có lẽ không còn là điều xa lạ. Khi điện thoại đã trở thành công cụ để giải quyết đủ thứ công việc, thì việc gửi một bức ảnh giấy tờ cũng chỉ mất vài giây. Có người khá thoải mái với cách làm này, nhưng cũng có người luôn cân nhắc trước khi bấm nút gửi đi.
13: Zalo, Messenger đã trở thành những công cụ liên lạc quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ trò chuyện, trao đổi hình ảnh, nhiều người còn sử dụng các ứng dụng này để gửi hồ sơ, giấy tờ cá nhân khi cần giải quyết công việc. Tuy nhiên, với Quốc Trung, một bạn trẻ ở Hà Nội, những giấy tờ quan trọng như căn cước công dân không phải là thứ có thể tùy tiện gửi đi.
14: Cũng tùy từng trường hợp, nếu mà mình có quen biết người ta rồi thì mình sẽ gửi, hoặc là do cái thủ tục hành chính liên quan đến bất kỳ gì đó thì em mới gửi. Chứ em không dám tùy tiện gửi kể cả căn cước công dân hay thông tin của mình, bởi vì đấy là một điều tiết lộ, và giả dụ mà lộ đi thì họ sẽ lợi dụng cái thông tin đấy để có thể lừa đảo.
13: Quốc Trung cho rằng, trước khi chuyển giấy tờ cá nhân cho người khác, điều quan trọng là phải cân nhắc mức độ cần thiết cũng như người sẽ tiếp nhận những thông tin ấy.
14: Em phải cân nhắc khi gửi, bởi vì cái đấy rất là quan trọng. Nó liên quan đến mình, nó liên quan tất cả thông tin từ bản thân mình cũng như người nhà của mình. Thì một là đấy là việc quan trọng, hay là mình có quen biết người ta, mình có gặp người ta rồi thì mình mới dám gửi.
13: Trong khi đó, Mai Hoa, 23 tuổi ở Hà Nội, lại có một nỗi lo khác. Em cho rằng nguy cơ lộ thông tin cá nhân không chỉ đến từ việc gửi giấy tờ qua Zalo hay Messenger, bởi ngay trong những giao dịch, dịch vụ hàng ngày, thông tin của mình cũng có thể đã bị lộ.
15: Thực ra thì quan trọng nhất là căn cước công dân. Em cũng khá là sợ nó lộ lọt ra, nhưng mà em thấy bây giờ kể cả mình không gửi qua cái đấy thì nó cũng đã bị lộ lọt rồi. Ví dụ như là mình đăng ký thẻ ngân hàng, mình cũng đã bị lộ rồi. Số điện thoại của mình hàng ngày có vô số những cái số lạ gọi đến thì cũng là bị lộ ở đâu đó rồi.
13: Từ sự thận trọng của Quốc Trung đến nỗi lo của Mai Hoa cho thấy, dù việc gửi giấy tờ qua Zalo, Messenger đã trở nên quá quen thuộc, những băn khoăn về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân vẫn luôn hiện hữu. Bởi sau mỗi thao tác gửi tưởng như rất đơn giản, những thông tin ấy sẽ được lưu giữ và sử dụng ra sao, không phải lúc nào người gửi cũng có thể biết và kiểm soát được.
16: Cuộc sống đầy rẫy những rủi ro.
17: Làm gì để bảo vệ cuộc sống của mình và người thân?
16: Hãy nghe Sống an toàn.
17: Phát sóng vào lúc 6 giờ 20, phát lại vào lúc 12 giờ 05 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần.
16: Để xây dựng một cuộc sống an toàn cho chính bạn và gia đình.
9: Thưa quý vị và các bạn, gửi căn cước công dân hay những giấy tờ quan trọng qua Zalo, Messenger có thể tiềm ẩn những rủi ro gì? Nếu những thông tin này bị lộ lọt, người dùng có thể phải đối mặt với những nguy cơ nào? Và trong trường hợp buộc phải qua những ứng dụng này, thì cần làm gì để hạn chế rủi ro? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Anh, trưởng phòng ứng phó sự cố và điều tra số, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, VSEC, thành viên tập đoàn Z-Group, Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông, hiện nay việc gửi ảnh căn cước công dân, hộ chiếu hay là nhiều loại giấy tờ cá nhân qua Zalo hay là Messenger thì khá là phổ biến. Ở góc độ bảo mật thì việc làm này có thể tiềm ẩn những rủi ro gì ạ?
10: Thực ra thì khi mình gửi ngang qua một nền tảng thứ ba thì sẽ có một cái rủi ro nhất định. Việc gửi qua Zalo hay là Messenger thì theo góc nhìn về bảo mật thì nghĩa là không nên. Mỗi lần upload lên dữ liệu cá nhân đều phải có một trang web uy tín, ví dụ của nhà nước hay là của những cái cơ quan thì họ mình mới up lên. Còn khi gửi qua Zalo, Messenger, có thể là gửi qua bạn bè kiểu thì mình cũng không kiểm soát được máy của bạn bè có nhiễm mã độc hay là những cái phần mềm ăn cắp dữ liệu cá nhân hay không. Nên là mình cũng không kiểm soát được ở đầu phía máy bạn bè và thậm chí máy mình cũng chưa chắc đã sạch. Nên là khi mình gửi qua những cái nền tảng thứ ba thì luôn luôn có một cái rủi ro về bảo mật.
18: Vâng. Trong trường hợp những giấy tờ định danh này lộ lọt và rơi vào tay người có mục đích xấu thì những cái thông tin đó có thể bị lợi dụng như thế nào ạ, thưa ông ạ?
10: Tất nhiên là giấy tờ cá nhân định danh của mình mà bị lộ ra thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Có thể người ta sử dụng những cái đấy mục đích xấu, ví dụ như là dùng giấy tờ của mình đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng đấy, có thể gây ra nợ xấu hoặc là một cái rủi ro gì đấy. Nếu họ khai thác được một số lỗ hổng để đăng ký được tài khoản ngân hàng mà không phải qua xác thực của mình, hoặc là cầm cái căn cước đi vay hoặc là bypass cái eKYC của ngân hàng hay chứng khoán vân vân những cái tổ chức khác, thì khi cầm được căn cước công dân của mình mà không được mình cấp phép, đấy là một cái rủi ro khá lớn rồi.
18: Trong thực tế thì vẫn có nhiều trường hợp vì công việc hoặc là thủ tục mà người dùng buộc phải gửi giấy tờ qua Zalo hay là Messenger. Khi đó thì có cách nào để giảm bớt rủi ro hay không, thưa ông ạ?
10: Thực ra tính bảo mật thì luôn luôn đi ngược với cái tính tiện lợi. Nên là gửi qua Zalo, Messenger là tiện lợi nhất vì người đầu bên kia có thể nhận được nhanh nhất. Một số cách để giảm thiểu đi có thể đơn giản là mình nén lại những cái dữ liệu của mình rồi mình để mật khẩu. Sau đấy gửi mật khẩu cho người mà mình muốn. Thì lúc đấy chỉ có mình và người kia biết mật khẩu thôi. Còn một kênh khác, ví dụ mình nén qua Zalo chẳng hạn, xong rồi mình lại nhắn một tin nhắn nữa qua message để chứa mật khẩu của mình ấy. Thì lúc đấy chỉ có hai người biết với nhau thôi, thì nó sẽ giảm thiểu đến mức gọi là cũng khá là tối đa. Trừ khi máy của người kia bị kiểm soát hoàn toàn thì mới có thể bị mất được.
18: Vâng. Như vậy ngoài bản thân nền tảng thì cái độ tin cậy của người nhận cũng là một cái yếu tố cần phải lưu ý, nhất là khi chúng ta phải gửi giấy tờ cho một người không thực sự quen biết, thưa ông ạ.
10: Zalo, Messenger thì vẫn có bảo mật của bên nhà cung cấp và cũng không thể nói là bên đấy không đáng tin cậy, mà đáng tin cậy hay không là do cái đầu bên người nhận. Nếu mà họ nhận xong mà họ phát tán, họ bán dữ liệu của mình, cái đấy thì mình cũng không kiểm soát được. Nên là phải nên gửi những cái dữ liệu cá nhân cho những người mà mình thật sự tin tưởng. Còn Zalo, Messenger, Facebook hay không thì họ luôn luôn có những cái giải pháp bảo mật của họ. Họ cũng bảo vệ người dùng của họ. Nhưng mà luôn luôn có những cái lỗ hổng để mà bị bypass thì là cũng không nên gửi thẳng. Mà có thể đấy, mã hóa qua một lớp, nén để pass hoặc là để trên driver để pass vân vân. Thì những cái đấy thì sẽ an toàn hơn.
18: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.
19: Mẹo thật hay,
20: làm liền tay, liền tay, liền tay.
9: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người có thói quen chụp sẵn căn cước công dân, hộ chiếu hay là một số giấy tờ quan trọng và lưu trong điện thoại để khi cần có thể sử dụng ngay. Cách này khá tiện lợi, nhưng nếu điện thoại bị mất, bị một người khác mở được hoặc là tài khoản lưu trữ bị truy cập, những hình ảnh này cũng có thể bị lộ. Vì vậy, khi lưu ảnh giấy tờ cá nhân trong điện thoại, quý vị và các bạn có thể lưu ý một số điều như sau.
18: Không nên để ảnh giấy tờ lẫn với ảnh thông thường. Nếu điện thoại có thư mục bảo mật hoặc khu vực được khóa riêng, có thể lưu những ảnh này vào đó. Kiểm tra việc sao lưu tự động. Nhiều điện thoại có thể tự động sao lưu ảnh lên tài khoản lưu trữ trực tuyến. Người dùng nên biết ảnh của mình đang được lưu ở đâu và tài khoản đó có đang đăng nhập trên thiết bị nào khác hay không. Xóa những ảnh không còn cần dùng. Sau khi hoàn thành công việc, nên kiểm tra lại và xóa những bản chụp giấy tờ không cần thiết, tránh để quá nhiều bản sao trong điện thoại. Đừng quên mục đã xóa gần đây hoặc thùng rác. Ảnh đã xóa thường vẫn còn được lưu lại trong một khoảng thời gian trước khi bị xóa hẳn. Sử dụng khóa màn hình như mã PIN, mật khẩu, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt để hạn chế người khác truy cập vào điện thoại.
9: Việc lưu sẵn ảnh giấy tờ trong điện thoại có thể giúp chúng ta thuận tiện hơn khi cần sử dụng. Nhưng với những thông tin quan trọng thì một vài thao tác bảo vệ đơn giản

vẫn rất cần thiết để hạn chế nguy cơ bị lộ. Đến đây thời lượng của Sống An Toàn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Này, cuối tuần về ra mắt bố mẹ nhà anh nhá. Anh có chịu không?
3: Em chịu chứ.
2: Em đồng ý rồi đấy nhá. Rồi tháng sau mình cưới luôn nhá.
3: Ôi, em chịu thôi.
2: Thế là sao? Em vừa chịu là đồng ý, rồi lại chịu là không đồng ý. Thế nghĩa là sao?
1: Cùng là một từ chịu, nhưng khi thì thể hiện sự đồng ý, lúc lại mang nghĩa bó tay, không thể làm gì hơn. Vì sao một từ quen thuộc lại có những cách hiểu tưởng như trái ngược như vậy? Cùng tìm hiểu về từ chịu trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đỗ Hà và Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi, chuyên gia ngôn ngữ, hiện công tác tại Trường Đại học Hà Nội.
4: Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
5: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng. Thưa Phó giáo sư, chịu là một từ rất là quen thuộc trong tiếng Việt, xuất hiện trong nhiều cách nói như là chịu khó, này, chịu đựng, chịu trách nhiệm, chịu thua hay là chịu không nổi. Vậy nghĩa cơ bản của từ chịu là gì và từ đó đã phát triển thêm những cái nét nghĩa như thế nào ạ?
5: Vâng, chịu trong tiếng Việt thì được dùng rất là đa dạng trong giao tiếp. Chúng ta sẽ đi vào từng cái nghĩa cụ thể của nó. Chịu đầu tiên có thể coi như nó là một cái động từ mang nghĩa là chấp nhận, đồng ý. Thế thì chúng ta sẽ xuất phát từ cái nghĩa này. Theo từ điển thì nghĩa của chịu có nghĩa là chấp nhận, này, nhận lấy một cái điều gì đó không hay, không tốt, không vui cho bản thân mình. Như trên tôi vừa mới nói là đầu tiên nó là một động từ, cho nên nó có thể kết hợp với các cái danh từ trong trường hợp chúng ta gọi là bổ ngữ của động từ ấy. Ví dụ như nói là nó dơ lưng chịu đòn, hay là để làm được việc tôi đã phải chịu nhiều phí tổn. Thế thì đây là trường hợp mà chịu là động từ mà dùng cái bổ ngữ là danh từ. Và tương tự như thế thì cũng là động từ chịu, nhưng mà nó lại kết hợp với một động từ khác, nó thành một tổ hợp. Ví dụ như là thằng bé chịu ăn, thế thì ăn nó lại là một động từ. Thế nên là ở đây chúng ta lại có một cái tổ hợp động từ với động từ. Động từ phía sau thì cũng là bổ nghĩa cho động từ chịu. Thằng bé chịu ăn nên rất chóng lớn, hay là tôi đã hỏi mà nó không chịu nói.
4: Vâng, một cách dùng rất là quen thuộc khác là chịu khó. Trong trường hợp này thì từ chịu được hiểu như thế nào, thưa Phó giáo sư ạ?
5: Trong cái từ này thì nó cũng đã có cái thể hiện khó là khó khăn, chịu thì như trên đã nói là chấp nhận. Thế thì chịu khó nó có nghĩa là cố gắng, này, chấp nhận tất cả những cái khó khăn vất vả. Người mà mang cái tính chịu khó là người mà không ngại khó khăn vất vả. Ví dụ như là em chịu khó giúp chị việc này, thành công thì chị sẽ có thưởng cho em. Hay là một ví dụ khác, bà ấy rất chịu khó. Thế thì lại nói về tính chất của một người là luôn luôn cố gắng và chấp nhận mọi khó khăn gian khổ. Hay là một ví dụ khác, cánh đồng rất rộng nhưng nông dân vẫn chịu khó tỉa từng cái lá sâu. Đấy, thế thì cũng nói về việc là chịu đựng những cái khó khăn vất vả trong công việc.
4: Vâng, thế còn với chịu đựng thì sắc thái nghĩa của từ chịu có gì khác, thưa Phó giáo sư?
5: Chịu đựng thì nó mang một cái nghĩa là chấp nhận một điều mà không có lợi cho mình. Đấy, chúng ta không ai nói là chịu đựng phần thưởng hay là chịu đựng đi chơi, bởi vì những cái đó là nó mang sắc thái là có lợi rồi, còn đây là không có lợi. Chẳng hạn như là phải chịu đựng gian khổ thì mới thành công.
4: Trở lại tình huống ở đầu chương trình, em có chịu không ý, thì chịu được hiểu là đồng ý. Thế còn em chịu thôi thì lại có nghĩa là bó tay, không thể làm gì hơn. Hai cách dùng này thì nghe qua gần như là đối lập. Vậy thực chất thì chúng có mối liên hệ với nhau như thế nào ạ? Thưa Phó giáo sư ạ.
5: Thoạt nghe thì chúng ta tưởng như là chịu, em chịu thôi, có nghĩa hoàn toàn trái ngược với cái nghĩa chịu mà chúng ta vừa nói ở trên.

0: là chấp nhận, đồng ý. Thế tại sao lại như vậy? Thế thì bây giờ chúng ta nhìn sâu vào bản chất, chúng ta sẽ thấy em chịu thôi thì thực ra là nó vẫn có bóng dáng của cái nghĩa ban đầu là chấp nhận. Khi nói là em chịu thôi thì cũng chính là em chấp nhận thua, chấp nhận thực tế là em không thể làm được. Đấy, nó tương tự như là chịu rồi, bó tay rồi, cũng chính là chấp nhận một thực tế là mình đã không thể làm được, không có khả năng để làm. Nó vẫn có cái bóng dáng của cái nghĩa gốc ban đầu như thế.
1: Như vậy là dù biểu hiện ra bên ngoài khác nhau thì các cách dùng này vẫn gặp nhau ở cái nghĩa là chấp nhận.
0: Rõ hơn thì chúng ta nhìn vào cái câu đầy đủ như thế này, chúng ta sẽ thấy cái nghĩa chấp nhận của chịu. Ví dụ như là tôi rất muốn giúp chị nhưng mà chịu rồi. Đấy, có nghĩa là tôi đã phải công nhận là cái năng lực của tôi không có để tôi giúp chị được. Thế thì rõ ràng là nó cũng có cái nghĩa ban đầu của cái việc là chấp nhận một cái gì đó, đồng ý một cái thực tế gì đó. Thì thực ra là trong thực tế thì đây là một cái quy luật cũng không có gì lạ của ngôn ngữ. Thế bao giờ cũng thế, từ một nghĩa ban đầu xong rồi nó sẽ phát triển thêm nghĩa để phục vụ cho cái nhu cầu giao tiếp của con người, ngôn ngữ nào cũng thế.
1: Như Phó Giáo sư vừa phân tích thì từ một nghĩa ban đầu, chịu có thể phát triển thêm nhiều nét nghĩa khác nhau. Đây có phải là một biểu hiện khá là điển hình cho sự vận động và phát triển nghĩa của từ trong ngôn ngữ hay không, thưa Phó Giáo sư ạ?
0: Vâng, đúng thế thật. Cũng như là chúng ta vừa trao đổi với nhau, từ chịu nó rất là đa dạng trong cái thực tế sử dụng. Mọi người chúng ta thì cũng có thể là mở từ điển ra để xem. Thế nhưng mà cái nghĩa trong từ điển thì đôi lúc nó vẫn không thể nào nó phong phú bằng thực tế chúng ta sử dụng. Đây chính là một cái quy tắc của ngôn ngữ, là nó luôn luôn có sự phát triển, mở rộng nghĩa, như tôi vừa nói là để phục vụ cho cái nhu cầu giao tiếp của con người. Thế thì đây là một cái quy luật mà nó rất là thú vị của ngôn ngữ.
1: Vâng, từ những ví dụ vừa phân tích thì có thể thấy là ngữ cảnh giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Muốn hiểu đúng một từ thì nhiều khi không thể tách nó khỏi hoàn cảnh và cái câu nói cụ thể, thưa Phó Giáo sư ạ.
0: Vai trò của ngữ cảnh là cực kỳ quan trọng. Rời khỏi ngữ cảnh chúng ta không thể giải thích được. Riêng cái từ chịu thì những cái ngữ cảnh như là chúng ta vừa mới thấy ở trên, từ ban đầu là nó là nghĩa đồng ý, chấp nhận. Nhưng mà đến cái em chịu thôi, nếu chúng ta vứt bỏ ngữ cảnh đi thì nó lại hoàn toàn thành cái nghĩa là trái ngược. Thế nhưng mà chúng ta cứ xuyên suốt dùng ngữ cảnh để chúng ta nói, như là cái câu mà tôi rất muốn giúp chị nhưng mà chịu rồi, thì chúng ta lại tìm thấy là à, hóa ra nó cũng có cái bóng dáng của cái nghĩa là tôi chấp nhận cái thực tế như thế.
1: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Hoàng Anh Thi về những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, có mới nới cũ là một thành ngữ được sử dụng khá phổ biến trong đời sống. Ý nghĩa của câu nói có lẽ không khó hiểu, nhưng vì sao người Việt lại nói có mới thì nới cũ? Một thính giả ở Đà Nẵng cũng gửi tới chương trình băn khoăn này.
4: Em vẫn thường nghe mọi người nói có mới nơi cũ để chỉ những người mà khi có cái mới thì không còn coi trọng cái cũ nữa. Nhưng mà em khá là tò mò về chữ nới trong cái câu thành ngữ này và không biết câu nói này bắt nguồn từ đâu. Mong chương trình giải thích thêm.
3: Đằng sau câu thành ngữ quen thuộc ấy là một câu chuyện khá thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong Đi tìm điển tích hôm nay.
5: Một hôm, nhà nọ mua được chục bát đàn để thay những chiếc bát sành, bát mẻ cũ. Những chiếc bát đàn mới xinh xắn được cả nhà nâng niu và dùng trong mỗi bữa cơm. Nhưng dùng lâu ngày, mọi người cũng dần quen, không còn thích thú như trước. Sau đó, nhà này được hàng xóm biếu chục bát sứ trắng bóng, tròn trịa và đẹp hơn. So với bát sứ, những chiếc bát đàn bỗng trở nên thô kệch, nên bị xếp xuống xó chạn, không còn ai ngó ngàng tới. Buồn vì bị bỏ rơi, bát đàn than với cái chạn rằng trước đây mình được nâng niu, nay lại bị hắt hủi vì bát sứ. Cái chạn bảo lỗi không phải ở bát sứ mà ở con người vốn hay thay đổi. Khi bát sứ cũ và sứt mẻ thì có thể họ lại tìm đến bát đàn. Bát sứ nghe vậy cũng thừa nhận rằng mình chỉ được quý vì còn mới, sau này cũ đi cũng sẽ bị vứt bỏ. Cái đĩa cũng kể rằng trước kia mẹ con đĩa to, đĩa nhỏ được chăm chút, nhưng từ khi có đĩa hoa thì cũng bị bỏ xó. Nghe vậy, cái chạn giận dữ nói, có mới thì nới cũ, những người như thế thật đáng ghét. Thành ngữ, có mới nới cũ, có nghĩa là có cái mới thì rẻ rúng cái cũ, coi thường cái cũ, hàm ý chỉ kể bội bạc, không

0: chung thủy, thiếu tình nghĩa.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào các chương trình tiếp theo.
2: Cầm tay chỉ luật.
3: Cầm tay chỉ luật.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Nghị định 253 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tuy nhiên, các quy định về giảm trừ gia cảnh được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, tức là từ tháng 1 năm 2026. Trong đó, điểm mới đáng chú ý là bổ sung mở rộng một số trường hợp so với quy định trước đây.
5: Theo khoản 2, điều 47, Nghị định số 253 năm 2026 NĐ-CP, người phụ thuộc bao gồm con dưới 18 tuổi, gồm con đẻ, con nuôi, theo quy định của pháp luật, con riêng của vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc một trong các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, khuyết tật hoặc không có khả năng lao động, con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc học phổ thông, bao gồm thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, vợ hoặc chồng, cha mẹ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng của người nộp thuế, các cá nhân khác không nơi nương tựa do người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật như anh chị em ruột, ông bà, cô dì, chú bác, cậu ruột, cháu ruột.
4: Như vậy, quy định mới đã mở rộng nhóm con từ đủ 18 tuổi trở lên được tính giảm trừ gia cảnh. Nếu trước đây chỉ áp dụng đối với con bị khuyết tật, không có khả năng lao động, thì nay bổ sung thêm trường hợp mất năng lực hành vi dân sự và không có khả năng lao động, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, có trách nhiệm nuôi dưỡng các đối tượng này. Vậy, theo quy định mới, mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc là bao nhiêu? Khoản chi cho y tế, giáo dục và đào tạo của người nộp thuế, người phụ thuộc được giảm trừ trước khi tính thuế là như thế nào? Chương trình hôm nay, với sự tham gia của Thạc sĩ luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
6: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Được ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật.
7: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa luật sư Nguyễn Văn Được ạ, giảm trừ gia cảnh là một trong những quyền lợi quan trọng giúp người nộp thuế thu nhập cá nhân giảm nghĩa vụ thuế khi đang trực tiếp nuôi dưỡng gia đình của mình. Vậy theo quy định hiện hành, mức giảm trừ gia cảnh là bao nhiêu ạ? Và thời điểm áp dụng giảm trừ gia cảnh là như thế nào ạ?
7: Căn cứ quy định tại điểm B khoản 1 điều 10 của luật thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điều 47 của nghị định 253 nghị định của chính phủ thì quy định ngoài mức giảm trừ gia cảnh cho chính bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng một người một tháng thì người nộp thuế còn được tính giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc với mức giảm trừ gia cảnh là 6,2 triệu đồng một người một tháng. Cũng theo quy định tại khoản 2 điều 48 nghị định 253 quy định về thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được quy định như sau. Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh khi đã đăng ký thuế và đăng ký người phụ thuộc ở thời điểm đăng ký người phụ thuộc cùng với hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm tính thuế và thực hiện ổn định cho các năm sau nếu không có sự thay đổi. Và đặc biệt trong trường hợp là người nộp thuế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng mà chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Ngoài ra thì trường hợp người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì được lựa chọn nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
6: Một người có thể có bao nhiêu người phụ thuộc khi tính giảm trừ gia cảnh, thưa luật sư?
7: Theo quy định tại khoản 2 điều 48 của nghị định 253 thì quy định rất rõ nguyên tắc giảm trừ gia cảnh là đối với người phụ thuộc thì mỗi một người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho một người nộp thuế. Tuy nhiên một người nộp thuế thì có thể có nhiều người phụ thuộc. Trong trường hợp mà nhiều người nộp thuế cùng nuôi dưỡng một người phụ thuộc thì các bên phải thỏa thuận với nhau ai sẽ đăng ký người phụ thuộc trong trường hợp này.
6: Như luật sư vừa cho biết thì theo quy định hiện hành, không giới hạn số lượng người phụ thuộc, nhưng mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào một người nộp thuế trong cùng một năm tính thuế. Vậy điều kiện để người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh là gì? Nhất là trong trường hợp người phụ thuộc vẫn đang trong độ tuổi lao động, thưa luật sư.
7: Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 47 nghị định 253 nghị định của Chính phủ quy định rất rõ và các điều kiện để được tính giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, đặc biệt là những người trong độ tuổi lao động thì phải là người mất năng lực hành vi dân sự hoặc là không có khả năng lao động theo quy định nào trên 81%, không có thu nhập và hoặc có thu nhập dưới mức quy định.
6: Luật thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025 và nghị định số 253 năm 2026 của Chính phủ đã bổ sung cơ chế giảm trừ đối với một số khoản chi của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, trong đó bao gồm chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do Bảo hiểm Y tế chi trả và chi phí giáo dục và đào tạo tại các cơ sở trong nước. Vậy nội dung này được quy định như thế nào và điều kiện cụ thể để được giảm trừ là gì ạ?
7: Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 49 của định 253 quy định người nộp thuế ngoài cái mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc thì người nộp thuế còn được giảm trừ chi phí y tế giáo dục cho chính bản thân của người nộp thuế cũng như là người phụ thuộc với mức là 23 triệu đồng một người một năm đối với chi phí y tế và 24 triệu đồng một người một năm đối với chi phí giáo dục. Chúng ta cũng cần lưu ý là các chi phí khám chữa bệnh này thì phải được phát sinh có đầy đủ hóa đơn chứng từ và phải được đăng ký khám chữa bệnh tại nơi cơ sở y tế mà nằm trong danh mục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà chi trả. Đối với lại chi phí giáo dục thì đó là bao gồm các chi phí học phí, các khoản tiền học, phí giáo dục từ mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục

0: vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừ các khoản giảm trừ theo quy định. Vậy đối với người lao động thử việc thì có được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không ạ?
1: Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì thuộc đối tượng phải tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật, để áp dụng thời gian thử việc không quá 2 tháng. Chính vì vậy, nếu như người nộp thuế là ký hợp đồng lao động thử việc dưới 2 tháng sẽ thuộc trường hợp 10% nếu như mức chi trả này là trên 5 triệu đồng, trừ trường hợp là dưới 5 triệu đồng nhưng người nộp thuế vẫn có mong muốn và nhu cầu được tạm khấu trừ. Căn cứ quy định nêu trên thì trong trường hợp mà người nộp thuế có ký hợp đồng lao động thử việc do thuộc đối tượng tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hoặc không phải thuộc đối tượng tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nên không thuộc đối tượng được tính giảm trừ gia cảnh cho cái tháng phát sinh nghĩa vụ đó. Pháp luật quy định rất rõ là người nộp thuế là cá nhân cư trú được tính giảm trừ gia cảnh nguyên năm, có nghĩa rằng là tại thời điểm mà người nộp thuế nhận cái tiền lương, tiền công từ thử việc khi đã bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hoặc chưa bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa được tính giảm trừ gia cảnh thì cuối năm người nộp thuế vẫn được tính giảm trừ gia cảnh đủ trong 12 tháng.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Được đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định mới về giảm trừ gia cảnh.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Khi tính thuế thu nhập cá nhân, việc xác định đúng người phụ thuộc và áp dụng mức giảm trừ gia cảnh sẽ giúp giảm số thuế phải nộp. Để tránh bị loại khi quyết toán thuế, người nộp thuế cần nắm rõ điều kiện, mức giảm trừ, hồ sơ và thời điểm áp dụng giảm trừ gia cảnh. Từ đó thực hiện đăng ký đúng và đầy đủ. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh từ kỳ tính thuế 2026 tăng lên 15,5 triệu đồng một tháng, 186 triệu đồng một năm đối với bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng một tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Ngoài giảm trừ gia cảnh, theo các quy định hướng dẫn mới, người nộp thuế còn được trừ các khoản chi thực tế cho y tế và giáo dục, đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cùng với đó, thủ tục đăng ký người phụ thuộc được gộp chung vào quy trình đăng ký thuế lần đầu đã giảm bớt thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ngành du lịch thành phố đang từng bước làm mới sản phẩm theo hướng xanh, bền vững, gắn khai thác hợp lý tài nguyên với gìn giữ cảnh quan và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Từ làng cổ, làng nghề đến các điểm du lịch sinh thái, nông nghiệp, Hà Nội hướng tới những sản phẩm vừa hấp dẫn vừa thân thiện với môi trường. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
2: Khi mà phát triển cái du lịch xanh thì đồng thời gắn với cái việc mà chuyển đổi số để chúng ta đảm bảo việc mà kiểm soát các điểm đến thực sự một cách bền vững. Trong năm 2026 thì du lịch Hà Nội cũng đã lấy cái chủ đề du lịch xanh, hành trình xanh để chúng tôi khởi động một cái thông điệp của du lịch Hà Nội cũng như cho cả một cái giai đoạn tiếp theo, và qua đó thì để khẳng định Hà Nội phát triển theo một hướng kinh tế xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với hàng trăm làng nghề, Hà Nội có nhiều dư địa để phát triển du lịch gắn với văn hóa và nghề truyền thống. Từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc đến các làng nghề ngoại thành như làng Hương Quảng Phú Cầu, Mây Che Đan Phú Vinh, Khảm Trai Chuyên Mỹ. Những trải nghiệm làm nghề, tìm hiểu văn hóa và khám phá đời sống địa phương đang trở thành điểm hấp dẫn du khách. Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, để du lịch làng nghề đi xa hơn, Hà Nội cần tiếp tục làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và kết nối các làng nghề thành những hành trình riêng.
3: Cái cách tỉ mỉ của người dân làm nó đã đạt tới tầm nghệ thuật, và ở đây rõ ràng là ngoài cái việc tham quan một cái làng nghề thủ công như vậy thì chúng ta còn có một cái góc nhìn khác, đó là vào nghệ thuật làng nghề thủ công của các địa phương ở khu vực Việt Nam của Hà Nội.
4: Mẹo nhỏ đường xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ quốc

0: Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, mở ra khoảng thời gian lý tưởng để người dân và du khách khám phá Hà Nội theo nhiều cách khác nhau. Từ không gian di sản, văn hóa ở khu vực trung tâm đến những làng cổ, bản làng ngoại thành. Mỗi hành trình sẽ mang đến một trải nghiệm riêng để kỳ nghỉ ở thủ đô thêm nhiều điều đáng nhớ.
1: Vậy đâu là những điểm đến đáng trải nghiệm? Buổi tối ở Hà Nội có gì thú vị? Những món ăn nào không nên bỏ qua khi du lịch thủ đô? Những gợi ý từ anh Lê Công Năng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Wonder Tour sẽ giúp quý thính giả có kỳ nghỉ tại thủ đô thêm trọn vẹn.
2: Thưa anh, dịp Quốc khánh năm nay thì người dân được nghỉ 5 ngày. Vậy thì anh có gợi ý gì về những cái điểm đến cho du khách để có thể cảm nhận được không khí đặc biệt của ngày Quốc khánh tại thủ đô?
3: Theo tôi, nếu đến Hà Nội dịp Quốc khánh thì du khách nên dành ít nhất một ngày cho những địa danh gần trực tiếp với lịch sử ngày độc lập. Điểm đầu tiên là Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và từ đây thì chúng ta kết nối với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau đó thì du khách có thể tiếp tục đến Hoàng thành Thăng Long, cột cờ Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò. Đây là những cái điểm mà giúp người xem hiểu rõ hơn về chiều sâu lịch sử của thủ đô qua các giai đoạn đấu tranh của dân tộc.
2: Vâng, nếu muốn đổi không khí và tìm những trải nghiệm mới ngoài khu vực trung tâm thủ đô thì các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ, nên lựa chọn điểm đến nào dịp mùng 2 tháng 9 này thưa anh?
3: Hà Nội thì có lợi thế là chỉ cần rời trung tâm khoảng 1 giờ thôi là du khách có thể tiếp cận nhiều không gian khác biệt. Với những gia đình mà có trẻ nhỏ, tôi gợi ý có thể đi đến Bát Tràng này, nơi trẻ có thể tự tay thử làm gốm, tìm hiểu quy trình sản xuất và gặp gỡ các nghệ nhân. Đi đến làng cổ Đường Lâm thì sẽ phù hợp nhiều hơn với những gia đình mà tìm hiểu về nhạc cổ, đình làng, văn hóa xứ Đoài. Trong khi đó thì làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô thì phù hợp với trẻ nhỏ trong việc tiếp cận văn hóa một cách đa dạng của dân tộc Việt Nam. Nếu muốn nghỉ dưỡng và gần gũi thiên nhiên thì gia đình có thể cân nhắc đến Ba Vì hoặc là Sóc Sơn. Tôi cho rằng cái xu hướng hiện nay thì đi gần nhưng trải nghiệm sâu mới là điều mà du khách mong muốn.
2: Đến Hà Nội thì những món ăn đặc trưng nào du khách nên thưởng thức để có thể hiểu hơn về văn hóa, về ẩm thực thưa anh?
3: Ẩm thực là một trong những cách nhanh nhất để vào Hà Nội. Nếu phải chọn những cái món tiêu biểu thì tôi nghĩ du khách nên thử phở Hà Nội này, bún chả này, chả cá, bún thang, bánh cuốn thanh trì, cốm hay là cà phê trứng. Tuy nhiên điều thú vị hơn ý là hiểu câu chuyện phía sau món ăn ý. Du khách thì có thể trải nghiệm một food tour nhẹ nhàng, khám phá các món quà phố cổ. Khi đó ẩm thực không chỉ là cái ăn ngon nữa mà trở thành một cái cách đi để cảm nhận văn hóa của thành phố Hà Nội.
2: Vậy nếu muốn khám phá Hà Nội về đêm thì anh có gợi ý những cái hoạt động hay là những cái không gian nào cho du khách?
3: Theo tôi, Hà Nội về đêm thì rất đáng trải nghiệm. Với khách lần đầu tiên đến Hà Nội, buổi tối có thể bắt đầu từ Hồ Hoàn Kiếm, đi bộ phố cổ, thưởng thức ẩm thực đường phố, xem nghệ thuật truyền thống như là múa rối nước, rồi là sầm. Còn nếu muốn có chiều sâu văn hóa hơn thì du khách có thể tìm hiểu các sản phẩm như là tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, nhà tù Hỏa Lò. Những cái sản phẩm này cho thấy lịch sử có thể được kể lại bằng ánh sáng, trình diễn bằng công nghệ hiện đại, tạo cảm xúc khác so với việc là tham quan ban ngày.
2: Trân trọng cảm ơn anh.
4: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
0: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, Đường Lâm vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc của một ngôi làng cổ vùng Bắc Bộ, với những ngôi nhà đá ong, cổng làng, giếng cổ và những nếp sống truyền thống. Vậy điều gì làm nên sức hút riêng của Đường Lâm, một điểm đến giàu giá trị văn hóa? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình khám phá và cảm nhận.
5: Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến Đường Lâm có lẽ là sự bình yên và mộc mạc giữa một Hà Nội sôi động. Đường Lâm mang đến cảm giác như được bước vào một miền ký ức, nơi những giá trị xưa vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
6: Khi mà đến Đường Lâm ý, thì tôi cảm thấy cái nó hay nhất ý, là cái không khí rất là yên bình. Khi mà đi bộ hay là đạp xe qua những cái con ngõ nhỏ, những cái tường đá ong thì nó cảm giác rất là khác so với cả cái không gian đô thị. Tôi thì cũng khá là thích được gặp những người dân bản địa và nghe họ kể những cái câu chuyện về ngôi làng này.
7: Làng cổ Đường Lâm trong lòng tôi rất là đẹp. Để mà nói thì nó giống như là một quyển sách về lịch sử mình mở ra và nó có mùi sách cũ ấy. Thì làng cổ nó cũng giống như vậy. nó mang rất nhiều cái hương vị và hình ảnh từ hồi xưa đến bây giờ đậm trong lòng em.
5: Không chỉ có cảnh quan, điều làm nên sức hút của làng cổ Đường Lâm còn nằm ở những ngôi nhà cổ. Ngôi nhà gần 400 năm của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đã qua 12 đời sinh sống. Đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở Đường Lâm. Sau cánh cổng gỗ, một không gian sống truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhân ngôi nhà, tự hào khoe.
8: Về cái kiến trúc của ngôi nhà cổ thì thường thường là tất cả xung quanh là làm bằng gỗ. Có những nét hoa văn như là rồng hóa, đỗ sen hoặc là phượng hóa. Đặc trưng ở Đường Lâm là cái đa ong. Tất cả những cái kiến trúc của những ngôi nhà cổ Đường Lâm là hầu như là kiến trúc tương đồng giống nhau. Kiến trúc là nhà năm gian hai dĩ, nhà năm hàng chân. Nó cũng qua bao nhiêu đời thăng trầm, qua bao nhiêu thế hệ. Thế thì mình cũng nên giữ lại thì giá trị văn hóa ngày nó càng được tốt hơn.
5: Ngoài nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, du khách có thể tham quan và tìm hiểu rất nhiều ngôi nhà cổ độc đáo khác ở làng cổ Đường Lâm, hay ghé thăm ngôi đền thờ vua Phùng Hưng, lăng và đền thờ vua Ngô Quyền, đình làng Mông Phụ, nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh. Anh Nguyễn Đình Thuyết, du khách ở Hà Nội, chia sẻ.
9: Hôm nay mình cũng đưa cả nhà đi để xem các cái giá trị về văn hóa. Ngôi nhà này 400-500 năm thì rất là quý. Tại vì thực ra là trên đất nước Việt Nam mình không phải chỗ nào có ngôi nhà truyền thống lâu đến như thế. Bản thân mình là một người trong nghề khảo cổ. Mình thấy những ngôi nhà đấy cần được phát huy và bảo tồn để nó có thể lâu đời hơn. Không dừng đến 400-500 năm mà có thể còn lâu hơn nữa.
10: Mình có thể quan sát. Có những nhà thì là mái ngói. Và
5: điều thú vị hơn ở Đường Lâm là du khách không chỉ đứng ngoài ngắm nhìn di sản mà có thể trực tiếp chạm tay vào những giá trị văn hóa bằng nhiều trải nghiệm gần gũi. Tại không gian sáng tạo của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, du khách được tự tay nặn gốm, tạo hình những sản phẩm nhỏ xinh từ đất hay tham gia một số công đoạn làm sơn mài. Bé Nguyễn Tuấn Nam, du khách Hà Nội, chia sẻ cảm nhận.
11: Hôm nay con được mẹ cho được chơi tham quan của Đường Lâm, con thấy rất vui sau khi được xem chiến dịch rồi bóng và được trải nghiệm như hồi xưa, nên rất vui và bổ ích giúp con hiểu thêm về lịch sử của làng cổ Đường Lâm.
5: Nếu muốn thêm một trải nghiệm mang hương vị làng quê vào chuyến đi, du khách có thể tham gia làm chè lam, món quà dân dã gắn với đời sống và ký ức của người dân nơi đây, gần trung tâm thủ đô Hà Nội, với mức chi phí hợp lý và có thể di chuyển trong ngày. Đường Lâm không chỉ lưu giữ những dấu tích của thời gian, mà còn mang đến những trải nghiệm văn hóa gần gũi, để mỗi du khách khi rời đi đều mang theo một chút dư vị của làng quê Việt.
1: Đến đây thì thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.
12: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
13: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
12: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
13: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
16: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa